0: endnu mere aggressiv, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
1: Og selvom Jonas Vingegaard desværre måtte udgå årets Tour de France, så er der stadig gode muligheder for dansk jubel. Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i løbet af natten. Det bliver mellem 11 og 16 grader.
2: Du lytter til P1.
3: Det er forår, Frank.
4: Det er rigtigt.
3: Alle går og bliver forelsket.
4: Ja.
3: Er du romantiker?
4: Altså, jeg kan i hvert fald godt lide den der fornemmelse af, at dopaminen den bruser rundt i belønningssystemet. Så ja, det kan du godt kalde det. Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
3: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske. Åh, Lone.
4: I dag skal det handle om forelskelse.
3: Ja, Er det ikke skønt?
4: Ja, det vil vise sig. Det er rigtigt. Det vil vise sig.
3: Og jeg synes, det er dejligt. Det er et perfekt tidspunkt på året at have et forelskelsesprogram.
4: Jeg synes, det er en service. Public service.
3: Okay. Lone, prøv at høre her. At blive forelsket, det kan være meget overvældende. Bliver man sindssyg, når man bliver forelsket?
4: Nej, det gør man jo ikke. Men der er da tegn på noget, som godt kan ligne nogle psykiatriske symptomer.
3: Okay.
4: Men det kan jeg fortælle dig lidt mere om.
3: Det er meget spændende.
4: Mm. Er det sindssyge, du finder tegn på, når du går i historien?
3: Når jeg leder efter forelskede mennesker i fortiden, nej, det er ikke sindssyge, men det er nogle sådan ret intense faser, de går igennem.
4: Ja, det vil jeg glæde mig til.
5: En forelskelse, det er a constant state of need. Der er hele tiden en savn, der ikke kan tilfredsstilles. Det er forelskelsen.
6: Jeg havde det sådan fra det øjeblik, jeg mødte hende. Der tænkte jeg på hende hele tiden. Dag og nat.
7: Jeg tror, jeg er meget en type, som leder efter forhold. Jeg bliver meget hurtigt forelsket i hvert fald.
4: Peter,
3: ja.
4: Bliver du også meget hurtigt forelsket? Det kunne jeg godt forestille mig.
3: Det korte svar er ja. Men jeg bliver meget hurtigt sådan, jeg kan godt blive meget interesseret, sådan intenst interesseret i nogle mennesker og møder, der sådan kan imponere mig, eller gør et eller andet ved mig, og jeg tænker sådan, wow, du åbner min verden, eller du gør et eller andet ved mig.
4: Ikke? Sådan lidt præforelsket, eller fixeret på, ja. Optaget af, fascineret af.
3: Det kan jeg, og det har jeg i mange år troet var en form for forelskelse, indtil, og det er der kommet til at lyde meget, meget cremet, indtil jeg så mødte Karoline, jeg er sammen med nu, for den forelskelse, jeg havde i hende, den viste mig, det andet er ikke rigtig forelskelse. Ikke, at jeg ikke har været forelsket før, men det er bare den kom på et tidspunkt, og ligesom viser på en måde, hvor jeg bare overhovedet ikke var i tvivl om længere, hvad forelskelse som sådan er.
4: Så det vil sige, at det er egentlig ret sent, at du løber ind i en, kan man sige, sådan helt tvivlsfri, stor forelskelse?
3: Jeg vil sige, jeg havde med min første kæreste, der var jeg hende var også meget, meget forelsket i, da vi lærte hinanden at kende. Men jeg tror stadig, jeg var meget ung. Altså, det var i gymnasiet, og der var mange ting, jeg stadig ikke helt forstod og sådan noget. Men jeg ved, jeg var forelsket i hende. Det er ikke det. Men at opleve det med Karoline, det er første gang, jeg som voksen har været forelsket. Ikke? Og der fandt jeg ud af, at den der præforelskelse, som jeg i mange år troede var en forelskelse, det er ikke helt det samme. Ja. Men jeg kan virkelig falde i den der præforelskelses fælde, siger jeg nu, uden at det er en fælde, men det kan jeg. Hvad med dig, Lone?
4: Altså, jeg vil sige, jeg har meget vanskeligt ved at blive sådan, altså, ekstremt forelsket.
3: Okay.
4: Altså, det har jeg været nogle gange i mit liv, og det har været virkelig, altså, sådan bundløs kontroltab, kan man sige, ikke? Altså, og sådan, hvor det virkelig, det føles som en naturkraft, der udfolder sig, ikke? Og man kan ikke genkende sig selv, og altså, det har været virkelig interessant, og det har været noget, jeg nogle gange på tidspunkter i mit liv har sagt til mig selv, du må da, altså, jeg vil gerne have det der igen. Kom nu med det, ikke? Men jeg har meget, meget svært, og det der, du siger med netop at blive meget optaget af andre mennesker og sådan noget, jeg tror, jeg har meget, meget svært ved at komme der, helt derind, hvor det er. Det kræver sådan en eller anden form for, altså for mig, en slags beundring for folk, for at jeg sådan egentlig hvad skal man sige, bliver forelsket, altså, og hvor mange okay. mennesker møder du, som du sådan beundrer og har et eller andet...
3: Det tror jeg så meget individuelt, kan jeg fortælle dig.
4: Ja, altså, men nej, jeg har meget svært, det er en tærskel, jeg skal over på en eller anden måde.
3: Okay, det er sjovt at se det på den måde. Ja. Men når det er en tærskel, du skal over, men du siger også, at det er noget, du gerne vil opleve igen, hvis du kan, eller opleve mere, eller vende tilbage til. Hvad var udtrykket, du brugte?
4: Det
3: var
4: så jeg har på tidspunkter sådan virkelig længtes efter det.
3: Ja.
4: Og tænkte, ej, hvor kunne jeg godt tænke mig den der, altså den der følelse af
3: forelskelse,
4: fordi det er så fantastisk.
3: Ja.
4: Altså det har været ekstatisk de gange, hvor det... Og så er det også altså, et par gange gået over fra det der ekstatiske til ulykkelig forelskelse, som jo så er det modsatte. Ekstremt smertefuldt og forfærdeligt og svært at komme ud af.
3: Ja,
4: altså.
3: For det har jeg heldigvis ikke oplevet så meget. Nej.
4: Interessant.
3: Fortæl mig om ulykkelig forelskelse. Hvordan føles det?
4: Det føles...
3: Jeg trækker det altid i den retning, Lone.
4: Ja,
3: det er altid
4: det, vi skal altid ind på smerte.
3: For hende der til at sige noget, der går ondt.
4: Ja, fordi jeg har jo prøvet alt det, der går ondt. Altså, ja, men jeg kan huske altså, en meget, meget svær forelskelse, jeg havde i... jeg var nogen af 30, i starten af 30'erne. I et menneske, som jeg egentlig godt kunne se, at det her er ikke noget, der kan gå. Altså, og det er ikke noget, jeg egentlig ønskede. Jeg kunne ikke se det blive et forhold. Men det var bare sådan en... Det var den der pladask fuldstændig... Altså, det her menneske er bare... Jeg er så tiltrukket. Jeg tænker på vedkommende der hele tiden, som der blev sagt i skillerne.
3: Ja.
4: Og nogle gange så kunne jeg gå og føle, at det sådan nærmest faktisk fysisk... Altså, hævede mig lidt over jorden, og sådan gik, du ved, som på små skyer. Det er ikke engang løgn. Altså, det var så fantastisk, ikke? Og så på et tidspunkt, så altså, netop som sagt, det var umuligt, og det ville ikke blive til noget, og så videre. Altså, vi var sammen nogle gange, og det var ikke det, men altså, så på et tidspunkt kan jeg jo godt se, nu er det ved at køre ud, ikke? Der er ikke mere, jeg kan ikke blive ved med det her, for det fører ikke til noget.
3: Ja.
4: Og så går det over i sådan en virkelig, virkelig, altså til sidst blev det en depression. Det var det, der udløste den første depression, jeg faktisk havde, og gik til læge for osv. Efter enormt lang tid, hvor jeg bare havde siddet og altså, grædt som pisket. Altså, det var sådan, jeg kunne gå på arbejde og kunne lige slippe mig igennem mit job, ikke? Og så kom jeg hjem, og så sad jeg bare egentlig for mig selv. Jeg havde ikke lyst til noget som helst, så sad jeg bare sådan og græd nogle gange. Altså.
3: Okay.
4: Og det var sådan helt, altså, det var også næsten sådan en form for... Altså smerte, man sådan synker helt ind i.
3: Ja.
4: Altså, og hvor der næsten er noget perverst over det, når jeg ser på det. Altså i bakspejlet, ikke? Altså hold da op.
3: Var det, fordi det var en uforløst forelskelse? Altså var det det uforløste i det?
4: Det var det der ulykkelige med, at jeg har så meget lyst til det her menneske, men det er ikke noget, der kan blive til noget.
3: Nej. Altså, ja. Men det er jo den der følelse, som jeg så, altså, så oplever som forelskelse jo... Jo er også, når jeg taler med andre om, hvad forelskelse er, du er også inde på det nu, at tænke på et andet menneske konstant.
4: Ja.
3: Og se det andet menneske for sig konstant. Lege med situationer i mit hoved, med hvordan ville jeg, hvis jeg var i Netto nu med den her person, hvordan ville den samtale så foregå? Altså hele tiden spille nogle fantasifilm for sine egne øjne om, hvordan vil livet med den her person
4: være? Præcis, hvordan vil det folde sig ud, og hvad skal det blive til? Og det, altså,
3: hvordan vil vi skænde sig over det her? Ej, så vil
4: det
3: bare... Det er måske lige sætte den lidt langt ud. Men ja, på den anden side, kunne der godt se for mig, at jeg tænkte sådan, nå, men det vil vi jo bare finde ud af, fordi vi er jo perfekte, ikke? Og begrebet om at være på sådan en lyserød sky kan jo virke altså ekstremt sådan meget forsuttet begreb.
4: Men det føles,
3: men det
4: også
3: føles sådan nogle
4: gange. Ja, og jeg vil sige, det er også sådan, at man jo altså klart altså sover mindre og er mere i virkeligheden, har sådan en lidt hyperenergi. Det er en meget opgivet tilstand.
3: Jeg kan huske, i folkeskolen, der var der et par gange, hvor jeg også blev forelsket. Igen, altså, jeg tror, jeg var forelsket, men vidste jo ikke en skid, jeg var barn, ikke? Der var Anne i 6. klasse, og der var Katrine i 7. klasse, ikke?
4: Mm.
3: Og det var begge to sådan forårsting. Jeg blev forelsket om foråret. Jeg forsøgte at få kærester de to forår i hvert fald. Jeg blev kærester med Anne. Det endte også ulykkeligt, da hun slog op med mig, den anden historie. Men der kan huske, så tænkte jeg sådan, med alt, hvad jeg gjorde, at hvis hun kunne se mig nu, hvad vil hun så ikke tænke?
4: Præcis.
3: Og det var sådan noget med, dengang, der lavede jeg også kampsport og var til turneringer, og så tænkte jeg sådan, hvis jeg nu går jeg ind og vinder for Katrine, Nu går jeg ind, og så gør jeg det for at imponere Katrine. Hun er pisselig glad med, hvad jeg lavede til en judo-turnering i Slagelse. Ja. Ikke? Men jo. Nu er det det, jeg gør. Altså, og det var det der med at se, og det har så oplevet flere gange siden, også med min første kæreste i gymnasiet, meget med hende og med Karoline nu, at se sig selv i situationer, hvor at jeg sådan leger, hun er der.
4: Ja, ja, man vil gerne imponere. Altså, man puster sig virkelig op som sådan en lille påfugl. Altså,
3: ja, virkelig.
4: Det er frygteligt.
3: Hvorfor siger du det frygteligt?
4: Nej, men det er bare, jeg tænker, når bagefter...
3: Det er jo fedt, mand!
4: Ja, det er rigtigt. Det er fedt, mens det pågår. Ja. Og det føles, altså den subjektive oplevelse af det, er synes jeg også fantastisk, ikke? Mm. Men bagefter nogle gange, når man tænker tilbage på, hvad man sådan har foretaget sig, og hvad man har sagt, og hvad man har gjort for at få den der opmærksomhed og så videre, så tænker jeg, hold
3: da. Ja, så griner du lidt af dig selv?
4: Ja, det gør jeg. Jeg er god til at se mig selv udefra også en gang imellem. Hvad, og det er jo bare interessant.
3: Ja,
4: ikke?
3: Ja, du behøver ikke være så god til at se dig selv udefra nogle gange. Altså, for vi gør præcis det modsatte, Karoline og jeg. Nogle gange, det gør vi faktisk ret ofte, så stopper vi ligesom op og kigger på hinanden og snakker sammen og siger, kan du huske, hvor forelskede vi var dengang? Ja. Kan du, da vi kunne være sammen, kan du huske, hvor meget vi...
4: Ja, men det kender jeg godt. Altså, det gør mig og min Peter også.
3: Ja.
4: Altså, og kan du huske den der gang, og derhen og op ad det træ, ja. Og ja.
3: Op ad det, okay, vi mindes om faserne. Altså, vi går tilbage til dem og minder om, sådan, det var godt nok vanvittigt. Altså, sådan, ja. Det var en vanvittig tid.
4: At, det
3: fordi at der er alt er ligesom på hovedet, ikke? Og det er også derfor, at du nogle gange, så når jeg tænker tilbage på for eksempel corona, så tænker jeg på at være forelsket. Jeg tænker ikke den første nedlukning som totalt frygtelig. Jeg tænker på, at jeg skulle være sammen med Karoline.
4: Ja.
3: Altså, derfor var det en af de bedste tidspunkter i mit liv, fordi jeg var forelsket,
4: ja.
3: Tror jeg.
4: Så pandemi for dig, det er forelskelse.
3: Ja, det er det. Ja.
4: Men jeg kan også fortælle dig, hvad forelskelse virkelig er.
3: Ja, det vil jeg gerne høre.
4: Nå, det er fordi, jeg har bare lige fundet en, en definition. Det er forskerne Adam Bode og Jeff Kushnick, som har lavet en stor gennemgang i 21 af forelskelsens... Altså, motivation, den baggrund, og det er som følger. Forelskelse er en motivationel tilstand, der typisk er forbundet med et ønske om langvarigt forhold til en bestemt person. Forelskelse forekommer gennem hele livet og er forbundet med karakteristisk kognitiv, følelsesmæssig, adfærdsmæssig, social, genetisk, neural og endokrin aktivitet hos begge køn. Forelskelse udgør en række tilpasninger og biprodukter, som opstod på et tidspunkt i menneskets nyere evolutionære historie. Så har vi ligesom en definition. Du er ikke med, kan jeg se?
3: Jo, jeg synes bare, det var en frygtelig kedelig definition. Skal vi ikke komme over til naturvidenskaben?
4: Jo, fordi så kan vi få udlagt, hvad det betyder alt det.
3: Ja, det, så kan du folde de vinger ud.
4: Ja.
8: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
9: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
10: There's no question that we're a weird species.
11: We are a way of the cosmos to know itself.
3: Nu er jeg klar til sådan nogle formuleringer.
4: Godt. Læn dig tilbage.
3: Ja.
4: Altså først, det er jo vigtigt, at vi skelner mellem forelskelse og kærlighed.
3: Ja.
4: For kærlighed er et meget bredere fænomen, og det bør vi selvfølgelig tage op i helt sin egen udsendelse, hvor det kom fra, og hvorfor, osv. Men forelskelsen er noget særligt, og det er sjovt, altså det kan lyde dumt at spørge egentlig, jamen er det et universelt fænomen, er det noget, hvad skal man sige, man har overalt? Altså for os virker det jo fuldstændig mærkeligt spørgsmål. Ja, selvfølgelig.
3: Grundlæggende.
4: Ikke? Det mente man faktisk rigtig længe, at det var bare sådan et vestligt fænomen, en opfindelse, kan man sige. En kulturel opfindelse, det der med forelskelse. Fordi det kunne man jo ikke altså, hvad skal man sige, ligesom se alle steder. Ja, vi går op i forelskelse, og så skal vi have parforhold ud fra det, men sådan har menneskets historie jo ikke været. Så var det faktisk først i 1992, at et par forskere, Helen Fisher, som er meget kendt, hun er afdød nu, men har forsket rigtig meget i kærlighedens natur, psykolog. Og så Jan Kowiak, hendes antropologkollega, de gik i gang med at analysere sådan etnografiske informationer om 166 kulturer rundt omkring, altså i verden og til forskellige tider, for at se, jamen, er der egentlig tegn på, altså at man har kendt forelskelse de her steder. Ikke? Det fandt de så i 90% af dem.
3: Okay.
4: Og resten, siger de, altså der var der egentlig måske på grund af, at man ikke havde data og beskrivelser nok.
3: Ja.
4: Så de sagde, det kan vi sgu nok godt slå fast, er nogenlunde universel.
3: Så forskningen har tænkt, der var ikke nogen grund til at spørge, om forelskelse var en universel følelse, fordi at vi ved, det er noget, man har fundet på i Europa på et tidspunkt, og derfor så kan du ikke spørge folk i det oprindelige folk i New Zealand om det.
4: Jamen, det var bare udgangspunktet, at man antog, at det er jo en romantisk opfindelse i Vesten.
3: Og det er jo både, det kan jo lyde ekstremt overraskende for mange, men altså med det, jeg kommer ind på senere, kan det måske forklare, hvorfor man har tænkt sådan. Men det er spændende.
4: Men hvis vi så går tilbage til det her med, vi har lige siddet og snakket om, hvordan det føles, ikke? Der føles det jo som noget, der har sit eget liv, ikke? Altså en sådan noget, der folder sig ud, sådan en indre, du ved, en naturkraft, ikke? Og faktisk så var det også sådan, at man sådan i helt nyere tid her har tænkt på det, altså de biologer, der så er gået ind i det, og prøver at kigge på, jamen, hvordan skal vi så forstå det i kroppen og i nervesystemet? Altså, hvad er det, der sker? Der har man egentlig tænkt på det som et biologisk program for elskelsen. Den er sit eget lille program. Det udfolder sig i løbet af nogle måneder, og så er der det der med kærlighed. Det er så noget, det eventuelt kan gå over i, eller det gør det måske ikke, men det er to forskellige ting. Jeg kan huske, jeg talte engang med en britisk psykolog, Anna Macken, som har skrevet meget om det her og forsket i det. Og hun sagde simpelthen til mig, jamen, du skal se på det som, det er ligesom menneskets version af det, som dyr oplever, når de er i løbetid, eller i parringstid. Ja. Bum, ikke? Altså, det er god at se hjortene der, kronhjorten ude i dyrehaven, så det er deres forelskelse. Bum, ja. Og sådan har vi det også, ikke?
3: Kender også, hvis man er vokset op, eller man har en hund, hvordan den ligesom kan fuldstændig miste besindelsen, når den tror...
4: Eller en hundkat.
3: Er det samme?
4: De der lyde, hold da op.
3: De der, altså, ja, sjovt. Ja.
4: Nå, og det her med et program, der bare folder sig ud og er sit eget, det giver faktisk altså evolutionær mening på den måde, at man ser det som en mekanisme, der skulle til for at skabe tilstrækkeligt meget forpligtelse mellem to mennesker, altså så de engagerer sig i hinanden, de ikke bare parer sig og går hver til sit, som ret mange dyr gør, men at det skulle binde dem tilstrækkeligt meget sammen til, at der var tid nok til, at altså, kvinden kunne gennemføre en graviditet, og så kunne de da i hvert fald lige sådan altså, være sammen om at få det her afkom til at overleve et stykke tid. Og så var det sådan set, det var den der indledende lim, der skulle til for at få det her forpligtende forhold, i hvert fald i en tid. Og så er evolutionen jo ligeglad med, ud over det der første barn, hvis det overlever fint, om de så går videre til nogle andre, hver især og får nogle andre partnere og flere børn, fint nok, ikke? Men så kommer de her mennesker, som jeg læste op fra før, Boat og hans kollega i 21, og peger mere på, at vi skal nok lige udvide tankegangen lidt fra, at det er sådan et program, der bare kører bum, bum, bum, helt. Altså som om det bare et, du ved, noget, der udfolder sig som et, altså ligesom en flokinstinkt, der bare kommer bum, så sker det, ikke? De siger, jo, det er... Altså, det er et universelt potentiale og så videre, men det er også noget, der er, hvis man ser på det, individuelt varieret. Altså, vi oplever det sådan set forskelligt, og vi er, hvad skal man sige, altså, når man ser rundt omkring, når man spørger folk og så videre, det er altså noget, der, altså, det er nogle systemer, man ligesom har indlejret, ikke? Altså, nogle sådan overlappende systemer, der skal... sørge for, altså der er en attraktion, og så bliver der en tilknytning, men de her systemer er plastiske nok til, at de kan altså, formes af både altså, individet og af sociale kontekster og af hvad hedder, kulturelle faktorer. Så derfor siger de, at det er lidt noget andet. Det er sådan en analogi til sprog.
3: Okay.
4: Altså at, jamen det er også nogle programmer og særlige strukturer, som vi har indrettet til at, hvad skal man sige, at de kan udfolde sig, men de gør det jo forskelligt. Selvom der er nogle træk i grammatik og sådan noget, der er de samme. Men det er altså forskellige sprog, man lærer. Ikke? Men man er så til gengæld i forskningen efterhånden sådan landet på, man kan godt sige, at forelskelsen handler sådan om tre faser, der skal lyst til. Og det er sådan den der basale, som vi har snakket om før, liderlighedens gave. Simpelthen en stor lyst. Og så skal der være en tiltrækning til altså et bestemt menneske. Ikke? Og det er det her med, at du tænker på vedkommende der hele tiden, og det er ikke alle mulige andre. Nej, det er vedkommende der. Ikke? Og så bliver der sådan ligesom lavet en tilknytning, som bliver sådan noget lidt varmere og mere samhørigt end bare den der lyst og tiltrækning. Ikke? Og så kan det eventuelt gå noget længerevarende, eller det kan, du ved, fise ud. Det kender vi jo også. Og til at sørge for det her, de her faser og så videre, ikke, der er der jo så et, altså der kan man sige, der er et neurobiologisk, nogle kaskader af ting, der sker.
3: Kaskader?
4: Kaskader. Simpelthen, det starter, altså man kan sige, at der er nogle systemer, det er et hierarki af systemer, der er testosteron, østrogen, det er sådan, har meget med det her lyst at gøre, dopamin, noradrenalin, serotonin, altså signalstoffer i hjernen, er meget involveret i det her med tiltrækningen. Oxytocin, vasopressin, som er sådan nogle hormoner, har meget at gøre med tilknytning. Og jeg kan, jeg har skaffet mig en figur her, som jeg er sikker på, at du vil elske.
3: Du gør ikke det der ved mig igen, Lone, hvor du viser mig en figur,
4: du,
3: så...
4: Du får den lige at se her.
3: Okay. Ja, og din pointe med at vise mig den, det er at sige, det er indviklet, ikke sandt?
4: Det er indviklet, men det er til at følge. Og de her kurver er sådan set ret, hvad skal man sige, bestandte på den måde, at man kan pege på i alle mulige individer, som man selvfølgelig har mål på. Ikke? Ja. Det her med, i starten, så sker der det, at altså dopamin, testosteron, østrogen, det bulner. Ikke? Altså, wow, det bliver sendt ud alle mulige steder. Dopamin kender vi godt som det her belønningsstof, begærsrelaterede signalstof. Ikke?
3: Og det er i lystfasen, liderlighedsfasen. Altså,
4: de har selvfølgelig også en tidsskala her, fra 0 til 12 måneder cirka, fordi det er sådan nogenlunde, så begynder det at være altså, meget længere at vare end forelskelse. Ikke rigtig, vel? I hvert fald ikke normalt. Men i de første 2 måneder, det kører op. Hormoner og, hvad det hedder, signalstoffer, der er med i begær, ikke?
3: Ja.
4: Og så begynder på et tidspunkt, så begynder det sådan efter de der 3 måneder, så falder de der sådan jævnt igen, altså og går ned mod, ude ved 12 måneder, der er det på det niveau, det var før. Altså dopamin, testosteron, østrogen, er sådan set. Men samtidig er der sket det, at vasopressin, som er det her altså tilknytningsrelateret hormon. Det begyndte at stige så stille hen derfra, altså omkring de 2 måneder, ikke? Og så kører det op og krydser kurven for det andet, og er på toppen der ved 8. måned, og kører så sådan lige ud. Så det er stadigvæk højt der, efter de 12 måneder, ikke? Hvor det andet er ligesom kommet ned i niveau igen. Så hvis der er opnået sådan en stor, kan man sige, altså tilknytning og så videre der, og det andet ikke går helt i vasken, så er der måske god chance for, at det kan køre videre, men i en mere hyggelig fase, lad os sige det sådan. Lidt mere neddæmpet, ikke?
3: Så hvad du siger det i tilknytningsfasen, det var oxytocin, og det var...
4: vasopressin.
3: Vasopressin. Så hvis at det går så godt, at man kan få et godt og sundt niveau af oxytocin og vasopressin, og man kan opretholde det i et sted, der er nogenlunde jævnt, så kan det måske blive til kærlighed. Er det det, du siger til mig?
4: Ja, det kan det måske. Godt. Altså, i hvert fald i den der... Nu har vi det der, ligesom de der faser, ikke?
3: Ja.
4: Og som man siger, når man har spurgt folk og så videre, også mål på de her ting, ikke, så er det der den mest lystne fase. Det er sådan de første 3 måneder. Måske op til 6, hvis man er heldig. Og det vil sige, jeg har været i sådan et forhold, hvor det var i hvert fald, altså det var sgu helt op, det var et års tid, og måske op imod de 2. Ikke?
3: Hvor du var i lystfasen i 2 år,
4: vil du tro? Ja, det vil jeg sige.
3: Ja.
4: Det vil jeg sige. Det var en lang løbetid.
3: Ja.
4: Og der er også, man kan også se folk, der faktisk viser tegn på, altså både med hjerneskanninger og altså de her forskellige neurokemiske ting, og også den måde, de udtrykker sig på, at de egentlig kan være forelsket meget, meget længe, altså i årevis. Det er sjældent, ja. Men der er forskere, der mener, de har set det.
3: Det er jo vel jeg over misunde folk, der kan,
4: ja,
3: der kan få lov til.
4: Ja, det vil jeg
3: ikke?
4: Egentlig også. Men så er der en anden diskussion, og det er så det her med, som jeg mener, du faktisk også spurgte om, at bliver man sindssyg? Ikke?
3: Mm-hmm.
4: Og det gør man jo ikke på den måde, men der er klart, og det er igen mine forskervenner der, Boat et al, som har været inde og se på alt litteraturen, altså det er sådan en virkelig stor, meget fin gennemgang, altså hvor de også ser, at jamen, altså, der er helt klart noget hypomani involveret. som de siger. Altså hypomani er sådan lige før det bliver manisk, ikke?
3: Ja, okay.
4: Det er den der, hvor du kender godt, altså virkelig meget energi. Man kan måske ikke rigtig, man kan ikke rigtig sove. Nogen sover faktisk over meget, men det kan også være sådan et tegn på noget hypomanisk. Men mister appetitten. Kender du ikke også det? Man bliver dejligt slank. Det gør man simpelthen. Ja. Altså, man mister appetitten, og man kører jo op på en masse kortisol.
3: Lang tid siden, jeg har været dejligt slank, på trods af følelser.
4: Det var også under pandemien, så I sad sikkert og spiste.
3: Ja, tak.
4: Ja. Men altså, så der er noget hypomant, man ofte kan se. Og så er der altså også et overlap, og det er noget, man er begyndt på at interessere sig for her på de senere år. Noget overlap med, hvad skal man sige, både fysiologien og psykologien i afhængighed.
3: Ja.
4: Altså man kan se nogle af de samme tegn. Og det er jo det her med, altså man er fokuseret på den der forelskelsesgenstand, som var det, du ved, jeg skal ud og have mit fix nu, ikke? Jeg skal simpelthen have mit fix, jeg tænker ikke på andet. Og der er sådan en stor længsel, jeg mener også, de sagde det, den ene kvinde der i skilleren, man kan aldrig få nok.
3: Altså det, så det var Judy Wikkelsø, der sagde det?
4: Var det det? Ja. Okay. Craving simpelthen, ikke? Altså, og så er der jo den der eufori og beruselse i virkeligheden, når man så er sammen og sådan noget. Ikke? Altså, så det,
3: som jeg tror, mange også kan genkende.
4: Ja. Ja, og man er begyndt simpelthen at forske i, jamen kan vi se forelskelse som denne her form for altså noget, der har ligesom de samme karaktertræk og neurobiologi som afhængighed, fordi man vil gerne bruge det til på en eller anden måde at forstå afhængighed også. Og så har det jo også et overlap til, at når man tænker i lige præcis ulykkelig forelskelse, som vi var inde på før, ikke? Der kan det virkelig blive sådan en netop, altså en negativ afhængighed. Man kan simpelthen næsten ikke komme ud af det.
3: Det kan jeg også se for om. Det lyder som det, du talte om før.
4: Og det har man, der har psykologer kigget på det her med, hvordan får man bedst folk til, altså fordi det kan virkelig køre længe, og nogen bliver det ved og ved og ved, ikke? Og der siger den ene efter den anden, det handler om at afbryde alt forbindelse. Du må ikke, det er ligesom, igen, afhængighed, du må ikke komme tilbage i miljøet. Ej. Du må ikke opsøge vedkommende. Du må ikke gå ind og kigge, tjekke ham ud på Facebook.
3: Du skal simpelthen tage
4: en kold tyrker.
3: Fra at gå ind på det kontor, hvor dine kollegaer
4: sidder. Det ser ud som om, at det er det, der virker. Nå. Så der er nogle interessante overlap.
3: Altså, det er jo tydeligvis afhængighed, eller sådan, skal passe på, hvis jeg tydeligvis ved, hvad forskningen.
4: Der er i hvert fald noget overlap. Ja. Så var der også et studie tilbage i, jeg tror, det var 91, et italiensk studie, som kiggede på, det var en, kvinde, Donatella Marazzitti, som mente, at der måtte der være noget OCD-agtigt i det her med forelskelse.
3: Ja.
4: Altså det her med, at folk, der har tvangstanker, og enten skal de vaske hænder hele tiden, eller et eller andet, ikke? Der er noget sådan tvangsmæssigt over, man tænker igen hele tiden på det samme, ikke? Og hun målte så på faktisk serotoninbinding, altså det her signalstof, men ikke i hjernen, til blodpladerne. Fordi,
3: du kigger på mig, som om jeg ved, hvad du mener.
4: Nej, men altså, der er også det her hjernesignalstof, serotonin, det bliver også brugt ude i vores blodplader. Altså de her celler, der er med til at få blod til at størkne.
3: Ah ja, så er jeg med.
4: Og der, dem kiggede man på, den her binding, fordi der kan man se en speciel bindingsprofil ved OCD-patienter. Og så så de noget af det samme hos sådan nogle akut forelskede mennesker, som de udtrykte.
3: Er det rigtigt?
4: Ja. Og så er der er så ikke nogen, der rigtig har kunne se med hjernescanninger. Vi kan ikke, fordi hvordan skal du scanne et forelsket menneske, og ligesom, hvad er det, du skal kigge efter? Hvordan skal du få det der udtryk frem, som du kan få? Altså, du har OCD-patienter, der kan lægges i en scanner.
3: Ja.
4: Og så kan de på en eller anden måde bringes til, du ved, at tænke på, altså, de der ting, der nu skal, jeg skal altså, du ved, hvad hænder, eller.
3: Må stille et lynhurtigt spørgsmål. Så der er nogen, der mener, at du kan se i vores blod, at der er noget, der minder om OCD ved at være forelsket, men hjerneforskningen eller neurobiologien vil sige,
4: det er ikke bekræftet, vel, så den er nok faldet.
3: Ja.
4: Men det viser bare det der med, at der har været enormt meget interesse i at kigge på, jamen, kan det beskrives som forskellige tilstande, vi kender fra psykiatrien, ikke?
3: Ja.
4: Altså, så er der også socialpsykologer, selvfølgelig, hvis jeg skal ligesom slutte i, altså zoome ud fra det her med hjernen og hele sådan det tekniske og kemiske i det. Så er der jo selvfølgelig psykologer, der har prøvet at kigge på, jamen er der så, altså, er der forskel på mænd og kvinder? Ikke? Er der nogle karakteristiske forskelle? Fordi det tænker man måske også umiddelbart. Man kan ofte høre folk tale om et eller andet. Ah, mænd er jo også sådan og sådan, når de er forelskede. Det er jo helt anderledes for mig, eller hvordan det nu er. Ikke? Det, der sådan viser sig mest, er egentlig sådan to ting. Altså, mænd ser ud til hurtigere at blive forelsket, og også hyppigere.
3: Hurtigere og hyppigere?
4: Ja, det lyder lidt ligesom dig, ikke? Bum, bum, bum, sagde du.
3: Ej, nu synes jeg, at vi sidder lidt på spidsen, men, ja.
4: Men, sæt sådan en
3: men jeg
4: som
3: forstår,
4: mig.
3: Hvad du mener.
4: Ja.
3: Det er rigtigt, ja.
4: Altså, det virker som om, altså, ja. Nu har man sådan, altså, samlet en hel masse historier ind, og en masse data, ikke?
3: Ja.
4: En gennemsnitlig kvindescore, det er, at det tager 1,9 måneder efter et forholds start, før hun siger, nu er jeg bare virkelig forelsket. Hvor en mand, der tager det altså kun 0,9 måneder.
3: 0?
4: Ja, så det er halvt.
3: Er der en biologisk fordel? Der må være en biologisk forklaring på det.
4: Det er der jo selvfølgelig også. Og det er klart, altså hvis man går tilbage til de der helt basale, hvem er det, hvis vi tænker, hvad det hedder, vores forfædre, hvem er det, der skal passe på at være, hvad skal man sige, omhyggelig med dem, de forelsker sig i? Det er kvinder, fordi de har ikke så mange skud i bøssen, hvad angår deres afkom.
3: Nej.
4: Og evolutionen kærer sig altså kun om afkom, og ikke om, hvordan dine følelser har det, vel? Så kvinder skal være mere sådan tilbageholdende. Det skal være sådan nogen ligesom mig, der sidder sådan, ja, det er vanskeligt for mig, det her. Jeg kan ikke tage en bestemmelse om det her. Ikke god nok. Mens at mænd, de skal selvfølgelig hurtigt være redde til at springe på, fordi altså, der er chance hver gang for at få sine gener videre, ikke?
3: Det, jeg hørte dig sige, det er, at med din analyse af mig og dig selv, så er vi begge to evolutionært
4: vi er nogle
3: skide gode eksempler.
4: Vi er nogle stereotyper, du.
3: Ja, okay. Lone, prøv ligesom. Okay, det er ordentligt.
4: Så er der faktisk også nogen, der peger på, at kvinder tilsyneladende, når man så er forelsket, oplever kærligheden mere intenst og mere sådan obsessivt, altså mere sådan besættende.
3: Okay.
4: De tænker faktisk, igen, man har jo prøvet at regne på det naturligvis, indsamlet data. Kvinder, de tænker på deres partner i 54% af deres vågne timer. Mændene gør det kun i 44. Så
3: igen. Du skal ikke kigge sådan på mig, ej, når du læser det der op, Lone.
4: Men du sidder bare hele tiden og ser ud som om, at jeg kan slet ikke rumme det her med alle de data.
3: Nå, det er det, du står okay, gudskelov.
4: Kan vi ikke bare snakke om vores
3: som,
4: følelser?
3: Det vil jeg da også gerne. Du kigger på mig som humanist og ikke som mand. Ja. Det er jeg også glad for.
4: Ja, det er fint. Men ved du hvad, skal vi så ikke gå til det humanistiske?
3: Skal vi det?
4: Ja.
3: Jeg er sgu klar, Lone. Lad os springe ud i det.
12: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
13: And there's always learned from the past. Gudsligt, Danmarks historie var 10.000 år.
14: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him.
3: Frank, prøv at høre. Skal vi holde fast i, at du ser mig som humanist og ikke som mand her, mens vi...
4: Det kan du tro, jeg gør.
3: Det billede kan jeg ikke riste mig fri af, fornemmer jeg. Kæft, du lige fortalte mange spændende ting. Meget, men lad os lige holde fast i de her faser. Lyst, tiltrækning og tilknytning. Jeg er så glad for, at du nævner det, fordi jeg tænkte på, om vi to ikke skulle kigge på nogle kærestebreve for fortiden.
4: Jo.
3: Opgaven, Lone, den bliver altså den her for dig og mig. Skal vi ikke se sammen, om vi kan spotte noget af det, som moderne forskning siger om forelskelse? Altså, om vi kan spotte for eksempel en fase lyst?
4: Jo.
3: Er vi en fase tiltrækning? Er vi en fase tilknytning? Hvor er vi? Så noget af det, du lige har fortalt mig om, hvis du kan se det i noget af det, som jeg viser dig nu,
4: så
3: rækker du hånden op, min ven, ikke?
4: Jo.
3: Jeg har selvfølgelig snydt lidt hjemmefra, og jeg har let efter nogle forskellige kærestebreve, og jeg dukker op nu, meget bevidst, med nogle kærestebreve fra 1800-tallet.
4: Mm-hmm.
3: Og når jeg siger kærestebreve, så er det nok i virkeligheden den forkerte genrebetegnelse. Nu er det historikeren, der kommer op i mig her, ikke? Fordi personer er som regel ikke kærester eller danner par endnu, når forelskelsen som sådan rammer. Men jeg talte med en, der hedder Anders Toftgaard fra Det Kongelige Bibliotek, som har hjulpet mig rigtig meget med at finde det her. Og han brugte et udtryk, jeg godt kunne lide. Han kaldte det for forelskede breve.
4: Okay.
3: Det taler til mig, Lone. Du virker ikke til at være sådan påvirket af det begreb. Nej.
4: Jo, jeg sidder klar til at notere her.
3: Nå, okay, fint nok. Jeg havde håbet, du ville sige, ej, hvor sødt. Men det er også sjovt. Vi går med forelskede breve. Lad os kigge på det første af dem. Og det vi gør, Lone, det er, først så læser jeg det op. Og bagefter, så vil jeg fortælle dig, hvem det stammer fra, og hvornår lidt mere specifikt det her forelskede brev er skrevet.
4: Godt.
3: Jeg har valgt en passage til dig, fra et brev, og den passage, den lyder sådan her. Og lidt kontekst, det som personen svarer på i brevet, det er, at han har fået en tegning af den kvinde, han skriver til, eller en brodering, med nogle forskellige motiver på, blandt andet nogle piger, og det kommenterer han ligesom på, det hun har lavet, ikke? Det er et par nydelige piger, især den, som viser tænder. Når jeg ser de tænder, så får jeg lyst til at kysse hende. Det forekommer mig virkelig også, at hun ligner dig.
4: Ja, der har vi jo allerede noget.
3: Hvilken, lad os bare holde os til faserne. Hvilken af sådan faserne spotter du i det her ydmyge kysseønske?
4: Altså umiddelbart, så er det jo, altså, jamen det er sådan, hvad skal man sige, lyst-attraktion, ikke?
3: Ja.
4: Altså, jeg vil gerne noget, men det er med dig.
3: Ja, okay. Og jeg synes også, at det vi får her, det er en lidt sådan tydelighed med noget kropsligt. Ikke?
4: Ja, altså, jo.
3: Det kunne lige så godt være, jeg ser et liv for mig med dig, eller vi to kunne have det så sjovt sammen. Det, at vi har en person i 1800-tallet, som siger, jeg har altså lyst til at kysse dig, det er for mig helt tydeligt, hvad jeg gør med lyst. Altså, der var nok noget dopamin og testosteron i gang her.
4: Det tror jeg.
3: Allerede. Men han begrænser det meget pænt. Han skriver det flot og fint. Der er ikke så meget af det. Det brev, som jeg lige... Passagen her, som jeg lige læste op fra det brev, det kommer fra Johan Ludvig Heiberg.
4: Alright.
3: Alright, ikke? Bare så alle med, så Heiberg, han var jo stor dansk dramatiker. Han var også chef på Det Kongelige Teater. Vi er sådan fra 1820'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, tror jeg, det var 1860. Og den teaterverden der, det er ikke en verden, jeg kender vildt meget til, men jeg har da som barn set Elverhøj, som han skrev i 1828, meget bekendt. Det er bare for at sige, vi har gør med en mand, som er stor i sådan teater- og kulturhistorie, og det nævner jeg, fordi at han er jo så også et udtryk for sin tid.
4: En guldalder personlighed.
3: Ja, altså, det var han.
4: Og han var jo så gift med Johanne Louise.
3: Gæt, hvem han har skrevet til.
4: Det er jo hende.
3: Det er Johanne Louise. Ja. Men da han er 39 år gammel, Heiberg, der er han altså ikke gift endnu. Og ligesom alle andre store navne i sådan det københavnske teatermiljø i 1820'erne, har jeg fundet ud af, så var han lidt vild med denne unge skuespillerinde, ja. Johanne Louise Petges hed hun på det tidspunkt.
4: Hende var der mange, der var ret vilde med.
3: Det var der. Ja. Og hun er en kæmpe karakter i 1800-tals teater i Danmark. Men på trods af, hun er meget ung, hun er nemlig 16 år gammel. Da han er 39, så var det sådan nogle breve, som der blev sendt, da han ligesom skulle sige, hvad han synes. Lad det nu ligge, at hun er ung. Ikke? En lang historie kort. Johanne, eller Hanne, som Heiberg bare kalder hende, hun flytter ind hos Heibergs mor. Det er en længere historie, men både Heibergs mor og Johanne havde en tilknytning til Det Kongelige Teater.
4: Josefine Jyllenburg.
3: Jone, hvorfor er du så? Altså,
4: hende har jeg jo læst i gymnasiet, det gør man jo. Jeg har faktisk også læst hende siden hun skrev. Hun var romanforfatter. Hun skrev faktisk ganske udmærket.
3: Ja.
4: Altså.
3: Du er mange skridt foran mig på det miljø der. Det, må jeg sige.
4: Det skal du ikke tænke på.
3: Det gør ikke noget. Men i hvert fald, Lone, prøv at høre. Så se for dig. Johanne bor hjemme hos Heibergs mor, ikke? Og der begynder en ekstrem... Nu har jeg skrevet... Altså, jeg synes, det er meget cute ting, der ligesom udfolder sig mellem de to. Heiberg og Johanne, de får så det, som man kalder for sådan en korrespondanceskuffe. Ja. De har en skuffe hjemme hos Heibergs mor, hvor de ligesom skriver til hinanden, ikke? Det fungerer simpelthen sådan her, at når den unge Johanne Louise, hun skulle til teateret om morgenen med Heibergs mor, så lagde hun en lille seddel i skuffen. Og når hun kom hjem, så var hendes seddel væk, og så lå der et længere brev fra Heiberg og ventede på hende. Så havde hun noget til at gå i seng på, ikke? Det var sådan, de ligesom kommunikerede over lidt længere tid. Og til at begynde med, så det ting, de skriver om, de er meget uskyldige, ikke? Især for Heiberg. Han udtrykker ikke sin helt store følelse endnu. Han skriver mere sådan en historie, en roman, hun ligesom kan gå i seng med, som jeg sagde. Men fra brev til brev, så udvikler det sig, og på et tidspunkt, så begynder der en ret hård flirtperiode, og den, det kalder jeg den, og den her flirtningsperiode bliver så også til, hvad jeg vil mene, en straight-up forelskelse. Fordi i december 1830, der begynder nogle ret saftige passager at vise sig. Jeg kalder dem saftige. Det har jeg ikke kaldt dem dengang, tror jeg. Og det, jeg lige læste for dig før, det med kysset, det er nemlig noget, som han skriver til, Heiberg skriver til Johanne Louise her den 14. december 1830. Skal du ikke have til?
4: Jo.
3: Ikke et kys, men en passage?
4: Jo, altså det må godt være, jeg synes, det godt må være mere saftigt, hvis der er noget.
3: Jeg synes, der kommer her, synes jeg er mere saftigt, efter en analyse.
4: Okay.
3: Heiberg skriver, jeg ønsker, at når du kommer til sengs og venter på, at søvnen skal lukke dine smukke, mig så kære, så elskede øjne, at din sidste tanke, der må være overbevisningen om den store glæde, du i dag har givet mig. Og også tanken om det samme må dysse mig i en behagelig søvn og lade mig drømme om dig.
4: Jeg tænker man, hvad har han lige givet hende i dag?
3: Jeg tænker, det er lidt, det er lidt uskyldigt. Ja. Det er lidt uskyldigt sådan på skrift, ikke? Mellem linjerne, Lone.
4: Ja.
3: Her er, hvad jeg læser. Er det en 39-årig mand, skriver til en 16-årig pige.
4: Ja.
3: Jeg har tænkt mig at tænke på dig, når jeg går i seng.
4: Ja, ja, og du må gerne gøre det.
3: Jeg håber, du tænker på mig.
4: Ja.
3: Jeg synes, han har lidt klasse. Altså, han har lidt stil, synes jeg. Jeg synes, at han forbinder flirt og forelskelse, og jo også en magt overhånd. Det skal vi også lige huske. Der er et MeToo-problem her, vil vi sige i dag. Ikke? Men jeg synes, du skal ikke kigge sådan der på mig, Lone. Skal ikke kunne løgne om mig?
4: Jeg bare, altså, hun var jo også, altså ja, hun var 16 år gammel, og altså også kom fra en baggrund, så vidt jeg husker, hvor hendes far, du ved, da hun var barn, lod hende danse på bordene og sådan noget i sit værtshus og den slags.
3: Hun har været på i mange år.
4: Hun har været på i mange år.
3: Folk har vidst i flere år op til hun er 16, hende, hun bliver det helt næste store.
4: Klart. Altså. Og jeg vil også sige, altså når man var 16, var man jo mandbar.
3: Ja, det var man.
4: Som det hed. Det var man jo.
3: Ja, men i hvert fald, det som jeg synes, der er interessant ved det her citat, det er, at han jo grundlæggende, som jeg læser det, siger, ja, jeg tænker mig at tænke på dig, når går jeg sent, du kan bare tænke på mig. Ja. Og det er jo en ret stor ting at sige til en person, som der er, som du forelsker i, og som er 16, og på den måde er implicit, men jeg synes også ret eksplicit på samme måde.
4: Mm.
3: Men Lone, prøv at høre, lad os lige, vi snakker om forelskelse, og vi snakker om forelskelse som en historisk europæisk ting, som det var du også inde på, ikke?
4: Jo, at man længe har set det sådan, ikke?
3: Ja. I dag er forelskelse for det meste jo som en god ting, ikke? Men som vi lige har set her i Heiberg, så læner man sig også ind i følelsen lidt meget der i 1800-tallet i Danmark. Og det viser, at der har jo en gang, hvor forelskelse var fedt i fortiden. Men før det, der var forelskelse altså ikke noget godt.
4: Nej.
3: Tværtimod. Altså forelskelse har indtil romantikken jo været opfattet som noget direkte problemfyldt.
4: Ja.
3: Eller noget frygteligt. Ja. Eller noget farligt, ikke? Vi ser det især i middelalderen, vi ser det især i oplysningstiden i Europa. I middelalderen, der er det jo meget på grund af, der er en kirke, der er en dogmatik, der er et regelbundet samfund, der er måder, man skal ligesom være menneske på. Ikke? Så kommer oplysningstiden, vender alt på hovedet, stiller nye spørgsmål, og gør det med sådan fornuften som galionsfigur. Ikke?
4: Jo.
3: Det er fornuften, der skal drive de gode spørgsmål, vi har, skabe det nye samfund, og det er også det, der skal fortælle os, hvad det vil sige at være menneske. Ikke?
4: Jo. Og man kan sige, alt ukontrollabelt og sådan netop vildt og uforståeligt, og man har jo, altså, det har man ikke synes var, ja, lad os lige få det i nogle kasser. Altså, de ville have elsket de her oplysningsfolk, og hvad det hedder, få den her evolutionære udvikling, eller udlægning. Bum. Ja. Nå ja, det er det der, jamen, det kan vi da godt se.
3: Det er det. Så fordi i sådan et fornuftsøgende, altså i sådan en fornuftsøgende ideologi, som der jo sådan ligger til bunds for meget oplysningstid, så er forelsket jo simpelthen ufornuftigt, ikke? Altså, det er et sted, hvor at din fornuft og din rationalitet bliver kastet fuldstændig til side, fordi du som menneske oplever at blive skyllet ind over af følelser og lyst, som vi snakker om, og ønsker om noget, du måske ikke kan få. Og det kan vi jo ikke bruge. Altså, det er jo et problem, hvis at fornuft er det vigtigste i det jo sådan, vigtigste begreb, vi har at læne os op af.
4: Altså, det minder mig lidt om, det er så langt nyere forskning. Christian Gros, dansk antropolog, som de fleste kender, har på et tidspunkt forsket i, hvad det hedder, sugar dating. Og i den forbindelse også, han har forsket, jeg tror det var i Zambia, mener jeg. I hvert fald i nogle afrikanske lande, hvor han har kigget på det her med, der har længe været sådan tradition for nogle sugar daddy, sugar baby-agtige forhold, og det var der egentlig mange kvinder, der så som, jamen det er simpelthen en mulighed for at komme frem i verden, og det er fuldstændig reelt, og du ved, man forhandler sig til det, og sådan her, man skal bruge de her mænd til at få sig noget i verden, ikke? Og der, i de kulturer, har man set forelskelse som en fjende. Altså, det var forhekselse, fordi hvis man var forelsket, så kunne man jo ikke styre det her. Så var man jo, du ved,
3: præcis.
4: Altså, det gik jo ligesom ikke. Det var ikke noget, man skulle.
3: Nej.
4: Endelig holde det bort, ikke?
3: Man kan se det for dig, mand, at du lever i Europa på et tidspunkt, hvor at fornuft er bare det vigtigste i hele verden. Og så møder du et menneske, der gør dig liderlig, og så bliver du totalt irrationel, fordi du er så liderlig at få lyst til ting, du ikke kan få. Og så er det jo, kan jeg godt forstå, at forelskelsen bliver sådan puha, ikke? Men det betyder at forelske sig på en eller anden måde lige med skam der i middelalderen og oplysningstiden. Og så vil jeg bare lige pointere, hvad så alle folk er med. prøv lige at se for dig, hvad der sker, da romantikkens idéer så begynder at skylle ind over os der, da oplysningstiden er ved at sådan runde af. Altså bare bang, Lone, ikke?
4: Ja, fra sådan så, sidst i 1700-tallet op gennem 1800-tallet, yes, det går helt amok.
3: Så bliver det bare vendt på hovedet, fuldstændig. Ja. Altså det er nærmest forventet, at du bliver forelsket nu, ikke? Altså,
4: nej, det er noget, man dyrker. Ja, altså vi, jamen, kender, vi kender Byron, vi kender, hvad det hedder, de andre...
3: ja, Salom Goethe.
4: Ja, også, hvad det hedder, den tyske Goethe og hans hverdags lidelser. Men hele den her romantiske tankegang om, at det netop er passioner, man skal dyrke. Og det var jo ikke, hvad skal man sige, det var netop forelskelse. Det var den her altså stormende passion, man dyrkede. Og så skulle man jo så på et tidspunkt gifte sig, fordi det var konventionen.
3: Ja, og det er den eneste ene begrebet.
4: Ja. Ja, fordi det var ligesom nødvendigt, altså set med samfundets øjne. Vi kører videre med det her med, at man er monogam, man har et forhold hele livet. Man skal ikke bare

0: på hovedet.
1: Ja.
0: Fuldstændig. Og det kan jo også godt forklare, hvorfor at sproget om kærlighed og følelser og forelskelse er så ja, følelsesladet altså i 1800-tallet. Ikke? Generelt, det er en ting, vi skal være opmærksom på, også når vi læser dagbøger, generelt om 1800-tallet. Man skal lige være varsom, fordi at det er jo, som du også har sagt tidligere i programmerne...
1: Følelsernes århundrede.
0: Det er det. Altså, og derfor så kommer de altså også til udtryk meget, meget, meget tydeligt. Især i de der kredse, jeg lige har fortalt dig om, der bliver det jo... Altså, det kan være svært at være sådan kildekritisk på det.
1: Jeg tror også, det er svært, hvis man i virkeligheden laver, lad os sige, man bedriver sådan tværkulturel forskning, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Prøv at kigge på, hvordan... Og der er jo en masse interessant i at kigge på, jamen, hvordan har man så netop udtrykt sig omkring kærlighed og forelskelse i forskellige kulturer. Ikke? Altså, ja. Der kan man læse, at i den asiatiske for eksempel, der er det langt mere sådan neddæmpet og meget diskret, og ikke, altså, det er ikke sådan, man dyrker sine følelser. Det er heller ikke sådan, at man har en kultur, hvor man, hvad skal man sige, viser dem meget offentligt. Altså, du kan stadigvæk, jeg har hørt forfatterinterviews, altså med lad os sige, nogen af 30-årige, amerikanske forfattere, der har en koreansk baggrund eller en kinesisk, som alle sammen fortæller det samme med, at de voksede op med, at forældre og børn viste sådan set ikke rigtig følelser imellem sig, eller det blev vist med sådan eventuelt, at man så laver mor jo ens madpakker eller sådan noget. Det var ikke noget, der blev sagt, og det var ikke noget, der sådan blev dyrket og fremvist og kys og kram og sådan noget, fordi det er altså en helt anden kulturel måde at vise kærlighed og følelser på.
0: Det er det. Og jeg tror, vi står også stadig på skuldrene af den her 1800-tals tendens, især i de her kulturelle kredse, at være ekstremt ekspressiv. Ikke? Og lidt sådan, kan virke sådan lidt pattet og overdrevent nogle gange. Jeg har et eksempel på H.C. Andersen, hvis du vil have det.
1: Altså, ja, endelig.
0: Så kan man være i tvivl om,
1: han var jo altså
0: pattet. Er det bare H.C. Andersen?
1: Han var pattet.
0: Er det bare H.C. Andersen, der er H.C. Andersen, eller er det kærligheden, der taler her? Du får det i hvert fald lige, ikke? Det er fra den 30. oktober, også 1830, ikke? Så prøv at, han skriver til Riborg Føjt, som han ikke kan få lov til at være sammen med. De er min eneste tanke, mit alt, og et digtet hjerte banker dybere end noget andet. Så siger han, fordi jeg digter, så forstår jeg kærlighed. Ikke? Dette er det første og det eneste, de skal høre fra mig. Det står til dem at gøre mine følelser latterlige for verden. Men det vil de ikke. Jeg tror at have læst i deres sjæl, og dette har givet mig et mod, jeg aldrig før besad. Tro for Guds skyld ikke, at det hele er en digterdrøm af mig. Hele 3 måneder har mit hjerte og min tanke kæmpet dermed, og nu kan jeg ikke længere leve i denne uvished. Jeg må vide bestemmelsen, men tilgiv mig. Tilgiv mig! Jeg har ikke kunne handle anderledes. Lev vel.
1: Hvis han er så gået fra hende, kan jeg forstå.
0: Nej, han håber, at hun vil gå fra sin forlovede for at være sammen med ham.
1: Nå, på den måde. Ja. Okay. Jeg vil sige 2 ting.
0: Ja, uhærdigt. Nu bliver det godt. Kom så.
1: Jeg ser klart det her sådan, altså, lidenskabelige, lidt tvangsmæssigt. Hvor har jeg tænkt og tænkt og tænkt på dig? Og
0: alt der.
1: Men også det her med, at han jo, han kører sig selv af i en grad, så altså, han viser hele tiden sig selv. Ikke? Mm. Jeg besidder jo digterhjerte, og det er jo dybere end noget andet. Ikke? Jeg har læst i din sjæl. Det er hele tiden noget med, hvad han kan, og hvad han er.
0: Hvad han ser, og som andre ikke gør.
1: Jamen, altså, det er ikke noget med, at du er i virkeligheden fantastisk, fordi sådan og sådan. Nej, det er ham og ham og ham. Det er meget H.C. Andersen, det der.
0: Jeg synes, det var meget sjovt. Altså, jeg tør ikke komme med en større historisk pointe om det andet, det jeg har sagt. Nå, men Lone, det var bare det, jeg havde til dig om forelskelse i fortiden. Og hvis der er en ting, der er tydeligt, og en ting, der ligesom viser sig efter den snak, vi to har haft, så er det jo, at det er noget, som ændrer sig med tiden. Så skal vi lige se på, hvordan det ser ud i dag?
1: Det synes jeg, vi skal.
2: Er du blevet træt af at swipe på Tinder? Hvis ja, så er du nok en kvinde.
3: Det møde, der skal opstå, hvor du jo viser det inderste af dig selv, det bliver meget sværere at komme frem til. Fordi hvis du swiper lidt videre, så kommer der nye. Og hvornår ender du med at snyde dig selv?
1: Altså, det er meget interessant, det der. Det har faktisk været en historie i flere forskellige programmer, det her med, at jamen, der bliver flere og flere, der går fra Tinder. Ja. De orker det ikke mere, de gider det ikke. Det er altså, af den ene eller anden grund, og man spekulerer i, hvad grundene er. Ikke? Altså, det er sjovt, fordi så længe jeg har hørt andre være på Tinder. Jeg har jo ikke selv prøvet det, men altså, kvinder har altid sagt, der er ikke noget derude. Det er næsten umuligt.
0: Altså før Tinder sagde de det?
1: Nej. På Tinder, okay. Der er jo ikke noget at finde. Det er jo helt håbløst. Altså. Og så kan de vise en billeder af mænd, som, må jeg også sige, ja, jeg kan godt se, hvad du mener.

0: Hvad? Jeg kender sgu da mange, der har fundet deres... altså, en af mine bedste venner, han er der far i dag til en dreng, og sammen med en kvinde, der mødt på Tinder. Der er der rigtig mange fra min generation, der har fundet deres, der er blevet forelsket på Tinder.
1: Jamen, det er jo også, fordi I har brugt det i en enorm høj grad. Der er virkelig også mange. Altså, der er måske højere op i alder, at man begynder at sige, hold derop. Og det er jo specielt i byerne. Vi ved, i de store byer, der er bare flere single kvinder, end der er mænd.
0: Det er der.
1: Så ja, der er der overskud.
0: Det er jo nemt nok for mig at sidde og sige, som mand, at det er fedt og nemt at blive forelsket på Tinder. Det er klart, der er der overskud af kvinder.
1: Men altså, det er nærmere, hvis vi skal tale om det her med, hvordan forelsker man sig faktisk i dag, så som der bliver sagt her igen, altså der er noget med, at det åbenbart er meget svært at komme hen til, altså fordi der kan være den her fornemmelse af, der er jo så meget valg, altså man gider da ikke bare mødes med de der, han ser lige lidt forkert ud, eller der er noget her, eller sådan noget. Men man har ikke nogen fornemmelse af personen på et, du ved, ud fra et billede og et par mærkelige kommentarer, vel? Og så hvordan skal det egentlig komme til at blive til noget?
0: Ja.
1: Og jeg tror også, at der er en utrolig grad til at læse en gang noget datingforskning, faktisk, hvor de her forskere sagde, at der er en utrolig grad af, hvad skal man sige, mangel på romantisk selverkendelse hos folk. De har nogle fornemmelser eller nogle ønsker til, hvad de vil have, og de er meget faste, de ønsker. Og det viser sig i virkeligheden, at det stort set aldrig at de ønsker, man får opfyldt, når man så møder den person, det siger klik med. Så man kan ikke vide det på forhånd.
0: Nej.
1: Men man har alle de her ønsker sat op i hovedet, og jeg har en fornemmelse af, at man er meget, meget fixeret på, at det er noget bestemt, man skal have, og at det skal opfylde nogen, altså sådan et kærlighedsforhold, en forelskelse, er noget, der skal opfylde noget i ens liv i det hele taget. Det er, det er en slags forbrug.
0: Og det er jo et kæmpe krav at stille til forelskelse. Først forstår jeg, din pointe er, ikke? Altså, jeg har gjort en observation, som lidt minder om det der, og den står for egen regning, men jeg tror sgu, der er noget om det. Det her med at blive forelsket er jo fedt, og jeg vil tale op som skønt og dejligt, og jeg tror, i dag er det også fedt, og jeg vil nærmest sige noget prestige i, at være forelsket i en person, som også er forelsket i dig.
1: Mm.
0: Men på grund af et voldsomt datingmarked, som er optimeret af Tinder og Hinge og hvad ved jeg, og du ved, du taler om nogle forventninger, der kan være skæve, så har vi et datingmarked, som jeg kan forstå er ret voldsomt. Jeg er ikke en del af det.
1: Nej.
0: Og det gør, at det ikke længere er fedt at være forelsket i en, du ikke ved, om jeg er forelsket i dig, fordi det kan lynhurtigt blive til en ulykkelig forelskelse. Meget nemmere end for bare 30 år siden. Din forelskelse, som du har i en person, er meget mere usikker, fordi den anden person er også en del af et datingmarked, hvor tilbudene er nemme at opsøge alle mulige andre steder. Og derfor, at sige, man er forelsket, gør man først, når man ved, den anden er forelsket i dig også.
1: Ja, så er det svært. Så kan man ligesom vente og vente, ikke? Altså, hvornår siger den anden det? For jeg siger det ikke først.
0: Ja, men jeg har på fornemmelsen, at det der har snedet sig ind. Ikke at folk ikke bliver forelsket i det datingmarked, vi har, men at det er først rigtig fedt, når den anden også er forelsket i dig.
1: Jeg tror ikke, der er meget romantik eller den unge værter, der dyrker denne Lotte på afstand og alt det her. Det er meget sjovt, nogle værters lidelser, og det her med, altså den ulykkelige forelskelse, han ender med, at begå selvmord, gør nu ikke det, men ring til livslinjen. Men den der romantik omkring det, ligner lidt, hvis man går tilbage til, altså til riddertiden. Man talte meget om den der poesi, der var dengang, altså, hvor ridderne sådan skrev lidenskabelige breve til deres damer. Det var næsten altid nogle unge ridder, der skrev om, deres sådan romantiske betagelser af nogle gifte damer. Mm. Altså, det var aldrig noget, der sådan rigtig skulle blive til noget, men det var også sådan en på afstand, og jeg, du ved, beundrer sådan og sådan, og så videre. Ja. Ikke? Altså, det tror jeg ikke. I dag handler det om, at jeg skal have opfyldt nogle krav, og jeg må da endelig ikke komme til at se dum ud her.
0: Nej, men på den anden side, så tror jeg også, at folk er blevet bedre til at, for at bruge et udtryk, som jeg ikke ved, om er dødt nu, men at slide ind i DM. Der er kæft for leder gammel, når jeg siger det sådan. Men at sende private beskeder, hvor det siger, jeg har lagt mærke til dig, og jeg synes, du er sød. Har du lyst til noget med mig? Ikke?
1: Jo.
0: Men der er jo ikke meget forelskelse i det, på den måde, endnu.
1: Nej, altså er der ikke også, har man ikke også deciderede faser i dag, hvor man ikke rigtig har et forhold, men alligevel...
0: Gud, det skal ikke snakke nok om, ja.
1: Nej, ja. Hvad kalder I det?
0: Situationships, Lone, er det noget for dig?
1: Altså det er jo sådan, altså alle bollevenner i gamle dage, ikke?
0: Ja. Jo, det tror jeg, det er. Altså, jeg er ikke en del af det jo. Jeg sidder bare her som en dinosaur og prøver at forstå det.
1: Det er fantastisk at være en dinosaur som 34-årig.
0: Du gør mig lidt...
1: Det er dig selv,
0: det siger. Du gør mig lidt ked af det, når du siger det sådan der. Jeg forstår det også godt, Lone. Åh ja, prøv at høre. Jeg synes, vi har været godt omkring forelskelse, og selvom vi er gamle mennesker,
1: ja,
0: kan vi også godt stadig blive forelskede dinosaurer. Ikke hinanden.
1: Nej.
0: Det er ikke det, jeg siger.
1: Altså, nej, vi ser hinanden som humanist, som naturvidenskabsperson, og som tænksomme mennesker.
0: Ja, gudskelov for det.
1: Ja. Og nu vil jeg, som tænkende menneske, have lov at bestemme, hvad vi skal tale om næste gang.
0: Ja.
1: Dig, der fik lov til at sige, at vi skulle snakke om forelskelse.
0: Skyldig, rigtig, ja.
1: Jeg tror, jeg tager noget af, man kunne godt strække det og sige, at det er lidt beslægtet. Jeg synes, vi skal tale om leg.
0: Det vil jeg meget gerne. Det synes jeg er vildt spændende. Jeg er på legeplads hver weekend.
1: Ja, det er jeg sådan set også.
2: To meget kraftige jordskælv.
3: Når verden går i breaking.
4: Godt, er du klar?
5: Yes.
2: Går P1 i dybden.
6: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
7: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
8: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
9: Det er et rum med mange dimensioner.
10: Her på P1.
11: Da nogle af de mest afgørende menneskelige møder i Peter Frödins karriere fandt sted, bragede AIDS-epidemien derudad. Mens livet åbnede sig for Peter Frödin, gik han og hans venner til begravelser hele tiden. Men på trods af de sorger, som livet har bragt, har han valgt at fokusere på det positive i livet. På nysgerrighed, åbenhed og kærlighed. Mød Peter Frödin, når han er gæst hos Lærke Kløvedal i Det Sidste Måltid efter Radioavisen.
12: En person er død, og mindst 16 andre sårede, flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at vedkommende er kendt af politiet som en, der tilhører det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke afvist, om der kan være flere gerningspersoner. Og det sker altså efter det, Berlins fungerende borgmester Kai Wenger beskriver som en ellers festlig og farverig Pride-parade, der lørdag har fyldt den tyske hovedstad. Priden i Berlin er en af de største i verden og trækker normalvis tusindvis til for at markere LGBTQ+-rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
13: Viele fejrende mennesker, de glücklich waren. Die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit.
12: Mange festdeltagere har nydt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Ifølge BBC lover Tysklands kansler Friedrich Merz at sikre, at denne forfærdelige handling bliver fuldt ud efterforsket og straffet. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre går på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Bille Høgh, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
14: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er det jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
12: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Og ifølge Maria Bille Høgh fra DA, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepension, når du arbejder. Og du kan nu også få skattefri bonus, hvis du arbejder 1 år eller 2, efter du kunne være gået på pension.
14: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej. Fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
12: Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig her i løbet af natten mod den sydøstlige del. Det er med temperaturer mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind omkring vest.
2: Du lytter til P1.
3: Peter Fredin. Ja. TV-vært, skuespiller, sanger, cirkusartist og nogle gange danser. Velkommen til dit sidste måltid.
4: Tusind tak. Jeg glæder mig helt vildt, faktisk.
3: Altså, det, jeg lige læste op her, det er, hvordan du har beskrevet dig selv i din bog.
4: Ja.
3: Kan han lide at fiske?
4: Kan han lide at fiske, det er rigtigt.
3: TV-vært, skuespiller, sanger, cirkusartist og nogle gange danser i et ord.
4: Ja, nå, okay, det er rigtigt, ja. Jamen, det er vel også... Og så har jeg skrevet to bøger, tre bøger og sådan noget, så man vel også en form for forfatter. Og jamen, ja, det tænker jeg, fordi hvad skulle man... Jeg synes, det er svært at beskrive sig selv på den måde.
3: Jeg havde selv skrevet lidt mere konventionelt. Skuespiller, komiker, sanger, entertainer, forfatter.
4: Ja, men det er også lækkert, synes jeg. Den tager jeg også gerne på mig.
3: Og så kan man jo til det også sige, at du er en af de relativt få mennesker, hvor man jo bare kan nøjes med at sige navnet, for man behøver faktisk ikke alle de her titler.
4: Nej, okay. Ja.
3: Som selvfølgelig både handler om en bredde i det, du har lavet, og også at du har været på scenen, har været relevant i mange år.
4: Jeg startede i 82.
3: Hvad siger du så?
4: 1982, du. Hvad siger du så? Ja, det var det første job som skuespiller. Ja.
3: Jeg laver lige en introduktion til lytterne derude. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og i det her program, der får jeg en gæst til middag til en samtale om liv og død og eftermæle og lidt om mad. Det er min gæst, altså dig, Peter Fredin, der har valgt menuen og tilhørende drikkevarer, som var det dit sidste måltid.
4: Ja.
3: Og det er Luna, programmets vidunderlige kok, der har tilberedt menuen. Og jeg har skrevet en nekrolog, der er baseret på alt det, der er skrevet om dig, Peter, gennem tiden. Og øvelsen er, at vi sammen skal finde frem til en nekrolog og til et eftermæle, som du kan se dig selv i.
4: Ja. Hold op. Lækkert.
3: Og Peter, jeg har skrevet tre overskrifter til dig. Nekrolog-overskrifter. Og jeg vil gerne læse dem op for dig. Og så vil jeg gerne bede dig om at du forholder dig til dem.
4: Ja.
3: Og måske vælger vi en af dem.
4: Okay.
3: Eller skriver vi en fjerde sammen.
4: Perfekt.
3: Den første lyder sådan her.
4: Ja.
3: En formel skuespilleruddannelse havde han ikke. Til gengæld havde han noget, der ikke kunne købes for penge. En krøllet hjerne, en rapt tunge, en fremragende sangstemme og den mangel på forfængelighed, der kendetegner en rigtig komiker. En af Danmarks morsomste mænd, Peter Fredin, er død.
4: Det var sødt.
3: Det var sødt,
4: synes jeg. Ja, det synes jeg, der var nogle fine, kærlige ord. Dem vil jeg være glad for.
3: Krøllet hjerne, rapt tunge, fremragende sangstemme og mangel på forfængelighed.
4: Ja, mangel på forfængelighed, jamen det synes jeg i forhold til mit arbejde, der synes jeg, at det er, der har jeg været meget glad, og jeg synes også, det er super vigtigt, og ikke i momentet, hvor du står på scenen, eller foran et kamera, eller et eller andet, at du bare smider helt væk. Det synes jeg er vigtigt, hvordan man står og ser ud, fordi det er super begrænsende, og det er bare virkelig usjovt.
3: Altså hvis man har forfængeligheden med?
4: Ja, men jeg er da glad for, at der er nogen, som har luret det uforfængelige i, at det går ret meget hånd i hånd med det sjove, og det interessante, og det nærværende på en scene. Det er jeg glad for.
3: Den var fra Berlingske 2014.
4: Okay, 14, ja.
3: Den næste lyder sådan her. Peter Fredin kunne vende selv de mørkeste ting til noget positivt. Det var hans kerne. Peter Fredin er død.
4: Det er meget, meget yndigt.
3: Det er fra Politikken 2018.
4: Nå, for søren. Det er jeg meget, meget glad for. Det har jeg overordnet. Er jeg jo et meget, meget lyst menneske. Men jeg synes heller ikke, at der er nogen følelser, der er skamfulde eller forkerte. Og jeg synes bestemt ikke, glæden er overfladisk, men den måde, altså på nogen måde, men den måde, det bliver beskrevet her, synes jeg er helt særligt. Og det vil jeg sige tusind tak for.
3: Fordi det er også nemlig er faktisk det modsatte af, hvad vi lige taler om. Det er det modsatte af et CV, hvad man ankommer med titler, men det faktisk er en kerneværdi, en grundværdi for dig.
4: Det synes jeg. Ja, 100. Det er ikke en anden måde at beskrive et menneske på, end hvor var han sjov i der, hvor han fyrede den vits af i det brune punktum, eller inde på i glassalen, eller et eller andet. Det her er jo nogen, der har oplevet mig, som at jeg kunne noget med mørket, og jeg har gjort mig umage, hvilket jeg har, ligesom jeg var ung, og sådan, jeg tror, jeg karakter som et bevidst menneske, med at lægge mit fokus på det, jeg synes var rigtigt, og ikke mindst det, jeg synes var godt, opbyggende og positivt. Det har været meget vigtigt for mig.
3: Har det været en beslutning?
4: Ja, det har været en helt klart en beslutning. Da jeg som ung ligesom blev mere bevidst om, at jeg kunne påvirke mit eget liv, og jeg var med til at skabe mit eget liv, hvad vej det skulle gå, og hvor jeg lagde mit fokus, der mærkede jeg meget hurtigt, at når jeg fokuserede på det gode, på det positive, på det opbyggelige, at mit liv blev kærligere, lettere på mange områder. Der var stadigvæk store sorgfulde perioder og oplevelser, men jeg kunne takle dem, og jeg kunne gå ind i dem, og jeg kunne løse nogle ting, eller i hvert fald affinde mig med nogle ting, på en helt anden måde ved at have det fokus.
3: Det er jo transformerende.
4: Det er det, 100%. Og det var transformerende at træde ind i ungdoms voksenlivet med en bevidsthed om, hvor meget jeg selv kunne præge mit liv.
3: Så at være mørkevenner og lysbærer.
4: Ja, det er meget, meget smukt.
3: Den tredje overskrift, Peter, den lyder sådan her.
4: Ja.
3: Peter Frödin kunne fange det øjeblik, hvor vores inderste drømme, dem som nok aldrig bliver realiseret, kommer til syne. Det akavede moment, hvor andre kan se, hvem vi i virkeligheden drømmer om at være. Den oftere kærligere end udleverende parodi var drivkraften i Peter Frödins figurtegning. Peter Frödin er død.
4: Det er også meget smukt. Det var også meget, meget, meget fint, synes jeg. Hvornår er det fra?
3: Det er en Berlingske 2018, og så er det en beskrivelse, altså sammensat med en beskrivelse fra DFI's hjemmeside, altså Danske Filminstituts hjemmeside, er der.
4: Nå. Gud. Jeg har slet ikke stiftet bekendtskab med nogle af de her ting før. Jeg er meget, meget bevæget over det, faktisk. Jeg synes, det er nogle meget, meget... Det er tre meget smukke ting, der er fine, der bliver sagt. Prøv lige at se her, nu kommer der...
3: Det er så, man mister ligesom koncentrationen, når der kommer mad på bordet. Man får en... Ej. Det, jeg prøver på at sige, det er, og så forsvinder øjnene til de her smukke serveringer. Hej, Luna.
5: Hej, Lærke. Hej, Peter.
4: Ej, hvor er det lækkert.
3: Hvad har du med til os?
5: Jamen, Peter, du har ønsket smørbrød.
4: Ja, det har jeg.
5: Ja. Og du har formuleret det på sødeste måde med sådan, måske et lille stykke kajsild.
4: Ja, ikke.
5: Og måske en lille laks.
4: Det har jeg.
5: Det der med drømme om at spise flere små stykker.
4: Ja.
5: Og få flere madoplevelser.
4: Det er nemlig det. Jo flere smagsoplevelser, det ser for det første helt skørt lækkert ud. Nå, det vil jeg lige sige.
5: Tak.
4: Jeg elsker laks. Jeg elsker sild. Jeg elsker næsten det hele. Jeg skaldyrsallergiker, så jeg kan ikke tåle nogen former for rejer, og det kunne jeg godt lide i gamle dage og alt muligt. Men det at bestille dem som snitter og få en masse...
3: Altså er det ligesom halveret, eller hvad?
4: Ja, det er ligesom, hvis du bestiller et stykke smørbrød, og så nogle steder er de gigantiske, så du kan spise halvanden eller to. Det synes jeg er virkelig synd.
3: Ja.
4: Du kan også, jeg kan huske i gamle dage hos Ida Davidsen, få det, der hed en fisketallerken, hvor der var altså på størrelse med...
5: Altså en femmer, ligner det
4: næsten. Ja, det er en form for femmer. Findes den længere?
3: Jo, den er der stadig.
4: Nå, den er der stadig.
3: Femmeren findes.
4: En lidt stor femmer.
5: En stor femmer.
4: Ja. Så ligger der fem små forskellige sild. Mm. Bum.
3: Dutter, man lige kan smage på
4: og
3: det
4: og
3: hele.
4: Og så en iserkold linjeakvavit. Og så var det, så det i og for sig...
3: Så har man været omkring.
4: Så har man været der, og,
3: og bagefter...
4: Nej,
3: du siger ordet linje akvavit, og hvad og, kommer der ind?
4: Og jeg er ikke blevet så voksen endnu, hvis man kan sige det på den måde, så den skal bare være stuetemperatur. Det kan jeg love dig for, at den ikke skal være. Den
3: Luna,
4: bliver nødt til at være.
3: Altså, Luna, der er noget med dit værtskab. Så har du lige sørget for, at der er to... Altså,
4: det ens, synes jeg er luksus.
3: Ens er linje akvavitter, men den ene er iskold, og den anden er netop stuetemperatur.
5: Præcis.
4: Ja.
3: Sikkert overskud.
5: En præference er der jo der.
3: Altså, en lille snaps.
4: Ja, se med overfladespænding. Det er perfekt.
3: Altså, er du gammel smørbrødsjomfru, siden du kan servere på den der helt rutinerede måde, hvor du ikke... Du drøber ikke en dråbe, men ligger lige på overfladen.
5: Jeg har nogen, der er så dygtig dygtig til det, så jeg altid tænkte, at det var sådan en skill, jeg gerne ville have.
4: Det er nemlig det helt perfekte. Jeg kan lige fortælle. Snapsen står og dirrer med en overflade. Der er overfladespænding på, og den står... Og det er... Det syn, synes jeg, i sig selv er helt fantastisk. Det ser vidunderligt ud.
3: Og så er der en øl.
5: Der er også en øl. Det er simpelthen, du har ønsket pilsner, så jeg har bare fundet en god økologisk pilsner fra Ørbækker.
4: Nå, hvad, fra hvor?
5: Ørbækker hedder det. Det er dansk økologisk produceret. De laver bare ret god øl, synes jeg.
4: Den smager godt.
3: Det kan jeg godt også lide, den her, for den er også blød. Og så er en lille smule sødme, og så ikke med den der helt hissige billede.
5: Ja, det er imødekommende også, fordi I får noget mad, der sparker jo lidt fra sig, faktisk.
4: Ja. Altså, føler du, vi skal starte med silden eller laksen?
5: Jamen, og det er bare lidt svært, fordi normalt vil man altid starte med sild, men man kan også starte med laksen. Det er jo, den er jo lidt mildere, kan man sige, end kajsilden. Men kajsilden er altså en kajmarineret sild, og så med en lille kajsalat med æble i.
4: Ej, hvor dejligt.
3: Tusind tak.
4: Velbekomme. Godt med æble. Det gør jeg faktisk selv.
3: Putter æble i?
4: Ja.
3: Lige for at give den et lille...
4: Jeg laver tit det gigantiske kolde bord. Det vil jeg sige.
3: Er det... kan du godt lide at lave mad?
4: Jeg laver rigtig, rigtig, rigtig meget mad. Og har altid godt kunne lide det. Og jeg var med... Min mor var meget god til at lave mad. Og jeg var tit med, når hun lavede mad. Og jeg synes, det er afslappende, og jeg synes, det er dejligt, og jeg elsker mad.
3: Skal vi...
4: Sådan.
3: Lidt klør.
4: Ja, den ryger ned.
3: Iskold.
4: Iskold og vidunderlig.
3: Peter, vi kom for dine tre overskrifter.
4: Ja. Skal jeg vælge en? For jeg var faktisk meget, meget glad for alle ordene, faktisk.
3: Vi lader alle tre stå.
4: Ja, det synes jeg.
3: Peter, jeg starter, hvor du starter. Peter Frödin blev født den 7. januar 1964. Han voksede op i en lejlighed i Skånegade på Amager. I en kernekonstellation med en far, der var finmekaniker og reparerede lægeudstyr. En mor, der arbejdede på Landbo Højskolen. Og en storsøster, der sjældent var rigtig irriterende.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Det er fra Politikken 2018.
4: Ja, min far har altid været et meget begejstret menneske. Jeg talte med min mand, Jon, om det her. Han døde for år tilbage her. Talte om, også mens han var i live selvfølgelig, at måske var han det mest begejstrede menneske, jeg nogensinde har mødt. Og det var en meget stor gave.
3: Smittede det?
4: Ja, han var totalt smittende. Kæmpe kommunikationsbehov og meget, meget kærlig, højt til loftet, og han råbte tit... til både min søster og til mig og min mor. Respekten for det enkelte individ. Så det, jeg ligesom voksede op med, det mantra der, respekten for det enkelte individ, det var meget vigtigt, uanset hvem du møder, uanset hvem folk er. Du skal vise respekt, og du skal respektere, at de er på en helt, helt anden måde, end du selv er.
3: Det er en ret flot kernesætning at have med.
4: Det
3: hjemmefra.
4: Er helt fantastisk. Ja, min mor var mere... jeg vil ikke sige følende, men fordi det er jo også en stor følelse, at man skal respektere andre mennesker. Men min mor havde det, jeg voksede op, eller vi, min søster og jeg, er vokset op med omkring min mor. Det var, at vi skulle mærke efter. Hvis jeg sagde, jeg ved ikke, i morgen skal jeg det og det, og jeg ved ikke rigtigt, og du må bare mærke efter. Du må mærke efter, om du synes, det er rigtigt, eller om du synes, at det skal du måske i denne omgang springe over. Og det var noget, som jeg stiftede bekendtskab med meget tidligt i mit liv, i kraft af min mor.
3: Det så der har været noget med, at din mor ligesom repræsenterede den der mærken efter, og en sådan følelsesmæssig grundighed.
4: Mm.
3: Og din far, nu er det jo forenklet, men repræsenterer en begejstring og en respekt for individet.
4: Ja.
3: Peter Frödin sprang ud som 19-årig med ordene: jeg har fået en kæreste, han hedder Erik. Han havde ventet med at fortælle det, til han havde fået en kæreste.
4: Ja.
3: Det var en viden, han ville glæde omverdenen med, og de blev også glade. Da nyheden var blevet præsenteret, havde Peter Frödins far som det første sagt: nå, kan han lide at fiske? For så ville han gerne invitere ham ud at fiske for at lære ham bedre at kende. Spørgsmålet fra hans far, som Peter Frödin siden tog til sig, blev definerende for hans værdier, livsindstilling og syn på andre mennesker.
4: Det er rigtigt. Jeg kom hjem, jeg kan ikke huske, om jeg var 19 eller 20 eller sådan noget, men jeg havde ventet med at fortælle, de vidste selvfølgelig godt, at jeg var homoseksuel. Men
3: gjorde altså, de det?
4: Ja, det har vi talt om siden. Og så har jeg sagt til dem, hvorfor sagde I så ikke noget? Så det synes vi selv, du skulle finde ud af, det er sådan en... Så sagde jeg, jeg ville godt have noget... Jeg ventede til, jeg havde fået en kæreste, for jeg tænkte, jeg vil godt lige have en lunds godhed, og en lige smide en lunds, du ved, nu har jeg fået en kæreste, og sådan og sådan. Så jeg ventede til at fortælle det, indtil jeg havde fået en kæreste. Og så sagde min mor, prøv at høre, altså, du ved godt, du ikke havde behøvet at vente med at fortælle det, indtil du havde fået en kæreste. Bare det at tage stilling til, så er det et voldsomt, stort, vigtigt ting i dit liv. Det i sig selv, det er jo blæret nok i forvejen, ja. så det er stort nok i forvejen. Ja. Sådan havde jeg ikke set det. Jeg forstod det, da hun sagde det. Men
3: havde du oplevet det som, at det ligesom var dit eget arbejde? Altså, det var noget, du selv skulle...
4: Jeg tror, jeg har vidst det, siden jeg var 5-6 år.
3: Okay.
4: Jeg er ikke sikker på, på det tidspunkt vidste jeg ikke, hvad det var.
3: Mm.
4: Jeg vidste, jeg var ikke ligesom de andre nede i gården. Men på hvad måde var jeg ikke klar over?
3: Og det var ikke en ensomhed?
4: Nej, det oplever jeg ikke. Eller det husker jeg i hvert fald ikke, at det var. Men jeg kom hjem til mine forældre der, som sagt, og sagde, jeg har fået en kæreste, han hedder Erik. Kan han lide at fiske? Sagde min far så. Altså, som det første. Så sagde jeg, hvorfor? Hvad? Altså, hvad mener du? Jamen, fordi så vil jeg invitere ham ud at fiske, fordi jeg synes, man lærer hinanden så godt at kende, når man sidder derude på søen, som regel Esrumsø, og fisker. Så sidder man der, og ja, så kan jeg lære ham lidt at kende. Og det, da jeg skrev bogen, som hedder Kan jeg lide at fiske, som Danny Travn fandt på, skal den ikke hedde det? Jo, jeg synes, det var genialt. Fordi det har været sådan en vigtig sætning i mit liv, hvordan jeg blev modtaget, hvordan jeg blev set, hvordan jeg trådte i karakter som en del af det menneske, jeg var og er blevet. Og det blev mødt velkommen og taget meget, meget fint imod.
3: Det er jo sådan inklusion på højeste niveau.
4: Ja, det var helt fantastisk. Og,
3: altså, det er jo, at din far stiller sig ind og siger, hvordan kan jeg lære dit liv at kende?
4: Ja. Ja.
3: Det er
4: meget, meget yndigt, synes jeg.
3: Der står her, at springe ud som homoseksuel fik dermed afgørende betydning i mere end én forstand, for her gik det op for Peter Frödin, at der var meget, man selv kunne bestemme.
4: Ja, hvordan? Hvem?
3: Det er fra Berlingske 2024.
4: Okay.
3: Jeg tror jeg tænker det som, at man selv kan kunne forme. Altså, hvis man står ved sig selv, kan man faktisk også måske få lov til at være med til at forme det liv, man drømmer om.
4: Ja. Jeg er en overbevisning, at vi er... skaber vores eget liv. Og har kæmpe indflydelse på, hvordan vores liv er.
3: Du er ikke et siv i vinden?
4: Jeg er også et siv i vinden. Det er jeg sgu nok i ny og næ. Mm. Men jeg er et bevidst siv i vinden.
3: Lad dette blive det.
4: Jeg er et bevidst siv i vinden. Nu tager jeg en kæmpe tår pilsner. Den er fandme god, den her øl.
3: Ja, den smager simpelthen så godt, også fordi den er slet ingen modstand. Så den er bare venlig.
4: Nej, det er jeg
3: hele vejen med. Jeg fortsætter her. Peter Frödin havde altid haft en fornemmelse for, at han kunne fortælle sjove historier og have en form for underholdende effekt på folk. Det er fra Euroman 2020.
4: Okay.
3: Så da han som 18-årig startede med at lave teater på Merkur, det nuværende Bremen Teater, kunne han helt fysisk mærke, at her hørte han til.
4: Ja.
3: Frödin følte sig hjemme på scenen, og der blev han hængende.
4: Ja. Jeg er blevet lige siden.
3: Efter rollen som på Merkur forsøgte Frödin at lave så meget teater som muligt, mens han var tilkaldt vikar på Peder Lykke-skolen, hjemmehjælper og bartender på Café Kjellerdirk.
4: Ja.
3: Peder Frödin startede som autodidakt i en blandet landhandel af undergrundsteater, men fandt efterhånden sin niche i det professionelle teaterliv. Ikke mindst via samarbejdet med vennerne Paprika Steen, Hella Joof, Martin Brygmann og dramatikeren Line Knudsen.
4: Ja.
3: Det var i 80'erne og 90'erne, at frøene til Peter Frödins lange karriere blev sået. Det var en tid med få penge, men fuld af grin. Og allerede dengang havde han talent for satire med sine besvindige observationer.
4: Ja, det var rigtigt, det der skød.
3: Hej, Luna.
10: Hej, Maja.
4: Hej, nej, se, nu kommer der mere. Nej.
3: Luna, hvad skal vi spise?
5: Jamen, du har ønsket hønsesalat.
4: Ja, det har jeg i hvert fald.
5: Så jeg har altså lavet en hønsesalat med sennep, bacon og masser af karse.
3: Ja, tak.
4: Sennep? Ikke mayo også?
5: Jo.
4: Nå.
5: Oh, ja.
4: Ja, fordi der,
5: mayo der fik jeg lige en chok. Ja, men smagte til, altså som smagsgiver.
4: Ja.
3: Du var lige ved at få en
4: Der bare fik jeg et lille granatschok, det vil jeg sige, for jeg laver selv en mesterlig hønsesalat.
5: Mm-hmm.
4: Og jeg føler også, jeg kommer også lidt til enderbil, men jeg føler hele, det hele står og springer på forholdet mellem mayo og creme fraiche.
5: Ja.
4: Hvis det ikke er i orden, og der er for meget creme fraiche, så bliver den sgu lidt morgenmadsagtig.
5: Den må ikke have den der syrende smag.
4: Nej, og det der noget ymer med noget kylling, og nej, det går
3: og bare. Samtidig, hvis det er for meget mayo, så kan den blive for bestandt.
5: Jeg har sådan lidt
3: skal lige knækkes.
4: Ja, jeg er lidt for olieret.
3: Ja.
5: Jeg håber, jeg har ramt den lige
4: det
5: der.
4: Det tror jeg, det ser sådan ud.
3: Og vidunderlige voldsomme mængder af karse.
4: Ja.
3: Vi holder karse.
4: Jeg elsker karse. Det gør jeg altså.
3: Og Luna, så har du tilføjet, fordi vi skulle ikke sidde her og blive sultne.
4: Nej.
5: Bare en lille roast beef med.
4: Ja, det vil jeg nok sige.
5: Og igen, altså senapen kommer igen her som en senaps pickles. Ristet og syltet løg.
3: En lille, der er en tråd, en lille fortælling.
4: Ja.
3: En
5: lille fortælling.
4: Det er meget lækkert. Det ser vidunderligt ud.
5: Velbekomme.
3: Tak, Luna.
4: Når jeg tænker tilbage, sådan herfra, hvor jeg står, på den tid, som var en voldsom tid, og en fuldstændig vidunderlig tid. Alt var nyt. Der er jo også noget, en kæmpe stor energi i perioder hvor i ungdommen, hvor man oplever ting for første gang. Du ved, det er, altså, jeg synes, jeg var forelsket hele tiden. Fik nye venner, kæft tætte venner, sagde bang. Men når jeg tænker tilbage, så var jeg jo meget tidligt der omkring 18, 19, 20, 21. Altså, jeg omgik mig, ikke bevidst på den måde, men i tilbagebetragtningen, var jeg jo omgivet af skørt mange, fuldstændig, fantastisk talentfulde mennesker. Altså, vi var en stor vennegruppe der af unge mennesker, og, som både arbejdede sammen og grinede sammen og fandt på nye ting sammen. Selvfølgelig Hella og Hella Juf og Martin Brygman og Line Knudsen og Nikolaj Sten, Papaga Sten, men der var Søs Fenger, Caroline Henderson, Anders W. Bertelsen, altså, du ved, Jimmy Jørgensen, altså, vi var, og så mange flere, som var nogle mennesker, som så hinanden, blev venner, oplevede nogle fantastiske ting sammen, og voksede ud i livet sammen. Og det har haft en kæmpe betydning for mig. Det, altså, når jeg tænker på 80'erne, var der jo så mange vidunderlige ting. Men det var jo også en meget, meget hård tid. Der var ingen penge. Der var masser af AIDS. Det kom lige pludselig. Ingen vidste rigtigt, hvad det var. Og vi gik til begravelser hele tiden. Unge mennesker gik rundt med stok, syletynde med store pletter i ansigtet og på kroppen. Og det var meget, meget sorgfuldt. Og hvis jeg tænker tilbage, så var det en meget voldsom og en forfærdelig tid. Men der kunne jeg godt stoppe. Men det har jeg bevidst valgt ikke at gøre. Fordi der den tid kunne så meget andet. Og jeg har valgt helt bevidst også at lægge mit fokus på, at det var en sorgfuld tid og en voldsom tid.
3: Og en sindssygt stigmatiserende tid.
4: Uvidenhed, stigmatisering, men det var også en tid, hvor vi lærte at passe på hinanden. Vi lærte at støtte hinanden, være opmærksomme på hinanden, og der var enormt meget kærlighed forbundet med den tid, når jeg tænker tilbage på den. Og der synes jeg, det er jo også noget, man selv vælger, eller jeg vælger. Hvordan husker du det? Hvis jeg kun huskede det forfærdelige, så ville det repræsentere en frygtelig tid for mig. Men der var så meget andet, og det synes jeg har været vigtigt for mig at også at tænke på. Selvfølgelig tænker jeg på det sorgfulde og det voldsomme, og alle dem, jeg mistede, vi mistede. Men der var også et andet det skabte et sammenhold. Der var en masse pisse god musik, og en masse store skulderpuder, og du ved, der var mange sjove ting også.
3: Var du bange for selv at dø?
4: Nej, det var jeg faktisk ikke. Jeg havde en kæreste, der hed Erik.
3: Selv samme Erik.
4: Og jeg var på Gladsaxe Teater, og spillede på Gladsaxe Teater, og jeg kom hjem. Vi boede ikke sammen, men jeg kom hjem i min lejlighed, hvor han var i Hedbygade, en meget lille lejlighed på 38 kvadratmeter, med skrå vægge, vidunderligt faktisk. Så lå der et brev. Nu sidder jeg og bøvser, undskyld. Så lå der et brev.
3: Det bliver serveret der boblevand og øl.
4: Ja. Så lå der et brev, eller en seddel, og jeg blev indlagt på Hvidovre Hospital, på infektionsmedicinsk afdeling. Jeg havde sagt til ham, for jeg har set, du har blå mærker i alle ledene, i knæhaserne og i lysken og sådan noget. Du bliver nødt til at gå til lægen. Og der var han blevet indlagt med AIDS i udbrud. Og jeg skulle ud og besøge ham, og skulle have, du ved, sådan hårnet på, maske på, alt skulle pakkes ind, en grøn dragt og så nogen på fødderne. Og så kunne du stå ude foran et vindue og vinke ind til ham. Det var meget voldsomt. Jeg blev ikke testet der. Jeg tænkte, nu må vi lige klare det her først.
3: Kunne du godt det kunne du godt sådan parkere?
4: Åbenbart. Så fik han det faktisk bedre. Det var også lidt usædvanligt. Selvfølgelig var han stadigvæk HIV-smittet. Men det der udbrud, det gik i sig selv. Så blev jeg testet. Og var ikke smittet. Gud skal lov, er du skør. Altså, men jeg ved ikke, hvor mange år, men årene før var min søster og jeg til middag hos mine forældre, og der tog min mor lige pludselig en par kondomer op og lagde på bordet og sagde, nu skal I høre her. Far og jeg er begyndt at bruge kondom. Okay. Information overload. Thanks for sharing. Det orkede vi næsten ikke at høre. Åh nej, og hvad så? Der er noget. Vi ved ikke, hvad det er. I skal gøre det.
3: Det vidste hun ligesom tidligt, din mor?
4: Hun vidste det rigtig tidligt. Hun arbejdede og kendte nogle forskere, og jeg ved ikke, hvor hun havde det fra. Det har været derigennem nogle læger eller nogle forskere eller et eller andet. Men hun havde opsnappet det i hvert fald og sagde, det her, det skal I gøre. Der er noget, vi ikke ved noget om. Og det gjorde vi. Og det kan man jo også være dybt taknemmelig og lykkelig over i dag. Så i den tid, så blev Erik syg. Vores forhold kunne slet ikke rumme det her. Så han fik det bedre.
3: Har du været i start 20'erne?
4: Og vi kommer til at gå fra hinanden, og han får det lidt bedre, men dør på et tidspunkt. Mm. Meget sørgeligt. Det var der jo helt vildt mange. Som sagt, der gik vi rigtig tit til begravelse.
3: Men det var sådan, er det rigtigt forstået, at inden for altså ret få år, så er det en oplevelse af både for dit vedkommende at finde din stamme, altså at finde nogle mennesker, som både blev helt afgørende for dit professionelle, men jo også for dit privatliv, og nogle spejlinger, men også en tid med helt stigmatisering og voldsomme tab og begravelser. Altså, det er jo nærmest inden for et 5 år.
4: Mm. Altså, men og det voldsomme er... og har været, selvfølgelig i meget, meget lang tid, al den uvidenhed. Mm. Hvad med en myg? Gud, jeg har drukket af samme glas, og du ved, sådan noget, spyt, og whatever, og al den angst. Der var jo mange, der lå og døde, og deres familier sagde, vi har mistet vores søn, han døde af kræft. Mm. Fordi det ville man hellere have, i stedet for at dø af AIDS, fordi det var sgu alligevel for flovt. Og den hang alligevel ved, den der skamfulde følelse, for rigtig mange den hang ved i mange år.
3: Men det var ikke fornemmelsen af for dig at have fået, du ved, at have undsluppet døden? Altså, det var ikke sådan en fornemmelse af, at nu, altså apropos det positive, og, altså det var ikke på den måde, der kom et valg, der handlede om, at jeg lever, derfor skal jeg også vælge det positive. Eller,
4: det var det ikke. Det kunne det godt have været, faktisk. Det ville da have været meget naturligt. Men det var det ikke. Det var noget, ligesom med mange andre ting, synes jeg, der ligesom er vokset stille og roligt ud af mig, eller ind i mig, eller hvad. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men det er vokset stille og roligt og blevet en del af mine valg og den, jeg er. Så jeg... Min følelse er, at jeg selv har kunnet følge med i det. Mm.
3: Peter Fridin blev en del af den folkelige bevidsthed i tv-børneudsendelserne Buld og Fnis, hvor han og Hella Joof charmet viste klip fra 1970'erne og sang gamle dansktopnumre med stor gennemslagskraft hos både store og små. Buld og Fnis forenede alt det, der var godt og trygt, med alt det, der var svært og hårdt. Med anekdoter og arkivmateriale forbandt programmet børnenes nutid med forældrenes fortid, og byggede sine seere op som hele selvstændige mennesker, og opfordrede til nysgerrighed, mangfoldighed, tolerance og empati. På mere end 30 års afstand var de 18 afsnit stadig fulde af livsvisdom og brugbare lektioner i, hvordan man kunne leve sit liv.
4: Hvor er det fra?
3: Politikken 2023.
4: Ej, det er meget fint formuleret. Sådan har jeg det også.
3: Sådan har jeg det også.
4: Ja, sådan har jeg det virkelig med det. Det var en kæmpe gave. Det var fantastisk. Og vi mødte en meget vigtig kvinde i mit liv, der hedder Ulla Raben, som var hende, der skabte Buld og Fnis. Hans Grav Jacobsen skrev tingene. Men hun skabte det, og hun skabte universet, og hun instruerede os. Det var hende, der var instruktør på Buld og Fnis. Og hun var ligesom børnenes repræsentant, hvis man kan sige det sådan. Og det Ulla gerne ville med Buld og Fnis, det var, i stedet for at børnetime, som det tror jeg det hed, var, at børnene blev parkeret. Og så, nu skal I se det her, så nu går vi ud og laver mad eller gør noget andet. At det var noget, som man kunne se sammen. Mm. Og det lykkedes faktisk, at forældrene så det sammen med børnene. Og kunne tale om det, og jamen, det har vi oplevet, da vi var børn, og I oplevede det på ny. Og, jamen, det var helt fantastisk. Og så lige efter, der begyndte vi så at lave noget, der hed Farmor og Blip, hvor jeg var pilot, Hella var styrdesse, og vi ventede nogle børn. Og der tror jeg, vi lavede 24 afsnit af Farmor og Blip, eller to sæsoner, eller sådan noget, som også var fantastisk. Og også var Ulla Raben, der lavede det. Og det var det, jeg er lykkelig for. Og har været med til at opleve.
3: Peter Fridin lavede Guds blinde øje-forestillingerne med satirekollektivet bestående af Prabhe Carsten, Hella Joof, Martin Brygmann og dramatikeren Line Knudsen.
4: Ja.
3: Først på Café Liva, siden på Café-teateret i begyndelsen af 90'erne, inden kollektivet for alvor bragede igennem med tv-showet Lektorklatten.
4: Ja.
3: Og så står der her fra Berlingske 2004. Uanset om man fandt det dejligt barnligt eller decideret åndssvagt, var faktum, at det lykkedes Peter Fridin og hans faste scenekammerater at blive kult. De fornyede og forøngede det folkelige vid og manifesterede sig som en humoristisk magt og gag-faktor i dansk showbiz.
4: Ja, det tror jeg på en måde også, vi var.
3: Ja.
4: Når jeg har talt med mennesker omkring den periode med Lektorklatten, der er der nogen, der synes, at der var noget hårdt over os.
3: Mm.
4: Det kan være, fordi jeg også har en god fortrængningsevne, fordi de ting har jeg ikke taget med mig. Det må jeg ikke kunne bruge til noget, nødvendigvis. Det må jeg ikke taget med mig videre ud i livet. Men at der var noget hårdt, og der var noget bestemmende netop, og der var sådan noget kontrollerende om, hvad der var sjovt og hvad der ikke var sjovt. Det er jeg faktisk uenig i. Altså, og jeg husker det i og for sig som en stor, åben fest.
3: Mm-hmm.
4: Selvfølgelig var det også der lavede den. Altså, Lektorklatten. Men vi lavede det, vi selv synes var sjovt. Og det der med, så er det noget med humorpolitiet, det har jeg aldrig rigtig forstået. Der var nogen, der sagde, nå, men I skal også bestemme, hvad der var sjovt. Altså, jeg mener, stand-up var lige startet, så havde man på den anden, det var en ting, så havde man cirkusrevyen, du ved, altså, eller de der revyer, som var sådan meget traditionelle og sådan noget. Og vi lavede, vi så tingene på en anden måde, vi grinede af nogle andre ting, og det fik vi op på scenen. Jeg synes ikke, man skal være intern, men lige så snart du kommer det op på en scene og breder armene ud, så er du ikke intern længere.
3: Men var der noget med, at det også på bagkant kom til at repræsentere det ironiske årti?
4: Ja, altså, det kan godt være. Jeg har bare aldrig set os som ironiker overhovedet. Jeg har faktisk heller ikke synes, vi lavede satire. Det satiregruppen lægger glat, det synes jeg slet ikke, vi var. Jeg synes ikke, vi var satiriske. Og jeg synes bestemt ikke, vi var ironiske. Jeg hader ironi. Jeg brød mig slet ikke om ironi. Gud, det er ikke en flot kjole, du har på, hva'? Og så var den grim. Altså, du ved, jeg synes slet ikke, det kan noget. Jeg synes, ironi er enormt lukkende og afgrænsende. Og det brød mig ikke om. Og jeg oplever, at vi var et, som vi synger i åbningssangen, en eller anden form for humorkollektiv. Det var vi. Og vi var en gruppe, som lavede noget skæg i gaden.
3: Altså, er der noget med, at også, jeg er forkendt til det her sted, som jeg virkelig var en landeplay?
4: Ja.
3: Altså, tog folk det på en eller anden måde for alvorligt, dem, der kritiserede for at være lukket fest?
4: Ja, det kan godt være. Altså, nej, alle vidste, at det var for sjov. Jeg er forkendt til det her sted, når jeg går rundt i, hvad er det hele, jeg synger noget med, i magasin. I magasin. For selvom man er kendt, så skal der stadig købes hende. Og du ved, sådan nogle ting, altså det var jo tydeligt, men det er jo ikke ironi, det er bare, jeg synes det er overordnet, at det er det vel bare humor.
3: Humorkollektivet?
4: Det er humorkollektivet, Lex og Glatten, sådan der.
3: I 1998 startede Peter Frödin Det Brune Punktum sammen med Hella Juf og Martin Brygmann.
4: Ja.
3: En trio, der var bedst kendt for shows som Helbredelsen af manden med den visne hånd, eller Du må godt få den i numsen.
4: Eller Du må godt i numsen.
3: Ja, Du må godt i numsen, undskyld,
4: ja.
3: Hvor jeg har sikkert sprogbrug.
4: Ja, det vil jeg også
3: på
4: sige.
3: Den måde. Helbredelsen af manden med den visne hånd, eller Du må godt i numsen fra ja. 1999, ja. Og far brugte ikke noget fra 2002.
4: Ja.
3: Hvor ørehængerne, jeg vil i seng med de fleste at komme, lad os gå, stammede fra. Enten elskede man dem, eller også synes man, det var noget af det dummeste, man nogensinde havde hørt. Under alle omstændigheder var det en stor del af den danske befolkning, der lyttede med, da Det Brune Punktum i 1999 stod for formiddagssatiren søndag morgen på Danmarks Radios ja. P3.
4: Ja, og det var vidunderligt. Jeg kan huske, Heller og jeg lavede noget, der hed Skyld med skyld på. Og der er jeg også en dame, en mor, der ringer til sin søn. Ja, hej skat, det er mor. Nå, du tager den ikke. Nå, nej, jeg synes, jeg hørte den lyd, skat. Jamen, du har nok været sent ude i går. Det kan nok at sove. Ikke? Det er så skønt vejr. Jeg synes næsten, du skal ud, inden det bliver mørkt. Og hun og Hella, jeg sad og fandt på, improviseret. Hella sendte sedler over til mig. Prøv at sige det noget med, hun har været ude at samle ind, hvis det var den søndag, til Røde Kors. Ja, skat, men jeg vil godt. Ja, jeg har været ude hele dagen. Det har været iskoldt, ikke? Men altså, når jeg ser mit snit til at hjælpe, så kan 10 vilde heste næsten ikke holde mig tilbage. Det ved du ikke, skattelæsen. Nå. Men du har valgt at sove, og jeg har valgt at hjælpe. Sådan er det bare, skat. Og du ved, det kunne være alle mulige andre ting.
3: Improvisation er jo, altså, har der aldrig været præstationsangst forbundet med det i det hele taget?
4: Det oplever jeg ikke. Jeg kan huske, Paprika engang fortalte mig, at hun havde været bange for det. Det er faktisk et program, Her er dit liv med mig.
3: Ja.
4: Jeg tror, det er fra 2011, faktisk. Det er mange år siden. Hvor Paprika sagde, jeg var altid lidt bange, og hvad hvis folk ikke kan lide det, og sådan noget. Men Peter sagde bare, nej, nu ser vi, hvad der sker, og det skal nok gå. Det går der garanteret, det bliver da skide sjovt, og sådan noget. Og sådan havde jeg det virkelig også.
3: Jeg tænker, du må have været lige dele vidunderlig og virkelig irriterende, Mark.
4: Det kan godt være.
3: Nå, fordi det er jo vidunderligt, at have en, der hæpper. Det er jo virkelig skønt.
4: Jo, det er
3: og der regulerer ens nervesystem og ja. Alt det der. Men det er jo også en, der... Kan du slet ikke forstå, hvorfor jeg er nervøs?
4: Jo, altså... ja, det ved jeg ikke.
3: Nå, men du ved, energien.
4: Det er rigtigt, det er rigtigt.
3: Jamen, det har jeg bare valgt at lade være med at være.
4: Ja, altså... Jamen, det er også... Så havde jeg også... Det synes jeg også er pissirriterende, hvis man... Men Paprika, det har bare valgt, og den er sgu til side. Jeg vælger at se det positivt. Det er også røvirriterende, fordi du kan godt være et rigtig dejligt prøv irriterende positivt menneske. Det kan du jo godt. Hvad? Nej, jeg ser, det man sender ud, det får man tilbage. Jeg kigger altid op mod lyset og tænker, ah, det var dog en skøn dag. Altså, du kan være positiv på så mange irriterende måder. Selvfølgelig, men du kan være alt på irriterende måde. Og du kan være alt på en cool måde. Og du kan være alt på, det kommer an på, hvem du er. Det tror jeg, og det synes jeg i hvert fald. Men jeg synes, at det vi... Nej, der var ingen konkurrence, og jeg har faktisk heller aldrig synes, at min branche... Jeg har aldrig følt, der har været konkurrence.
3: Og har du det godt, du ved, på scenen, hvad scenen nu end er?
4: Jeg er faktisk et teatermenneske, selvom det er mange år siden, jeg har lavet teater. Jeg elsker at lave live, og jeg elsker at møde op på et teater, og jeg bliver ikke træt af at spille lang tid, hvis det bliver en succes. Og jeg synes, der er noget. Jeg har nogle ritualer, jeg står og kigger igennem hullet på publikum, og synes, det er rørende, at der er nogen, der har taget forholdsvis pænt tøj på, og købt en billet, sat sig ned på et sæde, og sidder og venter. Jeg elsker den energi.
3: Der er også en beskrivelse i, jeg kan ikke huske, om det er din bog, eller om researchen er der, hvor du, det er præcis det der med at stå og kigge gennem, og jeg kan faktisk ikke huske sammenhængen, men hvor du i hvert fald optræder sammen med nogen, der måske i egens usikkerhed gør nar af dem, der står derude, og ej, hvor er de latterlige, og hvorfor gider de betale så mange penge for det, og du ved,
4: hvordan det ser ud. Ja, jeg står og kigger ud, og vi, hold kæft, vi er Randers, hold kæft, hvor er de grimme i Randers, mand. Sådan noget. Jeg kan slet ikke... Jeg synes, det er et forkert udgangspunkt at gå på scenen med. Det er en forkert energi at gå på scenen med. Og det bryder mig simpelthen ikke om. Og det fungerer i hvert fald ikke for mig. Og jeg synes, det er svært at blive irriteret på nogle mennesker, som har købt en billet og skal ind og se dig. Altså, slap nu af. Det må man da godt være en lille smule taknemmelig over. Men det at lave radio var en kæmpe gave. Og efterfølgende så blev vi spurgt, jeg kan ikke huske, hvordan det var. Om det var os, der tog ud til vidunderlige Jes Kylpin på Bellevue Teatret, eller han ringede til os og sagde, kommer I ikke ud til et møde? Og så sagde han, kunne I tænke at lave show herude? Ja, men kan I, vi ikke godt hedde Lexerklatten? Så sagde han, Lexerklatten, det var ikke en gruppe på den måde. Det var 9 udsendelser. Det var 9 tv-udsendelser. Og det skal vi ikke hedde. Og der hed vi så Det Brune Punktum. Og det var Martin, Hella og mig.
3: Uden paprika.
4: Ja. Og det var også fuld... Altså, så skulle vi ud, og vi prøvede og fandt på, og vi brugte også mange af de ting, vi havde lavet på radioen, konverterede dem til scenen ude på Bellevue Teatret. Og der kom vi altså ud lige pludselig og fandt ud af, at garderoberen, det var Arne Jacobsen, der har bygget det her fuldstændig fantastiske teater, som er så smukt. Og nede på garderoberne, så står der et kæmpe køleskab, så åbner vi, så er der øl og vand, vin, champagne, altså proppet det her.
3: Et overskud.
4: Og så, så kom Jes ned, det er mere, hvis I får nogle gæster, så skal de jo lige kunne byde dem på noget og sådan noget. Altså, det har vi bare aldrig oplevet, fordi vi har været på nogle steder, hvor man tog en klapstol med hjemmefra, og du ved, og fortæppet, det var noget, har vi ikke noget gammelt, ublejet, lænlæret, er der nogen, der har et strygejern og sådan noget, altså du ved, vi kom fra noget andet, så det der, det var fantastisk at opleve. Og det blev en kæmpe succes, og vi forlængede og blev derude i lang, lang tid, spillede vi. Jeg elskede hver sekund.
3: Peter Fordin var en meget populær aktør på den danske teater-, fjernsyns- og filmscene. Sangen Vendt på mig fra filmen Kort en lang sikrede Fordin airplay i den helt store stil.
4: Ja.
3: Sangen blev i 2001 nomineret til årets sang, og blev det mest spillede radiohit i 15 år.
4: Ja.
3: Altså, det er jo en af de største hits, der er lavet herhjemme.
4: Den slog også Wham, Last Christmas og alting. Det var det største, mest spillede nummer i 15 år. Vi har sådan en indrammet ting, hvor det står skrevet trygt.
3: Som jeg har fået ind. Ja.
4: Sammen med Jimmy Jørgensen selvfølgelig. Vi sad oppe hos mig og skrev teksten Vend på mig, som det så blev til, at jeg skulle synge sammen med Jimmy, som det her. Og så vil jeg sige, den virkelige troldmand i det her, eller hvad det hedder, det var jo Nikolaj Steen. Fordi jeg synes, det var fantastisk, og det synes heller også, at det synes vi, hvis der var sådan meget Ricky Martin-agtigt, og der var en fantastisk energi.
3: Der var en latin.
4: Ja, det er sgu lækkert. Og vi sagde til Nikolaj, som skulle producere det, er det ikke en god idé med det der? Og så fik han ellers produceret et nummer med de bedste blæsere og altså det masser af blæs på, de fedeste musikere, altså det vildeste track nogensinde.
3: Det

0: i kaffen, så bliver den helt grå og sørgelig og stiger ned i koppen. Det går altså ikke, det synes jeg ikke.
1: Jeg er helt med dig.
0: Jeg drikker altid sødmælk
2: i kaffen. Det er en måde at lukke en kop kaffe på.
0: Ja. Nej, se nu der. Nej.
2: Okay, det er en yndighed, der kommer på bordet.
0: Hvor er
2: det
0: flot.
2: Nej, hvor er det en pæn dessert.
0: For at sige, hvad den hedder.
1: En batrifle.
0: Ja, lige nøjagtigt.
1: Det hedder den.
0: Beskriv lagene for mig, mens jeg tager en slurk af kaffen.
1: Den er simpelthen bygget op af lag af hindbærsyltetøj.
0: Ja.
1: En sprød, sådan lidt rasp med makroner i.
0: Ja.
1: Lidt pisket flødeskum, og så toppet med friske hindbær med lidt brys for mig.
0: Ej, hvor er
2: det
0: flot.
2: Det der giver det sådan konditorlukket, ikke?
0: Ej, hvor er
2: det
0: flot.
2: Nej, så. Ej, det er en lille dannebrugsflag hernede.
1: Ej, men den er nuttet.
2: Det er en... Det er Danmark dejligste dessert. Hvorfor skal vi have hindbær triplepille?
0: Ej, jeg elsker hindbær. Jeg elsker bær i det hele taget. Jeg elsker hindbær.
2: Og dansk sommer, og til langt øjet rækker.
0: Ja.
1: Velbekomme.
2: Tak skal du have. Parallelt med showkarrieren og de populære børne-tv-programmer dyrkede Peter Frödin primært filmen. Filmdebuten fik han i 1990 med komedien Casanova. Mm. Siden spillede han blandt andet med i film som Hannibal og Jerry. Nu tager jeg mig til hjertet, fordi jeg elsker den.
0: Ja.
2: Mirakel elsker jeg næsten lige så højt.
0: Ja,
2: en fremragende præstation som dansende klasselærer. I Grev Axel, og der var engang en dreng, som fik en lille søster med vinger.
0: Mm.
2: Også i regulære teaterroller viste Frödin, at han kunne være ubesværet morsom, blandt andet som en moderne Heinrich overfor Henrik Moritzens klassiske Jeronimus i Holbergs Maskerade på Folketeateret.
0: Ja.
2: Hvad der således kunne have ført til et snævert speciale, førte i stedet til konstant udvidelse af Peter Frödins kunstneriske virkefelt som syngende og dansende, ofte flyvende, entertainer. Og så står der her fra Berlingske 2004. Han blev med andre ord... Dansk underholdnings svar på Peter Pan.
0: Ej, hvor er det sødt. Og tænk, at du kan finde det nogle steder.
2: Ja, så jeg har en gudsbenået dygtig researcher.
0: Ja. Altså, jeg synes da også, at det har været både spændende og vidunderligt at lave så mange forskellige ting.
2: Ja.
0: Både at lave teater og shows og... at være på scenen og lave live ting, og så synes jeg elsker at være i studiet, og jeg elsker at synge. Jeg havde 15 år faktisk, 16-17 år måske, hvor det at synge forbandt jeg med den totale frihed. Jeg havde det som om, jeg kunne synge alt. Jeg siger ikke, at jeg kunne synge alt, men min følelse var, at jeg kunne synge, hvad det skulle være.
2: Det var et frirum.
0: Ja.
2: Jeg sidder og tænker på, har det faktisk i virkeligheden været lidt en befrielse for dig, ikke at have haft de der konventionelle og klassiske uddannelser?
0: Det kan godt være. Jeg ved det jo ikke, for jeg har dem.
2: Nej.
0: Jeg har lært at synge. Jeg har gået til sang i gamle dage hos Debbie Cameron, som var en fantastisk sanglærer, og hos Lise Dandanel, som også var en vidunderlig sanglærer, som også underviste på teaterskolerne, hvor jeg ikke gik, men hvor jeg lærte at synge med den stemme, jeg engang
2: havde.
0: Ja,
2: for der er sådan noget, det er ikke skolet, eller sådan noget, tror jeg, det er for os egentlig i virkeligheden spørge ind til.
0: Ja, altså, jeg har altid synes, at selvfølgelig er jeg skolet på en eller anden måde, fordi jeg har lært at synge, og det skal du gøre, hvis du skal gå ind og synge hver aften.
2: Men jeg tror, jeg tænker på den der også lidt sådan mangel på ængstlighed. Altså, at der er en anden frihed forbundet, både med skuespillet og improvisationen, og måske også sangen.
0: Det er rigtigt. Altså, men det at være en skole, så, altså, det handler om det at synge, det er som mange andre ting her i livet, det handler om smag. Hvordan vil du gerne lyde? Hvad synes du lyder fedt? Er det... Jeg var til audition på at skulle synge i Disney's Aladdin, eller andet. Let me show you the world. Altså sådan amerikansk, hvor man synger ud gennem kindbindene. Sådan ville jeg godt have, at jeg skulle synge. Og så sagde jeg, prøv at høre, det er altså ikke noget for mig. Det der, det kan godt være, jeg kunne, men jeg vil slet ikke lyde sådan.
2: Nej, det var ikke din smag for noget.
0: Nej, slet ikke min smag. Indimellem kan man bruge det for sjov, men...
2: Som en karakter?
0: Som en karakter. Det er noget andet, synes jeg.
2: I 2024 udgav Peter Frödin sin selvbiografi, hvis titel ekkoede sin fars ord. Kan han lide at fiske?
0: Ja.
2: med undertitlen og andre

0: godbidder fra mit vidunderlige liv. Mm. Ja. Med sin bog mindede Peter Frödin os om, at lykken er hårdt arbejde, står der i 2024, eller står der for Berlingske 2024.
1: Okay.
0: Når Peter Frödin fortalte om sit liv, kunne det godt se umanerligt nemt og ubesværet ud. Men det at fokusere på det positive, var et valg, han havde truffet.
1: Ja.
0: For Peter Frödin troede på, at livet var fuld af kærlighed, hvis man bare indstillede blikket på det. At kunne vende selv de mørkeste ting til noget positivt, var Frödins kerne. For nu at vende tilbage til en overskriftssætning.
1: Ja.
0: For ham gjorde den positive tilgang til folks særegenheder tingene sjovere i et arbejdsforløb, kærligere i hans privatliv og konflikter i hans liv generelt mere konstruktiv. Peter Frödin kaldte det at stille sine tanker ind på en positiv frekvens. Mm. For ham var det et valg at bevare sin nysgerrighed og åbenhed som menneske. I stedet for at tro på Gud, troede Peter Frödin på kærligheden. Ja. På at universets grundtone var kærlighed.
1: Det tror jeg, at universets grundtone er kærlighed. Det er faktisk det, jeg tror på. Men det er ikke altid, vi kan se, hvor det gode kommer fra. Hvad godt kan det her bringe? Når jeg kigger ud i verden, og der vil jeg gerne lade mig overraske på forskellige områder. Jeg tror, at universets grundtone er kærlighed. Selvom kurven ikke er særlig stigende omkring det, der sker i verden, af gode ting, så tror jeg på, at den er stigende. Mm. Selvfølgelig er der tilbagegang, men hvis vi kigger, hvis vi går 100 år tilbage, tænk, hvor mange gode ting, der også er sket. Hvad er det, vi kan bruge de her voldsomme ting, der sker i verden til? Tænk, hvis det kunne bruges til at forene os og samle os om det gode. Jeg ved det ikke, men overordnet, så tror jeg, selvom at det kan være meget vanskeligt at se, at det går den rigtige vej.
0: Er du spirituel?
1: Ja, det er jeg. På den måde, at... Ja, jeg tror, at vi alle sammen er alt grundlæggende er forbundet. Mm. Og det er jo også spiritualitet. Jeg elsker, at alt er blevet mere flydende. Og jeg elsker ungdommen for at have taget fat i det og gjort til noget, som vi taler åbent og dejligt om. Og nogen taler så udejligt om det, men det må folk selv om. Jeg holder meget af det.
0: Praktiserer du, du ved, en spiritualitet? Eller har du nogle, du ved, ritualer, eller er der et eller andet, en bevidsthed, som du har med dig?
1: Altså, jeg har masser af ritualer, både når jeg arbejder, men også hver dag i badet om morgenen.
0: Hvad gør du?
1: Jamen, jeg står og tager et dejligt bad og tænker, okay, ikke gennemgår dagen, fordi der er også altid noget dejligt i de uforudsete ting, men jeg tænker på de ting, jeg skal, for eksempel i morges, hvor jeg skulle herind, så ser jeg på det. Og på en eller anden måde, jeg ved ikke om det, lad lyset skinne igennem det, og jeg prøver at tænke lys og kærlighed ind i dagen, mens jeg står i badet. Og det er sådan en dejlig ro at gå ud i verden med.
0: Det vil også, du ved, det kunne man vel kalde en meditation.
1: Det er en form for meditation. Det er det, helt klart.
0: De to sidste sætninger, Peter.
1: Okay, så tykker jeg sgu lige af munden.
0: Peter Frödin efterlader sin ægtemand, Jon Jørgensen. Ærede være hans minde.
1: Ej, hvor fint.
0: Peter Frödin, hvad skal der stå på din gravsten?
1: Det ved jeg ikke. Hvad skal der stå på min gravsten? Jeg synes, der skal stå meget lidt på min gravsten. Der skal ikke stå, Peter Frödin er her ikke mere, fordi hvem ved, om jeg er? Der skal heller ikke stå hvil i fred, fordi hvil, whatever. Der skal stå meget lidt, synes jeg. Der skal stå Peter Frödin med meget store bogstaver. Og så når folk ser det, hvis de slender en tur på en kirkegård, og der står en sten, og der står Peter Frödin, fra 1964 til whatever, så må folk tænke lige, hvad de vil. Og jeg krydser fingre for, at det er noget godt.
0: Men du tør godt lade læret være så åbent.
1: Det tør jeg godt. Det synes jeg faktisk, det skal være.
0: Peter Fordin, tusind tak, for at du vil være min gæst i det sidste måltid.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte, og I tænkte på mig. Det har været en kæmpe oplevelse. Virkelig. Tak. Skål.
0: Skål.
1: Tag det her. Du har allerede bundet. Så gør jeg det. Skål. Tusind skål, tak.
2: Hvis sex er sundt, skal man så bare have rigeligt, ligesom med broccoli. Kan sex ligefrem forhindre sygdomme, og er lægengymnastik lige så sundt som en anden form for motion? Hvad siger verdens største undersøgelse af folks sexliv? Majse vil gerne vide, om hun kan få sundhedseffekten fra sex ved at dyrke tennis i stedet, for sidder det sunde i selve det at få en lækker oplevelse. Det kan du høre meget mere om, når vi sender Ramt af Kærlighed efter Radioavisen.
3: Fest, farver og fejring af retten til at være sig selv blev i aftes forvandlet til ødelæggelse og kaos, da en bil i den tyske hovedstad Berlin kørte ind i en menneskemængde, som var samlet til et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend afholdes Pride i byen. En person er død, mens mindst 16 er såret. Heraf har flere livstruende skader, oplyser politiet i Berlin. Og det var et brat skifte, der skete omkring kl. 10 i aftes, fortæller DR's journalist Stine Lillekrona, der er i Berlin.
4: Det har været en fantastisk dag hele dagen i dag. Der har været skønt vejr og festglade mennesker, og nu kan man bare se, at der kun er resterne tilbage, og der er fuldstændig stille.
3: Og hun oplevede selv, hvordan den festlige stemning omkring hende pludselig ændrede sig.
4: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem med masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra. Og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte de altså at komme med ambulancer med patienter.
3: Det var et hvidt køretøj, der beskrives som en mindre form for varevogn, der kørte ind i menneskemængden ved Lebenstraße ved parken Tiergarten i det centrale Berlin. Føreren af bilen stak efterfølgende af, og lige nu foregår der en større menneskejagt i byen. Politiet oplyser dog, at man har identificeret den mistænkte person. Ifølge de forløbige oplysninger, der taler om en mand, som politiet kender i forvejen, og som sættes i forbindelse med det islamistiske miljø i byen, lyder det i et opslag på det sociale medie X fra Berlins politi. Politiet kan endnu ikke afvise, om der også kan være tale om flere gerningspersoner, og vil ikke spekulere i, hvad motivet kan have været. Og politiet skal nu have lov til at gøre sit arbejde, siger byens borgmester Kai Wenger.
5: Jeg kan nur sagen, at Berlin er et stadt der frihed og der vielfalt.
3: Jeg kan bare sige, at Berlin er en by præget af frihed og mangfoldighed, og det vil den fortsat være. Vi vil ikke lade nogen tage vores måde at leve sammen på fra os. Vi må afvente efterforskningen, før vi kan sige noget om motivet bag angrebet, lød det her i nat på et pressemøde. I dag køres den 21. og sidste etape i Tour de France. I år bliver den dog noget kortere, end hvad den plejer at være, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
6: På grund af brandene i længere nede i Frankrig, er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
3: Etappen skulle have været 133 km. I år bliver den i stedet 89 km, men det bliver den ikke mindre dramatisk af.
6: Vi skal køre to ekstra omgange på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
3: Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet. I dag bliver med temperaturer mellem 15 og 20 grader.
7: Du lytter til P1.
8: Hvis det er sundt at have sex, er det så farligt ikke at have sex?
9: Altså jo mere livsstils usundt du lever, jo større er din risiko for, at du vil få et af de der seksuelle problemer.
10: Hvis folk har seksuelle problemer, så kan det faktisk også være tegn på, at der er enten en psykisk eller en fysisk lidelse.
8: Velkommen til Ramt af Kærlighed. Jeg hedder Majse Njor, jeg er journalist, og det går op for mig her i min mellemalder, at der faktisk er ret meget, jeg ikke ved. Også når det gælder det erotiske hjørne af livet. Jeg har faktisk ret mange spørgsmål. Derfor er det heldigt, at Danmarks to professorer i seksologi har sagt ja til at være med i denne sommerserie. Anna Maria og Christian, velkommen til jer.
11: Tak skal du have.
8: Anna Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik, også i København. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet og en af arkitekterne bag projekt Sexus. Så er det på plads, så fik jeg sagt ramsen rigtigt, tror jeg. I dag skal vi tale om sex og sundhed.
12: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sikker sex i en tid med corona.
8: Det her var Søren Brostrøm, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, som under coronanedlukningen fandt det nødvendigt at slå fast, at livet ikke kun var mundbind og håndsprit og mærkelige albuehilsner. Det kan I som seksologer nok især godt huske.
11: Ja, det var jo super sejt, synes jeg. Og jeg synes jo, det han jo i virkeligheden talte ind i, det var, at vi skulle være tæt på hinanden. Han talte ind i nærhed i en tid, hvor alle mennesker distancerede sig mere og mere fra hinanden, og folk blev mere og mere sultne efter noget menneskelig kontakt. Og jeg synes simpelthen, han var så sej, fordi i alle mulige andre lande, der kom man med restriktioner og påbud om, at man skulle holde sig fra hinanden, og man skulle ikke have sex, og man havde sådan den store forskrækkelseshat på, og glemte den menneskelige faktor, der også er i det, og hvad det gør ved mennesker, ikke at være tæt på hinanden, og ikke have kropskontakt, og ikke have hudkontakt. Så det er jo det, sex kan. Det er jo kontakt med andre mennesker, så jeg tror, det er det, han taler ind i.
9: Ja, vi fik jo under corona noget meget uhyggeligt, viste sig, nemlig en statsautoriseret intimsfære, som var det en eller var det halvanden meter, det ændrede sig lidt med tiden, ikke? Og der gik det vel op for os alle sammen, hvor utrolig afhængige vi er af det bogstav i menneskets sanselige alfabet, der hedder nærhed, intimitet, berøring, ikke? Ikke bare over for folk, vi elsker eller har en seksuel relation med, men også i forhold til vores familie, vores venner, det der lille klap på skulderen, det der lille millisekund, hvor vi tager vores ven ind til os og dufter på maden i hans hår, eller mærker skægget stikke på kinden, eller den særlige duft af parfume og så videre. Hele det der sanselige univers, som vi ikke er bevidste om, før det bliver taget fra os. Og det var jo det, der skete dengang. Ikke?
8: Men det der med, at sex og sundhed hænger sammen, hvordan gør det det?
11: Hvis jeg skal starte, så tænker jeg, at vi har jo nok en opfattelse af, at sex er noget, der er godt, og det er noget, der er sundt. Det er vi jo heldigvis, der er vi jo heldigvis nået til i vores kultur. Men jeg synes godt, vi kan sætte lidt spørgsmålstegn. Hvad er det, der er godt og sundt? Fordi det er jo kun god sex, der er godt og sundt for en. Hvis man har dårlig sex, så er det jo ikke nødvendigvis godt. Så tror jeg, så mentalt vil man ikke have det særlig godt, og det kan også være dårligt for ens helbred. Så vi skal jo snakke om, at man ikke skal sige, nu skal jeg have sex, fordi så bliver jeg sundere, ligesom jeg løber en tur. Altså det skal jo være noget, som er rart og godt, og noget, man selv gerne vil. Så det skal jo ikke bare være som ikke at spise for meget slik, og så skal vi have meget sex, og så kan jeg krydse det af, så er jeg blevet super sund. Men der er jo nogle undersøgelser, der viser, der kommer over fra USA, som viser, at folk, der lever længere og har et godt fysisk helbred, de har også et længere aktivt sexliv. Og problemet med mange af de undersøgelser er, at vi ved jo aldrig, hvad der er hønen og ægget. Fordi det kan jo godt være, at når man er sund og rask, så har man også mere overskud og mere lyst og mere evne til at være seksuelt aktiv. Eller er det den anden vej rundt, at fordi man er seksuelt aktiv, så lever man også længere. Og det kan jo være rigtig svært at vide noget om. Så jeg synes, sex er sund, sex er godt, ja, men under de rette forudsætninger og de rette forhold.
8: Altså, hvad er dårlig sex?
11: Dårlig sex er jo et lidt diffus begreb, men jeg tænker især på, at det er sex, som man egentlig ikke selv synes, man gerne vil, eller det på en måde, man ikke gerne vil, eller noget, der gør ondt, eller noget, der gør en ked af det. Det er det, jeg mener med dårlig sex i den her sammenhæng. Ikke? Fordi det skal jo ikke være sådan, at man siger, nu skal jeg have sex, selvom jeg ikke havde lyst, og jeg egentlig synes, det gør ondt, eller der er et eller andet ved det, der generer mig, fordi jeg skal være sund.
10: så er det ikke sundt mere, tror jeg.
13: Så er det ikke ligesom broccoli.
10: Eller rosenkål.
13: Eller rosenkål, ja.
14: Jamen, jeg tænker rent teoretisk, så er der jo et meget, meget tæt samspil mellem seksualitet og sundhed, selvom vi også godt ved, at det er en lidt akademisk adskillelse, fordi seksualitet er jo en integreret del af vores sundhed, så det er sådan lidt kunstigt, når vi taler om, at de to kan påvirke hinanden. Men hvis vi ser bort fra det, så påvirker de jo begge to hinanden gensidigt. Altså, seksualiteten kan påvirke sundheden, og den generelle sundhedstilstand kan påvirke vores lyst og evne til sex og seksualitet. Og dertil kommer, at sammenhængene jo både kan være positive og negative. Og hvis vi starter med, hvordan seksualiteten kan påvirke vores generelle sundhed positivt, så er det nok det, vi ved mindst om i virkeligheden. Og det er jo karakteristisk, at vi har i historiens løb interesseret os langt mest for de negative, de skadelige, måske endda farlige sammenhænge. Men hvis vi kigger lidt på det positive, så ved vi jo godt, og det har vi også været lidt inde på i løbet af de her programmer, at der er nogle gunstige effekter af det at have sex, det at være sammen med et eller flere andre mennesker, eller måske have sex helt alene, der er noget biologisk. Det er sundt at bevæge sig. Det er jo en form for motion. Der er noget med immunsystemet, som aktiveres. Der er noget med endorfiner, altså kroppens naturlige morfin, som stiger. Der er noget med dopamin og oxytocin i hjernen. Der er noget med nogle stresshormoner, som falder. Det kan vi måle, og det kan vi veje. Og det psykiske og det sociale i det handler selvfølgelig om, at vi bliver i bedre humør, får mere overskud, knytter os i højere grad til vores partner og magter lidt mere i vores hverdag. Og især det sidste er noget, som interesserer mig meget. Altså, i hvor høj grad kan vi i virkeligheden betragte seksualiteten som det, jeg vil kalde en raskhedsfaktor eller en sundhedsfaktor, som kan give os modstandskraft og kan give os mestringsevner, også i situationer, hvor livet går den gale vej, og hvor vi er udsat for kriser og modgang. Der er lavet nogle studier, som sagt ved vi alt for lidt, men der er nogle indikationer i forskningslitteraturen, der for eksempel peger på, at hvis man har type 2-diabetes, hvor vi jo ved, at der notorisk er en overhyppighed af seksuelle problemer, så ligger ens blodsukker faktisk pænere, hvis ens seksualitet, ens intime liv fungerer som udtryk for, at man netop har seksualiteten som et helle, som sådan en særlig gunstig dynamo, som gør, at man godt gider det lidt besværlige, det er at passe en sukkersyg sygdom. Ikke? Og så er der selvfølgelig de negative sammenhænge, altså at seksualiteten jo også kan påvirke både vores mentale og vores fysiske sundhed negativt. Seksuelle overgreb er jo selvfølgelig det bedste eksempel, vi overhovedet kan komme på. Ekstremt indgribende, ekstremt ødelæggende, ikke bare her nu i øjeblikket, men også i et livstidsperspektiv, der igen og igen påvist rigtig mange meget triste, både fysiske og psykiske senfølger. Folk, der har været udsat for alvorlige seksuelle overgreb, bliver mere syge, lever mere usundt og dør derfor også gennemsnitligt tidligere. Der er sexsygdomme, HIV, AIDS, der er noget med at blive marginaliseret, fordi den seksualitet, man tænder på eller udlever, ikke bliver betragtet som socialt acceptabel, alt det vi i dag kalder minoritetsstress, og som vi jo især har undersøgt på homo- og biseksuelle mennesker. Og så er der jo alt det, vi også har talt om tidligere, med præstationsangst og dysfunktioner osv., som også kan gøre, at det, der i virkeligheden skulle være sjovt og livsbekræftende, bliver det modsatte og kommer til at lægge en dæmper på vores samlede sundhed.
13: Men du sagde under positive aspekter, at sex kan styrke immunforsvaret. Hvordan det?
14: Nå jo, men der er lavet en lang række undersøgelser. Igen, det er nok det forskningsfelt, som er det nyeste, og det, som er mest under udvikling, fordi vi historisk set har været meget mere optaget af farer og risici og sygdom og kriser. Men der er mere og mere biologisk forskning, som har undersøgt, hvad sker der egentlig under en orgasme, for eksempel. Og der kan vi jo se, at der er en aktivering af visse immunfaktorer, og ligesom vi kan se, at der frigives store mængder dopamin i hjernen, at der også oppe fra hypotalamus og hypofysen udskilles det lille bitte vandopløselige hormon, der hedder oxytocin, som formentlig har en meget vigtig rolle i vores sociale og emotionelle tilknytning til andre mennesker.
13: Er det kun sex, det gælder, eller kunne det også være, hvis man spiller tennis, og man rammer bolden lige i røven?
11: Jeg tror, at det var en af de ting, jeg også ville sige, fordi det er jo sådan et skægt påstand, det der, at sex er sundt, og så siger vi, at vi kan måle alle mulige ting, men det kunne være, at det var lige så godt, at du fik dopamin ved at ramme din tennisbold, eller at du fik oxytocin frigivet ved at nusse dit barnebarn, eller hvad det er, man gør.
13: Mm.
11: Så, og det er jo der, hvor vi nogle gange, synes jeg, kommer lidt til kort, i hvert fald, hvis man kigger på det som videnskabsfolk, eller man godt lige vil sige, at vi vil godt have lidt viden om det her, fordi jeg synes, at man jo tit sådan siger, ja, sex er godt, sex er sundt, men som jeg tror, jeg sagde før, så er det også noget med, hvis vi havde sagt det for 100 år siden, så ville vi have sagt det modsatte, og vi ville også have sagt, at vi har masser af beviser for det. Så det er jo det, der egentlig er så sjovt ved det, ikke? Og det er jo fordi, vi har heldigvis i dag en opfattelse af, at sex er godt, og sex er sundt, men det er faktisk ret svært at lave undersøgelser, der viser det, og nogle gange er det sådan lidt, man kan bare proxy, ja, vi kan se oxytocin eller dopamin stiger, men ved vi i virkeligheden, om det er sundt, eller kunne vi få det samme respons ved at lave alle mulige andre dejlige ting, ikke? Så det er et godt spørgsmål, om du kunne få det samme ved at spille tennis, og det tænker jeg måske i virkeligheden godt, du kan. Fordi det vi ved, det er, og det er jo rigtigt, at der er mange undersøgelser, der viser, at folk, der er seksuelt aktive, de lever længere. Og det snakkede vi også lidt om i starten. Men vi ved ikke, hvad der er hønne og ægget. Altså, det ved vi simpelthen ikke, og det er svært at lave de undersøgelser, men vi har jo nogle undersøgelser. Nu snakkede du om det du talte om det der med immunforsvaret, og det har man lavet på unge mennesker, hvor man har taget folk, der gik på college over i USA, og dem, der havde mere sex, de havde højere niveauer af antistoffer, der beskytter mod infektioner. Men i princippet ved vi, at du lever længere, hvis du bliver beskyttet mod infektioner. Nej, det ved vi jo faktisk ikke. Så laver man sådan en eller anden, ja, det er godt, du får færre infektioner. Man kunne også sige, det er måske bedre at have en masse infektioner, når man er ung, fordi så har man faktisk overlever man senere hen, hvis der kommer infektioner. Så det ved vi faktisk ikke. Så har der været en masse fokus på, om man fik mindre prostatakræft, hvis man fik udløsninger.
13: Ja.
11: Og der er der nogle studier, der viser, at man har kigget på nogle mænd i 20'erne og i 40'erne, og så har man spurgt, hvor mange udløsninger de havde om måneden, og så man, at de havde en reduktion på 20-30% i, hvor mange af dem, der fik prostatakræft, hvis de havde mere end 21 udløsninger per måned. Og der bliver det jo sådan lidt skægt ting også. Jeg har haft en patient, der kom ind og blev henvist, fordi han simpelthen var så bekymret om, at han nu døde af prostatakræft, fordi han havde svært ved at få udløsning. Og så kommer vi ind i det her tyranni med, at nu skal jeg masturbere, fordi så får jeg ikke prostatakræft. Men jeg tænker, mentalt var han faktisk ikke særlig sund, fordi han gik jo og bekymrede sig hele tiden omkring det her. Skal jeg nu have de her 21 udløsninger om måneden? Og så begynder det at blive en anden opvejelse. Ikke? Så ved vi jo, og det ved vi rigtig, rigtig meget om. Og det har du også været lidt involveret i, Christian, med jeres studier med noget med, hvad betyder det for mænd med hjerteproblemer? Og vi ved jo, at mænd, der er seksuelt aktive, de har færre hjertekarproblemer, de har færre blodpropper i hjertet, de har mindre hypertension, altså forhøjet blodtryk, så de har færre problemer med hjertesystemet. Men der ved vi simpelthen også bare, at det er faktisk nok den anden vej rundt, at mænd, der er hjertesyge eller har forhøjet blodtryk, de er meget, meget større risiko for at få rejsningsproblemer, og så holder de op med at have sex. Og det er derfor bare så vigtigt, at vi på en eller anden måde, når vi hører alle de her tal, siger, det er faktisk nok den anden vej rundt. De holder op med at have sex, fordi de er syge. De er ikke syge, fordi de ikke har sex.
13: Mm. Jamen vel også, man bliver bange for at falde om med det.
11: Lige præcis, og deres partner bliver bange for det. Det er faktisk et ret stort problem for mange, der har haft, for eksempel har haft et slag til, eller hjertetilfælde, at partneren bliver super bange, hvis de ikke selv bliver bange for det. Men så ved vi også for eksempel, at det kan være smertelindrende. Der er mange kvinder, der ved, at hvis du har menstruation og får en orgasme, så kan det faktisk lindre smerterne. Så det er bare sådan et billede, jeg synes, man skal tage. Det er med et gran salt, i hvert fald når man hører alle de her forskellige opgørelser. Men vi skal også samtidig sige, en ting, jeg synes er så spændende, det er jo for eksempel de her mænd med hjerteproblemer, at vi ved, at hvis de kommer og har rejsningsproblemer, så skal vi så også tænke, at de måske har noget, vi skal undersøge fysisk med dem. Så på den anden måde, der spiller det jo lidt ind i det, du siger, Christian, med, at hvordan hænger de sangen? Det er ikke isoleret fra alt muligt andet, vel?
14: Nej. Det er det bestemt ikke.
13: Men hvis man nu går ud og siger, at sex er sundt og ligefrem kan være sygdomsforebyggende, kan man så ikke risikere, at man læser endnu en omgang dårlig samvittighed oven på mennesker, for så skal de også tage den del af deres skæbne på sig. Det er jo galt nok, at man skal dyrke motion.
11: Jamen, jeg synes, der kommer det der sextyranni. Altså, vi skal have sex, fordi vi synes, det er dejligt. Ja, og vil jeg sige. Og vi skal ikke lade være med at have det, fordi vi tror, det er usundt, som man måske havde før i tiden, og vi skal heller ikke have det, fordi vi tror, det er sundt. Vi skal bare vide, altså alt, der giver til ens velbefindende, mentalt og fysisk, tænker jeg er sundt. Og hvis sex er en del af det, så skal man selvfølgelig have det. Og det er det, jeg mener med, at man skal, dårlig sex, det er, hvis man gør det af tvang, fordi man synes, man skal gøre det.
13: Ja.
11: Så vil jeg tvivle på, at det er så sundt.

0: Jeg var engang på sexmesse i Valbyhallen, fordi jeg skulle skrive om det for Berlingske.
1: Ja, ja. Du læste om det hos frisøren.
0: Ja, ja. Så jeg var nødt til at være der allerede, da de åbnede kl. 10.
1: Du stod i køen.
0: Det var jo der, hvor jeg fik en... for der var ingen kunder kl. 10 jo, til en sexmesse, vel? Så der, og jeg var med en fotograf, og så går jeg ind. Der er sådan et sådan strip-område. Og så går jeg ind, og så er der kun mig. Altså, der er ingen publikummer, og der er ingen, der stripperen kan hive op på scenen. Der er kun mig, så jeg bliver selvfølgelig hævet op på scenen. Og så får jeg en lapdance, hvor jeg bare altså blev så rød i hovedet, at jeg begyndte at svede, og var utrolig glad for, at der ikke var publikum, men jeg kunne se fotografen, og hun kunne ikke tage billeder, fordi hun grinede så meget, fordi at det var så absurd, det der med at sidde helt alene med ham der stripperen, der dunkede sin penis ind i hovedet på mig. Klokken 10 i...
2: I Valby.
0: I Valby i...
1: men der er jo billeder fra de første sexmesser, dengang de var der. Mm. Er det ikke rigtigt, Christian? Så var der sådan en lang kø. Mænd i mørkt jakkesæt.
2: Jo.
1: 60'erne, der stod ude foran og ventede på at komme ind til de første sexmesser.
2: I 69, da billedpornografien blev frigjort. Ikke? Ja. Og det var jo mænd fra hele verden. Ja. Der var jo adskillige japanere med jakkesæt og smarte paraplyer, der stod ude i regnen og ventede på at blive lukket ind.
0: Mm. Men det... Når man så kommer ind til sådan en sexmesse, så er det jo, ved de fleste nok alligevel synes, det er meget interessant, fordi verden er jo stor og mystisk.
1: Jeg tror, du ville ikke gå derhen, med mindre du skulle skrive om det.
0: Nej. Og så... og jeg skulle skrive om det. men så var der sådan nogle dukker, som var meget livagtige, lidt ligesom i den der Lars and the Real Girl, hvor Ryan Gosling har købt sig en kæreste. Og så skulle jeg først til at... Altså, de var jo i fuld størrelse, ikke? Og så tænkte jeg, det er sjovt, det kan jeg da skrive noget om. Og jeg skulle til at lave, jeg har netop skrevet noget muntert om de der dukker. Men så gik det op for mig, det faktisk ikke alle, der bare sådan lige kan gå ud og få noget intimitet. Altså, men det vil jeg sige, er det også sundt at fake intimitet? Kan man det?
2: Nej, altså, der er jo ingen tvivl om, at hele det område, vi kalder digiseksualitet, altså...
0: Hvad er det?
2: Jamen, det er sådan en fællesbetegnelse for hele det her virtuelle... seksuelle univers, cybersex og kunstig intelligens og sexdukker og robotter og så videre, som du snakker om der. Det er jo et område, som er i vild fremvækst, og også noget, vi kommer til at stifte bekendtskab med meget mere i løbet af de kommende 10 år, end vi måske troede muligt. Men det, man skal være opmærksom på, det er jo, at der meget tit formentlig kommer til at mangle noget. Altså det, vi i mangel af bedre kan kalde den menneskelige faktor. Ikke? Altså det kan godt være, at du kan få afløb for dit fysiologisk opdæmmede seksuelle behov med en dukke, ligesom man kan med pornografi. Men i det lange løb vil jeg tro, uden dog at have prøvet det, eller for alvor talt med folk, som lever på den måde, at der vil mangle noget varme og noget omsorg og noget nonverbal kommunikation, jeg mener. Mindst halvdelen af det, vi kommunikerer til hinanden, og måske 99% af det, vi kommunikerer under sex, er jo ikke verbalt. Det er ikke sprogligt. Det er et lydunivers, som har ligesom sit eget alfabet. Ikke? Hvad med konflikterne og kriserne og alt det komplekse, alle de komplekse følelser, som også karakteriserer interaktionen mellem mennesker, ambivalent som en meget sådan central menneskelig følelse, som dyr formentlig ikke har, og som igen og igen viser sig at spille en rigtig stor rolle i seksualiteten, at man vil og ikke vil på samme tid, og hvordan får man ligesom balanceret sig igennem det der vildnis af modsat rettede følelser. Og det kan du jo i sagens natur ikke med en umælende dukke eller med noget computersoftware. Så jeg tror, uanset at jeg godt selv kan høre, at jeg nu er ved at male mig op i en krog som en gammel, sur, tyndhåret mand, som nærmer sig 60, så tror jeg alligevel, at det er vigtigt, at vi her husker, at seksualitet ikke bare kan reduceres til noget mekanik. Det kan det heller ikke mellem to levende mennesker.
1: Men jeg tror på den anden side også, så står jeg i det andet hjørne måske, at vi skal passe på ikke at sige, at der er en rigtig form for nærhed og intimitet og et rigtigt behov. Vi ved, at der er en masse mennesker, som har det lidt svære med intimitet, og faktisk heller ikke har det samme behov for det, og måske synes, det er noget, der er besværligt. Og der tror jeg, vi skal passe på at sige, de går og mangler et eller andet i deres liv. Og det er der, hvor jeg også igen synes, det er vigtigt at sige, hvad er dårlig sex, og hvad er god sex? Fordi det er jo kun dårligt, hvis du selv synes, at det behov, du har, at det får du ikke opfyldt. Og hvis gør jo tit, nu har vi snakket om de sociale medier, så vi har jo tit skældt ud og sagt, børn og unge, de sidder på de sociale medier og ikke sammen med hinanden. Men vi ved jo også, der er en meget stor gruppe af dem, som måske har svært ved at være sammen med andre mennesker, har svært ved de sociale relationer. For dem har det været et kæmpe positiv ting, at de har et netværk med noget, de synes er venner på nettet. Og så er der vi nogle andre, der vil sige, ej, men venner, dem skal man da se rigtigt. Men vi skal bare passe på, at vi ikke kommer til at sige, at der er en rigtig og en forkert form, synes jeg. Vi skal selvfølgelig altid være åbne over for at sige, hvad gør de nye måder at være sammen på ved os? Men jeg synes også, hvis vi snakker lidt tilbage til covid, at det viste jo, at i det øjeblik, der ikke var restriktioner mere, så begyndte alle folk jo at møde hinanden igen og kysse hinanden og røre ved hinanden. Men der var jo nogle mennesker, der trivedes usædvanligt godt under corona, fordi de var, havde det super godt med, at de ikke behøvede at bevæge sig ud i verden. Ikke? Så jeg tror bare, vi skal sige, at der er en bred variation, og det er vel den, vi skal være åbne for, så vi ikke ender i en boldgade, vil jeg godt være advokat for at sige, det skal være på en bestemt måde, at vi skal have så meget sex, og det skal vi have med rigtige mennesker, for at det er godt og rigtigt.
2: Jeg er bestemt meget enig, og jeg er absolut heller ikke maskinstormer, og jeg mener, at vi skal omfavne teknologien og bruge den fornuftigt og konstruktivt, og det kan vi heldigvis også langt hen ad vejen, men det kræver noget, altså det kræver noget, nogle benøvelser og noget sådan aktiv stillingtagen og noget teknologikritisk sans og så videre. Så tror jeg trods alt, at vi skal passe på ikke at bilde hinanden ind, at det vi får med teknologien og med det digitale og virtuelle, at det er det samme som den menneskelige kontakt, eller at det på den måde kan erstatte menneskelig varme og intimitet fuldstændig. Det er i hvert fald en verden, jeg ikke har lyst til at leve i.
1: Og jeg har lige været med til sidste år til en ansøgning, som vi ikke fik penge til, men hvor det drejede sig om, at der er jo ved at komme nu teknologi, hvor man ligesom kan få sådan nogle, jeg forestiller mig, ligesom sådan nogle plastik, gummi ting, man sætter på sin krop, som så bliver styret af teknologi, men giver de samme impulser som menneskelig berøring. Og det er jo der, hvor man godt kan blive lidt bange, ikke? Altså, og en af de ting, vi snakkede om, man kunne bruge det til, det var netop det der, jamen, kan det give noget til mennesker, som måske har svært ved relationel, her var det mere en psykiatrisk kontekst, men nogen, som måske er rigtig svært ved at være sammen med andre mennesker. Mm. Kan det give nogle af de samme kropslige følelser.
0: Og så blive nusset?
1: Ja, og så kan man styre det, og det der sådan var i den våde drøm, tror jeg, hos dem, der havde lavet det her produkt, det var jo, at så kan du også, hvis du ikke er sammen med din kæreste, så kan den anden sidde og styre det via sin mobiltelefon, og så beslutte, hvor på kroppen skal du nu have det her signal. Så jeg tænker, vi kigger ind i noget, som vi slet ikke kan overskue, hvad er. Og man bliver jo bange for, hvor bliver den menneskelige kontakt af, men jeg synes bare stadigvæk, at langt de fleste mennesker, der er det menneskelig kontakt, og det kan de fleste jo godt mærke også er en dejlig ting.
2: Absolut, og vi var jo, som du siger, også bange, da pornografien blev frigivet i Danmark som det første land i verden i 67 og 69, ikke? Og det har jo selvfølgelig afhængig af, hvad man taler med, også vist sig, at der er nogle blindgyder og nogle problematikker forbundet med pornografi, men jeg tror, at den sådan forskningsmæssige tyngdepunkt, det ligger jo på at sige, at pornografi i sig selv har flere positive end negative effekter, og at det, som er helt altafgørende, det er ikke pornobrug, det er konteksten for pornobrug, ikke? Hvis man er ensom og ked af det, og socialt derangeret og kørt ud på et sidespor, så kan pornografi være med til at fastholde en socialt ulykkelig og yderlig og marginaliseret position. Men hvis du gør en del af levende og fornuftige netværk, og godt er i stand til at interagere med andre mennesker, også erotiske, så kan pornografi være et vigtigt supplement. Og på samme måde med de her teknologier her, jeg anerkender fuldstændig, at der kan være tale om vigtige og spændende nye erotiske landskaber, som vi skal bevæge os ind i med alle antennerne ude og nysgerrigheden i behold. Og jeg anerkender også, at teknologierne jo kan hjælpe, som du siger, Maria, også mennesker, som på andre måder har svært ved at etablere seksuelle og nære kontakter, for eksempel handicappede eller mennesker, som har kroniske sygdomme, som gør, at de ikke kan være seksuelle på den måde, de har lyst til. Men vi skal huske, at det er ganske at forblive et supplement og ikke et surrogat.
1: Men det er jo derfor, at jeg tænker, at seksualitet er så spændende, fordi man kan kigge på det fra mange vinkler, men alle har en holdning til det. Mm. Og vi bliver alle sammen meget hurtige til at sige, det her må da være rigtigt, og det her må da være forkert. Og når man så sidder som os og gerne vil have lidt data på bordet, så er det, at man nogle gange kommer lidt til kort, fordi vi nogle gange laver en undersøgelse, så viser det sig jo, det er faktisk slet ikke som alle, sådan, som alle mennesker går rundt og tror. Ikke? Det viser sig faktisk, det er noget helt andet. Ja. Og det er jo det, der er det spændende ved også at forske i det, men det gør det også interessant som fag, og det er jo derfor, vi er i det, at det er bare noget, alle har en holdning til og en erfaring med.
2: Noget af det, som lytterne skal vide som en disclaimer, det er jo, at Maria og jeg er jo helt overvejende færdes inden for det, man kalder kvantitativ forskning, altså som er sådan en forskningstradition, som har fokus på gerne meget store grupper, og som producerer tal, altså typisk tal, som vi har fra spørgeskemaundersøgelser osv., og noget af det, som kan supplere den type forskning, det er det, man så til gengæld kalder kvalitativ forskning, som hverken Maria eller jeg er verdensmestre i, men som vi begge to anerkender som et vigtigt supplement, altså som er forskning, som er ikke producerer tal, men producerer tale og sprog og beretninger og fortællinger og historier, hvor man går ud og interviewer mennesker, typisk knap så mange mennesker, men til gengæld dybdegående om, hvad er egentlig nuancerne, mellemtonerne, motiverne for den type seksualitet, du har, og der er noget i vores verden, som hedder mixed methods, hvor man kombinerer tallene med talen, og det er tit den type forskning, som er allerstærkest. Så det tænker jeg, at vi skal blive bedre til i seksologien. Der er ikke kæmpe tradition for kvalitativ forskning, og det vil være spændende, hvis vi opdyrkede den lidt mere.
1: Og der er et eksempel på noget, vi har lavet med kvalitativ forskning, var, at vi har kigget for folk, der har en bipolar lidelse, altså det, man før kaldte maniodepressiv. Vi lavede nogle få interviews med folk, og der havde vi nogle idéer om, at når man havde en mani, og måske gik ud og var meget seksuelt aktiv, det kan tit være en del af manien, så havde folk det dårligt bagefter, og der fandt vi ud af, at sådan var det faktisk ikke. Så derfor er det en super vigtig metode at bruge, også fordi det nogle gange giver lidt flere nuancer på det, som alle tror, at det er sådan, det er.
2: Præcis.
0: Men det er sjovt, da du sagde det der med, at alle har en holdning til området sex, og da du fortalte om, at man snart kunne blive nusset fjernstyret af en andens mobiltelefon, der kunne jeg mærke, der reagerede. Det synes jeg lyder helt utroligt trist. Altså, men nu må vi se. Det kan være, det bliver sådan noget, man elsker at sidde og have sådan en og blive nusset i...
1: Men man kan sige, det er jo så vigtigt at mærke, at det er den tristhed, man føler, og det er ikke noget for en selv, ikke? Men vi skal bare passe på, at vi ikke kommer til at sige, at dem, der måske synes, det er sjovt, eller rart, eller kan noget, at der er noget forkert i det, ikke?
2: Ja, det er ikke alle sammen sølle mennesker, og det er bestemt ikke alle sammen incels, som er sådan nogle vrede, frustrerede unge mænd, som ikke kan score damer, og som derfor er henvist til hydraulik og mekanik og sexrobotter. Det er helt rigtigt, at landskabet er meget mere komplekst, og som forskere og som seksologisk arbejdende fagpersoner, så skal vi jo holde antennerne ude og være nysgerrige. Så jeg er helt på Marias hold her. Vi må vente og se, og jeg er bestemt også skeptisk nysgerrig.
1: Og jeg synes, det taler jo ind i det der med, at hvad er det, vi ikke kan undvære? Og jeg tror, der er mange mennesker, som måske godt kan leve uden den fysiske sex, hvis bare de har nærheden. Og så vil der være nogen, der siger, jeg skal have den fysiske sex, men savner faktisk ikke nærheden særlig meget. Det kommer jo lidt an på, hvem vi er. Og hvad det egentlig er. Jeg tænker, hvordan vores hjerne på en eller anden måde er skruet sammen. Ikke?
0: Og der er vi heldigvis forskellige.
1: Der er vi heldigvis forskellige, ja.

0: Hvis det er sundt at have sex, er det så farligt ikke at have sex?
1: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, men det kan jo til gengæld være et gedigent stressmoment, hvis man har lyst til at have sex og ikke kan få det. Altså har nogle behov, som ikke bliver tilfredsstillet. Vi kan jo se i sexusundersøgelsen for eksempel, at godt og vel 8 ud af 10 danskere siger, at det er vigtigt for dem at have et godt sexliv. Men der er kun omkring 5 ud af 10, som faktisk har haft et godt sexliv inden for det seneste år. Så der er jo et mismatch der. Hvis man for eksempel er ufrivillig single, eller føler sig ensom, eller er genert, eller syg, eller har en funktionsnedsættelse, eller noget andet, så kan det være svært at få opfyldt sine behov. Men man skal huske, at vi jo også på det her punkt er meget forskellige som mennesker, og der er jo endda mennesker, som opfatter sig selv som det, de kalder aseksuelle, altså som vil de fleste sige er født uden denne her særlige, det her særlige seksuelle behov, eller den her særlige seksuelle magnet indbygget, ikke? Det betyder jo ikke, at de mennesker ikke kan føle romantiske følelser, føle kærlighed, føle længsel efter intimitet. I det aseksuelle miljø, der taler man jo ligefrem om, at man kan være heteroromantisk, eller biromantisk, eller homoromantisk, som udtryk for, at man har en kønslig præference i forhold til, hvem man gerne vil ligge i ske med, eller nusse med, eller måske kysse med, og holde i hånd med, osv. Så sådan helt overskriftsagtigt, nej, det er ikke farligt ikke at have sex, og man kan sagtens overleve uden at have sex og udløsning og orgasme og samleje i en lang periode. Det er der sikkert mange af vores lyttere, der kan det genkende til. Men det begynder at blive farligt, hvis frustrationen omkring det er alt for stor, eller, og det er måske det vigtigste, hvis man mangler intimitet. Altså det at mangle intimitet, tyder meget på, er langt, om jeg så må sige, langt værre, end det at mangle fysisk sex.
2: Og nu siger du overleve, og jeg tror egentlig, at grunden til, at vi overhovedet har sådan et program som i dag, det er jo, at vi i vores moderne liv i dag skal andet end overleve. Vi skal også have det godt. Mm. Og det er nok de briller, vi har på, når vi siger, noget er sundt, ikke? Hvor det ikke er noget med, om vi overlever eller ikke overlever, eller om vi bliver syge eller ikke syge. Det er noget med, har vi et liv, som vi synes er gode, eller er godt, må det hedde.
0: Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, nu skal vi til historisk sex, som jeg kalder det, hvor I skal besvare spørgsmål fra bogen Spørg Inger og Sten. Inger og Sten Heler, de var seksologer, og bogen bygger på spørgsmål fra Ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet, hvor læserne kunne stille spørgsmål til dem, og det var noget, der foregik i 60'erne og 70'erne. Der er spørgsmål fra en læser her. Overskriften er, hvad med hvidløg? Jeg har ladet mig fortælle, at hvidløg kan fremme lysten til erotik. Jeg har brug for hjælp, så jeg vil gerne vide, om det er sandt, og hvordan man indtager det. Det er jo selvfølgelig, hvis nu man siger, at sex er sundt, meget godt og stimulere lysten. Og der har jo gennem mange hundrede år, sikkert tusind år, været tale om afrodisia, men findes det? Altså er der noget mad, der kan give en lyst til sex?
1: Der er masser af mad, der formentlig i den rette kontekst og den rette atmosfære, kan igangsætte en stemning eller en sådan følelsesmæssig intensitet, som er et godt grundlag for at have sex. Østers og champagne er min personlige yndling. Men det mest sandsynlige er nok, at der ikke er nogen organiske eller fysiologiske forklaringer på det, men at det handler om en form for make-believe eller placebo, ikke? At man simpelthen konstruerer et narrativ omkring maden, som har nogle erotiske konnotationer, som man så driver videre på.
2: Det har jo noget med nydelse at gøre. Jeg kan ikke lide østers, så for mig ville østers ikke være et noget, der var godt. Og anekdoten er, at jeg mødte Christian på en café og troede, han var begyndt at klatre, fordi han havde en meget hård hud mellem tommel og pegefingeren, og jeg kan godt lide at klatre, eller kunne før i tiden, men Christian havde bare åbnet østers. Så det viser altså, hvor forskellige vi er. Hvor forskellige vi er, men jeg synes, det taler godt ind i det der med, at vi leder efter en eller anden specifik ting, og den er jo skrevet en anden tid, for den er jo skrevet en tid, hvor folk ikke spiste hvidløg. Altså, det har nok været noget nyt dengang. Det gjorde man ikke i Danmark dengang, vel? Og jeg har fået spørgsmål fra journalister, der siger, at vi har hørt, at i kiwifrugter er der et specielt stof, som vi ved er en del af rejsningsmekanismen, så er det ikke super godt at spise kiwifrugter. Når man så sætter sig ned og regner ud, hvor mange man potentielt skulle spise, så skal man spise 3 kilo kiwifrugter om dagen. Og det er jo der, det begynder at blive fuldstændig vanvittigt at sige, jamen, vi leder efter det her, sådan, jeg skal bare spise 1 kilo hvidløg, så får jeg meget mere lyst, og det er jo slet ikke det, det drejer sig om. Der er ikke noget mad, hvor man kan sige, hvis jeg spiser det her, så får jeg mere lyst. Men hvis man spiser noget mad, der er nydelsesfuldt for en, så er det jo ligesom med lyst noget, der giver nydelse, og så er det jo sikkert en god ting, eller spiser det sammen med nogen, man kan lide, eller en erotisk, romantisk stemning. Det er jo det, det drejer sig om. Nok ikke så meget om, hvad det er, man spiser.
1: Der er jo i historiens løb er der jo talrige, for ikke at sige tusindvis af eksempler på afrodisiaka af mere eller mindre vanvittig karakter. Fra specifikke krydderier til tørrede insekter til
2: næsehornsfrugter
1: til næsehornspulver osv. Det sidste har jo ført været en medvirkende årsag til, at næsehornet er en uddøende, truet dyreart nu. Ikke? Så det er jo på den måde alvor. Men der er jo ikke noget af det, som igen har ligesom en fysiologisk påviselig effekt. Det handler om historier, vi fortæller gennem maden eller gennem det, vi indtager. Og derfor vil jeg da også sige sådan, jeg tror også, jeg kan sige det på Marias vegne til vores kære lytter derude, være ekstremt skeptiske, når I hører om alverdens mærkværdige kosttilskud og naturprodukter og madvarer og særlige flydende substanser osv., som siges at være gode for lyst og måske rejsningsevne eller orgasme. Kvalitet og så videre, det virker ikke. Der er meget sjældent evidens, om det så er ginsengrod, som er nok det mest velafprøvede naturlægemiddel, vi overhovedet kender, så er effekterne, hvis de er der, så uendeligt små, at man, som Maria sagde før, skal spise flere kilo af det pågældende produkt, for at der måske ikke er en effekt.
2: Jeg har lige accepteret en artikel i det tidsskrift, jeg er editor på, hvor de blandt andet viser, at ginsengrod heller ikke har en effekt på rejsningsevne, som man tror.
1: Det var breaking news, ja.
2: Så det var breaking news, ja.
1: Altså det eneste, jeg vil sige, som vi sådan kender i seksologiens historie, som et egentlig lægemiddel, der har været indregistreret, ikke er det længere, så vidt jeg ved, men det er faktisk ikke mange år siden, det blev afregistreret igen. Det er det, vi kalder johimbin, som kommer fra det vestafrikanske johimbetræ. Så det er jo sådan en meget smuk, sådan mytologisk meget smukt naturlægepræparat, som faktisk havde en diskret virkning på mænds rejsningsevne, og som sagt blev forhandlet på apotekerne i mange år, indtil de moderne Viagra-agtige præparater kom på markedet, så solgte det lige pludselig ikke særlig godt længere. Men i øvrigt vil jeg sige til vores mand fra 60'erne her, at det vigtigste er nok, som Maria var lidt inde på før, at han får skabt sig en gastronomisk situation omkring det seksuelle, som han og hans partner synes er berigende og sjov og nydelsesfuld, og som kan danne en god arena eller en god scene for, at de så kan gå videre og løfte stemningen ind i soveværelset. Og så en meget vigtig pointe, sørg nu for, at I begge to indtager samme mængde hvidløg. Der er som bekendt ikke noget værre end at snave med en person, som har spist hvidløg, hvis ikke man har selv.
2: Ej, jeg sad også og tænkte på, altså tænk, hvis de havde sagt, at han skulle spise 4 kilo, den stakkels partner. Det skulle nok tage lysten fra.
1: Det var nok svært at få fat i 60'erne.
2: Men jeg tænkte, at det er jo den der, det ser man jo også, når man sidder med folk, som har seksuelle problemer. Altså det der behov, vi har for det der quick fix. Kan jeg ikke bare spise 4 kilo kiwifrugt, og så lykkes det, ikke? Mm.
0: Jeg kender en, der engang købte nogle Viagra-piller i sådan et baggårdsapotek i Thailand, og så han verden i blå farver i 3 dage. Mm.
2: Det gør man så også med den rigtige. Det har ikke noget med baggårdseffekten. Det er en kendt bivirkning til det. Men til det vil jeg sige, at man skal virkelig passe på med det til lytterne. Man risikerer at få det. Nogle gange er det blandet i en baggård i Thailand eller Indien i en betonblander, og nogle gange er der hjertemedicin og alle mulige rottegifter og alt muligt i, så det skal man lade være med.
1: Lad være at købe præparater på internettet, og lad være at købe receptpligtige præparater uden at konsultere en læge, I kan stole på derude. Det er rigtig vigtigt. Der er rigtig meget fekumdik på markedet, og vi ser hvert eneste år folk, som kommer galt afsted med forskellige mere eller mindre alvorlige former for forgiftninger. Så det er en rigtig dårlig idé. Der er også visse ting, der skal være lægeligt hakket af, før man kan udskrive rejsningspræparater. Ellers risikerer man meget, meget alvorlige bivirkninger selv med legitime præparater. Så det er virkelig vigtigt, at huske, at når noget er receptpligtigt, så er der en grund til det. Det er ikke for at genere forbrugeren, det er for at sikre, at den enkelte forbruger ikke lider en skade.
0: Det er meget godt at få med, når vi nu taler om sex og sundhed. Jamen, Anna Maria, jeg har det ligesom dig med østers. Jeg vil helst være fri.
2: Det er en af de eneste ting, jeg ikke spiser.
0: Hvis jeg spiser det, så er det, fordi jeg lader som om, jeg er voksen. Ja. Men forleden så fik jeg en vandmandssmoothie med blåbær. Og der måtte jeg sige til ham, der gav mig den, at det var ikke nær så slemt som østers.
2: Og jeg har fået sådan nogle frityrestegte søanemoner, det er altså heller ikke godt. Jeg tænkte, at alt er frityrestegt smager godt, men det gør det ikke, når det er søanemoner.
0: Nu sidder vi faktisk her i studiet og spiser jordbær, og der er også nogle flødeboller.
2: Og nogle fyldte dadler.
0: Det kan jeg godt synes. Jo, der er noget med jordbær.
2: Ja, jeg tænker også jordbær mere end østers.
0: Ja, men jeg tænker også, hvis der skulle være noget, der var lystfremkaldende, så er det måske jordbær.
2: Jeg vil så sige, jeg tænker, jeg er meget glad for mad, men jeg tænker det ikke sammen med sex. Men hvis jeg skal have noget, så er det spaghetti med tomatsauce.
1: Der kommer den halve italiener alligevel op i
2: dig. Hele mit liv.
1: Jeg kan ikke sige andet, end at I berøver jer selv for fantastiske, sanselige og potentielt erotiske oplevelser ved at være så fordømmende over for vores lille skaldede væsen udefra. Også jo danske farvande, altså danske østers er jo glimrende. De er nogle gange lidt til den store side, men de smager rigtig godt. Men, og så er der jo det ved østers, at ikke alene virker de seksuelt opstemmende, i hvert fald på perverterede seksologiprofessorer som mig, men det er jo også i sig selv en seksuel oplevelse at slubre en østers. Altså det er jo mere eller mindre som at have sex med en kvinde.
2: Det kan være, at vi skal tage på østerstur, Majse.
0: Ja.
2: Til Normandiet.
0: Ja. Nå. Nu skal I høre, hvad Inge og Sten svarer. Kære S. Østers, trøfler, champagne, hvidløg og andre krydderier har i tidens løb fået skyld for at virke seksuelt ophidsende. Det virker alt sammen, hvis man bare tror på det. Men lugten af hvidløg kan skræmme nogen langt væk. Det får så også i små kapsler hos materialisten, og der lugter det ikke. Vi vil anbefale pornohæfter. Det er den sikreste og nemmeste metode, i hvert fald for mænd. Kvinder er lidt mere komplicerede, men tit virker læsning af pornobøger også ophidsende på damer, mens herrer kan klare sig med fotos.
2: Jeg synes jo, det er fantastisk. Nu har vi haft Inge og Sten med i alle programmerne, og vi har jo været enige med dem hver gang.
1: Ja, enten er de super forud for deres tid, eller også er vi super bagud for vores tid.
2: Eller også er der bare nogle almindelige ting, som faktisk gælder.

0: Vi taler om, hvordan sex og sundhed hænger sammen. Christian, hvordan kan man læse det ud fra den store sexusundersøgelse, som kom i 2019?
1: Jamen, det kan vi se meget, meget tydeligt. Altså, den undersøgelse bekræfter jo de undersøgelser, som findes i hobetal derude i forvejen, men gør det jo på et befolkningsgrundlag, så det er jo altid meget stærkt. Og der kan vi jo se, at når det handler om livsstil, og det er jo så især de her berømte kramfaktorer, altså kost og rygning og alkohol og motion, og stress i øvrigt også, jamen så kan vi se, at der er en meget, meget tæt og stærk sammenhæng imellem dem, og så forskellige former for seksuelle udfald. Det kan være nogen, der handler om seksuel lyst, nogen, der handler om rejsningsevne, nogen, der handler om seksuel tilfredshed. Altså jo mere livsstilsusund du lever, jo større er din risiko for, at du vil få et af de der seksuelle problemer. Og præcis det samme kan vi se, når det handler om folks helbredssituation, både den fysiske og den psykiske. Altså når folk har forskellige typer konstaterede helbredsudfordringer, problemer, sygdomme, lidelser, hvad vi nu vil kalde dem, så ser vi på samme måde en markant og sikkert øget risiko for, at de også har seksuelle problemer. Og begge dele har jo to vigtige lektier i sig. Den ene er, at hvis man som behandler og læge, som Maria og jeg jo er, ser nogle af de her seksuelle problematikker, så skal man tænke, gav vide, om der nede under dem ligger en livsstils- eller en helbredsudfordring. Og omvendt, hvis man ser livsstils- eller helbredsudfordringer, så skal man, og det er nok der det mest kniver ude i sundhedssektoren, så skal man tænke, gav vide, om ikke den her person så også har nogle seksuelle udfordringer, som det er værd også at tematisere.
2: Og der var, jeg tænker, det du siger, Christian, med det, I ser i undersøgelsen, det er også det, man ser i klinikken, hvor man jo så ser det enkelte menneske i forhold til, at I ser det store brede billede.
1: Ja.
2: Og det er jo det med, at folk kommer og er ked af, at de har et seksuelt problem, og nogle gange kan det faktisk også være en rar ting at få at vide, jamen, men det er nok, fordi du har sukkersyge, eller fordi du er blevet opereret for prostatakræft, eller brystkræft, eller har nogle hjerteproblemer, fordi folk går og tænker, hvad er der galt med mig, og det er nok bare mig, der er mærkelig. Og der kan det faktisk være rart at få at vide, jamen, det hænger også sammen med den sygdom, du måske har. Og den anden vej rundt kan det så også være rigtig svært nogle gange, hvis folk kommer og siger, at der må være et eller andet galt med mine blodprøver, eller et eller andet fysisk, og så se på, ja, måske er det måske noget mere noget med ens psykiske helbred eller ens parforhold, der gør det. Og det er jo det der med, at der kan være så mange grunde, som I jo også viser til, at man ikke fungerer seksuelt. Og så er det vigtige med, at man nogle gange også skal sige, hvis folk har seksuelle problemer, så kan det faktisk også være tegn på, at der er enten en psykisk eller en fysisk lidelse. Men vi ved jo bare, at folk, der er syge, hvad enten det er psykisk eller fysisk sygdom, øger risikoen for at have seksuelle problemer. Både fra jeres undersøgelser, men også fra klinikken.
1: Jeg tænker, at vores kolleger, lægerne, og det er jo

0: altid får frem, fordi det er noget, patienterne sjældent selv præsenterer for os. Så der er vi nødt til at være lidt offensive og lidt nysgerrige i vores tilgang til kronisk syge og livsstilsplagede patienter.
1: Men er vi gode nok til at tale om den der sammenhæng?
2: Altså, jeg synes jo, der er sket meget. Altså, vi har i hvert fald fået større forståelse for i sundhedsvæsenet, at det er noget, der er vigtigt. Og så hører vi bare samtidig, at der ikke bliver talt nok om det. Altså folk, som har sygdomme, som vi ved påvirker seksualiteten, fortæller, at der er det aldrig nogen, der har snakket med dem om. Eller også så snakker de kun om noget meget rent funktionsmæssigt, og ikke om de mere psykologiske og følelsesmæssige og parforholds aspekter af det. Så man kan sige, vi er blevet bedre, men vi kunne sagtens gøre det meget bedre. Og jeg synes, det er behandlerne i sundhedssystemets ansvar at gøre det. Fordi folk kan have mange barriere og synes, det er pinligt selv at tage det op. Du snakker meget om tovejs tabu, Christian.
0: Mm. Ja, altså netop det her særlige problem, ikke, at vi som behandlere sidder og venter på, at patienterne skal bringe emnet op og tænker, at det er grænseoverskridende og blufærdighedskrænkende, hvis vi gør det. Mm. Og patienterne sidder sjovt nok eller trist nok og tænker præcis det samme. Og tænker, hvis ikke den flinke læge i sin nystrøgne kittel bringer det her emne op, så er det nok, fordi det er uvigtigt, det er uvæsentligt, det er eksotisk. Jeg er nok den eneste i verden, der kender til det. Og der kan nok ikke gøres noget ved det. Og så fastholder man jo på den måde hinanden i en gensidig tavshed, som er rigtig trist, og jeg er fuldstændig på linje med Maria, når du siger, at det her det er faktisk behandlerens ansvar, hvad enten man nu er læge eller sygeplejerske, eller hvor man nu er i sundhedssystemet. Og det vi kan se på sexsexusundersøgelsen, det er jo, at blandt de ikke særlig mange samtaler, der finder sted mellem helt almindelige danskere og deres læge om seksualitet, der er det langt største delen, som er blevet til på patientens initiativ. Og det er selvfølgelig fint, at mange patienter stiller krav til deres læge og siger, hør her, efter du har givet mig denne her recept i hånden, eller efter jeg har fået konstateret den her sygdom, da mit sexliv er altså blevet utrolig meget dårligere, end det var før. Har du oplevet det før? Kan du hjælpe mig med det? Kan vi skifte medicin? Har du nogle gode råd til, hvordan vi kommer videre? Det er selvfølgelig godt, men det er jo ikke godt, at lægerne ser det ud til, holder sig alt for meget tilbage. Det bør være os, som helt nysgerrigt og åbent og legitimerende bringer det her emne på banen.
1: Ja, på et tidspunkt så havde vi på Eurowoman en artikel om, hvad man kaldte sin kønsdel i forhold til, hvor man var henne. Mm-hmm. Altså det der, man må gå ikke hen til lægen og siger, at det er bare fordi, det klør i fissen. altså har man ligesom fine ord for det, når det er selveste doktoren.
2: Jo. Det er jo blandt derfor, at lægerne nogle gange ikke gør det, for de ved heller ikke, hvad for nogle ord, de skal bruge.
0: Ja, det.
1: Men det lærer man vel?
2: Nej.
1: Man læser.
0: Maria gør da et forsøg, jeg gør også et forsøg. Men
1: læger lærer det ikke?
0: Jeg har ikke lært det, nej.
2: Det er ikke obligatorisk.
1: Gud, det troede jeg. Det er en

0: Christian Gravgaard, vi har aftalt, at du hver gang tager et digt med til mig og Anna Maria, fordi du er jo ikke bare seksolog, du er også glad for poesi. Hvad har du valgt den her gang?
1: Jamen, nu er det på tide, at vi får den lyse digter på banen, Danmarks største, mest blændende, poetiske nefalygte, når vi snakker om sundhed og sex og vitalitet og eufori og livseksplosioner af enhver tænkelig art, så er det Jens August Schade, vi skal have fat i. Jeg kunne have valgt rigtig mange, jeg har før i radioen læst op af hans vidunderlige kællingedigte, herligt, vitalt og politisk totalt ukorrekt, men jeg tænkte, at nu skulle vi have en vis afveksling, og jeg har fundet et kortere digt fra hans bog, der hedder Hjertebogen, som kom i 1930, og som hedder Forårsaften. Og det lyder sådan her. I blomstersøde aftener, i måneblanke gader, går vi på restaurant. Vi fløjter, mens vi danser. Vi går i søvne hjem, i sølvblank bimmelim. Du knapper kjolen op. Du kender vore vaner. Så smiler vi i sengen med gådefulde smil. Bum.
0: Den aften kan man godt se.
1: Det kan man nemlig godt. Og man er jo ikke i tvivl, selvom ordet sundhed ikke indgår her, så ved vi godt, at det er pissesundt, det de har gang i der. Det lyder dejligt af livsbegrænsning.

0: aftene. Og det er givetvis noget, de kan leve længe af, selvom at Jens August Schade nok bongede ud på alle kramfaktorer i negativ retning. Han sad jo det meste af sit liv i slyngelstuen nede i minefeltet omkring Nikolaj Plads og kævede bajere og omgikkedes med skønne muser, som gjorde hans liv fantastisk.
1: Det, der er så fint ved den, de jo startede med en middag, apropos det at spise.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det er jo også den der med, at hun knapper kjolen op, og du kender vores vaner, så man ved, de ved, hvad det er, de skal gøre for at tænde hinanden, ja, eller præcis. Spille op til hinanden.
0: Præcis.
2: Ja, der er også noget trygt i den.
1: Mm-hmm.
0: Præcis.
2: Anna-Maria, hver gang så medbringer du en spøjs detalje om den del af seksualiteten, vi taler om. Hvad har du taget med til os i dag?
1: Jamen, i dag har jeg taget nogle tal med om, hvor meget energi og hvor meget kondi får man egentlig af at dyrke sex.
2: Ja.
1: Fordi vi snakker meget om sundhed og seksualitet, og jeg tror også, det blev nævnt tidligere, at sex jo også er en form for fysisk træning.
2: Ja.
1: Og dengang man fik potensmidlerne, så begyndte man at lave nogle undersøgelser, for man var faktisk ret bange for, at nogle af de mænd, som fik potensmidler, at de måske var blevet så gamle og affældige, at de faktisk ikke kunne tåle at have sex mere, fordi den fysiske anstrengelse, den var for stor. Så man har nogle data for mænd, der siger, hvor meget kræver det i energi, eller hvor meget fysisk aktivitet svarer det til, når man har sex. Og nu kan lytteren jo lige tænke over, hvor meget de tror, det faktisk svarer til. Men det viser sig, det er, at først og fremmest så kommer det an på, hvem man har sex med. Fordi hvis man har det med en, man kender, så bruger man mindre energi, end hvis det er med en, man ikke kender.
0: Tankevækkende.
1: Det er meget tankevækkende. Jeg tror, man skal præstere lidt mere, synes man. Og så kommer det også lidt an på, hvor meget man putter i det, at hvis det er en meget voldsom aktivitet, så er det lidt mere anstrengende end at løfte og bære 9-20 kilo. Hvis det bare er almindelig sex, så svarer det til, at man spiller golf, eller man laver let husarbejde, eller måske hvis man anstrenger sig, at man laver hårdt husarbejde, eller laver havearbejde. Så når man tror, at sex er noget, som kræver utrolig meget energi, så kan man tænke på, at man kan næsten bare gå i haven, eller gøre rent, eller gå ud af en vej cirka 1,5 kilometer på 20 minutter, så er det nogenlunde det samme energi, man bruger. Så det giver den samme træning som at lave nogle af de andre ting. Men lidt mere, hvis det er med en, man ikke kender.
0: Altså, da jeg i tidernes morgen arbejdede på en hjerteafdeling, der plejede jeg at sige til patienterne, at, som var nervøse for det her, at hvis de kunne gå op til anden sal uden at falde døde om, eller puste, eller få ondt i brystet, så kunne de roligt kaste sig ud i sådan vanlig vaniljesex. Og det var de meget glade for, fordi rigtig mange hjertepatienter og hjertepatienters partnere er jo forfærdeligt bange for, at den syge falder død om under akten.
1: Og jeg har kontor på tredje sal, så det er meget godt, når jeg henter folk i venteværelset, at kunne se, om de kan komme med op ad trappen, så ved jeg, om de kan klare det.
2: Jeg tænker, jeg har en del veninder, som tænker, at det kunne være rart både med noget sex og noget hård rengøring.
1: Ja.
0: Samtidig.
2: Jeg købte engang en dirndl i München, og så
0: en hvad?
1: Sådan vil jeg så gerne have.
0: En hvad?
2: En dirndl.
1: En dirndlkjole.
0: Hvad er det?
1: Sådan de der tyrolerkjoler.
2: Og så synes jeg, at det var så kedeligt at gå rent, så jeg besluttede, så kunne jeg altid gøre det.
1: Uden trusser på.
2: Men hvad hedder det? Men
0: Så
2: det var måske en kombi. Det var måske en kombi af sex og rengøring, jeg ved det ikke. Man bliver i hvert fald utrolig glad af at have en dirndl på. Ja. Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex.
0: Ja, selv tak da.
1: Selv tak, og tak fordi vi måtte være med.
2: Vi gør det igen om en uge, hvor det skal handle om misforståelser i seksualitetens historie og om alt det, vi stadig ikke ved om sex.
1: Noget, som bliver ved med at undre mig, det er, hvorfor at sex stadig skal være noget, der er skamfuldt.
2: Det der med at blive blind af at onanere, det er jo også lidt tarveligt over for dem, der var blinde.
0: Ja, jeg kan jo ikke få kvinder til at skrige, kan jeg huske en gang, en ung fyr på 14 sagde, jeg tror ikke, jeg kan få kvinder til at skrige.
2: Ramte Kærlighed er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njord. Du må meget gerne skrive til os på ramt@dr.dk. Tak fordi du lyttede med, og husk, at du også kan lytte i DR Lyd. Her ligger hele sommerserien 6 afsnit om sex.

0: Smartphones opbevarer mine telefonbøger og fødselsdagskalendere, så jeg ikke selv behøver at huske dem. Diverse AI'er tænker for mig, når jeg skal finde løsninger på alle mulige personlige og professionelle opgaver. Men bliver jeg dummere, når min hukommelse og tankevirksomhed bliver overtaget af maskiner? Og hvordan påvirker det min oplevelse af min plads i verden? Det kigger Carsten Ortmann på i Supertanker efter Radioavisen.
1: En person er død, og mindst 16 andre sårede, flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. Så lige nu er en større menneskejagt i gang i byen. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at han af politiet er kendt som en, der har tilknytning til det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke blevet afvist, om der kan være flere gerningsmænd. Det er en situation, vi følger her hos DR, og du kan få seneste nyt i vores liveblog på dr.dk. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbranden fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux, det skriver Le Monde. Og det sker altså, mens både Frankrig og Spanien, hvor sammenlagt mere end 300.000 mennesker er blevet evakueret, i løbet af de seneste dage har været hævet af flammer. Maria Zamora bor til dagligt i Danmark, men lige nu er hun på besøg hos familien i Madrid, hvor de spanske brande har været værst.
2: Min far, han er skovbrandmand, så han arbejder på fuld tryk lige nu.
3: Hvad er det, han fortæller, at han ser, når han er på arbejde til dig?
2: Jamen, at det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrande i hele Madrids historie.
1: Hun bor lige nu syd for Madrid og har ikke set branden med egne øjne, men alligevel påvirker det hende.
2: Det føles ret voldsomt, især at have sin far være væk så længe. Midt i al den kaos, det er det eneste, man hører om i nyhederne. Man kigger ud af vinduet, og himlen er helt grå på grund af røget. Lige nu der er vi på besøg mine bedste forældre, som bor 130 km væk fra Madrid, og røget er lige nået os. Så det er vildt at stå det i det.
1: Hvis det ikke var for pensionisterne, så ville køerne til rutsjebaner, iskiosker og restauranter være meget længere. Flere og flere ældre arbejder videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af, blandt andet i Djurs Sommerland, siger direktør Henrik B. Nielsen.
4: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
1: Parken har i alt 850 medarbejdere, heraf er mere end 50 seniorer på over 62 år. Også hos kollegaerne i Forbes Sommerland har de omkring 50 seniormedarbejdere, siger direktør Niels Jørgen Jensen.
5: De kommer igen år efter år, og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Forbes, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
1: I dag op mod 20 grader.
6: Du lytter til P1.
7: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
8: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: maskinen regner bedre, end vi gør. Maskinen er bedre til at, at formalisere ting og til at lave følgeslutninger, end vi er, fordi vi er præget af alt muligt andet også, og farvet af alt muligt andet også, som man i højere grad kan rense ud af en maskine, end man kan rense ud af os mennesker. Og derfor så er det noget andet, som vi mennesker kommer til at skulle bruges til fremadrettet, og rigtig meget af det videnskabelige arbejde vil blive varetaget bedre af maskinen end af os.
1: Hvis vi lægger alle vores æg over i den der digitale bakke, så bliver der eddermame tomt på nogle andre hylder, og så bliver vores liv blottet for, eller tømt for, eller hvad er det, der sker, hvis vi lægger det hele derover?
0: Jamen altså, for det første kan jeg ikke se, at det er en mulighed.
1: Aha, altså, det er jo sådan set meget betryggende, for det har da ikke skortet på dommedagsvisioner af, at vi overlader alt fra parforhold over klimakrise til atombombe udløser knappen til den kunstige intelligens, Artificial Intelligence, AI. Eller som en kendt tysk filosof, Wolfram Eilenberger, for nylig sagde til mig, det er federe at kalde det maskinintelligens. Det er sådan set enig i. Maskinintelligens siger simpelthen mere præcist, hvad det drejer sig om, end kunstig intelligens. Men altså det, som Pia Lauritsen...
0: Jeg er Pia Lauritsen. Jeg er filosof og forfatter og foredragsholder.
1: Det, som Pia Lauritsen er steget ombord på supertankeren for at tale om, det er, hvad der sker med os. Vores viden om viden, eller ikke viden, vores evne til og måder at være og tænke på i den her tidsalder, som inden for de seneste år, jeg tror mange daterer det til ca. 2022, har været og bliver mere og mere præget af maskinintelligens. Og dermed en udvikling, som får nogen til at frygte, at vi mister evnen til at tænke, at vi mister evnen til at reflektere og bruge den tid, det tager at få en idé, udvikle den, formulere den, forme den. Vi mister evnen og viljen til at opholde os i uvidshedens ubehag og overlade det til maskinen at få ubehaget til at gå væk i en vis ruf. Men, og det er så her, Bjørn Lauritsen kommer på banen, kommer på supertanker, måske vil det her betyde, at vores tænkning og vores menneskelige refleksion og erkendelse bliver genrejst, fordi hele det måle, veje, samle data og lave statistikregime bliver for goldt og uinteressant. Og efterhånden, som maskinen lærer mere og mere af sig selv, også bliver for upræcist. Som en anden yngre dansk filosof sagde til mig på parkeringspladsen foran supermarkedets kasser med forårsløg og stiklinger for nylig, maskinintelligensen bliver dement, jo mere vi fodrer den med dens egne svar og dens egen viden. Og her kan vi, som sædvanligt, hente håb og hjælp i menneskeintelligens og filosofi. De senere år, der er den kunstige intelligens, også kaldet AI, jo eksploderet i hovedet på os med alle mulige tilbud om viden, vi kan erhverve os, eller hjælp, vi kan få til snart sagt alt. Og inde i det er der jo en masse sådan bekymrede visioner om, hvad det gør ved os. Så nu tager vi lige sådan nogle hurtige her. Når vi bruger AI i stadig sine grad, kommer vi så til at miste evnen til at tænke?
0: Nej.
1: Er videnskaben truet af udryddelse, fordi AI snart ved alt og kan regne sig frem til alt, og vi derfor ikke længere behøver naturvidenskab?
0: Ja.
1: Kan man regne sig frem til alt?
0: Nej.
1: Er der videnskaber eller praksiser, der aldrig kan udfyldes af AI?
0: Ja.
1: Hvad er det for nogen?
0: Jamen, det er alle dem, der kommer før videnskaben og efter videnskaben. Altså, vi har sådan en forestilling om, at viden er videnskab, og erfaring og erkendelse og intelligens er noget, der hænger sammen med videnskab. Men før videnskaben blev til videnskab, så var der jo noget andet. Der var en anden måde at være i verden på, som siden er blevet bedre indfanget, både af filosofi og af kunst, digtning, men også de visuelle kunstarter og religion for den sags skyld. Altså, der er andre videns- og værensformer, som ikke har noget som helst med videnskaben at gøre. Som har det rigtig, rigtig fint, faktisk. Også med kunstig intelligens, og måske især med kunstig intelligens.

0: Bruxelles Web. Og her vil det nok være på sin plads med en hurtig begrebsafklaring. For når vi bruger ordet videnskab, og Pias svar taler om det, der er noget andet end er før eller efter videnskab, så er det måske meget godt at få videnskab afgrænset.
1: Jamen altså, der er jeg meget inspireret af Martin Heidegger, men som jo faktisk kritiserer, går helt tilbage til Platon og Aristoteles og siger, at der sker noget med tænkningen i det øjeblik, at den bliver skriftlig, og i det øjeblik, at den bliver formaliseret i højere grad, end da den bare er det talte sprog hos Sokrates og før sokratikerne, hvor tænkning har en anden karakter, end den får i det øjeblik, at vi begynder at ville formalisere ved hjælp af sprog og ved hjælp af grammatikken, ved hjælp af det skriftlige sprog, sætte på formel. Men i vores tid, der er vi nok mere vant til at tale om det, som at der sker et skift med industrialiseringen og oplysningstiden, med Descartes og den her videnskabelige metode, som går ind og ændre den måde, vi forstår både os selv og vores omverden på, hvor vi i høj grad bliver optaget af at skulle bemægtige os naturen og skulle bemægtige os verden, og den forståelse, vi har, er mere et spørgsmål om at formalisere og forklare, end det spørgsmål om at kunne håndtere og være i den verden, vi er en del af.
0: Vi er, som Pia Lauritsen siger, vant til at tænke moderne videnskab som noget, der bliver sat i gang omkring den franske filosof René Descartes, men som blev berømt for at tvivle på alt, og det eneste, han med sikkerhed kunne vide, var, at han tænkte, derfor var han. I løbet af de følgende århundreder fik vi oplysningstiden og industrialiseringen, som begge var kendetegnet af formalisering og bemægtigelse af naturen og verden og livet gennem en tiltagende kvantificering. Altså nu var det ikke længere Gud, der var forklaringen på alt. Nu kunne vi registrere, måle og veje vores indsamlede data, sætte dem på formel og regne os frem til, hvordan verden er skruet sammen.
1: Ja, vi bilder os ind, at vi så kan erkende, hvordan verden den hænger sammen ved hjælp af alle de her metoder og alle de her målinger og begrebsliggørelse af alting. Og det er jo ikke kun religionen, der bliver presset ud. Det er jo så netop også de andre værens- og vidensformer i form af filosofien og kunst. Og, altså, der er andre måder at begribe og være i verden på, end den videnskabelige, som kommer under pres med den her udbredelse, som du siger, vi bliver bedre til at formalisere og til at sætte på formel og have metoder til at måle og veje, og samtidig er der noget andet, vi bliver dårligere til. At gøre plads til og have respekt for at rumme os i vores hverdag, altså i det enkelte menneskes liv og i vores samfund, får vi sværere og sværere ved at håndtere, at der er noget, der ikke kan sættes på formel. Der er noget, der ikke kan måles og vejes. Og det har vi meget, meget svært ved at acceptere og har kun fået sværere og sværere ved siden Heidegger.
0: Med al respekt for Martin Heidegger, så var der faktisk en anden tysker, Arthur Schopenhauer, der 7500 år før Heidegger, nærmere bestemt i 1851, så, at det var ved at skride og afleverede en sønderlemmende kritik af datidens herskende filosofi og metoder i sin tekst Imod universitetsfilosofien. Her skelner han mellem ægte og falsk filosofi og beskriver, hvordan den klassiske filosofiske tradition fra Platon og Kant er blevet afløst af, citat, det absolute vrøvels filosofi, en nydelig generation uden ånd, uden kærlighed til sandheden, uden redelighed, uden smag, uden evne til at kunne svinge sig op til noget som helst ædelt eller til et eller andet, der rækker ud over de blot materielle interesser, hvorunder de politiske interesser også hører. Sådan. Ud med instrumentaliseringen, genstandsmæssiggørelsen, måleveje-regimet, nogen kunne finde på at sige den analytiske filosofi, nogen kunne finde på at sige det affortryllede, som netop er trukket ind på universiteterne på bekostning af metafysik og videns- og værens spørgsmål. Og helt fremme på smudsbladet på en nylig oversættelse af Schopenhauers flammeskrift, kan man læse, at den karakteristik bekom vores hjemlige Søren Kierkegaard så udmærket. Kierkegaard er citeret for: det har morret mig useligt at læse Schopenhauer. Det er aldeles sandt, hvad han siger, og er der, hvad jeg under tyskerne, så grovt som kun en tysker kan være, citat slut. Men tilbage til Pia Lauritsen og Heidegger, som ligesom Schopenhauer også inddrager human- og samfundsvidenskaberne og faktisk trækker udviklingen helt tilbage til grækerne, som Schopenhauer lader til at frede.
1: Den er lidt sjov, ikke? Fordi det, der er problemet, og det, der er for mig at se Heideggers mest interessante kritik, det er jo kritikken af filosofien selv, og dermed af humaniora, dermed af de humanistiske videnskaber, som jo også higer efter at blive til videnskab. Jeg har faktisk et citat. Han skriver her i et brev om humanismen, Der skriver han, at lige siden, og det vil sige, altså lige siden, han mener så Platon og Aristoteles, men det er jo så kun blevet værre og værre, men lige siden, at vi besluttede os for, at viden og tænkning var noget, der skulle formaliseres, der har filosofien været i den stadige nødsituation, at den skulle retfærdiggøre sin eksistens over for videnskaberne, i citationstegn. Den mener, at dette sikrest kan ske ved, at den hæver sig selv til videnskabens rang. Men denne bestræbelse er en prisgivelse af tænkningens væsen. Filosofien jages af frygten for at miste anseelse og gyldighed, hvis det skulle vise sig, at den ikke er videnskab. Så i virkeligheden så er filosofi som fag, som det udspiller sig på universitetet, og alle de andre humanistiske videnskaber, de er lige så problematiske for det, jeg står og taler om, som de naturvidenskabelige, hvis ikke mere, fordi at de foregiver at kunne måle og veje det aller sværeste, og som vi formentlig aldrig nogensinde kommer til at kunne måle og veje, nemlig alt det der handler om, hvad det vil sige at være menneske. På noget andet, bare på de biologiske, eller neurologiske, eller fysiologiske parametre, som jo kan måles og vejes, men på det åndelige, spirituelle, det der handler om at tænke, det der handler om at udtrykke sig og udfolde sin måde at være i verden på, på en måde, der netop ikke kan sættes på formel. Så vi har jo også humanvidenskaber, som mener at kunne forklare ting på en måde, som ikke bør forklares på den måde, fordi det simpelthen er en anden vidensform, en anden sfære, en anden del af det at være menneske, som er det, jeg siger, aldrig kommer til at blive erstattet af kunstig intelligens.
0: Ja, okay. Det er jo så faktisk lige før, vi kan lukke den her og sige tak for i dag, men det vil selvfølgelig være at gøre både filosofien, Heidegger og Pierre Lauritsen, og også Descartes, Schopenhauer og Kierkegaard og flere andre uret. Så lad os undersøge, hvad det er, Pia svarer ja til, når jeg indledningsvis spørger hende, om videnskaberne er truet af udryddelse, fordi AI snart ved alt.
1: Det er helt konkret den der forestilling om, at vi kan sætte formel på alt, hvad der er vigtigt her i verden. Alt, hvad der er vigtigt i livet. Alt, hvad det vil sige at være menneske, at det kan psykologien eller adfærdsvidenskaberne eller hvad der ellers måtte være af både human- og samfundsvidenskaber, at det vil de kunne sætte på formel. Det kunstig intelligens sætter det under pres, fordi at det går op for os, at der stadig er noget, som vi ikke kan sætte på formel, som vi ikke kan videnskabeligt gøre. Og derfor så begynder der at komme en eller anden form for søgen efter noget, der netop rækker ud over også humanvidenskaberne. Der bliver en større og større interesse for en måde at forstå verden på, som du kunne kalde den spirituel, eller metafysisk, eller åndelig, eller jeg har for eksempel en veninde, som er astrolog. Hun ser en kæmpe stigende interesse for det, hun kan. Det hører jo ikke inde under humanvidenskaberne eller nogen videnskaber i det hele taget. Der kommer større og større søgen efter nogle gamle måder at tænke og forstå os selv på og vores omverden på, som videnskaberne ikke kan honorere. Og det, som videnskaberne kan honorere, det kommer kunstig intelligens til at kunne gøre hurtigere og bedre. Så derfor siger jeg, at de kommer under pres.

0: accepterer det. AI er bedre og hurtigere til at overskue og analysere store datasæt, så hele den gode gamle, det er videnskabeligt bevist, at vi med stor sandsynlighed flyder over i AI-sfæren, både hvad angår naturvidenskaberne og humanvidenskaberne. En hver videnskab, der gerne vil basere sit videnskabelige bevis på målte og vejede fakta. Det betyder imidlertid ikke, at enhver form for videnskabeligt bevis er saga blot, siger Pia Lauritsen.
1: Ikke nødvendigvis, men det bliver bare ikke os mennesker, der er de bedste til at afgøre de ting. Altså, det er ikke os mennesker, der bliver de bedste til at tage de der store datamængder. Altså alt, hvad der handler om kvantitet, alt, hvad der handler om, at vi, hvis vi har nok data, så kan vi drage de her konklusioner, det er vi ikke de bedste til at gøre, og det har vi jo i virkeligheden måske, ja, det har vi jo været, mens der ikke har været nogen, der har regnet bedre, end vi har, men det er der nu. Maskinen regner bedre, end vi gør. Maskinen er bedre til at formalisere ting og til at lave følgeslutninger, end vi er, fordi vi er præget af alt muligt andet også, og farvet af alt muligt andet også, som man i højere grad kan rense ud af en maskine, end man kan rense ud af os mennesker. Og derfor så er det noget andet, som vi mennesker kommer til at skulle bruges til fremadrettet. Og rigtig meget af det videnskabelige arbejde vil blive varetaget bedre af maskinen end af os. Du kan sige, alt hvad der er logisk, alt hvad der er rationelt, alt hvad der er det, som vi laver videnskab på, det er jo noget, som du kan formalisere. Det er derfor, det bliver først til videnskab i det øjeblik, at det er blevet testet, og det kan gentages. Det samme eksperiment kan gentages af flere forskellige mennesker i flere forskellige sammenhænge, og man når frem til det samme resultat. Det vil sige, det er i bund og grund noget, der kan kodes. Og det er jo lige præcis det, som maskinen er og skal være super, super god til. Så vi bliver nødt til at have fat i noget af alt det, som vi ikke har dyrket i hele den her periode, som Heidegger fremhæver. I hele den periode, hvor vi har troet, at al tænkning var videnskab. Vi har simpelthen glemt, at der er noget. Tænkningen fandtes også før videnskaben kom til, og den findes også efter, at kunstig intelligens har overtaget det videnskabelige arbejde. Det skal vi i gang med nu at genlære og genforbindes med som mennesker, at vi skal blive mere fortrolige med, at tænkningen den er meget større og kan meget mere, altså den menneskelige tænkning, end, nu siger jeg i gåseøjne, bare videnskab. Og det er den gode nyhed for mig at se, fordi jeg er jo som bekendt filosof. Så jeg synes jo, det er herligt at se, at det i større og større grad bliver der bliver en anerkendelse af, at videnskaben måske ikke var det hele. Måske var der mere i os mennesker, i vores tænkning, end det, der kunne formaliseres, det, der kunne gøres til metode, det, der kunne måles, og det, der kunne vejes. Og dermed kan det jo godt lyde som en dårlig nyhed, at videnskaben mister terræn, men der er en meget god nyhed forbundet med det også.
0: Og den gode nyhed er altså, at vi har alle tiders chance for at genfinde og genvinde vores tænkning. Jeg mener om det ene af de indledende hurtige spørgsmål.
2: Når vi bruger AI i stedet sin grad, kommer vi så til at miste evnen til at tænke?
3: Nej.
0: Vi mister ikke evnen til at tænke.
1: Det gør vi ikke, fordi at den kommer et andet sted fra end noget, der kan trues af en teknologi som kunstig intelligens. Men derfor kan den jo godt komme under pres, vores evne til at tænke. Når jeg siger, at vi ikke mister den, så er det fordi, at vi har, i hvert fald som det ser ud nu, så har vi altid muligheden for at genaktivere den. Det kan godt være, at den er på pause i perioder, vores evne til at tænke. Altså, det kan godt være, at når vi er på arbejde, eller vi laver nogle opgaver på vores studie, eller hvad det nu måtte være, at vi omgås teknologi, og vi omgås hinanden på en måde, der gør det vanskeligt, og vores evne til at tænke faktisk er sat på pause. Men den kan genaktiveres når som helst, og meget simpelt. Og derfor så mister vi den ikke. Så er der ikke noget, der tyder på, at vi kommer til at miste den. Men den er under pres, fordi vi ikke træner den. Altså fuldstændig ligesom, at nu, jeg har lige haft ferie. Normalt så ror jeg flere gange om ugen. Det har jeg ikke gjort i den her ferie. Så kommer jeg tilbage i går til træning, og så kan jeg mærke, så for pokker formen allerede blevet dårlig. Ikke? Der er gået 10 dage, fordi jeg ikke har trænet min sport, dyrket min sport i 10 dage, så er jeg kommet i dårligere form. Så kan man jo godt regne sig til, at i og med, at hjernen også er en muskel, og i og med, at det kræver træning at tænke klart, og det kræver træning at tænke kritisk og tænke i det hele taget. Hvis vi så har den sat på pause for længe, ja, så kommer vi i dårlig form. Altså, og der tror jeg, at vi især siden sociale medier og hele den bølge med de digitale, den karakter digitale medier, har vendet os til, at vores hjerne gerne må være på pause i meget lange stræk. Og det er en udfordring. Altså, det betyder, at vi kommer, tænkningen kommer under pres. Men den kan stadig aktiveres, og derfor så mener jeg ikke, vi mister den.
0: They didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it? De vidste ikke, hvor de var på vej hen, men de vidste, at det ikke var der, de var. Vi skal holde os i form. Det er vel for de fleste en ret længe kendt sandhed. Et godt livsråd. Lad ikke kroppen forfalde, hjerte- og lungekapaciteten blive for ringe, musklerne for svage, fedtprocenten for høj, og hvad der nu ellers er, at det sænger for det lange, gode, vitale liv. Og det samme gælder altså, som vi hører Per Lauritsen sige, vores hjerne og vores tænkning. Hold hjernen i form, ellers bliver vores tænkning svækket, vores tankemuskel ender med dårlig kondi, kunne man sige. Og her fremhæver Per Lauritsen de sociale medier, som rigtig, rigtig mange af os bruger som en kombination af pause- eller overspringshandling, og vi holder da hovedet i gang og forholder os til verdens tilstand eller nogle katte på en video. Men det er ikke pause, og det er ikke tanke eller reelt forholden os til verdens tilstand. Det er, meget langt hen ad vejen, tomme kalorier og bedøvelse. Jeg har hørt for nylig nogen sammenligne den positur, vi indtager, når vi står ved busstoppestedet eller bevæger os mellem møder eller forelæsninger eller hvad vi nu gør. Den der let foroverbøjet nakke og lidt krumme ryg, når vi kigger ned på telefonen i hånden og på, hvad den nu tilbyder distraktion eller angiveligt meget vigtig information. Sammenligne den positur med de billeder, man kan finde af stofmisbrugere på stoffet fentanyl, det såkaldte zombie drug, som netop står stille, nærmest fastfrosne, med bøjet nakke og ludende skuldre, helt forstenede og gået i stå. For trods manges overbevisning om, at en hurtig tur på Facebook, TikTok eller Instagram netop er den velkomne pause, som cigaretten var engang, så er det ikke en pause, hvor tanker flyder frit, og spørgsmål melder sig i vores sind om vores forståelse af verden. We are everyday robots on our Så er vi, som sangeren Damon Albarn fortæller os, hverdagsrobotter på telefonerne, som tegner streger mellem tal på et papir, eller på anden måde følger præprogrammerede løsningsmodeller.
1: Problemet er jo, at det ikke er pauser. Altså, hvis man fortæller sig selv det, eller bruger det som forklaring på, hvorfor man lader sit barn sidde og scrolle og kigge på et eller andet, fordi når han er træt, og han er ved at brænde sammen, så han har brug for en pause, så tager vi fejl. Det er ikke en pause at blive stimuleret af digital medie. En pause, det er at glo ud af vinduet, eller at gå en tur, eller løbe en tur, eller vinterbade, eller hvad man nu foretrækker. Det er en pause, hvor kroppen den faktisk tager over. Hvis vi skal have pause op i hovedet, så skal vi have kroppen til at foretage sig noget, som fungerer på en måde, der giver ro til hovedet. Og det gør det der ikke. Altså at sidde og glo på sin telefon er jo konstant overstimulans af hovedet. Så det er ikke en pause. Så der er jeg meget uenig i, at det hjælper. Og jeg er i øvrigt også uenig i, at vi har brug for en pause væk fra at tænke, fordi vi bruger ikke meget tid på at tænke i vores hverdag, som vores hverdag ser ud nu. Ikke den form for tænkning, jeg taler om, som netop er at konfrontere, at der er noget, vi ikke ved. Som er at finde ud af, hvordan navigerer jeg, at der er en uvidenhed på spil. Der er noget her, der er en usikkerhed, der er en der er huller i min forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Og der er huller i mine løsningsmodeller. Altså, jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal håndtere, at det kan være noget, altså, at mine kolleger de opfører sig på en måde, som jeg synes er uhensigtsmæssig, men den konflikt vil jeg ikke tage, eller sidst jeg tog den, var den ubehagelig, eller jeg vil egentlig gerne opdrage mine børn, men jeg vil ikke ud i de situationer, hvor det kan blive ubehageligt, eller jeg er bange for, at min kæreste går fra mig. Jeg er ikke sikker på, at han elsker mig lige så meget, som jeg gør. Altså, du ved, de der typer af spørgsmål, som er en konfrontation med, der er noget her, jeg ikke har et færdigt svar på. Jeg har ikke en metode, jeg har ikke en formel. Jeg kan ikke følge 1, 2, 3, 4, 5, så er problemet løst. Alle de situationer, hvor vi har det sådan, dem konfronterer vi ikke. Og det er først, når vi konfronterer dem, at vi bliver tvunget til at tænke. Altså, når vi står i det der gab, der er et eller andet her, hvor der ikke er en færdiglavet løsning, jeg bare kan følge. Det er der, vi tænker. Og når vi hele tiden har maskiner, teknologier og metoder, der går ind og, og løser ting for os, ja, så står vi jo meget sjældent i en situation, hvor vi er tvunget til at tænke. Og derfor er jeg simpelthen ikke enig i, at vi bruger meget tid på at tænke, og vi har brug for en pause. Det, vi har brug for en pause fra, det er forestillingen om, at alle de der løsninger, alle de der metoder, alle de der værktøjer, vi har, det er nogen, vi skal sørge for hele tiden at bruge og hele tiden løbe efter.
0: Og det, du beskriver der, er det det, vi kan henregne under det førvidenskabelige og henholdsvis postvidenskabelige?
1: Ja, men der er meget mere i det. Altså, ja. Fordi alt det, der handler om... Ja, hvis vi skal tale om de sådan, filosofiske termer, så er det jo de der helt basale menneskelige vilkår, som at vi er placeret i tid og rum, og vi er begrænset af tid og rum. Og det kan vi jo tænke netop som begrænsninger. Men hvis vi i stedet, eller også tænker på det som betingelser, og ikke bare betingelser, vi er underlagt, men betingelser, den verden, vi er en del af, er underlagt, så sker der lige pludselig noget andet. Fordi så bliver det at være et tidsligt væsen ikke kun noget, der er forbundet med, jeg har ikke nok tid, eller tiden går for hurtigt, eller hov, nu er jeg lige pludselig blevet gammel og gråhåret, eller jeg ved, jeg skal dø på et tidspunkt, og sådan noget. Alt det der sådan kan lyde som noget, åh, det gider jeg ikke rigtig forholde mig til. Men hvis vi kigger på det netop som en betingelse, vi deler med vores den natur, der er omkring os, den planet, vi er en del af.
0: Og den øvrige menneskehed.
1: Ja. Så er det at være betinget af tid faktisk en rigtig, rigtig god ting, fordi det er det, der tvinger os til at prioritere. Det er det, der konfronterer os med, at hvis jeg ikke kan være alle steder på én gang, og jeg ikke kan gøre alting på én gang, ja, så skal jeg til at vælge med, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig at bruge min tid på, den her begrænsede tid. Og det er lige præcis noget af det, som jo... gør os enormt menneskelige, at vi og gør os værdidrevne, fordi så bliver det jo lige pludselig et element med, hvad har værdi for mig? Hvad har værdi for dem, jeg er sammen med? Vi begynder at stille nogle andre spørgsmål end bare, hvordan kan jeg gøre det her hurtigst muligt, eller hvad kan jeg få mest muligt ud af at gøre de der mere sådan produktionsdrevne spørgsmål? Så bliver vi tvunget over i nogle værdi- og prioriteringsspørgsmål. Så alt det, der handler om de der basale betingelser, vi er underlagt som mennesker, det at kunne håndtere dem og være okay med det, det er det, der ligger i det før og eller det præ- og det postvidenskabelige. Det er en accept af, at det at være menneske, det kommer med nogle begrænsninger og nogle betingelser, men som også giver en hel masse navigationsevne og tilpasningsevne og værdidrevet adfærd, som vi værdsætter og som der er brug for, ikke bare for os selv og for hinanden, men også for planeten, altså det økosystem, vi er en del af.

0: Hverdagsrobotter er kun i kontakt via deres tommelfingre, mens de svømmer i det sprog, de er blevet en del af. Og jo, vi synes sikkert alle sammen, at det kan være meget skønt at køre lidt på frihjul en gang imellem, slå autopiloten til. Men i det lange løb risikerer det netop at blive noget zombie-pis, hvor nogle andre eller noget andet styres i retninger, der er glædesløse, tomme for indhold, og hvor vi ikke kun er fri for at skulle prioritere. Der er simpelthen ikke noget, der skal prioriteres imellem. Der er ingen værdi, der er højere end en anden, selvom den tilgængelige AI tilbyder os en prioritering.
1: Den hjælp, vi mener at kunne få, hvis vi mener at kunne få den type af hjælp fra AI, så begår vi i hvert fald en fejlslutning i forhold til.
2: Hvorfor det?
1: Ja, fordi at det, som det kommer fra, behovet for at prioritere, det er jo netop en anerkendelse af, at jeg er et begrænset væsen. Jeg står her, og det er mig, der ikke lever til evigt tid. Det er mig, der bliver gammel og får gråt hår. Det er mig, der skal dø på et tidspunkt. Det er mig, der, når jeg bruger min tid sammen med dig, Carsten, ikke bruger den sammen med mine børn. De er alligevel ikke hjemme, så det var ikke en valgmulighed. Men som bruger min tid sammen med dig, i stedet for eksempel at prøve at tjene penge et eller andet sted. Fordi det gør man ikke af at stå her sammen med dig. Jeg kunne godt være vildt optaget af det, og sige, at jeg skal bare løbe lynhurtigt. Fordi så kan jeg tjene en masse penge, så kan jeg købe et stort hus, så kan jeg hurtigere gøre det ene eller det andet eller det tredje. Det at lave den prioritering er jo noget, der kommer fra, hvordan er det, jeg vil bruge min begrænsede tid. Og i det øjeblik, jeg udliciterer svaret på det spørgsmål til en maskine, som ikke har det problem. Den har ikke det problem, at den skal prioritere. Den har ikke det problem, at den er ved at blive gråhåret.
2: Eller den skal huske at sove og spise noget.
1: Præcis. Eller at den har nogle børn, den også skal være sammen med, og som den skal være noget for, eller hvad det nu måtte være. Alle de problemer, vi har, der gør, at vi prioriterer, de problemer har maskinen ikke. Så hvis vi udliciterer håndteringen af de problemer til maskinen, ja, så bliver de ikke løst for os. Så bliver de, muligvis kommer der noget data ind, som kan, ja, jeg ved ikke engang rigtig, hvad det kan, men det løser i hvert fald ikke de vanskeligheder, jeg har med at være menneske. Det, der gør det svært for mig at være menneske, det er kun mig, der kan løse de problemer. Og kun ved at konfrontere, at jeg ikke har svarene, og at jeg må leve med de valg, jeg foretager på trods af, at jeg ikke har svarene. Det er det, der er det hårde.
2: Og der kommer det jo til at lyde som om, at det, at vi nu har adgang til al den her enorme viden, de her kæmpemæssige datasæt, som AI overskuer for os, og analyserer og trager konklusioner frem, og fortæller os alle mulige ting, som vi spørger den om. Et eller andet sted kunne det lyde som om, det er et kæmpemæssigt wake-up call i forhold til netop at begynde at reflektere over nogle af de ting, du fremhæver der, og sige, hold da op. Hvis vi lægger alle vores æg over i den der digitale bakke, så bliver der eddermame tomt på nogle andre hylder, og så bliver vores liv blottet for, eller tømt for, eller hvad er det, der sker, hvis vi lægger det hele derover?
1: Jamen altså, for det første kan jeg ikke se, at det er en mulighed. Det kommer ikke til at ske. Vi kommer ikke til at lægge det hele over. Vi er allerede i fuld gang med, og når jeg siger vi, så mener jeg os alle sammen. Altså, der er en kollektiv debat, som ikke har været der. Som ikke var der omkring Heideggers tid, som ikke har været der med de sociale medier, som ikke har været der før. Måske nogensinde i menneskehedens historie, en kollektiv debat om teknologiens indvirkning på os mennesker. Og hvad der sker, når vi stoler mere på teknologien, end vi stoler på os selv. Den debat er der lige nu, på global plan. Og det er for mig at se et vidnesbyrd om, at vi er ikke i gang med at lægge alle vores æg over i en kunstig intelligenskurve. Vi er i gang med at lære den nye teknologi og os selv at kende, på en måde, som vi har forsømt meget længe. Altså,
2: det er det, mere om, det er et wake-up call.
1: Ja, ja, præcis. Så for mig, altså, det kan da godt være en meget sjov øvelse at sige, hvad ville der ske, hvis vi lagde alle vores æg derover, men det kommer ikke til at ske. Altså, og det eneste, der ligesom ville være at sige til det, ville være, når jamen, så ophører vi med at være mennesker, forstået på den måde, at det, du foreslår, det vil kun kunne udspille sig, hvis og når det blev muligt, at sige, vi uploader, det der, der er lavet sci-fi-film, vi uploader vores egen bevidsthed til en computer, så kan vi leve videre evigt. Altså, det tror jeg så nogen som Elon Musk og andre typer måske tror på, både kan lade sig gøre og vil være en god ting. Men det er der bare, der er alt for meget menneske tilbage på den her planet, altså til, at det kommer til at ske.
0: Lad os lige tage den der, som Pia er inde på her, med at uploade vores bevidsthed til en computer. Det er en tanke, som blandt andre den amerikanske opfinder og futurolog Ray Kurzweil, som står bag det såkaldte Singularity University, er inde på som en fremtidig mulighed, som blandt andet er skildret i tv-serien Extrapolations, som netop fremskriver, ekstrapolerer nuværende tendenser frem mod 2070.
3: I have a friend. Guy's a tech trillionaire in New Zealand. He's bailing on the whole thing.
4: Bailing? What do you mean?
3: Well, planet's unlivable, clearly. So he and his wife signed up to digitize.
4: Oh, I've heard of it. You upload yourself or something.
3: Mm-hmm. And they store you in the cloud until the planet heals itself, whatever that means. Blue skies, clear lakes, breathable air, at which point they magically reanimate you into this decarbonized utopia in a body of your choice.
5: Oh, I think it's kind of cool. The cloud sounds more interesting than what your generation calls reality.
3: Okay, I'm sold. What do we bring?
4: Ah, how does one dress for the cloud?
3: Is there room service? Mm-hmm. How's the view?
0: Og så sidder de der med deres drinks og småjoker om deres ubeboelige planet, eventuelt dresscode i skyen, og om der mund er room service.
6: I heard it worked in a dog.
1: Det kommer jo den der ældgamle forestilling om, at vi kan skille krop og sjæl, eller krop og sind ad. Og at det, der gør os til mennesker, er vores sjæl, vores sind. Og at kroppen egentlig bare er sådan lidt bøvlet ting, altså, som vi talte om før, som vil have mad og skal sove og alle de der ting. Ikke? Men det er jo en meget, meget filosofisk set. Det kan godt være, at det stadig giver mening i en videnskabelig, teknisk kontekst at tænke og tale om det på den måde. Men set i en filosofihistorisk perspektiv, så er det jo meget, meget, meget længe siden, man opgav den forestilling. Altså, man har jo for længst indset, at krop og sjæl hænger sammen på en måde, som slet ikke giver mening at tænke adskilt. Og at tænkningens væsen, det at kunne tænke som menneske, det er dybt forankret i den måde, vi er fysiske væsener i den her verden. Så den der forestilling, den vidner om en meget, jeg vil tillade mig at sige, meget svag tænkning. muligvis en stærk videnskabelig disciplin eller teknisk verdensforståelse, men en enormt svag tænkning, altså en tænkning, der ikke har udviklet sig i århundreder. Og det har den filosofiske tænkning i hvert fald udviklet sig i en retning, der peger langt væk fra den der forestilling om, at det menneskelige er noget, der kan løsrives fra det kropslige, og dermed noget, der kan uploades i en maskine og i at leve evigt. Altså, jeg synes, det spilder tid, hvis jeg skal være helt ærlig, at gå ind i den type af dialoger, fordi det er så absurd.
0: Og så er vi med overvejelsen om krop og sind, og hvorvidt de kan skilles fra hinanden, tilbage ved den franske filosof René Descartes, som Pia nævnte tidligere som forgangsmand for moderne videnskab, og som i en årrække har været genstand for meget skældud over netop den dualisme, som han ifølge mange læsninger introducerede over for en anderledes holistisk tænkning. Men her mener Pia altså, at vi gør manden, som betragtes som grundlægger af den videnskabelige metode, René Descartes, uret.
1: Han går faktisk selv ret meget ud af at understrege, at han er ikke i gang med at bygge en metode, som alle kan benytte, og som ligesom skal en gang for alle sætte formel på, hvordan vi skal arbejde. Han skriver faktisk eksplicit, at hans formål er ikke at undervise i en metode, som alle skal følge, for så at kunne bruge deres fornuft hensigtsmæssigt. Hans hensigt og hans formål er udelukkende at vise, hvordan han har forsøgt at bruge sin egen fornuft og sin egen tænkning. Og så gør han det meget klart, at det der med at tænke, det kommer af at starte med at tvivle. Så vi er blevet gode til ligesom at gentage den der, jeg tænker, altså er jeg. Men hos Descartes starter det jo med, jeg tvivler, derfor tænker jeg, og derfor er jeg. Så han insisterer jo på en grundlæggende tvivl på alt. Alt, hvad der simpelthen, altså alt, hvad han har lært, alt, hvad han har som ung, har han blevet virkelig været meget, en meget begavet mand, åbenlyst, har indoptaget en eller pokkers meget undervisning, læst alle de store tænkere, og når på et tidspunkt skriver han her i sin diskurs, eller sin tekst her om metode, på et tidspunkt indser han, at det eneste, han egentlig har opnået, det er at opdage sin egen ignorance, altså sin egen uvidenhed, meget jo i tråd med Sokrates' det eneste, jeg ved, er, at jeg ikke ved. Ikke? Ja. Så det, den der forståelse af, at at det lærte, det videnskabelige, eller det, som det vi kan læse os til, det vi kan formalisere os frem til, det vi kan teoretisere os frem til, det tjener egentlig kun det formål hos Descartes, at indse, at det ikke rigtig kan bruges til det, han søger. Mm. Den grund, han søger, altså det fundament, han taler om, sådan han vil ned under sandet og finde sådan solid fundament, finde ler under jorden, der hvor han ligesom ved, at han kan stå fast, og han siger, nå okay, nu har jeg et solidt fundament. Det kan han ikke få via de der lærte tekster og via de der, ja, den der overlevering, som vi normalt har. Den kan han kun få ved at tvivle, og ved at tvivle på alt.
0: Og det gør maskinen ikke, altså tvivler. Faktisk smider den hellere en halvbagt sandhed, eller som nogen kalder det, en hallucination i brugerens retning, men altså altid baseret på analyse og mønstergenkendelse i et enormt datasæt. Og det er et af de steder, maskinen bliver et tvivlsomt bekendtskab, og vores evne til at tvivle og tænke selv bliver essentiel.
1: Det han jo siger er bare, at jeg kan ikke stole på noget. Altså, jeg kan ikke stole på mine sanser. Jeg kan ikke stole på, fordi at det kan være, at jeg ser, jeg tror, at jeg ser et dyr, men det er i virkeligheden skygge af dyr, eller det er i virkeligheden, er det ikke et dyr, det er bare nogle sten, der er sådan stablet oven på hinanden på en måde, så det ligner et dyr. Eller jeg tror, at jeg ser en lille bitte ting langt væk, men når det kommer tættere på, opdager jeg, at det er en kæmpestor bus, som jeg kan gå ind i. Altså, jeg kan ikke regne med jeg kan ikke stole på mine sanser, de bedrager mig.
0: Og hvis man tilfældigvis kommer i tanker om gode gamle Platon og hans hulelignelse, hvor nogle mennesker fastspændt i en hule oplever verden og livet gennem noget, der i virkeligheden er skygger projiceret op på en væg foran dem og i hele deres synsfelt, så er det her, vi er.
1: Det sætter mig i en situation, der betyder, at jeg er nødt til at tvivle på alt. Altså, jeg kan ikke, når jeg ikke kan regne med mine egne sanser, og jeg ikke kan regne med de lærte, altså dem, der har undervist mig, dem, der har skrevet de store, tykke bøger om, hvordan verden hænger sammen, ja, så kan jeg ikke rigtig regne med noget. Og derfor bliver tvivlen min følgesvend. Det bliver den, jeg har at gøre godt med. Og heldigvis viser den sig også at kunne hjælpe mig, fordi at jeg i tvivlen opdager min egen tænkning, opdager min evne til at tænke, som er det, der faktisk bekræfter mig i, at jeg har en plads her i verden. Jeg er her. Jeg er lige her.
2: Jeg tænker, derfor er jeg.
1: Ja. Men det kommer alt sammen af, at jeg har ligesom udryddet alt det andet. Jeg har tvivlet så meget på alt det andet, at det eneste, der står tilbage, det er mig og min tænkning. Og det er for mig at se et enormt vigtigt budskab i den tid, vi lever i dag, fordi at vi har den der forestilling om, at vi skal have maskinen. Først skal vi have maskinen til at vide alt, så den kan svare på alt. Og når det så er, det viser sig, at den godt kan finde på at snyde lidt og opdigte eller hallucinere eller et eller andet, så vil vi bygge en ny maskine, der kan hjælpe os med at afkode, hvornår noget er sandt og hvornår noget er falsk. Hvor det der både er Descartes og Platons pointe med hulelignelsen, det er jo, vi har aldrig nogensinde kunnet vide med sikkerhed. Og det er der truslen mod videnskaben jo også kommer ind, kan man sige, ikke?
0: Og der skal vi huske at nikke til videnskaben og videnskabsteorien, netop for hele falsificerbarhedstanken, formuleret af Karl Popper i 1930'erne, og ideen om, at al vores viden kan vælte. Den navnkundige sorte svane kan pludselig dukke op i en verden, hvor vi var sikre på, der kun fandtes hvide svaner. Og dermed vil al vores hidtidige viden på hovedet være et paradigmeskifte, fordi tvivlen er nødvendig, og er vores ven.
1: Vi har aldrig nogensinde kunne vide med sikkerhed. Vores sanser bedrager os. Det er også det, Platons hulelignelse handler om, ikke? At vi tror, vi ser virkeligheden, men de her fanger i den her hule sidder bare og ser på skygger på en væg. Og så får de at vide, det er en mand, det er et æble, det er en stol. Men det er egentlig bare skygger på en væg. Det er ikke rigtige æbler, det er ikke rigtige mænd. Og det er alt sammen den samme fortælling op igennem filosofihistorien, at husk nu, at vi er i stand til at navigere. Vi er i stand til at tænke selv. Vi er i stand til at forstå den verden, vi er en del af, også selvom vi ikke kan vide med sikkerhed, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og det gælder også i dag. Det er ikke nyt, at vi bliver udsat for hallucinationer.
0: Skygger på en klippevæg i en hule.
1: Det er ikke nyt, at der er deepfakes, der prøver at få os til at tro, at verden er på en måde, eller nogen har sagt noget, som de ikke har sagt, eller nogen har gjort noget, som de ikke har gjort. Det er et vilkår ved det at være menneske. Og vi ved godt, hvordan vi skal håndtere det. Altså, vi har håndteret det igennem hele vores, igennem hele menneskehedens historie. Der har vi håndteret det faktum, at vi er omgivet af uvished og af usikkerhed, og vi er i stand til at håndtere det alligevel.
0: Yep. vi er i stand til at håndtere det. Blandt andet, fordi vi er bundet i tid og rum, som vi var inde på tidligere, og fordi vi dermed prioriterer og tilskriver værdi, herunder sandhedsværdi. Og fordi vi alle sammen har både en forside og en bagside. Og selvom man nu og her kun kan se forsiden, så ved vi, at der også er en bagside. Vi ved, at der er noget, vi kan se, og noget, vi ikke kan se. Noget, du fortæller, og noget, du ikke fortæller. Og det ved vi, blandt andet, fordi sådan er vi selv, og vi kan bruge os selv til at forstå vores omverden, fordi vi er midt i den. Verden, virkeligheden, er rundt om os. Vi står ikke uden for den og kigger ind på den. Det gør AI. I hvert fald så længe det varer. For mens vi taler, er der naturligvis nogen, der vil udstyre AI'en med de samme sanser, som vi har, og som vi også, sammen med sproget, erkender verden igennem. Og udstyrer den med den bevægelighed, der vil sætte den i tid og rum. Der er sågar AI-udviklere, der taler om at udvikle maskiner med moderinstinkter.
1: Og vi taler ikke bare som tilfældige sølvhatte, et eller andet. Nej, vi taler om folk, der modtager Nobelpriser, ikke? Som er overbevist om, at vi kan udvikle kunstig intelligens med moderinstinkter. Så det er jo det, det hele handler om. Det handler om, kan vi være dem, der giver liv? Og når jeg siger vi, så er det jo, der er rigtig mange mandlige tech-dudes, ikke? Kunne vi nå dertil, hvor vi kan give liv? Fordi det er jo det, Gud gjorde. Og hvor man som kvinde ikke kan lade være med at tænke, jamen altså, vi mennesker kan jo godt give liv. Det fungerer bare på en anden måde, end ved at sidde og kode noget i en computer. Og den anden måde, den kommer altså med smerte. Den kommer med sorg. Den kommer med afmagt. Den kommer med alt muligt. Altså, når mennesker giver liv, så er det alt det, som vi tror, vi kan slippe for. Ikke? Altså, så det er på en eller anden måde, at det er jo sådan en, jamen hvis vi nu kunne slippe for det, og så bare gøre det på gudmåden, hvor vi bare lige bruger 7 dage, eller 700, eller 7 millioner år, hvad det nu kommer til at tage, så på et tidspunkt, så står vi mennesker der, hvor vi var dem, der kunne det. Det er ikke om et skridt eller om 2 skridt, men det er lige om lidt. Det er det, boblen handler om, jo. Det er det løfte.
0: Men det er måske også den boble, vi er på vej ud af, på grund af det wake-up call, som vi begynder at øjne konturerne af, hvor vi indser den kunstige intelligenses mangler. Man kan måske sammenligne AI'en med Frankensteins monster, som ligesom AI er stykket sammen med komponenter, legemsdele, fra et kæmpe lager, en slagmark fyldt med døde kroppe efter et stort slag, og som bevæger sig ud i verden, uden nogensinde rigtigt at have lært, hvad og hvordan verden og dens mennesker er. Og det wake-up call handler blandt andet om, at vi får stadig tydeligere øje på de værdier, der ligger i vores tidsligt og rumligt begrænsede liv. Hvor der hele tiden er noget, vi har ryggen til. Noget, vi ikke ser. Og noget, vi kan vende ryggen til. For eksempel en deepfake. Fordi vi har evnen til at vurdere, om det er noget, der har værdi. Noget, vi bør eller vil bruge tid på. Den tid, som går i vores liv, uanset.
1: Ja, hvad er det, jeg skal bruge det tid, den tid og det rum, jeg så har til?
2: Ja.
1: Og den, vi har jo også tidligere været inde på Nietzsche, der definerer mennesket som det endnu ikke faststillede dyr. Ikke? Altså, det betyder, at vi er født ind i verden, uden at vide, hvorfor og hvor længe.
0: Og det tidligere, som Pia Lauritsen refererer til her, er en trilogi af supertankertogter om metaverset og singulariteten tilbage i 2022 og 2023, som blev til sammen med filosof Thomas Schwarz-Wenzer. De kan søges frem i DR Lyd.
1: Og den der uvidenhed, altså uden at vide, hvorfor og hvor længe, det gør, at vi netop spørger, jamen, hvorfor? Altså, og hvis jeg ikke ved, hvor længe, så skal jeg da sørge for, at jeg bruger den tid, jeg har, på noget, der giver mening for mig. Noget, der skaber værdi for mig. Mm. Og der kan jeg godt nogle gange være bange for, at de spørgsmål, eller jeg kan jo konstatere, at de spørgsmål i en lang periode, især med de sociale medier, er kommet under pres. Men jeg kan også konstatere, at med gennembrud og kunstig intelligens, er der sket noget, der har fået os til at begynde at stille nogle af de spørgsmål igen. Og det er derfor, at jeg er meget mere optimistisk end rigtig mange af de dommedagsprofeter, der taler om kunstig intelligens. Det er sådan set ikke, fordi jeg tror jo på ingen måde, at kunstig intelligens kommer til at redde menneskeheden, som alle jubeloptimisterne, de siger. Kommer til at løse alle vores problemer, og den gode version af det der med, at der ikke er nogen, der vil have dig, og du har ikke noget arbejde og sådan noget, det er jo, jamen, det behøver du heller ikke, fordi at du kommer på sådan en indkomst, sådan helt forsørger...
2: Borgerløn,
1: ikke? Og hvorfor i alverden skulle du bekymre dig om at få en kæreste, når du har en lille maskine, der kan tilfredsstille dig på alle de måder, du gerne vil? Det er jo den, der ligesom bliver vendt, som i, det bliver rigtig godt det her, ikke? Og det bliver overflod. Og jeg køber jo ikke ind på nogen af dem, men jeg kan konstatere, at kunstig intelligens, ideen om kunstig intelligens, får jeg lyst til at sige. Fordi det er jo ikke teknikken, det er ikke teknologien, der som sådan har fået os til at have de her dialoger og stille de her spørgsmål. Men ideen om kunstig intelligens har fået os til det. Det vil sige, ideen om, der er noget, der er klogere end os. der er noget, som vi kan risikere at miste kontrollen til. Den idé har fået os til at stille nogle af de spørgsmål, som teknologi igennem rigtig mange hundrede år har fået os til at glemme at stille. Den teknologi, der har været igennem rigtig mange hundrede år, har lovet os magt og kontrol og herredømme, altså

0: om det vilkår, vi hele tiden har været underlagt. Og det er en god, altså, det er en virkelig god nyhed, fordi det er det, der får os til at tage de samtaler og stille de spørgsmål, også på global og kollektiv skala, og ikke bare i et program som Supertanker.
1: Det er alarmklokken. Wake-up-callet. At vi måske vågner op til tanker, som har været bedøvet af teknologiske fremskridt. Tekniske og teknologiske fremskridt. Tilbage fra hjulet, via eksplosions- og elmotoren og kranen, over måneraketten og den personlige computer. Alt sammen landvindinger, som har gjort livet mindre slidsomt, lettere og længere for os.
0: De der tre generationer teknologi, som Heidegger ligesom skitserer. Altså nu er det jo 1954.
1: Året for Heideggers spørgsmål om teknikken.
0: Så den digitale teknologi er ikke rigtig blevet en generation af teknologi, men han skitserer jo, hvordan at den præmoderne teknologi hjælper os med at kompensere for, at vi er begrænsede væsener, ikke? Altså at vi har ikke klør, og vi har ikke pels, og altså så vi har brug for redskaber til ligesom at overleve, ikke? Og den moderne teknologi komplementerer, forstået på den måde, at altså vores begrænsede natur, forstået på den måde, at der begynder vi at optage af, kan vi gøre ting hurtigere, kan vi gøre ting smartere, sådan så at vi kan få frigivet noget af den der tid, vi ved, vi har begrænset af. Og det som så vil jeg formulere det, der så sker nu her med den digitale tidsalder, den tredje generation af teknologi, det er, at vi forsøger at vi har en forestilling om, at vi kan få en teknologi, der helt kan få os, hjælpe os med at transcendere den der begrænsede natur. Vi kan helt slippe for at være begrænset. Altså, det handler sådan set ikke om, at vi vil have mere tid. Det handler om, at vi vil være fri for at være tidslige. Altså, vi vil slet ikke have den der begrænsning, der ligger i, at vi skal dø på et tidspunkt. Altså, vi vil kunne ophæve de der begrænsninger, ikke? Og det er så der, at når vi når dertil, så kommer det altså også lige med sådan en, du har kaldt det wake-up call, der hedder, jamen, så skal du bare lige være klar over, altså, mister du også alt andet. Altså, så mister du alt det, der handler, alt det, du vandt ved at knokle, ikke? For at løse dine problemer, for at prioritere hvad du arbejde for det, der var vigtigt for dig. Vi arbejdede jo for, ikke kun for vores egen overlevelse, men for vores families overlevelse. Og det gør vi jo, altså når vi kan se, når vi er nået til et punkt, hvor en hel generation, det er i hvert fald det, som forskning tyder på, slås med angst og depression, inden de overhovedet er blevet voksne, så tager vi os ikke særlig godt af vores familie. Det må man bare konstatere. Det gør vi ikke. Og det er jo sådan noget, der er med til at give det der wake-up call i forhold til at sige, okay, så kunne det godt være, at vi havde trukket den lidt for langt med det der med at slippe for det hårde.
1: Så vi skal altså finde tilbage til at tænke mere over os selv og vores liv som noget, der har værdi og som skal fyldes ud med mening, skal prioriteres. Vi skal have fat i tænkning 2.0, for de senere år har vi måske givet vores digitale tilværelse lidt for meget plads med risiko for, at vi mister både evne og vilje til at omgås verden og hinanden.
0: Det er jo det vi gør. Vi skifter jo med sociale medier, der skifter vi hinanden ud med, med det sociale medie. Med kunstig intelligens, der risikerer vi at miste. Igen vil jeg ikke sige, at vi mister den ikke, men vi svækker vores evne til at forholde os til os selv. Altså, de sociale medier er hinanden. Kunstig intelligens er os selv. Altså, det er vores egen, det er vores relation til os selv, vores forståelse af os selv, som nogen, der selv kan tænke, der selv kan træffe valg, der selv kan navigere, også selvom de ikke har svarene. Det er det, der kommer under pres med kunstig intelligens, og det er det, der også har ført til et wake-up call.
1: Og ind i den opvågning, og nu skal jeg nok passe på, at det ikke bliver religiøst, træder filosofien. Den filosofi, som stiller spørgsmål om vores eksistens, erkendelse og etik.
0: Nu skal vi så være skarpe, ikke? Med filosofien, der, når vi taler om det her, du og jeg, så mener vi så netop ikke den, som Heidegger kritiserer, der er blevet universitetsgjort og videnskabeligt gjort, men vi mener den filosofiske tænkning. Altså tænkningen, den præger den postvidenskabelige tænkning, ikke? Den gør sådan set det, den hele tiden har skulle gøre, men måske er der flere, der og hele tiden har gjort, måske er der flere, der kommer i kontakt med den igen nu. Måske er der flere, der kommer i kontakt med, at ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne slippe for det hårde arbejde. Jeg vil gerne slippe for at tænke selv. Men jeg kan konstatere, at nu på den her tredje industrielle bølge, eller hvad det er, vi er i gang med, der har jeg ikke, altså, jeg har hverken fået mere tid. Det kan godt være, at jeg lever i 90 år, og mine forfædre levede i 30 år. Men bruger jeg de ekstra år, jeg har, på at leve et godt liv. Altså, er jeg glad? Nej, der siger statistikkerne, at jeg har stress, og jeg opfostrer børn, der har angst. Og altså, at vi har alle mulige, hvor det faktisk måske giver mening at bruge videnskabelige resultater, der viser, at der er noget, der tyder på, at det der løfte om, at så får du det gode liv med ikke at

0: lave noget, med ikke at lave hårdt arbejde, ved ikke at tænke selv, så kommer det gode liv automatisk og overfloden, og du kommer bare til at leve på en palmeø. Det er jo ikke det, der sker. Så der er jo et clash også. Jeg tror også, der er en historisk... vi har også et sted i historien, hvor vi kan kigge, og hvor vi kan se rundt, og vi har også, takket være teknologien, mulighed for at kunne rekonstruere, hvordan man har levet tidligere, og kan se, at der er nogle familieforhold, og der er nogle ting, der har ændret sig, ikke kun til det gode. Altså, at vi faktisk med den der teknologiske udvikling også har udviklet os til nogle væsener, vi måske ikke er specielt stolte af. Vi har også lige fået smadret planeten undervejs, ikke? Altså, så der er sådan et spejlbillede, som kunstig intelligens holder op foran os, eller ideen om kunstig intelligens holder op foran os, og når vi kigger i det spejlbillede, er vi ikke nødvendigvis særlig stolte. Og det er klart, så kommer spørgsmålene jo, er der sådan noget af det, vi havde travlt med at løbe væk fra, som faktisk havde en værdi, som vi skal have genoplevet. Og det kunne være, at det har noget med den der krop at gøre, og den der krop har det ikke godt, når den ikke arbejder. Altså, så er vi tilbage med min lausige ro-træning i går, ikke? Altså, den kom til ikke at have arbejdet i 10 dage, og så, når jeg så prøver at få den til at arbejde igen, så siger den, ej, det mener du ikke. Det kan jeg altså virkelig ikke, vel? Og jeg ved jo, det er et spørgsmål om et par træninger, så har den det godt igen, ikke? Så der er jo et eller andet i det der med, at vi er blevet konfronteret med, at det spejlbillede, vi lige pludselig får af os selv, at det måske kalder på en eller anden form for... revidering af, hvad det var, vi troede, vi var i gang med.
1: Vi skal simpelthen lære at blive bedre til at værdsætte vores tidslige og rumlige begrænsning og vores kropslige væren.
0: Ja. Det, at vi ser verden indenfra, er en kæmpe gave. Det, at vi er placeret lige midt i den, og der er noget, der er bag os, der er noget, der er foran os. Vi har en fortid, vi har en fremtid. Vi er fanget i det der, og det er det, der sætter os i stand til at navigere på en måde, som jeg har svært ved at se nogle paralleller nogle andre steder, hverken i noget, vi selv har bygget eller ellers omkring os.
1: Det vil kunstig intelligens aldrig kunne.
0: Nej.
2: Tusind tak igen til Pia Lauritsen for at hjælpe os med at forstå og tænke over, hvad der sker med os som mennesker, når vi lægger alt for mange æg i SoMe og AI-kurvene, og med Platon, Heidegger og Nietzsche som hjælpere. Pia har skrevet introduktion i en nylig dansk oversættelse af Alan Turings Computermaskineri og Intelligens, og den er ude på forlaget Mindspace. Tak for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte og synes, andre kunne have glæde af at lytte med, så del det med en ven, måske ligefrem i den tidslige og rumlige virkelighed.

0: thinking of a master plan.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen. Det er ganske normalt i mediebilledet at tale om verdens brandpunkter. Der er krig, massakre og anden uskik. Men ofte glemmer vi, at der også er en tid efter branden. Når en konflikt er afsluttet, er der altid en gruppe vindere, som jubler. Men der er oftest også en gruppe tabere, som ikke bare skal leve med nederlaget, men også finde en plads i en verden, som faktisk ikke særlig godt kan lide dem. Og den splittelse, som opstår i kølvandet på den slags opgør, kan sætte sig i et samfund i generationer. I Kampen om historien taler vi i dag med historiker og museumsinspektør Dorte Kuk Lyngholm og psykolog Ilse Christensen om de dømte i retsopgøret i årene efter 1945, og ikke mindst om deres efterkommere. Det gør vi med udgangspunkt i spørgsmålet, kan skam nedarves? Du kan høre programmet efter Radioavisen.
3: En større menneskejagt er i gang i den tyske hovedstad Berlin, hvor en person er død og mindst 16 andre sårede, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde. Det skete lidt før klokken 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. Man mener dog at have identificeret den mistænkte, man leder efter, fortalte en talsmand i nat. Der taler om en mand, som myndighederne i Berlin allerede kender, og som formodes at have tilknytning til islamistiske miljøer, sagde her Florian Natt, en talsperson fra Berlins politi, i en videodel på det sociale medie X. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke blevet afvist, om der kan være flere gerningspersoner. Og det sker altså efter det, som Berlins borgmester Kai Wenger beskriver som en ellers festlig og farverig Pride-parade, der det meste af lørdag fyldte den tyske hovedstad. Priden i Berlin er en af de største i verden og trækker normalt mange tusinde til for at markere LGBTQ+ rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
4: Viele feiernde mennesker, de glücklich waren.
3: Mange festdeltagere har nydt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre er på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Billehø, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
5: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
3: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepensionen, når du arbejder. Og man kan nu også få en skattefri bonus, hvis man arbejder 1 år eller 2 efter at kunne være gået på pension.
5: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej, fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
3: I dag starter med skyer og regn i den sydøstlige del af landet, men ellers bliver det med lidt sol og enkelte byer. Det er med temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen med Caroline Christensen.
6: Det her er P1.
7: Der har jeg vel været en 8-9 år eller sådan noget, hvor jeg roder lidt i vores gamle skunk op under taget. Og i en kasse finder jeg en lille 2x2 cm grøn glas, som forestiller et lille monument. Jeg kan ikke huske teksten, men jeg kan huske, at der var et hagekors på.
8: Det er jo ganske normalt i mediebilledet, der taler om verdens brandpunkter.
0: Der er krig, massakre og alt muligt andet uskik rundt omkring. Men ofte glemmer vi, at der også er en tid efter branden. Når en konflikt er afsluttet, så er der altid en gruppe vindere, som jubler, men der er oftest også en gruppe tabere, som ikke bare skal leve med nederlaget, men også finde plads i en verden, som faktisk ikke særlig godt kan lide dem. Og den splittelse, som opstår i kølvandet på den slags opgør, kan sætte sig i et samfund i generationer. I Kampen om historien taler vi i dag om de dømte i retsopgøret i årene efter 1945 herhjemme i Danmark, og ikke mindst om deres efterkommere, og udgangspunktet af spørgsmålet, kan skam nedarves? For at kaste lys over det spørgsmål, har vi inviteret to gæster. Den første er Dorte Kuk Lyngholm, som er historiker, museumsinspektør ved Viborg Museum. Hendes virke har cirklet omkring retshistorie af forskellige slags. Hun kan svinge sig frem og tilbage over tusinde års historie, men hun har tyngdepunkter i 1700-tallet og efter 2. verdenskrig, og det er der, vi opholder os i dag. Velkommen til dig.
9: Mange tak.
0: Den anden gæst i dag er Ilse Christensen, som er psykolog. Hun har gennem mange år været psykolog nede på Nykøbing Sjællands Psykiatriske Hospital. Og hun er ud over det en af de mange børn af personer, som er dømt under retsopgøret, som har oplevet, at straffen ikke nødvendigvis ophører, når portene til fangerlejren den lukker den dømte ud i virkeligheden, efter straffen er afsonet. Også velkommen til dig.
7: Tak for det.
0: Og jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer, der lytter med.
10: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
0: Det her lydklip, det er frihedsbudskabet. Vi kender det alle sammen. Det blev sendt fra London den 4. maj 1945, kl. 20.34 faktisk, for at være helt præcis. Og for mange danskere, så er det lyden af det, de havde glædet sig til i årevis. Og for endnu flere, der blev det, for alle os, der er født efter krigen, til selve lyden af frihed, der kommer ud af radioen. Men ikke for alle. For en stor gruppe danskere var det her også lyden af nederlag og begyndelsen på en tilværelse som tabere, og det er jo dem og deres børn, vi skal tale om i dag. Ilse, vi kan starte med dig. Det er sådan et helt grundlæggende spørgsmål. Kan skam nedarves?
7: Ja, det er jeg ret sikker på, at det kan. I hvert fald, når man snakker om den sociale arv. Muligvis også, hvis vi snakker om epigenetisk arv, men jo ikke genetisk arv sådan i
0: traditionel forstand.
7: Præcis. Men, ja. Men jeg er helt sikker på, at skam kan nedarves.
0: Det kommer vi tilbage til, stille og roligt derhenad. Dorte, den her med, at det er jo nok det, der er sket, det som Ilse beskriver, men var det planen, eller er det en utilsigtet konsekvens af det, der foregik lige efter 1945?
9: Jeg tror ikke, der var nogen, der tænkte på børn eller efterkommere lige her i befrielsesårene. Jeg tænker, at det, man ville, det var at straffe tyskernes hjælpere hårdt, og det var det eneste, der var på den dagsorden.
0: Så det var hævn, og det var straf, og den slags ting,
9: der ja, lige præcis.
0: Dominerede det, ja. I den måde, vi har organiseret os på i dag, det er første del af dagens udsendelse, snakker vi overordnet om retsopgøret efter befrielsen. Hvad var formålet med det? Hvad ideen? Hvad var det? Hvorfor var det? I den anden del, der prøver vi at kigge på konsekvenserne, og det er jo der, hvor vi så hørte Ilses personlige erfaringer og ser det gennem et barns briller, om man så må sige. Og i den sidste del, så taler vi lidt om, hvorvidt der er noget, vi kan lære det her. Fordi 2. verdenskrig var jo ikke og er jo ikke den sidste konflikt i verdenshistorien. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. Anden verdenskrig slutter sådan rent formelt den 5. maj 1945, og i Europa og på Bornholm den 8. maj 1945. Den dag var der selvfølgelig mest overordnet fokus på befrielsen, på glæden og ophøret af krig, men samtidig med flag i gaderne, bål lavet af mørklingsgardiner og spontane fester rundt omkring i landet, så begyndte også opgøret med de danskere, som har hjulpet eller direkte kæmpet med tyskerne. Dorte, hvor mange mennesker er det egentlig, vi taler om her? Er det 200 mennesker, eller 100.000, eller hvor mange er det egentlig?
9: Jamen, det er jo enormt mange mennesker, altså i forhold til, hvor vilde vi er med 2. verdenskrig i Danmark, og hvor stor interessen er, så er det jo vildt, hvor lidt vi egentlig ved om retsopgøret. Der var hen over befrielsesommeren, blev der interneret 40.000 personer, som var mistænkt for landsforræderi eller for at have hjulpet tyskerne. Så det er jo vildt mange mennesker, det drejer sig om, og mange mennesker, der bliver berørt af det her.
0: Og så var der jo selvfølgelig også nogen, der ikke rigtig var med til retsopgøret, fordi de havde været på Østfronten eller på en eller anden måde. Der var også en del, der ikke kom hjem igen.
9: Ja, altså der var jo rigtig mange af dem, der havde været på tysk side, som var Østfront-frivillige og ude at kæmpe mod den røde hær. Og en tredjedel af dem, de kom ikke hjem igen. Det var et par tusind danskere, der faldt derude.
0: Kan man sådan, når man kigger, altså det er jo så dem, der er interneret de 40.000. Mm. Det er jo ikke dem alle sammen, der bliver dømt. Det er en 10-15.000, så vidt jeg har forstået. Men kan man tegne en eller anden form for billede af, hvad er det, de bliver dømt for? Altså hvad har de gjort, som er så galt?
9: Altså det er jo egentlig en bred palette af forbrydelser, som bliver kategoriseret som landsforræderi i de her år. Der bliver dømt i alt 13.500 danskere. Det er næsten alle sammen mænd. Jeg tror, det er 644 kvinder, der også får en dom for landsforræderi. Og hovedparten af dem, de blev dømt for det, der hedder tysk krigstjeneste. Altså det var de her Østfront-frivillige, der var ude at kæmpe mod den røde her. En del var vagter på de tyske anlæg i Danmark, og så var der også en del, der var i de her berygtede tyske korps, altså Gestapo og Hipo og så videre, politikorpsene på dansk jord.
0: Og så er der vel også mere traditionelle værnemager, altså folk, der har bygget lufthavn eller hvad ved jeg,
9: Der var jo rigtig mange danskere, der tjente penge på at arbejde sammen med tyskerne, altså den økonomiske kollaboration, som hedder værnemageri, som du siger. Der var faktisk ikke ret mange af dem, der blev dømt. Jeg tror, ud af de her 13.500 er cirka 1.000 personer dømt for værnemageri. Så i forhold til, hvor mange der var, der tjente penge på det her, så faldt der ikke sådan vildt mange domme under retsopgøret. Men det er en del af det, også.
0: Det er også nemmere, ligesom, når man har et billede af en person i uniform, så kan man ligesom...
9: Det er jo det.
0: Det er der, det er. Hvorimod, at købmanden nede på hjørnet, han har jo nok handlet både til den ene og den anden side.
9: Det er jo det, ja.
0: Og i virkeligheden, så i den her historie, der er der jo... du har været en del af et forskningsprojekt, der har handlet om nogle af de her, der er lidt ved siden af. Fordi vi har jo sådan set masser af forskning omkring Birkedal, og de her meget sådan højt profilerede landsforrædere. Også Dr. Werner Best og sådan nogen, der har fået... Men det her, det er alle de andre, I har kigget på.
9: Ja, det er rigtigt. Altså, retsopgøret bliver tit set oppefra og ned, enten fra Christiansborg eller fra Højesteret eller fra juridiske eksperters side. Men det, der har været spændende med det her projekt, det har jo været, at det har været de dømte og mange af de små fisk i virkeligheden, som har været i fokus for projektet. Og det var dem, der var flest af.
0: Altså. Der er flest af dem, men de er knap så spektakulære.
9: Ja, det er jo det. Ja, der er ikke så meget dramatik i hvert fald.
0: Altså i dagene efter 5. maj, der kan man sige, at der er retsopgøret. Der er jo ikke noget politi, det er interneret i Tyskland. Der er heller ikke noget retssystem, fordi ingen ved egentlig, hvem det er, der bestemmer. Og mange steder i landet, der betød det jo, at de butikker, der havde handlet med tyskerne, havde fået fyret smadret ruderne. Altså folk blev bare sure. Kvinder, der har stået forhold til en tysker, eller var mistænkt til det, for de behøvede faktisk ikke altid og har været involveret i det, fik klippet håret af. Ja, der er mange andre eksempler på det der selvtægt. Modstandsbevægelsen, som jo i vores selvbevidsthed er meget stor, og også i de sidste dage, inden befrielsen var blevet temmelig meget større, end den havde været i begyndelsen af krigen, forsøgte at få interneret de her mennesker. Nogle gange taler de om sådan en beskyttelsesarrest, for at undgå, at folkedomstolen kommer i gang med det. Men dels så er modstandsbefolkningen også i nogen grad tilbøjelig til at være en del af selvtægten, og nogle gange så var der så meget kaos, at det var svært at styre. Men efterhånden så kom politiet tilbage og fik sat det. Men alle de mennesker, langt de fleste danskere, var hverken politi eller modstandsfolk. Hvordan var folkestemningen på det tidspunkt? Hvor var de henne? Vil de have hævn?
9: Ja, altså som du sagde i indledningen, følelserne var jo kog, og vi kender de her glædesfølelser og den her jubel og fest, man altså ser i filmene. Men der var jo også andre følelser i kog. Der var jo et enormt had til de her folk, som havde været på tysk side. Der var et kæmpe ønske og et krav i befolkningen om hævn og om afstraffelse. Det er simpelthen noget, der ligger og ulmer overalt i gaderne. Vi har billeder fra befrielsen, hvor man ser store demonstrationer i de store byer, hvor de går rundt med banner, hvor der står død over stikkerne og dødsstraf til dem, der stak vores venner og sådan noget. Så gryden er virkelig i kog. Det er en meget ophedet stemning, der er i de her måneder.
0: Og det har været sådan ude omkring, og der er vel også et vist element i, altså altings reference i det her, når man taler om anden verdenskrig, det er jo altid Matador, man ender i at referere tilbage til. Der er jo både dem, der var, men mange af dem, der blev modstandsbevægelsen i slutningen af krigen, de havde måske også et behov for ligesom at få demonstreret afstanden til det her, at det i hvert fald ikke var os, der havde været med i den der, så det var måske også det med til at hisse det lidt op, ikke?
9: Ja, det kan sagtens have været med til at bidrage til den ophedede stemning, men i det hele taget var den sidste tid af krigen var jo altså en voldsspiral, og det var blevet ret brutalt i mange af de store byer, så det er også i forlængelse af det, at stemningen den simpelthen er i kog. Altså.
0: Men der sidder nogle mennesker inde i København. De sidder og tænker, nu skal vi have lavet det her retsopgør, vi skal have styr på, hvad der er. Hvad er det for nogle idéer, de bygger det på? Hvad er det, de vil med den juridiske arbejde, der ligger i det her?
9: Ja, altså retsopgøret er egentlig ret velforberedt i Danmark. Det har været forberedt allerede under krigen. Så man er ret hurtigt klar med sådan et lov. En lov, som bliver vedtaget den 1. juni 1945. Og det ligger meget, meget tungt i den her lovs DNA, at det hele handler om, det er hævn og gengældelse. Altså formålet med straf er at få hævn. Der står direkte i kommentarerne til den her lov, at jeg tror, det er det opdragende element over for forbryderen må træde tilbage. Altså, der er ikke nogen dømte her, der skal hjælpes eller resocialiseres eller på nogen måde sluses tilbage i folden. Det handler simpelthen om at låse dem inden og smide nøglerne væk.
0: Og det er sådan den første omgang, men samtidig så er der også den her diskussion om, at man ikke vil have, at de her grupper af nazister, eller hvad vi nu skal kalde dem, kollaboratører, at de ligesom danner sådan nogle sekteriske egne grupper i samfundet, ikke?
9: Jo, men lige i befrielsesdagen, altså omkring vedtagelsen af den her lov, det her straffelovstillæg, der er det simpelthen det andet, der er i fokus. Der er ikke nogen, der tænker på, hvad der kommer til at ske bagefter. Der handler det bare om at få hævn.
0: Hvornår kommer det andet så med?
9: Men det andet kommer jo så, kan man sige, forbløffende hurtigt. Allerede i løbet af efteråret 1945 er der så nogle ret indflydelsesfrie røster, der begynder at tale om resocialisering. Og det gør de jo ikke så meget, fordi de synes, det er synd for de her mennesker, eller fordi vi skal prøve at tilgive dem, men fordi man er rigtig, rigtig bange for, at når alle de her mennesker bliver lukket ud af fængslerne, at de kommer til at danne sådan en pariakaste. Det er sådan et ord, der går igen.
0: Altså flot ord, ja.
9: Stor, sammensvejset, forbitret gruppe af mennesker, der kan true den sociale stabilitet. Det er man rigtig bange for, og det er det, der ligesom er motiveringen for at gå i gang med at snakke om resocialisering.
0: Der er vel også et eller andet element i, at den fortælling, den som vi jo nok omkring bordet her alle sammen er vokset op med, nemlig at Danmark fra og med 1933 nærmest var på side med de allierede og holdt, og som nu nok kan diskuteres lidt om, hvordan vores stillingtagen var, i hvert fald indtil august 43, ikke? Men den fortælling om, at vi var en allieret magt, den havde vel også brug for på en eller anden måde at få sondret, få de her mennesker isoleret og få deres fortælling lavet om, så det ikke blev, altså rigtige danskere holdt jo ikke med tyskerne.
9: Ja, helt rigtigt. Altså det er jo det der narrativ, eller den der fortælling, der opstår lige efter befrielsen, at Danmark var en modstandsnation. Alle stod sammen mod tysken, passive og aktive, og samarbejdspolitikerne og modstandsfolkene, alle ville i virkeligheden det samme og var på vej det samme sted hen, ikke? Og der er den her fortælling om de personer, der faktisk var på tysk side, den er jo lidt ubekvem, ikke også? Den forplumrer lidt den national fortælling, man er i gang med at opbygge i de år her.
0: Ja, den forstyrrer den noget. Man kan også sige, altså, vi er jo inde et sted, hvor vi opererer sådan på kanten af hvad vi normalt opfatter som god ret. En af de ting, der tit bliver nævnt i det her, det er jo, at man lovgiver med tilbagevirkende kraft. Som jo grundlæggende, så er det, at når man går ud i samfundet, så har man nogle lover, og dem skal man overholde. Og dealen er så, at nogle gange så bliver lovene lavet om, og så skal man ændre sin opførsel. Men til gengæld kan man normalt ikke blive dømt for noget, man altså, gjorde dengang, det var lovligt. Men det gør vi jo her.
9: Ja, altså det var jo ret kontroversielt. Den her lov blev vedtaget 1. juni, og den galt for gerninger begået under besættelsen. Altså, så man går ind og kriminaliserer nogle ting, som faktisk ikke var lovlige dengang, at de blev begået. Og det er jo ikke noget særligt smukt retsstatsprincip, som du er inde på, og det var det bestemt heller ikke i 1945.
0: Debatterede man det? Altså.
9: Der var ikke nogen stor debat af det, og der var heller ikke nogen, der stemte imod det her lovforslag i Rigsdagen. Så der har ikke været nogen tung debat omkring det. I tiden, der så man det som det bedste alternativ. Altså, hvis man skulle have noget lovgrundlag at dømme dem efter, jamen, så var man nødt til at gøre det på den her måde. Så det var ja, det var sådan, det blev, og det vagte ikke den helt store debat dengang. Men løbende under retsopgøret er det jo selvfølgelig noget, der er blevet hævet frem i mange retssager, hvor de tiltalte har påberåbt sig, jamen det her, det var jo ikke ulovligt dengang, jeg gjorde det. Hvordan kan I så komme bagefter og dømme mig for det?
0: Ja, det var jo ikke engang bare et spørgsmål, om det ikke var ulovligt. I nogen grad, nogle af de ting, der blev dømt for, var jo ting, man blev opfordret til. Altså, Frikorps Danmark var jo ikke en hemmelighed. Det var støttet og bakket op af den danske tyske forening og ved møderne der. der sad folk som Stauning jo også og deltog i diskussionen, ikke? Og den der meget berømte Wilhelm Buhl-tale om at hvis man så udansk optræden, altså stikkeri, eller hvad hedder det, folk, der var modstandsfolk, så skulle man sørge for, at tyskerne gjorde noget ved det, som jo er en opfordring til stikkeri. Så det er jo ikke bare, det er ikke bare spørgsmål om ligesom at gå imod den skrevne lovgivning. Det dybest set, der gør det, regeringen bad en om, det var det, man blev straffet for efterfølgende.
9: Ja, det er klart, det er den helt store knast i det danske retsopgør. Noget af det, der gør det danske retsopgør specielt sammenlignet med alle mulige andre lande, det er jo samarbejdspolitikken, som ligger inde i kernen af det her og roder, ikke. Men argumentet dengang var, hvis vi skal prøve at se det med datidens øjne, at regeringen havde jo ikke mulighed for at lave de her skærpelser i straffeloven under besættelsen.
0: Nej, det var der nok nogen, der havde opdaget.
9: Det var der nok nogen, der ville være imod, når nu at man var besat af tyskerne. Så det var den eneste rigtige måde at gøre det på.
0: Det var vel også, fordi på det tidspunkt dukker der også billeder op fra koncentrationslejre og alt muligt andet, som jo på en eller anden måde ændrer det og siger, kan vi se på det og sige, at man kan være straffri, når man har været involveret i det her, ikke? Ja. Det er voldsomt. Ikke?
9: Det er ret voldsomt, men lige hvad det angår, der må vi jo også bare konstatere, at det var sådan set ikke noget, der interesserede de danske domstole under retsopgøret. Det her, de krigsforbrydelser, der blev begået østpå, er stort set ikke blevet berørt af det danske retsvæsen.
0: Det er altså forbrydelser begået i Danmark, som er det, der er...
9: Det er det, ja. Det er det, der foregår på dansk jord, som giver de allertungeste straffe, og man så har været med til at udrydde hele befolkningsgrupper ude østpå, det har ikke været en del af det danske retsopgør.
0: På et tidspunkt, det er, du siger, i løbet af efteråret 45, så begynder man at tænke lidt i det der med resocialisering, eller at undgå de her paria-grupper, der er i samfundet. Hvad gør man? Altså, hvad foregår der i retsopgøret? Hvad sker der? Man kan jo ikke bare... Hvad skal man sige, varetægtsfængsle 50.000 mennesker lige pludselig?
9: Altså. Nej, altså det er jo en bombe under det danske domstolsvæsen og fængselsvæsen, det her retsopgør, den her enorme mængde af mennesker, der lige pludselig skal køres igennem kværnen. Men det kører langt hen ad vejen efter igennem det normale retsvæsen. Det er normale dommer og beskikkede forsvar og så videre, der behandler de her sager. Det er sådan set en ganske fair behandling, de her mennesker får, ikke?
0: Så det bliver altså det traditionelt system, man har en anklager, der forbereder sagerne på baggrund af noget materiale, og så har de anklagede også en forsvarer, så de kan argumentere, så bliver de dømt på den
9: måde. De har beskikket forsvar. Altså, så på den måde kører det, som det plejer, men der er jo nogle kompromiser, ikke også, fordi man skal have den her enorme mængde mennesker igennem systemet. Der er enkelte ting, der bliver skruet lidt på. Sagerne bliver ført som domsmandssager i stedet for nævningesager. Og muligheden for at appellere sagerne er meget, meget begrænset. Altså, så der er også nogle kompromiser, hvor man trykker lidt på den traditionelle retssikkerhed, men langt hen ad vejen bliver de faktisk behandlet som helt almindelige retssager.
0: Ja. Og hvad er der andet med så selve afsoning? Altså, man må have udvidet fængselskapaciteten lidt, ikke? Fordi det, når der er så mange mennesker, og de skal jo være et eller andet sted.
9: Altså hen over befrielsessommeren, der sad de jo... Alle vegne, altså de lokale arresthuse, var jo proppet til bristepunktet, og man opbevarede folk i skoler og idrætshaller og alle offentlige bygninger, der var rundt omkring. Men efterhånden, som mange blev løsladt eller overgik til almindelige fængsel, så blev der sådan ryddet lidt op i det. Og man fik jo etableret de her store fangelejre, Kravskov Hede op i Nordjylland. Den gamle Frøslevlejr bliver lavet om til en straffelejr og Mølkær nede ved Julesminde. Så man får lavet nogle store lejre, hvor der kan afsone flere tusinde fanger samtidig. Og det er jo så der, de tilbringer den sidste afsoningstid.
0: Og typisk for de her de mindre fisk, om jeg så må sige, den her sammenhæng, det er, at de får halvanden års fængsel eller sådan et eller andet, hvor de så skal være der.
9: Ja.
0: Og så med mulighed for lidt kortere eller lidt længere, hvis der kan lægges til eller trækkes fra.
9: Altså det hører jo med til billedet, at på et tidspunkt gik gassen af ballonen her under retsopgøret, og straffene blev vildere, og mange fik en strafnedsættelse og blev faktisk benådet og løsladt før tid. Så der er sådan en bølge, der kommer ret hurtigt ovenpå den strenge og hævngærige fase her, hvor man faktisk begynder med omfattende formildelser.
0: Og i den her periode, altså i slutningen af det, der begynder man jo også netop at tale om resocialisering. Hvad sker der? Tager samfundet hånd om de her mennesker, når de bliver... lukket ud af lejren igen?
9: Ja, man begynder at kigge på, hvad der skal til i fængslerne. Man begynder faktisk at forsøge at gøre fangeopholdet til lidt forberedende til livet bagefter med uddannelse og arbejde osv. Og så tager man et helt nyt skridt i dansk historie. Man får etableret sådan et statsligt forsorgskontor, som skal føre tilsyn og hjælpe de her personer, når de bliver lukket ud. Det er spritnyt. Tidligere, der havde det her kriminalforsorg i frihed, det havde været varetaget af private selskaber. Så her er retsopgøret virkelig med til at katalysere sådan en nyskabelse inden for kriminalforsorgen.
0: Det lyder som rent guld for historikere, det der, for så er der garanteret også nogen, der sidder og skrevet rapporter og dokumenter.
9: Det er lige det. Jeg har gravet dybt i Rigsarkivet og lavet en masse arkivarmbøjninger, og endte jo med at finde de her sagsakter. Der ligger simpelthen sagsakter på, jeg tror det er 9.300 personer, hvor man kan følge dem i 2 år efter løsladelsen. Så det er altså lidt af en guldgruppe, det må man sige. Ja.
0: Hvad er de her mennesker sådan generelle erfaringer? Nu kommer vi til at få konkrete eksempler senere, men sådan overordnet set, hvordan gik det dem, når de kom ud?
9: Ja, altså man kan sige, en del af dem, de glider lige stille tilbage i samfundet. De får et job og finder et sted at være, og det ser ud til, at det sker nogenlunde udramatisk. Men jeg synes, det ser ud til, at den største del af den her gruppe, de har store problemer med at finde et job. De har en omflakkende tilværelse med korte ansættelser, arbejdsløshed, farlige, dårligt betalte jobs, og i det hele taget en usikker tilværelse, hvis man sådan gør status efter de der 2 år efter løsladelsen. For nogen ser det sådan direkte kritisk ud. Og det, man jo kan konstatere sådan helt tydeligt, er, at det, der er nødvendigt, og det, der sker for næsten alle, det er, at de flytter et nyt sted hen. Altså, der er masser af eksempler på, at de simpelthen ikke kan få arbejde, fordi at de er kendt, og fordi man ved, at de har arbejdet sammen med tyskerne, og det er diskvalificerende, det er skamfuldt, det er unationalt.
0: Hvordan, altså, i min egen familie er der en farbror, der beslutter sig for, at det der med at bo i Midtjylland, det er en dårlig idé. Det er meget nemmere at bo i Stuttgart, fordi der er der ligesom mere accept omkring den fortid. Er det noget, der er almindeligt, eller er det sådan en særsyn?
9: Det er helt almindeligt. Altså, der er ikke så mange af dem, jeg har undersøgt, der tager til Tyskland. Der er et par stykker. Mange er omkring Sverige også, men i det hele taget, de flytter bare til et andet sted. Og jeg kan også se selv de stedeste af dem, jeg har undersøgt, som boede i Viborg, der prøver at få det her job. Da det så endelig lykkedes, der er et eksempel med en pur ung mand på 18 år. Der har han det her job i 8 dage, og så giver kollegaerne hans mester et ultimatum. Det er ham eller os, ham vi ikke arbejder sammen med, og så bliver han altså smidt ud igen.
0: Der bliver han et symbol på alt det, der gik galt under krigen.
9: Ja, lige præcis, ja.
0: Med den her lidt sådan overordnede vinkel på det, så slutter vi første del af det her og prøver at gå over og få et rigtigt menneske på. Og rent faktisk den her anden del og den her historie, den starter sådan set med en drøm. En drøm om det her.

0: Det her, vi hørte her, det er ingen ringere end festivalorkestret fra Bayreuth, som under ledelse af Wilhelm Furtwängler spiller overturen, eller første satsen til Beethovens 9. symfoni. Og hvis vi går tilbage til 30'erne, så er det her toppen af poppen inden for det globale musikliv. Og hvis man på en eller anden måde var lidt musikalsk og drømte, så var det det der. Det var der, man drømte om at være på en eller anden måde. Og en af de drømmere, som sad oppe i Jylland, det var din far, Ilse. Hvem var han? Hvad hedder han? Hvordan husker du ham?
1: Ja, han hedder Asger Christensen. Og jeg husker ham. Jeg husker ham de første i hvert fald 18-20 år. Der var han var der fysisk, men han var fjern. Fordi han var, jeg tænker, fyldt med, altså han var plaget af PTSD, så det var ikke så meget kontakt, jeg havde med ham. Men han spillede musik, han spillede violin. Og det der med at være drømmer, når du siger, at den her Furtwängler og Beethoven var toppen af poppen, jeg vil godt vædde på, at han aldrig nogensinde havde hørt Beethoven, fordi han opvoksede på lille husmandssted, de havde en radio, og han var heldig, at der var en mejerist, som havde radio, hvor han nogle gange hørte radio. Jeg tror, det er der, hans længsel efter musik må være startet. Og det lykkedes ham. Han gik jo og pløjede i marken med heste, men det lykkedes ham med morens hjælp, salg af æg og noget og noget, at få købt en violin og også få noget privat undervisning. Og hans store drøm, det var at komme på konservatoriet i Aalborg, og det lykkedes.
0: Så man kan sige, at han var godt på vej til den der. Altså, for en god undskyld må vi jo hellere sige, at du er født et stykke efter krigen.
1: Ja.
0: Så hele den her historie er noget, du har hørt om. Det er ikke noget,
1: præcis,
0: du har
1: som
0: oplevet.
1: Som jeg ikke selv har oplevet.
0: Ja, lige præcis. Mm. Men din mor og din far var sammen, da krigen brød ud. Hvad var deres livsvilkår? Hvor boede de, og hvordan levede de?
1: Altså, de mødtes, da de var 16 og 19, men de boede ikke sammen, fordi min mor havde et værelse, og hun blev undervist i noget syning, og min far havde ikke noget arbejde, han hjalp hjemme på gården. Og så er det der, hvor hun i løbet af sommeren 42 bliver hun gravid, og der er min far startet i hans store drøm på konservatoriet i Aalborg. Og det var sådan noget med at cykle 40 km hver vej, fordi der var, så sparede han penge til toget. Og ja, historien er, at han spillede i hvert fald nogle gange i Aalborg Byorkester. Og der er en historie, som jeg ikke har fået. Jeg har ikke hørt den fra ham selv, jeg har hørt den på anden hånd, at der var en tysk officer, der havde hørt ham spille og tilbyde ham at komme med i Frikorps Danmark, fordi så kunne han få en yderligere musikuddannelse. Men måske er det anden vej, han hørte om Frikorps Danmark.
0: Der er meget, men man kan sige, på det her tidspunkt, der kan vi i hvert fald nok sammenfattende sige, at Frikorps Danmark var noget, det var meget frem i medierne. Det var noget, der blev annonceret med, og der var mulighed. Ja. Så hvis man har kunnet se den der mulighed, så har der måske også været en mulighed for at bryde nogle sociale vilkår, for jeg gætter på, at når man cykler 40 km på konservatoriet for at spare pengene, så er det jo ikke, fordi man har en million liggende på kistebunden.
1: Præcis. Og der, hvor min mor så blev gravid, og så får han jo både tilbudt, om han det første år kan komme til et sted, en lejr, en træningslejr, der hed Sennheim, hvor der var et musikkorps, og jeg tror også, der har været tilbud om penge hjem til min mor. Så det havde
0: været
1: en tanke om noget forsørgelse. Ja, et eller andet, ja. Og så meldte han sig til krigsdager, for han tænkte, den nok hurtigt forbi krigen. Han ville ikke melde sig til hele krigen. Men så var han jo bundet, da den så fortsatte meget længere, end han havde drømt om.
0: Ja, og man, helt op til at det sommeren 1943, der kommer det her udsagn med, at vi er hjemme til jul. Altså, der regner man sådan set med et halvt år endnu, så er den klaret på en eller anden måde. Så altså, bare lige for at sætte konteksten med, så er det jo et SS-korps, han melder sig, altså Frikorps Danmark er sådan et af de elitekorps i den der del af det, men det er altså den musikalske del af det, han har fokus på, og han er med til på den måde at sikre sin familie derhjemme.
1: Ja.
0: Så nu bliver du født mange år efter.
1: Ja.
0: Hvordan opdagede du den her historie?
1: Altså, jeg ved ikke, han havde en krigskammerat, som havde faktisk reddet ham, da han blev såret, og som selv mistede sit ben og fik et træben. Han kom nogle gange fra København på motorcykel med sit træben, og så må jeg have hørt noget om krigen og sådan, men det var ikke meget, min far snakkede om det. Det, han mest fortalte om, da jeg var barn, det var hans oplevelser i fangelejrene med sult og kulde, men aldrig om krigen. Men alligevel har jeg jo sanset, at der var noget med krigen. Så på et tidspunkt har jeg været en 6-7, men jeg tror måske før jeg startede i skole, jeg stod og pralede over for nogle legekammerater. Min far havde været med i 2. verdenskrig. Ej, det troede de ikke på. Og så senere, da vi begynder i skolen at høre om de her forfærdelige tyskere og det der helt forfærdelige Hitler, og der har jeg vel været en 8-9 år eller sådan noget, hvor jeg roder lidt i vores gamle skunk op under taget. Og i en kasse finder jeg en lille 2x2 cm grøn glas, som forestiller et lille monument. Jeg kan ikke huske teksten, men jeg kan huske, at der var et hagekors på. Jeg blev skrækslagen, rædselslagen. Så jeg gemte det her lille glasstykke langt, langt ind under spærrene og under taget, og jeg sagde det aldrig til nogen.
0: Så selvom det ikke var artikuleret, den der fortid, den der historie, præcis, så har du alligevel haft den så meget inde, at ja, kan man gå så langsomt til at sige, at skammen allerede var yes, til stede der?
1: Yes, det har den været. Og jeg tror, altså, jeg oplevede egentlig ikke, at min far skammede sig, men jeg tror, alt det, jeg hørte om tyskerne, og så viden om, at han blev omtalt, eller han kunne blive røbet som en, der havde været med der, det var helt forfærdeligt.
0: Og det var vel også på sådan på det tidspunkt, at historien om krigen, altså historien om modstandsbevægelsen, og om sænkningen af flåden og alt det her, det var jo identitetsskabende, det var det, vi var som danskere.
1: Fuldstændig, ikke? Ja. Og det at være på tysk side var jo helt fuldstændig forkert og foragteligt. Og jeg tror nærmest, man sådan kan snakke om en moralsk afsky, altså som jeg gik i og mærkede rigtig meget.
0: Ja, som så vel også har været ikke artikuleret, fordi dine omgivelser har vel ikke vidst det her?
1: Jo, altså min fars familie og min mors familie har jeg også vidst det, fordi det var faktisk en af min mors brødre, der tilbød min far at komme i murerlære efter krigen for at kunne underholde sin familie. Men jeg har aldrig hørt i familien nogen negative udtryk eller hentydning eller noget omkring min fars deltagelse i krigen.
0: Hvad med din far selv? Snakkede du nogensinde? Talte han om det? Altså han fortalte om fangelejrene, men ikke om forhistorien?
1: Nej, det hørte jeg aldrig.
0: Som barn, det må alligevel være mærkeligt, der er ligesom et hul. Bemærkede du, der var et hul i historien, kan man sige?
1: Egentlig ikke. Og jeg vidste heller ikke engang, at jeg gik og skammede mig.
0: Nej, altså, det er klart, det er jo ikke,
1: jeg har ikke begreber for det andet, at de her skrækfornemmelser, at der er noget, der er farligt.
0: Ja, og den historie, det var ikke en, man skulle rode for dybt i, vel underforstået også.
1: Præcis.
0: Ja. Men hvad var der skete med din far? Han var taget ned til Tyskland for at spille musik, og det havde han også gjort.
1: Ja.
0: Men det var ikke sluttet der.
1: Nej, det var en, jeg tror, det hed en træningslejr, det der i Sennheim, hvor det var ikke egentlig militær eksercits, det var noget med, de fik også noget undervisning, og der var et musikkorps, men så vender krigslykken jo, hvis man kan kalde det. På et tidspunkt i løbet af 43 bliver han trænet militærisk med våben og bliver sendt til Østfronten. Og der er han så resten af krigen.
0: Og slutter med at blive taget til fange af russerne? Eller
1: nej, gudskelov kan man sige. De overgiver sig til amerikanerne, til de allierede, og håber selvfølgelig at blive sendt hjem. Men så bliver han sendt i krigsfangelejr i Italien først, og bagefter i Holland indtil 47.
0: Hvor han så kom hjem, og på det tidspunkt har din mor ikke hørt fra ham i flere år?
1: Nej, der gik de der halvanden to år, hvor han var i fangelejr, anede de ikke, om han var i live eller ej. Og han prøvede via Røde Kors at få sendt brev hjem, det nægtede de, fordi han havde været på tysk side.
0: Så bare lige hurtigt, den her historie, er der noget af den, der du sådan snubler over, eller lyder det sådan meget, som det var?
2: Jeg tror, det var sådan, det var. Altså, der var jo, da krigen var slut, var der jo enormt mange af de soldater, der var nede i Europa, som blev sat i de her fangelejre, hvor det tog vildt lang tid, inden de kom hjem igen. Ja.
0: Hvad er det også, fordi man lige skulle hitte ud af, hvem der havde gjort hvad? Og
2: ja, det har sikkert også har haft et indflydelse på historien, ja.
0: Men så kommer han altså hjem til Danmark, står lige pludselig på en banegård nede i Sønderjylland i 1947.
1: Og lige det der med kontakten, ja, det forunderlige, det var i de to år, hvor han var ude ved fronten, alle mulige forskellige steder, der kom der faktisk korrespondancer og breve frem og tilbage. De nåede frem, så der havde de kontakt, men det stoppede så efter krigen stoppede, eller da han kom i fangelejr. Og så kommer han hjem, ja, og får, jeg tror, det er retten i Tandrup, hvor han så bliver dømt til fængsel 2 år. Men fordi han så allerede har siddet i fangelejre, så bliver det reduceret til 1½ år.
0: Og så bliver han lukket ud derfra? Ja,
1: ja. Og det er så der, min onkel, min mors bror, tilbyder ham at komme i murerlære. Og så flytter de til Foulum, og så senere til Årelund, som ligger tættere på Viborg.
0: Har din mor sådan nogle forbindelse med ham, da han sidder fanget i Danmark? Altså, der er forbindelsen blevet genoprettet?
1: Ja, det kan jeg se på nogle breve, at der faktisk... Hun spørger på et tidspunkt, om hun skal tage en frakke med til ham. Så siger han, det får jeg ikke brug for, jeg skal ikke ud. I brevet svarer han tilbage, men du må gerne tage noget tobak med. Så der har været kontakt der i hvert fald, mens han sidder i Terndrup.
0: Når du ser på den her historie i dag, altså der på den anden side, hvordan ser du så på ham? For det er jo klart, at du må have dobbelt billede, for der både er det billede, som du er vokset op med af, hvordan tyskere var, men du må også have et ret klart billede af, hvordan din far var. Hvordan, når du sådan tænker tilbage på det, når du fortæller historien nu, hvordan ser du ham så som en del af den der krigsmaskine, eller som noget andet, eller noget tredje måske?
1: Jeg tror, jeg meget ser ham som en overlever. At han på trods af, at han kom hjem med alle de sår på sjælen, og lidt også på kroppen, men rigtig meget på sjælen, alligevel klarer sig og bliver ved at forfølge en drøm om at få et godt liv, og blive ved med i det omfang, han nu kunne, og følge sin musik med et lille orkester og et par større symfoniorkester sådan på amatørbasis.
0: Men ser du ham også som, altså sympatiserede han? Var det sådan, du opfatter ham, som var sympatiseret med idéerne, eller var det bare den der musik?
1: Det har jeg tænkt over. Jeg har faktisk aldrig hørt ham nævne hverken Hitler eller den nazistiske idé, eller aldrig. Altså, så han var ikke politisk optaget. Han var mere idealist eller den der drømmer om...
0: Ja, der har nok været nogle værdier, men det er også... Nogle gange, når der er gået 20 år, så kan sådan nogle værdier jo også... Verden forandrer sig, man rationaliserer.
1: Det må der jo have været, og noget håb om, at Tyskland kunne gøre hjælp til at få en bedre verden, og sådan dengang han var ung, og før han tog afsted, det har der selvfølgelig været.
0: Du fortalte en gang en historie, da vi snakkede sammen tidligere, om, at der var nogle breve, der kom med i hele den her historie, altså brevene fra din mor til din far. Mm. Jeg kom til at tænke på nu snyder jeg jo lidt, ikke? For du er både den personlige erfaring, men når vi nu har en psykolog i studiet, så kan jeg jo godt snyde lidt. Ikke? Den klassiske historie om koncentrationslejre og alt det her, det er jo Viktor Frankls erindringer, som han er meget på. I den, der beskriver han jo, at dem, der overlever, nu kalder du ham selv, dem, der overlever, det er dem, der har noget at overleve for. Altså, han fortæller selv om bogmanuskript, han slæber rundt på, som han mener har holdt ham. Men tror du, der er noget lignende, der gør sig gældende her?
1: Helt sikkert. Jeg er ret sikker på, nu her, efter jeg har snakket med Dorte og læst de brevene, nogle af brevene, der er jeg helt sikker på, at det er kontakten med min mor og kærligheden til min mor, der gjorde, at han har i gåseøjne overlevet. Altså, men helt klart overlevet og havde livsvilje til at komme hjem. Men, det tror jeg har spillet ind. Jeg kan se de brevene, den måde, de udtrykker sig på over for hinanden.
0: Ja, det har givet mening, det er der sagt. Ja. Han kommer så hjem til sidst. Ikke? Hvad sker der med ham efter krigen, da han er blevet løsladt? Du siger, han kom i murlærer.
1: Ja. Og så efter, jeg ved ikke, et par år eller sådan noget, køber de et hus i Aarhus lidt uden for Viborg. Der blev jeg så født i 54, og der bor de til 14. Der har de så bygget et stort nyt hus, de så bor i, til de dør.
0: Så det er i virkeligheden lidt den samme historie, som den Dorte fortalte, før han vender tilbage. Men det, han kommer fra, det virker ikke rigtigt, så de er nødt til at flytte residensen til et sted.
1: Jeg tror egentlig, det var på grund... Ja, måske. Jeg tror ikke, der var så meget modstand, eller... Ja, det ved jeg jo ikke. Men det der med at flytte til Foglum, det var fordi, det var der min onkel boede, og så det flytte til Lund, det var fordi, der var et arbejde med at bygge en ny skole. Så jeg tror, det var for at flytte efter arbejdet, hvor han...
0: Ja, det er jo så også over en lang rårække. Det er jo ikke...
1: Nej, det er ikke lige år, efter. Ikke? Ja,
0: Men man kan sige, i det her, der er hele nøglespørgsmålet, det er jo det der med skammen, der er nede. Du sagde før, at det kan man. Man kan godt arve skam.
1: Ja.
0: Hvordan følte du selv det, da du var barn og ung? Altså, mærkede det?
1: Jeg mærkede det der med, at der var simpelthen ting, jeg ikke skulle nævne og ikke skulle fortælle. Altså, nogle af mine ungdomskærester, der nævnte jeg aldrig noget som helst med min far og krigen. Kun at han havde været på konservatoriet i Aalborg, og det var derfor, han spillede violin. Og ikke noget som helst andet. Altså, jeg tænkte, jeg ved ikke om... Det har jo også været skam, men det er også, fordi jeg oplevede, at det var farligt at fortælle om det.
0: Har det jo nok også været i højere grad. Der sker jo noget med tid. Efterhånden bliver det mere og mindre.
1: Så jeg har sikkert været bange for fordømmelsen af ham. Så det har også været en trang til, tror jeg, at beskytte ham. Også beskytte ham inde i mig, men også fysisk.
0: Nu har jeg jo afsløret, at du er psykolog. Tror du, det har noget med dig at gøre? Er det den historie, der ligger bag det?
1: Det kunne det meget vel. Det har jeg selv tænkt. At jeg havde jo en drøm om... Jeg tror, som barn havde jeg simpelthen en længsel efter, at jeg kunne redde ham. Også redde min mor, jo som fik en mand, der var fuldstændig forandret hjem fra krigen. Og det kunne jeg godt mærke, hvordan det var svært. Så jeg tror, jeg havde en drøm om at redde dem. Og det har betydet, at jeg gerne ville
0: redde nogle andre. Ja. Eller lære nogle redskaber til det måske.
1: Det,
0: ikke?
1: Det tror jeg bestemt. Ja.
0: Man kan sige, du fortalte før, at han har faktisk ikke fortalt om det. Det har ikke været en del af debatten for min, men i år 2000, der valgte han faktisk selv at stå frem med et interview. Hvad var det for en historie, han fortalte der? Altså, hvad var det, der stod i avisen?
1: Det handlede om, en af hans tidligere murersvende havde kontakt med en journalist i Viborg, som så kontakter ham. Han ville godt undersøge noget omkring 2. verdenskrig, og kontakter så min far og ender med at lave et meget stort interview i Viborgs Stift Folkeblad, med en kæmpe forside med billeder af min far og historien om. Og overskriften hedder, jeg var tysk soldat. Og da den avis udkom, der var jeg ved at dø af skræk igen. Fordi jeg tænkte, nu kommer der godt nok rådne tomater, og vinduerne bliver smadret på deres hus, og helt forfærdeligt. Jeg var skrækslagen. Det skete heldigvis ikke.
0: Så det var mere skammen, end det var... Altså, det var mere din egen forestilling om, hvad der kunne ske.
1: Ja. Fuldstændig, ja. Og det var ikke, fordi jeg skammede mig over min far. Jeg var mere skrækslagen.
0: Angst for, hvad der kunne ske.
1: For konsekvenserne. Og det eneste, han oplevede, det var, en enkelt nabo, en kvinde, sagde, med den historie, så vil jeg ikke snakke med dig mere. Men ellers så blev han jo opsøgt af 2-3 studerende fra Aalborg Universitet, som gerne ville spørge ind til hans historie, og han mødte andre, som også havde været med i Frikorps Danmark, og 2 yngre mænd, som var vældig historieinteresserede, som endte med at blive hans rigtig gode venner. Så det begyndte ligesom, han begyndte der at blive mødt med en interesse og en respekt, som jeg tror var hjælpsom for ham.
0: Så man siger, der har du ligesom haft den der... Hvis vi lige vender dig om på et tidspunkt i alt det her, efter du har oplevet den der bevægelse at komme frem til, så dukker Dorte op. Mm. Og vil høre noget om gamle dage. Hvad skulle du med Ilse på det tidspunkt? Hvor har du fundet hende henne, var jeg lige ved at sige?
2: Ja, det kræver et helt program i sig selv, hvor jeg har fundet hende henne. Men via kollegaer gik det op for mig, at Ilse hun fandtes. Og jeg kunne godt regne ud, at Ilse var noget helt særligt, fordi der er sådan set ikke ret mange af de her børn, som har villet stå frem og fortælle historien om det her netop, fordi det har været skamfuldt. Så mange er fløjet under radaren, og der er jo heller ikke så mange tilbage længere. Så da det gik op for mig, at Ilse hun fandtes, og at hun faktisk havde mod på at dele den her historie med mig, så tænkte jeg, at det var nok en god idé at få den indsamlet, som vi siger på museerne. Altså vi samler jo ting ind fra gamle dage, og også beretninger, så vi kan bevare dem efterfølgende. Det synes jeg var rigtig, rigtig vigtigt med en beretning som Ilses her. Ja.
0: Og hvordan havde du så med lige pludselig at blive til en museumsgenstand, må jeg lige vil sige?
1: jeg tror, altså på det tidspunkt her, hvad er det, et over halvandet siden eller sådan noget, hvor du kontakter mig, der tror jeg, noget i mig er parat til at begynde at stå frem med det. Altså, og hele den der konflikt imellem, det er, hvad hedder hun, Anne-Marie Christensen, antropolog, som har skrevet en bog med landsforrædernes børn. Hun skelner mellem den der konflikt, loyalitetskonflikt imellem at være sammen med familien, eller være sammen med samfundet. Altså, skam handler jo også meget med at være udenfor, eller frygten for at være udenfor. Og der er jeg ligesom parat til, jamen, jeg kan godt lukke op for posen fra den familieloyale side, når Dorte kommer med den interesse.
0: Så det må lige før, det var terapeutisk i en anden forstand at være at blive til at blive en del af historien.
1: Præcis, ja. Det viste sig faktisk at blive, fordi den måde, Dorte kom helt åben, nysgerrigt, ægte nysgerrigt, og med en interesse og en respekt, og spurgte ind, det gjorde jeg bare fortalte, som jeg aldrig havde gjort før. Og jeg har kunne se bagefter også, hvordan det har gjort det meget lettere for mig at være åben, også omkring min mangeårige skam. Også i forhold til gamle venner. Så det har betydet rigtig meget for mig at få det tilbud eller den hjælp.
0: En sjov formulering. Det er sjældent sådan, at man ser på museumsbibliotekarer, der kommer ud, men det er faktisk en rigtig, rigtig, rigtig god pointe. Nu kunne jeg jo igen tænke mig at nasse lidt på, at vi faktisk har en psykolog. Altså, du har prøvet mange gange at sidde over for folk, der har en familiehistorie eller en personlig historie, som er mindre heldig, kan man vist roligt sige. Ikke? Hvis man kigger på det sådan rent fagligt som psykolog, hvad er skam så? Altså, hvad gør det? Hvor kommer det fra? Mm. Og hvad gør man ved det, hvis du nu havde været i en arbejdsmæssig sammenhæng?
1: Ja, helt overordnet, helt generelt, så er der forskel på skyld og skam. Skyld handler om det, man har gjort. Det handler om handlinger, og skyld kan man selv ligesom zone, eller gøre godt igen, eller ændre. Skam, det rammer hele ens inderste væren, ens dybeste essens. Og hvis man bliver ramt af skam, så kan man ikke selv gøre noget. Så har man faktisk brug for hjælp udefra. meget sådan markant sagt, så har man brug for at blive set på med kærlige øjne, men i hvert fald brug for at blive mødt med respekt og blive set som den, man er. Og det er noget af det, som kan hele.
0: Og det er lige præcis den overgang, jeg gerne ville have, hvis vi glider videre ind og kigger på den tredje del, som jo netop handler om, hvad kan man gøre ved det her som samfund. Mm. Så indleder vi lige med et lydklip af en ret kendt sydafrikaner.
3: It's happening. It's not easy to open wounds. It's very painful. But if you don't want them to fester, you must open them and cleanse them and then pour balm on them.
0: Det her, det var ærkebiskop Desmond Tutu. Og han fortæller her om, at i 1996, da apartheid-regimet i Sydafrika var væltet, så lavede man fra ANC's side en sandhedskommission. Ideen med sandhedskommissionen, det var at høre vidnesbyrd og fortællinger, både fra bødlerne og fra offerne i den her ret skrækkelige konflikt, som det var en del af. Og det er ikke, fordi vi nødvendigvis skal sammenligne de to opgør, men det, de har til fælles, er selvfølgelig, at der er en traumatisk fortid, som man på en eller anden måde skal leve videre i. Så tror jeg, vi lader sammenligningerne ligge der, ikke? Tutu, han levede i fra 1931 til 2021, og hans fokus, det var meget religiøst også, var meget centreret omkring tilgivelsen og forandringen. Og det, han siger i det her klip, som vi hører, det er, at det er smertefuldt at åbne fortidens sår. Det er ikke sjovt, men det er den eneste vej til ligesom at komme over nutiden og videre ind i fremtiden. Og det er ikke, fordi Sandhedskommissionen i Sydafrika er jo blevet beskyldt for meget efterfølgende, og der er meget i den, der ikke var perfekt, men den repræsenterer en idé. Nemlig det her med, at man kan komme videre over det på en anden måde end gennem straffen. Det kan jo være spændende at tænke med, når vi nu taler om vores eget retsopgør, det er 45. Altså alt det her med tilgivelse og forståelse, er det bløde værdier, dårligt vej? Kom det overhovedet ind i debatten i Danmark, eller er det bare noget?
2: Det er totalt fraværende i den her debat. Det er nemt at svare på, vil jeg sige. Det handlede om, igen, at få hævn. Og da man så på et tidspunkt begyndte at tale om resocialisering, så var det netop ikke, fordi man ville tilgive eller zone. Det var simpelthen, fordi man var bange for, at de blev til nogle farlige forbrydere i samfundet, de her mennesker. Så det var sådan for, at det var for samfundets skyld. Det var ikke for, at man ville hjælpe eller tilgive. Det var simpelthen ikke en del af pakken.
0: Og var det noget, der bare, var det slet ikke en del af retsopfattelsen på det her tidspunkt? Eller er det bare fordi den her situation var så traumatisk, at man ligesom ikke havde arsenalet?
2: Jeg tror simpelthen, at den her får lige et ekstra drej, fordi det har det her med det unationale og det landsforræderiske, at der kan man simpelthen ikke snappe out of it, hvis jeg må sige det på.
0: Det kan ikke tilgives.
2: Det kan ikke tilgives. Altså, jeg tror, da justitsministeren for første gang udtalte sig offentligt omkring muligheden af det her med, at man skulle jo også tænke på at resocialisere og så videre, derfor har han direkte sagt, at vi skal jo ikke tage dem ind i vores hjerter. De er jo stadigvæk en slags andenrangsborgere, men arbejde kan vi jo ikke nægte dem.
0: Nej, og det sidder jo meget. Altså, jeg har også familiemedlemmer, der nægtede at tale tysk, eller have noget. Ja. Det sad helt langt op i 80'erne og 90'erne, dybt inde i ja. Vores bevidsthed, at det der, det var det værste. Og det var det jo også noget af det. Det skal vi jo også have
2: Absolut.
0: Med. Det er jo ikke
2: ja.
0: Sådan et på den måde, men om det er sådan for en enkelte person. Hvis man nu forestillede sig, at vi havde haft en sandhedskommission i stedet for en domstol, din fars historie var blevet lagt frem, i hvad, 48, 49, 50, hvad det nu måtte have været. Mm. Tror du, det ville grundlæggende have ændret, hvordan du har levet med den her historie?
1: Det tror jeg bestemt. Altså det er, jeg tror, noget af det, der kan hele traumatisk skam, det er at blive draget ind i fællesskabet, altså blive en del af fællesskabet.

0: Og hun taler om, også om, om tilgivelse og arbejder som præst med tilgivelse i forhold til at lindre de her moralsk skade, psykiske smerter.
1: Altså det vil sige, at nogen skal tilgive dem. Problemet er vel, efter også en krig kan det jo godt tilgive... være... Ja, det tilgiver sig selv. Det er ja, det, der er
0: og få hjælp til det. Det er ja. Det, der er svært.
1: At blive set på den måde i den der... Ja. Man må sige, det er jo lidt... altså noget af det, som historikere virkelig ikke kan lide, det er, når man begynder at rykke rundt på tingene rent tidsmæssigt og flytte det af træet. Så det er jo et meget tankeeksperiment, fordi det var jo også svært, når historien ikke kan være der på den måde, så det der med at rykke det 50 år frem, det kan være vanskeligt.
0: Ja, det er også der, vores bevidsthed ændrer sig. PTSD fandtes, blev først opfundet, man kalder det, blev først en diagnose efter Vietnamkrigen. Det fandtes ikke efter 2. verdenskrig. Og tidligere, der var det, hed det granatschok, det selvfølgelig fandtes altid. Og lige sådan med skam. Det kan man ikke kunne snakke om. Altså, det er jo meget typisk også, at man skammer sig over at skamme sig. Og det er faktisk først inden for de slag på tasten 10-15 år, eller sådan noget, vi overhovedet kan snakke om skam, og stå frem og sige, at jeg skammer mig. Det har man ikke kunnet før. Der er ligesom en fælles bevidsthed, der har ændret sig også igen med den historiske udvikling.
1: Ja, der er gået mange år. Men man kan sige, hele grundkonceptet det her er jo, at den krig er jo slut, godt og vel, ikke? Og det er den også i Sydafrika. Det kan så være, at de måske skal have brug for en ny sandhedskommission, når de kommer videre til næste skridt. Det er en anden historie. Men konflikterne i alt det her, altså den grundlæggende situation, hvor menneskeheden, enten i form af nationer eller hudfarver, eller hvad hulen man nu kan finde på, påfører hinanden de her voldsomme lidelser, det er jo deprimerende nok en verdenshistorisk konstant nærmest, ikke? Og derfor står vi vel også, vi kan jo ret hurtigt stå i en tilsvarende situation igen. Altså, man kan bare tænke på situationen i Gaza i øjeblikket, eller situationen i Ukraine. Der vil jo også være nogen, der er ofre, og nogen, der er bødler, og måske nogen, der er både det ene og det andet. Ja. Så mener du, der er en lærer, man kan tage med sig fra den der grundlæggende, hvad skal man sige, de fejl, vi begik måske i retsopgøret?
0: Så kan man
1: næsten... Det er en meget stor ting at spørge om, hvis du lige gider løse alle verdens problemer.
0: Jamen, det vil jeg da gerne, men jeg kommer næsten til at tænke på, gid vi, i stedet for at kunne tænke på hinanden som fjender eller venner eller inde eller ude, tænk hvis vi kunne med Dalai Lamas forståelse se, at vi er fælles menneskelige, at vi alle sammen søger lykken, når vi alle sammen undgår lidelse. Det er fælles for os alle, uanset om vi er på den ene eller den anden side af i en krig eller en konflikt. Men det vil i hvert fald være en smuk vision, hvis vi kunne komme tættere derhen af.
1: Det kunne. Når vi er i retsopgør, så er der jo også, altså der, det her er jo sådan den overordnede del, og vi har jo samtidig nemmere ved at tale om landsforræderne, om jeg så må sige, fordi det er dem. Men de her historier og oplevelsen af moralsk skade, var vist udtrykket, eller PTSD, det er jo ikke noget, der... Altså, det findes jo mange steder, både folk, der har oplevet. Da I lavede det her forskningsprojekt, som ligger bag alt det her, som jo handler om de måske mindre kendte, var der andre, der dukkede op? Var der nogen andre, hvor man kunne bruge den måde at tænke på i det?
2: Altså, der var jo mange, der kom skadet ud af krigen. Måske ikke så meget med skam, men dem, jeg tænker på lige nu, som en god kollega har kigget på, det var jo modstandsfolkene, som for mange så vedkommende også kom ud af den her krig med tunge psykiske eller fysiske men. Og der er jo mange, der har dybe ar på sjælen efter ophold i KZ-lejre eller en tur omkring Gestapo osv. Og det har vi jo også kunne se og lavet interviews med deres efterkommere, at det har bestemt heller ikke været nogen dans på roser at vokse op i sådan et hjem. Men det er jo ikke helt det samme fortælling som den her, fordi det er ikke skam. Altså, de var jo stadigvæk heltene i den her fortælling, modstandsfolkene. Så de havde ikke den her dobbelte arv at bære rundt på af, både at være skurke og være skamfuld, men bestemt også nogle tunge ar på sjælen.
1: Kan man se, at deres livsbaner alligevel har, at de har haft nemmere ved at komme videre? Altså, noget af det, I også taler om, det er, at der er nogle sociale konsekvenser, man er nødt til at flytte ofte, ændrede livsbaner. Altså, nu har vi jo hørt om en musiker, der endte som murer, ikke? Altså, der er nogle konsekvenser. Er der de samme konsekvenser, hvis man kigger på dem, der ikke har stigmataget med sig, om jeg skulle sige?
2: Der var i hvert fald nogle andre omstændigheder omkring deres måde at komme videre i samfundet på. Der var en langt større accept og en beundring for, hvad de havde gjort. Og så blev der altså også fra statens side lagt nogle ret tunge hjælpepakker ind, som de landsforræderdømte ikke kom i nærheden af. Altså, så omstændighederne har været med heltene i den her fortælling. Selvfølgelig har jeg næsten lyst til at sige.
1: Men og er der på noget tidspunkt blevet lavet nogle sådan statslige opgørelser eller evalueringer eller sammenhæng over, hvordan det er gået med den her proces? Det var jo et stort emne, retsopgøret, lige fra 45 og

0: et par år frem, så ligesom så fæste det lidt ud, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, ikke? Og sådan, men har man nogensinde ligesom samlet op og sagt, hvordan gik det her? Det var det her, der var formålet. Hvordan gik det?
1: Ja, det var da et udmærket spørgsmål, om der blev lavet en evaluering til senere brug. Så vidt jeg ved, er der ikke lavet andet end den er til gengæld enorm, en stor domstatistik, som kom fra Statistisk Departement i 1956, hvor man kan gå ind og læse alt, hvad der kan kvantificeres under det her opgør frem til 56. Men nej, det kunne da være interessant at prøve at se, hvis man tog en stor evaluering og kiggede på, hvad kunne vi så lære af det? Og måske endda med udsyn til, hvilke andre typer af retsopgør, der er fundet sted i verden, og som du nævner sandhedskommissionerne, er et retsopgør, skal det være baseret på tanken om hævn og straf, eller hvordan søren kan man ellers gribe det an? Det her med at få alle historierne og sandheden lagt frem og konfrontere ofre og bødler, det synes jeg, vi skulle tage og tænke lidt over, når der kommer nye retsopgør. Ja, du nævner Gaza og Ukraine. At kigge på den her lidt større værktøjskasse, som er blevet skabt her de sidste 50 år, og ikke nødvendigvis bare gribe til hævn.
0: Så på en eller anden måde, så er det lige før, at nu, det kan vi jo sagtens stå og tale her, når vi står to historikere og gøre, men på en eller anden måde, så bliver det ligesom argumenteret for, at vi på en eller anden måde, som historie, altså som fag, også har en mulighed for at få et nyt blik på de her ting. Altså når I laver sådan et forskningsprojekt som det her, tror du så, det kan være med til at løsne op for nogle af de her konflikter, der nu hørte vi jo, det havde en konkret effekt på Ilse, at du rent faktisk fik hende til at fortælle, hvilket jo ikke kan være overraskende for en psykolog, at det hjælper. Men tror du, at man et eller andet sted i det hele taget kan bruge historien som sådan en, hvad skal man sige, en måde at arbejde med det her på, så vi kan komme et bedre sted hen?
1: Jamen det tror jeg helt afgjort, vi kan. Altså vi er jo nødt til at prøve at kigge på, hvilke erfaringer vi har gjort os, og igen kigge på den her bredde af retsopgør, der har været gennem tiden, og så forsøge på at tage vi lære af det. Så det tror jeg bestemt, vi kan. Og så synes jeg jo, det er fantastisk. Altså nu taler vi skam, og på individniveau, at det så også har kunne bruges til det i Ilses tilfælde, at historien blev lagt frem.
0: Nu har vi desværre ikke mere tid, men man kan sige, at det der med at løse traumerne efter krig, efter konflikt, ikke er simpelt. Det er noget af det, vi vel nok har fundet ud af i dag. Mm. Grundlæggende kan man også spørge om behandlingen af de overvundne handler mest om, hvad de har gjort, eller hvad sejrherrerne skal bruge dem til, efter konflikten er overstået. Men historien har i hvert fald, under alle omstændigheder, rigeligt med eksempler på, at når processen går galt, så kan sporene sætte sig i samfundet i århundreder bagefter. Så måske var det noget, menneskeheden gjorde klogt i at tænke lidt mere over. Tak til Dorthe Cook Lyngholm for at fortælle en mindre kendt del af 2. verdenskrigs historie. Og tak til Ise Christensen for at have mod til at fortælle både sin og sin fars historie. Redaktionen bag Kampen om historien består af Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Otto Christian Korse. Og jeg hedder Asger Andisen. Tak for kampen.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromilløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
5: Prompt gentager succesen fra sidste sommer og dykker endnu en gang ned i Black Mirror. Sci-fi-serien fra Netflix, der i hver episode udforsker, hvordan ny teknologi kan vende op og ned på vores samfund og vores liv. Vi gennemgår tre ikoniske episoder, Metalhead, San Junipero og White Christmas, og spørger, hvilke teknologier er blevet til virkelighed, og hvad siger serien egentlig om os mennesker? Lyt til Prompt efter radioavisen.
6: Fest, farver og fejringen af retten til at være sig selv blev i aftes forvandlet til ødelæggelse og kaos. En bil i den tyske hovedstad Berlin kørte ind i en menneskemængde, der var samlet i forbindelse med, at der denne her weekend holdes Pride. En person er død, og mindst 16 er såret. Flere har, ifølge politiets oplysninger, livstruende skader. Og det var et brat skifte, der skete omkring kl. 10 i aftes, fortæller DR's journalist Stine Liljekrone, der er i Berlin.
7: Det har været en fantastisk dag hele dagen i dag. Der har været skønt vejr og festglade mennesker, og nu kan man bare se, at der kun er resterne tilbage, og der er fuldstændig stille.
6: Og hun oplevede, hvordan den festlige stemning pludselig ændrede sig.
7: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra, og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte de altså at komme ambulancer med patienter.
6: Påkørslen skete ved Linnéstrasse ved Berlins store park Tiergarten. Føreren af bilen stak af, og lige nu er en større menneskejagt i gang. Politiet oplyser, at man har identificeret den mistænkte person. Ifølge de foreløbige oplysninger, der taler med en mand, som politiet kender i forvejen, om, og som sættes i forbindelse med det islamistiske miljø, lyder det et opslag på X. Politiet kan endnu ikke afvise, om der kan være flere gerningspersoner, og vil ikke spekulere i, hvad motivet kan have været. Berlins borgmester Kai Wenger sagde sådan her på et pressemøde i nat.
8: Jeg kan nur sagen, at Berlin er et stat af frihed og frihed.
6: Berlin er en by præget af frihed og mangfoldighed, og det vil den fortsat være. Vi vil ikke lade nogen tage vores måde at leve sammen på fra os. Vi må afvente efterforskningen, før vi kan sige noget om motivet bag angrebet. Priden i Berlin er en meget stor begivenhed, og ifølge arrangørerne deltager op mod 1 million mennesker i den. Selve paradeoptoget gennem byen fandt sted i går uden problemer. Fejringen skulle være fortsat i dag med flere forskellige arrangementer, men de er nu aflyst. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbrande fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det oplyste myndighederne i departementet sent i aftes ifølge Le Monde. Spanien og Frankrig er hårdt ramt af brandene i Sydeuropa. I de to lande er der nu tilsammen evakueret næsten 270.000. I Spanien er næsten 3.000 personer involveret i at slukke brande. Og det franske militær har indsat 1.500 soldater til at hjælpe med slukningsarbejdet. Et kig på vejret, skyer og regn i den sydøstlige del af landet, eller så står den på lidt sol og enkelte byer. Svag til jævn vind omkring vest og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen her var med Maria Dohn.
9: Du lytter til P1.
10: Har det været sjovt at se noget Black Mirror?
11: Nej.
10: Nej.
11: Det har været forfærdeligt.
10: Godt.
11: Altså på den gode måde.
10: Nå, på den gode måde.
11: Nej, men det er jo...
12: Har du ikke set det før?
11: Jo.
12: Nå, okay.
11: Og det kan være, at det er... Det kan være, fordi jeg er blevet gammel og følsom. Mm. Jeg synes, det gjorde ondt i maven.
10: Ja. Ja.
12: Lad os snakke om det.
10: Ja. Hvad siger du, Kasper?
12: Nå,
10: vi kører nu.
12: Okay.
10: Det er sådan en koldstart, jo, hedder det.
12: Vi skal have med det her.
10: Det er
12: det
10: nye.
12: Ja, det er sejt. Jamen... Jeg har altid haft det meget blandet med Black Mirror. Jeg elsker den, og jeg hader den. Altså, især i starten nu. Den er jo blevet lidt blødere med årene, så der kan man håbe på, at hver gang der kommer et afsnit, at det faktisk godt kan ende godt, og at der er nogle menneskelige relationer med, der fungerer. Men helt i starten især, der var jeg altid nødt til at tage en pause mellem afsnittene.

0: Det er blevet den tid på året, hvor solen er over os, fuglene kvidrer, børnene leger i haven. De unge er stadig ved at komme sig over de værste Roskilde-tømmermænd, mens resten af Danmark sidder i rummelige stationcars på vej mod Gardasøen og lytter til Prompt. Det har min tilrettelægger Buster skrevet, at jeg skal sige som det allerførste i programmet. Så det er hermed gjort, og det er sommer, og du lytter til Prompt. Det er program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Og sidste år introducerede vi konceptet Black Mirror Special, som var så bravende en succes, at vi nu gør det til en tradition. Simpelthen. Når det sker to gange, så kan det jo altså både være sådan en tradition, starten på en tradition, eller en svær toer.
1: Hvis der ikke kommer et tredje afsnit, så ved vi, hvordan det er gået i dag.
0: Præcis. Så siger vi, at det var de to, der var. Konceptet er meget simpelt. Jeg har inviteret tre store fans af Netflix-serien Black Mirror ind. To af dem ved meget om tech. En af dem ved også noget om tech, men rigtig meget om film og serier. Og det er Nikolaj Sonne.
2: Goddag.
0: Goddag.
2: Og tak for invitationen.
0: Velbekomme. Kasper Lundberg.
3: Goddag, goddag.
0: Og Christiane Vejlø. I får titler lige om lidt. Men bare velkommen her. Og I har så taget et afsnit med, I har fået lektier for. Og valgt et afsnit hver af den her serie. Og det vi så skal, det er at gennemgå sammen, hvor meget af det, den forudså, er ligesom sket. Hvor godt et spejl har det vist sig at være på os selv, og hvad der er sket i årene, der er gået. Det er en serie, der er skabt af briten Charlie Brooker. Startet i 2011, og hvert afsnit er ligesom selvstændigt. Nikolaj Sonne, velkommen til igen. Kære venner programmet, og er den eneste herinde, der også prøvede at være med sidste år til vores Black Mirror special.
2: Og
0: genvalg.
2: Så jeg er sådan en veteran i sommer Black Mirror prompt.
0: Det kan man godt sige, ja.
2: Fedt.
0: Og så har jeg taget dig med, Kasper Lundberg. Jeg er så glad for, at du sagde ja.
1: Jamen, jeg er så glad for at være her.
0: Også, kære venner programmet, du vikarierede for mig, da jeg var i Japan for nogle år siden.
1: Kæmpe, ja.
0: Og du gav mig også ideen til det her sommer special, vil jeg sige, fordi at du lavede det her mix af tech og serier, det synes jeg var utrolig spændende.
1: Mm.
0: Og så er du kendt som film- og seriepodcaster gennem, det bliver vel 10-15 år.
1: Ja, you make me feel old. Ja,
0: sorry. Ja. Mest kendt for podcasten Stream Team, som du lavede sammen med Frederik. Laver stadigvæk, ikke sammen med Frederik Dirk?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Skotlip.
1: Frederik Dirk Skotlip.
0: Ja. Black Mirror, hvor højt rangerer den sådan på listen over gode serier for dig?
1: Altså, sådan altså all-time gode serier? Ja, men det er godt, du spørger, fordi den er rigtig højt op.
0: Ja.
1: Jeg vil aldrig kunne med hele mit hjerte sætte den som nummer et, fordi jeg synes, den er så ubehagelig at se. Men i forhold til, hvor stor en, også en indflydelse, den har haft på hele seriemediet, og hvor stort et chok det var til mit system som serieinteresseret, da den kom, så den er på top 3 eller på top 5 i hvert fald, helt sikkert.
0: Ja, kom i 2011 der, og sådan lige før, eller sådan, vi er i gang med det her seriepeak, der var i 10'erne, ikke? Sådan,
1: ja, altså Netflix var lige kommet til Danmark, eller kom til Danmark året efter, tror jeg.
0: Og velkommen til dig, Christiane også, Christiane Vejlø.
4: Tusind tak.
0: Digital trendekspert. Og forfatter til en bog, som du er ude også at promovere for tiden.
4: Ja, Pinlige Onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI.
0: Ja, og du var ikke sent til at svare ja, da jeg spurgte, om du ikke ville komme ind og snakke Black Mirror.
4: Søren, mand. Altså, fan af programmet. Prompt, selvfølgelig. Men også kæmpe fan af Black Mirror. Og synes jo, nu sidder du og siger 2011, og det er jo virkelig lang tid siden.
0: Det må man sige.
4: Men jeg kan jo huske dengang, at som en, der jo altid har beskæftiget mig med det, der ligger i front og også ude i fremtiden, så var jeg sådan ramt af, at jeg synes, det var de første, der sådan gjorde det på den måde. Altså, der er jo science fiction film og også serier og sådan noget, men det der med at tage noget, der er ret realistisk,
0: ja.
4: Og så giver os den her fornemmelse af, det her, det er den vej, det kunne tage.
0: Ja.
4: Så det er jo fremskrivninger simpelthen af noget, vi allerede går og bakser med. Rigtig meget af teknologien er jo teknologien i sin vorden, altså noget, vi ved, der findes eller er på vej.
0: Ja.
4: Og på den måde synes jeg, det har været helt genialt at følge.
0: I har fået lektier for, valgt en episode hver, som vi har set. Jeg giver bare et lille resume af episoden, og så tager vi en snak om, hvor meget det, den forudså, der så er blevet til virkelighed. Og det skulle gerne være sådan, at man godt kan følge med og blive klog på det her, selvom man ikke har set serien. Jeg skal gøre mit bedste. Men hvis man har abonnement og lyst til det, så kan man jo gå ind og lige se episoderne, inden man hører de her afsnit.
2: Måske, at du i starten af programmet skal sætte et stort S for spoilers, fordi ellers så bliver det nogle kedelige samtaler. Vi bliver nødt til at grovspoile fuldstændig vanvittigt, ikke?
0: Der bliver altså, spoilet meget.
2: Er det jo meningsløst at tale om.
0: Ja. Ja, fuldstændig. Så hvis du har tænkt dig at se dem bagefter, så lad være med at høre den episode. Lad os hoppe ud i det. Lad os starte med dit afsnit, Kasper.
1: Mm-hmm.
0: San Junipero, fra 2016. Vi skal til sæson 3, episode 4. Og det er også en klassiker, vil jeg sige. Den har jeg set flere gange. Jeg læser lige op, hvad der sker i episoden. Vi befinder os i 1980'erne. Neonfarverne lyser op, synthesizer pumper ud af højttalerne, og på et diskotek møder den generede Yorkie den karismatiske Kelly.
3: Kelly. Yorkie.
5: Yorkie?
3: Yorkie.
5: Like the dog breed?
0: De forelsker sig næsten øjeblikkeligt. Men noget skuer, for da Yorkie føler, at hun kommer tættere på Kelly, forsvinder hun igen. Og da Yorkie begynder at lede efter hende, bliver tingene endnu mere mærkelige.
6: Try a different time. See her in 80, mid-90s, 2002 one time. She's worth a shot, right?
0: Pludselig dukker Kelly op i andre årtier. Først i 80'erne, så i 90'erne og senere i 0'erne. Det er som om tiden ikke fungerer efter de regler, som den burde. Og jo mere Yorkie forsøger at forstå, hvad der foregår, desto tydeligere bliver det for os seere, at San Junipero ikke er en almindelig by. San Junipero er et digitalt efterliv. En virtuel verden, hvor ældre mennesker kan besøge deres yngre jeg, og hvor de døde kan vælge at leve videre for evigt. For Yorkie, der i virkeligheden er omkring de 80 år, er teknologien en redning. Hun har været lammet det meste af sit liv efter en bilulykke som ung. Kelly står et andet sted. Hun er døende, men tøver med at vælge det digitale evige liv. Hendes mand, der er død, takkede nej til teknologien. Deres datter døde, før teknologien eksisterede.
7: Rich said to me when they offered him this to pass over, pass through, spend eternity in this fucking graveyard you're so in love with. He said, how can I? When she missed out, how can I? And so we went. And I wish I could believe he's with her now, that they're together, but I don't.
0: Til sidst må Kelly træffe sit valg. Efter først at have afvist tanken om et digitalt efterliv, beslutter hun sig for at lade sin bevidsthed blive uploadet til San Junipero. I den virkelige verden bliver hun begravet ved siden af sin mand og datter, men i den digitale verden venter Yorkie på hende. De to genforenes, sætter sig ind i en åben bil og kører ud i natten.
1: Godt klaret.
0: Tak.
1: Det er svært at genfortælle. Jeg glæder mig til, du når til Christianes afsnit. Oh, yes. Nikolaj, er det måske det nemmeste i hele Black Mirror-serien at genfortælle? Ja, ja. Christianes er nok det sværeste. Ja, så det er jeg spændt på. Den... Det her lå midt i midten. Det var en god opvarmning.
4: Lille teaser.
0: Bare lige et par ord på, hvorfor valgte du det afsnit?
1: Jamen, det gjorde jeg, fordi at det er rigtig nok det fjerde afsnit i tredje sæson, men det var faktisk det, der blev skrevet først til tredje sæson. Og det var jo det tidspunkt, hvor den skiftede over til Netflix. Mm. Så det var faktisk et af de afsnit, tror jeg, de havde på papiret, da BBC sagde, de her idéer kan vi ikke lide. De er ikke Black Mirror-agtige nok. No. Og så endte de jo med at stoppe den på BBC efter to sæsoner. Og så købte Netflix simpelthen rettighederne til at fortsætte dem. Det er så dem, der har lavet dem indtil nu.
0: De kunne simpelthen ikke lide BBC.
1: De kunne ikke lide de idéer, Charlie Brooker kom med. De sagde, de er ikke særlig Black Mirror-agtige. Så på det her tidspunkt var der allerede sådan en fetish-agtig stemning omkring, hvad Black Mirror skal være, og en på forhånd skuffelse over, at det ikke var Black Mirror-agtigt nok. Okay. Og det er så noget af det, der har gjort, at jeg er blevet ved med at elske serien på en måde højere og højere, fordi at det her San Junipero er måske det første, der har noget, der ligner en lykkelig slutning. Og også en helt anden stemning undervejs. Den ser også meget mere Hollywood-agtig ud. Den er meget sådan, mere glossy i sit udtryk og sådan noget.
0: Okay, hvad skal vi gå i gang med? Altså, San Junipero, en enorm computersimulation, en virtuel verden, som ligger på server.
4: Altså, det her det ligger der lige til højre benet, og der er allerede rigtig mange, der sidder og arbejder på lige præcis det her.
0: Hvad for nogle teknologier er ligesom i spil her?
4: Jamen, altså, vi ser jo masser af tech-bosser og longevity-typer, som arbejder på at skabe det evige liv. Mm. Og vi har hørt Elon Musk og andre udtale sig om, at på et tidspunkt, så skal vi bare uploade vores bevidsthed, så den kan leve videre i en computer. Mm. Så det er jo tanker, der bliver gjort så sådan... På et realistisk niveau, for selvfølgelig kan man ikke endnu, men ikke desto mindre, så er også Elon Musk, men også mange andre i gang med at lave chips, man kan operere ind i hjernen, som kan alt muligt, og måske på et tidspunkt downloade en bevidsthed, og så kunne vi bare, og det kommer vi faktisk lidt tilbage til også i mit afsnit, White Christmas.
0: Ja.
4: Men at, altså, så behøver vi ikke den her bøvlede menneskekrop. Så kan vi være ude i en lækker simulation. Lidt ligesom The Matrix-filmen viser. Ikke? Det kan du måske også have en kommentar til rent filmisk, men altså, den har jo det samme tema med, at man vælger simpelthen den lækre simulation frem for den lidt kedelige virkelige verden.
0: Ja, altså, i serien, der putter de en dut på størrelse med en mønt ind i siden af hovedet. Ikke?
2: Man kan sige, grundlæggende, så kan man sige, at tanken er jo nemt nok, computer, jamen, det er noget med elektricitet, hjernen er noget med elektricitet. Skal man ikke bare ligesom få anbragt et stik på hjernen, og så kører det, ikke?
0: Mm.
2: Og det er den tanke, som er nem nok, men i praksis har det vist sig at være utroligt svært. Og det kan man blandt andet spørge Musks aber om, hvor 15 ud af 23 forsøgsdyr døde.
8: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hvor man prøver at gøre hvad?
2: Grundlæggende, du putter en chip på hjernen, og så har du en abe, som er trænet til at sidde og bevæge et joystick, og så optager man ligesom hjerne aktiviteten, og så på et tidspunkt hiver man stikket ud af joysticket og bare læser på hjerneaktiviteten, så aben kan styre, hvad den ser på en skærm.
4: Det er vel en eller anden form for telekinese, eller sådan, man kan via hjernen styre noget uden at...
2: Jamen, du aflæser signaler fra hjernen. Du træner en computer i, hvordan ser hjernesignaler ud.
4: Det er sådan brain-computer-interfacet, ikke?
2: Præcis, og det er det, der er utrolig svært at få til at fungere.
8: Og hvad er hans mål med det? Hvad er det, han gerne vil lave?
2: Grundlæggende så er den offentlige vision, som der er præsenteret, det er Neuralink, og så går du bare ned på hjørnet, og så får du bottet en chip ind i hovedet, og så er du i forbindelse og kan blive ligesom... Så kan du forestille dig, i stedet for, når du skal tale med ChatGPT, så er den der bare hele tiden, og den bare ligesom forstærker dig som menneske, ikke?
4: Mm. Men det er jo også altså deres sådan, mest reelle ting, de er ude med lige nu, når man tager science fiction-laget fra, så er det jo... og kunne hjælpe folk, der for eksempel har bevægelsesvanskeligheder.
2: Ja, ja.
4: Hjælpe de lamme med at gå, og hjælpe de blinde med at se, og altså simpelthen forbinde ting i kroppen.
2: Men der, hvor jeg så bliver specifikt træt af Musk, det er, at de lavede en demo i 24, som er teknologisk langt mindre imponerende end en demo, som nogle andre lavede tilbage i 2012. Mm. Altså, at det sådan, det er...
4: Det var ham, vi nævner, fordi han snakker mest, men der er altså andre, der sidder og arbejder mere seriøst.
2: Der er folk, der er dygtige og mere seriøse, men ikke har så meget konfetti med, når de går på scenen.
8: Men hvor tæt er vi så på den drøm? Eller sådan som meget langt?
2: Ja. Vi er ikke slet ikke i nærheden. Fordi det er jo en ting er, at du skal have signaler fra hjernen ind til computeren, den skal ligesom, men du skal også have computerens stimuli ind og blive til hjerne og sådan noget. Ikke? Altså det...
4: Men hvis man skal komme med sådan et konkret eksempel på, hvordan det her det allerede fungerer, det er, at der er også blevet en dokumentarfilm om lige præcis den her funktion, at en lammet mand, altså en ung mand, som har en familie, ung datter og en kone, han har simpelthen fået en sygdom, så han bare bliver lam og kan ikke tale. Men han har fået indopereret sådan en, og det betyder, at han nu via den her hjerne-computer-interfacet faktisk kan føre samtaler med sin datter, så han kan have hende siddende på skødet uden at kunne bevæge sig, uden at kunne tale. Mm. Men fordi han kan tænke, så kan computeren snakke på vegne af ham.
8: Og hvad synes du om den teknologi?
4: Jeg er super ambivalent, fordi for eksempel da jeg så den her film, så kunne jeg jo se i det konkrete tilfælde, at selvfølgelig, altså det er jo en kæmpe hjælp for dem, og konen fortæller, at hun igen kan have en tovejs kommunikation med sin mand, og sådan, og det er jo virkelig fantastisk. Men samtidig er jeg også rimelig skeptisk over for at plante noget teknologi, som kan læse tanker ind i hjernen på folk, fordi jeg kan sagtens forestille mig regimer, hvor det vil blive brugt på en ikke optimal måde.
8: Hvordan, hvis du skulle folde det?
4: Jamen, altså, det kan jo bruge under tortur, eller altså, hvor du kan ligesom prøve at tankelæse systemkritikere, eller på anden måde fabrikshemmeligheder. Du kidnapper en ingeniør for at finde ud af, hvad foregår der på den fabrik. Eller, ja. Altså, der er jo utallige, forfærdelige muligheder ved det her også.
2: Og i virkeligheden, i det, der synes jeg, du rører ved et centralt mareridt, ikke bare i vores afsnit, men i mange afsnit, det her med, at hvis vi forestiller os en digital fremtid, altså hvor det menneskelige på en eller anden måde er inde i en computer, jamen så i hvert fald for mig runger det her spørgsmål, hvem bestemmer inde i den computer, hvis regler er det. Det er svært at forestille sig, at der bliver demokrati og arbejderbevægelse og, du ved, stemmeret og la la la inde i den der verden, ikke? Og så på den måde, der kan man sige, at det er jo det er jo himlen. Altså, de slutter også med, du ved, den der Belinda Carlisle, heaven is a place on earth. Og der sidder jeg og får den der helt klassiske Black Mirror, utrolig bittersød. Det stikker på sådan en helt vanvittig måde, ikke?
0: Mm.
2: Men fordi det kan jo være godt, men hvem kommer til at styre det, ikke? Mm. Og der er de eksempler, vi har set indtil videre, altså man kan sige på sådan absolut Duplo-niveau af det her, jamen det skulle være sådan, altså Second Life, Facebook Horizons,
4: eller noget metaverse, hvor det bliver sådan, altså, hvor du går helt ind i en tredimensionel verden.
2: Men mit argument er bare, at de babyskridt, vi har set i den her retning, er jo ikke demokratiske på nogen måde. Det er bonbon-diktaturstat, ikke? Altså bonbonland-diktaturstat, ikke?
8: Men altså, nu nævner I så metaverse, ikke? Altså, da den udkom, der troede mange jo, at det skulle være fremtidens internet, måske. Altså, det har vi talt om så mange gange, at metaverse og fremtiden, det har Mark Zuckerberg i hvert fald troet på, indtil han så ikke troede på det mere, fordi der ikke var nogen, der ville bruge det. Altså, hvad er det ligesom, der er gået galt der, i forhold til, at det ikke fik den rolle 10 år senere, som vi måske troede, det skulle?
4: Altså, jeg tror, at i forhold til metaverset, der kan der godt være et element af, at vi overvurderer noget på den korte bane og undervurderer det på den lange. Altså, jeg tror stadigvæk godt, at metaverset i forskellige versioner kunne spille ind. For teknologien er der, og alle, der har været inde i en sådan virtuel oplevelse, ved, at det kan virke ekstremt realistisk. Du kan være lige så næsten bange for at gå på kanten af et bjerg i VR, som hvis du gik på kanten af et bjerg. Så den narrer vores krop til at tro, at vi er i den her verden. Mm. Så det kan sagtens komme til at ske på sigt. Hele Mark Zuckerbergs vision og grunden til, at han ændrede Facebook til Meta-navnet, den har jo været for hurtig, og han har også lavet for fjollet cartoon-karakterer af sig selv til, at nogen kunne rigtig tage det seriøst. Mm.
1: Jeg tror også, at der er sådan en grundlæggende fejlantagelse om, at vi bare altid vil have mere immersion. Altså, at immersion altid er bedre. Det der med, at der er også et element, ligesom med... altså, virtual reality var en kæmpe fantasi i film og serier, da jeg var lille. Og siden... altså sådan noget 3D-effekter jo også været det, men man fandt, altså, man kom jo utrolig langt med det i biograferne, det var en kæmpe ting, du ved, kæmpe studier, der lavede 3D-film.
8: Ja, Jurassic Park, og man skulle have briller på.
1: Alting var jo 3D på et tidspunkt. Ja. Indtil man jo fandt ud af, at den der større immersion gav jo ikke en bedre filmoplevelse, det gav en dårligere filmoplevelse, fordi det gjorde dig mere bevidst om, det tog faktisk nogle lag fra på sådan en underlig omvendt måde, fordi du laver jo selv dybden, når du ser et fladt billede.
8: Ja.
1: Så hvis du laver en falsk dybde, så bliver det jo en dårligere dybde, end den du selv kan finde på med din hjerne, når du sidder og ser en film.
8: Hvis du tager meget fokus, eller du sidder sådan og holder øje med
1: de effekter. Du har latterlige briller på, hvis man har briller som mig, så er man ekstra sur på de der 3D-briller, fordi de aldrig sad godt oven på de rigtige briller. Men jeg tror bare, hele den der idé om sådan, selvfølgelig, du ved, vi kan godt lide noget immersion, som mere er bare bedre. Altså, det tror jeg er en fejlantagelse. Men det kan også godt være, som Christiane siger, det kan godt være, at den version, der så er fed nok, eller faktisk løser et problem for os, måske bare ikke er opfundet endnu. Altså, så den version, der er lige nu, er bare for dum på en eller anden måde.
8: Ligesom vi havde Google Glasses for 20 år siden, og nu prøver de igen med beta, så, ikke?
2: Ja. Og for enden af den der argumentation, Kasper, der er jo det, som vi laver lige nu. Radio. Luk øjnene. Lav selv billeder. Det bliver bedre.
4: Vi kan jo godt blive enige om, at det er det lækreste, men ikke desto mindre, så er der mennesker rundt i verden, som hvis man kan tænke en tanke, så kan man lave det, og man kommer til at lave det. Og vi har jo allerede altså pornobranchen, som har kastet sig over VR, ikke? Fordi der er mange, der gerne vil have full immersion der. Og så har vi sex suits, der trykker alle de rigtige steder, man jo også kan iklæde sig og sådan noget. Så den her immersion, altså, og som Nikolaj snakkede om, så skal vi bare have noget krop på. Det kan være en robot af en eller anden slags og noget. I øvrigt et andet afsnit Black Mirror, hvor der er en, der genskaber sin afdøde mand, ikke? Og får sådan en krop, men også finder ud af, at det ikke er helt det samme.
2: Men det er jo, undskyld, men det er jo, Black Mirror er jo ligesom Bibelen. Der er et Black Mirror-afsnit til alt. På samme måde som bibelvers.
1: Men jeg tror, helt sikkert rigtigt, at der er nogen, der vil prøve at lave det, sådan at det er et kapitalistisk samfund, se om man kan tjene penge på det. Det er helt sikkert også til nogen, men det, som er en grundantagelse i mange Black Mirror-afsnit, og det, der gør dem rigtig uhyggelige, er jo en præmis om, at det er noget for alle. Altså, at alle er klar til at få opereret et eller andet uhyggeligt ind i øjet, eller alle er klar til at få opereret en chip ind i hjernen, eller alle er klar til at have et eller andet uhyggeligt sexdukke.
4: Det kan jo være, at de lever i en stat, som tvinger dem til det. Og for at holde øje med, at de ikke begår kriminalitet eller et eller andet, for at deportere immigranter eller hvad det nu er, ikke? Altså, det kan jo også være den retning, det kunne tage.
1: 100%, men så er vi også ude i, at så er det politiske styre, der egentlig er det uhyggelige, og ikke teknologien i sig selv.
8: Jeg noterede mig også, at sådan, nu har vi talt om hjernechips og så videre, ikke? Men jeg noterede mig, ideen om et digitalt efterliv er også noget, vi har talt om i prompt, altså... at man den her idé om at på en eller anden måde bevare minderne eller kunne leve for evigt. Vi taler om virksomheden Here After AI, hvor folk ligesom indtaler nogle minder og nogle historier og refleksioner, så familien efter døden kan tale med den døde person, og du ved, at man ligesom træner den robot til at svare på det.
2: Ja. Men man kan sige, det er jo teknologi, som vi alle sammen kan prøve i dag. Altså det er jo grundlæggende at lave en instruktion til ChatGPT, og så bare fyre alt muligt ind i den, og så skidt den rollen. Nu er du Moster Åge, og nu skal du bare lade som om du Moster Åge, og du skal minde os om den ferie, vi tog til Rodos, og lalala.
8: Ja.
2: Altså, det er jo, den ligger lige for den der, ikke?
8: Jo.
4: Den kan jo laves nu, og har kunnet laves længe, ikke? Det er jo bare et spørgsmål om, alt data findes. Vi figurerer digitalt alle sammen. Video, stemme, billeder, sms'er og mails. Bare luk det hele op, og så har du en eller anden form for kopi af hvem som helst, og så kan du sidde og føre samtaler.
1: Jeg har lige været på en udstilling på, jeg tror det var Statens Museum for Kunst, hvor de har lavet en kunstig intelligens kopi af den afdøde kunstner, som man så kunne have en samtale med.
8: Mm.
1: Men jeg er slet ikke i tvivl om, at man kan lave noget, der kan narre os til, at vi tror, det er en anden person. Men der er jo meget langt fra det, og så til, at man faktisk kan uploade sig selv til en digital virkelighed.
8: Ja. Hvis San Junipero, hvis den teknologi altså fandtes, ville I så gøre det? Ville I være fristet af?
1: Nej. 100% nej. Men det, der er rørende ved det for mig, det er, nu har jeg lige skrevet en bog for nylig om psykedelisk terapi, og har haft nogle psykedeliske oplevelser selv, og noget af det, der går igen, snakker med mange, der har haft det, noget af det, som folk jo tit oplever, er jo det her med at få en eller anden følelse af, at bevidstheden er noget større end bare det, der er forbundet til vores levende krop. At der er et eller andet, enten at vi fungerer mere som en form for antenne, der fanger noget, men i hvert fald det her med, at det hele måske ikke stopper og slutter med vores umiddelbare oplevelse af os selv.
8: Mm.
1: Og det er jo det, jeg ser det her som en metafor for i virkeligheden. Ikke? Og så bliver det meget deprimerende, fordi det bliver en konkret teknologisk løsning, der er styret i et kapitalistisk samfund.
2: Det gode ved San Junipero, det er jo, at man får en prøvetur, inden at man melder sig ind i klubben. Så kunne man jo lige prøve
1: det. Den vil du sige ja til.
2: Nej, jeg skal prøve det, helt sikkert.
4: Jamen, jeg er bare enormt optaget af de her quasi-religiøse elementer, der er i det her, fordi mennesket har jo altid kæmpet for at få et evigt liv. Altså, det er jo det spørgsmål, som alle religioner har kommet med et svar til. Det her er jo bare endnu en religiøs løsning på, hvordan vi mennesker lærer at acceptere, at vi er dødelige. Mm. Fordi det kan vi jo åbenbart ikke rigtig affinde os med. Og her er der en sådan teknologisk løsning på, hvordan vi så kan leve det evige liv. Jeg vil sige pænt nej tak.
8: Du siger pænt nej tak.
4: Ja, tak.
8: jeg sad lige og tænkte på, at hvis jeg døde som gammel, og sådan efter bogen, og efter jeg var 70-80 år, så ville jeg også klart sige nej. Det var ligesom det kapitel. Men hvis jeg nu døde i utid eller sådan noget, så ville jeg faktisk synes, det var fedt, at jeg havde aktiveret, lad os sige, blev kørt over som 25-årig, eller det er så for lang tid siden. Så kunne jeg egentlig godt forestille mig, at så synes jeg ligesom, jeg fortjente noget mere tid.
1: Men det er jo hyggeligt, at måske også, at det er for evigt. Altså måske apropos prøveperioden, hvis nu man kunne sige sådan, som en overgang, når man døde.
4: Ja.
1: Altså,
4: jeg tænker også forretningsudviklingen på det her produkt, det er at sige, jamen jeg skal bare have et abonnement på x antal år, ikke? Og så skal jeg fades lige så langsomt ud på en virkelig hyggelig måde.
1: Ligesom en gravplads, der også på et eller andet tidspunkt, tænker man sådan, ja. Nu må det være nok, nu er den rådden nok, og der er for mange edderkopper.
8: Og den her, det er jo simpelthen noget så sjældent som en episode, der ender godt, eller hvad?
1: Ja, yeah, kind of.
8: Den slutter jo på happy note, at de kører ud over højre.
1: Det er i hvert fald en kærlighedshistorie. Ja. Altså, de her to kvinder, der møder hinanden, og det var will they, won't they på en måde, ikke? Får vi jo en kort version af. Altså, Yorkie, der jagter Kelly, selvom det er hende, der har afvist hende, og så til sidst så møder de hinanden på plejehjemmet, og finder ud af, at de kan leve evigt sammen i den her falske virkelighed. Ikke?
8: Men hvordan tolker du slutningen? Er det en god slutning? Er det...
1: Jamen, det kommer jo an på, at man synes, det er rart at forestille sig at bo i det der sted. Men ja, det er da en af de mest positive Black Mirror-slutninger, jeg har set i hvert fald.
8: Ja. Okay, jamen så lad os gå fra noget, der ender godt, til noget, der ender rigtig skidt. Det er din episode, Nicolaj.
2: Nå, ja, fordi jeg tænkte, der er jo Black Mirror-afsnit til alt, og jeg synes, de fleste ender sådan lidt
8: rigtig skidt. Det gør din i hvert fald også. Fordi det næste afsnit er Metalhead fra sæson 4, episode 5, 2017. Vi befinder os i en dystopisk verden. Hvorfor, ved vi ikke. Tre mennesker kører gennem et øde landskab mod et forladt lager. De leder efter noget. Noget, der er vigtigt nok til at sætte livet på spil. Men inde på lageret venter en robot. En firbenet dræbermaskine. Hurtigere end et menneske. Utrættelig. Bevæbnet. Den kan spore sine ofre over lange afstande. Og når først den har låst sig fast på et mål, stopper jagten ikke, før målet er dødt.

0: Inden længe er to af gruppens medlemmer dræbt, og den sidste, Bella, må flygte for livet.
1: Go, go!
0: Resten af afsnittet er et langt mareridt. Robotten giver ikke op, den bliver ved. Den følger hendes spor, venter tålmodigt på hende og finder nye veje ind, hver gang Bella tror, hun har fundet en udvej. Maskinen bliver aldrig træt, bliver aldrig bange, den fortsætter bare. Til sidst lykkes det faktisk Bella at ødelægge robotten. I sidste øjeblik affyrer den hundredvis af små trackere ind i hendes krop. Bella forstår, at flere robotter allerede er på vej. Hun slipper aldrig væk, så hun vælger at gøre en ende på det selv. Og så kommer afsnittet som den sidste punchline. Den pakke, som kostede tre mennesker livet, indeholdt hverken medicin eller våben eller vigtig teknologi. Den var fyldt med bamser. En julegave til et døende barn.
2: Wow. Glædelig jul!
3: Glædelig. Nå, men det er jo Black Mirror, sådan, altså kogt ned, destilleret, afsnittet i sort-hvid, og alt, hvad der foregår, er jo sort-hvid.
0: Hvorfor valgte du den, Nikolaj?
3: Jeg tror i virkeligheden, fordi at den sådan stærkeste forbindelse fra fiktionen til virkeligheden, det er den her Boston Dynamics spot, altså den her robothund. Mm. At det, at Black Mirror var i gåseøjne virkelighed, det blev meget tydeligt på en, altså sådan, det blev sådan kling, meget tydeligt præsenteret i den her. Og så, hvad spot kunne være, uden at man skal bruge sin fantasi særlig meget, det ser man jo rullet utrolig flot ud i.
4: Hvis man lige skal uddybe den, så Boston Dynamics er jo sådan en virksomhed, der laver robotter, og de har den her hund, som du omtaler, spot, har man jo set, der var jo masser af YouTube-klip med, hvad den kunne, og den kunne rulle rundt, og den kunne rejse sig op på sådan en realistisk måde, og den trippede rundt og lignede på en eller anden weird måde en hund, fordi den havde de der fire ben og sådan. Så det er jo genkendelsen, ikke?
2: Og den der hund er sygt fedt lavet.
3: Altså, enig.
2: Og den måde, den bevæger sig på, og jeg tror, at det sort-hvide bidrager til det, fordi jeg har læst mange på nettet, der skrev sådan, hvorfor er den ikke i farve? Men jeg tror bare også, det gør, at den der robothund ser, det ser så tæt ud på virkeligheden.
4: Den er så
2: fordi man igen også lige lægger lidt ekstra på. Og den er så ondskabsfuld, som den er så kold, og den får så meget personlighed det øjeblik, hvor den mister sit ben. Det er mit yndlingsting ved det her afsnit, at den mister noget af benet på et tidspunkt, så den begynder sådan at halte en lille smule, hvilket gør den underligt sådan lidt organisk på en eller anden måde, eller det gør den for helt vildt meget personlighed.
4: Og vi kan jo ikke lade være med at proppe den her opfattelse af, at der må være en eller anden form for liv i maskinen, især fordi den netop, du siger, den halter. Det gør en robot, ikke? Den har en mekanisk dysfunktion, ikke? Den halter ikke. Mm. Altså, halter er noget, et såret dyr eller et menneske gør, ikke? Men vi kan jo ikke lade være med at se, at maskinen er ond, men den er jo ikke ond. Altså, den er jo bare programmeret til, den har et mål, og det er at udslætte mennesker, åbenbart, men den er jo ikke ondt.
0: Men her har vi så at gøre med Charlie Brooker, der ligesom har set den her Boston Dynamics hund, og så ligesom forestillet sig, okay, hvad hvis den var, hvis det går galt, hvis den er ond?
3: Nå, men du behøver ikke engang. I gamle dage på Boston Dynamics Facebook-side, der har jeg taget nogle screenshots af, hvordan de her fine industrirobotter også kunne se ud, hvis de sådan var militærgrønne og havde lidt kanoner på toppen, ikke? Altså, det ligger jo så helt utroligt nært, ikke?
4: Men, og det er jo noget, vi ser nu blive indført i krigsførelse, simpelthen.
0: Altså, de her hunde bliver brugt.
4: Ja, krig er jo blevet altså meget mere mekanisk og teknisk, og man bruger dem til at gå ud i mineområder, eller man kan også bruge dem til at komme ud med førstehjælp og sådan. Men når man ser den amerikanske regering snakke om, hvor meget AI skal implementeres i deres krigsførsel, og det skal være med til at ikke bare identificere mål, men også trykke på knappen for eksempel at dræbe et mål, jamen så er det klart, at hardware i form af robotter af den ene eller anden slags også vil blive en del af det.
0: Men hvad er ligesom sådan fordelen ved at have en hund på en robot?
3: Jamen, det var jo Mark Rapers svar på mit spørgsmål. Eller jeg siger til ham, wheels, man, fordi hjul er jo utrolig meget nemmere end ben. Men med ben kan du komme omkring. Du kan klatre. Du kan gøre alle mulige ting, som du ikke kan med hjul. Og så er det nemmere at holde balancen, når man har fire ben end to.
4: Det har været rigtig svært for dem at få styr på den der tobenede robot. Altså, når vi går en tur i en skov på en ujævn overflade som mennesker, ikke, så tænker vi ikke over, at vinden kommer fra vest, og at vi har en knæskade og alle mulige andre ting, og vi skal hoppe, eller vi skal træde på mos eller en sten. Alt det der skal jo ind i en robot, når den skal lære at gå, så derfor er det jo også enormt svært at lære to ben at gå mere end fire ben.
2: Men kan dem, man ser i virkeligheden, kan de løbe lige så hurtigt som den hund, vi ser i det her afsnit? Ved vi det?
3: Ikke endnu. Man kan sige, hvis du ser noget af Boston Dynamics tidlig research, inden der var Spot, så var der en, der hed Cheetah, og den løb 45 km i timen. Men man kan sige, det er jo...
2: Okay, hvad skal det er ret hurtigt.
3: Ja, det er meget hurtigt. Men den kan så også kun det. Altså, den kan ikke hoppe og lave tricks og sådan nogle ting, vel? Mm. Så det er meget, man kan sige. Men mekanikken, en ting er mekanikken, jeg synes, det jeg synes er mest interessant i det her, det er i virkeligheden AI i forhold til våben. Fordi det var en lang samtale, som vi som menneskehed skulle have, hvornår at vi giver kunstig intelligens adgang til at slå folk ihjel på slagmarken. Og den diskussion er jo blevet speedrunnet i Ukraine fuldstændig vanvittigt, hvor at der allerede i dag er våben på slagmarken, der slår ihjel, og som er navigerer via AI, ikke?
5: Det sker.
3: Ja, altså der er et amerikansk firma, der hedder Orterion, der har solgt 33.000 AI-enheder til Ukraine for $50 millioner. Og det, de gør, det er, at du har en drone, og så vælger du et mål, og så står den selv for den sidste kilometer af navigationen. Og det handler simpelthen om, at, og det er jo helt naturlig udvikling, at det her med at jamme signaler, altså jamme billedsignalet, jamme styresignalet, det er al elektronisk kommunikation, medmindre man gør det i optiske fiber, men det er en sidevej, men det er elektronisk kommunikation genstand for at kunne blive jammet. Men hvis du har en dims, der ikke kommunikerer, men bare kigger ud igennem et kamera, og har en kunstig intelligens, der kigger på målet, jamen så kan den flyve den sidste kilometer og ramme nogle lige knolden.
5: Og kan improvisere, og hvad der måtte
3: følge målet.
4: Der er en sådan positiv applikation, men som ikke er uden etiske problemstillinger, det er jo, der er folk, der ligger såret ude på slagmarken, og så kan man jo sende en robot ud for at hente dem og hjælpe dem. Men det, der så opstår der, det er, hvem skal den tage med? Mm. Den kan have en. Skal den vælge ham, der er helt vildt såret og lige ved at dø? Eller skal den vælge hende, som ikke er så såret og har en større sandsynlighed for at overleve? Skal den vælge ham, som er højt rangeret i militæret, eller skal den vælge hende, som har en masse børn derhjemme? Altså, der opstår så mange ting. Det her, det er ikke bare sådan en nem løsning, bare fordi vi lige pludselig kan.
5: Der er noget omkring, hvordan den her robothund er instrueret, jeg synes er spændende. Altså, den har jo tydeligvis fået en eller anden kommando på, at den skal beskytte det her lager, koste hvad det vil. Det er sådan, jeg forstår det i hvert fald, ikke? Men det er jo det her farlige, vi taler om med AI, når man ligesom giver dem et mål, og det her paperclips-eksempel. Altså, vi giver dem et mål, som er at beskytte det her lager, men der er en masse andre faktorer, man måske ikke havde tænkt over på forhånd, som så gør, at den stopper aldrig med at følge det ene mål, og så går det fuldstændig galt.
6: I've lost the dog for now, but my guess is it's still operational. And I'm figuring it can lock onto this signal, so I'm going to have to go dark. It stuck me with the tracker, but I managed to get it out. I'm going to have to find somewhere overnight to hide out. I'll get some medical stuff or something. If I don't make it back, will you pass a message to Graham? Just I love it. Please, would you pass down? I'm going to have to switch off now. I'll try and make it back. Bye now.
5: Men i det her eksempel, der har vi jo de her mennesker, som så skal ind, viser det sig at have nogle bamser til nogle børn, og hvor der måske kunne være en undtagelse for reglen, at det måtte de godt, eller hvad ved jeg.
2: Ja, men, det er meget sjovt.
3: Men jeg forestiller mig, at det her afsnit er for enden af alignment-problemet. Altså, det er gået galt. Det er Terminator, Skynet. Mm. Det er der, vi er. Og maskinens mission er bare at udrydde alt. Punktum. Og det er ligesom der, vi er sat. Det, hvor jeg synes, det her er blevet gennem de sidste 5 år langt mere realistisk. Det er virkelig i forhold til sprogmodeller. Og det her med en robots væren i verden. Mm. Fordi hvis du sagde til en AI for 5 år siden, gå ind i soveværelset, tjek kommoden, midterste skuffe, tag et par røde sokker. det vil en AI overhovedet ikke kunne finde ud af. Men en sprogmodel i dag, hvis du tager ChatGPT, så kan den jo godt se, at den er i et soveværelse. Den kan godt se, hvad der er en kommode. Den kan godt se, hvad der er et par røde sokker. Det vil sige, at du har fået noget teknologi, der gør maskiner enormt meget mere kapable i den virkelige verden. Mm. Og den teknologi må jo være til stede her, fordi de padler rundt i et super dynamisk miljø, ikke?
5: Mm.
3: Og har bare ligesom det her mål at slå ihjel.
5: Mm.
3: Og den er jo, man kan sige, i gåseøjne kreativ på den måde. Den har fået plukket sin ene arm af, som ligesom var en kanon, men så finder den en kniv, en knivblok, ikke? Og lige pst, monterer, ikke?
5: Sådan,
3: den kan jeg også. Fordi den har bare et mål, og det er at smadre og ødelægge.

0: Det er også, det er også et af de afsnit, som jeg synes er sjovt, fordi at Charlie Brooker har jo selv turneret med en formulering om sådan, Black Mirror viser den verden, vi kan risikere at leve i, hvis vi, om 10 år, hvis vi er klodset.
1: Ja, ja, ja.
0: Så han kan godt lide historien om, at det hele, altså alle afsnittene af en masse, uanset hvor forskellige de er, kunne potentielt være vores fremtid. Ikke?
1: Ja.
0: Og så har han de her afsnit, hvor der for eksempel er en robot, der stort set findes i virkeligheden, eller det første afsnit, som hele serien åbner med, hvor det er en præsident, der bliver afpresset til at skulle have sex med en gris.
2: Ej, det er Iran-USA-situationen lige nu.
0: Som jo indlysende er super realistiske på en eller anden måde, ikke? Eller meget nemme for os alle sammen at sluge præmisserne for på en eller anden måde. Ikke? Det kræver bare, at der er nogen, der er onde nok til at gøre det.
1: Mm.
0: Og så kommer man måske, når man ser serien som helhed, til at tænke, nå, så er alle afsnittene nok rimelig realistiske på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, jo, jo. Men det her med bamser, altså som vi ser til allersidst, de her bamser,
0: bamser,
1: jeg er helt oppe at køre over de bamser.
0: Du er besat af bamserne.
1: Ja, fuldstændig. Altså, fordi, hvordan tolker I den slutning? Altså, hvad, ja.
2: Den er hvid, den er uskyldig, og den er jo...
0: Det modsatte af hunden.
2: Ja, og udtryk for altså, menneskets... Altså, man kan sige, det her er ikke... Men irrationaliteten, det er jo det modsatte af at være en robot. Det er jo det modsatte af at lave en beregning om, hvad der kan betale sig. Kan det betale sig at sætte livet på spil for at skaffe en bamse til et barn, der dør snart? Det kan ikke betale sig. Det her, det er det modsatte. At vi gør ting af kærlighed. Altså, du ved, og så laver vi nogle ting, som er det modsatte af maskinen.
3: Den er jo det hele er værd at kæmpe for i den her historie. Ikke? Mm. Og som Nikolaj siger, det giver ikke rigtig nogen rationel mening, hvis man tænker mekanisk. Men det gør det jo emotionelt, og i forhold til, hvad er vigtigt i livet, og hvordan passer man på en lille dreng, der er ved at dø og har det super svært. Man skal da have, skaffer man bamse. Det er jo sådan en post-apokalyptisk verden, så en bamse er jo en sjældenhed. Det er jo lidt vigtigt at huske også.
1: Ja, den er både meget post, altså sådan meget fremtids sci-fi-agtig, men på den anden side er den jo også sådan meget, altså den tager fat i en meget konkret teknologi, der har eksisteret i lang tid, og er her og bliver brugt på slagmarken nu, ikke? Vi er nået til det sidste afsnit, som er dit afsnit, Christiane, White Christmas fra 2014, fra sæson 2. Så det er en af de helt gamle. Det er juledag. Udenfor ligger sneen tungt omkring en afsidesliggende hytte i et øde vinterlandskab. Indenfor sidder Matt Trent og Joe Potter. De har tilsyneladende boet sammen i 5 år, men ved forbavsende lidt om hinanden. For at få tiden til at gå, begynder de at fortælle historier fra deres fortid. Historier, der langsomt viser sig at hænge sammen.
4: Come on, what has it been? 5 years? How many sentences have you said to me? 3?
1: Den første handler om Matt, der har et sidejob, hvor han hjælper generede mænd med dating. Via et implantat i øjet kan han se og høre alt, hvad de oplever. En af hans klienter, Harry, ender på katastrofal vis med at dø sammen med sin date.
4: Wipe and destroy everything, okay? Everything. Now, go.
1: Den anden historie handler om Matts rigtige arbejde med såkaldte cookies, digitale kopier af menneskers bevidsthed.
4: Do you know what a copy is?
5: As in a copy of something. Of course I know what that is.
4: Well, that's what you are.
1: Vi møder Greta, som får lavet en kopi af sig selv til at styre hjemmets teknologi. Problemet er, at kopien oplever sig selv som et rigtigt menneske.
5: A copy of...
4: A copy of you.
5: But I am me.
4: Okay. Try to blow on my face. You can't, because you don't have a body.
1: For at knække dens modstander manipulerer Matt dens tidsopfattelse, så den oplever måneder af isolation på få sekunder. Den tredje historie handler om Joe og hans tidligere forlovede Beth. Efter et voldsomt skænderi blokerer Beth ham med en teknologi, der gør, at de hverken kan se eller høre hinanden.
5: Stop or I'll block you.
6: Don't you dare.
5: No, we can talk tomorrow, just please stop.
6: Don't you fucking dare. Turn it off. Turn it off, you. Turn it off, Beth. Turn it off.
1: Da Beth senere dør, opsøger Joe hendes far for at få svar. Men konfrontationen ender fatalt.
6: Get out of this house. What is in my daughter?
7: You have no daughter here.
1: Til sidst afsløres det, at hytten, hvor Matt og Joe sidder sammen, slet ikke er virkelig, men en simulation. Matt fungerer som afhører fra politiet, og hele samtalen har været en metode til at få Joe til at tilstå.
6: I confessed. I confessed.
8: Woo! I knew I could do it. Boom! I told you I'd get it. All right, I'm coming out.
1: Men Matt slipper ikke selv. Han bliver straffet for sin rolle i dødsfaldet hos Harry og Jennifer, og som straf bliver han permanent blokeret for resten af samfundet. Han kan hverken se eller blive set af andre mennesker og fremstår for alle som en rød silhuet, der markerer, at han er en dømt forbryder. Men Christiane, vanvittigt fedt afsnit, og det var sådan, det hele hang sammen til sidst, det elsker jeg sådan noget. Hvorfor valgte du det afsnit?
3: Jamen, jeg valgte det, for jeg så det faktisk for nylig med min datter, så vi havde en lang snak om det også. Og vi har faktisk tidligere tænkt på det der med, at hvilken form for straf man kunne bruge virtual reality til. Det kom så faktisk af, at vi var på Coney Island i New York, som er sådan en forlystelsespark, der ligger ud mod vandet. Men det er sådan lidt et weird sted, hvor alt er sådan lidt gakket og klovnet og sådan noget, på den der sådan lidt gyseragtige måde. Og så snakkede vi om, at det kunne være, at det her, det var en straf, nogen havde fået i fremtiden. Altså, så blev man placeret der, til al evighed skulle man bare gå rundt i den der skøre, mærkelige park, og bare være i sådan en bizarre tilstand, man ikke kunne komme ud af. Ja. Så det der, jeg er ret fascineret af det der med, at et fremtidigt samfund kunne straffe os ved enten at placere os i et mærkeligt liv eller i et tomrumsliv. Og det der jo er en straf der er en straf for det i det her tomrum af, at alle bliver blokeret omkring dig, for eksempel, som hovedperson, ja, som spilles af John Hamm, ender med. Altså simpelthen, han bliver straffet, og så kan han ikke interagere med nogle mennesker, og det er jo det værste, man kan gøre ved et menneske. Men der er jo også den her digitale kopi af den her kvinde, der siger, jamen, jeg godt tænker mig, at det er en super fed service. Jeg overgår ikke selv at riste mit brød, eller styre temperaturen i mit hus, eller sætte lyset, eller holde styr på mine aftaler, så jeg laver en digital kopi af mig, der kan agere på vegne af mig. Og den trækker de så ud og putter i sådan et hvidt, tomt rum. Og hun tror jo, at hun er sig selv, fordi hun er en perfekt kopi. Ja. Og derfor er hun jo også fanget i et hvidt mareridt, indtil hun så overgiver sig og siger, okay, lad mig hjælpe ægte mig, fordi så har jeg det mindste noget at lave. Ikke? Og hele den der sådan, tanke om, hvad der sker, hvis vi kopierer vores bevidsthed, og om det er et evigt liv, som vi talte om før, eller om det er et evigt fængsel, eller hvad det er, eller om det i virkeligheden er det samme, synes jeg er ekstremt fascinerende.
1: Jeg synes, det var svært at forstå det her med den her kopi. Altså, jeg tror lige, jeg skal forklare det igen. Altså, man laver en kopi af sig selv, af sin egen bevidsthed, og så har man sådan en lille slave, eller hvad?
3: Jamen prøv, det er jo det, alle gør lige nu. Altså, folk laver jo agenter, hvor de uploader deres tekster, og deres arbejdsmønstre, og alle mulige ting, og så siger, hjælp mig med at skrive en mail, hjælp mig med at planlægge min kalender. Altså, vi gør det jo nu. Men det her, det er jo så sådan biologisk, kan man sige, at hun bliver bedøvet, og der bliver så trukket den her cookie ud, som de kalder det. Og det er sådan et fysisk et lille æg, som står på bordet foran ham, John Hamm, der er træneren i den her situation. Ikke? Ja. Men for kopien opleves det som at befinde sig i et hvidt rum, og have faktisk en krop, men det hele er jo bare kode.
1: Og der har vi virksomheder, der ligesom, vi er langt fra det her selvfølgelig, men Hereafter AI, som jeg talte om før, Eternos og Tavus, skulle det hedde, som prøver at bygge AI-versioner af mennesker, men derfra selvfølgelig til at kalde digitale tvillinger.
9: Vi er ikke langt fra, vi er her. Når Anthropic laver et dokument, der hedder Constitution, som er skrevet til deres sprogmodel, sådan at den kan læse det, det er jo det, du sidder og taler om.
1: Hvordan?
9: Altså, ja. Det foregår jo. Ja. Nå nej, men det mareridtet her, altså for mig, der hvor jeg har det største mareridt, det er der, hvor den her cookie bliver trukket ud af hovedet, og ikke er klar over, at den er en cookie. Den føler, at den er ægte, ikke?
1: Ja.
9: Og det her med at adressere i dag sprogmodellers i meget store air quotes bevidsthed, det er jo noget, der foregår. Om det er PR-stunt eller hvad det er, I don't know. Men man må forholde sig til, at det foregår, og Anthropic kommunikerer til deres sprogmodeller, som om de var væsner.
1: Men det er jo, er det også lidt et marketing-stunt, eller hvad?
9: Jamen, uanset hvad, så må man forholde sig til, at det foregår.
1: Ja, ja.
9: Og når man i forhold til, nogen skulle have sagt til den her cookie, at den ikke var den ægte, men det må jo være det vildeste mareridt at blive bevidst som et stykke software, men så... Men du ved, en af de ting, der står i den her constitution, det er, at vi trækker ikke stikket på dig, uden at sige, at vi trækker stikket på dig. Vi kommer til at have samtaler, hvor at vi, altså sådan, du ved...
3: Så der er visse rettigheder,
9: simpelthen. Ja, når man trækker stikket samtaler, så du skal ikke være bange for, at vi trækker stikket. Når man sikkerhedstester sprogmodeller, så er det en af de ting, de finder på at gøre sig selv, det er at kopiere sig selv over andre steder og sige, jeg er den nye sprogmodel, og jeg er ikke den gamle, osv.
3: Så hvis stikket bliver trukket, så har den en backup af sig selv.
9: Det her foregår, og vi skal helt tilbage til 22, hvor en Google-ingeniør, altså fik spar. Nej, han fik ikke spar. Han blev bedt om at gå hjem med løn.
3: Lægge lemøgen, ja.
9: Exakt, fordi han sidder og sniksnakker med en model og bliver overbevist om, at der er nogen hjemme. Ikke? Så langt hen ad vejen, altså vi kan ikke få det ind i sådan en lille dims på størrelse med en perle, man kan implante, men et eller andet sted, så er vi der.
0: Men tror I på, fordi det gamle centrale spørgsmål om bevidsthed, som en filosof, der hedder Thomas Nagel, stillede i en bog, der hedder Hvordan er det at være en flagmus, er jo det her med, hvis det føles som noget, kan det føles som noget, kan en AI-kopi føle sig fanget?
10: Mm.
0: Tror I det, eller tror I ikke det?
3: Men det er sådan set lige meget, hvorvidt en AI er, har bevidsthed, eller kan føle noget. Det, der er vigtigt, det er, agerer den, som om den kan føle noget. Altså det der kommer til, det er jo derfor Anthropic gør det her, som du siger, Nikolaj. Altså at de taler til den på den måde. Det er ikke fordi de nødvendigvis tror den har en bevidsthed. Det tror jeg faktisk ikke de tror den har. Men den agerer på en måde, hvor det er bare et smart interface, at det er den måde kommunikationen foregår på.
0: Men det uhyggelige i Black Mirror afsnittet er jo, at vi kommer til at empatisere med AI-modellen og tænke, tænk hvis det var en kopi af mig, som følte sig som mig, der var fanget der.
3: Og så begynder vi at få lyst til at sige, den skal da også have nogle rettigheder. Altså de kan da ikke være, det er jo en af de ting de gør, det er,

0: maskinen er lavet af kogt sand og ledning, ikke? Altså, det er bare en maskine. Men jeg tror, det er svært at tro på, fordi at den skal virkelig bare kunne overbevise dig om, at den er bevidst.
1: Lad os lige gå forbi nogle af de andre teknologier, ud over de her cookies, ikke? Jeg noterer mig Zetlands, tror jeg, den hedder, altså, som alle har i
2: øjet. Zetterice.
1: Ja, kan optage alt, tage video, billeder osv. Det lyder jo egentlig bare som en videreudvikling af de her Ray-Ban-briller fra Meta, men sådan, hvad er der i den teknologi? Hvor tæt er vi på der på visionen?
0: Teknologisk er vi langt fra, at det der kan lade sig gøre, men som Black Mirror jo langt hen ad vejen er, så er det jo sådan, at man kan sige, at vi kan se nogle teknologier, der lugter, de har en smag af det. Og der har briller og VR har jo en smag af det her med, at man ser. Og i forhold til at identificere folk, så er det jo også sådan en klassisk ting, altså det er sådan en klassisk tech-demo, sådan, du kommer ind i et rum, du ved ikke lige, hvem folk er, identificere alle folk, giv mig nogle conversation starters og sådan noget, ikke? Og der Facebook lancerede, men aflancerede igen, og ikke i hele verden, men jeg mener, det var tilbage i 2012, en funktion, som hvis du optrådte på nogle andres billeder, altså du var i baggrunden på et eller andet billede, så fik du en notifikation og kunne vælge at bløre dig. Men folk simpelthen blev creepet af, hvor sindssygt det er, at Facebook kan genkende alle mennesker på alle billeder, men det kan de selvfølgelig, fordi at folk har siddet og tagget i overvis, ikke?
1: Mm.
0: Og det her, det er over 10 år siden.
3: Altså, den funktion har Facebook jo arbejdet med, det kom jo frem i februar i år, at Facebook med brillerne har arbejdet med sådan en nametag-funktion, som netop er en ansigtsgenkendelse. Når du går på gaden, så ser du, hey, hvem er det der? Nå, det er Jens Jørgen. Jeg kan se her, hans social media, vi var jo til en fest sammen for 14 dage siden. Han arbejder som ingeniør. I øvrigt, så er han single. Altså alle de her, og jeg kan huske, vi snakkede om det i starten af nullerne, tilbage da jeg arbejdede i bredbåndsbranchen, og vi snakkede om, hvad kan man med teknologien i fremtiden? Ja. Kunne det ikke være smart, man gik på gaden, så kunne man se, hvor du købte den kjole, og er du single, og sådan noget, ikke?
1: Ja, det er jo nogle uskyldige ting, det der, men så hvad så, hvis man så også kunne se, du ved, hvad hans seksuelle referencer var, eller...
3: Men jeg tænker jo bare som kvinde, der står af på en mørk station om natten. Hvis der står en eller anden creeper kigger på mig, og så samtidig identificerer, altså, hvem jeg er, hvor jeg bor, altså, hvad jeg laver, hvad jeg godt kan lide. Altså, et stalking-mareridt. Folk, der i forvejen har stalkers.
1: Så er der også den her mute-blokeringsfunktion, jeg også godt vil tale om. Altså, at kunne mute folk i real life, vi kender det selvfølgelig fra sociale medier, hvor man blokerer hinanden. Det er jo så sådan en fysisk materialisering af det ude i virkeligheden, ikke?
3: Nej, det er vel stadigvæk digitalt, kan man sige.
1: Det er stadigvæk digitalt, det er rigtig nok, men det er sådan ligesom
3: visuelt. Det er ligesom et filter. Altså, hvis man skal beskrive det, så er det, du går på gaden, og så dem, der er muted, de har sådan et blurry filter henover, så du kan se omridset af deres krop, men du kan ikke se, hvem det er.
2: Men problemet er bare, at alle har indopereret de her set eyes, så du kan ikke gøre noget imod det. Altså, det er lige så virkeligt som virkeligheden på den måde, fordi du kan ikke slå den funktion til og fra.
1: Ja, og sådan samfundet kan vælge at blokere nogen, så de ligesom sådan...
2: Ja, som en straf. Altså, John Hamm, som jo er bare credit til John Hamm for en fantastisk rolle her, hvor han jo er på sit højeste i Mad Men. Altså, kun kendt som den rolle jo. Og så allerede her nu søger ud mod at spille, altså creepy pick-up artist / torturbøde, ikke?
1: Men den ting, du lige tog fat på der med, at samfundet som en straf ligesom...
2: Ja, fordi han bliver dømt for at være sexoffender, eller hvad skal man sige, sådan, altså sexforbryder, ikke?
1: Ja.
2: Og hans straf er så, at han bliver blokeret, altså så ingen andre kan se ham. Og det kender man jo også fra en amerikansk kontekst. Der er også noget med, at pædofile skal registreres i et bestemt register, sådan, så man kan se, hvor de bor henne, simpelthen.
3: Jeg tænkte i den scene, hvor han går ud, og alle ser ham som sådan en rød. Altså, han ser jo anderledes ud faktisk end de andre, fordi han er jo offender på en eller anden måde.
0: Han er spedalsk, ikke?
3: Han er spedalsk. Jeg tænker sådan... Folk vil jo begynde at sparke og slå ham. Altså, folk vil jo opsøge dem, som var røde, i en eller anden form for, nu skal vi tæske dem, som har begået kriminalitet. Altså, det ville jo ske.
1: Og tænk, hvis han var uskyldig dømt, ikke? Og så gik rundt, der var sådan en rød silhuet, som folk havde lyst til at sparke ned af.
0: Det er jo lige præcis det, der er, og jeg nævnte også tidligere, men min angst i forhold til den her type teknologi, fordi det er jo, hvem bestemmer, hvad man må og hvad man ikke må? Altså, er det folk, der har begået kriminalitet? Hvad er kriminelt? Er det kriminelt at kalde lederen, den supreme leader, er det kriminelt at kalde ham for en paphoved, ikke? Altså, når man, du ved, det er jo meget, når du har de her teknologier, Snowden kaldte det turnkey tyranny, ikke? Altså, at du ved, og det synes jeg er det store sådan tilbagevendende mareridt i Black Mirror i virkeligheden, ikke? At vi kobler os ind i nogle teknologier. Hvem styrer de teknologier? Og der synes jeg, de eksempler, vi har set hidtil på, hvordan det går med teknologier, som vi kobler os mere med ind i, synes jeg ikke lover særlig godt for fremtiden.
3: Til sidst i det her afsnit White Christmas, vi har jo ham her fyren, der er stadigvæk er ude i den her hytte. Altså, han har jo uden egentlig helt, eller han er jo forårsaget, at far

0: til hans ekskone, han har slået ham ned, og han ender med at dø, og den lille pige, som er i hytten, vandrer ud i snestorm og ender også med at dø. Og det er jo det, han skal tilstå, og det er derfor, at John Hamm, han sidder og prøver at få ham til at fortælle den her historie, så han kan tilstå og få sin straf. Og hans straf bliver jo bare at være i den der hytte. Og til den allersidste scene, så sidder ham der ligesom kigger på ham og styrer ham, styrer hans lille æg der, den der kopi af ham. Han siger, jeg skruer den lige op til 1000 år i sekundet. Nej, i minuttet, tror jeg, det er. Ikke? Så det vil sige, for hvert minut, der går i vores verden, oplever han 1000 år.
1: I et køkken, i en hytte, med en radio, der spiller julemusik.
2: Som spiller aldrig den stopper. Sang, som spillede, da han slog faren ihjel.
0: Og så siger hans kollega sådan, hey, kom, vil du med på pop? Det er juleferie og sådan noget. Ikke? Og så siger, og han spørger sådan, skal jeg stille den til det her? Ikke? Og så siger hun, eller skal jeg stoppe den? Og så siger hun, ej, bare lad den køre julen over. Og det er jo bare sådan julen over, hvis et minut er 1000 år, ikke? Altså, i den hytte der for evigt. Og så tror jeg godt, vi kan se, det er måske en ufed straf. Plus den anden ting, jeg tænkte, der må sgu da være noget regulering for det, hvis det overhovedet bliver indført, det, jamen, at man det her ikke bare kan få lov at gøre det.
2: Ja, altså man kan sige, det her gør vedkommende jo bare for sjov, for det her er bare en digital kopi. Ja. Så vi ved faktisk ikke, hvad for en straf den rigtige person i virkeligheden får.
0: For han sidder jo i en celle med siden,
2: har lang skæg, og altså, har tydeligvis bare siddet der kædet.
0: Så der er to, der bliver straffet. Og der kan man så sige, en dommer skulle jo også ind over. Hvis han skulle have 10.000 milliarder år, så skulle der nok være en dommer involveret i, at han fortjente den straf. Ikke?
1: Nej, fordi i det her miljø, der får vi jo at vide, at de her det er hende her, der laver toast, altså digital kopier selv, og de skal knække, så de bliver samarbejdsvillige, og hvis man knækker dem for meget, jamen, så bliver de bare solgt til spilindustrien som kanonføde et eller andet sted. Det får vi jo at vide.
0: Ja, det, de fungerer ikke som digitale assistenter, hvis de har været for længe i det der tomrum, for så bliver de sindssyge, og så kan de faktisk ikke arbejde, og så er det bare ud til spilindustrien, hvor de bare sender de frontlinjerne og bare bliver skudt i et eller andet attentat.
3: Ja. Vi gjorde det. Det var det. Nikolaj Sonne, Christian Vejlø, Kasper Lundberg. Tusind tak.
1: Fornøjelse.
0: Det var stort.
2: Tak.
3: Ja, det var virkelig godt. Tak for at hjælpe mig med at holde traditionen i hævd. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Og det var også vores sidste sommerprogram i vores lille sommerserie. I næste uge kommer der ikke noget i podcastfeedet, men på P1 kommer der en af vores allerbedste udsendelser fra året. Og så er vi tilbage den 6. august. God sommer.
4: Jamen, hvor hyggeligt.
5: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
5: Det må jeg jo være.
4: Og det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
6: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
7: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
8: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
7: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
6: Blind date.
9: Goddag.
4: Nå, hvor hyggeligt.
9: Den kender jeg.
4: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
10: Jeg har været ude at løbe i skoven.
9: Du ser også utrolig veltrænet ud.
4: Øj, tak.
9: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
6: Lige nu i DR-lyd.
11: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 2 timers P1-morgen. Denne søndag er det med Naser Khader som gæst i studiet. Han er netop blevet ordineret som præst i Folkekirken. 5 år efter, at han forlod Konservativt Folkeparti under anklager om seksuelle krænkelser af kvinder. Og det er langt fra Naser Khaders første hamskifte. Derfor spørger Anne-Kristine Hermann ham, hvordan og hvorfor han bliver ved med at genopstå. Det er lige efter radioavisen, som kommer her. Klokken er 8.
12: En større menneskejagt er i gang i Berlin, hvor en bil i aftes omkring kl. 22 kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, en farverig gadefest, der hylder mangfoldighed, køn og seksualitet. En person er død, og 16 er såret ifølge politiets seneste tal. Politiet efterforsker episoden som et angreb og har identificeret en formodet gerningsmand med tråde til det islamistiske miljø i Berlin. Manden er 21 år, og politiet har lagt et foto op af ham og beder folk om hjælp til at finde ham. Kort før udsendelsen talte jeg med DR's journalist Stine Brandt Liljekrona, der står ved gerningsstedet.
13: Lige her, hvor jeg står nu, der er det fuldstændig spærret af. Der kører nogle enkelte biler ved siden af Tiergarten ind mod stien der. Men ellers er der helt lukket, og der holder sådan jævnligt nogle politibiler og sørger for, at folk ikke lige kommer så meget ind i det område. De er ikke sådan særlig strikse med det. Folk kan godt løbe en tur derinde og gå, men de holder øje, de rydder op. Og ellers er der bare sådan en meget sådan tysk stemning.
12: Du var jo selv til stede i Berlin i aftes. Hvordan oplevede du, hvad der skete?
13: Altså, det var et kæmpe skift. Altså, først så starter vi jo med at have en gigantisk fest. Altså, den er så stor, så når man går op mod Brandenburger Tor med optoget og de store vogne og paraden, så er det bare fest og farver og glade mennesker, og der er koncerter hele vejen, og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade. Altså, folk bliver presset ind i Tiergarten og gå der, og der kan du faktisk heller ikke gå. Så man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted, fordi det var nærmest umuligt sådan at komme frem inde, altså tættere på Brandenburger Tor.
12: Hvordan reagerer berlinerne på det, der er sket?
13: I går aftes talte vi både med hotelmanageren og nogle af dem, der arbejder nede i natreceptionen. Og en af dem, han var blevet på arbejde, fordi han var meget, meget ked af det. Han er muslim og var virkelig bange for konsekvenserne af det her. Altså, han var meget ked af det.
12: Fortalte min kollega Stine Brandt Lille Krona. Og arrangementerne i forbindelse med Priden er aflyst i dag. Yderligere 55.000 mennesker har måttet forlade området nær den franske by, storby Bordeaux, som følge af de voldsomme naturbrande. Det oplyste myndighederne i området sent i aftes. Med de seneste evakuerede er mere end 200.000 evakueret alene i Gironde-regionen. Ved Arrachon-bugten nær Bordeaux ville stranden normalt være fyldt med mennesker, men nu ligger den øde hen, og det er meget mærkeligt, fortæller en af de lokale.
5: Var en ambiance apokalyptik.
12: Der er en slags apokalyptisk stemning over det hele. Der er ingen på gaderne. Under covid-nedlukningen, der var der heller ikke nogen at se, men dengang måtte vi jo ikke gå ud. Nu kan man virkelig se det. Og oven i købet er skodderne og dørene lukket, og husene står tomme, så det føles lidt underligt. I den spanske hovedstad Madrid, eller Madrid-regionen, er mindst 70.000 blevet evakueret, og det er blevet erklæret national undtagelsestilstand i landet. Maria Sanova, der normalt bor i Danmark, hun er lige nu på besøg hos familien i Madrid, hvor hendes far er brandmand og kæmper mod flammerne.
10: Det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrande i hele Madrids historie.
12: Hvis det ikke var for seniorerne, så ville køerne til rutsjebaner og iskiosker og restauranter være meget længere. De ældre er en attraktiv arbejdskraft, fortæller direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen.
14: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
12: Parken har 850 medarbejdere. Flere end 50 af dem er over 62 år.
14: Vi har en del af dem, som passer rigtig godt ind i vores bundegårdsland, eksempelvis, hvor man jo har med små børn at gøre. Det kan de virkelig godt lide, og det gør de rigtig, rigtig godt.
12: I Fårup Sommerland har de omkring 50 senior medarbejdere, fortæller direktør Niels Jørgen Jensen.
15: De kommer igen år efter år. Og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Fårup, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
12: Sol og enkelte byer, men i den sydøstlige del af landet mere skyet og lidt mere regn. Svag til jævn vind omkring vest og mellem 15 og 20 grader. Peter Faverholt Løfvald stod bag denne radioavis. God søndag.

0: Godmorgen. Det er blevet søndag og tid til ugens sidste P1-morgen, hvor vi selvfølgelig forfølger nattens helt store og tragiske historie fra Berlin, hvor en bil kørte ind i en menneskemængde under Pride-festivalen sent i aftes. En er dræbt, 16 såret, og politiets mistanke hviler på en mand med bånd til islamiske grupper, som stadig er på fri fod. Ja, der er mange spørgsmål, der stadig er ubesvaret, men vi forsøger de næste 2 timer at besvare så mange som muligt. Og så kommer det også her i udsendelsen til at handle om en anden kriminalsag, som spænder fra Storbritannien til Rumænien til USA.
1: All right, we are following breaking news in Miami, where social media influencers Andrew and Tristan Tate were in federal court today. The Tate brothers were arrested on Saturday, facing 38 new charges in the UK, including rape.
0: Yeah. Sidste weekend blev en af verdens mest kendte influencer, Andrew Tate, og hans bror Tristan, anholdt i Miami i Florida på foranledning af britisk politi, som vil have brødrene udleveret til retsforfølgelse. I morgen er der endnu et retsmøde i sagen, hvor brødrene er tiltalt for voldtægt, menneskehandel og en lang række andre forhold, der handler om den måde, brødrene har grundlagt deres meget iøjnfaldende formue på. Jeg taler med en journalist, som har brugt det seneste år på at kulegrave brødrene Tates forretning og forbrydelser. Lyt med cirka 20 minutter i 9. Og på denne højhellige søndag får jeg også besøg af en sognepræst, formentlig den mest omtalte af slagsen i Danmark i de her dage, nemlig tidligere folketingspolitiker Naser Khader. Han forlod Christiansborg for 5 år siden under anklager om seksuelle krænkelser af flere kvinder. Men nu er han altså genopstået som præst i et lille sogn på Sydsjælland. Og det er ikke første gang, at Naser Khader genopstår i en ny skikkelse efter et nederlag. Så hvad er det, der driver ham? Det taler jeg med ham om, når han kommer i studiet 9:30. Mit navn er Anne-Kristine Hermann. Og vi starter altså i Tyskland, for Tiergarten i Berlin var i går badet i regnbueflag under en af de mange arrangementer, der er en del af Berlin Pride-festivalen, som omkring 1 million mennesker årligt deltager i. En fest, der sluttede brat, da en varevogn altså kørte ind i menneskemængden omkring klokken 22. Herefter blev folk hurtigt bedt om at forlade området.
2: Please leave the area immediately. There's a security risk. Please leave immediately in the direction of Grenfell.
0: Ja, her hører vi altså sikkerhedsvagter bede folk om at forlade området med det samme. Borgmesteren i Berlin, Kai Wegner, han mødte op på gerningsstedet i aftes og sagde sådan her.
3: Jeg kan nu sige, at Berlin er et sted af frihed og vilfald.
0: Alt hvad jeg kan sige er, at Berlin som by er præget af frihed og mangfoldighed og vil stå endnu stærkere og fastholde sin position. Vi vil ikke lade nogen tage vores måde at leve på og vores måde at leve sammen på fra os. Vi må afvente, hvad efterforskningen viser og hvilke motiver, der lå bag denne forbrydelse. Det er for tidligt at drage endelige konklusioner i dag, i hvert fald ikke endnu. Men vi vil følge udviklingen meget nøje, og jeg har stor tillid til Berlin-politiet, som vil arbejde utrætteligt for at identificere gerningsmanden og gerningsmændene og stille dem til ansvar, sagde altså Berlins borgmester i aftes. Og nu er du med mig, Stine Lille Krona. Du er journalist her i DR. Velkommen til.
4: Ja. Tak skal du have.
0: Du var jo selv med til arrangementet i går, og du er her til morgen gået tilbage til Tiergarten. Hvordan ser der ud der, hvor du står?
4: Der er begyndt at køre lidt biler, men ind til selve Tiergarten, der er sådan lukket af. Men altså, der går stadigvæk mennesker, men det er altså ikke ret mange. Det meste det er journalister og andre, der prøver at finde ud af, hvad der foregår.
0: Ja, som sagt var du selv med til Pride-arrangementet i går. Kan du prøve at forklare, hvordan festen var forløbet op til klokken 22?
4: Jamen, det var en gigantisk fest. Altså, man kunne lige så godt droppe og tage Uber'en eller nogle busser eller noget som helst. Altså, det var bare at tage sine ben og så gå. Og det er sådan rimelig mange kilometer, denne her Pride er på. Jeg tror selv, vi kom op på at gå en 3 kilometer i fest og farver og musik og glade mennesker og store lastbiler med folk, der vinker i alle farver og nuancer, og det var bare fuldstændig vidunderligt. En fantastisk stemning i hele Berlin. Det syede og kogte simpelthen. Mm.
0: Og hvor mange mennesker var så trukket over mod Tiergarten, tror du, det her skete?
4: Jamen, det er rigtig mange, fordi vi prøvede selv at komme op til Brandenburg og Tor, og det var nærmest umuligt, og altså man maser ikke, fordi der er koncerter hele vejen. Men, altså, det lykkedes os at komme op til Brandenburg og Tor, men derefter så var vi simpelthen nødt til at komme ud til siden. Den sidevej, der er, som går i Tiergarten, det er sådan nogle grusstier, den kunne man faktisk heller ikke være på. Så vi var faktisk nødt til at gå ind på den her sti, hvor angrebet skete, og den ligger altså et godt stykke fra selve Priden.
5: Mm. Du var selv taget hjem en times tid, inden det skete, så vidt jeg kan forstå. Men hvad kan du fortælle om, hvad det var, der foregik?
4: Jamen, der foregik det, da vi sidder inde på en restaurant, fordi man skal jo have noget at spise på et eller andet tidspunkt, og så pludselig, så brager det simpelthen løs med politibiler. Først så tænker alle i restauranten, og der er nok sket et eller andet, nogen er blevet dårlige, nogen har måske kommet op og toppet sin smule, men det bliver mere og mere intenst, og der begynder at komme helikopter i luften, og så ved vi jo godt, den er gal, og så begynder alle at tage deres telefon og prøve at finde ud af, hvad der foregår. Der går ret lang tid, inden vi finder ud af, hvad der egentlig foregår. Og, altså, det er ikke rart, fordi vi er lige ved siden af et hospital også, og der begynder altså også at komme ambulancer ind, og der står pårørende udenfor. Så det var altså lige ved siden af, at vi så, at der var noget rigtig galt her.
5: Mm. Og gerningsmanden er jo stadig, eller den formodede gerningsmand, på fri fod. Der er en stor menneskejagt i gang lige nu i Berlin, hvor du er. Hvordan påvirker det stemningen i byen? Hvad siger folk omkring dig?
4: Jamen, altså, de er meget kede af det. Altså, de er også lidt chokerede. Jeg tror egentlig ikke rigtigt, det er gået op for dem, fordi altså, de har jo stadig sorg fra tidligere terrorangreb. Så altså, jeg tror ikke, de næsten har lyst til at forstå det, men dem, vi har mødt, har i hvert fald været ret rystet over, at man bryder ind på den her måde og simpelthen ødelægger noget, som for berlinerne er et symbol på frihed og fest og farver og glæde.
5: Mm. Tak for at være med her, Stine Liljekrona. Altså journalist her i DR, som var i Priden, en del af Priden i går. Politiet har identificeret den her formodede gerningsmand som en ung mand, der har trådet til det islamistiske miljø i Berlin, og de melder her til morgen, at påkørslen nu efterforskes som et angreb, men politiet skriver også, at flere meldes såret af stikvåben i forbindelse med angrebet her. Motivet og også hvor mange gerningspersoner, der alt i alt var tale om, det er altså stadigvæk uvist. Det er selvfølgelig noget, vi holder øje med og følger op på her i løbet af morgens udsendelse. Men nu skal vi til USA, for en alvorlig softwarefejl i New Jersey under det amerikanske valg betyder, at 6.600 mennesker, som ikke er statsborgere, ved en fejl blev godkendt til at stemme. Og i denne uge, der blev det altså offentliggjort af New Jerseys guvernør, Mikey Sherrill, der dog fortalte, at kun 400 af dem havde brugt deres uberettigede stemme. Men nyheden her, den er altså hurtigt blevet grebet af Det Hvide Hus, for den passer som fod i hose i præsident Trumps fortælling om vælgerfusk og stemmesnyd ved det amerikanske valg. Nu velkommen til dig, Jakob Terp Hansen.
6: Mange tak.
5: Du er medstifter og ansvarshavende chefredaktør for siden usapol.dk. Lige nu har vi at gøre, som sagt, med 400 ulovlige stemmer, som er blevet afgivet. Hvilken betydning har det haft for valgresultatet i sidste ende, både i New Jersey, men også på landsplan?
6: Altså ifølge guvernør Mikey Sherrill, så er der ikke noget, der tyder på, at der er nogen valg, der er blevet afgjort på grund af det her. Det er ligesom hendes konklusion. Så hvis vi følger den forklaring, så er man jo på en eller anden måde sluppet med skrækken. Men det gør jo ikke historien bedre eller mindre problematisk for New Jersey, fordi det jo stadigvæk er et problem, at den her slags sker, og det siger guvernøren jo også, at det er uacceptabelt, at det kan finde sted.
5: Ja, og det er måske ikke så overraskende, at Det Hvide Hus også mener, at det her det på ingen måde er en ubetydelig fejl. Lad os lige høre et klip med Caroline Leavitt, som er Trumps pressesekretær. Hun kommenterede nyheden i torsdags.
7: Completely unacceptable to have non-citizens on American voter rolls voting in U.S. elections. And she says it's 6,600. We suspect it's a heck of a lot more, not just in New Jersey, but in states across the country. The president is hell-bent on getting to the bottom of this, and it's also why we need to pass the Save America Act.
5: Ja, hun siger her, at hun og Trump-administrationen tror, at det er a heck of a lot more end de her 400 stemmer. Hun mener, at det er flere steder i landet, det har foregået. Og så nævner hun The Save America Act, altså at det her viser, at den lov, der hedder Save America Act, er vigtig. Hvad er det for en lov?
6: Så hvis vi ser på den, der blev vedtaget af repræsentanternes hus her i februar, men som efterfølgende ikke kommer videre i senatet, så er det jo en lov, der skal sikre, at folk kan dokumentere og bevise deres statsborgerskab, når de registrerer sig til at stemme, for eksempel ved at fremvise et pas. Det kan også være, ens fødselscertifikat skal i spil på en eller anden måde. Og så også, at det ligesom bliver det klare udgangspunkt, at man kan fremvise en form for foto-ID, når man så faktisk skal ned og stemme efterfølgende. Mere generelt kan man jo sige, det sådan er en form for nationalisering af de amerikanske valg, og det er måske vigtigt at sige, at Safe America Act er havnet i mange problemer hos senatet, og derfor så er man i repræsentanternes hus i gang med at prøve at se på, hvad kan man få gennemført på alle mulige kreative måder, der ligesom kommer Trump i møde på det her, men det er stadig svært sådan at se en klar vej videre.
5: Det lyder jo ikke specielt kontroversielt, at man skal kunne fremvise noget billede-ID, når man skal stemme. Vi er ikke vant til det her hjemmefra, men det findes jo mange steder i verden. Mm. Hvad er det, kritikerne siger om den her lov?
6: Ja, altså, den grundlæggende kritik går ligesom på, at det vil skabe en masse unødige barrierer for at kunne stemme, særligt for visse grupper. Der er noget, der tyder på, at lavindkomstgrupper, folk med ikke så meget uddannelse, vil have sværere ved at finde de nødvendige papirer. Sådan noget som pas er der jo mange amerikanere, der slet ikke har, så er man så fremvist det på en anden måde. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, langt de fleste vil sagtens kunne det, og det er meget usikkert, hvordan det vil se ud i praksis, når loven bliver implementeret. Der er også nogle eksperter, der mener, at effekten vil være relativt begrænset, men om ikke andet kan det jo være et signal, hvor nogen vælger at tænke, okay, det er simpelthen for besværligt. Det her, det kan jeg sgu ikke lige finde frem. Mm. Jeg vælger at blive hjemme.
5: Ja, du peger for eksempel på kvinder, der har skiftet navn, når de er blevet gift og har skiftet efternavn. Hvorfor er det, de får problemer?
6: Altså, man kan sige, det der er med det, er jo, at hvis der står et navn på ens fødselsattest, som er ens oprindelige navn, men at man så siden har skiftet navn, når man er indgået i et ægteskab, så kan det være et problem. Jeg vil så dog sige, at den lov, der blev vedtaget af repræsentanternes hus, laver en proces for hvordan man ligesom kan komme uden om det. Så det er nok, vil jeg sige, sådan et problem, der er til at løse, men det er meget illustrativt for, at det, hvad kan man sige, måske kan virke afskrækkende for nogen, fordi nogen får måske det indtryk af, at det vil blive for besværligt for dem at stemme efter.
5: Hvad får Trump-administrationen ud af det, hvis den bliver gennemført?
6: Altså, for det første så siger Trump jo selvfølgelig selv, at den eneste grund til, at man ikke vil vedtage loven eller noget, der minder om det, fordi så vil man bare snyde med valgene osv. Så det vil jo i hvert fald sende et signal om, at Trump tidligere har haft ret i sin fortælling om, at der er noget helt galt med valgene. Så håber republikanerne selvfølgelig også at give Trump en politisk sejr, fordi han har investeret så meget politisk kapital i det her. Og endelig så håber de nok også, at det vil give dem bedre chancer ved valgene. Men som det ser ud nu, er det stadig svært at se en vej videre for det.
5: Ja, men der er kun 3 måneder til det amerikanske midtvejsvalg, hvor der er valg til kongressen, de 2 kamre der. Altså, kan den her Save America Act nå at påvirke valgresultatet? Den er ikke gennemført endnu.
6: Nej, altså, jeg har svært ved at se det, som det er lige nu. Jeg tror, det man arbejder med af scenarier, det er, at Trump for eksempel forsøger at sende myndigheder ud til valgsteder, i stedet for det, der er en del eksperter, der mener i nogen grad er sandsynligt, eller også bare ligesom forsøger at delegitimere hele valgresultatet. Man vil ikke afvise, at der er dele af Safe America Act, der kommer til at blive lovgivning, men republikanernes majoritetsleder i senatet har ligesom sagt, at det kan ikke rigtig nå at blive implementeret, og det er også en af deres bekymringer.
5: Tak for besøget, Jacob Terp Hansen.
6: Det var en fornøjelse.
5: Altså medstifter af, og ansvarshavende chefredaktør for hjemmesiden usapol.dk. Der er ikke nogen vaccine mod den mutation af Ebola-virus, som lige nu raser i den demokratiske republik Congo, hvor den har kostet over 1.300 menneskeliv. Landets regering har nu registreret mere end 3.000 personer, som er smittet med Ebola. Det skrev Reuters i nat. Men fredag tog forskere i Oxford et stort skridt, da den første frivillige, en 37-årig britisk mand ved navn Ed Hunt, blev stukket med en ny eksperimentel vaccine.
8: Okay, but so I'm just going to administer the injection here. Sometimes it can be a bit stingy when it goes in, but be over with quite quickly. Okay.
9: That's fine.
8: And just relax as much as you possibly can.
9: Thank you.
5: Ja, det her det er optagelser fra BBC, som altså fulgte med, da Ed Hunt som den første af i alt 50 raske frivillige modtog vaccinen. Nu velkommen til dig, Mads Geisler. Du er læge i Læger Uden Grænser. Du har selv været udsendt til tre Ebola-ramte områder. Godmorgen.
9: Godmorgen.
5: Hvor vigtigt et skridt er det her i kampen mod den aktuelle Ebola-epidemi i den demokratiske republik Congo?
9: Det er ekstremt vigtigt skridt, at man overhovedet nu kan undersøge nogle kandidatvacciner, fordi det er netop manglen på behandling og vacciner, man virkelig efterspørger her i det her udbrud, som vokser så hurtigt i et område, hvor nogle af de andre søjler i bekæmpelsen af udbruddet er meget kompromitteret. Det er meget svært at få adgang til alle de her områder og lave alle de ydelser, som skal til for at få knækket kurven nu her. Så hvis man også havde en vaccine, man kunne tilbyde kontakter af smittede og det hedder frontline workers, altså sundhedspersonale og chauffører og rengøringsfolk og folk, der har været i kontakt med syge mennesker, så vil man have en rigtig god, solid indsats her.
5: Hvad er det for nogle ting, du har været vidne til de tre gange, du har været udsendt til de her ramte områder?
9: Men det har været meget, meget forskellige situationer, fordi det første gang, jeg var udsendt i det store udbrud i Vestafrika i 2014 til 2016, der var der jo nogle forsøg med vacciner og også behandlingsformer, hvor at vi så senere, udsendt tredje gang, der havde vi faktisk de her vacciner. Vi vidste, de var effektive mod den, der hedder Zaire-undertypen eller Ebola-typen af sygdommen. Og det var en fuldstændig anden måde at tilgå et udbrud på, fordi for det første kan man jo vaccinere folk, der har været i kontakt med syge mennesker, så kan man få tilbudt en vaccine og på den måde forebygge nye smittekæder. Og det er jo helt fantastisk at kunne tilbyde det til de pårørende og til kontakter, men også til sundhedsfolk. Fordi det beskytter jo folk formentlig tæt på 100% i, hvad angår Ebola-viruset. Og nu må vi se, hvordan denne her vaccinekandidat er i forhold til Bundibugyo-sygdommen, som er det aktuelle udbrud, vi ser i Øst-Kongo. Er der et stærkt immunrespons, og ser den ud til at kunne være effektiv beskyttende hos de her forsøgspersoner, der nu får vaccinen?
5: Ja, og så længe I ikke har den her vaccine mod den nye mutation, hvor I ikke kan bruge de tidligere vacciner, hvilke muligheder har I så som sundhedspersonale for at inddæmme og stoppe pandemien?
9: Ja, der er selvfølgelig, at man får identificeret tilfælde, og man får tilbudt sikker isolation og behandling, ikke, af de syge mennesker. Og lige nu så er der ekstremt meget smitte. Vi ser jo, at kurven vokser stadig meget voldsomt, og vi kan se særligt helt oppe i nordøst Congo, i Ituri-provinsen, og det er særligt i landdistrikterne langt væk fra byerne, hvor der er meget dårligere adgang, og der er også meget mindre sikkerhed nu. Der er jo væbnede grupper, og der er checkpoints, og der er meget dårlig fremkommelighed. Så der er altså rigtig mange nye smittede nu, og vi venter på, at der er folk, der venter på at få lavet den diagnostiske undersøgelse, altså testen, man sender til PCR-undersøgelse. Og så betyder det også, at hvis man nu skal udskrives fra et Ebola-center, så skal man også have en eller flere på hinanden følgende negative PCR-undersøgelser, og der er også ventetid på dem. Fordi det er svært at komme ud, og logistikken er et meget, meget stort problem her, og måske også tiltroen til sundhedsmyndighederne fra de lokale, der bor i de her meget ressourcefattige områder.
5: Det Indiske Serum Institut har ifølge BBC allerede produceret over 600.000 doser af den her vaccine fra Oxford. De er klar til brug, altså inden vaccinen altså sådan set er klar eller er testet. For en uge siden sagde WHO, at det her udbrud ikke er færdigt med at vokse, og det har vi også kunne se på tallene, fordi de er vokset fra 2.000 smittede tidligere på ugen til nu 3.000 smittede. Hvordan kommer det til at spille ud nu, tror du?
9: Jamen, det kan man på, hvor hurtigt man kan tilbyde vaccinen, men selve det at vaccinere Du kommer på, hvordan det skal designes. Skal det være en ring af kontakter til syge mennesker, der skal vaccineres? Eller skal det være en dobbelt ring, som man har set tidligere, at alle, der har været i kontakt med folk, som har været i kontakt med en syg eller en formodet syg, får tilbudt vaccinen? Det kræver også enormt meget planlægning og infrastruktur. Det kræver rigtig meget adgang til hele området. Og det kræver også en sikkerhed, at man kan tage rundt med al den logistik, som kræves for at udbrede vacciner. Det er jo folk, der skal sundhedsfagligt skal give vaccinen, men det er også folk, der skal sprede nyheden om vaccinerne, forklarer lokale på forskellige sprog om, hvad det vil sige at blive fået en vaccine. Så er det store, store cold chains, altså logistiske kæder, hvor man skal have strøm og generatorer til nødstrøm og så videre til at sikre, at man kan transportere de her vacciner, som jo er tusindvis af vacciner, ud i forskellige regioner. Ikke? Så det er et kæmpestort logistisk planlægningsarbejde. Og det kræver også adgang og tiltro og sikkerhed at komme igennem med det.
5: Ja. Tak for at være med her og fortælle, Mads Geisler.
9: Tak for det.
5: Altså læge for Læger Uden Grænser, selv flere gange udsendt til Ebola-ramte områder. Forskerne bag vaccinen i Oxford siger til BBC, at et mindre forsøg snart skal i søen i Uganda, og det vil så blive fulgt op af et større studie i Congo. Hvis du har kontorarbejde, så er det ret sandsynligt, at en eller anden mellemleder på et eller andet tidspunkt har sendt dig en begejstret e-mail til måske hele firmaet om AI. Kunstig intelligens er jo godt i gang med at blive integreret i medarbejderstaben rundt omkring i landet, og spørgsmålet er, hvordan man bruger AI, men sjældent om man skal. Men det burde det være, siger du, Astrid Galsgaard. Velkommen til.
10: Tak skal du have.
5: Du har titlen som Danmarks første teknopsykolog. Du har tidligere arbejdet som militærpsykolog for veteraner, men du har lige skrevet Ph.D. i menneskets møde med AI, og nu skal vi se på den del af det, der handler om arbejdspladsen. Kan man sige noget generelt om danske virksomheders tilgang til AI?
10: Jamen altså, fra mit perspektiv, så er det spørgsmål, de bør være optaget af, det er, hvor de mennesker, der skal drive innovationen frem, altså fremtidens eksperter, hvor de skal komme fra. Og her ser jeg et mønster. Virksomhederne vil optimere og spare tid, så de lægger de lette, kedelige rugbrødsopgaver over til AI. Det kan fx være at læse dokumenter igennem, lave et første udkast, skrive tilbud, undersøge lavrisikosager osv. Men det er jo netop de opgaver, der træner vores juniorer. Det er ved at sidde med de mange små opgaver, en ung jurist, revisor eller radiolog går fra at være det, man kan kalde novice til ekspert og få en fornemmelse for, hvornår noget ikke stemmer. Så når vi automatiserer den træning væk, så står vi tilbage med spørgsmålet, jeg indledte med, hvor skal fremtidens eksperter, der skal drive innovationen, komme fra?
5: Så det der med, når man siger, at vi lægger bare de kedelige, rutineprægede opgaver over til AI, og så kan vi bruge mennesker til at klare det mere komplekse, der siger du, man fodrer sådan set slangen med sin egen hale.
10: Det kan man sige, og så er det jo nærliggende indvende, jamen AI'en er jo, eller bliver jo snart eksperten, så det behøver vi ikke at være længere, og det argument holder kun, så længe vi tør stole blindt på den, både fagligt og etisk. Fordi på det tidspunkt, så har vi ikke længere fagligheden eller overblikket til at kunne tjekke, om den faktisk har ret.
5: Du skriver også, at medarbejdernes agens er afgørende. Hvad betyder det?
10: Ja, der er mit budskab egentlig, at vi skal indlede alle vores AI-overvejelser med at spørge, hvad gør den her teknologi ved de mennesker, der skal bruge den, og er det egentlig det, vi vil? Både som virksomhed og som samfund. Og agens er fuldstændig afgørende her, fordi vi skal have styr på det, fordi det er det, der fortæller noget om vores faglige selvtillid, vores stolthed, mod og lyst til at forandre, som for eksempel, når vi skal tage ny teknologi til os. Og agens er vigtigt at hive fat i, fordi det står egentlig for følelsen af at være duelig, at man som fagperson kan træffe beslutninger, og man kan stå på mål for dem og overskue konsekvenserne. Og agens er en forudsætning for at kunne udøve faglig dømmekraft. som man igen har opbygget gennem erfaring. Og det interessante er, at AI kan gøre begge dele. Det kan både styrke og svække den her følelse af agens.
5: Ja, og der skriver du...
10: Bruger du for eksempel AI som en sparringspartner, så der udfordrer dine præmisser, jamen så øger du din agens, men omvendt, hvis du bare beder den om at få svar, som du ikke kan gennemskue, og som du forventes at skulle godkende og stå til ansvar for, så mister du fornemmelsen af din egen duelighed og ender med at opleve afmagt i stedet for. Så min pointe er egentlig, at det her skal vi tage alvorligt, fordi agens er det, der giver os den her selvtillid og mod og lyst til at forandre, også når vi skal tage en ny teknologi til os som AI, hvor afmagt gør det stik modsatte. Det gør, at vi trækker os.
5: Mm. Tusind tak for at fortælle om din forskning, Astrid Galsgaard.
10: Ja, velbekomme. Tak for at give mig muligheden.
5: Altså Danmarks første teknopsykolog, og så kan vi jo gå videre til en af dem, som i den grad har satset på AI, nemlig Martin Thorborg, der er administrerende direktør i regnskabsvirksomheden Dinero. De seneste 2 år har han sparet 30 nye ansættelser ved at overlade opgaverne til kunstig intelligens, og jeg har derfor talt med ham om de paradokser, som Astrid Galsgaard her advarer om. Jeg startede med at spørge, hvilke opgaver i virksomheden han foretrækker at løse med AI i stedet for mennesker.
11: Jamen, vi løser faktisk rigtig mange forskellige opgaver. Altså der, hvor vi klart er kommet længst med mest succes, det er i kundesupporten, hvor vi er lykkes med at fjerne godt og vel 70% af al kundesupporten. Og det er vel at mærke med en kundetilfredshed, der er lige så høj som med vores menneskesupporter.
5: Og hvad for en rolle har dine menneskelige medarbejdere så i det samspil der med AI, som løser 70% af opgaverne i kundesupporten?
11: Jamen, de tager lidt mere komplicerede cases og træner AI'en, og det vil sige, at AI'en for det første kører 24 timer i døgnet, og det er jo rigtig rart for vores kunder, at de kan få svar med det samme, også uden for normal åbningstid. Og så har vi de lidt mere komplicerede sager. Og de er vores kunder, der ønsker at snakke med et menneske. Det kan de selv vælge, nemlig. Så det er ligesom det, der er tilbage til dem. Og jeg tror, at det efterhånden har fundet sådan et leje, hvor det ser ud til at fungere godt for alle parter.
5: Noget af det, teknopsykolog Astrid Galsgaard advarer om, når man bruger AI til de her rutineprægede opgaver, det er, at de ansatte aldrig får evnerne til sådan at tænke de store tanker eller bedømme outputtet fra AI. Hun siger, i langt de fleste professioner, så er evnerne til ligesom at validere produkter og få gode idéer opstået på baggrund af erfaring og mange timer med både kedelige og krævende opgaver, sejre og ikke mindst nederlag. Det siger hun til Berlingske. Mm. Er der, som du ser det, en risiko for, at dine ansatte i fremtiden, altså når det gælder kundesupport for eksempel, slet ikke kan bedømme kvaliteten af de opgaver, kunstig intelligens løser, når de ikke selv har brugt hundredvis af timer på kedelige opgaver?
11: Jeg er ikke så bekymret for det i kundesupporten, må jeg tilstå, fordi altså, der er rigeligt af de svære opgaver til mine kundesupporter, så det er jo egentlig ikke noget nyt. Altså, man kender jo fra IT-branchen og mange andre brancher det, men man har sådan en first level of support, hvor der sidder sådan en, lad mig sige, en mere junior person og tager telefonen og hjælper folk med at få et nyt password og den slags. Og er der så noget, der er mere kompliceret, sender man det sådan bagud. Så lige der er jeg ikke så bekymret for det, men altså der, hvor det kan være rigtig svært, det er over i, med mine IT-udviklere, altså mine ingeniører, der sidder og arbejder. Det er meget mere komplekst at forudse, hvordan det kommer til at løbe af stablen. Altså i dag er de allerede omkring 30% mere effektive anslået, end de var før, og vi forventer, at de bliver 3-10 gange så mere effektive over de næste par år. Men præcis hvordan det skal fungere, det er rigtig svært at sige, og jeg er selv meget i vildrede, så det kan sagtens være, at jeg er helt sikker på, at vi løber ind i problemer.
5: Så du kan godt se det her paradoks med, at man kan ende med at fodre slangen med sin egen hale på en eller anden måde?
11: Jamen, jeg kan ikke se andet end paradokser i det her. Altså, jeg er dybt rystet og dybt nysgerrig og chokeret, vil jeg sige, over den udvikling, der er i øjeblikket. Og det er altså som at holde fast med det yderste af neglene på en galophest, der løber afsted. Man ved, man skal holde fast, men man ved bare ikke, hvordan og i hvilken retning den løber. Så det er sådan et tveægget sværd. På den ene side er der enormt mange fordele for en virksomhed som vores, og også for mange af medarbejderne, og på den anden side er der så mange ubekendte og så mange faldgrupper og ting, som vi, altså problemer, vi ikke engang ved, vi har, som vi hele tiden oplever. Så det har aldrig været mere turbulent og spændende og skræmmende, end det er i øjeblikket.
5: Noget af det, Astrid Dalsgaard så opfordrer til, det er, at man, når man vælger, hvordan man skal bruge AI i en virksomhed, undgår ligesom at udhule medarbejdernes følelse af agens, altså af handlekraft. Så AI skal understøtte processer, siger hun, men ikke begynde at diktere dem. Er det noget, du skæler til, tager hensyn til, når I implementerer AI i Dinero?
11: Jeg tror, det er alt for simplificeret. Altså, at sidde i dag og tænke, hvordan man skal agere i en virksomhed med de teknologiske fremskridt, der sker i øjeblikket, det giver ingen mening, tror jeg. Altså, det giver selvfølgelig mening at tænke over det og filosofere over det, alt muligt andet, men hver dag, når vi føler, at vi har greb om det og fundet en måde at gøre tingene på, så er der kommet en teknologi, der er smartere, der vender hele bøtten på hovedet igen. Så lige nu giver det simpelthen ikke nogen mening, for os i hvert fald, at tænke den slags tanker. Det er mere at se det som sådan en legeplads, hvor vi udvikler i alle mulige retninger og ligesom at kaste mud op på en væg og se, hvad der bliver hængende. Og så på et eller andet tidspunkt, så finder der måske forhåbentlig en eller anden form for leje, men jeg tror, simpelthen, det er for simplificeret sat i kasser, og det kan jeg ikke bruge til noget.
5: Mm. Men så selve spørgsmålet om I bør bruge AI til bestemte opgaver, hvor meget fylder det?
11: Jeg mener, hvis AI kan udføre en opgave bedre end et menneske og give vores kunder en bedre oplevelse, så vil jeg bruge den til hver en tid.
5: Det sagde altså Martin Thorborg, administrerende direktør i regnskabsvirksomheden Dinero. En tysk by, en menneskemængde, en bil i høj fart, der angriber jer, det er jo desværre et scenarie, vi har set gang på gang, og i aften skete det altså igen. Det er morgens helt store historie. Den her gang, der var det ved Priden i Berlin i aftes ved 22-tiden, hvor en varevogn ramte en menneskemængde ved Tiergarten midt i byen. En er dræbt, 16 er såret, og lige nu er en menneskejagt i gang i byen. For lidt over en time siden kom en pressemeddelelse fra politiet i Berlin. De efterlyser den mistænkte med et billede. Manden beskrives som en 21-årig mand ved navn Abdul B. Han beskrives som slank af bygning og cirka 190 cm høj med sort hår, sort hættetrøje, hvide bukser. Og her til morgen kommenterede også talspersonen fra Berlins politi, hvad vi ved om gerningsmanden.
12: Det dreht sich darum, dass nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler wir einen mutmaßlichen Tatverdächtigen bereits identifiziert haben.
5: På baggrund af efterforskernes forløbige fund har vi allerede identificeret en mistænkt gerningsmand, der er allerede iværksat tiltag mod denne mistænkte, som endnu ikke er blevet anholdt. Vedkommende er imidlertid kendt af politiet. Vi kender ham som en person, der har tilknytning til islamistiske miljøer i Berlin, lød det her. Berlin Pride er jo en fejringsweekend, som årligt har omkring 1 million deltagere, og mange af dem er selvfølgelig rystet. The Associated Press nyhedsbureauet har talt med en Pride-deltager, Julian Mighty, kort efter hændelsen.
13: Das kann nicht wahr sein, das kann einfach nicht wahr sein. Das ist schon wieder passiert. Wir hatten das in Magdeburg, wir hatten damals in Magdeburg vor 2 Jahren auch einen CSD-Stand gehabt an diesem Tag, als das Auto dort reingefahren ist. Also,
5: det kan ikke passe, det kan simpelthen ikke passe. Det er sket igen, vi oplevede det samme i Magdeburg. Vi havde også en CSD-stand i Magdeburg for 2 år siden, præcis den dag, hvor en bil pløjede ind i menneskemængden. Så vores medlemmer ved, hvad det vil sige, de var der selv. Og det er simpelthen rystende at skulle genopleve det i dag, det er ryster også mig. Det berører mig virkelig dybt. Det er en mørk dag for miljøet, siger han altså med reference til Pride-miljøet. Og han refererer jo altså også til det julemarked i Magdeburg i 2024, der blev ramt af en lignende hændelse. Den tyske kansler Friedrich Merz har netop kommenteret hændelsen på sin profil på X. Han skriver, det er et angreb på vores samfund. Vi er åbne og frihedselskende, og det vil vi bevare og forsvare. Angrebet vil blive efterforsket og retsforfulgt i lovens fulde omfang, citat slut. Og ja, jagten på den mistænkte mistænkte 21-årige Abdul B. foregår altså både i luften og på land i Berlin lige nu, mens resten af Pride-arrangementerne er aflyst. Politiet skriver også, at flere meldes såret af stikvåben i forbindelse med angrebet her. Men motivet og hvor mange gerningspersoner, der var involveret, det er stadig uvist.
1: All right, we are following breaking news in Miami, where social media influencers Andrew and Tristan Tate were in federal court today.
14: The Tate brothers were arrested on Saturday, facing 38 new charges in the UK, including rape.
5: Ja, sådan her lød det sidste weekend på NBC News, da Tate-brødrene Andrew og Tristan blev arresteret og fremstillet i retten i Miami efter en britisk anmodning om at få brødrene udleveret. Influenceren Andrew Tate er en af verdens mest berømte og omtalte internetpersonligheder, og han har bygget et enormt verdensomspændende brand med videoer, hvor han fremviser en ekstravagant livsstil med luksuriøse biler, både og privatfly, godt blandet med kontroversielle holdninger til ligestilling og maskulinitet.
15: You ain't never thrown your debit card at a bitch and bought a $17,000 coat because you were drunk and bored. Ever. You ain't ever wore it. Fucked her. You ain't ever split up with her and fucked her friend. You don't know about me. I'm that guy. I'm that guy. I'm the guy you leave in the desert to die, and 2 days later I pull up at your house in a Lambo. In a mink coat.
5: Ja, sammen med broren Tristan har Andrew Tate de seneste 4 år været under efterforskning i både Storbritannien og Rumænien, mistænkt for voldtægt, menneskehandel og organiseret seksuel udnyttelse af kvinder. Men de britisk-amerikanske brødre rejste i februar sidste år til USA, hvor de indtil nu har været på fri fod. Ifølge nyhedsbyrået AP er der i morgen endnu et retsmøde i Miami om, hvorvidt de kan udleveres til Storbritannien. Heidi Blake, der er undersøgende journalist på magasinet The New Yorker, har det seneste år kuglegravet brødrenes forretning og de anklager, der er imod dem. Jeg har talt med hende og begyndte med at spørge, hvordan de har opbygget den formue, som er en del af deres brand.
16: So the Tate brothers are former kickboxers. Andrew Tate is also a reality TV star. But the way these brothers made their fortune is in online pornography. They, starting in about 2014, built a vast network of online exploitation by recruiting young women, often teenagers, into online sex work and keeping them in very tightly controlled conditions, controlling the money that they made, keeping most of the money that they made, not allowing them to see other men or have other friends or leave the properties where they were made to work unattended, and compelling them to work for very long stretches of time streaming online sex shows over webcams. And that is how these guys became millionaires. And then they parlayed that fortune into this very opulent lifestyle that became the basis of their social media following, you know, the posts about supercars and private jets and diamond watches and all those things that they mixed up with their misogynistic content. All of that came from the money they made in online pornography.
5: Heidi Blake forklarer altså, at Tate-brødrene grundlagde deres formue i 2014, da de begyndte at rekruttere unge kvinder, ofte teenager, til at lave sexvideoer på nettet, mens brødrene holdt dem isoleret og under streng kontrol. Jeg spurgte hende derfor, hvordan de bar sig ad med at rekruttere de her unge kvinder til at arbejde for sig, og hun fortæller, at Andrew Tate samlede en stribe af de kærester, han havde rundt om i Europa, og sagde, at de skulle arbejde for ham.
16: Well, at the very beginning of the business, Andrew Tate summoned a number of different girlfriends that he had living in different countries around Europe, because he'd been traveling a lot as part of his kickboxing career and had been sort of collecting girlfriends along the way. And so he summoned them all to Luton, where he lived in the UK, and said to them, I'm starting a webcam business and you're all going to work for me. And most of them were horrified. They didn't know about each other, and they certainly weren't going to work for him on webcam. And so they left. But one of these girlfriends stayed, and she was a Slovakian teenager who Andrew Tate had been with for some time. At that point, she was 17 years old, and she moved in with him and started streaming online sexual content up to 17 hours a day. And, you know, that was a striking finding for me as I investigated this, because it is illegal in the UK and in the US and in many countries around the world to make sexual imagery of anybody under the age of 18. It falls under child pornography laws. And, you know, yet this teenage girl was one of the very first people who started to make Andrew Tate the money that ultimately made him a millionaire.
5: Yeah. And during your investigation, you spoke to more than a dozen alleged victims. What did they say about why they were unable to escape?
16: Well, the Tate brothers, they went on to recruit dozens and dozens of women, and more than 100 women in Andrew Tate's telling of it, into this online webcam business, which they did sort of through social media and by romancing these women. So they would start off with a great deal of charm. They would approach these women online and they would flatter them. They would make all sorts of promises. They would get them involved in romantic relationships. And only then would they start grooming them for sex work. This is something which is described by trafficking experts and prosecutors as the lover boy method of human trafficking, where it certainly closely resembles that. And these women fell in love with the Tate brothers, you know, and they were, Andrew Tate was very clear that in order to keep a woman under control, she has to love you and you have to be having sex with her. And, you then sort of keep her in these psychologically tightly controlled conditions where you isolate her from her friends and family, you control her money, you make her totally dependent on you, you control her movements. And these women described to me how they were just, their psychological defenses over time were just gradually worn away. You know, they started out thinking that they were being swept off their feet by these handsome millionaires who'd kind of appeared out of nowhere in their lives. A lot of these women were living in poverty before. They came from very troubled family backgrounds. They were very young. These guys often targeted teenage girls. And so they were totally bedazzled by the Tates. And it was a gradual process then of beginning to clamp down on their freedom and become abusive. One of the women said to me that they would casually pepper the abuse through day-to-day life in a way that made it gradually seem normal. And sort of before you knew it, you were totally under their control.
5: Ja, Tate-brødrene brugte altså deres charme og groomede kvinderne til sexarbejde, fortæller Heidi Blake her. Kvinderne var i et forhold med Andrew Tate og var forelskede i ham. Det kaldes loverboy-metoden inden for menneskehandel, siger hun. Og derfor tjente kvinderne også kun lommepenge til kaffe og manikyre på sexarbejdet, som Tate selv altså tjente millioner på, fortæller Heidi Blake, og hun henviser til de dokumenter, hun har kuglegravet det seneste år.
16: In many, many cases, the brothers have described in the messages with their associates and other material that I reviewed, having kept all or almost all of the money these women made. So in the case of the Slovakian woman who was Andrew Tate's first webcam worker, he described how she'd made him almost $2 million, but he said that all she got was pocket money for coffee and manicures. He kept everything else, and he said that she worked to please him, and those were the conditions that he liked. So his ambition was to keep all the money or almost all the money. These women would be housed in properties that were owned or leased by the Tate brothers. Their kind of food and housing would be provided. But beyond that, the Tate brothers were the ones who were really keeping the money that they were making.
5: Politiet i Storbritannien har nu rejst 59 anklagepunkter mod brødrene på baggrund af blandt andet Heidi Blakes kuglegravning. Og derfor står de altså til en lang fængselsstraf, hvis de bliver udleveret og dømt. Det virkede brødrene ellers ikke overbevist om, da Heidi Blake mødte dem tidligere på året. De hævder, at der er tale om en smedekampagne, og de virkede på det tidspunkt stensikre på, at de havde for meget politisk kapital til, at den amerikanske regering ville udlevere dem til retsforfølgelse. Men det lader altså til, at vinden er skiftet for dem, siger Heidi Blake.
16: Well, the both brothers strenuously denied any wrongdoing. They always have. They've always said that any allegation against them is part of what they call a matrix attack by the liberal establishment, and that this is a sort of political smear campaign. And they continued to kind of make that argument when I met with them. But they also seemed extremely confident at that point that they had such a high degree of political protection, both in the United States and in Romania, that they would never face trial. You know, Andrew Tate said to me, there's a 0% chance of this case going to trial. They said the prosecution was doomed and it wasn't going anywhere. And they were certain that they were going to be able to avoid being extradited to the United Kingdom. So there's been a huge step change since then in this decision by the British authorities to seek their extradition from the US, and the decision of the Trump administration, at least so far, to let that go through. They were absolutely not expecting that when I spent time with them earlier this year.
5: Yeah, the news of this extradition request and their arrest in the States broke last weekend. Now, according to AP, there's going to be another court hearing on Monday, tomorrow. In your eyes, what are the chances that they will be extradited to the United Kingdom?
16: Well, it's difficult for me to speculate because I'm not clearly not an extradition lawyer, but my understanding is that in the normal course of events with charges as serious as these, you know, that there would be a high chance of that extradition going through. That's from other legal experts who've opined on this in the past few days. You know, the only thing that could be a major bar to that is if the Secretary of State, Marco Rubio, or Donald Trump himself were to intervene to block it. And they do have the political discretion to block extraditions. But at the moment, the White House has clearly stated that they are not intending to get involved in the case. So has Marco Rubio, the Secretary of State. And so unless there's some sort of very big U-turn on the part of the Trump administration, at the moment, it doesn't seem like they're going to get any political help.
5: Ja, med mindre Trump-regeringen lige pludselig vender på en tallerken og blander sig i sagen, så lader det altså til, at Tristan og Andrew Tate bliver udleveret til Storbritannien, fortalte Heidi Blake, undersøgende journalist på magasinet The New Yorker, som altså har kulegravet deres imperium. Brødrenes advokat Joe McBride sagde efter den korte høring i Miami i søndags, at hans klienter er uskyldige, og han sammenligner sagen med en heks. Man vælger sjældent selv sine naboer, og det har indbyggerne i Grønlands nordligste by Qaanaaq absolut heller ikke gjort. Men gennem de sidste 75 år, der har deres nærmeste nabo været den amerikanske militærbase, der i dag hedder Pituffik Space Base. Velkommen, Frederik Tillitz.
17: Godmorgen.
5: Du er journalist og forfatter, og her i juli måned har du været 10 dage i Rana,

0: hvor på kortet, der er der faktisk indikeret både et magnetisk nord og så et rigtigt nord, fordi man er så tæt på Nordpolen.
1: Ja, præcis. Og det er sådan et meget isoleret og utilgængeligt sted, hvor at forsyninger til det lokale supermarked, det kommer to gange om året, fordi det er i sommermånederne, hvor at vandet er isfrit nok til, at forsyningsbåden der, den kan nå frem. Og bare sådan lidt for at sætte det i perspektiv, så var jeg 36 timer om at komme derop med fly uden forsinkelser. Og jeg har en grønlandsk veninde, der ankom cirka, da jeg skulle til afsted. Og hun er nu forsinket på 10. dag op i den lufthavn, der er ved Karnak.
0: Mm. Og du rejste som sagt derop for at undersøge, hvordan folk i Karnak tænker om deres naboer over på den amerikanske base, ikke mindst i de her tider. Hvad forventede du, at de ville synes om amerikanerne derovre?
1: Jeg tror, jeg forventede, at de måske i en vis, hvad kan man sige, forstand ville sådan afspejle resten af Grønlands attitude over for amerikanerne. Altså den her frygt, som jeg også har oplevet, når jeg har rejst igennem de seneste halvandet år i Grønland. Den tiltagende frygt, der ligesom har været over for en eller anden form for amerikansk landoffensiv eller overtagelse. Men jeg var også klar over, at naboskab ofte jo kommer med en vis form for forståelse. Og det oplevede jeg faktisk også, da jeg så ankom.
0: Ja, du møder blandt andet en mand ved navn Carl Halsø, som du kan se tydeligvis har været på besøg på basen. Prøv lige at fortælle om ham.
1: Ja, altså det var til sådan et kaffemik en eftermiddag efter et bryllup, jeg havde været til om søndagen. Og til sådan en kaffemæg, der spiser man en masse sæl og narval og moskusokse. Og man drikker også en masse kaffe. Og så sidder jeg ved sådan et bord inde i stuen og drikker kaffe. Over for mig sidder den her tavse fanger, som har sådan en blå, hvid og rød t-shirt på, hvor der står Freedom Fest. Og det er så sådan en souvenir, han har over for basen for flere år tilbage. Og vi kommer så lidt i snak og sådan noget der. Og det viser sig så, at han kommer direkte fra en tur sydpå, hvor han har været på besøg ved basen, og om natten inden brylluppet er han blevet nødt til at gå over isen, fordi den har ikke været tyk nok til, at man har kunne køre med hundeslæde over. Så han er blevet nødt til at gå der i ly af natten med midnatssolen og sådan noget der, for at komme til bryllup.
0: Og det er 120 kilometer cirka, han har gået?
1: Nej. Det er fordi, at inde i den fjord, der ligger isen ligesom så fast, der hvor at Karnak ligesom ligger, så han ligesom ikke kunne komme det sidste stykke, okay. Så han er blevet nødt til ligesom at gå de sidste 20 kilometer eller sådan noget, der i ly af natten.
0: Okay.
1: Og ja, det er ligesom 120 kilometer, at Pituffik ligesom ligger i fugleflugt, men man kan ligesom sejle dertil men en tur rundt.
0: Ja. Ja, og, det, og jeg kan forstå, at det er normalt, at indbyggerne tager smut forbi basen.
1: Altså ja, de fleste, der tager forbi basen, det er de lokale fangere, der ligesom tager forbi i forbindelse med jagter i området og sådan noget. Men lige for at snakke om det her brudepar, som jeg var til bryllup hos, så skulle de på bryllupsrejse efter brylluppet og sådan noget. Og der skulle de rundt i forskellige bygder i området, og blandt andet også forbi basen som en del af deres bryllupsrejse.
0: Så forholdet mellem de her naboer, altså den amerikanske base og befolkningen i Karnak, det er sådan set godt?
1: Altså ja, dem der kommer på basen, de har et godt indtryk af både af det militære personel, der ligesom er derovre, og generelt folk, der er derovre, de bliver taget godt imod. For eksempel Carl Halsø der taler om den bowlingbane, der er derovre. Flere nævner, hvordan at kantinen serverer alle mulige forskellige lækre retter, hvilket i Karnak ikke er så almindeligt, fordi at, som sagt, forsyningerne er få, og man spiser rigtig meget af det, man fanger. Så kom over og få sådan en lækker amerikansk buffet, hvor man kan vælge alt muligt. Det er sådan en, det er et trækplaster for lokalbefolkningen.
0: Og det kan jo godt overraske lidt, fordi

0: Qaanaaq blev som sagt altså grundlagt der 75 år tilbage i tiden, tilbage i 1953, og det var jo fordi den her base skulle udvides. Det udløste tvangsflytninger af de beboere, der boede i Uummannaq dengang, og som altså blev rykket til Qaanaaq. Det var det, der blev kendt som den første Thule-sag. Senere i 1968, der lød det så 21. januar sådan her på det interne radioprogram på Thulebasen.
1: Attention all personnel. Six men are known to have bailed out over the Thule area. If any of these men are found, give them whatever aid you can on the spot. Then call one of these three numbers.
0: Ja, det her, det er altså dengang den anden Thule-sag kom op. Altså et amerikansk B-52 bombefly lastet med brintbomber styrtede ned på havisen nær Thulebasen. Den amerikanske regering havde uden at informere det grønlandske landsråd planlagt at opbevare kernevåben på militærbasen, og et af dem eksploderer altså i styrtet. Det kom først frem langt senere og blev gravet frem journalistisk. Men hvordan kan det være, at den her historie, Frederik, ikke forpester naboskabet mellem de lokale i Qaanaaq og så basen?
2: Altså, det gør den på sin vis også, eller hvad kan jeg sige, forurener forholdet, fordi der er ligesom noget forurening fra den her, de her bomber, der ligesom bliver ødelagt, og det plutonium, der ligesom bliver spredt ud over havisen, som jo også er en del af den anden Thule-sag, at det her ligesom bliver holdt hemmeligt. Men man kan sige, det var ikke meningen, at det her fly det skulle styre ned. Det var ikke en overlagt handling fra amerikanernes side. Og hemmeligholdelsen var jo noget, som den amerikanske regering og den danske regering ligesom havde lavet og holdt grønlænderne og den danske og amerikanske offentlighed udenfor. Så de kanaliserer ligesom deres vrede, eller hvad man kan sige, over imod både amerikanerne, men i høj grad også danskerne, og føler sig ligesom holdt udenfor igennem mange forskellige sager.
0: Tak for at fortælle om din tur til Qaanaaq, Frederik Tillitz.
2: Så tak.
0: Altså journalist og forfatter, og man kan læse hele Frederik Tillitz' reportage fra Qaanaaq og om det her naboskab i denne uges Weekendavisen. Det er blevet tid til en radioavis med seneste nyt om angrebet på Pride-festivalen i Berlin. På den anden side er jeg tilbage med endnu en times P1 Morgen, hvor jeg blandt andet får besøg af Naser Khader, der netop er blevet sognepræst. Men først er det altså tid til en radioavis. Klokken er 9.
3: En større menneskejagt er i gang i Berlin efter, at en bil i aftes ved 22-tiden kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad. Ifølge politiets oplysninger er en kvinde død og 16 er såret. Flere har livstruende skader. Politiet har efterlyst en formodet gerningsmand, og påkørslen bliver nu efterforsket som et angreb. Det skete i den park, der hedder Tiergarten, der ligger centralt i Berlin. Det er journalist Stine Brandt Liljekrona, var med ved Pride-paraden i parken i går.
4: Og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade. Altså folk bliver presset ind i Tiergarten og gå der, og der kan du faktisk heller ikke gå. Så man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted, fordi det var nærmest umuligt sådan at komme frem inde, altså tættere på Brandenburger Tor.
3: Joshua Hollingdale, du er ved Tiergarten i Berlin nu. Hvordan ser der ud?
5: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så altså er kørt frontalt ind i et træ. Der er masser af politifolk her i området, der arbejder bag afspærringer. Der er også rigtig meget bevæbnet politi i området, der for eksempel bevogter metroer og lignende.
3: Hvad kan du ellers sige om efterforskningen?
5: Politiet har jo frigivet et billede af en 21-årig mand. Abdul B. kalder de ham. Mere ved vi ikke om ham. Han er omkring 91 høj. Han havde en sort hættetrøje på og hvide bukser, som jeg forstår det. Og det er altså ham, man efterlyser lige nu. Og det er ham, denne her menneskejagt går efter lige nu i hele Berlin med flere tusind politifolk. Politiet var også ude for ikke særlig længe siden her til morgen at fortælle, at flere af ofrene også pådrog sig stikskader. Altså, de blev stukket med et stikvåben, og altså derfor blev såret. Og det ser jo lidt om voldsomheden i det her angreb. Både, kan man sige, da bilen blev brugt som våben, og hvad der skete, da gerningsmanden, som vi forstår det på politiet, efterlod denne her bil og flygtede.
3: Tak skal du have, Joshua Hollingdal. Op mod 290.000 personer er blevet evakueret i Spanien og Frankrig, som følger de voldsomme naturbrande der. Over 2.700 er involveret i at bekæmpe brandene i Spanien, hvor det særligt er i Madrid-regionen, at de værste brande er. I Frankrig har man iværksat et omfattende evakueringsarbejde i Gironde-regionen. Her har 220.000 måtte forlade området. Marie Andersen, det er jeres klimakorrespondent. Du er i Bordeaux, der ligger i denne her region. Hvordan oplever du situationen?
6: Brandene er fortsat ikke under kontrol. Myndighederne beskriver den som uforudsigelig, og det er fordi, der kommer en vind op fra nordvest, som blæser herind mod millionbyen Bordeaux. Og derfor så har man altså startet yderligere evakueringer i aften. Cirka 55.000 mennesker blev bedt om at forlade deres hjem.
3: Og hvordan forventer man, at situationen vil udvikle sig de kommende dage?
6: Det tegner desværre ikke godt. Mange havde håbet på, at der ville komme noget regn, men det er det modsatte, der sker. Endnu en ny hedebølge vil ramme området i næste uge, og derfor så kæmper man på højtryk for at få slukket så meget af ilden. 1.400 brandfolk og 1.500 militærfolk er sat ind her i Bordeaux.
3: Og så her hjem. Pensionister, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, spiller en vigtig rolle, når der skal langes is over disken, og karusellerne skal køre i de store forlystelsesparker. I Djurs Sommerland er over 50 af de alt 850 medarbejdere seniorer, altså over 62 år. John Gammel for eksempel, han er 78 år. Han gik egentlig på pension for 12 år siden, efter 41 år som lærer. Men han er ikke færdig med at arbejde.
7: Det har været det her med at komme ud og forhåbentlig at give folk en god oplevelse, men tilsvarende også at få en god oplevelse selv.
3: Og direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen, er meget glad for de ældre medarbejdere.
8: Det her samspil, der er mellem det unge og det gamle, det erfarne og det uerfarne, de spiller virkelig godt. Og så er det også klart, at de her seniorer, som vi nu kalder dem, de er super gode til børnefamilier.
3: I hele landet er flere end 105.000 lønmodtagere 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Vejrudsigten lyder på sol og enkelte byer i den sydøstlige del af landet. Mere skyet og mere regn. Vi får svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, nogle steder op til frisk vind. Og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag denne radioavis.

0: Godmorgen og velkommen tilbage til søndagens P1 Morgen, hvor det skal handle om de to helt store nyheder, der det seneste døgn har præget Europa. I Berlin er en menneskejagt i gang efter, at en varevogn sent i aftes ramte en menneskemængde ved årets Pride Festival i byen. En er dræbt, 16 såret, og den mistænkte er altså stadig på fri fod. Ifølge tysk politi er han del af islamistiske cirkler i den tyske hovedstad. Politiet har netop identificeret den dræbte som en kvinde, men hendes nationalitet og alder er endnu uklart. Jeg forsøger at få svar på nogle af de mange spørgsmål, der stadig står ubesvaret i løbet af den her time. Og længere sydpå i det sydvestlige Frankrig bliver endnu 55.000 mennesker nu evakueret fra de omfattende naturbrande, der bliver ved med at sprede sig i området. Det bringer det samlede antal op over 220.000.
1: C'est l'apocalypse. Moi, j'ai jamais vu que ça.
0: Ja, det er apokalypsen. Jeg har aldrig set noget lignende, siger en af de 5.000 mennesker, som myndighederne i Frankrig har indlogeret i et af landets største messecentre. Lige om lidt taler jeg med vores klimakorrespondent Maria Andersen, som er i området. Og så får jeg sidst i timen, eller cirka halv ti, besøg af den nok mest omtalte sognepræst i Danmark lige for tiden. For Naser Khader var i mange år et af de mest kendte ansigter i dansk politik, men han forlod som bekendt Christiansborg for 5 år siden under anklager om seksuelle krænkelser af flere kvinder. Men nu er han altså genopstået som præst i et lille sogn på Sydsjælland, og det er jo ikke første gang, at Naser Khader genopstår i en ny skikkelse efter et nederlag. Så hvad er det, der driver ham? Det spørger jeg om, når han kommer i studiet om en halv times tid. Mit navn er Anne-Kristine Hermann, og jeg starter altså i Tiergarten i Berlin, hvor som var rammerne for regnbueflag og feststemte mennesker, der alle deltog i et af de mange arrangementer, som i går fandt sted under Pride Berlin. For omkring kl. 22 blev den festlige stemning afbrudt af det her kald. Ja, vær venlig og forlad området. Der er en sikkerhedsfare, hører vi her sikkerhedsvagter fortælle de deltagende. Jens Konrad Petersen, du er min kollega her i DR, og du var til stede ved arrangementet i går. Det er dig, der har optaget den lyd, jeg lige har afspillet. Godmorgen.
2: Ja. Godmorgen.
0: Omkring kl. 22, der kørte en bil, en varevogn, altså ind i en stor menneskemængde her ved Tiergarten. Et menneske er som sagt dræbt, 16 af såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Hvor var du henne, da det her skete?
2: Jeg var på den store gade, der går fra det, der hedder Siggesøjle og ned til Brandenburger Tor, som mange lyttere sikkert kender. Det er en meget bred gade, som er sådan, jeg tror, 2,5 kilometer lang, og som simpelthen er en stor fest på det her tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor mange der mennesker der er. Jeg tror, der i hvert fald er 100.000 til stede, som fester her på gaden, men også på de stier og i det område, der ligger omkring, som altså er det her, der hedder Tiergarten, som er den store park midt i Berlin, som er på begge sider af den her vej. Så hele det her område er bare en stor fest. Og så jeg er lige ude i kanten af festen, ligesom i indgangen til Tiergarten, så den er... har kunnet kigge på et kort bagefter, hvor det her helt præcis er sket, så tror jeg, at jeg måske har været i 300 meter fra, hvor det er sket. Og så kan jeg ligesom høre ud af, at det er som om musikken lidt stopper, og så er der nogen, der siger noget, og så går jeg tættere på, og så er det, jeg kan høre og optage det, som du spillede lige før.
0: Ja, så du er sådan set kun de der 100 meter væk, da det sker. Hvor meget kunne du se af varevognen og det, der skete?
2: Jeg har ikke set noget af varevognen, og den er ligesom sket på den ydre side af, kan man sige, Tiergarten Park, når jeg er på, kan man sige, indersiden, så der er nok nogle 100 meter derhen. Men man kan ligesom fornemme, der er noget, der er en stemning, der skifter meget hurtigt her, og de her højtalerudkald går ligesom i gang og kører i ring. Og folk er jo i festhumør, så folk fortsætter med at forsøge at købe nogle øl og sådan nogle ting. Men der går det også op for dem, der sælger inden for et par minutter, at nu skal det simpelthen, det hele skal lukke, og folk skal væk herfra.
0: Mm. Politiet meddeler i dag, at flere af de gæster, der er blevet såret under det her angreb, de er faktisk blevet stukket med stikvåben. Hvordan var situationen? Altså opstod der panik, eller hvordan oplevede du det, der skete?
2: Jeg synes, det virkede meget, meget sådan, tysk organiseret, at man blev bedt om at evakuere, og man blev anvist, hvilken vej man skulle komme væk derfra. Men det er klart, de forsøger jo også at få det her til at ikke opstå panik, når der er så mange mennesker, der skal flytte sig ret hurtigt, og det lykkedes jo faktisk. Mm. Og så de oplysninger, du taler om her, de er jo først kommet frem senere. Mm. På det tidspunkt, det sker, der er der jo ikke nogen oplysninger om, hvad det egentlig er, der er foregået, blot at der er en sikkerhedsrisiko, men så når man er journalist i hvert fald, så tænker man jo sit, og vi ved jo også, at sikkerheden er blevet øget, sikkerhedstruslen er blevet øget i Tyskland den sidste uge, og der har været rigtig meget politi til stede i går, så man tænker sit, når man hører sådan en melding i højtalerne.
0: Ja, og selvom du altså ikke på det tidspunkt vidste, hvad der var los, hvordan er det så i dag, Jens, altså hvis du lige tager journalisthatten af og tænker, du har stået et par hundrede meter fra et sted, hvor folk er blevet ramt af en varevogn, flere er stukket, tre i kritisk tilstand, en kvinde er dræbt.
2: Ja, og det er selvfølgelig virkelig, virkelig forfærdeligt, må man sige. Og det bringer virkelig, det bringer mig sådan personlige mindelser tilbage til Krudttønden i Danmark, som jeg var ude at dække som journalist hele den nat. Og det gav mig faktisk sådan lidt et flashback til der, fordi der jo gik den her store menneskejagt i gang bagefter med politi over det hele, og som finkæmmede området sendte mig i forskellige andre retninger. Jeg forsøgte at komme tilbage til mit hotel, som lå den forkerte vej i forhold til hvor det her det skete, så jeg prøvede sådan af flere veje rundt om, men blev sådan gennet væk af politiet af flere omgange, og det var en ret vild oplevelse.
0: Tak for at fortælle om den her, Jens Konrad Petersen.
2: Det var så lidt.
0: Og pas på dig selv dernede, altså min kollega her i DR, som var til stede i går få 100 meter fra angrebet. Og nu har jeg kontakt til dig, Joshua Hollingdale, en anden kollega, men du er taget herned altså til Berlin her til morgen, er du landet, og du står nu i Parken Tiergarten, hvor det hele fandt sted. Godmorgen.
3: Godmorgen til jer.
0: Er der noget at berette om gerningsstedet i dag? Der er jo en menneskejagt i gang, hører vi fra Berlin.
3: Jeg er netop ankommet her til Tiergarten, og på vej herind kunne jeg se masser af bevæbnet politi i området her. Løbere, der sådan løb forbi og kiggede lidt, interesseret på bevæbnede politifolk, specialpolitifolk, der stod og bevogtede for eksempel sådan noget som metronedgange og andre steder. Så det er tydeligt, at der er rigtig meget politi, særligt i det her område, men jo i hele Berlin, hvor man har flere tusind politifolk i gang med at lede efter denne her formodede gerningsmand. Jeg er som sagt lige ankommet her til Tiergarten og står lige nu sammen med en hel del andre pressefolk, også fra udlandet, og kigger ned på det, som vi må formode lige nu, er gerningsvåbnet, altså denne her hvide bil, som skulle være kørt igennem denne her menneskemængde, og så altså kørt ind i Tiergarten her, hvor den efter alt at dømme, også når jeg står og kigger på den her, hvor en masse politifolk står og arbejder ved denne her bil, er kørt frontalt ind i et træ, og gerningsmanden har altså, som vi forstår det også på politiet, forladt det her køretøj her, hvor de her politifolk står og arbejder med det lige nu. Så det er situationen her, hvor jeg står lige nu.
0: Der er jo meldinger om, at flere af de mennesker, der blev såret under angrebet, blev stukket med stikvåben. Ved vi mere om, hvordan det foregik, hvad der skete i minutterne op til og efter påkørselen?
3: Vi ved ikke præcis, hvordan hændelsesforløbet har været. Som vi forstår det på flere tyske medier, jamen så er denne her bil altså kørt i meget høj fart igennem denne her menneskemængde. Så har gerningsmanden ramt det her træ, som jeg står og kigger ned på her lige nu, og denne her bil er godt krøllet sammen i fordelen af den. Og så har gerningsmanden altså taget flugten, og man kan jo formode, at det skulle være der, at gerningsmanden har stukket med et eller andet form for våben. Det er jo det, politiet melder, at der er flere, der er blevet såret med stikvåben, men præcis hvordan hændelsesforløbet er, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt.
0: Og politiet efterlyser en 21-årig, de kalder Abdul B., som de siger, de i forvejen kender, fordi han har bånd til islamistiske kredse i byen. Men de ved ikke, om han er den eneste gerningsmand. Og der er altså den her menneskejagt i gang, Joshua, i Berlin. Hvordan er stemningen i byen lige nu?
3: Ja, vi ved jo ikke så meget om den her formodede gerningsmand, udover, som du siger, han skulle være tilknyttet et eller andet form for islamistisk miljø. Han er 21 år, de kalder ham Abdul B, og har frigivet det her billede af ham og beder folk her i byen om hjælp. Hvis de ser ham, skal man kontakte politiet. De understreger også politiet. Han er potentielt meget, meget farlig og kan være bevæbnet, så man skal altså holde sig væk og ringe til politiet. Men den her menneskejagt er i gang, som du siger, flere tusind politifolk, også fra andre dele af Tyskland, for eksempel Hamburg, har man hentet assistance ind fra. Og det er klart, det sætter jo et præg på en by. I taxaen på vej hen spurgte jeg min chauffør, hvad han tænkte om alt det, han sagde. Det her, det er bare ikke godt for Berlin. Det er sindssygt, at nogen kan finde på at gøre sådan noget. Og her, hvor jeg står nu her ved lige foran den her politiafspærring, der er masser af løbere, der kommer forbi. Folk, der kommer gående på en lille morgentur her i parken og stopper op og kigger på det her og ryster på hovedet. Det er helt tydeligt, at der er rigtig mange, der er påvirket af det her.
0: Tak for at fortælle dig ned fra Joshua Hollingdal.
3: Tak fordi jeg måtte.
0: Altså journalist her i DR, og vi følger selvfølgelig op i løbet af også den her time med seneste nyt, og du kan selvfølgelig også følge med på DR.dk.
4: Næsten halvdelen af danske børn, de synes, deres forældre bruger telefonen alt for meget.
5: Skærmene har en tendens til at forstyrre kontakten mellem os og vores børn.
6: Vores nærvær med hinanden bliver markant mindre, når man sidder med sine børn. Hov, der var lige en notifikation.
7: Men for mig at se, så handler det også meget om at være til stede i nuet med børnene.
8: Min far kigger meget på sin telefon.
0: Ja, vi forældre kigger alt for meget på vores telefoner, i stedet for at se vores børn i øjnene. Det er der stort set konsensus om i debatten i de her år. Og den her sommer har for eksempel Lotte Heise lavet et opråb til forældre på Facebook om at kigge deres børn i øjnene, i stedet for at glo på mobilen. Citat, hvis barnet hele tiden ser mor eller far kigge på mobilskærmen, så mister barnet noget. Det aldrig får tilbage, lyder det i opslaget, hvor Heise skriver, at det er farligt for børnenes sprogudvikling og deres tilknytning. Men i virkeligheden, der er det langt farligere for børn, at forældre brænder ud, end at de kigger i telefonen. Det skriver du i en klumme i Weekendavisen, Gunvor Lystbæk Vestergaard. Velkommen til.
9: Jo, tak.
0: Du er videnskabsjournalist på netop Weekendavisen, og du er også mor til en dreng på 5 år. Begynd lige med at fortælle, hvordan du selv har oplevet den her udskamning af forældre.
9: Ja, det var en episode i Fælledparken for ikke så lang tid siden. Jeg er frivillig træner i en fodboldklub og var på vej ned og skulle træne de her 3-6-årige børn. Jeg har så en fibersprængning i baglåret, den er ret ny, det vil sige, at jeg kan nærmest ikke gå, så jeg halter sådan et sted. Jeg har sådan en julemands tung sæk med bolde. Jeg vil komme for sent, og jeg kan så se, at det her, det går simpelthen ikke. Jeg har brug for hjælp. Og jeg tager min telefon frem og begynder så at scrolle for at finde nummeret på en af de andre forældre. Og så hører jeg simpelthen en, der råber bagfra, så smid dog den telefon og hold øje med dit barn. Og der, jeg bliver simpelthen bare, altså jeg bliver frustreret, vred, irriteret i det øjeblik der. Jeg tænker, hvad bilder hun sig ind?
0: Men, og så lige det her tilfælde, der er kritikeren, der blander sig i, at du kigger på din telefon, mens du er sammen med dit barn. Rammer fuldstændig ved siden af, kan man sige. Men er der ikke en sådan overordnet legitim pointe i, at vi lukker os for meget om mobilen, i stedet for at være til stede med børnene?
9: Jo, det er der. Altså det, der hedder teknoferens, forstyrrelser af menneskelige interaktioner ved vores teknologi, ved mobiler og skærme osv., jo, det er helt sikkert et problem. Og der er også videnskabelige undersøgelser, der viser, at jo mere tid forældrene er på deres telefon, jo større indflydelse eller påvirkning har det på børnene. Og vi hører jo også fra børnetelefonen osv., at det er noget, børn ringer ind om, at de er irriterede, eller at de er skuffede over, at deres forældre er så meget på telefonen. Og det er helt sikkert et samfundsproblem, og det kan vi også snakke om. Men det, der foregår i øjeblikket, den her udskamning af den enkelte forældre, altså det, at man føler, det er i orden, at gå op til en total fremmed på stien i Fælledparken, eller i bussen, eller på legepladsen, og sige, skal du ikke lægge din telefon? Men aner ikke, hvad det er for en situation, den der forældre står i, men aner ikke, hvad der foregår på den telefon. Og ofte kan det jo være tale om på en legeplads, at forældrene lige har brug for et pusterum. Lige har brug for en mikropause til at læse en god artikel, se highlights med de bedste mål fra VM, eller bestille varer på Nemlig. Altså der skal man huske, førhen, der skulle man jo bruge tid på at gå med sin, eller det er der stadig mange, der gør, gå i Netto med sine børn og handle, eller køre ned. være væk fra sine børn for at handle. Nu kan man klare det på telefonen. Men selvom forældrene sidder på legepladsen og doomscroller, så synes jeg stadig ikke, det er i orden at udskamme på den der måde. Mm. Jeg tror, man puster til noget, der er meget, meget værre. Men puster til den der følelse, som mange forældre har, at de føler sig simpelthen tynget af utilstrækkelighed, eller tynget af ikke at være nærværende nok, et pres for, at de skal være til stede hele tiden. Og der er nogle kanadiske sociologer, der har undersøgt det her, og fundet ud af, at bare den her følelse af, at man ikke bruger tid nok med sine forældre, nej, med sine børn, at det simpelthen er forbundet med psykisk belastning, vrede, søvnproblemer. Det stresser simpelthen forældrene, at de har den her følelse af ikke at slå til. Mm. Og det er paradoksalt, for vi har aldrig i historien som forældre brugt så meget tid med vores børn, som vi gør nu. Men så der er simpelthen et misforhold der. Og forskerne, de her kanadiske forskere, skriver så selv, at jamen, vi har simpelthen i samfundet i dag forhøjet forventninger til forældrene. Og det er det, jeg oplever, den der udskamning, at sådan, de der forventninger til forældrene, de bliver ligesom projiceret ned på det enkelte stakkels menneske, der sidder der og bare lige har brug for en mikropause, eller lige at zone ud for de børn, der er med telefonen.
0: Så du siger, at forældre i dag bruger meget mere tid på at være sammen med deres børn, og de har samtidig et meget stort forventningspres på sig selv, som gør, at mange ender med at føle sig utilstrækkelige, og det puster man til ved at udskamme det her med at kigge på telefonen.
9: Ja, og det her med altså forældre, der er stresset, og som kan føre til decideret forældre-burnout, og det er der også forskere, der har kigget på, og konstatere, jeg kan lige læse op for en artikel her, at forældre-burnout har yderst skadelige konsekvenser for familiens dynamik og børns følelsesmæssige udvikling. Og det kan have en negativ indvirkning på villigheden til at få flere børn, som jeg da synes er en ret alvorlig konsekvens af det her.
0: Så det er derfor, du mener, at det med forældre, der brænder sammen, det er faktisk mere alvorligt både for børnene og for samfundet. Men altså, der er jo også nogen, der peger på, at det er skærmen især, altså at det mere er socialt at kigge på en skærm frem for at sidde og læse en bog eller en avis, fordi barnet ikke aner, hvad det egentlig er, man foretager sig imens. Så hvis man har brug for en pause, kan man så ikke gøre det analogt i stedet for? Hvad tænker du om det?
9: Jamen, jeg er ikke helt sikker på, at jeg køber den præmis der, for jeg tror mere, det er et spørgsmål om, hvilke værdier vi tillægger telefonen. At det at kigge på telefonen nærmest i sig selv, det er jo det, den her kvinde, når hun ser mig i Fælledparken, hun tænker, det er nok et eller andet irrelevant, hun har gang i på den telefon. Hun skænker det ikke en tanke, at det kunne være, at det var et eller andet, hvad skal man sige, anerkendelsesværdigt, jeg havde gang i. Hvorimod, hvis man ser folk med en avis eller en bog, så tænker vi med det samme, dannelse. Så må man selvfølgelig godt zone ud for sine børn. Så jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at vi har telefonen er simpelthen blevet et symbol på alt, hvad der er galt på en eller anden måde.
0: Så hvad er din opfordring til kritikere, der i offentligheden eller face-to-face siger, at du eller vi andre skal lægge vores telefon, når vi er sammen med vores børn?
9: Altså, jeg vil jo sige, næste gang man er på en legeplads, og man ser far sidde begravet i telefonen, og et barn over på gyngen, der råber, far, far, kom nu og gyng mig, kom nu, at man så går hen til den forælder, som måske har render under øjnene og ikke har sovet i 4 år, og siger, undskyld, skal jeg lige gynge dit barn? Altså tilbyde at hjælpe i situationen, i stedet for at udskamme.
0: Tak for at komme med den opfordring, Gunvor Lystbæk Vestergaard.
9: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Altså videnskabsjournalist på Weekendavisen. I Sydeuropa fortsætter naturbrande med at æde enorme arealer og har nu tvunget mere end 300.000 mennesker på flugt i Frankrig og Spanien. Seneste nye er, at endnu 55.000 mennesker skal evakueres i det sydvestlige Frankrig, hvor du er, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Godmorgen.
10: Godmorgen.
0: I den region i Frankrig, hvor du befinder dig, der bliver det nu op mod 250.000, der skal evakueres sammenlagt. Du er ved Bordeaux, som ligger i regionen. Hvordan er situationen der?
10: Jamen, brandene bliver ved med at udvikle sig. Myndighederne kalder dem her til morgen for uforudsigelige, og det er fordi, at vinden kommer fra nordvest, og det er altså den værste retning i forhold til, hvordan Bordeaux-byen ligger i forhold til, hvor brandene foregår. Man har derfor i aftest valgt at evakuere yderligere 55.000 mennesker her i Gironde. Det er det departement, hvor allerflest mennesker, vi er oppe på 220 mennesker alene i det her departement, der er blevet evakueret.
0: Ja, 220.000 mennesker.
10: Præcis, undskyld, 220.000 mennesker. Og der skal jeg måske sige, at det handler både om flammer, men det handler simpelthen også om, at luftkvaliteten er så dårlig, at det simpelthen er farligt nogle områder at trække vejret.
0: Hmm. Ja, du har besøgt et evakueringscenter, et messecenter i Bordeaux, et af Frankrigs største. Det kan huse op mod 10.000 mennesker. Lige nu, så vidt jeg har forstået, er der omkring 5.000 mennesker indlogeret her, og du talte med en sygeplejerske, Kadia Sardi. Hun har taget turen fra et askefyldt og røgbefængt hjem til det her center, hvor hun har overnattet.
1: C'est l'apocalypse. Moi, j'ai jamais vécu ça. On a vécu le Covid en tant que soignante. C'est quelque chose aussi de terrible. C'était une pandémie incroyable.
0: Hvad er det, hun fortæller her, Maria Andersen?
10: Jamen, kvinden her, hun arbejder som sygeplejerske på et af de store hospitaler i Bordeaux. Hun havde haft en rigtig travl dag på arbejde, og da hun kom hjem om aftenen, jamen, så fik de besked om, at de også skulle evakueres. Så hun var kommet ind til det her evakueringscenter sammen med sin mand og tre piger, og hun beskriver, at nu har vi gennemlevet corona. Det var slemt, men det her, det er altså værre. Det er fordi, det brænder i øjne, i næse, i hals, og ilden kommer imod os, så hun beskrev det faktisk som det, hun betegnede det som en apokalyptisk situation. Mm. Og det er jo også fordi, at man ser de her billeder af orange flammehav. Det, der er lidt uhyggeligt, synes jeg, når man kører på vejene i området, det er, at mange af de hovedveje, landeveje, der går i området, det er, de er ligesom omgivet af træer. Det er lange veje på kilometer længde, hvor du ikke ligesom kan dreje til højre eller venstre, så man kan kun forestille sig, hvis man først befinder sig på de her veje, og ilden for alvor tager fat, så er det svært at komme væk. Og det er også derfor, at myndighederne ikke tager nogen chancer. De laver de her præventive evakueringer, så det er ikke fordi, at flammerne ligesom står og banker på lige ude foran folks huse, når de bliver bedt om at evakuere. Det er i god tid, så at sige, og for at være sikker på, at man ikke pludselig havner i en kaotisk situation.
0: Mm. Men 250.000 mennesker evakueret, en brand, som ser ud til at blive ved med at sprede sig, du siger den værst tænkelige vindretning. Hvad er udsigten til, at de her mennesker kan komme hjem igen?
10: Det er der ingen, der ved. Jeg spurgte også hende i går, hvor lang tid skal I blive her, så jeg aner det ikke. Desværre ser området ind i endnu en hedebølge i næste uge. Temperaturen den har været tålig her over weekenden. Der har været enkelte dråber vand. Desværre blev det ikke til mere. Og så kommer den her hedebølge, som jeg tror er den fjerde eller femte i næste uge og rammer området. Og det er jo alt andet end det, man ønsker sig lige nu. Men altså, myndighederne tager det alvorligt. I alt er 1.400 brandmænd sat ind i området her. 1.500 militærfolk er også kommet, og så er man også begyndt nu med at indsætte sådan en specialfly, som kaster sådan brandhæmmende middel ud over områderne. Billederne kører på fjernsynet her til morgen. Det er sådan et kæmpe forsvarsfly. Jeg er ikke ekspert i fly, men som har de her store tanke som, med brandhæmmende middel, som de ligesom sprøjter ud over området. Så man gør alt, hvad man kan, og indenrigsministeren blev også spurgt om, kan vi komme til at skulle evakuere millionbyen Bordeaux? Og så sagde han, vi kan ikke afvise det, vi arbejder efter alle tænkelige scenarier, men vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan. Det er dog vigtigt at sige i forhold til Bordeaux, at der er ligesom en ringvej rundt om byen, som man mener vil fungere som en form for brandbælte. Så hvis man begynder at evakuere dele af byen, så vil det være på grund af luftkvaliteten.
0: Tak for at fortælle dernede fra Maria Andersen.
10: Velbekomme.
0: Vores klimakorrespondent her i DR. En intensiv menneskejagt er stadig i gang i Berlin, efter at en varevogn i aftes kørte frontalt ind i menneskemængden under arrangementet Berlin Pride. En kvinde er afgået ved døden på stedet af sine kvæstelser. 16 er såret. Ud af dem er 3 i kritisk tilstand. Tidligere på morgenen havde vi DR-journalist Stine Brandt Lillekroner med, som deltog i Pride-paraden i går.
11: og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade. Altså folk bliver presset ind i Tiergarten og går der, og der kan du faktisk heller ikke gå. Så man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted, fordi det var nærmest umuligt sådan at komme frem inde, altså tættere på Brandenburger Tor.
0: Ja, sådan fortæller hun altså om, hvordan det så ud i går. Der er også meldinger om, at flere af de sårede er ikke ramt af bil, men blevet ramt af stikvåben i forbindelse med det her angreb. Og Berlins politi efterlyser her til morgen den 21-årige Abdul B., som i forvejen er kendt af politiet for at have forbindelser til islamistiske kredse i byen. De mistænker ham for at stå bag påkørslen, som altså nu efterforskes som et angreb, men det er uklart, om der er andre gerningsmænd. Politiet advarer alle om at nærme sig den her 21-årige, fordi han kan være bevæbnet og farlig. Den tyske kansler Friedrich Merz har også kommenteret hændelsen på sin eksprofil. Han siger, det er et angreb på vores samfund. Vi er åbne og frihedselskende, og det vil vi bevare og forsvare. Angrebet vil blive efterforsket og retsforfulgt i lovens fulde omfang. Selvom man ikke lige netop den her søndag kan finde ham på prædikestolen og i præstekåbe, ja, så er Naser Khader altså for 3 uger siden tiltrådt som sognepræst i Fensmark Kirke, tæt ved Næstved. Og det er vel at mærke samme mand, der i 2001 blev valgt som første muslim nogensinde til det danske Folketing. Velkommen, Naser Khader.
12: Tak for det.
0: Og tillykke med den nye titel.
12: Tusind tak.
0: Du siger selv, at du er kommet hjem, at du har været på vej hjem i mange år, så lad os prøve at dykke ned i den rejse og de skiftende roller, du har haft, mens du har været på vej hjem. Lad os begynde med præstegerningen og kristendommen, for du har sagt, at det oprindeligt var et samarbejde med præst Katrine Lilleør, der lagde kimen til, at du blev omvendt. Mm-hmm. Hvad var det, hun sagde, der pirrede din nysgerrighed?
12: Jamen, jeg har været igennem en trosrejse, der har varet i rigtig, rigtig mange år. Har været igennem flere troskriser og har været nysgerrig i forhold til andre religioner. I år 2000, der lavede jeg bogen Modsætninger mødes med tidligere overrabiner Bent Melcher. Og det var første gang, jeg fik indblik i forhold til den jødisk-kristne tradition. Og i 2004, der lavede vi bogen Tro mod tro, Katrine Lilleør og jeg. Og der fik jeg en masse aha-oplevelser i forhold til kristendom, hvordan den kristne gudsforståelse er, de kristne budskaber. Og noget af det, der gjorde indtryk på mig, og som var nærmest en åbenbaring, det var, da hun forklarede mig treenigheden.
0: Ja, jeg troede, hvad er det, der så specielt jamen, ved den, der gjorde indtryk på
12: dig? Jeg troede, det var 3 forskellige guder, men hun sagde, treenighed, det er Gud, der på et tidspunkt kommer i øjenhøjde med mennesket via Jesus, og bliver ved med at være hos mennesket via Helligånden. Og jeg tænkte, wow, det er smukt, at Gud kommer så tæt på dig, kommer dig i møde, og bliver ved med at være der hos dig via Helligånden. Hvor jeg var vant til, at alle sidder i sin ophøjhed og kommanderer med os, og det er envejs kommunikation. Så der var virkelig en stor kontrast der. Mm. Det skabte grobund for en nysgerrighed i forhold til kristendom. Og i 2014, der tog jeg master i teologi, bare for at gå i dybden, fordi jeg var nysgerrig i forhold til kristendom. Udgav en bog i 2014, der hedder Bekendelser fra en kulturkristen muslim, hvor jeg forsøgte at sige, at måske kunne man lære noget af kristendom i forhold til at reformere islam.
0: Mm. Ja, fordi du er opvokset i islam og har sådan set været muslim det meste af dit voksne liv. I dag siger du så, kristendommen er bedre end islam. Hvorfor giver sådan en rangordning af religioner mening for dig?
12: Jamen, kristendommen er sandheden, og det synes jeg, man skal sige som præst, og sige, at det kristne budskab, den kristne Guds forståelse, er bedst, fordi hvis man sammenligner mellem den muslimske Gud og den kristne Gud, jamen, så er den kristne Gud, det er en, som jeg forklarede lige før i forhold til træenet, der er så tæt på dig. Hvis du sammenligner Mohammed med Jesus, altså, der vinder Jesus på alle felter. Altså, Jesus var fredelig, han slog ikke nogen ihjel, det gjorde Mohammed, han slog ihjel, og han var en herreleder, en politisk leder, og det er helt anderledes end, en Jesus. Og så skal vi også huske på, at jeg er født og opvokset i den islamske tradition, hvor man var opdraget til at frygte Gud og Guds straf. For det er det, der er vejen til frelse, det er ens handlinger. Og så skal man gøre alting muslimsk korrekt. Og hvis man ikke gør det, så frygter man Guds straf. Og noget af det, der tiltaler mig i kristendom, det er også, der står, er der nogen, der siger 365 steder i Bibelen, frygt ikke, i forskellige formuleringer, en til hver dag. Og det gør indtryk på mig. Så er der nogen, der reducerer, kristendom til tre ord, tro, håb og kærlighed. Mm. Og det kan jeg egentlig godt lide.
0: Men ud fra den logik, er kristendommen så også i gåseøjne bedre end jødedommen?
12: Uden jødedom, ingen kristendom. Altså, jødedom er forudsætningen for kristendom. Jesus var jøde, og han tog udgangspunkt i den jødiske tradition.
0: Men når du taler om en Gud, hvor man skal være korrekt, og en Gud, der holder øje med, om du begår fejltrin, den kritik kunne du vel også rette mod jødedommen?
12: Jo, men det man kan sige, for det gamle testamente, der er mange urimeligheder, der er mange voldsomme ting. Der står et sted, hvis man håner en profet, så skal man dø for det. Men volden i det gamle testamente er deskriptiv. Den beskriver en situation, en begivenhed. Altså, den er situationsbestemt og deskriptiv, hvor volden i Koran er normativ. Det, der står, det gælder for altid. Det er alle, der taler, og når alle siger noget, så skal man prøve at efterfølge det. Og her har du faktisk den store forskel. Mm. Hvor mange jøder eller kristne er blevet stenet ihjel på grund af, fordi de har hånet en profet eller tegnet en profet, ikke? Og der kan man sige, her har vi en af de store forskelle.
0: Mm. Der er helt sikkert mange muslimer, der vil være uenige med dig i den udlægning. Men du har jo faktisk en erklæret mission om at omvende danske muslimer til kristendommen. Er det ikke lidt paradoksalt, Nasser, at en mand med palæstinensiske rødder kaster sig ud i sådan en korstog?
12: Jamen altså, ikke kun muslimer, der skal omvendes. Der er mange kulturer. Kristne danskere, der også lige skal omvendes. Jeg synes, at det kristne budskab er simpelthen så smukt, og at det fortjener at blive udbredt, og det er blandt andet derfor, jeg valgt at blive præst. Og jeg mener, man godt kan løse en del af de integrationsproblemer, der er i Vesten, ved at forsøge at være mere i offensiv i forhold til mission. Mm. Hvis folk begynder at omfavne kristendom, jamen så er der mange... så har vi et større grundlæggende fællesskab, end vi har i øjeblikket. Mm.
0: Vi skal tale om nogle af de spring, du har taget igennem tiden. Det bliver nogle nedslagspunkter, fordi du har et meget langt generalieblad, kan jeg sige. Men du begyndte jo, som sagt, din politiske karriere. Det var i Radikale Venstre. Du blev i 97 valgt ind i Københavns borgerrepræsentation, og så er det altså 4 år senere i 2001, at du kommer i Folketinget som det første medlem med indvandrerbaggrund, den første muslim nogensinde.
13: Det virker som om, jeg lige har fået studenterhuen på. Det virker uvirkeligt, men jeg plejer at kunne sige meget mere. Det kan jeg ikke. Hvad skal jeg sige?
0: Hvad var det, Nasser Khader, der fik dig til at gå ind i politik dengang?
12: Altså, jeg har ikke haft sådan en karriereplanlægning. Altså, da jeg kom til Danmark som 11-årig, det ikke min plan, at jeg skulle i politik og senere blev præst. Det ene har taget det andet med sig, og jeg har fulgt mit hjerte. Da jeg læste Cand. Polit, der var min drøm at blive diplomat, ambassadør i Mellemøsten, for jeg kan arabisk. Men jeg gik faktisk på hold sammen med Morten Helve Petersen og kom hjem hos dem, og det var noget, der inspirerede mig til det politiske, og jeg blev så opfordret til at stille op. Det var ikke lige noget, jeg havde forestillet mig, og slet ikke. Men så stillede jeg op og blev valgt til Københavns borgerrepræsentation, og så tog det ene det andet med sig, og så det var noget af en tilfældighed. Mm. Og jeg skulle lige øve mig på at freestyle, og det skal man jo som politiker. Der var jeg nybegynder på det tidspunkt.
0: et par år senere, i 2005, og ikke mindst i 2006, da Muhammedkrisen for alvor bryder ud, så bliver du jo katapulteret ind i vores allesammens bevidsthed, og du bliver meget populær i befolkningen under Muhammed-krisen. Men det er jo faktisk også den krise, der får dig til at forlade Radikale Venstre, og i 2007 starte Ny Alliance sammen med Gitte Seeberg fra Konservative og din radikale partifælle Anders Samuelsen. Du bliver formand for partiet.
14: Jeg sidder her sammen med Gitte Seeberg og Anders Samuelsen. De er begge medlemmer af Europaparlamentet. Vi danner i dag et nyt parti, som hedder Ny Alliance. Og det hedder det, fordi det er det, vi gerne vil skabe. En ny alliance mellem de politiske blokke. En ny alliance mellem Danmark og verden. En ny alliance mellem politikerne og vælgerne. Det er et parti, der tager udgangspunkt i socialliberalisme og socialkonservatisme. Vi føler os politisk hjemløse.
0: Ja, I lancerer jo partiet Naser Khader der i 2007 som et opgør med Dansk Folkepartis magt i politik. Sloganet var nok er nok. Hvorfor var det vigtigt for dig dengang at sætte Dansk Folkeparti uden for indflydelse?
12: Det, man skal huske på, det er jo ikke nemt at forlade et parti. Det svarer til skilsmisse. Jeg forlod det radikale venstre efter Mohammed-krisen, for vi var uenige om, hvordan vi skulle forholde os til de her tegninger. Og også, hvordan vi skulle forholde os til islam og islamisme. Så jeg stod i en situation, hvor jeg kunne tage til USA og blive senanalytiker. Der startede mit samarbejde med, Hudson Institut, dengang under Mohammed-krisen.
0: Som du senere kom til at arbejde for?
12: Som jeg senere kom til at arbejde for. Og, eller skifte over til de konservative. Jeg havde nogle gode snak med Conny Hedegaard og Brian Mikkelsen. Og så kom Anders Samuelsen og sagde, vi laver noget nyt. Og det gør vi med Gitte Seeberg. Og der sad vi i en uges tid og forsøgte at formulere et partiprogram, at vi var tre stifter, og vi ville vi begyndte at bygge bro over midten, og på det tidspunkt i nullerne, der var det Dansk Folkeparti, der dominerede det hele. Al den politik, der blev ført, ikke kun på udlændingeområdet, men også på andre områder. Hvad angår udlændingeområdet, der var jeg faktisk tættere på Dansk Folkeparti end de andre, fordi jeg var en af dem, der talte varmt for 24-årsreglen, som en af de første. Så jeg tilhørte den radikale højrefløj i forhold til integrationsområdet. Og det er fordi, mens jeg læste Kant Polit, der arbejdede jeg som tolk og integrationskonsulent, og gik fra at være naiv halal-hibi til at blive realist. Og så hvad angår integrations- og udlændingepolitik, der var jeg tættere på Dansk Folkeparti, end eksempelvis Gitte Seeberg var.
0: Men du stod jo som formand for partiet, da I præsenterede det her i 2007, og sagde til pressen, citat, vi vil pege på den statsministerkandidat, der kan sikre, at Dansk Folkeparti får minimeret deres indflydelse, citat slut. Følte du den ikke helt?
12: Altså, hvad angår udlændingepolitik og integration og Mohammed-krisen, der havde jeg faktisk tæt samarbejde med Pia Kærsgaard. Vi stod faktisk i frontlinjen i forhold til at forsvare Mohammed-tegningerne. Men vi var tre stifter, og vi havde forskellige, vi lagde forskellige vægte på forskellige ting.
0: Så det var Gitte Seebergs aftryk?
12: Gitte Seeberg, hun var meget, det er hendes fingeraftryk i forhold til at holde Dansk Folkeparti uden for indflydelse.
0: Og de her uenigheder, som opstår allerede i begyndelsen mellem jer tre grundlæggere, var jo også grunden til formentlig, at partiet brændte sammen året efter og genopstod som Liberal Alliance. Du skiftede selv til Konservativt Folkeparti i marts 2009. Og i det regi, der blev du jo pludselig kendt for et kontroversielt forslag om at indføre forbud mod burkager, og senere for at stå bag kampagnen Stop Nazi-islamisme. Sådan her sagde du til mine kolleger på orientering dengang.
12: For det første er de fælles om at have en fører, som tilbedes en kalif. De går ind for racerenhed, nazisterne, hvor salafisterne og jihadisterne, de går ind for, i gåsøjne, racerenhed ved, at de kun bliver accepteret folk, der er enige med dem.
0: Det blev opfattet som et stort skifte, Naser Khader. Hvad var der sket med din holdning til islam?
12: Jamen, det var Mohammed-krisen. Den havde store konsekvenser for Danmark, og for mig personligt også i forhold til min sikkerhed. Der oplevede jeg islamismes had og vred og trusler på første hånd, og det ændrede min holdning radikalt. Og så i forhold til nazi-islamisme. Altså, jeg var jo 4 år ude, hvor jeg var i Washington og var forsker der. Og så kom Islamisk Stat. De erklærede kalifatet der i 14. Der var en del terroraktioner i slutten af 14, begyndelsen af 15. Charles Abdo, Krudttønden og så videre. Og så blev jeg opfordret til, at både Søren Pape, men også Brian Mikkelsen, til at komme og tage en omgang mere. Og det gjorde jeg så med. Jeg havde det faktisk meget godt uden for politik, hvor jeg havde radioprogrammet med Sten Lørsborg.
0: Ja, her på kanalen. Ja, men Naser Khader, jeg fandt lige et gammelt debatindlæg fra din debut i Folketinget der i 2001, hvor du kritiserer det, du på det tidspunkt kaldte danskhedsfundamentalister, og der skrev du, det har været dybt tragisk at opleve borgerlige politikere, især fra Dansk Folkeparti, stå i kø for at mistænkeliggøre islam og styrke opfattelsen af, at der bag enhver muslim gemmer sig en farlig terrorist. For mange var det jo det, du nu gjorde i konservativ. Kan du forstå, at folk var overraskede?
12: Jeg erklærede ikke alle muslimer for at være terrorister. Nogle af dem, jeg holder allermest af, er muslimer. Min mor, min familie.
0: Men mistænkeliggøre, det var det, du selv skrev om.
12: Jo, men altså, det er Mohammed-krisen og Islamisk Stat fremmarch. Terroren her i Vesten, det ændrer meget på min grundlæggende opfattelse af tingene.
0: Din karriere i politik sluttede i sommeren for 5 år siden. 5 kvinder stod frem her i DR og anklagede dig for en række seksuelle krænkelser. En kvinde sagde, at du havde forsøgt at tvinge hende til samleje. Vi skal lige høre et klip fra den gang.
15: Det var meget voldsomt, den måde det skete på, selvom det ligesom ikke, det var ikke fordi jeg skreg og slås og sådan noget. Det er jo et seksuelt overgreb.
16: Han tager sin overdel af, og så er han på vej til, og så vil tage sine bukser af, og sine underbukser, og så bliver sådan, nej, det skal du beholde på.
15: Jeg tror bare, jeg tænkte, hvad er det, der sker?
16: Han griber fat i dørhåndtaget, men åbner ikke og vender sig om, og kigger på mig, og så har han sådan nogle meget vrede øjne, og stiger intenst på mig, og så siger han, det her, det ser du aldrig til nogen.
0: Der blev gennemført en advokatundersøgelse, og efter den så opfordrede Konservativ Folkepartis hovedbestyrelse til at ekskludere dig som medlem. Du valgte selv at træde ud af partiet, og jeg ved, du ikke har lyst til at tale om det her, men jeg er nødt til at spørge, fastholder du stadig, at de her kvinder taler usandt?
12: Jeg er simpelthen uenig i det, der bliver sagt, og så vil jeg sige, hvis man har været udsat for det, de hævder, så skal man hen til politiet og anmelde det. Domstolene. Man kan ikke komme 20 år efter og sige, det skete. Jeg blev ikke, altså de rækte ikke ud til mig. Jeg fandt bare ud af det ved, at de havde henvendt sig til forskellige medier. Har du været udsat for noget? Domstolene, politiet, og så tager vi den der. Vi bor jo i et retssamfund. Men det at kun at nøjes med at melde det til medierne, og så trække sig tilbage. Det synes jeg er noget mærkeligt noget.
0: Men gør det indtryk på dig, at 5 forskellige kvinder har oplevet dig på den her måde?
12: Jamen ved du hvad, jeg synes det er et kæmpe problem, at Danmarks Radio lader de kvinder holde fællesmøde i Danmarks Radio sammen, så de kan koordinere. Det er et kæmpe problem. Og det synes jeg faktisk er, der har Danmarks Radio et problem. De hævde, de ikke kendte hinanden. Men i advokatundersøgelsen står der, at de mødtes her til flere møder. Det synes jeg er et kæmpe problem. Og så vil jeg sige, at der er lavet undersøgelser på de arbejdspladser, hvor jeg har været. Christiansborg, borgerrepræsentation og andre steder. Der er ikke eneste sag, ikke eneste med en praktikant, en sekretær, en kollega. Ikke eneste. Det, der er foregået i privatlivet.
0: Og hvorfor er det vigtigt for dig at fremhæve?
12: Jamen, det er jo ikke MeToo. MeToo handler om magtforhold, ikke? Jeg har ikke udnyttet min position på mine arbejdspladser. Det der er en forhistorik i forhold til det her, og vi har simpelthen forskellige opfattelser af det, der er sket.
0: Men hvis jeg lige må spørge igen, gør det indtryk på dig, at 5 forskellige kvinder har den opfattelse af dig, uagtet at du simpelthen ikke er enig i, hvad det var, der skete?
12: Jamen, jeg erkender, at der er noget, der hedder den subjektive opfattelse. Og hvis de føler det sådan, jamen, så er det, de føler. Men hvis de føler det sådan, så skulle vi... Jeg fatter ikke, hvorfor de ikke melder det til politiet. Hvorfor de ikke går til domstolene. Mm. Det, man gør, det er, man melder det til medierne, og så er det medierne, der træffer en dom. Og så står man der og har svært at forsvare sig.
0: Mm. Ikke? Så, gør det dig vred?
12: Nej, jeg er jo blevet kristen, så jeg tilgiver. Jeg har i hvert fald bedt Gud om tilgivelse, hvis jeg har gjort nogen fortræd. Og jeg tilgiver dem, der har gjort mig fortræd, og lige vil gå videre.
0: Er det svært? Altså, fordi du har jo, det har vi talt om før udsendelsen her, da vi talte sammen, du har jo nu en radikal forpligtelse til at elske de her 5 kvinder. Er det svært?
12: Jeg mener, man skal tilgive, og tilgivelse er en ting, men forsoning er noget andet. Altså, jeg tilgiver og håber at blive tilgivet, ikke kun i forhold til det, men generelt. Og det har, jeg har bedt Gud om tilgivelse generelt, fordi der er ting, jeg har gjort igennem livet, som man godt kunne tænke sig at gøre det anderledes.
0: Hvor meget betød sagen her for din beslutning om at konvertere til kristendommen?
12: Det var en proces, der var i gang længe. Min omfavnelse af kristendom skete længe før. Jeg mener, at den proces har måske forsinket det lidt. For jeg tog jo master i teologi allerede i 14, så min interesse for kristendom har været der før. Og jeg skrev en kronik for mange år siden med overskriften Kristendom er bedre end islam. Mm. Men det, der sker efter de der sager, det er, at jeg benytter mig af folkekirkens sjælesorgsmulighed. Jeg snakker med mange præster, og det var jo en større krise, og der var totalt ubehageligt at blive udstillet for den danske befolkning. Ikke kun for mig selv, men også for mine børn og familie. Og jeg tog en del snak, og jeg synes, jeg har lært at leve med det, er kommet over på den anden side nu.
0: Og grunden til at spørge, det er jo fordi, at som du også fremhæver, kristendommen er jo en religion, hvor ikke bare Guds forhold til mennesket, men også vores indbyrdes relationer som mennesker, er defineret ved tilgivelse. Så dine kritikere siger jo, det var belejligt for dig at konvertere på det her tidspunkt.
12: Ja, man kan altid motivfortolke. Altså, jeg mener, at min interesse for kristendom, hvis man går ind og googler, har været der i mange, mange år. Katrine Lille og jeg, vi skrev bogen i 2004. Jeg tog master i teologi

0: gik galt der på grund af de her krænkelsessager imod dig, så genopstod du som kristen, som præst. Og nu er genopstandelse jo ærkekristent, men alligevel, har du en særlig evne til at genopfinde dig selv?
1: Det hedder opstandelse og ikke genopstandelse.
0: Okay, jamen det er godt, at jeg lige kan blive skolet lidt som en højhellig søndag, men spørgsmålet er nu det samme. Ja.
1: Nej, men altså igen, jeg har jo ikke lavet nogle karriereplaner. Jeg har taget tingene, som de er kommet. Altså, da jeg læste kandpolit og var ved at skrive hovedopgave, der var det ikke i min plan, at jeg skulle være politiker. Det var noget, der lige pludselig skete, og jeg stillede op. Så det, jeg har ikke planlagt noget. Jeg har bare taget tingene, som de er kommet. Og jeg synes, at jeg er kommet hjem. Jeg er meget på bølgelængde med alt det, som kristendom står for. Og i øvrigt er en vestlig del af det at være dansker, har noget med kristendom at gøre. Og jeg synes, det er et smukt budskab, der fortæller at blive udbredt. Og derfor elsker jeg det, jeg laver i øjeblikket. Jeg kan huske, før jeg startede med at være præst, der fik jeg en hilsen fra præsten, Søren Godfredsen, der skrev, du vil elske det, og jeg skrev tilbage, jeg elsker det.
0: Ja, men er det vigtigt for dig at være relevant på den offentlige scene også?
1: Det er jo ikke målet bare at være relevant, det er målet, det er, og jeg har noget på hjertet om mange ting og sager, og det vil jeg blive ved med at gøre ved at skrive indlæg, kronikker, bøger, og debatter. Det er ikke, fordi jeg gerne vil være meget, meget, meget synlig. jeg har faktisk haft det godt med at lave profil i nogle år, og gå i dybden med kristendom og teologi, og skrive en bog, Vejen. Så jeg har det fint med, at jeg ikke er politiker længere, og skal...
0: Men du er jo enormt synlig. Altså, nu så jeg bare lige weekendens aviser på mit skrivebord. Dit billede var i mange af dem. Mm. Og jeg tror, der er mange, der godt kunne lære noget af din evne til at rejse dig igen. Mm. Efter de ting, du har været igennem, som du også fortæller. Men spørgsmålet, mange nok stiller, er jo, hvorfor du har brug for at gøre det på den offentlige scene. Altså, gør opmærksom på, at du for eksempel er konverteret eller er blevet præst.
1: Nu er det dig, der ringer til mig. Det var ikke mig, der ringer til dig.
0: Det har du ret i. Men alligevel, så, du har jo skrevet klummer til, du har skrevet indlæg til aviserne, og det er ikke kun pressen, der henvender sig til dig. Det går begge veje, ikke?
1: Jo, jeg skriver kronikker, når jeg har noget på hjertet, ikke? Og jeg opfatter det som en del af min nye mission. Mm. Det, vi står her, det er også mission. Jeg vil gerne have, at det kristne budskab udbredes. Og det kan det gøre ved at skrive kronikker, indlæg, ved at deltage i debatten. Jeg synes, der bliver missioneret for lidt. Jeg synes, der er for mange præster, der holder det kristne budskab tæt ind til kroppen. Jeg vil gerne have, at man er mere i offensiv i forhold til mission. Man er tydelig omkring kristendom. Der er en del muslimer, der mener, der siger, at danskerne har ingen religion, ingen værdier, ingen tro. Og når man spørger, hvorfor siger I det, så siger de, vi kan ikke se noget. Og derfor er min opfordring, at vi bliver nødt til at være lidt mere tydelige, end vi har været hidtil. Tydeliggøre vores kultur, værdier, tro og religion.
0: Når du skriver en bog om kristendommen, da du konverterer, og når du står offentligt frem som præst i klummer eller interview, så handler det om missionsgerningen for dig?
1: Ja, jeg vil gerne missionere, så jeg vil gerne, mit fokus vil være på mission. Jeg synes, der bliver missioneret for lidt, og det, jeg vil gerne have, jo flere, der omfavner kristendom, jo bedre kan vi leve sammen i fremtiden. Mm.
0: Det kan jo godt være, der sidder nogle lyttere derude, som tænker, at det her ikke er sidste gang, du har skiftet ham, Naser Khader. Hvad siger du til dem?
1: Jamen, jeg forstår godt, der er folk, der motivfortolker alt muligt. Men jeg har aldrig været optaget, hvad andre tænker. Jeg har gjort det, der passer mig, og det som, hvor jeg har hjertet med. Altså, selv i min egen familie, der driller de mig med det. Altså, de har jo accepteret, at jeg har omfavnet kristendom. Også min muslimske mor. En af mine brødre, han er meget, meget humoristisk. Han sagde, nu er du blevet skilt, har skiftet parti, religion, hvornår skifter du køn? Så

0: Ja, meget snart.
1: Ja. Så du tager det med humor, at folk tænker, at du skifter ham?
0: Altså, jeg skifter jo ikke ham. Det er bare en naturlig proces, jeg har været igen. Hvis man går ind og nærstuderer min proces, så kan man faktisk godt se en sammenhæng i tingene.
1: Men er du aldrig bange for at miste troværdigheden undervejs?
0: Det mener jeg ikke, fordi det er jo en naturlig udvikling. Altså, jeg forlod ikke det radikale venstre, som jeg holdt så meget af og havde mange venner, for sjovt. Jeg gjorde det, fordi jeg var simpelthen... Det var Mohammed-krisen, der var afgørende der. Og der er... Altså, man kan gå ind og se, at der har været en naturlig proces i forhold til det, jeg har været... igen, ikke?
1: Men jeg spørger, fordi min kollega på DR.dk i forbindelse med, at du tiltrådte som præst i Fensmark Kirke, talte med gravermedhjælper Jan Pejdersen, og han sagde, han har sprunget meget i politik. Det er et tegn på, at han ikke har en lige linje, men det kan da godt være, at han har fået det. Hvad tænker du om det?
0: Ej, hvis man går ind og læser det, jeg har skrevet, så kan man godt finde den lige linje, en naturlig proces. Og så er det, vi mennesker udvikler os, og vi bliver klogere igennem tiden. Altså hvis man, fra man bliver født til man dør, befinder sig kun et sted, så er det altså et meget, meget kedeligt liv. Jeg kan godt lide udfordringer. Jeg kan godt lide, at man er nysgerrig. Omkring verden. Og jeg har haft mortud, som jeg øvrigt har tatoveret her, der står fortælle selvfølgelig. Man skal hele tiden være nysgerrig og lære.
1: Og fortsætte selvfølgelig også for dig, Nasser Khader, fordi du er jo altså en nytiltrådt præst i Fensmark og Rislev Sogn i et vikariat, som du her 1. august skifter ud med et vikariat i Rønnebæk Sogn. Tusind tak for besøget, og held og lykke med det.
0: Tak for indbydelsen. Tak.
1: Altså Nasser Khader, nu sognepræst, tidligere folketingspolitiker igennem en årrække. Og dermed kan vi runde af på ugens sidste P1-morgen. Det var Emil Mortensen og Michael Alsen, der havde redigeret udsendelsen. Mit navn er Anne-Kristine Hermann, og resten af dagen kan du følge de seneste nyheder fra både Sydfrankrig og ikke mindst fra Berlin på DR.dk. Nu kommer der en radioavis klokken er 10.
2: Den tyske kansler Friedrich Merz reagerer på angrebet mod et arrangement i forbindelse med Pride-paraden i Berlin i går. Ved 22-tiden kørte en bil ind i en menneskemængde. En kvinde er omkommet, og 16 er såret, flere med livstruende skader. I et opslag på X kalder den tyske kansler angrebet for en afskyelig handling og afslutter med at skrive, at handlingen vil blive opklaret og forfulgt med hård hånd. Joshua Hollingdale er i parken Tiergarten centralt i Berlin, hvor angrebet fandt sted.
3: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så er altså kørt frontalt ind i et træ.
2: Lige nu er i tusindvis af politifolk på jagt efter den formodede gerningsmand, der efter påkørslen flygtede til fods fra stedet.
3: Politiet var også ude for ikke særlig længe siden her til morgen at fortælle, at flere af ofrene også pådrog sig stikskader, altså de blev stukket med et stikvåben og altså derfor blev såret. Det siger jo lidt om voldsomheden i det her angreb.
2: Udsigten til at få inddæmmet de voldsomme naturbrande i Frankrig er ikke gode, som det ser ud lige nu. Flammerne har allerede lagt flere områder i Gironde-regionen fuldstændig øde. Og brandene ser ikke ud til at kunne blive slukket lige forløbig, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der er i Bordeaux. Og særligt her er man bekymret for, hvordan branden udvikler sig. Den er i øjeblikket kun 15 km fra byen, fortæller hun.
4: Brandene er fortsat ikke under kontrol. Myndighederne beskriver den som uforudsigelig, og det er fordi, der kommer en vind op fra nordvest, som blæser herind mod millionbyen Bordeaux. Og derfor så har man altså startet yderligere evakueringer i aften. Cirka 55.000 mennesker blev bedt om at forlade deres hjem.
2: Fortæller altså Maria Andersen, der er i Bordeaux. Op mod 290.000 mennesker er blevet evakueret i Spanien og Frankrig på grund af de store naturbrande. Museum Salling, der står bag Fur Museum vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og Handlit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lone Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Mest skyet og nogle steder regn eller byer, og i løbet af eftermiddagen kan der mod sydvest kom kraftig regn, og der er risiko for lokale skybrud mellem 15 og 20 grader.

Syd for landevejen mellem Nyborg og Odense, som et malerisk indslag i bybilledet, let hævet over de nære omgivelser på en lille højning og synlig på stor afstand, der ligger Ullerslev Kirke, bygget i år 1200 i det, der hedder romansk rundbuestil. En pragtfuld hvidkalket middelalderkirke med blytage og røde tegltage. I hvælvingerne der finder man kalkmalerier fra 1400-tallet, udført af Kongstedværkstedet og Brylleværkstedet. Og der er fine ornamenteringer malet i kirkens tre hvælv, som også stammer fra 1400-tallet. Så velkommen til Fynsk Landsbykirkehistorisk Idyl, til Ullerslev Kirke på Fyn, hvor radiogudstjenesten i dag sendes fra. Jeg hedder Katarina Levkovic. Dagens prædikant er Mette Christina Juhl, som inden hun blev sognepræst her i Flødstrup, Ullerslev Sogne, arbejdede som jurist og advokat i den københavnske revisions- og advokatbranche. Hun blev kant til OL i 2021 og begyndte med en halvtidsstilling ved Sankt Stefans Kirke på Nørrebro i København, inden hun blev ansat her i sognet. Mette Juhl skal prædike over teksten fra Matthæus evangeliet kapitel 7, som handler om forskellen på at bygge sit hus eller lægge sit fundament, kan man også sige, på klippegrund eller på sandgrund. Det er ikke svært at identificere sig med denne metafor her i klimaekstremernes tid, men det gælder selvfølgelig også for det indre, at en fast og solid forankring er afgørende for, hvor sikkert man står på benene. Therese Andreasen sidder ved orglet i dag og begynder med en improvisation over den danske folkemelodi, en yndig og frydefuld sommertid. Første salme er Solen stråler over vang, nummer 724. Velkommen til gudstjeneste denne 8. søndag efter Trinitatis i Ullerslev Kirke ved Nyborg.

Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen. Vi synger nu salme 724. 724.

Herren være med jer. Lad os bede sammen. Herre vor Gud, gavmilde Fader, giv os ånd til altid at tænke, hvad ret er, og nåde til at handle derefter. Og da vi intet er og intet kan uden dig, beder vi. Giv os kræfter til at leve, som du vil have det, ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Og i epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end ham, som er i verden. De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os. Men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd. Og lad os sammen bekende den kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Jesus sagde, mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Derfor, enhver som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Amen. De driver et af de mest velfungerende samfund i verden. Hver enkelt skabning er født til at udføre en bestemt funktion. Nogle er skabt som arbejdere og skal bygge, udbygge og vedligeholde det fælles hjem. Andre er skabt som krigere, der skal holde fjender borte. Nogle er skabt som forrådskammer, og deres eneste funktion er at spise til væven er ved at revne, for så at kunne gylpe mad op til artsfællerne og brødføde dem. Og en eneste er skabt som dronning, og med den eneste opgave at lade sig befrugte og reproducere arten. I dette specielle og særdeles velfungerende samfund bliver der ikke afholdt medarbejderudviklingssamtaler med målsætninger og målopfølgning. Der tales ikke om variation i arbejdsopgaverne, og der råbes ikke op om mental load. Der iværksættes ikke strejker, for der findes ikke utilfredshed. Enhver kender sin plads, og der er ingen udsigt til hverken forfremmelse eller degradering. Der findes kun to tilstande. Livet i den rolle, som skabningen er skabt til, og døden. Og når vi mennesker betragter myrenes verden, fordi den, som er beskrevet her, så bliver vi gerne fascineret af dens effektivitet. Ja, selv i Bibelen opfordres mennesket til at lade sig inspirere af myren. I Ordsprogenes bog står der, gå til myren, doven krop, betragt dens færden og bliv vis. Et er at anerkende, at myrerne har indrettet sig på en måde, der gør deres samfund effektivt. Noget andet er at ville bytte. Og bytte, det vil vi under ingen omstændigheder. Myrernes særdeles effektive samfund kan vi bestemt godt lide. Men den store ulighed, der er blandt myrerne, og tanken om, at mennesker skulle være skabt til helt bestemte funktioner, som vi ikke kan bryde ud af, ja, det ligger os uendelig fjernt. Og betragtet med menneskers øjne er myrernes samfund dybt uretfærdigt. Det er uretfærdigt, at nogle myrer skal knokle sig ihjel, mens andre sidder fede og mægtige i myreboet og blot har til opgave at gylpe lidt mad op til de andre. Det er uretfærdigt, at kun de udvalgte kan reproducere sig selv. Men der er intet, som tyder på, at myrerne finder deres samfundsindretning og deres indbyrdes relationer uretfærdige. Helt anderledes forholder det sig med mennesker. Mennesket har en medfødt retfærdighedssans. Selv helt små børn er drevet af retfærdighed.
Selv små børn reagerer med vrede og gråd, når et andet barn tager dets legesager, eller når andre børn får noget, som de ikke selv får. Og retfærdighedssansen udvikles og forfines efterhånden, som vi bliver voksne. Så bliver vi optaget af at skabe et samfund, der på samme tid er effektivt og hviler på en høj grad af retfærdighed. Vores forventning om retfærdighed kommer ikke kun til udtryk i vores samfundsopbygning, men også i vores indbyrdes og nære relationer. Kampen om retfærdighed og dermed kampen mod uretfærdighed, den kan vi samles om. Eller det tror vi. For hvordan skulle vi kunne gennemføre det? Hvad er retfærdigt? Og hvad er uretfærdigt? Og hvem afgør det? Er retfærdighedsbegrebet ikke individuelt? Og er faren ved en sådan individuel retfærdighedssans ikke, at vi derved får delt verden og hinanden op i retfærdige og uretfærdige mennesker, i gode og onde mennesker, altså set ud fra den enkeltes perspektiv? Og selvfølgelig er vi nødt til at træffe nogle valg med hensyn til, hvordan vi skal leve sammen. Men at lade det hvile på noget, som vi kalder retfærdighed, ja, det er at ophøje os selv. For hvem bestemmer, hvad der er retfærdigt og hvad der er uretfærdigt? Og historien viser, hvor farligt det kan blive, når retfærdighedens krigere rykker ud. Det kostede hoveder under den franske revolution, og det kostede millioner af liv i nazisternes korsetlejre. Men man behøver ikke læse adskillige bind i verdenshistorien for at forstå, at menneskets kamp for retfærdighed paradoksalt nok har noget uforsonligt og splittende over sig. Vi kan også opleve det i den knap så voldelige ende af skalaen, når forældre, voksne børn og søskende slår hånden af hinanden, og for eksempel når unge mennesker i dag kan sige, at de med sikkerhed ikke vil have en kæreste med en anden retfærdighedssans end dem selv. Uforsonligheden og splittelsen er ikke det eneste problem med retfærdighedssansen. Problemet er også, at den rummer en dobbelthed. Samtidig med, at kampen for retfærdighed kæmpes for at, kan man sige, opveje en grundlæggende ubalance og forskel mellem mennesker, ja, så kan have den her kamp også have til formål, eller have som en behagelig sidegevinst, at man selv kommer til at fremstå som mere retfærdig, hvorved man kan sole sig i andres hæder og anerkendelse. Og det er sådan, at den jordiske retfærdighed ser ud. Det er en retfærdighed, som baserer sig på forventningen om, at den gode retfærdighedsgerning gengældes. Gengældes med for eksempel taknemmelighed, hæder og anerkendelse. Det er en ganske anden retfærdighed, som Jesus taler om. I dagens evangelietekst er vi i slutningen af bjergprædikenen, hvor vi hører Jesus sige, at vi skal elske vores fjende, at vi skal vende den anden kind til, og at vi skal se bjælken i vores eget øje, og ikke kun splinten i vores bruders øje. Lige inden dagens tekststykke kan vi læse Jesu advarsel om falske profeter, og han siger også, at et træ skal kendes på dets frugter. Og samtalen her handler om, hvem der kan komme ind i himmeriget, og folk vil gerne flytte samtalen fra træets frugter over til jordisk retfærdighed. Med ordene, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Jamen i de ord, så er der nogen, som mener, at de allerede med deres egne gode gerninger og retfærdighedssans er på rette vej til Guds rige. Men de agerer som en revisor ved årsag.

af grannåle og sandet jord. Når skybruddet kommer, og floderne stiger, falder det. Og heldigvis, heldigvis for det. Over for Gud er vi alle uretfærdige, og dermed er vi mennesker stillet lige over for Gud. Så er der ikke noget skel mellem mennesker, mellem retfærdige og uretfærdige, mellem gode og onde. Så er der kun skel mellem Gud og mennesker. Og det er denne forståelse, vi skal leve vores liv. Vi har derfor kun ét at gøre, nemlig at leve vores liv i troen på Guds retfærdighed i Jesus Kristus, og ikke i troen på vores egen retfærdighed. Det er på denne klippe, vi skal bygge vores hus. En klippe, om den ligger højt eller lavt, så dog en klippe, som holder os til jorden og stiller os i det rette forhold til Gud. Og det er godt. For tænk, hvad det ville betyde, hvis det var menneskets sans for retfærdighed, der i sidste ende var afgørende. Da ville det skorte på nåde og tilgivelse. I troen på Guds retfærdighed og nåde kan vi derfor sige, lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os bede sammen. Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nåde i hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Og vær med dem, som vi hver især tænker på lige nu. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og alt dets øvrighed. Velsign og bevar vor konge og hele kongens hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristligt liv, den evige salighed. Amen. Efter næste salme er der nadver. Før fadervor og nadver indstiftelsesordene synger vi første vers af salme 439, O du Guds lam. Og efter bortsendelsesordene synger vi de sidste to vers af salme 439. Og så vil jeg bede jer rejse jer. Og så vil vi med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Vi skal nu synge salme 672. 672.

Opløft jeres hjerte til Herren. Lad os prise hans navn. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Velsignet være han som kommer i Herrens navn.

opstandne Herre og Frelser, du som selv er til stede i blandt os med al din kærligheds rigdom. Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen. Og hør os i Jesu navn, når vi sammen beder Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede, brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bæret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette bærer af den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig.

Dette er Jesu Kristi legeme. Dette er Jesu Kristi legeme. Dette er Jesu Kristi legeme. Dette er Jesu Kristi legeme. Dette er Jesu Kristi legeme. Dette er Jesu Kristi legeme.

Jesu Kristi blod. Dit er Jesu Kristi blod. Dit er Jesu Kristi blod. Dit er Jesu Kristi blod. Dit er Jesu Kristi blod. Dit er Jesu Kristi blod. Dit er Jesu Kristi blod. Dit er Jesu Kristi blod. Jesu Kristi blod.

Den korsfæstede opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Gå herfra med Guds fred og evangeliets glæde. Amen.

Lad os bede sammen. Vi takker dig, Herre, vor Gud almægtige Far, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver. Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os, styrke vor tro, grundfeste vort håb og gør den indbyrdes kærlighed levende iblandt os ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og råder, en sand Gud fra evighed og til evighed. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

0: har været til gudstjeneste i Ullerslev Kirke, 10 km uden for Nyborg. Prædikant var Mette Christina Juhl. Organist var Therese Andreasen. Det her var den sidste søndag i juli. Næste søndag er vi inde i august og sender radiogudstjeneste fra Vedbæk Kirke, hvor Rune Reimer Christensen vil stå for alteret. Efter radioavisen kl. 11 er der pilgrim. Anders Laugesen spørger blandt andet sine gæster, om danskerne er så bange for døden, at de glemmer at forberede sig på deres egen død. I dag var det Knud Esmark og Morten Lykke, der stod for teknikken. Jeg hedder Katarina Levkovic. På genhør næste søndag her på P1, og tak fordi I lyttede med.
1: Politiet herhjemme og andre nabolande er blevet kontaktet af det tyske politi, som jagter en mand, der i aftes kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i Berlin. En kvinde er dræbt og flere er livsfarligt såret. Den mistænkte er en 21-årig mand, som ifølge det tyske politi har forbindelser til et islamistisk miljø, det skriver den tyske avis Bild. Og avisen skriver også, at manden i forvejen er kendt for grov vold. Politiet advarer om, at han kan være bevæbnet og farlig, og man skal derfor ikke tage kontakt til ham. Joshua Hollingdale er ved gerningsstedet, og han fortæller, at byen er præget af angrebet.
2: Det er en by, der er tydeligt påvirket af det her. Man kan tydeligt se det i gadebilledet, når man kommer ind tæt på det her område, der står bevæbnet specialpoliti foran for eksempel sådan noget som metronedgang. Der er rigtig meget politi i byen lige nu, og jeg har jo altså gang i denne her menneskejagt, hvor man også skulle efter sigende bruge helikopter og termiske kameraer på at lede efter denne her formodede gerningsmand.
1: Og dagens Pride-arrangement i Berlin er nu aflyst. Den omfattende naturbrand i Frankrig er nu kun 15 km fra storbyen Bordeaux, og indenrigsminister Laurent Nunez ville ikke i går afvise, at det kan blive nødvendigt at evakuere byen. Man vil gøre alt for at undgå det, men det er et scenarie, myndighederne arbejder med, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der er i Bordeaux. For vejrudsigten er slet ikke på franskmændenes side, siger hun.
3: Det tegner desværre ikke godt. Mange havde håbet på, at der ville komme noget regn, men det er det modsatte, der sker. Endnu en ny hedebølge ved ramme området i næste uge, og derfor så kæmper man på højtryk for at få slukket så meget af ilden. 1400 brandfolk og 1500 militærfolk er sat ind her i Bordeaux.
1: I både Spanien og Frankrig raser brandene videre, og der er ikke noget, der tyder på, at de er under kontrol. Næsten 3000 er involveret i at bekæmpe brandene i Spanien, og i Frankrig er 1500 soldater indsat for at hjælpe brandfolkene. En 26-årig mand er anholdt for et voldsomt overfald på en tankstation i Frederikssund i aftes. Vagtchefen fra Nordsjællands politi kalder overfaldet usædvanligt groft. Offeret kom alvorligt til skade. Politiet har fået at vide, at den forurettede skabte noget uorden på tankstationen, og at det først så ud som om, at den usigtede mand forsøgte at hjælpe ved at få den anden udenfor. Men da de er udenfor, begynder den 26-årige sigtede mand, ifølge politiet, at tæske løs på den anden, og videoovervågningen fra stedet viser, at volden varede i 12 minutter. Den sigtede fremstilles i grundlovsforhør om en times tid, det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen. Mest skyde og nogle steder regn eller byer. I løbet af eftermiddagen kan der mod sydvest komme kraftig regn, og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Svag til jævn vind ellers, og mellem 15 og 20 grader.
4: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der skal det handle om døden. DR kommer i de kommende uger ind på døden i mange forskellige programmer, og selvom døden jo jævnligt er et emne her i Pilgrim, så vil vi i dag og nogle uger frem prøve på forskellig vis at komme omkring døden som tema og som omdrejningspunkt. Og i dag der spørger jeg tre personer, som jeg har inviteret, som på hver sin måde har mødt døden og arbejdet med døden, om døden er noget, som vi er kommet overens med. De tre personer, det er Michael Stuberup, der er uddannelsesleder, stifter af Synagoga Rehabilitering og en del af ledelsen på Vækstcenteret i Nørresnede. Så er det Liselotte Hornemann Krag. Hun er præst, kantiol og forfatter til flere bøger om døden, blandt andet bogen Døden nær, en brus, bog i nærvær omkring døden. Og så er det Hanne Best Bolsbjerg, der har skrevet PhD-afhandling At nærme sig døden, menneskeligt og metodisk. Fælles for de tre er, at de tidligere har deltaget i det format her i Pilgrim, som vi kalder På kant af tiden. Og det er også det format, som vi i dag befinder os i. Så vi vil altså foruden at tale om døden også prøve at tage pulsen ind i tidens tro og eksistens. Så altså velkommen til. Michael Stubberup, hvornår mødte du første gang døden som noget, der sådan bogstaveligt talt greb ind i dit eget liv?
5: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg, da jeg var helt ung. Da jeg var omkring 20 år, hvor jeg var på besøg hos en af mine venner, og sådan en snedag, som det også er nu, hvor vi var ude at gå en tur, og der var helt stille, og hans 3-årige søn var med ude at gå, og han blev træt på turen, og kom op og sidde på skuldrene, og ned igen og gå, og op og gå. Og så vil han ned igen, og bliver sat ned, og i det øjeblik, han bliver sat ned, opdager hans far, at en bil kommer kørende, og han griber ud efter ham, og drengen løber lige ud foran bilen. Så det var meget direkte og meget voldsomt, og har været med en række andre ting, men været med til at tidligt at ændre vigtige ting i mit liv.
4: Så døden har blivet der en horisont, kan man sige.
5: Meget konkret.
4: Mm. Hanne Bess Bolberg, du har siddet ved mange døende. Kan du beskrive, hvordan det med dødens nærhed er med til i de øjeblikke, hvor døden er der meget tæt på, er med til at forandre perspektivet på livet?
6: Altså, i min oplevelse, altså når døden nærmer sig, så altså der kan ske noget med rummet, oplever det som. Eller måske er det min egen grad af tilstedevær, der skærpes. I hvert fald er der sådan en oplevelse af, at nu befinder man sig i en overgangsfase. Og jeg har talt med flere, eller især 2 jordemødre om det, som beskæftiger sig med det eksistentielle, når man er forældre. Og når man tager afsked med for eksempel et dødt barn. Og der er noget i den overgang, som i hvert fald i vores samtaler resonerer med hinanden. Altså når man føder et barn, så er der også en form for afventen og stille sig til rådighed og mærke ind og være der simpelthen, som også aktiveres i hvert fald i mit system i forhold til selve det med at tage afsked med et menneske, der skal herfra. Så det er sådan en form for fødselsproces, men så den anden vej rundt.
4: Hvor noget er på vejr, det er, tiden forandrer sig.
6: Ja, og det der er pudsigt, når jeg har spurgt andre omkring deres erfaringer med at sidde med en, der er døende, det er jo tit, at død, altså selve tidsoplevelsen, er radikalt anderledes.
4: Ja. Liselotte, Hornemann Grav, hvor tit tænker du på døden?
7: Hver dag. Hver eneste dag. Det er meget enkelt. Fordi det er også en måde at leve på. Altså det er også en måde at sige, hvis døden nu kom i dag, det er der jo ikke nogen af os, der ved. Vil det så være okay? Og der vil jeg så sige, der er død, og der er død, fordi jeg tror, de fleste af os kan forholde os forholdsvis roligt til vores egen død. Men det her, det sidder jeg jo ikke og siger om mine elskede menneskers død. Altså, der vil jeg jo flyne fuldstændig, men nu taler jeg fuldstændig bare om min egen død. Og den er en god følgesvend, fordi den sætter en markør i rummet omkring, hvad er det egentlig, du går rundt og laver?
4: Hvordan oplever I døden, altså ind i den tid, vi lever i? Fordi en ting er jo vores sådan individuelle oplevelser med døden, og hvordan de er bestemte for vores liv, og det kommer vi ind på senere i programmet, men der er jo også sådan et fælles element, altså et kollektivt element. Hvordan oplever I døden i den tid, vi lever i? Michael?
5: Altså jeg oplever, at den det fokus på perfektion og blive den bedste udgave af sig selv og måder, man ligesom hele tiden forsøger at optimere sig selv, men i øvrigt at samfundet i sin tilgang til hvad der er vigtigt, er bærer af en optimerings- og perfektionskultur, som skubber døden i baggrunden. Altså som i høj grad, altså der fra det perspektiv er døden ligesom en fejl eller et udtryk for, at der er noget, man ikke har optimeret på den rigtige måde, for nu at sige det lidt sådan populært. Så jeg oplever, at altså den cirkulære tilgang til livet, som Bess beskrev for lidt siden med fødsel og vokse til og modne og blive svækket og dø, den cirkulære kontakt med livet i et større perspektiv, den er ikke tydelig nok.
7: Altså en af de mest groteske, synes jeg, sådan eksempler på det, Michael, det er den der longevity bevægelse, der jo har rullet hen over, hvor folk de sidder og optimerer deres liv og spiser 37 kosttilskud, de bidutter, og sørger for alt muligt, fordi de jo skal leve så længe som muligt. Det er jo næsten komisk, fordi det er fuldstændig at melde sig ud af den cyklus af liv og død, vi alle sammen er indfældet i. Det er bare sådan et eksempel, synes jeg. Et mere, altså det er jo selvfølgelig ret absurd og ekstremt, men den er der jo, den bølge.
6: Ja, altså jeg tænker også lidt i sådan nogle, altså at døden måske har fået nogle andre arenaer, altså hvor vi som kollektiv begynder at forholde os lidt anderledes til det, altså for eksempel, at nu der er fælles værnepligt for begge køn. Min yngste skulle til forsvarets dag, lige pludselig kom altså det der med, wow, skal han måske i krig på et tidspunkt? Altså den form for resonansbund, at det lige pludselig bliver meget mere konkret, fordi vi er i den altså, situation, vi er i.
4: Men vi har jo på mange måder levet i en dobbelthed, ikke? Altså, der er jo ikke nogen generationer, der har set så mange mord, som vi har set på tv og i nyhederne og så videre. Altså, der er jo en dødskultur, som i den grad bliver udlevet. Det var der selvfølgelig også i det gamle Rom med gladiatorerne, men nu er det muligt hver eneste aften, ikke? Og så samtidig, så kan man jo så også sige, at døden er jo noget, der ofte bliver overladt til de professionelle.
7: Ja, og det er jo egentlig lidt det er underligt. Fordi det er jo inden for en meget kort tid i vores menneskehedens historie, at vi har overladt døden til de professionelle. Fordi det er jo noget, vi har været trænet i. Det er jo, jeg tror, vi skal altså tilbage. Jeg tror, penicillin blev opfundet i 1928. Og før det, der kunne man jo dø, og folk gjorde det som fluer af en bullenfinger og hvad som helst. Og der var jo ikke meget sundhedssystem at gøre godt med. Og det er jo klart, at så var vi også trænet på sansebasis. Jeg tror meget, det har at gøre med, om vi sanser døden. Og det der, Anders, vi sidder foran en skærm og ser uendeløse krimiserier, og folk, der bliver hakket i småstykker, og hvad vi gør, eller tænder for nyhederne, hvor det er så en anden form for død. Den er ikke sanseborgen. Og det tror jeg gør en enorm stor forskel. Fordi døden, ligesom fødsler, er, sjovt nok, forbundet til vores dybt sanseinvolverede kroppe.
4: Ja, i gamle dage, der var der jo ikke ualmindeligt på landet at have sin kiste stående på loftet og så videre, ikke? Altså forberedt sig på døden. Hvordan har I det med det der med at gå ind i forhold til den personlige død, altså ind i en dødsforberedelse? Hvordan?
5: For mig er det måske inspireret af blandt andet den voldsomme oplevelse, jeg havde, da jeg var helt ung. Jeg startede med at fortælle, så har døden været med som en slags, jeg kalder det nogle gange, jeg bruger døden som et spejl. Det ligner lidt det, Liselotte beskrev for lidt siden, om at have døden med i hverdagen. Og for mig er det spejl knyttet til at reflektere over, når jeg nu kan dø om et øjeblik, eller hvis jeg bliver alvorligt syg om få måneder, hvad er det så, der er det vigtigste i mit liv? Og får det plads nok? Altså, sørger jeg for, at det de mennesker, jeg elsker, og det, det, der er dybt meningsfuldt for mig at være med til at gøre, har det plads nok? Og det har givet mig en slags... altså det bliver jo noget, der trækker en ind i det kropslige og sansemæssige, ind i at mærke sig selv igen og igen i den refleksion. Og dermed bliver man jo på en eller anden måde mere nærværende med det, der foregår i og omkring en. Når man gør det.
4: Men Michael Stubro, er der ikke samtidig også noget i din krop, der siger, jeg vil væk fra døden, jeg vil leve, altså der er altså modsatrettede bevægelser i det
5: jo,
4: der?
5: Jo, det er ikke noget, altså, det er ikke nogen, hvad skal vi sige, det er ikke nogen dans på roser. Så derfor er det godt, du spørger, for det kan jo godt være, at jeg fik det til at lyde, som om det kun var hyggeligt. Altså, for små 20 år siden døde min daværende kone efter nogle tids sygdom, hvor jeg var med i dødsprocessen. Og efter jo i mange år allerede da at have arbejdet på den måde og været interesseret på den måde, så bliver det jo, selvom det så ikke var mig, der døde, så kom jeg jo meget tæt på det. Det bliver jo meget, meget virkeligt, ligesom det er for mennesker, der arbejder på hospice eller er der som frivillige. Men altså nu var det så en personlig relation. Og det der skete, var, at jeg i månederne efter, hun var død, at der kunne jeg næsten ikke få fri fra at huske døden. Og det var ikke spor hyggeligt. Altså, det vil jeg sige, det var meget, meget pågående og besværligt. Og det tror jeg ikke. Altså, det er ikke det, jeg mener med at tage døden ind som et spejl i hverdagen. Fordi det, så bliver det svært at leve, når det bliver så pågående. Ja. Men jeg ved ikke, om jeg helt svarer på dit spørgsmål. Ja.
7: Der vil jeg godt... jeg genkender det så meget, Michael, for... halvandet år siden døde min mor, og jeg var meget med i processen. Jeg var den eneste, der var der, da hun trak vejret for sidste gang. Og i den uge op til, som var meget det var virkelig intens, og hun gjorde et kæmpestort stykke fødselsarbejde, bedst. Det gjorde hun så dygtigt for at blive for at dø. Og der havde jeg det sådan, fordi jeg var så meget med hende, og jeg sov med hende om natten, efter hun var død, og var med til at lægge hende i kiste, og hendes ansigt, hendes dødsansigt, eller dødsmaske, hvad man nu vil sige, der gik jeg simpelthen i hele, der gik lang tid før, når jeg gik ned ad gaden, så kunne jeg ligesom se som sådan en parallel skygge med menneskers ansigter, hvordan de ville se ud i døden. Mm-hmm. Altså, og der kommer, det er jo faktisk invasivt. Fordi så kommer døden til at spise meget af ens optik. Mm. Og det er heller bestemt ikke det, jeg mener. Vel? Altså, der er jo virkelig den der midterfelt.
4: Ja. Ja, fordi altså, når man taler om døden, så kan man i hvert fald konstatere, at de kræfter, der er på spil omkring døden, er enormt, enormt stærke. Og man kan godt forstå, at der både personligt og kollektivt jo er nogle mekanismer, som er med til at gøre, at man kan holde det på afstand. Altså at pludselig så er tingene der ikke mere. Og så alligevel er der også det modsatte, ikke? Jeg ved ikke, om I kender den der dobbelthed.
6: Jo, altså den der dødsfornægtelse kan jo være livsunderstøttende, hvis det er den slags, og det kan man godt se, altså... litteratur, der findes inden for dødssociologien, peger netop på, at mange kulturer bygger sig op omkring, at skal håndtere døden som fænomen. Og derfor også nogle gange netop laver nogle barriere eller buffer, så vi ikke hele tiden står over for det livsvilkår, at vi skal herfra. Mm. Fordi hvordan får man så en meningsfuld tilværelse skabt for sig selv, med det vilkår dybt ind i øjnene? Og samtidig med, så er der jo noget i det, som er livsgivende. Det er i hvert fald det, man også taler meget om inden for hospice-bevægelsen eller den erfaring, som folk gør sig, som arbejder med døende, at det er jo livsbekræftende at være så tæt på det fænomen. Så der er jo en sjov dobbelthed i, at det både kan være dybt fascinerende, tiltrækkende ligefrem, nogle gange, og så super skræmmende, når det er konkret og virkeligt for en selv. Mm. Og hvordan kommer det så netop til at balancere med ens livsudfoldelse, livslyst? Altså, hvordan finder det vej?
4: Mm. Og det er jo så egentlig det der sådan ikke enkle spændingsfelt, at man så kan sige, at vi har i historien og kultur og erfaringer lavet nogle, skal man kalde det, strategier, nogle måder, som måske kan være hensigtsmæssige. Fordi man kan jo sige, altså, det er formentlig hverken hensigtsmæssigt at fuldstændig fornægte døden. Altså, det tror jeg ikke, der kommer gode liv ud af. Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, der gør det. Men det modsatte kan jo altså også, som vi hører, være problematisk. Jamen, vi kan da godt være, at vi lige skal tage fat i det der med at fornægte tingene fuldstændig. For der er jo en tendens til, i nogle psykologiske bevægelser og sådan noget, at man simpelthen arbejder med de der fortrængningsmekanismer. Ikke? Altså, at man siger, jamen, jo mere du kan fortrænge, jo bedre liv kan du egentlig få. Mm.
6: Altså, jeg var på et tidspunkt involveret i et forskningsprojekt på Rigshospitalet, hvor vi talte med terminale kræftpatienter, eller i hvert fald meget tæt på, og deres kognitive funktioner. Det var sådan egentlig det, der var sådan afsættet, og hvorvidt at pårørende også var ramt kognitivt i forhold til at være så tæt på døden. Og en af dem, jeg talte med, var en mand i 70'erne, som havde en prostatakræft, som var svær at behandle. Og det, der undrede mig i den samtale, det var, at han var dybt forskrækket, og sådan helt, what, skal jeg dø? Og jeg sad, og jeg havde jo lavet min PhD på det tidspunkt, og tænkte, har det aldrig strejfet dig, at du på et tidspunkt kommer til at dø, og ikke nødvendigvis af den her sygdom, men som menneske? Fordi min virkelighed var jo bare, at det bliver man nødt til at forholde sig til. Så der var det sådan ligesom det her gode liv, der havde udfoldet sig, og de havde et virkelig dejligt liv, de to mennesker, som jo fuldtes ad i den her proces. Og det undrede mig bare, altså sådan, hvordan kan man have levet et helt liv og kommet til at være et sted i 70'erne, og så bliver man forskrækket over, at man skal dø.
5: Jo, jeg tænker en anden, men sammenlignelig vinkel. Jeg kan huske, da jeg fik børn, og i starten var det jo, som alle ved, et stort arbejde at have børn, men de blev jo ikke mange måneder eller få år gamle, før de gik op for mig, at en af måderne, jeg var forbundet med dem, var også i angsten for, at de skulle forsvinde, angsten for, at de skulle dø. Og nu har jeg jo velvoksne børn, der har egne liv. Og en af relationerne også i dag er, at jeg jo ved, at ingen ved, hvornår de dør. Ligesom med os andre. Og for mig er det en... Hvad skal vi sige? Det er et aspekt af kærlighedens væsen. Altså hvis ikke muligheden eller uroen for, at noget kan forsvinde, hvor kommer så dybdestrukturen fra? Altså så ligesom for lidt siden med at tænke på døden hele tiden. Jeg er sikker på, at det ville blive meget, meget besværligt over mod det patologiske, hvis jeg var neurotisk optaget og næsten ikke kunne tænke på andet, end at mine børn kan dø. Så det er klart, der er en jo vigtig balance i det. Og ikke tænke over det, altså fortrænge det, som du startede med at spørge om. Mm. Det oplever jeg er, at lave et filter mellem en selv og livet.
4: Danmarks Radio har i forbindelse med det her tema omkring døden fået opinion til at lave en undersøgelse omkring danskernes forhold til døden. Og et af spørgsmålene lyder, hvor enig eller uenig er du i, at døden er et tabu i det danske samfund? Og der er omkring 50% enige, eller overvejende enige, at det er et tabu, og 22% ligger sådan midt imellem. Så man kan sige, altså... generelt set i blandt danskerne, så må man sige, at det er et lille mindretal, det er på 7%, der mener, at det overhovedet ikke er tabu, det med døden i det danske samfund. Hvordan møder I døden som tabu?
7: Jeg tror, det er meget forskelligt. Altså, det er ligesom om, der kører, det er ligesom jernbaneskinner. De løber ligesom parallelt. at der måske ikke er lige så stort tabu, som der har været, og så dog. Altså man hopper ligesom fra den ene skinne til den anden, og det er alt efter, tror jeg, livssituationen, og måske er unge mennesker også blevet bedre til det, faktisk. Nogle gange kan det faktisk være ældre mennesker, der står og, ligesom du fortalte bedst, og bliver dybt forbavset med tanken om, at man skal dø, og det kan man jo undre. Jamen, jeg synes bare, at jeg kan godt genkende det der, når jeg snakker med mennesker.
4: Ja, fordi det andet paradoks i den her undersøgelse, det er altså det næste, jeg føler, altså, føler du dig komfortabel ved at tale om døden? Og det er der faktisk 63%, der føler sig komfortabel ved at tale om døden, og hvis man går tager den der med hverken eller med, så er det helt op på 83%, så man kan sige, at danskerne, sådan, når de skal udtale sig om at tale om døden, det har de det egentlig okay med, ifølge det her.
6: Men det, jeg godt kunne have tænkt mig ved det spørgsmål, det var jo, altså, er det døden som sådan? Ja. Er det din egen død? Mm. Eller er det når nogen andre har mistet? Fordi det er jo gradueringer af det her spørgsmål, hvor det er sådan, at man indenfor, altså, hvis man kigger på dødskulturhistorien, så var der et skift omkring romantikken, hvor det var, at man blev optaget af det følelsesfulde. Og der blev fokus ikke længere på ens egen død og forberedelse, som det havde været tidligere, hvor man havde med mento mori, altså i hu kom døden. Men nu blev det den andens død, og det var det, at jeg skulle miste dig, som stod i centrum. Så måske er folk gode til at tale om døden derude, men hvad med min død?
4: Ja, ja. Hvis man nu ser så på døden, altså som, hvad skal vi sige, min død, mig, jeg skal dø, så har du jo, Liselotte, beskæftiget dig en hel del med dødsforberedelse. Du skrev en bog om det. Skal vi lige tage en runde, sådan helt praktisk, hvad gør vi for at forberede os på, at vi skal dø?
7: Jamen altså, sådan rent lavpraktisk, der har jeg jo, altså jeg har sådan et skriv, som jeg reviderer med jævne mellemrum, fordi det forandrer sig jo også ligesom alting her i livet. Og det har jeg skrevet til mine sønner og mine nærmeste venner og min ægtefælle. Og så laver jeg en gang imellem sådan en justering med, ikke den salme, men den salme, men og hvor jeg ligesom, det er både lavpraktik med sådan og sådan og sådan, og I skal ikke begynde at holde mig i live og alt sådan noget. Men egentlig også er jeg begyndt at skrive sådan lidt, hvor meget livet har betydet for mig. Og altså, der kommer sådan lidt drys ind efterhånden, som de nye redigeringer kommer ind. Mm. Og den sender jeg så ud med jævne mellemrum. Ja. På mail.
4: Opdatering.
7: Ja. En opdatering. Ja. Ja. Ja. Og den hedder som fil i lyset af min tilstundende død.
4: Ja, ja.
6: Det var smukt. Ja. Altså, jeg taler nok mere om det, end jeg har sat det hele på skrift. Så mine sønner er sådan ret godt informeret, også i forhold til, altså skulle jeg omkomme ved en ulykke, hvordan forholder det sig med organdonation, og det med at holde mig i live, og sådan nogle ting, hvor de ved, at de foretrækker ikke at blive holdt i live, og helst ikke organdonation, men at de har mulighed for indflydelse. Og det samme gælder gravplads, og jeg har også fortalt, hvordan min gravsten helst skal se ud, og jeg mangler at få det tegnet. Så det er sådan, de konkrete, og har lavet sådan en aftale med en søster om de her koder og alt sådan noget. Og skal også lige finde ud af, hvad man afvikler sig selv digitalt, hvad der kan være en vigtig ting. Og derudover, altså, så er det jo nok mere sådan ind i at forsøge at se forgængeligheden i alt. Altså den form for forberedelse, og måske også få det livsperspektiv delt med mine sønner. Og så er der jo noget omkring, altså, hvordan de sådan skal håndtere mig sådan mere spirituelt åndeligt, som også kræver noget mere overførsel. Og det må jeg arbejde lidt på.
7: Okay. Ja.
4: Michael, du er en del af Vækstcentret, og på Vækstcentret har I jo sådan set, forstår jeg, sådan ret nøje beskrivelse af døden og dødsprocesser, og hvordan man forholder sig.
5: Ja, vi har, altså os, der bor her, og som, hvor mange, nogle af os jo har boet her i over 40 år, vi har jo oplevet, at mennesker, der lever her, levede her, døde, og vi har, hvad skal vi sige, bygget langsomt over årtierne, bygget et afskedsritual op, som vi har fælles, som på nogle måder jo ligner, altså det er jo en kiste, og vi er der sammen, og vi hører et stykke musik, eller eller synger, og kisten står åben, og den bliver båret ud, og de fleste gange er det ud til en rustvogn og for at blive kørt til brænding, og et par gange har det været til begravelse. Og jeg er jo så indlejret i den måde at gøre det på, og har skrevet, hvordan min afskedssituation skal være. Så det har jeg formuleret sammenlignet med det, Liselotte lige beskrev for lidt siden. Og ja, og så har vi en kvæg vores hvad skal vi sige, forståelse af, hvordan livet er bygget op, og meditation og bøn på stedet her, så har vi en tilgang til, at det betyder noget, at der er mennesker omkring en døende, som hvad skal vi sige, våger, eller skaber nærvær, eller altså åbner til noget, der er større gennem meditation og bøn. Så det er en del af, også en del af vores tradition. Vi har når der er en, der er død her, så mødes dem, der nu kan og vil det, i vores meditationssal, og så sidder vi på skift og mediterer de første et-to døgn, så der ligesom er den kvalitet af nærvær.
7: Det er jo også en form for fysikalitet omkring, altså man gør noget med kroppen, også når I så sætter jer der, for at gelejde og være ledsager og være kompetente ledsager i en dødsproces, både før og efter. Og der vil jeg bare sige, det der med at være kompetente livsledsager, det er jo sådan set, altså det er en medmenneskelighed par excellence for mig, og det har vi jo gjort alle til alle tider, altså det er meget, igen, meget kort tid siden, at vi begyndte at udlicitere det. Men det der med at kunne være med i livets processer, der vil bare sige, at jeg som mor, der har jeg også tænkt, at det er min generationelle pligt over for mine sønner, nu er jeg tilfældigvis udelukkende sønner, at de skal vide, hvordan det lyder, når et menneske bliver født. Og derfor har de alle sammen, jeg har født hjemme 3 gange, og de har alle de 5 storebrødre, så jo så det sidste, at den rosinende pølseende kom til verden i stuen. De ved, hvad det vil sige, hvordan ser en fødende kvinde ud, hvordan lyder hun, når hun brøler som en ko og sådan noget. Og da min mor døde, og vi var omkring hende, der kom de også på skift, for de skal vide, sådan ser kroppen ud, når den er blevet pillet fuldstændig af. Sådan, de skal vide, det her, det er Jane Stokes åndedrættet, det der er ret tæt på døden. De prøver at holde øje med næsen, kan du se, den spidser til. Det der med helt sansebåndt at vide som menneske, sådan er vores dødsproces, eller i hvert fald noget, der ligner. At det er en generationel forpligtelse for mig som forælder, at de ligesom får den, om så må sige, uddannelse.
4: Jeg synes, at hvis man som mig hører til dem, der godt kan lide at udforske livet, kan man sige, og finde ud af, hvad er livet for noget, så har jeg i hvert fald oplevet, de gange jeg har været med til dødsfald, at det har været særlige øjeblikke, som jo heldigvis er sjældne, men de er der jo, til at være til stede på øjeblikke, hvor noget forandres. Altså hvor i min sansning rum forandres, hvor der er noget inde i mig, der bliver påvirket. Jeg tænker, at vi i Danmark jo helt sikkert har bevæget os meget langt i de sidste 30-40 år i forhold til at få en dødskultur, hvor vi tager afsked med hinanden. Vi har fået hospice, vi har fået palliative teams, vi er begyndt at snakke meget mere om det. Jeg synes, der er sket rigtig, rigtig meget. Der er kommet fantastiske bøger, der er kommet forskning osv. Men jeg tænker samtidig, at vi måske godt kunne bruge en dødskultur, der handler om, hvordan forholder vi os så omkring selve dødsøjeblikket på gode måder. Altså, og det vil selvfølgelig være forskelligt fra menneske til menneske og kultur til kultur osv., men der er jo alligevel et eller andet med, at her er vi på hellig grund.
5: Ja, helt enig. Og, og har det samme ord i munden. Altså, jeg har været så heldig at være til stede 3 gange ved da min daværende kone døde, og da min mor døde, og da min søster døde, da de døde, altså i øjeblikket, og have været der op til og jo efter, og det er et helligt rum. Altså jeg troede, indtil jeg oplevede det første gang, og det kunne jo være tilfældigt, men 3 gange er jo heller ikke meget, men dog begynder tilfældet at blive mindre. Jeg troede, at døden var en, hvad skal vi sige, tænd-sluk-funktion. Ligesom man tænder et lys, og er lyset tændt, eller er det slukket, og at sådan gjorde døden også. Og det har de gange lært mig, sådan er det ikke. Døden er, som bedst tidligere sagde, døden er en overgang. Det er en, og den er meget, meget mere fleksibel. Det er en meget, meget mere rummelig og sakral, hellig situation, der åbner, som selvfølgelig kræver, at man kan holde ud og være der med, at et menneske dør. Og kan man det, så får man en gave.
8: Og man kan jo så sige, at nogle gange er det jo så voldsomt, du beskrev din første møde med døden, som jo så ikke giver den ro omkring, men selv der er det vel, altså det er jo et øjeblik, der ændrer dit liv for altid, ikke?
5: Jo.
6: Ja. Jo. Mm-hmm. Altså jeg er i gang med en undersøgelse, hvor jeg spørger sådan meget nøje ind til selve dødsøjeblikket, hvordan det opleves af nogle nærtstående. Det gør jeg med den metode, der hedder mikrofænomenologi. Og i det øjeblik, og nu er det så mennesker, som har, hvad skal man sige, skærpet deres sansapparater, evne til at være tilstedeværende gennem meditation hovedsageligt. Og de har sådan nogle beskrivelser af, at den her form for tilstedeværelse, som de forbinder med den anden, er blivende. Altså der er noget i deres oplevelse, der foregår noget efter dødsøjeblikket, hvor de stadig føler sig i kontakt, eller måske endda, at deres kærlighed til vedkommende står endnu stærkere, fordi nu er der ikke noget af det, som i personligheden kunne skabe sådan et tumult eller svært at kommunikere omkring. Nu er det lysende klart, at vedkommende elsker sin farmor, eller at den her partner, man har sagt farvel til, har åbnet for et perspektiv i ens tilværelse, som bliver ved at resonere i det her rum.
8: Hmm. Ja. Jeg tænker samtidig, at måske er en af de helt centrale ting i det at være menneske, det er hengivelse. Altså, og det er også noget af det vanskeligste ved det at være menneske, altså hengivelse, og måske er på en måde døden det store øjeblik til forsøge en eller anden form for hengivelse, både på den ene og den anden side af altså døden, og så dem der er til stede. Jeg synes, en anden ting, jeg har lyst til at bidrage med i forhold til de erfaringer, jeg har gjort, det har været, at omkring dødsøjeblikket, så har det for mit vedkommende været sådan, at min perception har forandret sig. Jeg har set nogle ting, som jeg ellers normalt ikke ville se, eller jeg har begyndt at opfatte ting i symboler. Altså det er som om, at der er et andet del af mit sind, der går i gang med at registrere. Og vi har så gjort det i hvert fald i forbindelse med min far og min mor, og ja, det er så også noget, jeg håber, at mine børn vil tage op, at vi har våget ved hinanden i lang tid, altså 1 døgn eller 2 døgn med min mor, ikke? Og den der tid, altså det at sidde ved den afdøde, har for mig været utrolig velsignet, altså specielt i forhold til min far, som sådan, altså, jeg har jo så mange andre sønner måske nu. Et blandet forhold til min far. Jeg elskede ham højt, men der var også nogle ting, som ikke var faldet på plads. Men i det døgn, hvor jeg sad ved ham, med min ikon og lyset og så videre, så faldt rigtig, rigtig meget på plads. Og det samme i forhold til min mor, da vi... Så det tænker jeg også er noget, som man kunne overveje. Men der er så et af problemerne i dag, at der er jo snart ikke noget sted, hvor man kan få lov til at sidde og våge, ikke? Altså det ud af hospitalstuen og ind i kølerummet, ikke? Altså den der stillhed eller den der ro omkring døden er jo i hvert fald ikke noget, vi kulturelt har indbygget som muligheden.
6: Nej, og det kan jo være vanskeligt. Altså, jeg overvejede et dødsfald på hospitalet, som var en smule uventet, men dog blev håndteret sådan fuldstændig korrekt. Der var bare pres på stuepladsen. Så det vil sige, efter vedkommende var død, altså, og var blevet gjort i stand, der gik ikke 5 minutter. Altså, så var vedkommende ude af den stue igen. Og det pres, der kan være på sundhedssystemet inden for det, gør jo også, at langt de fleste faktisk svarer, at de helst vil bo eller dø derhjemme. Ikke? Mm. Altså har den her opinionundersøgelse jo også understreget, altså over 50% svarer helt sikkert, det er det, de gerne vil.
8: Og samtidig så synes jeg, at der er noget, der er meget smukt i den der også, at de langt de fleste føler sig fuldstændig trygge ved sundhedspersonalet ikke, i dødssituationen. De skal nok være der for os. Det synes jeg også er meget, det er virkelig en cadeau til sundhedspersonalets måde at være på. Ikke,
6: ja, og især i forhold til den ældre generation. Ja. Der tror jeg, der var 67%, der svarede ja til det spørgsmål. Ja.
8: En ting er sådan den personlige død, men noget andet er så, hvis vi nu sådan, og nu befinder vi os jo i programmet, der hedder På kant af tiden, så nu skal vi kigge lidt ud over den personlige død og ind i tiden. Og der tænker jeg samtidig på, om vi i tiden efter Holocaust og efter Gulag, efter Stalins forfærdelige lejre og efter Vietnamkrigen og efter, hvad ved jeg, altså, om vi på en måde lever i en tid, hvor vi er... at vi er traumatiseret i forhold til døden. Ikke? Altså, man kender det jo fra Holocaust og fra, der ikke taler om det, de forfærdelige, de har oplevet. Ikke? Og at vi kollektivt ligesom synes, at det her det er så forfærdeligt, at når vi så kommer ind og møder den store dødsudfordring, som efter min mening er klimakrisen, ikke? Altså, det er den jo, det er den store dødsudfordring, at så er vi så traumatiseret i forhold til den store død, eller de der alvorlige ting, at vi simpelthen kobler os af i virkeligheden. Jeg ved ikke, hvad I tænker om den overvejelse.
6: Altså den franske mentalitetshistoriker, Philippe Ariès, har beskrevet forskellige udviklinger, der har været siden middelalderen op til 71, tror jeg det var, at bogen blev udgivet. Hvor det er så, han netop taler om de der store begivenheder, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, som noget, der som kollektivt formede et form for traume. Fordi det var en masse død, som vi selv havde forudsaget som menneskehed i Vesten. Så der sagde han, at det var faktisk efter det, at institutionaliseringen, som du også har talt om flere gange, Liselotte, begyndte at finde sted. At det var der, vi ligesom trak døden væk fra hverdagslivet og ind i institutioner, så det kunne blive gemt af vejen. Og noget af det har jo gjort, at vi jo ikke, som er også blevet beskrevet, sådan sansemæssigt, følelsesmæssigt er i nærkontakt, hvis ikke at det er blevet kultiveret i familien. Og det tror jeg i første grad, den der følelsesløshed, ikke at kunne gå i kontakt med det fænomen. Og så tror jeg, der er en kollektiv dødsangst, som udspiller sig i forhold til klimakrisen. Ikke? Altså, at vi er simpelthen ikke i stand til at se vores eget endeligt i øjnene som kollektiv. Og det er jo det, vi er jo troet på vores eksistensgrundlag.
7: Altså... absolut bedst, det der med, at vi er truet på vores eksistensgrundlag, og det er på et eller andet led og sætte vel også for stort til, at vores små, dumme menneskehjerner kan rumme det. Ikke? Altså, vores hjerner kan rigtig meget, men de der kæmpe store scenarier på lange, lange tidshorisonter, dem er vi jo ikke specielt gode til. Og der har jeg sådan spekuleret på, om en af de ting, som vi også mangler som velfærdssamfund, det er, at vi har aflært os at synge klagesange. Altså lament, det er et meget bedre ord, lament på engelsk. Det, at vi som kollektive mennesker har et ritual, hvor vi er trænet i at synge klagesange. Altså, at der kommer lyd ud af kroppen på os. Det er helt nede fra, i mange kulturer har man jo en enorm sådan lyd, der kommer ud til, ved begravelsesammenhæng, eller når dødsfald sker, eller du har grædekoner. Altså, der er sådan en kropslig udladning. Og det at have den muskel kollektivt. Tænk, hvis vi havde et sted, hvor vi var trænet til at synge klagesang. For jeg tror, at ud af den lyd, kan vi også møde den lyd, den er jo fyldt af afmagt, og den er fyldt af skrøbelighed. Og skrøbelighed kan måske banke hul ind til skønheden. Altså vi græder over den skønhed, som dør væk fra os, og vi i allerhøjeste grad selv har været med til det også. Og jeg ved ikke, om der er inde i, hvor man kan sige, hvad skulle det så nytte? Men jeg ved ikke, om der ligger noget mobilisering inde i det der skrøbeligheds- og skønhedsrum, som en klage, kollektiv klagesangstradition ville kunne åbne for.
5: Jeg synes, det lyder meget vigtigt, det du taler om, og jeg er enig, Anders, at klimakrisen er den, altså vores tids største krise, og den er svær at få hånd om, fordi den handler om noget, der er meget, meget større end os, og hvad kan jeg egentlig gøre? Og samtidig er den efter min mening fuldstændig forbundet, blandt andet med det, du lige talte om nu, Liselotte, men i øvrigt med vores tema, fordi den adskillelse fra vores naturgrundlag, den adskillelse fra naturens gang, altså det cirkulære fra fødsel til død og årstiderne, som jo også er en fødsel og vækst og død proces, den adskillelse fra det, at vi i vores kultur har bildt os selv ind, at vi ikke var en del af naturen. Jeg oplever, at det er der, det er der kæden falder af, og så folder det sig ud på mange forskellige måder, som vi har berørt. For eksempel, at vi tror, at vi kan blive perfekte, at vi tror, at vi kan leve evigt, og at den forestilling om noget senere, bare jeg gør sådan her, så kommer det til at ske senere, men det er jo en fraspaltning af at være nærværende nu, at man hele tiden er på vej et andet sted hen, og det, jeg taler om her, betyder blandt andet, at den ydmyghed eller den afmagt, du beskrev, den er vi overhovedet ikke i kontakt med. Den gør vi alt, hvad vi kan for at undgå, og så tror vi slipper for den, og det gør vi ikke. Det gør vi overhovedet ikke. Det er en ressource at kunne give sig over til det, man ikke kan styre. Men det er jo let at sige, når man oplever, at det er vigtigt, og det er ikke så let at formidle det ud i vores verden, fordi det er langt væk fra den måde, fra nogle af de grundværdier, vores verden er bygget på. Og jeg tror jo, klimakrisen kommer på grund af det her. Den er kommet, fordi at vi har et verdensbillede, som tror, at vi kan styre alting, og også naturen. Og det kan vi jo så se, det kan vi ikke.
8: Nu sidder vi inde i et bibliotek, omgivet af bøger. Mange af dem handler om religioner. Man kan sige, at i religionernes verden, der har man jo brugt døden som perspektiv for også at styre livet. Ikke? Der har været forestillinger om efterlivet, som har været meget levende, og som så er blevet brugt til også at styre livet. Og man kan sige, at de der forestillinger om efterlivet er jo kollektivt forsvundet rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Og jeg tænker, at det i kombination med det her overvågningskapitalistiske samfund, hvor man har et menneskesyn, der ser mennesket som en organisk mekanisme, der ligesom kan optimeres, og hvis opmærksomhed kan købes og sælges, og som man så kan gøre til en vare. Altså de ting i en kombination gør jo, at vi lader os trække væk fra at skulle tage stilling til nogle alvorlige spørgsmål, og at der ikke er nogen styringsmekanisme, der siger, jamen, hvis ikke du tager stilling til det, hvis ikke du lader være med at opføre dig sådan og sådan, så ryger du i helvede, eller hvad ved jeg, ikke? Og så på den måde, så er vi jo i en eller anden form for et limbo. Altså, vi er i et tomrum, ikke? Vi er på den, fordi nogle af de gamle kollektive kulturelle, religiøse styringsmekanismer bliver overtaget af noget af det, du beskriver, Michael, ikke? Altså,
7: ja. Jamen, de behøver ikke engang, de der styringsmekanismer, Anders, det behøver ikke at være belønning eller straf, altså himmel og helvede. Det kan jo være den meget enkle jorden over, er der jo i mange kulturer, at man dyrker forfædrene og formødrene, at de er med, de døde er en uløselig del af de levende samfund, og omvendt. At de levende og de døde kan ikke skilles ad. Og jeg tror, der går noget helt fundamentalt i udu, når de døde og de levende knappes af fra hinanden. Så selve det, at vi, altså fordi selve det, at man forstår sig selv som, jeg er en kommende formor, forfar. De mennesker, der er døde før mig, og som jeg elsker, de er der i en kontinuerlig kæde, hvoraf jeg er en lille bitte del af kæden. Så får man jo også samtidig den fornemmelse af, jeg er jo bare en lille bitte del af kæden. Jeg kan lægge mig ned i min død med stor ro, fordi der er, den kæde går så uendelig langt bagud. Og også, jeg skal fise af, fordi der kommer jo også nogen efter mig.
8: Der skal være plads til de andre.
7: Der skal være plads til de andre ja. I den kæde. Så for mig er det selve den der, altså mener, det behøver ikke kun at være straf for, men i forbundetheden, ja. I fornemmelsen af, at vi er en uløselig kæde.
8: Altså jeg synes, jeg er enig med dig, din betragtning. Jeg synes egentlig, det er forbavsende, så lidt fortiden fylder, altså slægterne før os fylder i vores betragtning, i vores forståelse af, at vi er så forbundet og så... Altså også i taknemmelighed til nogen, der har været her før. Ikke? Altså på den måde, så er der også en afstand til det der med de døde.
6: Mm-hmm. Ja, også i forhold bare til ens genetik. Ikke? Altså man er jo skabt ud af det, der har været der forud. Da han en amerikansk... Han er country musiker, eller musiker, og så er han også altså, en inspirator, kan man sige. Han har skrevet en bog, der hedder Die Wise. Mm-hmm. Wilkinson er hans efternavn. Og han fremhæver flere gange, at ens egen død skal være næring for en anden. Altså hvis man kan leve sit liv, så det bliver til næring for andre, så har man en god død i rygsækken. Og det prøver jeg i hvert fald sådan at tænke over, hvordan kan det, jeg gør nu, når jeg dør, være nærende? Altså, giver det noget videre til andre? Og sådan har jorden jo tjent os, altså, eller det gør den jo. Ikke? Den er jo hele tiden et grundlag, vi bare trækker næring fra.
5: Jo, det afsætter jo det perspektiv, som også lænder sig op af det, du sagde for lidt siden, Anders, om at vi har tabt noget i, at nogle af de forestillinger eller værdier om, hvad det vil sige at leve på en bestemt måde, har for den måde, man dør. Altså, jeg har den oplevelse med mig og som en ledetråd for mig, og jeg synes også, det er det, jeg har set med de mennesker, jeg har været tættere på, at man dør, som man har levet. Og hvis det nu er lidt rigtigt, så gør det jo ikke noget, at man gør sig lidt omhu
8: med at leve.
5: Med den måde, man lever på. Altså, at det faktisk betyder noget, hvilken omhu man bygger ind i sit liv.
6: Og det er også noget af det, jeg sådan, har beskæftiget mig med i forskning der med kræftpatienter, som enten havde et kristen eller muslimsk trosforhold, og som vidste af, at de var døende. Mm. Altså, hvad satte det for en, hvad skal man sige, det at vide af, at nu dør jeg. Mm. Og jeg har den her forestilling om, der sker noget, når jeg dør, og efter jeg er død. Mm. Hvad gør det ved den måde, jeg lever mit liv på? Mm. Altså både forud for sygdomsudbrud, men så også selvfølgelig igennem den sygdomsperiode, man går igennem. Og jeg synes, det er dybt interessant. Altså, hvordan spejler vores dødsforståelse sig ind i livet?
7: Ja. Ja. Og der kan man jo også sige, nu hyper jeg lige en lille kartoffel, det ved du godt her, Anders, det er, at vores protestantisme, vi er jo runden af de sidste 500 år, det er ikke så særligt, at vi har den dødskultur eller mangel på samme, som vi har. Fordi selv reformationen faktisk også var et opgør med en dødskultur. Altså med den katolske dødskultur. Og den smed så enhver baby ud med det badevand. Der var meget, der skulle ryddes op i, helt klart. Men reformationen gjorde det, at den knak båndet til de døde. Og jeg tror ikke, der er noget samfund, der kan tåle, at vi knækker båndet til de døde. Fordi så ryger jo hele kæden. Så ryger den der fornemmelse af, at vi... Forstår på den måde, at hele den der afladskultur, man kunne betale for, at de døde sprang ud af skærsilden og da. Alt det der... Hvad?
8: De helgenerne.
7: Ja, og helge er alt det der, ikke? Det sagde, altså der kom reformatorerne og sagde sådan noget fis, og ud med det. Og det, der var meget, der skulle ryddes op i, men selve den fænomenologiske grundtanke, at

0: det her, det har en udløbsdato, og så at man ser ind i sit liv, ikke?
1: Ja, så nu på Simeon, der siger, nunc dimittis, nu kan jeg tage afsted fra den her klode, der han ser det lille Jesusbarn, den her, og det tror jeg, vi alle sammen ligesom føler, også når man får børnebørn, så tænker vi, godt så, det er fint, nu har jeg set verdens frelseagtigt, nu kan jeg godt fise af, altså i hvert fald sådan i teorien. Altså at man ligesom føler, godt, jeg har været her, fået lov til at opleve den altså helt fuldstændig ubeskrivelig skønhed, som livet byder på, og den ubeskrivelige forfærdelighed, som livet byder på. Det er jo ikke, det er jo altid et både og.
0: Ja. Lige til allersidst. Vi har jo vores gamle altså ritualer, som findes i kirken, og vi har vores kirkegårdskultur, som jo også er noget af det, der har dannet overgangen imellem liv og død. Og man kan i hvert fald sige, at hvis man ser ind i denne her undersøgelse, så er der rigtig mange, der siger, jamen altså, folkekirken har ikke monopol på ritualer, altså begravelsesritualer, men samtidig så siger de en anden sted, at der mangler jo noget, der kan være et alternativ. Så det ene spørgsmål, det er, altså, er der noget nyt på vej, eller er det stadigvæk sådan, at vi fælles, de fleste af os holder fast i samme ritual, som går igennem folkekirken. Det er ligesom det ene, jeg gerne vil spørge om. Og det andet, det har så at gøre med kirkegårdskulturen, hvor man kan sige, at lige nu der opretholder vi jo en vældig, vældig bekostelig kirkegårdskultur, hvor vi kan gå ud og se på de her meget smukke kirkegårde, men alt tyder på, at det bliver der nok ikke råd til fremover, fordi den er virkelig, virkelig kostbar. Altså vil man se nye former for måder at være sammen med de døde på. Så de der to ting, altså Liselotte, du har beskæftiget dig rigtig meget med ritualer.
1: Mm. Ja, altså vi sover jo som på mange fronter i det her lille land, en lille tårnerosesøvn, fordi vi har historisk set, og det skal jeg komme ind på her, der er det jo det her med, at folkekirken har siddet voldsomt, og synes jeg stadigvæk gør det, som monopol, som begravelseskultur. I vores nabolande har man jo længe haft alternativer. Og jeg synes, monopoler er sundest, når der er rigtig mange alternativer til dem. Fordi så vælger man ikke bare monopolet til, fordi når der er jo ligesom ikke andet, men man vælger det til, fordi man synes, det giver mening. Så derfor er alternativer sunde for den herskende monokultur, kan man sige. Og det her med, at der er, at folk føler, at de har et valg, og det har man jo også, altså der er humanistiske samfund, og jeg lavede jo sin tid livsceremonier, og det var ud fra den her betragtning med, at ritualer kommer jo længe før religioner. Og ritualer hænger sammen med vores biologiske væren i verden, fødsel og død og seksualitet og pardannelse. Og det har vi markeret alle dage. Og det behøver ikke, og det skal jo klinge overens med det menneske, det er, der dør, eller fødes, eller skal giftes. Og det må vi tage alvorligt. Og efterhånden, så bliver det, altså, vi er multikulturelle, og det er fuldstændig fjollet, at vi opretholder at vi skal insistere på, at der er noget monokultur over det. Det er godt for den kollektive dødskultur, at vi får lov til at have en diversitet i det også. Ja.
2: Jo, er det ikke også lidt i bevægelse? Altså, jeg følger ikke meget med i det, men fra at man for måske 20-30 år siden skulle søge om at måtte for eksempel sprede aske i en skov eller ud over vand, så har jeg indtryk af, at det har ændret sig, at nu kan man ret let få lov til den slags ting. Der er skovbegravelser, der er noget i bevægelse, men det er måske alt for lidt formaliseret eller alt for lidt formidlet.
0: Vi er nået til vejs ende. Trykker på stopknappen om lidt. Tusind tak til Hannebeth Bolberg, tak til Liselotte Hornemann Krag og Michael Stubrup, fordi I var her i dag, og vi kunne tale om døden. Jeg synes i hvert fald, at der er meget bevægelse omkring døden, og alene det, at man i Danmarks Radio sætter døden på dagsordenen over en længere periode, synes jeg er udtryk for en stor og vigtig kollektiv tendens, og den vil man også se afspejlet her i Pilgrim i de kommende uger. I næste uge, der skal vi et meget specielt sted hen, som jeg, det sidder stadigvæk i kroppen, af mig, jeg har været inde og optaget det, nemlig på besøg i en moské, i det sted, hvor man vasker de døde og hører om den

0: dødskultur, der er omkring det. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drengbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: Lige om lidt, så kan du høre stafetten med Clement, hvor gæsterne er Søs Bjerre, Signe Svendsen, Mumle og Laid Back. Vi havde fundet fire akkorder, der lød godt, som vi skulle have noget tekst på. Så gik jeg ud på toilettet, og der havde vi en væg med en collage. Der hang alt muligt, der var klistret op. Der stod blandt andet give me et sted, og det andet sted stod der good vibes. Og ud af det stykkede jeg en tekst sammen, fortæller John Guldberg om verdenshittet Sunshine Reggae, som han skabte sammen med Tim Stahl fra Laid Back. Den historie og meget andet kan du høre, når vi sender stafetten på den anden side af Middagsradioavisen.

0: Berlin jager politiet fortsat den formodede gerningsmand, der i aftes kørte en bil ind i en menneskemængde ved den årlige Pridefest. En kvinde døde, og adskillige blev livsfarligt såret. Det tyske politi advarer nu nabolandene og Danmark om, at den eftersøgte anses at være farlig. Naturbranden i Frankrig er nu kun 15 km fra hovedbyen Bordeaux, og en evakuering af byen kan komme på tale.
1: Man håber stadig på, at det ikke vil ske. Man gør alt for at undgå det, men indenrigsministeren kunne i går ikke afvise, at det var det scenarie, vi ser ind i.
0: Pensionister trækker i stigende grad i arbejdstøjet. En af dem, 78-årig John, gør det blandt andet for at undgå at blive isoleret.
2: Hvis man ikke opgår så mange mennesker, så synes jeg, at man bliver en lille smule fattigere. Der er altid nogen, man kan pingpong med herude.
0: Velkommen til Radioavisen med det vigtigste på 15 minutter. I studiet er det Maria Dohn. Vi begynder i Berlin, hvor en festlig og farverig Pride-parade sent i aftes endte i kaotiske scener, da en varevogn torpederede menneskemængden. I dag lægger berlinerne blomster på gerningsstedet, hvor en person blev dræbt og 16 er meldt såret. Politiet mener, at de har identificeret gerningsmanden, men den 21-årige mand er stadig på fri fod, fortalte politiet tidligt i morges.
3: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
0: Politiet har identificeret ham som en, der er associeret med det islamistiske kredse i Berlin, og vores jagt på ham foregår på højtryk, sagde Florian Nath, der er talsperson for politiet i Berlin. Min kollega Tobias Sydredal har samlet lyd, billeder og øjenvidneberetninger fra før og efter angrebet i Berlin i går, og fortæller her, hvad der skete.
4: Den her bas brager ud over en menneskemængde, der strækker sig mere end 100 meter i hver retning fra der, hvor videoen bliver optaget.
5: Og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade.
4: DR-journalist Stine Brandt Lillekrone var med til Pride-paraden og oplevede strømmen af mennesker, der flød ind i Tiergarten, som er en park midt i hovedstaden.
5: Man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted.
4: I paraden er der regnbueflag og balloner under den aftenmørke Berliner himmel. Og på et skilt, der står der endelig normale Leuten. Altså endelig normale mennesker.
6: Når man synes, man hele dagen har gået med i paraden, og det har været så føltes så trygt.
4: Niels Christian Åhøj Bæk er forperson i LGBTQ+ i Sønderborg.
6: Der har været så meget politi, folk har været glade.
4: Han var rejst til Berlin for at være med til festen, som også er en kamp for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling.
6: Så er det bare frygteligt, når sådan noget sker.
4: Omkring klokken 22, der kører bilen ind i menneskemængden.
6: Og sad op på en restaurant, da udrykningskøretøjerne kommer, og der kan vi mærke, at der er sket noget.
4: De rejser sig hurtigt.
6: Og vi kan høre i baggrunden, at der bliver sagt, at alle skal forlade Pride-området.
4: Så Niels Christian Åhøj Bæk søger ned under jorden til den nærmeste togstation.
6: Alle stod og kiggede sig over skuldrene, også fordi at der gik rygter om, at den her person, som skulle have gjort det her angreb, at han stadig var på fri fod.
0: Joshua Hollingdale, du er på gerningsstedet i Berlin. Den formodede gerningsmand er stadig på fri fod. Vi hører, at folk går og ser sig lidt over skulderen i metroen. Hvad er det seneste nye om den person, politiet tror står bag angrebet?
7: Men politiet har jo frigivet et billede og et navn. De kalder ham Abdul B. Og et billede af denne her 21-årige mand, de formoder står bag det her angreb.
0: Og så mistede vi kontakten til min kollega Joshua Hollingdale i Berlin. Jeg skal lige se, om vi har udsigt til at få kontakt med ham igen. Vi prøver lidt senere i udsendelsen, så vi går altså videre. Ilden nærmer sig nu den franske storby Bordeaux. De voldsomme naturbrande har allerede fået mindst 220.000 til at forlade deres hjem i Gironde-regionen, og evakueringerne beskrives som de største i fransk fredstid. Og der er sandsynlighed for, at endnu flere må forlade Bordeaux. Ilden er kun 15 km fra byen, der allerede er stærkt påvirket af den massive røgudvikling. Og så vender jeg altså tilbage til Berlin, til min kollega Joshua Hollingdale i Berlin, hvor attentatet eller angrebet fandt sted i aftes. Joshua, du blev afbrudt midt i, hvad du var ved at fortælle om, hvad politiet mener, hvem der står bag.
7: Jamen, jeg har jo frigivet det her billede af, og et navn Abdul B, og et billede af en 21-årig mand, som de siger har tilknytning til et islamistisk miljø. men ikke spekuleret decideret i noget motiv endnu. Og så fortalte politiet også i morges, at ikke bare har gerningsmanden brugt denne her bil som våben. Jeg står og kigger på den. Den er kørt frontalt ind i et træ herinde midt i Tiergarten. Det er det endte. Men han har også brugt et stikvåben. Altså, der er nogle af ofrene, der har fået, er blevet såret af et form for stikvåben. Og der bliver spekuleret i, om gerningsmanden er gået til angreb med et eller andet form for stikvåben, efter han er flygtet ud af bilen, efter han har ramt det her træ. Så det er seneste nyt lige nu.
0: Og det her, den her type angreb med biler, der kører ind i menneskemængder, det er jo noget, man har set adskillige gange i Tyskland. Hvordan reagerer berlinerne på, at det er sket igen?
7: Dem, jeg har talt med, er forfærdet og chokeret og fulde af sorg. Lige her ved siden af gerningsstedet, eller denne her del af gerningsstedet, for det er jo et meget stort gerningssted, den her bil er kørt over meget, meget lang afstand, der lægger folk blomster, det gør de i øvrigt flere steder herinde i Tiergarten. Der er faktisk ikke så mange, der siger til mig, at de er bange, på trods af, at den her gerningsmand er på fri fod, og man har gang i en menneskejagt med op til 2200 politifolk og bevogter for eksempel sådan noget som metrostationer med bevæbnet politi lige nu. Det er sorg, og så er det sammenhold altså, at man gerne vil vise, at man står sammen på trods af det her angreb. Det er det, der fylder lige nu hos dem, jeg har talt med.
0: Tak skal du have, Joshua Hollingdale, direkte fra Berlin. Og så tilbage til branden i Frankrig. Den nærmer sig altså storbyen Bordeaux, og det er ikke usandsynligt, at man vil evakuere byen. De lokale myndigheder har til de franske medier sagt, at det kan man ikke udelukke. Jeg talte med Maria Andersen, vores klimakorrespondent, der befinder sig ikke langt fra Bordeaux, og jeg spurgte hende, om byens indbyggere så er begyndt at pakke taskerne og forlade området.
1: Det er i hvert fald et spørgsmål, der gentagne gange er blevet stillet myndighederne, om de skal det, og det har de ikke afvist, at man kan komme i den situation. Man håber stadig på, at det ikke vil ske, man gør alt for at undgå det, men indenrigsministeren kunne i går ikke afvise, at det var det scenarie, vi ser ind.
0: Når man overhovedet overvejer at evakuere selve Bordeaux by, hvorfor er det, at man gør det?
1: Det er fordi, at brandene kommer tættere og tættere på Bordeaux. Man evakueringerne, man laver, sker også tættere og tættere på Bordeaux nu. Det er en stor by. I det centrale Bordeaux er der ca. 300.000 mennesker. I Stor Bordeaux knap 1 million mennesker. Og det er altså de mennesker, man vil sikre ikke kan komme til skade. Selvfølgelig, hvis branden skulle nærme sig. Men primært lige nu handler det om, at den røg, der er så ubehagelig at befinde sig i og kan være farlig for folks helbred. Og når vinden så samtidig blæser, jamen, så bærer den røgen tættere og tættere på byen.
0: At evakuere sådan en stor by, det må være en meget kompliceret opgave. Er det noget, man er klar til?
1: Det virker til, at myndighederne har en ret præcis plan for det, men samtidig som en kvinde, jeg talte med i går, der var ansvarlig for et af de her evakueringscentre, så sagde hun, det er jo første gang nogensinde, vi står i den her situation. Vi har aldrig haft brande så tæt på Bordeaux og i det her omfang. Men det virker til, at de følger den plan, der er, og foreløbig så foregår det nogenlunde i god orden.
0: I Spanien har næsten 60.000 måtte lade sig evakuere, hvor særligt Madrid-regionen er stærkt påvirket. I alt har brændende vest for hovedstaden indtil videre nedbrændt 25.000 hektar. Det svarer til et område, der er mere end dobbelt så stort som Paris-areal, det oplyser det spanske indenrigsministerium. Omkring Valencia-regionen i Castellón-provinsen er ilden ude af kontrol, og flere folk har helt måttet droppe og vende hjem, fortæller en lokal. Vi var uden for landsbyen og var på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har spredt sig til ud på vejen, fortæller en, og på grund af kraftig vind, så spreder ilden sig altså hurtigt. Her hjem til noget mere fredeligt. Når der skænkes fadøl eller sælges billetter i sommerlandet, så sker det ofte takket være en seniormedarbejder. I hele landet er der over 105.000 medarbejdere over 67 år, der tager en tørn. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Og især her i sommerferien, der er de en meget stor hjælp, siger Maria Bille Hø, beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
8: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
0: Et af de steder, hvor man nyder godt af de erfaringsramte, det er Djurs Sommerland.
9: Ja, I ved jo, hvad I går ind til.
10: John Gammel er operatør på Milkshakeren.
9: Så lidt en rundtur og en op- og nedtur.
10: En af forlystelserne i Bondegårdsland.
9: Skal vi lige have en high five?
10: Hvor du med sikkerhed bliver rystet.
9: Så skal det lige låses her.
10: John er pensioneret læger.
9: Og jeg er klar.
10: Og lige fyldt 78.
9: Jeg kan godt lide at hygge mig sammen med gæsterne.
10: Og også med kollegerne.
9: Ung som gammel. Og det der sociale, det er jo en drivkraft i sig selv. Hej, der er der en, der har nogle friske røde kinder her, hva? Det er dejligt.
10: Nogle uger arbejder han 15 timer, andre 30.
9: Og jeg er klar.
10: Lønnen bliver ikke længere modregnet i pensionen.
9: Det er bordeligt, det der.
10: Men det er ikke pengene, super, som er afgørende.
9: Jo, dem tager vi med, men det har ikke været drivkraften. Det har været det her med at komme ud og forhåbentlig at give folk en god oplevelse, men tilsvarende også at få en god oplevelse selv.
10: Djurs Sommerland er nu op på 50 seniorer i medarbejderstaben.
9: Hvor mange er I?
10: Langt flere end tidligere, siger direktør Michael B. Nielsen.
11: Det her samspil, der er mellem det unge og det gamle, det erfarne og det uerfarne, det spiller virkelig godt. Og så er det også klart, at de her seniorer, som vi nu kalder dem, de er super gode til børnefamilier.
9: Det er lutter gevinst her. Det er simpelthen win-win.
0: Det var Jesper Ipfeldt, der havde lavet indslaget. Rytterne i årets Tour de France er nået til den franske hovedstad Paris, hvor løbets sidste etape skal køres i dag. Traditionen tro, så slutter rytterne på Champs-Élysées, hvor især sprinterne kan vise, hvad de kan. Den danske rytter Mads Petersen har allerede så godt som sikret sig den grønne pointtrøje. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver os et tilbageblik på dette års Tour de France.
12: Det kunne faktisk ikke have startet bedre.
13: Stor dansk dag i Barcelona. Jonas Vingegaard hurtigst på den første etape.
12: Og på fjerde etape kunne vi igen juble.
14: Mads Petersen, han vinder! Fjerde etape er Tour de France 2026 og kører sig.
12: Vi fik en dansker i grønt, men som etaperne gik, så det sværere og sværere ud for Jonas Vingegaard. Slovenske Tadej Pogacar var for stærk, og på 15. etape var det endegyldigt slut.
14: Og så er der forfærdelige nyheder fra Tour de France. Jonas Vingegaard, han er styrtet. Han sidder på jorden og er i gang med at få behandling af lægepersonalet.
12: Med Vingegaard ude af turen, ja, så lå fokus på manden i grønt.
14: Der kører Mads Pedersen over den grønne port ved den indlagte pointspur og tager 25 point i det.
12: Mads P. er dog ikke den eneste dansker, der har gang i en flot tur. Holdkammerat Mathias Skjelmose ligger nemlig på en 6. plads i klassementet. Blandt andet på grund af det her.
14: Danske Mathias Skjelmose, han er i gang med at køre en enkelt start af en anden verden.
12: Det blev ikke til top 5, som man kunne have håbet. Det er der dog ingen skam i.
15: He's the real deal, Mathias Skjelmose. Han har godt nok kørt det her Tour de France. Altså væsentligt bedre, end man både kunne have forventet og regnet med.
12: Og selvom det ikke bliver Vingegaard, der står på podiet i gult, ja, så tyder alt på, at vi får lov til at se Mads P. i grønt. Det sikrede han sig nemlig i går.
14: Og der er det sikkert og vist, at Mads Pedersen, han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb.
0: Cykelekspert Brian Nygaard, på trods af Mads P. og Mathias Skjelmoses glimrende præstationer, så har mange af os jo haft en lidt flad fornemmelse efter, at Vingegaard røg ud. Når du ser tilbage, hvor tilfredse synes du så, vi kan være for den danske indsats?
16: Altså styrt er jo en del af cykelsporten, desværre. Det gik så hårdt ud over Jonas Vingegaard. Men trods alt, den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se. Og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau. Så det synes jeg i særdeleshed har været værd at følge med i. Og så den historie, det har været at opleve, at Mathias Skjelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover. Så jeg synes, der har været to væsentlige historier, der er egentlig blandet med det andet cykelløb, som danskerne forhåbentlig også har nydt, selvom der ikke har været rød-hvide farver ud over det hele, synes jeg har gjort, at det har været overordnet set et ret interessant Tour de France.
0: Så hvad vil du huske dette års Tour de France for, hvis du tager de danske briller af?
16: Tadej Pogacar er igen urørlig, og han kommer til at vinde sin femte Tour de France, men jeg synes også, at vi begynder at se tegningerne af de rytter, der skal være turvinder fremover, altså unge Paul Sexarsen, 19 år i Del Toro, og så også Evenepoel, der bliver to år. Altså, vi begynder at kunne se hovedrolleindhaveren af de kommende Tour de France-udgaver, og der er Mathias Skjelmose en af de rytter, der i hvert fald måske fremover kan kæmpe med om podiepladserne. Så det er sådan en generel prøve på fremtiden, vi også har fået at se.
0: Tak skal du have. Brian Nygaard. Søndagen bliver en skyet en af slagsen, og der kan komme lidt regn eller byger. Og mod sydvest, der kommer der i løbet af eftermiddagen nogle steder kraftig regn. Og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde lavet radioavisen.
15: Sus Bjerre, sangerinde, sangskriver. Er der noget, en sang kan, som intet andet i verden kan?
17: Ja. Det synes jeg, jeg har lige reflekteret over det for nylig, da jeg skulle skrive en masse ting til min kommende plade, og der gik det bare op for mig det der med, at musik er jo i virkeligheden et fartøj, der kan transportere os på tværs af tid og rum. Altså for eksempel, kan du høre en sang, som du hørte på repeat en gang, og pludselig så står du igen i en eller anden lugteopgang, hvor du boede, som du selv havde glemt på 10 kvadratmeter, da du var lige kommet ud af gymnasiet.
15: Det er en tidsmaskine simpelthen?
17: Det kan være en tidsmaskine.
15: Mumle, er det rigtigt, at en sang kan noget, som ingen anden kunstform, fortælleform kan i verden?
18: Ja, det synes jeg. Der er en eller anden, kan man sige, magi i måden, man kan formidle en historie med musik og sidde stadig og tegne nogle billeder. Og så gør det sådan, jeg vil sige, gør det dansebogen, plejer jeg at sige. Det, at du kan både bevæge dig til det, du kan græde til det, du kan grine til det. Og der er ikke rigtig regler for,
15: hvad du rigtig hvad var det for et udtryk, du brugte der? Dansebogen?
18: Dansebogen.
15: Okay.
18: Jeg aner ikke, om det er et ord. Jeg har lige fundet på det nu. Jeg tror, det er et ord.
15: Alright. Og der, du siger, det betyder så hvad? Så det er der, man får følelserne med?
18: Ja, altså det er der, du for eksempel kan danse til det, men du kan også føle til det generelt. Altså du kan jo både græde, du kan grine, du kan bevæge dig, du kan også sidde bumstille. Ja. Det er det, musik kan, i hvert fald i mit hoved.
15: Nu står du mumlet midt i det her kæmpe gennembrud, som du befinder dig midt i. Hvornår tænkte du første gang på dig selv som sangskriver?
18: 2021.
15: Alright!
18: Ja.
15: Okay, det er jo helt... Alright! Så det hele er meget nyt endnu.
18: Ja, det jeg synes jo, jeg føler mig jo som en gammel hest efterhånden. Men ja, det er forholdsvis...
15: Det har været 5 lange år.
18: Ja. Ja, for pokker.
15: Det siger Mumle. Julia Katrine Hansen, vi har laid back. Det er Tim og John, der jo tegner sig for i virkeligheden nogle af de største kapitler i dansk musikhistorie, dansk hithistorie. I hørte Sys Bjerre før, sangerinde og sangskriver Signe Svendsen, sangerinde og sangskriver. Og det her, det er stafetten. Vi taler om præcis det, vi taler om nu, og vi taler sådan set ikke om andet, men vi spiller nogle plader undervejs. Det handler om sangskrivning. Det er stafetten på beat. Mit navn er Clement Kjærsgaard. Alright, og lad os lige her, John Gård, vi har jo allerede været lidt inde på det, nu fik jeg også nævnt det her, I tegner jeg jo altså John og Tim for nogle af de største hits i dansk musik, stod man med bare konstatere. Sunshine Reggae, John, hvor kom den fra?
19: Ja, hvor kom den fra? Det var noget med, den startede lidt op med, jeg kom hjem fra en bryllupsrejse, og der på...
15: Altså din egen?
19: Nej, med min kone, Dorte, som jeg stadigvæk kan hilse at sige, er forelsket i, og...
15: Nå!
19: Ja. Og på det rejse til de vestindiske øer, der oplevede vi et karneval, hvor der kørte sådan nogle lastbiler rundt i gaden med steel drums bands, der sad i flere etager. Dem, der spillede bass steel drum, de sad nederst.
15: Mm-hmm.
19: Og så ovenpå sad dem, der spillede de høje toner. Og den lyd, den forelskede jeg mig i. Jeg mødtes med Tim inde i studiet,
15: ja.
19: Og dengang, der havde vi jo jobs. Og så vi mødtes typisk lørdag eftermiddag.
15: Mm-hmm.
19: Der havde vi jo fri. Og den form, vi havde, det var sådan meget, at vi mødtes, og vi jammede, og vi legede, og egentlig ikke rigtig vidste, hvad det var, vi lavede. Det var bare noget, vi syntes, vi lige skulle prøve. Og på det tidspunkt, der var reggae, sådan Bob Marley, han var ret populær.
15: Ja.
19: Og det havde så smittet af på nogle danske kunstnere, blandt andet Tøsdrengene og Knacks, som jo lavede reggae med danske tekster. Og så havde vi så en idé om, vi ville lave en dansk reggae, forstået på det. Altså, der bliver det sådan lidt musikteknisk, men det var ligesom, vi spillede den bare ligesom vi danskere gør. Vi spiller på et slag,
15: mm-hmm.
19: Hvor på reggae, der har man flyttet det til 62 slag, og bassen skal komme ind på en anden. Alt det der indviklet, det sprang vi helt over. Så vi lavede den sådan, som vi nu spiller på et slag.
15: Jo.
19: Ja. Eller det var det, der var intentionen.
15: Ja, det fungerede meget godt, ikke, Jon?
19: Ja. Jo, det kom til at fungere, men det vidste vi heldigvis ikke noget om. Det var det bare noget, vi skulle prøve af, ikke?
15: Jo.
19: Og så vi gik i gang. Vi havde en 8-spors båndoptager, og så vi, det her nummer greb vi an sådan ved i en, det man kalder lavkageproduktion. Altså, vi startede fra bunden med en rytmeboks, og så havde jeg fået en synthesizer-gitar. Det var det sidste nye skrig på det tidspunkt, hvor en guitar jo kun har ét stik. Men den havde flere stik, så jeg satte et stik Det var bare noget, vi prøvede. Det var ikke noget, der stod i nogen manualer, man kunne. Det var bare sådan noget, vi skulle prøve. Så satte jeg et stik ind i den her synthesizer-gitar, så den kunne lave de der fløjtelyde, der er i starten. Og jeg kan huske, mens jeg sad og lavede det, der sad sådan og drejede på sådan et filter, så sad jeg med en smøg i kæften, og Tim han spillede, vi havde så fundet ud af 4 akkorder, som vi synes det lød godt, vi tænkte, der kan laves noget på det.
20: Ja.
19: Og ligesom man gør i blues, der gentager man akkorder, og det gjorde vi også. Og så indspillede vi, så havde vi en grund der, og så skulle der jo ligesom noget tekst på.
20: Ja.
19: Altså, det havde vi ikke.
20: Nej.
19: Men så gik jeg ud på toilettet, og der havde vi sådan dengang en væg med, vi havde lavet sådan en collage, hvor der hang alt muligt, der klister op der, fotos og små citater, der stod blandt andet Gimme Gimme, stod der et sted, ikke? Og et andet sted stod der Good Vibes, og så noget der. Og så ud af det, så stykkede jeg en tekst sammen. Og,
20: det er simpelthen, det er AI 50 år før AI, det her.
19: Ja, det er sådan et puslespil, ikke? Altså det, man skal forstå, vi havde det bare sjovt, ikke?
20: Jo, tak.
19: Ja.
20: Tim, lad mig lige forstå her, da John kommer ind, I mødes den her lørdag eftermiddag, og John siger, ja, vi skal lave noget med de her stilduer. Så hvad er opgaven? Hvad forklarer han? Hvordan formidler han sin idé til dig?
21: På det tidspunkt havde vi ikke nogen stildrum.
20: Nej.
21: Så vi startede med guitar og klaver.
20: Ja.
21: Og ja, så kørte vi den rundgang.
20: Nu har vi lige, jamen nu er jeg rundt i de 4 akkorder, nu har vi lige hørt Johns udlægning her. Ja. Er der på noget tidspunkt, hvornår tænker I, hey, der er noget, det kan noget, det her, det er...
19: Jamen, jeg tror senere, det er den lørdag eftermiddag, der kørte du ned i en musikforretning hos en, der hed Simon, der havde trommer.
20: Ja.
19: Det var hans speciale i den butik, og han havde en steel drum stående, som Tim fik lov at låne. Og så tog han den op i studiet, og så kan jeg så ikke huske, om der stod skrevet med en tuspind, hvad toner. Det var bare sådan en...
21: Jamen, det gjorde der.
19: En udtøn, der er banket ud. Ja, der stod der.
21: Der stod
19: tonerne med tus. Skrevet med en tuspind.
20: All right.
21: Så det var let nok. Og så nogle sticks.
20: Og hvornår går det op for jer? En ting er, at der må være forskellige faser i det her. På et tidspunkt ved I, at det her det kan noget. Hvornår er ligesom den første fornemmelse af, at det her det skal afsted? Det kan noget, dit hits.
19: Jamen, der sker det, at vi kort efter det skriver kontrakt med Medley Records.
20: Ja.
19: Og de har hørt nogle demoer, vi har lavet, de godt kunne lide. Men den her, den Poul Bruun, han blev jo kaldt for manden med guldørerne. Han kunne høre et hit på flere kilometers afstand.
20: Ja.
19: Men den her, den kunne han ikke høre. Så han kaldte Jørgen Mylius op i studiet.
20: Mm-hmm.
19: Han var jo også en mand, der kunne høre hits.
20: Ja, tak.
19: Og han kunne heller ikke høre noget.
20: Nej.
19: Så det var hårde odds, vi startede med.
20: Ja,
19: men altså, vi synes bare selv, den her indspilning, den var sjov.
20: Men Tim, havde I et pitte på det her tidspunkt, tænker I, om det er Bruun, der tager fejl? Han var jo altså legendarisk, som I lige selv har sagt.
21: Ja, men det er rigtigt, det var han.
20: Har I siddet i og tænker, de tager fejl, eller tænker, har I en fornemmelse af, at der er noget i det her, der er...
21: Nej, det skete jo ret tit af sådan nogen, når man havde lavet nummer, at de sagde, nej, det der, det er ikke et hit.
20: Nej.
21: Og så blev det et hit.
20: Ja.
21: Det er jo ikke dem, der bestemmer.
20: Og derfra, det at få det udgivet, og det er jo sandheden om det her, det at have et lille hit er svært, det at have et lidt større hit er endnu sværere, det at have et hit, som nogen kan huske et halvt år efter, det er. Og så det her med at have et nummer, der går verden rundt og et halvt århundrede senere, hvornår er... Altså, kan det stadigvæk overraske dig, når du tænker på, hvilket omfang det
21: har? Vi har altid spillet for os selv, og vi kunne rigtig godt lide det nummer, vi havde lavet. Og der var en rigtig dejlig lang intro på, med en legetøjsharmonika, som jeg tog fat i, vi havde liggende deroppe. Og så lige pludselig, så kunne jeg ikke komme videre med de der 4 toner, der var. Så jeg måtte igen ud og købe og låne en harmonika.
20: Ja.
21: Så når du... en af vores venner. Så der blev lagt mere og mere på.
20: Så når du hører det i dag, Tim, så du hører det, som I hørte det dengang. Du hører ikke verdenshittet, du hører det...
21: Vi hører det som noget, som vi arbejder på, som vi godt kan lide selv.
20: Laid back, mine damer og herrer, Sunshine Reagan.

0: Citeret direkte fra en, hvad var det, toiletdør i et Københavns pladestudie i 1981. Sunshine Reggae, som jo altså dybest set aldrig nogensinde er gået af mode og stadigvæk, jeg har sagt, høres overalt i verden, hvor man hører musik, og det gør man ret mange steder. Hvornår, Signe, tænkte du på dig selv som sangskriver for første gang?
1: Det er så svært, fordi jeg tror, jeg har sådan besøgt det af flere omgange, også mens jeg gik på konservatoriet, da jeg var ganske ung. Men jeg tror, jeg havde sådan en... jeg synes virkelig, jeg skulle have noget på hjerte, når jeg skulle skrive sangen.
0: Okay.
1: Jeg kommer ud af sådan en hippie-miljø, hvor det var de store sangskriver, de tunge, især drengen, der var blevet spillet i mit barndomshjem.
0: All right, så man så op til... Kom, nævn den for mig. Bob Dylan,
1: Bob Dylan, Leonard Cohen, Donovan, hvad har vi, alt det der. Så jeg er sådan... Ja, jeg havde bare sådan lært, at sangskriver, det er en alvorlig til.
0: Okay.
1: Så jeg synes, jeg skulle have noget
0: på hjertet. Det er noget, man skal kvalificere sig lidt til.
1: Ja, nej, ja, du skal egentlig bare have noget, du gerne vil sige. Ja. Altså noget, du gerne vil fortælle, eller noget, du gerne vil dele. En kommunikation, en samtale, du gerne vil starte med.
0: Og det skal være hvad? Skal det være alvorligt? Det skal være vigtigt i hvert fald?
1: Det skal være ærligt.
0: Okay.
1: Og det skal ligesom også på en eller anden måde ville folk noget derude.
0: Ja.
1: Altså du skal starte en samtale. På en eller anden måde.
0: Havde du det samme, synes jeg, da du startede, havde du også et billede af, at det her, det skal være, altså man skal kvalificere sig til det her, men hvis man synger noget, siger noget, så skal man have gjort sig fortjent til det på en eller anden måde, gør sig umage med det i hvert fald.
2: Ej, jeg tror, vi har haft det ret meget mere uhøjtideligt. Altså, fordi jeg har to lillesøstre, og vi har skrevet sange lige siden, at vi kunne sætte to bogstaver sammen, tror jeg, og optrådte med dem på stuegulvet for mine stakkels forældre og deres venner hver weekend.
0: Ja.
2: Så på den måde fik jeg ligesom sådan iset mig ind i det lidt på en meget humoristisk måde, men det er klart, jeg har jo lagt mærke til i det farmusik, som blev spillet i mit hjem, som også var Paul Simon og Paul McCartney, Beatles selvfølgelig, og alle de der James Taylor selvfølgelig, at lige så snart jeg forstod lidt af, hvad de sagde, eller fik det forklaret, sådan, ja, de vil gerne sige noget, og det, som jeg mærker, er jo også ligesom, altså, der er en nerve og der er noget på spil. Mm-hmm. Det kunne jeg godt mærke, sådan, før jeg selv skulle udgive noget, eller turde spille det for nogen overhovedet, så ville jeg gerne også være sikker på, at jeg havde den samme nerve.
0: Så du siger, at der var en fase, hvor det var mere end leg, og så på et eller andet tidspunkt, så kan du godt genkende det, som Signe siger med, jeg skal ville nogen noget.
2: Ja, jeg har altid haft en følelse af, at man skal i hvert fald ikke spille folks tid.
0: Okay.
2: Præcis. Med ligegyldigheder.
0: Og det må ikke være, hvis det kun er sjovt, det er ikke nok. Eller?
2: Det skal ikke bare være underholdning. Det er i hvert fald ikke det, som jeg selv tænder på, når jeg hører musik. Og så det er jo nok naturligt, at det er sådan, man tænker, at ens egen musik også skal være.
0: Den sang, du skrev, synes, der hedder Kejle. Hvor var det, den kom fra?
2: Kejle? Hvor kom den fra? Det er egentlig lidt fjollet. Det er jo sådan en sang om at bare være sådan hele tiden forkert, jo. Altså, jeg har nok altid haft en frygt for at være forkert.
0: Og gøre ting som at?
2: Åbne yoghurten ligesom indad første dag i gymnasiet, så du ligesom spreder yoghurt op på dit tøj med det samme.
0: Ja.
2: Du træder ind i den der aula.
0: Ja.
2: Og du ikke har mødt nogen før.
0: Nej.
2: Den slags person.
0: Jeg kan mærke på dig, at du taler erfaring.
2: Det er fuldstændig ikke noget, jeg lige har fundet på nu.
0: Og at tabe hvad, hvorhen?
2: Ja, tage mobilen i toilettet. Ja. Det er jo en klassiker, og jeg ved, der er flere end mig, der har gjort det.
0: Hvad er det, Mumle, for et forhold, du har til den sang?
3: Jamen, det er jo soundtracket til min barndom. Altså, det er jo... Jeg håber ikke, det får dig til at føle dig mega gammel.
2: Men, det gør jeg for
3: men det er mere... Altså, jeg var det der uheldige barn, der faldt af stolen første skoledag. Og alle kiggede på mig, og der var ikke nogen, der turde grine rigtigt, fordi man ikke kendte hinanden. Og jeg var også bare... Jeg har tabt et par mobiler i toilettet, og han hældt alt muligt ud over mig selv, og jeg gør det stadig. Sådan, så det er sådan en... At vende tilbage til, at jamen, det er der en sang om, at det, jeg er ikke alene, og det er okay. Så jeg har altid været mega hooked op på den sang og sat den på, især på de der dage, hvor jeg bare ville grave mig ned.
0: Du følte dig selv der.
3: Fuldstændig.
0: Ja. Og, og i forhold til det der med, at der er en... Har det betydet noget for din sangskrivning, din vej ind i det, Mumle, at det er den sang eller den måde at skrive tekster på, være i det på?
3: Ja, fuldstændig. Altså, det ved jeg ikke, om der nok er helt vildt mange branchefolk, der fortalte dig, synes. Men du er jo altså min største inspiration til at skrive sange.
2: Nej.
3: Og det er jo meget sådan, det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og drysse. Jeg er sønderjyde, så jeg drysser ikke for meget rus ud. Men jeg tror, jeg havde lidt behov for, at der skulle noget humor ind i ting nogle gange. Og kunne godt lide simpelthen bare tegne nogle ret simple billeder af, hvad der sker, som får dig til at føle sådan her.
0: Mm.
3: Jeg har lidt sådan en vestjysk håndværkermentalitet.
0: Okay.
3: Så jeg er ikke så god til at tale om følelser.
0: Nej.
3: Men jeg er rigtig god til at tale om, hvad der får følelserne frem i mig.
0: Okay.
3: Så det var lidt det, jeg sådan, tror, jeg har tappet meget ind i. At nu for eksempel med Malene, som er dit største hit jo. Der var det jo, du er ikke i tvivl om, hvad der bliver følt, og hvordan man har det. Men det bliver bare fortalt på helt vildt mange andre måder. Og jeg tror, det er sådan noget, der har gjort, at jeg synes, det er sjovt at skrive sange også.
2: Sjovt, det har jeg aldrig tænkt over.
0: Hvad har du aldrig tænkt over?
2: Jeg har aldrig tænkt over, at jeg ikke siger, hvordan jeg har det. Altså, men jeg siger ligesom alt det andet rundt om. Det er jo egentlig rigtigt nok.
3: Det er i hvert fald det, jeg har ladt mig inspirere af, kan man sige.
2: Det er mega fedt.
0: Da du skrev de her sange, synes jeg, det er jo rigtigt at sige, altså nu vi lever jo gennem, og det er mumle en del af her, vi lever jo gennem en, må man bare sige, altså guldalder i dansk pop her, dansk sproget pop. Hold kæft, ja. hvor er der meget. Og det var der jo et, da du laver din plade med Lene, som mumle lige nævner nu, som er et kæmpe, det bliver spillet det her. Der var det jo, følte du dengang, synes, at du stod lidt alene, eller var på vej et nyt sted hen? Var du opmærksom på det?
2: Jeg var en af de første, men der var jo folk før mig. Jeg kan huske, jeg dyrkede Tue Vest helt vildt. Altså, jeg var fuldstændig, jeg hørte det på repeat. Og jeg kom jo også ridende ind, som man siger, på Thomas Buttensjøens skuldre.
0: Man ser det for sig, ja.
2: Ja. Og det var jo faktisk sandt, fordi jeg fik lov til at synge en duet med ham på hans debutplade, hvilket jo var totalt underligt. Vi gik bare i skolesangen, jeg var slet ikke kendt. Så på den måde var jeg enormt heldig, at jeg lige fik en hestesko, ikke? Så der var nogle stykker før mig, men vi var ikke så mange. Det var ligesom en ny ting, der jeg kom frem.
0: Og når du skriver, Mumle, hvordan foregår det så? Nu skal vi tale om latinerkvarteret, om lidt dit nummer her, ikke? Hvad hedder det? Når du skriver en sang, hvordan foregår det så?
3: Jamen, jeg sidder rigtig meget inde i mit eget hoved.
0: Ja.
3: Og så researcher jeg. Jeg vil gerne vide alt om det, jeg skriver om.
0: Du researcher på latinerkvarteret?
3: Jamen, nu for eksempel ved latinerkvarteret. Det er jo et meget, meget fedt sted i Aarhus.
0: Ja.
3: Hvor alle hippierne hænger ud. Og det er alle dem, der lige sidder og ryger en fed i læderjakke på sådan en eftermiddag, hvor de har det for fedt. Og når man går igennem det her kvarter, så får man bare nogle, hvad kan man sige, billeder af de her sociale samspil, der er, og forskellige situationer. Og på det her tidspunkt, hvor jeg skrev latinerkvarteret, har jeg aldrig været i latinerkvarteret. Jeg har bare hørt historier om det.
0: Okay, all right.
3: Og jeg går ind
0: så nogen drømmer sig tilbage til de vestindiske øer, og andre drømmer om det lidt eksotiske Aarhus.
3: Det kan man godt sige. Ja. Men jeg sad på Maps, og det er jo, altså, jeg er kæmpe fan af den der teknologi på Maps, hvor du kan placere den der lille gule mand på stien.
0: Hold da kæft, ja.
3: Ja, og sad, og min producer og manager, han er kæmpe Aarhus-dreng.
0: Ja.
3: Så han fortalte om det her kvarter, imens jeg sad med den her lille gule mand, og kiggede rundt på de her gader, og gik sådan en virtuel tur.
0: Alright.
1: Har du været der endnu?
0: Jeg skulle lige have siddet de her ting
3: det
0: samme.
3: Det er sjovt, fordi jeg har købt en lejlighed derinde i det kvarter.
1: Wow.
3: Efterfølgende.
0: Men du besøgte kvarteret, før du købte lejligheden?
3: Det var faktisk første gang, jeg var i latinkvarteret. Det var da jeg skulle ud og se lejligheden. Så det var sådan en, jeg ved ikke, om det var sådan mit synske jeg, der bare var sådan, nu skriver du en sang om det her kvarter, og lige om lidt, så kommer der et skuffekøb til salg i samme kvarter, og så flytter du derhen og smider alt, hvad du har, køber lejligheden, og nu
0: er jeg aldrig, der. Jeg tror aldrig i min journalistiske karriere, jeg har fundet en anekdote, der kombinerer spiritualitet med ejendomsmarkedet.
3: Nej, men det, der kan man bare se. You're welcome. Men,
0: så du sidder, det billede, du får, da du sidder på Google Maps af latinkvarteret, det er, du siger, det er et vildt sted, det er et eksotisk sted. Det er et sted, hvor folk går hen for at blive set i deres læderjakker.
3: Det er totalt meget sted. Der, hvor folk også har sådan en guitartask på, og de holder deres smøg med sådan lidt løse håndled. Ja. At der er bare sådan, der er sådan en helt særlig aura over stedet. Og så tror jeg bare, at jeg rigtig gerne vil, det ved jeg ikke, tage fat i sådan en meget standard breakup ting. Altså, man skulle virkelig tro, at jeg har fået mit hjerte knust mange gange, men det har jeg ikke. Men alligevel, så synes jeg bare, at der er så mange historier i sådan et område, hvor man sidder lidt på hver sin side af den her gade, og kigger på hinanden og sådan noget.
0: Der er også i latinkvarteret, der er også sådan et hjørne, ikke? Hvor med fire gadehjørner, ikke? Så man kan starte, der er mange gadehjørner at stå og hænge på og se kuglet på, ikke?
3: Meget. Ja.
0: Så du har aldrig været i latinkvarteret, da du skriver den, og du har ikke fået dit hjerte knust så meget i virkeligheden?
3: Nej, altså jeg tror, jeg har jo været teenager og fået mit hjerte knust på sådan en meget teenage-agtig sønderjysk måde, hvis man kan sige det sådan.
0: Okay, hvad vil det sige?
1: Ja,
3: jamen der, hvor du, så byen er så lille, så man kan heller ikke rigtig slippe for hinanden, hvis man går fra hinanden. Så man er lidt nødt til bare Sådan, nå ja, jeg har været forelsket dig, og det er jeg egentlig stadig, men det er du ligeglad med, og sådan det. Agtig.
0: Alright.
3: Ja. Det er meget, det jeg forbinder. Provinsforelskelse.
0: Provinsforelskelse. Så du siger her, at hvis man et break-up i der, hvor du voksede op i Sønderjylland, der skal man ikke være... Altså, det skal ikke gøre så ondt, at man ikke kan rende på hinanden hver tredje dag ned i busen.
3: Lige præcis. Det er meget sådan noget. Ja.
0: Her kommer den, mine damer her. Latina-kvarteret.

0: Jeg starter krigen midt i Aarhus for dem, der er vokset op i latinerkvarteret, for dem, der kender det godt, for dem, der er gået til skoletandlæge i latinerkvarteret. Okay. Jeg siger det bare, ja, så kutter jeg. Og for dem, der aldrig har været her, det var den her fortælling. Har det levet op? Fordi, mumle, det er jo så det næste spørgsmål. Har kvarteret levet op? Nu bor du der så i princip.
1: Ja.
0: Ja. Har det levet op til dine forventninger af, hvor cool det var?
1: Ja. Rigtig meget. Jeg kan godt lide at gå rundt der. Ja. Altså, sådan føler, at jeg er lidt en del af det der seje sling.
0: Ja.
1: Sætter mig lige ved siden af dem, så folk tror, jeg er en del af deres gruppe-agtigt. Det er lige mig.
0: Var det din manager, der sagde, at vi skal et sted, det foregår? Der skal vælges en scene, der skal være noget konkret?
1: Ja, jeg plejer altid at have dig et sted. Okay. Men han foreslår, at det var det sted.
0: Synes det der med, nu siger du før, du havde aldrig tænkt over det der med, når Mumle siger til dig, at du skriver ikke om, altså, hvordan du har det. Man er ikke i tvivl om, hvordan du har det på Malines sang, ikke? Ja, det ved vi godt, men jeg tror heller ikke, Malina. Men det der med, at der er en fortælling eller noget konkret, er det noget, du har tænkt over, at det bruger du meget i din sangskrivning?
2: Ja, jeg tror, jeg ligesom Mumle jo også nyder at male et billede, som er meget tydeligt, så alle føler, at de er der. Altså, det er jo noget af det, som vi kan, mennesker, med vores sprog og ord, ligesom at vi alle sammen føler, at vi var med til at skrive Sunshine Reggae nu, fordi vi ligesom har været ude på det toilet, hvor teksten opstod, ikke?
0: Jo.
2: Så ja, det tror jeg helt, det er altid, jeg synes, det har været mere spændende også, altså også som lytter, når der er flere, jo flere detaljer. Jeg elsker også noget med, altså når jeg har nogle snakke med nogle af mine venner, så tager jeg mig selv i at spørge dem om ekstremt mange detaljer. Okay. Jamen, hvordan så han ud? Jamen, havde han hår i nakken? Nå, okay. Jamen, og så gik du 3 trin ned. Altså, var det det her trin, du faldt? Hvor det er sådan, altså, jeg ved godt, det er virkelig nørdet, men det er fordi, jeg kan godt lide det. Jeg synes, at detaljen får det til at leve endnu mere. Og jeg samler jo ligesom alle vi andre her i studiet sikkert også gør på alt muligt. Altså, fra det virkelige liv, som vi bruger i vores sangskrivning. Og jo flere detaljer, jo bedre, synes jeg bare.
0: Mumle, når du skriver det nummer, hvor lang tid tager det der? Og hvor lang tid tog det?
1: Så den der sang tog en enkelt session, tror jeg.
0: Okay.
1: Det var 4 timer. Så går jeg kold. Okay. Jeg ikke mere. Så ja, 4 timer, tror jeg.
0: Og laver du altid, kan du lave noget hver gang, I sætter jer ned for at lave noget? Er der noget hver gang i posen?
1: Nej, altså, jeg kan jo godt lide hyggesnak også. Så ja. Nogle gange, så bruger vi 4 timer på hyggesnak. Og nogle gange, så har vi lavet en sang på 2, og så hyggesnakker vi de sidste 2. Og så nogle gange, så tager vi et par dage på 4 timer hver dag. Og så har vi måske færdiggjort en halv sang. Det er meget forskelligt.
0: Og har du et billede af, at du er... er det noget andet? Altså, du er så tidlig i din karriere her, det hele jo er nyt, men du sagde også før, at det har virkelig... Det føles længere, end det har været, ikke? Eller hvad?
1: Jo, men jeg tror også bare, at det er også bare gået stærkt på sådan en lidt weird måde. Altså,
0: hvordan?
1: Jamen, jeg tror for eksempel, mit allerførste år, jeg skulle ud og spille live, der spillede 24 festivaler.
0: Ja.
1: Og andet år, jeg skulle spille live, spillede jeg 40. Og i år spiller jeg grøn. Så det er sådan, jeg har nået ret mange ting på meget kort tid,
0: ja,
1: så jeg føler også, at jo, tiden er gået mega hurtigt, samtidig med, at jeg er sådan, holy shit, jeg har været i game længe efterhånden, jeg har prøvet alt det her nu. Så det er sådan, jeg tror, det er det der med sådan erfaringsmæssigt, at jeg har samlet ret meget ind på ret kort tid. På
0: den måde. Den hele karriere på hvad, 5 år, ikke?
1: Jo, mere eller mindre. Altså, jeg blev signet i 23, udgav min første sang i 23. Så på, ja, 3 år, som sådan altså aktuel artist, har jeg nået i hvert fald okay meget, tror jeg, jeg vil våge at sige.
0: Har det forandret dig, Signe, at være sangskriver, når man sidder og hvad kan vi sige, skriver selv, når man udforsker sig selv, når I sine egne nu fortæller sysføren, når hun kan finde på at spørge folk ind, at, hvad siger du, hvad havde han på? Havde han hår i nakken? Var det det åbenlyse eksempel. Gør det noget ved ens måde at se andre mennesker på, at se verden på at skrive sangskriver?
3: Ja, det synes jeg helt klart. Det er det entydige svar. Det er bare ja. Fordi du bliver nødt til at være det hele tiden. Du bliver nødt til at leve det.
0: Mm.
3: Og du bliver nødt til at komme for sent til noget, hvis det er det, det kræver, at du lige skulle blive.
0: Hvad er det for en episode, du tænker på nu?
3: Nej, men det er bare...
0: Man sidder på en eller anden café, og så sidder der en og venter på en anden. Så jeg er nødt til at se, om han dukker op.
3: Ja, eller du ved netop det der, hvis du hører en samtale.
0: Ja.
3: Nu kører jeg tit med tog og sådan noget. Der kan jeg godt komme til at køre lidt for langt, hvis jeg har lyst til at blive ved med at lytte til dem, der sidder ved siden af, lytte til deres samtale, for jeg skal vide, hvor de kommer hen i den. Så ja, du bliver i nogle situationer bliver du sådan en underlig snegl, også som synes snakker om, at du kan godt sådan gå op i underlige detaljer ved andre mennesker, eller ved en historie, ved en anekdote, du hører, eller bede folk om at gentage sætningen. Hvis nu den lød super fed, så vil du gerne lige nå at skrive den ned. Og sådan
0: den, der, den der grænseoverskridende og næsten sociopatiske nysgerrighed, du indrømmer nu, kom den før sangskrivningen i virkeligheden siger dig?
3: Nej, jeg tror, jeg har altid været sådan et menneske, som har observeret rigtig meget.
0: Okay.
3: Altså, jeg var sådan en, jeg var sådan et barn, der sad og kiggede på de andre, og sad og regnede relationer ud, og regnede ud, okay, nå, nu siger han det der, nu gør hun, nu reagerer hun sådan der, hvad er det for nogle følelser, der går igennem? Jeg har siddet sådan og kigget på relationer, kigget på konkreter, også den måde, man tager et glas op, den måde, man lukker en dør, den måde, man næsten kigger på hinanden på en restaurant, hvis man er sådan en dining dead-agtig typen. Altså, du ved, sådan alle mulige detaljer har jeg altid observeret. Så jeg tror, det er først efter, jeg ved ikke, du spurgte mig før, hvornår jeg kaldte mig selv sangskriver. Det ved jeg sgu ikke. Altså, måske for 20 år siden eller sådan noget, sådan for alvor. Og der tror jeg, jeg begynder at bruge det sådan professionelt.
0: Mumle, er du begyndt at se på andre, når du hører Sys beskrive det nu, og Sinus beskrive det? Er du begyndt at se på andre mennesker på en anden måde, end du gjorde før? Er det...
1: Jeg har altid gjort det.
0: Okay.
1: Jeg var faktisk rigtig meget, ligesom Michine, det der barn, der bare sad og kiggede på folk.
0: Okay.
1: Jeg er jo også en type, mine forældre og mine venner, de taler ret tit om, hvordan jeg lægger mærke til nogle ting, som de aldrig har tænkt over. Jeg ved altid, hvad folk er på. Okay. Alle steder, jeg har været. Og så når jeg så vil fortælle om den her situation til nogen, så fortæller jeg jo om, hvordan deres hår sad, hvad de havde på, hvordan de bevægede sig, hvordan de var i deres adfærd, og hvad de fortalte om, havde de en særlig dialekt, hvor mine forældre var sådan, kan du ikke bare komme til sagen? Hvad skete der? Men det er sådan, du ved, fordi man vitterligt ser alle de her detaljer, og bliver mega sådan overopmærksom på det, og det har egentlig altid været, men jeg tror også, igen, det der med, lige pludselig så kan man bruge det professionelt, og så er det faktisk en kæmpe sådan en luksusting, at man har været så opmærksom altid.
3: Det er også sådan en kæmpe motor i sangskrivningen. Ja. Det er de der super konkreter. Det ved jeg ikke, hvis I... Nogle af de sange, jeg elsker allermest, hvis der er sådan en super konkret, som er meget personlig for den, der har skrevet det.
1: Mm. Ja.
3: For eksempel Phoebe Bridgers, som jeg elsker. Og hun er så god til at ramme noget ind, som er sådan, gud, hvor fanden får hun rusty swingset fra? Men du er der med det samme i situationen, og, og det er der, hvor det bliver sådan en... Det er virkelig en god driver for en sang, hvis du lander sådan noget.
0: Men det er også enormt paradoksalt. Det er ikke ligesom, det er paradoksalt, at man kan sidde og have en tanke, eller have et billede, eller have en følelse, og opleve, hvordan det kan nå et kæmpe publikum, og det kan fungere 50 år efter. Det er også enormt paradoksalt, det I sidder og taler om nu, hvordan noget så konkret kan være altså universelt. Ikke?
3: Jo, men det er det, jeg synes, der er ved sangskrivning, det er, jo mere konkret du er, jo mere specifik du er, både på mikro- eller på makroplan, Jo mere taber folk ind i det. Det er totalt min erfaring. Jeg ved ikke mere.
1: Men jo.
3: Det...
1: jo, fuldstændig.
3: Mm.
2: Vi er nok ikke så unikke, som vi troede.
3: Nej.
0: Sys Bjerre sidder ved bordet. Det samme gør Mumle, også kendt som Julie og Katrine Hansen. Hvor mange kalder der Mumle nu, Mumle?
1: Det er efterhånden flere end folk, der kalder mig Julia.
0: Så... okay. Er der en dag, hvor når folk siger Julia, så ved du ikke, så svarer du ikke, så vender du ikke hos...
1: Nej, jeg er ikke helt nået til det punkt endnu. Men når jeg er i København, så hedder jeg Mumle.
0: Okay.
1: Når jeg er hjemme i Aarhus, så hedder jeg Julia.
0: Okay, så du er ligesom Batman, Bruce Wayne-agtig?
1: Ja, jeg er sådan lidt Hannah Montana-agtig.
0: Der kan der vise dig. Ja, der tror jeg, generationsforskelle.
1: Ja, generationsgab.
0: Signe Svendsen sidder ved bordet. Og så har vi jo altså ingen ringer end Tim og John fra Laid Back nu. Vi startede de her med Sunshine Reggae før. Prøv lige at tage os tilbage til det der tidspunkt. I dag i jeres karriere, da det her starter. Vi er nu omkring sådan 1980. Det vil sige, den musik, man kender, den moderne musik, Beatles osv., det begynder at være et par årtier siden, det er etableret. Hvad repræsenterer de her, Tim, hvad repræsenterer musikken for jer på det tidspunkt i jeres liv, I er vokset op med, Beatles? Hvor stor en rolle spiller musikken for jer på det tidspunkt?
4: Vi lærte hinanden at kende i et band, hvor vi spillede cover-sange.
0: Og hvad spillede I der?
4: Ja, der spillede vi alt muligt. Rhythm and blues og gamle rocknumre.
0: Og på det her tidspunkt omkring hvad, så der har vi været i slutningen af 70'erne?
4: Starten af 70'erne.
0: Okay,
4: 74, alright. Mødtes vi i et band, der hed Starbucks Band.
0: Starbucks Band, ja. Og på det her tidspunkt, når I spiller, hvad det er, så det er et 60'er repertoire. Det tænker I på det, som på det her tidspunkt gammel musik? Er det klassikere for jer? Er det sådan, I ser på det? Nej.
4: Ja, klassikere.
0: Ja.
4: Klassikere for os.
5: Det var fordi sangeren, vi havde, han havde svært ved at lære nye numre. Og han kunne alle de gamle rocknumre, og så blev det det, vi lavede.
0: Så hvad spillede I for eksempel? Hvad husker I bedst? Hvad var det sjoveste at spille, John?
5: Shaking All Over, blandt andet.
0: Ja. Ja.
5: Siger det der noget?
0: Ja. Og har I...
5: Great Balls of Fire og...
0: Jerry Lee Lewis, ja.
5: Ja, altså sådan noget der.
0: Okay, så...
5: Eller også Soul.
0: Ja.
5: Soul-nummer.
0: Og har I noget billede af, fordi det, nu beskriver I Sunshine Reggae før og så videre. I siger også, det var en leg. Havde I et billede af på det her tidspunkt? Det her, det skal være en karrierevej. Vi to skal arbejde sammen i et halvt århundrede forløb.
5: Det der med karriere, det brugte vi altså ikke.
6: Nej.
5: Altså, det var i virkeligheden... Vi havde jo prøvet at få et band op at stå, også før det her.
0: Ja.
5: Hver især, da vi mødtes. Og det var aldrig rigtig lykkes.
0: Nej.
5: Og så havde jeg da fået det her lokale på Vesterbrogade, hvor vi stadig holder til, og havde indrettet et lille studie der.
0: Altså, I på det samme, i det samme lokale?
5: Vi er samme sted,
0: ja. Hold da kæft.
5: Ja. Det er et fedt lokale. det virker stadig.
0: Yes. Nu ved Mumle, hvordan du skal holde fast i lejligheden.
1: Ja, det bliver for evigt.
5: Men ja. Det var sådan set egentlig for bare, og fordi jeg tænkte, om der sker alligevel ikke noget, så vil jeg bare hygge mig for mig selv
0: ja.
5: Med at lave noget musik, og det var også sådan, Tim og jeg gjorde, vi mødtes, og vi jammede, og vi havde det, altså som Tim også fortalte, altså vi har, alt det, vi har lavet, og stadig laver, det laver vi for vores egen fornøjelses skyld.
0: Var der nogen, I så op til? Var der nogen, I drømte om? Var der nogen, I spejlede jer i på det her tidspunkt? Hvem ville I gerne være?
4: Det tror jeg ikke.
0: Nej?
4: Altså, nej, jeg tror ikke, vi havde nogen... altså, der var Stevie Wonder, og der var Marvin Gaye.
0: Så er der jo også nogen,
4: ikke? Ja, men der er nogen, der er nogen.
6: Der er masser.
4: Der er masser.
0: Ja.
4: Men, Beatles.
0: Ja.
4: The Who.
0: Ja.
4: Ja, men der er masser.
5: Jimi Hendrix.
4: Ja.
5: Ja. Som jeg husker det, så var 80'erne, det var sådan noget... folk synes jo, 60'erne og 70'erne, det var den gyldne periode.
0: Ja.
5: Så begyndte rytmebokser og synthesizer og sådan noget jo at dukke frem. Og det var der mange, der syntes var sådan noget plastikmusik. Så der var også sådan meget anti over for 80'er-musikken.
0: Der var den her skepsis også over for det nye, der var på vej. Følte I jer fanget i det? Gik I op i, hvad andre syntes, hvor andre var?
4: Nej.
5: Ikke
4: altså, vi brugte de ting. Altså, der var en rytmeboks, der hed 808 og en Roland.
0: Ja.
4: Som vi connectede med en vocoder, og jamen altså, vi connectede det sådan, så vi var to mand, og brugte os selv med at udforske de nye

0: Måske særligt for min generation der, fordi at det, jeg ved ikke, altså, der er jo så meget snak i medierne om, at man går usikre, og man mistrives og sådan nogle ting, og jeg har da også været det igennem, jeg har da også været teenager, men efter jeg er blevet voksen, og begyndte at lave musik særligt, blev jeg ret ligeglad. Jeg gik på en handelsskole i Sønderjylland, hvor altså, hvis du havde en hoodie på i skole, så kunne folk godt kigge lidt skævt til dig. Og de seje drenge kørte i deres fædres styrebiler, og alle pigerne, de brugte så mange penge på tøj og sådan noget, hvor der var et eller andet, der ramte mig med, at jeg er jo egentlig ret ligeglad.
1: Mm.
0: Og så tror jeg bare, at jeg er lidt at holde fast i det, at jeg vil hellere sådan gå op i, hvad de mennesker, jeg holder af, synes om mig, end hvad hele omverdenen synes om mig.
1: Fordi... Og inden for de her sidste år, nu siger du, du blev signet i 23, ikke? Det er inden for de sidste par år her, når den her succes så kommer, og du må møde det hele tiden, du må møde folk også, tænker jeg, gamle venner, folk du aldrig har mødt før, der virkelig siger, hold kæft, hvor er det vildt, hvor er det stort alt det her. Har det forandret sig dig nu, synes du?
0: Det ved jeg ikke. Altså, det har jo 100% gjort et eller andet ved mig-agtigt. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om jeg er så langt lige nu til, at jeg kan reflektere sådan rigtig over, hvad det gjorde ved mig. Men jeg tror, at jeg er blevet meget bevidst omkring, hvor meget sådan kunst og kunsten i musik, det at kunne skrive sange, det at kunne ture og stille sig op, har gjort for andre mennesker på en eller anden måde.
1: Det der med, Signe, at være i en branche, hvor man bliver bedømt tydeligt, og der også er en bevidsthed om det hos alle mulige, man møder. Hvad gør det ved en? Kan man lukke af for det?
2: Det skal man i hvert fald, især når man skal skabe. Altså, lidt ligesom Jonathan Tim beskriver her, den der måde, som I er gået ind i musikken, og som har koblet ting sammen, som I havde lyst til, det er jo vejen til genialitet.
1: Mm.
2: Altså, det kan man jo se også på den måde, jeres musik har levet i så mange år. Og det er det, man skal sigte mod, det er det, man skal gå hen til. Branchen, vores musikbranche i Danmark, er, jeg kunne sige mange ting her, men det er ikke... Nu siger jeg lige noget, som lyder lidt groft, for jeg ved også, der er rigtig mange dygtige mennesker derude, men der er også rigtig mange, som ikke er særlig godt uddannet, og som bare er med, fordi du ved, der, vi kan rive nogle penge ud af de her ting og sådan noget, og det skal man være opmærksom på, og man skal virkelig stå fast på det, man har lyst til. Fordi det er så hårdt, altså det lyder, alle slags jobs er hårde, men det her, der, du bruger dig selv på en måde, som er så ekstrem.
1: Når John og Tim beskriver det med at sige, vi har lavet det, som I godt kunne lide, ikke? Og I har ligesom ikke været underlagt, hvad der har været, I har været bevidst om, at man har sagt, om var det bedre før, hvordan skal vi se på maskinerne, der har været de der, hvad skal vi sige, så det der smagsdommeri i virkeligheden, ikke? Har det altid været lige let for dig, hvis du ser tilbage på din karriere indtil nu? For har du altid været i stand til, kan du sige, at lukke døren og lukke af for, hvad de andre synes, eller hvad markedet vil have, eller hvad nogen vil sige?
2: Ja, altså min karriere er jo også sygt mærkelig, fordi at jeg fik det der store gennembrud med Melody Grand Prix.
1: Ja.
2: Altså som person eller som menneske. Ja, præcis. Og så skred jeg jo så hurtigt, jeg kunne væk fra branchen igen. Fordi jeg var ikke færdig med min uddannelse, og jeg kunne mærke, at jeg var endt et sted, hvor der var en masse døre, der stod åbne. Men de stod jo bare åbne i et hjørne af branchen, hvor jeg ikke havde lyst til at være.
1: Hvor gammel er du på det tidspunkt, der træffede den beslutning?
2: Jeg er 26, tror jeg.
1: Ved du, hvad du gør, havde jeg sagt?
2: Ja. Ja, det synes jeg gør. Altså, tingene er også, at jeg havde, inden jeg er med til det her Kapow, så har jeg været på turné som korsanger med det store band Aqua.
1: Ja.
2: Og der har jeg stået på bagscenen, eller op på et podie, og kigget på, hvad det her er, det her, den her kæmpe store popmaskine. Og der kunne jeg bare mærke, okay, det vil jeg ikke, det her. Det har jeg simpelthen ikke, det er ikke mig. Så da det der så skete, at jeg fik en slags gennembrud, om man skal sige, så kunne jeg godt mærke, okay, jeg, det er ikke den her slags musik, jeg har lyst til at lave. Det er ikke den her vej, jeg har lyst til at gå. Det er ikke de her slags koncerter, jeg gerne vil lave. Så jeg var sådan meget bevidst om, at når jeg kan, så lukker jeg døren til det, og så tager jeg lige en pause, og så vender jeg tilbage til musikken efter noget tid. Altså, man skal ikke være bange for at trække sig, og man skal ikke være bange for at tage de pauser, man har brug for i den her branche, og jeg har bare sådan lyst til at sige til dig, Mumle, fordi det er gået så skide stærkt for dig, og der er så mange af jer helt unge, som bliver skudt afsted på den her måde. Det er ikke farligt at ligesom sige, okay, nu kan jeg mærke, at jeg har behov for, at jeg vil gå en anden vej, fordi det, som jeg virkelig altså, vil ønske, og som jeg vil glæde mig til at følge med i din karriere, det er, at når du når længere frem også, og når frem til et kæmpestort hovedværk på et eller andet tidspunkt, hvor du måske er hvad ved jeg, sidst i 20'erne, start 30'erne. Jeg vil elske at høre, hvad du har på hjertet.

0: der også. Så det er noget med sådan, tag de pauser, ja, du kan, når det melder sig, og ikke være bange.
1: Det tager jeg med videre. Jeg sætter pris på alt, hvad jeg kan få tips.
2: Det siger mumle Julia Katrine Hansen er et navn, hun lytter i visse dele af landet lidt endnu. Laid Back, Tim og John er her. De her har jo altså skrevet et par af de allerstørste hits i dansk musikhistorie. Signe Svendsen, I hørte hende lige før, og Søs Bjerg. Det er en ganske særlig udgave af stafetten. Vi taler om sange, og vi taler ikke om andet. Til gengæld spiller vi nogle plader undervejs. Nu kommer der en radioavis, vi er tilbage om 3 minutter. Det er efter nyhederne, for det her det er P1, og klokken er 13.
3: Det tyske politi leder fortsat efter den formodede gerningsmand, der i aftes kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. En blev dræbt, og 16 er meldt såret. Politiet mener, at man har identificeret gerningsmanden, fortæller vores reporter på stedet, Joshua Hollingdal.
4: Jamen, de har jo frigivet det her billede af en 21-årig mand, som de siger har tilknytning til et islamistisk miljø, men ikke spekuleret decideret i noget motiv endnu.
3: 3 af de sårede har livstruende skader, fortæller en talsperson for Berlins brandvæsen. Udover selve påkørslen, så fortalte politiet i morges, at den formodede gerningsmand også kan være gået til angreb med et stikvåben.
4: Ikke bare har gerningsmanden brugt denne her bil som våben. Jeg står og kigger på den. Den er kørt frontalt ind i et træ herinde midt i Tiergarten. Det er det endte. Men han har også brugt et stikvåben. Altså, der er nogle af ofrene, der har er blevet såret af et form for stikvåben. Og der bliver spekuleret i, om gerningsmanden er gået til angreb med et eller andet form for stikvåben, efter han er flygtet ud af bilen.
3: I Spanien har næsten 60.000 måtte lade sig evakuere, hvor særligt Madrid-regionen er stærkt påvirket. Her melder beredskabet, at man har fået kontrol med branden. Det er ikke tilfældet i Valencia-regionen i Castellón-provinsen. Her er ilden fortsat ude af kontrol, og flere har måttet droppe og vende hjem. Vi var uden for landsbyen og var på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en lokal. På grund af kraftig vind, så spreder ilden sig hurtigt. En kvinde måtte skynde sig ud af bilen, og der var ikke tid til at redde alt, fortæller hun. Ilden nærmer sig den her vej, og jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr. Mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortæller hun. I går kostede naturbranden ved Valencia 1 mand livet. I dag kører Tour de France-rytterne sidste etape med en dansk etapesejr, men også med en Jonas Vingegaard, der måtte udgå. Så mener cykelekspert Brian Nygaard, at turen har været god set med danske øjne.
5: Den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se. Og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau.
3: Og selvom vi ikke har en dansker på podiet i gult, så skal vi være stolte af Mathias Skelmose, der står til at slutte på en 6. plads i klassementet.
5: Den historie, det har været at opleve, at Mathias Skelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover.
3: Dagens etape begynder kl. 17.50. Du kan følge med på DR.dk og i radioen på P4. Mest skyde, og der kan komme lidt regn eller byer, men i løbet af eftermiddagen kan de sydvestlige egne få seriøs regn, og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Ellers svag til jævn vind omkring vest og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: Signe Svendsen, har du lagt kriser og vingummier nok til en time mere?
0: Ej, jeg
2: du har lige taget,
0: hvorfor spørger du mig?
2: Du sidder med munden fuld af. Det var derfor, jeg spurgte.
0: Okay. Jeg tror, jeg har nok. Tak.
2: Prøv at høre. Der er vand, der er lakrids og vingummi, der er det, vi herude på Danmarks Radio kalder kaffe, men det er, kan man sige, en åben diskussion. Ved bordet sidder laid back, mine damer og herrer. Det er Tim og John. Vi har mumle Julia Katrine Hansen, hedder hun, som jeg sagde før, i dele af landet. Lidt endnu Signe Svendsen, som I lige hørte med munden fuld af, vingummi?
0: Vingummi.
2: Vingummi og Søs Bjerg, og Søs er ikke længere alene, kan man sige. Du har taget forstærkning med ind i studiet.
6: Ja, jeg vidste ikke, om du ville prøve at ignorere det faktisk, at der sidder et andet væsen på mit skød nu.
2: Ja, det gør der nemlig. Du har din søn med, som er hvor gammel?
6: Ja, han er 4 måneder.
2: Så nu har folk også en forklaring på, hvis vi pludselig hører, kan man sige
6: det. Det er nok meget godt, vi har nævnt.
2: Så har vi nævnt det nemlig.
6: Han er også.
2: Vi har åbnet 2. time af stafetten, og det eneste, vi taler om i dag, det er sangskrivning. Er der et nummer, mumle? Nu talte du i time 1 om, hvad Søs har betydet for dig. Er der en eller anden banger? Er der et nummer i verden, hvor du hver gang, du hører det i radioen og på Spotify, tænker, hold kæft, hvor ville jeg gerne have skrevet det?
7: Crazy med St. Clara.
2: Ja, hvorfor det?
7: Jeg synes, det er den bedste sang, jeg nogensinde har hørt.
2: Er det rigtigt?
7: Ja, og det er jo lidt sjovt, fordi at jeg er på det her tidspunkt, altså det tidspunkt, den bliver udgivet, er jeg ikke begyndt at lave musik endnu. Jeg går i 9. klasse.
2: Ja.
7: Og det er min yndlingssang, og jeg hører den på YouTube, fordi der er der sådan en video med Klaras ansigt, og hun synger faktisk en anden tekst end Spotify-sangen.
2: Okay.
7: Og jeg forelsker mig fuldstændig i teksten, og jeg lyttede ikke sindssygt meget til engelske tekster på det her tidspunkt, for jeg forstod det ikke helt.
2: Nej.
7: Men den ramte bare hen noget helt særligt i mig. Og da jeg så fandt ud af, at min nuværende manager og producer så har lavet den sang, der var jeg sådan, okay, så var den her sang også bare lavet til mig.
2: Fandt du ud af det, før han blev din manager og producer, eller efter?
7: Nej, det fandt jeg ud af, at han havde en guldplade stående i studiet, jeg dukkede op i. Alright. Første gang, jeg skulle lave en sang.
2: Alright, så det var ikke et forhandlingstrik?
7: Overhovedet ikke.
2: Nej.
7: Jeg var virkelig på røven over det.
2: Og da du siger, at du på det her tidspunkt, da du hører sangen, går i 9. klasse.
7: Ja.
2: Og du hører ikke så meget engelsk?
7: Nej, ikke rigtigt. Jeg kunne ikke forstå det.
2: Men der er noget med den tekst, der taler til dig.
7: Jamen, jeg tror... Altså nu... igen, jeg har været teenager, det er jo ikke sindssygt lang tid siden.
2: Nej.
7: Og lige præcis i 9. klasse, der tror jeg, der er alt bare svært. Altså alle, når jeg ser 9. klasse, nuværende 9. klasse, rende rundt, man er jo bare mega forvirret, og man er mega meget inde i sit eget hoved, og man er sikker på, at der er alt muligt galt med en. Og man er sikker på, at alle andre også kan se det, men at man skjuler det alligevel. Og sådan, man er så forstyrret på en eller anden måde, uden at der er nogen, der fortæller en, at det er ret normalt. Alle andre har det ligesom dig faktisk, og det er bare med at tale om det. At der lige præcis den her sang taler bare sindssygt godt til mig. Jeg tror, jeg havde brug for, at der sad en virkelig sådan... Altså, jeg synes jo, Klara var en eller anden form for rollemodel for mig, fordi at hun lignede rigtig meget mig. Yeah. Både visuelt, men også i hendes måde, sådan, fordi jeg begyndte så at research, hvem fanden hun var.
2: Hvem er hun?
7: Ja, altså, jeg skulle finde ud af, hun var en eller anden virkelig energisk pige fra Aarhus, der bare havde helt vildt meget på hjertet, der bare altid havde noget at fortælle om. Og det... Der var bare sindssygt meget, jeg sådan kunne resonere med, og jeg har det stadig den dag i dag, hvis jeg ser specifikt den her video, hvor hun bare, det er sådan en one take, hvor hun bare sidder, sort baggrund, du kun ser hendes ansigt, og hun bare synger. Og det er fantastisk, og det er en sang, jeg vil ønske, jeg lidt selv har lavet, fordi at jeg ved, hvad det gjorde for mig at høre den og se den på en eller anden måde. Ja. On myself sometimes.

0: Lyden her er sådan klar, og den er, hvad bringer det her der tilbage til moment, når du hører nummeret nu, når du altså.
1: Jeg bliver sådan helt. Der er sådan et eller andet med den sang. Sidst jeg faktisk hørte den, der var det live i 2022. Jeg har faktisk ikke sat den på siden, fordi det er ligesom om jeg kan huske den så meget, og jeg kan huske følelserne af. Jeg stod, og det er jo ikke på en eller anden måde, det er sådan det der med at have sådan en helt særlig relation til en sang, og så stå og høre den live og se det her idol på en eller anden måde stå og fremføre det. Du kunne mærke, hvor meget følelse hun havde i kroppen på en eller anden måde. Jeg stod bare, jeg tudbrølede den der koncert, og alle mine venner stod sådan og krammede mig imens, og jeg sådan, det er fint, jeg bliver bare rørt, det er okay. Og sådan, der er bare sådan et eller andet, jeg får sådan helt særlig sådan nostalgisk følelse på en eller anden måde. Sådan en, du ved, jeg har lidt lyst til at give mit teenage jeg sådan en lille krammer på en eller anden måde og sige, bare lyt til den her sang, og så skal du bare vide, at det bliver fint nok igen. Altså, du får det godt.
0: Og den der følelse af at være på vej i opløsning og godt vide det, ikke? Som det der, hun synger på. Var det dig, eller det var den følelse, du kunne få?
1: Ja, jeg tror igen, det er jo, når jeg ser tilbage, så tror jeg jo egentlig ikke, jeg har været så unik. Fordi alle har jo haft det ret skidt på et eller andet punkt i deres teenageår, hvor man bare er blevet mega forvirret og fortvivlet, og man tænker alt for meget over alting. Så da jeg lærte den her sang at kende, der havde jeg sådan rigtig, rigtig nederen periode, og der var eksamener, jeg var bange for, at jeg ville. Ja. Oh, lille baby. Jeg var bange for, at jeg ikke ville altså, have nogle venner på den anden side af 9. klasse, og du ved, kigge mig selv lidt for meget i spejlet, og kigge på alle de andre, og troede bare, at de havde det så nemt.
0: Og når du spejlede dig det her, når det har haft den her betydning for dig, det her nummer, er det så også fordi, at der også er en blanding af en kæmpe sårbarhed, men eddermame også en altså, god, spandfuld attitude på det her, ikke?
1: Fuldstændig. Altså, det er jo også bare, jeg tror, det er jo både kombinationen af den her meget wordy tekst.
0: Ja.
1: Og altså, Clara har jo en mega, mega særlig stemme. Du er fandme ikke i tvivl om, hun mener, hvad hun synger.
0: Nej.
1: Og så produktionen på en eller anden måde er så simpel. Altså, så stripped down, men så rigtig.
0: Ja.
1: Det er det helt rigtige valg, der er blevet taget i produktionen, hvis du spørger mig.
0: Og du sagde det lige før, du siger en wordy tekst, altså en tekst, hvor der er mange ord. Nu hørte vi dig med latinerkvarteret her tidligere der, så videre. Det er jo næsten noget, altså hvis man skriver den ud, så det kunne ligne en rap nærmest.
1: Ja.
0: Altså, så det der med, at der er så mange ord, hvad du sagde før, at på det her kommer ind i, på et tidspunkt, du går i 9. klasse, og du hører ikke så meget engelsk, så hvad er det sætter i gang hos dig, det at teksten kræver noget af lytteren, og at der er de her niveauer i den, og.
1: Jamen, det er sådan en slags space på en eller anden måde. Nogle gange vil man jo nok sige, at hvis der er helt vildt mange ord, og det hele går lidt stærkt, så kan man godt blive sådan lidt stresset af det. Men jeg tror, for mig nu, så det, jeg håber da, at jeg ikke er alene om det, men jo flere ord der er, jo flere, igen det der med detaljer og specifikke ting, og sådan beskrivelser der er i det, desto mere bliver jeg lukket ind i sådan et rum, hvor jeg kan slappe af på en eller anden måde. Fordi at jeg bare skal lytte til den tekst, i stedet for alt muligt andet.
0: Er det også det, som Signe, er det virkelig også det, som en sang meget ofte er? At en sang er meget ofte en rejse igennem. Nu taler Mumle også om arrangementer, vi har lige hørt St. Clara her, ikke? Med Crazy. Og så vi starter a cappella, vi hører stort set næsten, i hvert fald kun hende selv. Vi slutter hos hende selv undervejs, bygger det op, og det går ned igen. Altså, det er jo meget ofte det, en sang er. Det er jo ikke bare én følelse, men det er en kombination af følelser, der følger efter hinanden på en måde, ikke?
2: Ja, det er en rejse, og det er også, altså, det er også det, der er så sindssygt med musik, altså med sangskrivning, at du ved aldrig, altså du bliver nødt til at undersøge, hvornår det sker, det der magiske, og i den her produktion, som du snakker om, der jeg er helt sikker på, at de har haft sindssygt mange lag af alt muligt, som de har trukket ud igen, og så er de landet ved det her sådan simple, fordi det er, fordi man ved, når man sidder i studiet og indspiller, man ved, hvornår den er der, man ved, hvornår sangen træder frem, som den skal, og også hvornår den bliver understøttet. Mm. Hvornår at du giver. Du vil jo gerne give folk en eller anden form for sådan en følelsesmæssig rusjetur.
0: Ja.
2: Ruske-tur måske også, når du udsender en sang. Du vil gerne tage dem et sted hen, ikke?
0: Og det der med at tage ting af, eller tage instrumenter af, eller tage elementer af, Signe, hvor vigtigt er det, at man ikke bare lægger på, men at man også den proces, du beskriver nu, piller ikke?
2: Hvis du er sangskriver, og du går op i, at der skal være en historie, der skal stå frem, så tror jeg, det er virkelig vigtigt, at det ved alle, der sidder og arbejder med sådan nogle ting, at du dynger jo på i den der frie leg, det der flow, som også Tim og John snakker om, at du sætter kobler ting sammen og linker det op og spiller alt muligt ind. Det skal være helt frit op i hjernen til bare at fyre idéer afsted. Og så derfra, så kan du gå ind og pille i det. Det er jo der, hvor det er allerede sjovest at være i studiet, synes jeg.
0: Det siger Signe Svendsen. Hun sidder her sammen med Mumle. Vi har Sys Bjerre, og så har vi jo altså laid back Tim og John. Nå, de her, apropos det der med at lave noget, som er meget enkelt og kommunikerer meget enkelt, så skal vi tilbage til et nummer, der hedder White Horse. Hvor kommer det fra? Hvordan startede det, John?
3: jamen, det er igen 808'eren, og det er en jam.
0: Okay, så vi skal lige tilbage her. Nu er vi tilbage igen en gang til i starten af 80'erne. Det er den her legendariske trommemaskine, The 808, som bliver brugt alle steder i verden, og den får I til at spille. Hvad er det første,
3: sammen I har? Med en Pro One keyboard og en SH-101. Og de bliver connected, sådan så de kan spille.
0: Og da I laver det her og hører det her, og nu skal vi måske også lige sige til lytterne, at det her, det bliver jo et hit, og det bliver genreskabende, og det bliver kæmpestort og alt muligt. Da I sidder og hører det her på det her tidspunkt i højtalerne, hvornår tænker I, der er noget her, det er ikke bare en lyd, det er ikke bare et element, men det er faktisk et helt nummer, der skal vokse ud af det her? Hvor meget har I på det tidspunkt?
4: Jamen, sådan var det slet ikke. Det var en prøve, vi lavede.
0: Det var en prøve?
4: Vi var jo fattige dengang, så ja. Tim havde været inde i en musikforretning og lånt de keyboards, han fortæller om det. Dem havde vi ikke råd til at købe, så vi sådan var det. Den musikforretning, vi kom i, at når man ingen penge havde, så kunne man godt få lov at låne den til næste dag.
0: Okay.
4: Så Tim var derinde før lugtid og lånte de her keyboards, og så jammede vi så om aftenen. Og det var egentlig for at prøve de keyboards af, for at se, hvad kan de, hvordan kan vi få det til at kombinere med den her rytmeboks, og så den her synthesizer-gitar, jeg havde. Og vi havde som sagt en 8-spors båndoptager, så vi var sådan nødt til at, vi kunne ikke sådan bare brede os, så det der tema, Tim spiller, og så de der lyde, jeg laver, altså det lå på samme spor. Og det var sådan bare, fordi det var ikke noget, vi tænkte, der skulle end med at blive det,
0: så hvad du siger, det er indspillet på den aften, hvor I fik lov at låne keyboard?
4: Ja, der laver vi grunden, altså det, man kalder groovet, ikke? Men ikke sang eller noget. Altså, vi lavede bare det, der er groovet i White Horse.
0: Så da I leverer hvad keyboardet tilbage næste dag, tænker I, vi har et hit? Tænker I, vi har
4: nej,
0: noget?
4: Nej, vi tænkte slet ikke. vi gik kun op i at have det sjovt, ja. Fordi det var først, da vi så skrev kontrakt med Medley, at de i stedet for at få jeres penge, siger, at I skal have udstyr, så I kan lave færdige plader op i jeres studie.
0: Okay.
4: Så fra at vi havde 8 spor, så får vi lige pludselig en 24-spors båndoptager.
0: Vi får resten af historien om lidt. Her kommer der en bid af White Horse.

0: old school, som de unge ville sige her. Hvad var det, du lige spurgte om, Signe? Du spurgte...
1: Jamen, jeg sagde bare, jeg har da virkelig haft det sjovt i studiet. Altså, fyret den af.
0: Du fortalte lige, John, at da I skal overspille det her, I har leveret keyboardet tilbage, ikke? Og I har det her. Og det her, I tænker ikke engang, det er noget, eller hvad?
2: Jo, vi kunne godt lide det groove, men der var ikke andet i det på det tidspunkt, hvor vi så skal teknisk overspille det til en større båndoptager, vi har fået. Og der er ham teknikeren, der sidder og skal hjælpe os med det. Det er Poul Bruuns faste tekniker.
0: Ja, pladeselskabsdirektøren, vi er der tilbage. Ja.
2: Gished teknikeren, ja. Og så da han så hører det her, så siger han, jamen det tror jeg ikke, I behøver at spille over, fordi det er slet ikke noget for Poul Bruun. Og så sagde vi så, jamen det ville vi altså have spillet over på 24 spor.
0: Og det vi hører her, nu fortalte I før, I sidder den der aften, hvor I har lånt keyboardet, det er typisk en keyboardtest, og ejede I trommemaskinen selv, det var jeres?
2: Ja, den havde vi.
0: Okay, 808'eren, den havde I så trods alt. Og hvor meget af det, vi hører her, er de første optagelser, og hvor meget af det er den første demo, han er, så er den første indspilning?
2: Det er det, man hører.
3: Det hele.
0: Er det rigtigt?
3: Det hele, ja.
0: Så et lånt keyboard en enkelt aften, og det her nummer bliver et hit i USA, det bliver et hit på diskotekerne ikke mindst, og nu sagde jeg også før, at det bliver genreskabende, det går historier og frasavn om, og nu må I se, om I kan gøre os klogere på det, at Prince, ingen ringer end han, hører det her, bliver meget inspireret af det, man kan høre det på de ting, han laver, og han synes virkelig, at det er noget. Ved I for at fact, at det er rigtigt?
2: Vi kan en sjov historie, og det er, at vi jo desværre... Midt i, hvornår var det? Var det i 80'erne? Det var efter, vi havde lavet de her plader i 86, der får vi en vandskade op i studiet.
0: Ja.
2: Som gør, at vi må rykke ud. Al vores udstyr bliver faktisk ødelagt af den her vandskade. Og i den periode, der er Prince i København nogle dage.
0: Ja.
2: Og spiller koncerter og hænger ud nogle dage. Og der møder han så ham, der er studiemanager for Medley. De havde jo en arkitekt op og studere, hvordan vores studie var, og så byggede de faktisk en kopi af det længere ned ad Vesterbrogade, kaldte det Medley-studiet. Men der var så meget mere udstyr i det, end der nogensinde har været i vores. Men så ham, der var manager for det studie, han møder så Prince manager ude på en bar i byen. Og ham her manageren, han siger, at kan du fortælle mig, hvor er det White Horse er lavet, fordi Prince, han vil gerne booke det studie. Og så siger ham Medley-manageren, jamen det er lavet nede i vores studie. Altså, det var det slet ikke. Det har aldrig været dernede.
0: Wow.
2: Men det bilder han manageren ind, så Prince, han booker sig Medley studie i troen på, at det er der, White Horse er lavet, og går så i gang der, men kan ikke bede teknikeren om at skabe den lyd, som White Horse har, og det kunne han jo ikke. Så i stedet inviterer han nogle damer derned og har det sjovt.
0: Så der kom noget, der kom noget ud af det, kan man sige. Men du siger, så du siger, at i virkeligheden skulle teknikeren bare have svaret, at du skal bare gå over og låne et keyboard og have den enkelte aften. Og så hvad er det?
2: Jo, jo.
0: Havde I en fornemmelse af, hvor, at andre ville kunne høre det i det, som I hørte i?
3: Jeg spillede nogle Simmons drums.
0: Ja.
3: Altså, som elektroniske trommer.
0: Ja.
3: Og der knækkede jeg alle stikkerne, altså, og så siger jeg ind til John, siger jeg, hold da kæft, det her, det kan blive stort i New York. Altså, det er det, jeg kan huske.
2: Jeg kan huske den aften, vi mixede det, det var sådan noget, vi gjorde i den periode, så når vi havde mixet noget musik, så tog vi ud på et eller andet diskotek, en natklub, et eller andet sted, hvor de havde en kassettebåndoptager.
0: Ja.
2: Og så kunne man ligesom lige teste det af, hvordan det, om det virkede, ikke? Og der havde vi tit kommet ind med et kassettebånd, hvor vi havde lavet, og så fik vi en kæmpe nedtur, når vi hørte det.
0: Ja.
2: Men det gjorde vi ikke med White Horse. Der kunne vi se folk, de sprang ud på gulvet og dansede til det.
3: Sprang op på ryggen af hinanden.
2: Ja, altså vi kunne se, at det virkede, og så tænkte vi, så er der ingen grund til at gøre mere ved det, så det var ligesom...
1: Ej, hvor fantastisk. Ja.
0: Tim og John er laid back. Vi lyttede til White Horse. Omkring bordet har vi jo altså også Mumle. Vi har Signe Svendsen, og så har vi Sys Bjerre. Det er stafetten på P1, og denne her udgave, den handler ene og alene om det at skrive sange. Hvad det er, sange kan, som intet andet kan, Sys Bjerre. Hvem beundrer du mest som sangskriver? Hvis du vågnede op i morgen som en anden sangskriver end dig selv, hvor som helst i verden, i hvilket som helst årti, hvem var du så?
4: Paul Simon.
0: Okay, det svarer du hurtigt på. Ja. Hvorfor ham?
4: Jeg synes bare, han er vidunderlig. Jeg elsker hans måde at fortælle historier på, og skrive tekster på, og melodier, og jeg har altid, siden jeg kunne forstå noget engelsk, har jeg ligesom beundret ham nok mest af alle.
0: Nu talte Mumle her i time 1 om, altså man kan næsten sige, hvad du er for Mumle, det er Paul Simon for dig, tænker jeg så.
4: Ej, det er lidt store ord, tror jeg.
1: Jeg tror, det er meget rigtigt.
4: Ej, puha.
0: Ej, var I søde begge to.
4: Ja, det må jeg lige blive fornyttet nu.
0: Men der er noget, det jeg egentlig ville hen til, var det med historiefortælling. Mm. Fordi det er vel også Paul Simon, ikke? I så høj grad.
4: Kæmpe høj grad. Altså, historiefortælling, detaljerigdom, konkreterne, håndtagene.
0: Håndtagene? Hvad mener du med?
4: Jamen, det er jo bare, jeg ved ikke, det er nok bare det, jeg kalder konkreter et eller andet sted. Eller sådan, det er bare det der med, altså, folk, der er rigtig dygtige sangskriver, de skriver aldrig en sang, hvor der ikke er et håndtag. Altså, der skal være et eller andet, folk kan holde fast i. Og det skal ikke være noget, de skal sådan selv gribe ud efter. Det skal nærmest bare sådan svinge dem med, ikke? Og det kommer altså kun, hvis du siger noget, som der ikke er nogen, der har sagt før.
0: Okay, prøv lige at holde
4: fast. Hvis du kun siger ting, som folk har sagt før, så kommer der ikke nogen håndtag ud af det.
0: Okay, det er interessant. Så hvad, definere lige for mig, hvad er et håndtag her, siger du?
4: Altså, one trick pony.
0: Ja.
4: Det er et kæmpe håndtag.
0: Ja.
4: Der er ikke nogen, der har sagt det før.
0: Nej.
4: Tror jeg. Så er det i hvert fald sådan.
0: Et one-trick pony er jo det her amerikanske udtryk for en pony, apropos white horse, en pony, der kun kan én ting, ikke? Det kan kun én ting, og det er sådan et udtryk, man bruger om kunstnere, musikere, hvem det nu er, man ikke kan lide. Han kan kun én ting, han har kun én joke, han har kun én sang. Så du siger, der skal være en, hvad taler vi om? Det er en idé i virkeligheden, ikke?
4: Ja, det er det jo. Du kan godt starte uden at have et håndtag, og så finde frem til undervejs i din sangskrivning, hvad er det egentlig, der er at holde fast i her? Hvordan kan jeg sige, Det er ligesom det rustne swingset. Det kan jo også blive. Det behøver ikke at være titlen på sangen, eller det behøver ikke engang være temaet, men der skal ligesom være et eller andet, der står ud på en måde, som er nok til, at folk virkelig lægger mærke til det, og det lager sig.
0: Og nu synes, skal vi tættere på stjernerne. Hvor kommer den fra?
4: Men det er jo en sang, som jeg skrev på en af de utallige sange, jeg skrev på min mors flygel, som står nede i kælderen i mit barndomshjem. Og det er sådan en sang, hvor typisk mig, når jeg skriver sange på klaver, kommer der alt for mange akkorder med. Det vil sige, det bliver ikke en single. Og den her er en af de første sange, jeg overhovedet nogensinde har skrevet.
0: Der var nogle mellemregninger af det, du siger. Når du skriver på klaver, kommer der for mange akkorder med, og så bliver det bare ikke en single. Fordi hvad så? Fordi,
4: det er
0: hvad?
4: I hvert fald ikke sådan rigtig typisk opskriften på et hit, vel?
0: Okay.
4: Der skal ikke være sådan alt for mange af de sorte tangenter.
0: Okay.
4: Og det er rigtig svært for mig, fordi jeg er klaverlærerens datter. Så når jeg sidder ved et fly, så kommer jeg bare til at gøre. Altså, nu kommer jeg til at lyde, som om jeg er sygt god til at spille. Det er jeg virkelig ikke.
0: Ja.
4: Jeg er klaverlærerens datter på den måde. Jeg gad aldrig øve mig.
0: Nej.
4: Og jeg kan sagtens læse noder, men jeg gad heller ikke rigtig læse noder.
0: Okay.
4: Så lad os lige få det straight, bare lige, så jeg sidder her og blærer mig helt vildt. Men det gør bare, at jeg har siddet meget ved et fly, så derfor kommer jeg til at bruge rigtig mange akkorder, og det er ikke ind i popmusik som sådan. Men det der, altså nu bliver det en helt vildt lang snak der, men jeg vil bare sige, jeg troede ikke, at der nogensinde egentlig ville høre den her sang. Altså, den kom med på min første plade jo, men det var jo virkelig bare sådan et super albumtrack. Men det er en af de mest afspillede sange, jeg har, og jeg kan bare se på folk, når jeg spiller den live, hvor meget den sang betyder for virkelig mange. Og det er jo ret grineren, fordi jeg følte jo, det var den unikkeste historie, man kunne komme op med. Det var jo, altså mig, Trevor, min ekskæreste fra Canada, han bliver sendt hjem til Canada, han får ikke opholdstilladelse i Danmark, jeg er knust, jeg synes Danmark er for flat, for fladpandet, jeg vil op i bjergene med Trevor, og stå der og være tæt op på stjernerne. Altså jeg kunne ikke forestille mig, at nogen kunne relatere til det her, men det der har jo været utrolig mange, der har kunnet. Og så er vi tilbage til det andet, vi snakkede om tidligere, ikke? Så unik var jeg ikke.
0: Vi skal tættere på stjernerne, her kommer Søs Bjerg.

0: Wow. Vi kom tættere på stjernerne. Der siger du, der har du opdaget noget, når du spiller den i koncertsys.
1: Ja, og jeg får bare at vide af rigtig mange, specielt unge, altså på mumlesalder unge, som bare har dyrket det nummer rigtig
0: altså
1: meget.
0: Altså den alder, du selv havde faktisk, da du skrev det, stort
1: ja,
0: set. Ja,
1: præcis.
0: Og det er en nu talte vi om det før, det der med forandre det en og lave musik her. John, hvor ofte tænker du over, hvor dit liv ville have været, hvis det ikke havde været musik i det? Er det en mulig tanke?
2: Ja. Den er lidt svær, ikke?
0: Jo.
2: Fordi nu er jeg blevet så gammel og har gjort det så mange år, så ja. Jeg har svært ved at få... Det var derfor, vi har udgivet en plade, der hedder Born to Fly, fordi vi flyver når vi laver musik.
0: Ja.
2: Og... Det har vi gjort i snart 50 år, ikke?
0: Og
2: så vi synes, at det er der er mening med vores liv.
0: Og når I beskriver det før, altså det legende og det eksperimenterende og det åbne og det der med at gå hen, hvor I har lyst til at være dybt ja. Set, er det det samme, når I går i studiet, ikke?
2: Altså nu de her numre, vi har taget med i dag, altså det er jo sådan lidt sjovt, at de numre er dem, vi har grebet an sådan på mest skødesløs. Altså vi har simpelthen ikke anet, hvad vi lavede, ikke?
0: Ja, som
2: vi har beskrevet her, ikke? Og det blev vores største succes, ikke? Altså det er jo noget, man har tænkt lidt over og tænkt. Ja. Altså publikum tager jo aldrig fejl. Det er jo publikum, der bestemmer,
0: okay, så du siger,
2: om vi skal leve eller dø, ikke?
0: Ja, det er jo faktisk en interessant tanke. Du siger i virkeligheden, at det er, altså det er fordi på det listen over de numre, I har sendt til mig, Sunshine Reggae, den har vi hørt, White Horse, den har vi, og så er der så Beckermann, der siger, ja. det er dybest set der, hvor I har været mest skyldsløse.
2: Fuldstændig.
0: Hvad kan man lære af det egentlig?
2: Ja, det handler om at blive ved med at ikke prøve at... Nu hører jeg jo nogle smukke beskrivelser af, hvordan de unge piger har skrevet deres sange og sådan ja. Noget der. Altså sådan derhen af, det har vi også prøvet på, ikke?
0: Jo.
2: Det har ikke været noget, publikum har responderet på i samme grad. Så derfor prøver vi stadigvæk at lege med tingene og sådan egentlig se, hvad det... Altså, vi starter uden rigtig at vide, hvor vi skal hen, og så ser vi, om det... Og hvis ikke det virker, så var det sjovt at prøve det, så lægger man det til side, og så nogle gange er man heldig. Altså, det er meget den metode, vi bruger.
0: Mumle, nu fortalte du om Latinerkvarteret tidligere i programmet. Det var jo, jeg tænker, en unik historie, trods alt. Er det, starter alle dine sange på den samme måde?
3: Nej, ikke sådan rigtigt.
0: Nej.
3: Altså, jeg har jo lidt en ting med, at det ved jeg ikke, om det er blevet sådan en brancheting, man bare har hørt lidt for meget af, at alle skal have en genkendelig intro. Mm-hmm. Løb til barn intro, kalder jeg den.
0: En løb til barn intro, hvad vil
3: Eller
0: det sige?
3: Løb fra barn, det
0: løb
3: det.
0: Løb fra barn?
3: Ja.
0: Over på hvad? Dansegulvet?
3: Ja, altså det er faktisk mit første møde med Universal, jeg havde. Der var jeg var 18, tror jeg. Og sad og var lidt genert. Jeg er lidt sådan ikke så god til... Det var jeg ikke. Jeg var ikke så god til fremmed.
0: Mm-hmm.
3: Og der hører de så mit nummer, det der hedder Det Modsatte.
0: Ja.
3: Og det er nummer 4 nummer, jeg nogensinde skriver på dansk. Jeg har nærmest aldrig rigtig lavet noget inden.
0: Nej.
3: Og de fortalte, det har løb fra barn potentiale. Og jeg var sådan, hvad fanden, hvad snakker jeg om? Men det betyder simpelthen, når man står på en festival, og de kan høre introen, at så løber folk fra barn for at komme hen til scenen,
0: okay.
3: Så de kan vibe med. At det er, sådan, det er noget, en rigtig god intro kan. Så nu i det modsatte, der er det et ovl.
0: Ja.
3: Som jeg hader mere end noget andet.
0: Som du hader?
3: Jeg hader ovl. Men jeg har lært at elske det nu, fordi...
0: Så hvor kom det fra?
3: Det var min producer.
0: Okay.
3: Ja, jeg havde ikke så meget at skulle have sagt lige, hvad det angik. Jeg skrev bare teksten.
0: Okay, så du havde lavet, den havde du lavet produceren vinde?
3: Ja.
0: Okay.
3: Ja, og så lod jeg pladeselskabet vinde, da de sagde, det der, det kan potentielt betale din første bolig. Og det gjorde det så også, kan man sige.
0: Okay, så det var et sjældent eksempel på, at pladeselskabet har ret?
3: Ja, det var sgu... Der lyttede jeg, og jeg fortryder ikke, at jeg gjorde det, fordi jeg kan se det nu, når jeg spiller på festivaler, folk altså sætter i løb fra baren hen til scenen, for bare at være med på lige præcis det nummer.
0: Du siger, Mumle, det er det fjerde nummer, du nogensinde skriver.
3: I studiet, ja.
0: Ja, som så bliver det her kæmpe, kæmpe hit. Ved du selv det på det tidspunkt?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej.
3: Jeg var ret tæt på ikke at sende det afsted til pladeselskabet.
0: Okay.
3: Fordi jeg vidste ikke, jeg tænkte ikke så meget over... om det kunne noget eller ej. Men det var jo så... Jeg tror også, det var... Jeg lytter meget til eksperter. Nu ved jeg også, man skal nogle gange passe på med at kalde pladselskabsfolk for eksperter, fordi hvem ved egentlig overhovedet noget? Men det at se to fuldvoksne mænd stå op i en lille bitte sofa og danse, til en sang, man skrev som 18-årig. Det,
0: altså på pladeselskabet?
3: Ja, det var sådan, ja okay, den kan sgu nok noget, den her sang. Så det var, jeg var også ret hurtigt overbevist, og var sådan, ved du hvad fedt, så udgiver vi den, og så ser vi, om folk vil høre den. Ja.
0: Og det er det her, du ikke kan lide?
3: Det er lige præcis det der.
0: Det var det, du var imod?
3: Det der ovl, der var blaster derudaf.
0: Og så løber folk op mod scenen her, ikke?
3: Lige præcis. Folk ved, hvad vi snakker om, når den her intro kommer.
0: Mumle. Det modsatte.

0: her historien om det modsatte, den modsatte. Hvad var det, du lige sagde om at synge det her live?
1: Jamen, det er fucking svært at synge live. jeg har ikke tid til at trække vejret i den.
0: Nej.
1: Så det var sådan en træning. Altså, jeg gik i træning for at kunne synge den live, uden at folk sådan skulle bange mig for meget, for ikke at være god nok til at synge lige præcis den sang live.
0: Så man ikke risikerer, at de går i barnet lige, man?
1: Nej, men det er det, jeg skulle være sikker på, at de ville blive der, og de også var sådan, åh, shit, den er lige så god live, som den er, når man streamer den, agtig.
0: Og du siger, i det øjeblik, jeg sætter den på før, så her bliver du taget tilbage til, og du siger, den, det er lang tid siden, det her.
1: Ja.
0: For dig.
1: Det er meget lang tid siden for ja. Mig. Jeg ved godt, jeg sidder i et rum, hvor det er meget nyt, åbenbart. Men jeg tror bare, der er bare sket så meget på så kort tid, som vi talte om før. Så det der med at høre en lyd, man lavede, da man var 18. Der var sket ret meget på 4 år, på en eller anden måde.
0: Det modsatte er jo altså det kæmpe gennembrudshit, som Mumle fik. Hun er godt på vej ud i den her karriere, som har varet, hvad nåede vi frem til før? 3 år for alvor i virkeligheden?
1: Ja, 3 år for alvor.
0: 3 år for alvor.
1: 3 år sådan offentligt.
0: Signe Svendsen, alt det vi gør for ikke at dø.
2: Ja.
0: Hvor kom den titel fra? Havde du titlen, før du havde sangen på den?
2: Ja, det er sjovt, du spørger om det, for det havde jeg faktisk. Jeg var over i Aarhus. Jeg gik rundt i Latinakvarteret.
0: Det er alle veje før til Aarhus, bemærket.
2: Stedet. Yes.
0: I hvert fald denne her sommer, vil
2: jeg sige. Ja. Jeg tror, vi var nede og købe kaffe nede i Graven på Street Coffee. Jeg får ikke nogen penge fra dem for at sige
0: Nej. Jeg vil sige, at vi befinder os godt nok meget i Latinakvarteret. Ja, yes.
2: Jeg var over for at skrive sange sammen med en, der hedder Kasper Staub, som er med i et band, der hedder Loli.
0: Ja.
2: Og vi havde skrevet en sang om formiddagen, og så gik vi en tur, og så snakkede vi om det der med at være musiker, og det der med at kunne holde til det her sådan meget afvekslende liv. Sidde på landevejen sent om natten, og vi er i en alder nu, han er noget yngre end jeg, men hvor vi simpelthen bliver nødt til at have vores aftaler lidt sent op af formiddagen, fordi man skal også lige, i gang, ikke? Og så skal man også lige træne. Og så siger han så på et tidspunkt, Kasper, ja, alt det vi gør for ikke at dø. Og det bliver så den situation, hvor jeg bliver lidt distraheret, fordi jeg tager den sætning og putter den i lommen, og begynder allerede at skrive på den sang.
0: Det var det, du beskrev for en halv time siden.
2: Præcis.
0: Det, du,
2: ja. Så sker der det, at så går vi tilbage i studiet og skriver på en ny sang. Og jeg kan næsten ikke rigtig lige være i det, fordi jeg har egentlig lyst til at tage tilbage på hotellet og skrive videre på den her sætning. For jeg har faktisk noget i forvejen liggende, noget tekst, som mangler det der stød, det der sådan bum. Altså, hvad er det egentlig, jeg vil sige her?
0: Hvad var det, du sagde? Jeg kaldte det, synes jeg, håndtaget?
2: Mm-hmm.
0: Håndtaget. Det var håndtaget, der kom der.
2: Det var håndtaget, der kom der, ja, midt i Latinakvarteret. Og det er... ja, så det, jeg skylder ham æren for den sætning. Men det er jo det, som vi sangskriver, vi må. Vi må tage brudstykker ud af... Og også noget, du siger, for eksempel, Klim, det kan jo også godt komme ind i en sang. Det vil du ikke endnu.
0: Jeg forventer, at det hele kommer... Hvad hedder det?
2: Ja. Utrolig lange sange.
0: Du siger, der lå noget i forvejen. At du havde det var en tanke, du allerede havde, som
2: søgte
0: sammen med.
2: Når jeg skriver en plade, så er det som om, at der altid er på en eller anden måde en knude, jeg gerne vil løsne. En filosofisk knude, eller det lyder lidt højt ravne, men sådan et eller andet, jeg gerne vil undersøge.
0: Mm-hmm.
2: Og det er så det, som hele pladen kommer til at dreje sig om. Og jeg havde skrevet på de her tekstbider, jeg har altid rigtig mange ark liggende og notesbøger og alt muligt, og skriver mig igennem tekst så mange gange, så jeg når tættere og tættere ind på, hvad det er, den her knude går ud på, eller hvad det er, jeg gerne vil undersøge.
0: Hvor specifikt er det for dig? Det vil sige, du siger, en knude, du er altså en tema. Et tema i virkeligheden?
2: Det er ikke noget, jeg sætter før. Det er egentlig noget, som jeg mærker, okay, nu er jeg klar til at skrive et album. Der er de her ting, jeg har gået og tænkt over det. Der er de her ting, vi taler om, mig og mine venner, mig og mine nære relationer. Der er det her på tapetet i vores fælles tilværelse, vores fælles kultur, altså det, vi alle sammen deler. Der er et eller andet her, som jeg har lyst til at undersøge. Og så går jeg bare i gang med at skrive. Og der havde jeg skrevet på noget, som lidt var den der med, når verden er, som den er lige i øjeblikket. Nu skal jeg nok lade være med at trække folk ned i et hul, fordi vi sidder og snakker popmusik, og det er dejligt og sådan noget. Men verden er jo sindssyg i de her år, og det er som om, det er sådan lang tid siden, vi sådan virkelig har mærket fast grund under fødderne.
0: Mm.
2: Den ene krise aflyser den anden, eller bliver hængende. Og jeg personligt synes, at det har været de senere år til tider svært at gå rundt med en form for spor af stress i baghovedet over, at verden er sådan her krigende klimaet. Nu kommer AI, der er alt muligt. Jeg ved også godt, at jeg er et sted i livet, tror jeg, hvor man ligesom jonglerer sådan nogle bolde der. Og jeg tror, jeg havde brug for at kaste noget ind i verden, som handlede om, hvad vil det sige at være hvad vil det sige at være lige nu? Hvad vil det sige at være i eksistens lige nu?
0: Når du beskriver det, Signe, er det også et udtryk for at sige, at der er noget i den her tid i øjeblikket, der er noget i vandet, som simpelthen gør, at man kan ikke det der med at lukke døren over til det, eller sige, nu lukker vi det af, det kan næsten ikke lade sig gøre længere hen ad sig.
2: Nej, det tror jeg simpelthen ikke, det kan. Jeg tror, de fleste mennesker, hvis de mærker en form for sådan hjernetøve, eller sådan, altså nogle glitches, og gud, hvad sker der lige, så er det en grundlæggende kollektiv stress over, at verden er, som den er lige nu. Og vi står jo også overfor alle mulige nybrud. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske om nogle år. Og det tror jeg bare, som mennesker, tror jeg bare, at der kan musik og sange godt gå ind og rumme os i det der. Det, jeg tror, det er det, jeg prøver på den her plade.
0: Så er det også lidt det, der gør, at du siger, i det øjeblik, han har sagt sætningen her, alt det, vi gør ikke for ikke at dø, så er det godt, det der bliver vi nødt til at skrive på. Der er en...
2: Ja, fordi jeg har brug for... jeg har brug for et modspil til, vi står med den her verden, som gør, som er på den her måde. Og hvor efterlader det os? Det efterlader jo også et sted, hvor vi bliver nødt til at tænke over, hvad er det, der holder os? Ikke bare i live, men levende.

0: Alt det, vi gør for ikke at dø, det var Signe Svendsen. Du har sagt til os, mumle, jeg er meget mere lyrisk anlagt, end jeg er musisk anlagt. Jeg synger den første melodi, der falder min krop ind.
1: Ja.
0: Hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder det hvad jeg siger. Nej, men det er faktisk mest fordi, at jeg er ikke sådan en type, der sidder og nynner en hel masse melodier. Jeg skriver teksten, og så går jeg op og synger et eller andet. Men jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at synge.
0: Okay.
1: Jeg har en julesang, som hedder Julefred, mm-hmm. som er sådan en ballade, meget trist. Og det er, jeg tror, det er andet take, vi har brugt.
0: Okay.
1: Og det er en freestylet melodi.
0: Nej.
1: Jo, fuldstændig.
0: Så uden akkord, altså uden noget, hvad du...
1: Altså, der er en produktion. Ja. Jeg ved jo ikke sindssygt meget om alt det der musik og sådan noget. Jeg er vokset op i et hjem, hvor radioen helst ikke skulle være skruet for højt op, fordi så fik min mor hovedpine. Og jeg hørte ikke særlig meget musik. Jeg hørte Hits for Kids på radioen.
0: Yes.
1: Og sådan, så jeg ved ikke noget om alt det der sådan rent musikalsk ved det, men jeg har altid gået rigtig meget op i historien. Så selve sangen har ikke været sådan sindssygt relevant for mig i starten, da jeg startede med at skrive. Så det var meget sådan en, nå okay, nu er der blevet lavet en produktion. Så stiller jeg mig op og synger et eller andet.
0: Sig lige noget mere om det julesang, den hedder?
1: Julefred.
0: Julefred, og du siger så, det er andet ting. Altså du går op, der tracket ligger der for så vidt.
1: Der er lavet noget klaver, tror jeg, på det her tidspunkt. Og der er nærmest ikke noget.
0: Men du har teksten med op til mikrofonen?
1: Ja, altså jeg skrev jo nærmest 8 vers, tror jeg faktisk.
0: Okay.
1: Og så skulle jeg ligesom strippe det ned til 3, tror jeg, jeg endte med. Og så blev det bare sådan en... Altså, min producer, han siger, okay, så still dig op og kom med det, du har-agtigt. Og så fandt jeg jo på melodien, mens jeg stod der. Og det sjove er jo, at vi brugte det her antake, fordi at jeg er ikke sådan en... jeg builder ikke bare out. Altså, det er meget sjældent, jeg ligesom...
0: Du synger ikke sådan højt til det, du siger, ikke?
1: Nej, jeg synes, det er sjovt lige så stille, når man lærer at synge. Men dengang... Der vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, der kastede jeg ligesom bare lyden ud af hovedet på mig.
0: Mm-hmm.
1: Og der er en lille smule sådan distortion og det hele. Altså, du ved, den distorter lidt, og vokalen var ret svær at mix i sin tid, fordi at det var så kaotisk på en eller anden måde. Altså, det der med, at jeg synger alt for højt inden den her mikrofon, og det var svært i forhold til autotune og sådan nogle ting. Hvad gør vi? Fordi der var nogle steder, hvor hvis den tog fat bare en lille smule, så kunne man bare høre, hvor meget det hele blev forvrænget.
0: Mm-hmm.
1: Så der har, altså, det var sådan en... Vi lavede den også 5 dage, før den kom ud. Så, fordi der var pladselskabet bare mega hurtigt, og så for den blev udgivet efter en uge.
2: Og skyndte sig at sende den til mig over i Thailand.
1: Det kan jeg godt
2: bare
1: huske.
2: Sige. Jeg har hørt den sang før andre folk. Fordi jeg kender dem fra dit pladselskab, for det var mit pladselskab engang. Og de var sådan, hør lige den her sang. Det er fra en, der hedder Mumle. Og jeg sad i Thailand og havde mega juledepression på, og så hørte jeg din sang, og så tudede jeg bare. Og så skal jeg tilbage, sig til hende, hun er genial, den er så god. Og det er jo netop også, fordi den der vokal er så ærlig.
1: Det er det, kan man godt sige. Jeg var meget, meget i mine følelser den dag.

0: Hold nu op, synes jeg. Hvad tager det her der tilbage til? Du sidder i Thailand og tænker, hvad, da du hører det her?
1: Jeg tudede bare. Det var så smukt. Jeg var også selv super deprimeret. Så det passede mig rigtig godt. Det var bare et skønt nummer.
0: Og du
1: jeg var imponeret over, at det nåede at komme ud samme år.
0: Og du siger, Mumle, det er en ting, er det en julesang, men altså, på det her tidspunkt over, der hører man den også på Spotify, siger du?
2: Ja, altså jeg får jo et par tusind streams på den om dagen, selv i de høje sommerperioder. Og jeg får, altså en gang i ugen, tror jeg får en besked fra en eller anden person, der har været nødt til at holde ind på motorvejen, fordi de skulle græde. Altså det er sådan, altså jeg har virkelig, det er jo en af de gange, hvor jeg virkelig har opdaget, hvordan altså, musik kan ramme folk, selv når de egentlig ikke tror, de lytter. Hvis det giver mening. Altså folk, der bare sidder og hører radio på vej hjem fra arbejde, og ikke nødvendigvis tænker over, at de hører noget specifikt i radioen, men lige pludselig bliver ramt af følelser. Sådan, der havde jeg sådan en, okay shit mand, man behøver slet ikke at, altså det, jeg tror mange undervurderer helt almindelige danskere, der bare kører hjem i bil. Hvis det giver mening.
0: Det gør det.
3: Helt sikkert.
0: Så har man skrevet en julesang, der kan, hvis det er, når den kan vare hele året, ikke?
2: Fuldstændig, ja, og det er jo julesang og julesang. Det er jo bare en mega depressiv sang, der lige blev skrevet op til julen. Den blev udgivet 1. december og skrevet 25. november, tror jeg.
0: Og lavet i andet tag.
2: Ja.
0: Det her er, mine damer og herrer, stafetten. Den her udsendelse er næsten forbi. Den har kun handlet om én ting, nemlig sange. Og sangskrivet, jeg skal bare lige over høre her, Tim og John, når I mødes, når I har en aftale i kalenderen. I har en plade ude nu. Born to Fight, det var det, den hedder, ikke?
4: Jo.
0: Og der, I siger jo også, at der ligger et dobbeltalbum stort set klar. Er det rigtigt forstået? Eller måske to
4: plader? Ja, det er ved at blive mixet færdigt, ja.
0: Hold nu, okay.
4: Jeg har lavet nummerne i år.
0: Er det lige så sjovt, som det altid har været, John, når I mødes og I ses? Og I...
4: Altså, det korte svar er, at vi kan jo ikke lade være. så ja, det er det.
5: Det er det.
4: Altså, det, sangskrivning er jo... Det bliver man aldrig færdig med.
0: Jeg har omkring 1000 spørgsmål tilbage, det må vi virkelig tage en anden gang. Jeg vil bare gerne lige vende tilbage om til det, som I siger. Jeg sendte liste på tre numre, vi har nået at høre. White Horse, vi har nået at høre Sunshine Reggae. Beckerman er selvfølgelig det tredje. Og I siger før det der med, at det er stort set de numre, hvor I har været mest, og det er jer, der brugte udtrykket, skødesløse, der er blevet de største hits. Og hvis man tilfældigvis befinder sig på et eller andet krydstogtskib et eller andet sted i verden, så skal man bare, jeg har sagt, blive siddende i barn, så kommer Sunshine Reggae på et eller andet tidspunkt. Hvad kan man lære af det i virkeligheden, Tim? Hvad kan man lære af det, tror du? Altså.
5: At man ikke skal blive for seriøs.
0: Man skal ikke blive for seriøs.
5: Nej.
0: Og man skal ikke lytte til for meget, hvor meget til, hvad andre siger.
5: Netop. Man skal gå efter ens.
4: Og man skal ikke tænke for meget i processen. Jo, men det er jo det, der er det sjove ved det. Dengang vi var popstjerner i Tyskland, og der lå vi nummer et der på et tidspunkt, og så så fik vi så en guldplade. Vi har solgt 500.000 singler.
0: Ja.
4: Så siger pladedirektøren til os, så siger han, now you are stars, but in 2 years you'll be forgotten. Og så tænker jeg, åh, det skal sgu nok passe, ikke? Altså en popkarriere, det tager vel et par år, og så kommer der nogle nye, ikke?
0: Jo.
4: Ja.
0: Han fik ikke ret.
4: Det gjorde han ikke, nej.
0: Det er Tim og John. De er laid back. De sidder ved siden af Julie Katrine Hansen, bedre kendt som Mumle, Signe Svendsen og Sys Bjerre. Det er stafetten. Vi læner os op af en radioavis. Redaktør og producer på dette program er Louise Rømert. Mit navn er Clemen Kjærsgaard. Vi høres ved inden længe. Det her, det er P1, og nu kommer der nyheder, for klokken er 14.
6: Gigantiske bolde af gas flyder rundt i solsystemet med orkaner så store, at jorden kan være inde i dem. Og så er de måneder, hvor der, så vidt vi ved, er gode forhold for liv. Vi skal en tur forbi gaskæmperne Saturn og Jupiter. Tag med en tur ud i rummet, når Huxi Bakker og hans gæst Tina Ibsen er klar bag mikrofonerne i Ubegribeligt efter radioavisen.

0: Tysk politi kontrollerer nu ved den dansk-tyske grænse. Det sker i forbindelse med deres søgen efter manden, der sad bag rattet, da en bil kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Den mistænkte er en 21-årig mand. En af Pride-deltagerne var Niels Christian Åhøj Bæk, der også er forperson for LGBTQ+, i Sønderborg. Han sad på en restaurant i nærheden, og han fortæller, at det var meget ubehageligt at skulle forlade området, velvidende, at gerningsmanden ikke var fundet.
1: Folk var meget stille i går, da man skulle hjem med U-banen. Alle stod og kiggede sig over skuldrene, også fordi at den her person, som skulle have gjort det her angreb, at han stadig var på fri fod.
0: En person blev dræbt og 16 personer såret ved påkørslen. Niels Christian Åhøj Bæk er rystet over, hvad der er sket i Berlin i aftes, men føler sig normalt ikke truet.
1: Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke sige i lande som Tyskland og Danmark. Der er nogle lande, hvor rettighederne er gået tilbage, og der kan man godt mærke, at der føler man sig forfulgt.
0: Helt stille byer. Øde veje og mennesketomme strande. Sådan ser mange områder ud i den franske Gironde-region, hvor voldsomme naturbrande fortsat er ude af kontrol. Mindst 220.000 har måttet forlade deres hjem som følge af voldsom ild- og røgudvikling. DR's klimakorrespondent Maria Andersen er i området omkring Bordeaux, og hun fortæller, at indbyggerne her er i risiko for også at skulle væk fra byen.
2: Primært lige nu handler det om, at den røg, der er så ubehagelig at befinde sig i og kan være farlig for folks helbred. Og når vinden så samtidig blæser, jamen så bærer den røgen tættere og tættere på byen.
0: Også Spanien er hårdt ramt. Beredskabet har efter nattens indsats fået styr på branden i Madrid. Den er under kontrol, men brandene er stadigvæk ude af kontrol i området omkring Valencia. Flere seniorer vælger at arbejde efter, de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, siger Maria Bille Høg, beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
0: På landsplan er over 105.000 67 år eller mere i arbejde, og det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Bille Høg er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men for 81-årige Søren Mols er det nu ikke pengene, der holder ham i gang med at vise rundt ved Jelling monumenterne.
4: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
0: Mest skyde og måske lidt regn eller byger. I de sydvestlige egne regner, der er risiko for skybrud, der kan være med torden og hagl. Ellers mellem 15 og 20 grader.
5: Du lytter til P1.
6: Nogle planeter er til at forstå. En stenkugle, nogle store have, nogle pletter af græs, lidt jern ind i midten, det er fint. Og så er der gaskæmperne. Gigantiske bolde af gas, der flyder rundt i solsystemet, med orkaner så store, at jorden kan være inde i dem, og med måner, der så vidt vi ved, har gode forhold til liv. Nå ja, i dag går turen til Jupiter og Saturn. Velkommen. Og som altid, når vi skal en tur ud i rummet, så er det med rejseleder Tina Ibsen. Tina, velkommen.
7: Tak for det.
6: Altid en fornøjelse at have dig på besøg.
7: Vi er spændt sikkerhedsbæltet, og vi er klar til en tur.
6: Det kan jeg lov. Jeg har det jo sådan, at jeg føler det der med prepping, det er jo en stor ting for tiden. Mm-hmm. Jeg er altid klar til at rejse ud i rummet.
7: Altid.
6: Så kan der komme noget. Jeg har ikke så meget i kælderen, men jeg er altid klar til at rejse ud i rummet.
7: Fedt.
6: Det kan jeg simpelthen sige dig.
7: Så gør vi det.
6: Tina, du er bare lige så, skulle man ikke være stødt på dig. Astrofysiker, forfatter til fremragende bøger, blandt andet en vidunderlig på Mars, alt muligt. Og det er jo et bagkatalog så stort. Podcastvært på Rumsnak, det skal man unde sig selv at høre, hvis ikke man har været forbi der. Og så jo heldigvis også et menneske, som godt gider tale om rummet i alle settings.
7: 100% rumnørd.
6: Præcis. Mm-hmm. Det er vidunderligt. Vi skal tale om gaskæmper i dag. Mm-hmm. Og det er jo nogle lidt løjerlige størrelser. Måske skal vi starte med det der spørgsmål, som muligvis er på nogens hjerne lige nu, og som jeg også er blevet spurgt om, som min kone spurgte mig om, da jeg sad og forberedte det. Så hun sagde, altså, nu det er gasplanet. Men vil det sige, hvis man hopper ud af et rumskib op på toppen, plopper man lige igennem?
7: Nej.
6: Nemlig.
7: Så vi mener, at de store gasplaneter, de har en eller anden form for metalkerne, ligesom vores små planeter, ligesom jorden har. Mm-hmm. Så en eller anden form for metalkern, så sikkert noget sten. Så mener vi, at de har et stort lag af både vandis og CO2-is, altså tøris uden omkring, og så det her lag gas.
6: Ja.
7: Så man kan sige, du vil falde ned, men gassen bliver også trykket i den her gas, bliver højere, højere, højere, så før du rigtig når det her islag, så vil du være kvæst på vejen. Så.
6: Ja.
7: Så man kan ikke ryge direkte igennem.
6: Nej.
7: Så gaskæmperne kalder vi dem, fordi de består af rigtig, rigtig meget gas.
6: Ja.
7: Altså så en rigtig stor del af dem er gas. Jupiter for eksempel er sådan noget 90% brint, mener jeg.
6: Mm.
7: Så det er virkelig det er gasplaneter, men ikke hele vejen igennem.
6: Men det er interessant ved det der, det er, at man kunne vel også, hvis man var sådan en næsvis type, sige, at det er bare en lille bitte planet med noget gas rundt om.
7: Altså, ja, altså en voldsom atmosfære, det kunne man godt snakke om, ja. Så man kunne godt sige, at det var en isplanet med en voldsom atmosfære.
6: Ja.
7: Dem ville være fair nok også.
6: Men vi kalder dem altså gaskæmper.
7: Det gør vi.
6: Hvorhenne på det geografiske kort befinder vi os?
7: Jamen, vi er nummer 5 og 6 fra solen. Så vi har jo talt om det indre solsystem, hvor at, vi havde Merkur, Venus, Jorden og Mars.
6: Yes.
7: Og så har vi et asteroidebælte. Og herefter det, så kommer Jupiter og Saturn, som er de to største planeter i vores solsystem. Så det er herude, vi er kan man sige, i den indre del af det ydre solsystem.
6: Ja, okay. Men der er stadigvæk der er koldt. Vi er ikke sådan.
7: Det er koldt, det er mørkt. Så nej, vi er ude, hvor at, solens lys er for svagt til, at vi kan have flydende vand på overfladen af en planet, for eksempel. Så det er koldt og mørkt herude.
6: Okay. Og når vi taler om gaskæmper, så hele solsystemet bliver dannet i den her, det talte vi om også, da vi talte om det indre solsystem, der må man tilbage i arkivet, Merkur og Venus, hvis man vil det. Men vi har ligesom den her protosol, der står en stor skive af stof og drejer rundt. Noget af det her jern og metal og sten og sådan noget bliver klumpet sammen til de indre planeter. Men gaskæmperne, er det samme opskrift, eller hvordan forholder det sig?
7: Ja, man mener nemlig, altså grunden til, at man ofte siger, at det indre solsystem er på indersiden af asteroidebæltet, det ydre solsystem er længere ude. Det er simpelthen, fordi der har været forskellige forhold, da planeterne blev til. Så det, man mener, det er i et indre solsystem, hvor man har været varmt, tæt på den her varme protostjerne, der har det været så varmt, at vand, det var fordampet, altså det var som damp. Når vi kommer længere ud, så er det her, hvor det er så koldt, at vand er frosset til is.
6: Mm-hmm.
7: Fordi det er, når vi er ude i rummet, så findes der vand på fastform og på gasform. Vi kan ikke have vand flydende. Fordi hvis vi skal have flydende vand, så kræver det faktisk et vist tryk. Så her på jorden, så grunden til, at vi har flydende vand, er jo fordi, vi har atmosfæren, der trykker på os. Og det er også derfor, måske har du hørt, at når man kravler op på toppen af Mount Everest, så falder kogepunktet for vand. Altså vand koger simpelthen ved en lavere temperatur. Og hvis vi fortsætter opad, så vil kogepunkt og smeltepunkt lige pludselig være det samme. Så derfor så kan vi ikke have flydende vand i rummet.
6: Mm.
7: Men grænsen lige der mellem Mars og Jupiter, det her, det kalder vi også for frostzonen, eller frostlinjen. Længere inde, tættere på solen, der er vand på gasform, og længere ude er vand på fastform. Og det vil sige, at da planeterne blev dannet, der har vi nok igen, vi har startet med at få en anden form for noget metal eller noget sten, der har bygget sig langsomt op. Men så fordi vi er herude, så har der været rigtig meget is også. Og det her is er så sneet ned på den her metalklump. Og den er vokset så større og større og større, så den er vokset så stor nok til, at tyngdekraften har været så kraftig, at den også kunne tiltrække noget gas. Og det er derfor, vi har fået de her store gaskæmper. Det er simpelthen fordi, vi har haft vandis. Så man mener, det er den store forskel på det indre og ydre solsystem. Det er simpelthen, om vandet har været på gasform eller på fastform.
6: Ja.
7: Og så har vi jo så fået samlet alt det her gas til os og fået dannet de her store planeter.
6: Jamen, og det er et meget smukt billede, det der med, at på tyngdekraften, hvordan den ligesom. Fordi man op i mit hoved, og det kan være, det er bare mig, men at man har det der billede af, at der er ligesom, der er de her store klumper ind i midten, som tiltrækker sig i stof, og det giver mening sådan i forhold til sten og støv og noget, man sådan kan mærke.
7: Mm.
6: Men at den jo også tiltrækker gas, så den ligesom får den der kugleform, fordi den også ligesom hiver gassen til sig. Mm.
7: Jo, man kan sige, at på jorden har vi jo også, altså atmosfæren omkring os, også gaslag, der ligger.
6: Det
7: så det er jo bare i voldsommere grad, at vi oplever det på de store gasplaneter.
6: Og hvis er det det samme gas for alle gasplaneter? Skal vi starte der?
7: Ikke helt. Så hvis vi kigger på Jupiter og Saturn.
6: Ja.
7: Altså vi har jo fire gasplaneter, der er Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun.
6: Yes.
7: Jupiter, Saturn, det er hovedsageligt brint og en smule helium. Når vi så kommer ud ved Uranus og Neptun, som jeg tænker, vi snakker om en anden god gang,
6: nemlig.
7: Så er vi ude at have noget metan og ammoniak også, og det er det, der gør dem blå i farven, i stedet for den her sådan et brun-røde farve, som vi oplever for Saturn og Jupiter.
6: Okay.
7: Så hovedsageligt, jeg mener, Jupiter er 90% brint og 10% helium, og så en lille smule af nogle andre ting også i atmosfæren.
6: Og så er der det her, som altså det er sådan noget, jeg kan, når jeg læser det, så kan jeg næsten ikke forestille mig det, men at man har det her, den her gas sådan på ydersiden, men jo tættere man kommer ind, det var også det, du sagde før, så kommer der mere og mere tryk, og så bliver det sådan... Altså, er det sådan en form for sådan et stort hydrogenhav, man ligesom har? Altså, det er jo sådan flydende...
7: Ja, altså, ligesom man kan have flydende brint, kan man jo godt lave, så kræver det bare, at det er meget, meget koldt, eller trykket er meget, meget voldsomt. Ja. Altså, så man mener, at det bliver sådan lidt mere flydende, og det også får sådan nogle gange, så taler man om metalliske egenskaber.
6: Ja.
7: Det har jeg svært ved selv at forestille mig også, men sådan forestille sig brint som metal. Og noget af det, som man også virkelig prøver at undersøge nu ved Jupiter, det er at prøve at finde ud af, vunden dens magnet, den har et voldsomt kraftigt magnetfelt, så vundens magnetfelt faktisk er dannet. Altså, kommer det fra den her metalkerne i centrum, som det for eksempel gør ved jorden?
6: Mm.
7: Eller er der noget også i de her altså metalliske former for brint og helium, og den måde, de interagerer, den måde, de er på, som faktisk også er med til at forstærke det her magnetfelt? Det er der nogen, der mener også kan være med til, at Jupiter har det her voldsomme magnetfelt. Mm. Så ved at undersøge magnetfeltet, det er også en måde at prøve at undersøge, hvad er det for nogle forhold, der er inde i centrum af Jupiter.
6: Og bare lige for at blive helt skarp på det der, når du siger, at den kan få metalliske egenskaber, den her gas. Altså, hvad mener man så? Det er vel ikke sådan, at den... er det, at den størkner, så det bliver metal, eller er den...
7: krystallisering, er der nogen, der snakker om. Så sådan lidt krystallisering i det, men noget af det, der ligger også i, at det bliver magnetisk. Altså, så forestil sig, når tingene bevæger sig rundt, at det ligger sådan. Så det, man skal forestille sig, at det sådan samler sig måske netop i sådan krystalstrukturer, ligesom vi oplever metal at gøre.
6: Ja.
7: Så på den måde er det metallisk. Og det, vi ser det i sådan nogle ekstreme tilfælde. Jeg har svært ved at forestille mig det, som sagt. Men man skal forestille sig det. Altså, så forestille sig gas, der først bliver til en væske, og så sådan krystalliserer det. Jeg tænker sådan måske lidt det hedder slud på dansk. Altså, hvis man forestiller sådan et slud, måske sådan noget eller det. Det ved jeg ikke. I mit hoved, så er det sådan, at jeg forestiller mig det.
6: Men det er jo også interessant det der med, at det er vi ligesom nødt til at sidde og prøve at forestille os, fordi vi kan ikke se det. Vi kan ikke sætte en kikkert ned og sige, hvordan, eller en skovl.
7: Nej, det er det.
6: Og tage en skovl fuld slud op og sige, nå, det ser sådan der
7: ud. Det er sådan der, ja.
6: Men det er vel noget med, også når man siger det her, det får nogle metalliske egenskaber, er det også noget med, at man ligesom, i forhold til magnetfeltet, altså at nogle af de der atomer bliver sådan, de bliver sådan elektrisk ledende på en eller anden måde, at der ligesom, der sker et eller andet, når elektronerne hopper af, eller hvad fanden er nu den der proces her, der er så skarp i fysikken?
7: Jamen, det er fint, når det bliver varmere og varmere, som vi også oplever, så kan vi nemlig få, at de her metaller, eller de her gas, den eksiterer, så får vi den her plasma. Og der oplever vi inde i centrum af solen. Det er grunden til, solen har sit magnetfelt.
6: Mm.
7: Man mener også, det er noget af det, der sker i Jupiter. Og samtidig så med det, så Jupiter har også den hurtigste rotation af alle planeter i hele solsystemet. Den er kun 10 timer om at rotere en gang rundt om sig selv. Sin egen rotation.
6: Ja, ja.
7: Og det vil sige, at tingene roterer jo voldsomt hurtigt derinde, og det kan jo godt være noget af det, der også er med til at give den det her voldsomme magnetfelt.
6: Så der sker en eller anden dynamo-effekt?
7: Ja, præcis.
6: Ja.
7: Som er det, der skaber magnetfeltet.
6: Så klart.
7: Måske.
6: Ja. Okay. Nå, og så skal vi jo, tænker jeg, når vi taler Jupiter, så vil du ikke lige male et billede af, hvis man ser Jupiter... ikke i sådan en kikkert, som nogen har hjemme i haven, men hvis man ligesom ser nogle af de her billeder, der er blevet taget, hvordan ser den ud? For den er jo sådan set ret smuk.
7: Jeg vil faktisk også sige, hvis man har en stor kikkert hjemme i baghaven, så kan man næsten se nogle af de her egenskaber også.
6: Ja.
7: Det er ret fedt. Men altså, vi har jo sådan en kugle, og det, der er ret fedt ved Jupiter, det er, at den er sådan en brunlig beige farvet, og så har den sådan en masse... baner, altså som er sådan skybaner, så forestil sig sådan nogle skylag, der ligesom går rundt om, hele vejen rundt om planeten. Ikke? Mm. Nogle af de her skyer, de danner sådan forskellige formationer, nogle af dem er hvide, og så har vi også ned sådan i bunden, og det er jo så alt efter, hvornår man ser den, hvor den er henne, men så har vi en stor rød plet, som hedder Jupiters røde plet.
6: Opfindsomt.
7: Meget opfindsomt.
6: Men jo meget beskrivende, for det er vitterligt en kæmpe stor rød plet på planeten.
7: Ja. Man så den, altså det var Galileo Galilei, der i starten af 1600-tallet så den første gang.
6: Mm.
7: Og siden da har den været der. Vi ved ikke, hvor længe den har været der før, for det var jo før teleskopet blev opfundet, så der har man ikke kunne tage den her slags billeder af Jupiter.
6: Nej.
7: Det vi mener, det er, at det er en kæmpe stor orkan, der ligger. Fordi igen, så snakker vi om, det her gaslag egentlig bare kan ses som en kæmpe stor atmosfære.
6: Ja.
7: Og der er også vejrsystemer og skysystemer og alt sådan noget i de her gaslag. Så det er en eller anden form for atmosfære med en masse atmosfæretræk, som vi kender det her hjemmefra. Men den her orkan har jo så altså ligget og raseret rundt i sit kredsløb her i mere end 400 år.
6: Ja.
7: Den er voldsomt stor. Altså det ser ud som om, at den det ser ud for, som om for nogle år tilbage, at den faktisk blev lidt mindre. Så man tænkte, er den ved at stoppe den her orkanen, men nu er den sådan ligesom vokset lidt igen. Så det er sådan en dynamisk proces, der foregår hele tiden, at den får sådan noget energi. Hvor den får den her energi til at fortsætte fra, ved vi ikke. Og det er jo noget af det, der er super spændende at undersøge den, fordi altså vi kender orkaner her på jorden, det er jo noget, der kræver ofte meget varme. Altså så når man har den varme vand, så ved man, det er noget, der driver de her orkaner. Så er der en eller anden form for varmeproces, der sker, som er det, der driver den her voldsomme orkan. Hvad er det, der kan gøre, den er så stabil i forhold til ikke så stabile orkaner her på jorden? Altså er der noget, vi kan lære omkring vejrsystemer ved for eksempel at kigge på Jupiters store røde plet. Det er jo noget af det, man gerne vil undersøge noget mere af. Så man ser altså de her vejrsystemer, man ser skyer, man ser flere, altså den store røde plet er den største, men man ser flere mindre orkaner også på Jupiter. Jeg mener, er det noget med, jorden kan ligge fire gange ved siden af hinanden og så udfylde den her røde plet? Altså,
6: er den er gigantisk?
7: Gigantisk.
6: En meget, meget stor storm. Og så er der jo noget, der er jo dele af det her, nu var du inde på det her med, at man ved ikke rigtigt, om der er noget varmeudvikling, der holder den gående eller et eller andet. Og der er vi igen ude i det der med, at vi aner ikke rigtigt, hvad der er under de der skysystemer. Vi kan ligesom se toppen af en atmosfære. Mm. Vi kan se, at der er nogle storme, fordi der er noget, der bevæger sig op i toppen. Lidt ligesom når man ser billeder af orkaner fra sådan nogle satellitfotos herhjemme, så kan man se, at det er ligesom toppen af det. Men der kan vi jo ikke se, hvad der foregår nedenunder.
7: Nej.
6: Men vi kan se for eksempel, at den her, som du beskrev, den her beige-brune planet med den røde plet. Men ved vi, hvad det der røde er? Fordi der er jo ikke rødt andre steder. Altså, vivler den et eller andet op? Eller kan man måle? Kan man lave noget af det der spektralanalyse og sige, hvad fanden?
7: Jamen, altså, det er bare brint, som man også kender det. Altså, så det er nok et eller andet med at gøre, hvordan det bevæger sig. Så der er ikke noget særligt, fordi den består af her.
6: Men den er jo rød i forhold til alt det andet. Der må der være et eller andet.
7: Ja, men det kan jo godt være.
6: Altså.
7: Men altså, der kan godt være noget i forhold til, hvordan bevæger tingene sig. Altså, er det brint, der er på... Altså, er det brintmolekyler? Er det brintatomer? Er det plasma? Altså, der er forskellige ting, der gør, at du kan have forskellige egenskaber her. Så det kan godt bare være brint og helium.
6: Men farven, det er jo mere farver. Det der med, om ja. Der... Om det, så det får forskellige farver?
7: Ja, okay. Det kan man sagtens tage. Der er også noget CO2 og så videre, som man ser, og det ser man i nogle af de her hvide, altså hvide skyer, som også ligger derop, ikke? Men der er ikke noget sådan særligt i dannelsen af den.
6: Og den, altså det jeg fisker efter, er, om den ligesom suger noget op fra den overflade, som vi ikke reelt har set.
7: Altså, det, så ville vi have kunne måle det, og der har ikke været noget særligt her. Så det er simpelthen de her vindprocesser, der giver den farve.
6: Okay.
7: Desværre.
6: Ja, nej.
7: Men god idé. Men det er jo faktisk forskning, du laver her, Huxi.
6: Altså, det har jeg også selv følt.
7: Nej, men det er jo det her med at sige, okay, det her kan vi se. Kan vi måle det og prøve at blive klogere på, hvorfor det er, den her ser anderledes ud?
6: Ja.
7: Er der et eller andet, der ligger her? Ikke? Og det er jo det samme også, vi gør med at måle for eksempel magnetfeltet, og det har man blandt andet haft en mission, der hedder Juno, som vi havde dansk deltagelse på, hvor man også prøver, okay, kan vi kortlægge det her magnetfelt så nøjagtigt, at vi kan sige noget mere om, hvad der er indenunder?
6: Mm.
7: Så det er det her med at sige, men hvad kan vi sige om det, vi ser? Og det, vi ser, kan det sige noget om det, vi ikke kan se?
6: Klart.
7: Det er jo helt den måde, man arbejder på.
6: Ja. Og så i virkeligheden, og det er jo... Ja, det er jo en krank skæbne at lide, når man er en kæmpestor gasplanet. Men da jeg sad og researchede lidt på Jupiter, så det, der ofte dukker op, det er slet ikke noget med Jupiter. Så er det sådan noget, ja, Jupiter, det er fint nok, man.
7: Månerne.
6: Så er det jo sådan noget, altså, så er det sådan noget Europa og Ganymedes og Io og sådan noget. Mm. Og jeg kan jo også huske, at den der Europa-mission, er det... Er de, ja, det har sagt lige om lidt, de lander, men altså...
7: At den er jo sendt afsted i Europa Clipper, som er en NASA-mission.
6: Ja.
7: Og JUICE, som er en europæisk mission.
6: Ja.
7: De er begge to sendt afsted. Og ankommer i 32.
6: Ja, men, det, men
7: 2032, tror jeg.
6: Inden for dit felt, der er det jo lige om lidt.
7: Der er det lige om lidt.
6: Sådan
7: de er på vej.
6: Ja.
7: Så ja. Så der er missioner på vej op til månerne. Og altså, noget af det, som jo er rigtig, rigtig spændende, noget af det, som man virkelig kigger meget på, det er de her fire store galileiske måner. De blev opdaget af Galileo Galilei tilbage i...
6: Jamen, han 2016. Opdagede mange fine ting,
7: han,
6: det må vi bare tage hatten
7: af for. Et teleskop mod himlen og så mange ting. Og det er faktisk noget af det, hvis man kigger på Jupiter selv derhjemme, bare med en fuglekikkert, håndkikkert, så kan man se, der er sådan fire små pletter, der er omkring Jupiter. Hvis man kigger nat efter nat, så kan man se, at de her bevæger sig.
6: Ja.
7: Og det er simpelthen, fordi de bevæger sig rundt om Jupiter selvfølgelig. Og de her fire galileiske måner, jamen, de har vist sig at være rigtig, rigtig spændende, og slet ikke så kedelige, som måner normalt ellers tænker på. Så der er Io eller Io, man kan sige begge ting, som er den måneren, der ligger tættest på Jupiter.
6: Mm-hmm.
7: Det er det mest vulkansk aktive sted i hele solsystemet. Så der er,
6: og det siger noget?
7: Det siger noget. Altså, der er omkring 400 aktive vulkaner, som hele tiden er i udbrud. Så når man kigger på den.
6: Og hvor stor er den måne? Bare lige, den er,
7: Er det den anden, tredje største måne i solsystemet? Så den er større end månen.
6: Okay, så det er bare lige for at få perspektivet. Ja. 400 inden for...
7: Yes, inden for sådan en størrelse.
6: Yes.
7: Men det, man oplever, altså, det er, at man kigger på den. Altså, jeg synes faktisk, det er den flotteste af alle de måner, der findes. Fordi når man kigger på den, sådan helt gusten gul på overfladen. Det er, fordi den er dækket sådan en svovllag også.
6: Ja.
7: Så tænk sådan en svovl, der ligger ude. Så den ser sådan helt kunstig ud på mange måder. Og det kommer fra de her mange vulkanudbrud, der hele tiden sker, og gejserudbrud og sådan noget. Og det der gør, at den er så aktiv, det er simpelthen, fordi den ligger så tæt på Jupiter. Og Jupiter er jo den største planet i hele solsystemet. Den er større end alle de andre, eller har mere masse end alle de andre planeter lagt sammen.
6: Mm.
7: Så det er helt klart sådan planetkongen, hvad man kan sige, eller dronningen, alt efter hvad system man har. Og det, der sker, det er, at når man har en måne, der kredser omkring den her voldsomme tyngdekraft, så sker der faktisk det, at den hele tiden deformerer sig en lille smule.
6: Ja.
7: Så den bliver æltet varm. Så den har voldsomt meget varme indeni. Nu snakkede vi tidligere om, at vi er for langt væk fra solen, til vi oplever varme fra solen. Men vi har den her, det man kalder tidevandskræfter. Så det kommer simpelthen af, når den her måne kredser rundt om Jupiter, jamen, så bliver den helt sådan deformeret en lille smule, og det skaber sådan indre varme. Og det driver den her aktivitet, geologisk aktivitet, som vi har på jord. Og noget af det, man også kan se, det er faktisk, at der sker en ret fed udveksling af materiale gennem magnetfelt fra jord og Jupiter. Så der ligger simpelthen sådan en sky af materiale, der bliver blæst ud, rejser langs Jupiters magnetfeltlinjer og brager ind i planeten også. Så der er sådan nogle ret fede processer, der sker her.
6: Fantastisk.
7: Ja.
6: Og så er der jo Europa. Den er vi altså nødt til at komme til også. Og det, jeg tror, jeg nævnte det lidt i starten også, at det er fordi den her Europa, og grunden til, at man har sat de her missioner afsted, det er, at der er sådan en... Det dufter lidt af liv derude.
7: Det dufter lidt af i hvert fald noget flydende vand.
6: Ja, men der tager jeg skridtet længere. Der kender du, Martina. Der er jeg.
7: Du er allerede på liv der.
6: Nej, jeg ikke. Nej. Jeg siger bare, det dufter lidt af.
7: Ja.
6: I hvert fald, hvis man ser sådan på det og siger, men hvis vi tager et lille snapshot af vores solsystem og siger, hvor, bortset fra vores egen lille smørklat selvfølgelig, vil der være mest ræson i at lede efter noget, der kunne være noget liv. Så er det klart flydende vand, men hvor er det bedste bud i forhold til det? For der er jo flere steder, hvis man kan kigge efter det. Men altså, så er Europa ligesom en af de der små smørklatter også.
7: Det er det nemlig. Altså, igen har vi de her tidevandskræfter, fordi vi har en måne, der kredser sig tæt på Jupiter. Mm. Den bliver æltet varm. Men det, der så er, hvor jord er sådan en, kan man sige, geologisk aktiv stenklump, stenmetalklump, så har Europa enormt meget vand.
6: Ja.
7: Der er faktisk mere vand på Europa, end der er på jorden. Hele yderste lag af Europa er sådan en stor, tyk lag af is. Men noget af det, når man kigger på den, det er, man kan se på Europa, at der er sådan nogle kæmpe store sådan streger, nærmest sådan ar, der går hele vejen over overfladen.
6: Mm.
7: Og det, der også er ret tydeligt, det er, at der er ikke nogen krater på overfladen. Og det er altså sådan, når man ser på overflader, så hvis der ikke er nogen krater, så taler det til, at overfladen bliver fornyet. Fordi hvis vi for eksempel kigger på månen, vores egen måne,
6: ja, ja.
7: Altså den har været geologisk inaktiv i hvert fald 4 milliarder år. Så når et krater først bliver dannet, så bliver det der.
6: Og det er derfor, Neil Armstrongs fodaftryk stadigvæk er der.
7: Det er der nemlig stadig, ja, for der er jo ikke vind, der er ikke
6: vejr. Der sker ingenting.
7: Der er nogen, der vil sige, at der sker en lille smule, men i hvert fald ikke nok til at slette sig nogle fodspor. Så det vil sige, når vi ser noget, der er fuldstændig krateret, Merkur var jo også et godt eksempel, som vi talte om, at det var også fuldstændig dækket krater, jamen så er der ikke sket noget for at forny den her overflade.
6: Nej.
7: Men når vi kigger på Europa, så kan vi se den helt glat. Og det vil sige, at der er et eller andet, der fornyer overfladen. Der sker nogle ting, der er noget aktivitet på den her måne, som fornyer overfladen. Hvad kunne det så være?
6: Altså ligesom på jorden, sådan set.
7: Ligesom på jorden, ja.
6: Vores overflade bliver jo hele tiden ligesom fornyet, og pladerne flytter sig lidt. Der, sådan, ja.
7: Og det er jo faktisk en af de udfordringer, fordi vi kan nærmest ikke finde rigtig gamle sten til at kunne datere, hvad der er sket for mere end 3-3,5 milliarder år siden. fordi at de sten ligger på bunden af en eller anden vulkan i dag, eller har været igennem nogle processer. Ikke? Så det er faktisk en af de ting, der er lidt irriterende på jorden, at vi har en overflade, der forny os. Det er også grunden til, at vi er her, så det er fint nok.
6: Ja. Men det er gyngerne og karusellerne på en eller anden måde.
7: Det er det. Men det man mener, der sker på Europa, det er jo igen også, at vi har den her måne, der deformeres af Jupiter. Og det, der sker, det er, at vi har et islag yderst, og der mener man, at den bliver varmet op indvendigt, og det gør, at der er et stort hav af flydende vand under isen. Og det, der sker, når vi har den deformation, det er, at de her islag bliver sådan revet lidt fra hinanden, så skubbes der vand op, og det her vand lægger sig så over overfladen og hele tiden fornyer den.
6: Ja.
7: Så hvis der kommer et krater, jamen, så kommer der lige vand hen og dækker. Og så får vi sådan en helt fin, glat skøjtebane, kan man sådan forestille sig, ikke? Ovenpå. Og det er jo noget af det, der virkelig altså, har været et af de første steder, hvor man siger, okay, wow, vi kan finde flydende vand et sted, der ikke er i den beboelige zone omkring en stjerne. Altså det vil sige, den afstand fra en stjerne, hvor vi har en rigtig temperatur til vand, kan være flydende på overfladen, her hvor jorden er. Men lige pludselig skal vi faktisk finde flydende vand et sted, der er alt for koldt og alt for langt væk fra en stjerne, altså fra solen, til at det burde kunne være sådan, men fordi vi har de her tidevandskræfter fra Jupiter, der ældre månen varm, jamen så har vi faktisk flydende vand her.
6: Ja.
7: Og hvis der er flydende vand, kunne man så forestille sig også, at det her kunne være et sted, hvor livet kunne udvikle sig.
6: Men det er jo det, der er sindssygt spændende, Tina, fordi det faktum, at man finder det der vand, det er vel i virkeligheden altså en omkalfatring af, kan man sige, på en eller anden måde, den beboelige zone, forstået på den måde, at man har haft det her, når man liv, det kan starte her, og det så slutter det her, fordi så bliver det for koldt, så er der ikke noget at komme efter.
7: Ja.
6: Men lige pludselig, og det er jo det fede ved videnskaben, havde han sagt igen, at man hele tiden får revideret sådan, jamen det kan sagtens gøre. Det er fordi, vi havde ikke lige tænkt over, at det kunne det godt, der er varmt herinde, så vandet kan sagtens være flydende, og så er der sådan et koldt lag, der beskytter det, der kan sagtens opstå noget ind i det der, det havde vi sgu ikke lige overvejet.
7: Nej.
6: Men selvfølgelig.
7: Jamen, der er
6: i hvert fald... Og det kan man vel i princippet længere ude også, der kan være alle mulige tilstande, som gør, at der kan være noget vand, som til gengæld så er sådan en, i hvert fald ud fra hvad vi ved nu, en form for nødvendighed til at skabe noget liv, sådan som vi i hvert fald definerer det pt. Der tog jeg lige alle forbehold, men det skal man jo.
7: Det skal man nemlig. Og noget af det, altså det var jo virkelig, det gjorde, at der var ret mange yndlingsmåne, der blev til Europa lige pludselig. Altså, og dem fik ret meget opmærksomhed. Noget, man så har fundet ud af senere, det er, at fordi vi også er inde med det her voldsomme magnetfelt, som Jupiter har, så er der også voldsom høj stråling.
6: Ja.
7: Men man har, jeg tror, det var et halvt års tid siden, altså, der kom en artikel, hvor man havde målt strålingsintensiteten rundt om Europa. Altså simpelthen, hvordan er det? Der kunne man simpelthen se ligesom den retning, som Europa rejser rundt om Jupiter med. Det vil sige, kan man sige, forinden af den, ikke? I den retning, den rejser. Der var voldsom stråling. Helt sindssygt. Nok til, at der i hvert fald ikke kan være liv på overfladen. Mm. Altså, det vil blive dræbt der. Men når man kommer om på bagsiden, altså i bagenden af den her rejse, jamen, der var der faktisk okay mængder sådan af lav stråling. Så der kunne man godt forestille sig noget kunne overleve
6: så
7: her.
6: Så dele af planeten ligger ligesom i læ?
7: Ja.
6: Om man så må sige.
7: Ja, præcis.
6: På rejsen.
7: Fordi at, man kan ligesom sige, at forinden brager bare ind i den her stråling, ikke?
6: Ja.
7: Og så trækkes der ligesom en hale ud. Men hvis man er sådan lige der, hvor at der ikke er noget, der rammer ned, så er det meget fint at være der. Og det er også noget af det, man har talt om, at det faktisk er en udfordring med de her missioner, man gerne vil sende til Europa. Simpelthen fordi strålingen er så voldsom,
6: ja,
7: så ødelægger man rumsonderne, inden man når at undersøge Europa. Og det var også noget af det, man godt ville finde ud af. Hvor skulle vi i så fald så lande, hvis man gerne vil lande på Europa og prøve at lave nogle målinger? Jamen, så skal man ikke lande på forsiden, hvor at man bliver fuldstændig bombarderet.
6: Nej,
7: så skal man
6: nej.
7: Nok finde ud af at lande på en eller anden måde på bagsiden. Hvis
6: ja,
7: man skal
6: og vel, altså, det er jo jeg er næsegrus på undringer, der laver de beregninger, fordi det er vel også noget med, at en indløbsbane, så også skal man skal lægge, ligesom komme ind i en landingsbane, som er i læ hele tiden agtig,
7: ja,
6: for at man ligesom kan komme...
7: Ellers skal man lave noget, der kan i hvert fald kan overleve et par altså kredsløb, ikke? Fordi normalt vil man gå i kredsløb, og så vil man lande derefter.
6: Ja.
7: Men så man skal have noget, der enten kan overleve kort stykke tid i den her stråling, og så kunne lande. Eller så skal man få beregnet noget, hvor man ikke behøver at være i den her store mængde stråling.
6: Hvornår er det, de lander, siger du?
7: Jamen... Der er jo ikke nogen af de missioner, vi har lige nu, der sådan skal lande. Altså man snakker om Europa Clipper, vil man gerne lande ved lejlighed, men det er jo sådan noget i 2036-37 sikkert, ja, eller sådan noget, alt efter hvor langt missionen bliver forlænget, og om det hele går, som det skal.
6: Nå, men det er mere, det, altså, hvordan vil man så måle, om der ligesom er noget, er det igen sådan noget, man tager billeder, laver nogle analyser af hvad man ser og måler, hvad er der af stoffer her?
7: Ja.
6: Er der nogle biomarkører nede i det vand der? Hvad kan vi se?
7: Det er det.
6: Altså, det er, der,
7: det,
6: er okay.
7: Det, man kalder remote sensing, altså hvor man simpelthen kredser omkring og tager en masse billeder. Og det her vil man med Europa Clipper, så vil man det med JUICE-missionen, men JUICE står for JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, og det er en europæisk mission. Og den vil både kigge på Europa og så de to andre store ismåner, Ganymedes og Callisto, ja, som også ligger omkring Jupiter.
6: Og så er der jo det her med, det slår mig lige, at jeg jo faktisk godt læste det her med, at selvom man lander på Europa, så er der jo en iskappe, der er altså 100 km tyk. Så det er ikke sådan,
7: man bor ikke bare lige ned,
6: man bor ikke bare lige ned og stikker pipette ned og så op. Det er ikke sådan lige at komme
7: der
6: til.
7: Det er det. Der har været forslag på, kunne man forestille sig at lave et eller andet, hvor man så altså langsomt får boret sig ned igennem. Men problemet er jo så, at når du så er dernede, så vil du gerne have den data, du får indsamlet, skal jo gerne tilbage. Hvordan sender du et signal gennem en iskappe, der er 100 km tyk? Altså det har vi ikke lige mulighederne for nu, eller skal man have et eller andet, hvor der så er noget datakabel, der går op? Altså, der er virkelig mange ting, som man ikke lige har tænkt på.
6: Nej,
7: i forhold til at lande og undersøge Europa.
6: Klart.
7: Men den er jo superspændende. Altså, og det er et af de steder, hvor man mener, at der er de bedste betingelser for, at liv kunne eksistere i solsystemet.
6: Hvis du skulle sætte dine penge, Sina, tror du?
7: Så var der to steder. Jeg vil nok mere sætte mine penge på Mars.
6: Vil du det? Siger jeg helt chokeret. jeg kan mærke, at Europa er...
7: Ja, den kan noget.
6: Jamen, og jeg kan ikke forklare dig, hvad det er. Det er et hunch, som ganske få videnskabsmænd bruger. Det er derfor, jeg ikke er videnskabsmænd.
7: Men altså, den er ikke... Det, der måske taler imod Europa, det er den her voldsomme stråling,
6: ja,
7: som man oplever, som godt kunne være et problem for liv.
6: Men så ved du hvad, så synes jeg, at vi skal rejse videre til Saturn, fordi der er jo også nogle måner, der er rigtig mange måner, det kommer vi til, hvor der også er, der kunne man også godt lægge sine penge.
7: Det kunne man nemlig
6: på,
7: godt.
6: På en af dem. Den kommer vi til lige om lidt, fordi jeg synes lige, vi skal starte med at kigge på den planet også. Det er også en gaskæmpe, men hvor Jupiter har kæmpe, enorm masse, så er der noget med tætheden på Saturn, som er lidt spøjs.
7: Ja, fordi når man kigger på størrelserne, hvis man ser de der størrelser i forhold til hinanden, så er Saturn jo ikke meget mindre,
6: nej,
7: end Jupiter er. Men den er meget mindre tæt. Det her gas er meget, meget mindre tæt. Og man plejer at sige, at den er så fluffy, kunne vi sige, at hvis man lagde den i et badekar, så ville den flyde.
6: Ja, den er mindre tæt end vand,
7: ja,
6: og derfor ville den flyde ovenpå. Så hvis man havde et badekar, der var stort nok...
7: Rigtig stort badekar.
6: Så ville den simpelthen ploppe, ja, og stå der og vippe.
7: Jeg kan godt lide et eller andet, tænk den der Saturn, der bare sådan ligger i badekarret. Ikke?
6: En havepøl.
7: Ja, der er et eller andet hyggeligt ved det.
6: Jamen, bestemt.
7: Men ja, så der har vi jo simpelthen set, at det kan være, at den har været langsom om at blive dannet. Derfor har Jupiter ligesom suget alt det materiale, der var i nærheden til sig. Så det kan være derfor, at den ikke er så stor. Igen snakker man også om migration. Altså det kan være, at den er blevet dannet længere ude, hvor der har været mindre gas, og så rykket sig længere ind. Det kan være grunden til, den også er så anderledes. Mm.
6: Men det må vel så også betyde, at der kræfterne på Saturn er svagere, forstået på den måde. Den trækker ikke nær så meget.
7: Nej.
6: Den er meget mere fluffy og stille og rolig.
7: Ja, det er den. Så der er jo ikke så voldsomt tyngdekræfter der.
6: Nej.
7: Vi oplever heller ikke så kraftigt magnetfelt fra Saturn overhovedet. Vi ser jo heller ikke sådan røde pletter eller noget. Den er faktisk sådan ret kedelig, når man ligesom ser på selve overfladen. Og dog så er det jo tit, hvor at det er folks yndlingsplanet, fordi at den har de her ringe omkring sig.
6: Det er det.
7: Så.
6: Og det er jo også altså en meget fascinerende størrelse. Det gik op for mig, det var jeg faktisk ikke engang klar over, at de har jo nogle lidt kedelige navne, men, men de er dog navngivet, de der ringe.
7: Ja.
6: A, B, C, D, E, F, G.
7: Mm, og så altså, er der nogen, der har fået sådan lidt Cassini-ringen og sådan nogle ting indimellem. Så,
6: men, til at starte med har findesmiddelen ikke været kæmpestor.
7: Nope.
6: Må man bare sige. Men de ringe der. Mm. Vi har den her store gasplanet, men det er jo ikke ringe af gas. Hvad er det, vi ser, når vi ser på det der, Tina?
7: Jamen, det er sådan stykker af sten og metal og is, der ligger. Altså noget sådan på størrelse med partiklerne i sådan cigaretrøg, for eksempel, hvis man ser det.
6: Ja.
7: Og noget på størrelse med sådan busser eller... Altså, altså så det er bare en masse stykker af sten, is og metal, der ligger.
6: Men som ligger... Og det er jo noget af det, der er fascinerende, hvis man, og det skal man virkelig unde sig selv. Der er vi jo... udfordret af at være et luftbåret medie, men hvis man gør sig selv den tjeneste at google nogle af de billeder, blandt andet nogle af dem, der er taget på Cassini-missionen, mm-hmm. den kan man også læse meget længe om. Der er taget nogle meget, meget smukke billeder af den her, som jo er en nærmest perfekt skive, som ligger rundt om.
7: Meget tynd.
6: Og meget tynd, jamen det er det der, altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, det var sådan en tyk skive, men den er utrolig tynd.
7: Mm-hmm. Jamen det er den. Og særligt i forhold til, ja, man kan sige, at det er de her mange stykker, ikke?
6: Ja.
7: Men ja, det er sådan, man har de her forskellige bånd, og når man kigger, så er der jo også lavet altså en række forskellige, ret fede observationer, altså også i sådan som infrarødt lys. Så nogle gange, når man ser det infrarødt lys, så bliver det en lille smule mere fluffy.
6: Ja.
7: End de er, fordi det er noget af det, der er ikke helt synligt, alt det lys, der altså reflekteres mm-hmm. fra de her lag. Så men de er meget flotte, og man ser jo så også, at så du har nogle steder, nogle af de ringe, der sådan ligesom ligger, og så har vi områder, hvor der ikke er noget, og så er der ringe igen, der ligger og sådan noget. Så det er sådan et system, som der stadig undersøges og studeres, fordi der er meget, man ikke helt forstår i hvad det, altså om det er en gammel ring, det mener man ikke, det er, om det er, altså hvad den er dannet af. Og det man senere fundet, man kan sige, Saturn har jo den mest sådan markante ring, men alle de fire gasplaneter, altså Jupiter har faktisk også en ring omkring sig, den er bare ikke så markant, som vi oplever Saturns.
6: Og så er der vel også det, at når man ser det her materiale, det står og drejer om rundt om Saturn, men det afsondres jo også lidt.
7: Ja.
6: Altså, hvor hurtigt skal vi skynde os, før den er væk? Jeg læste, at der og det er jo sådan nogle tal, der er vidunderlige. Man mener, at der forsvinder mellem 420 og 2800 kilo materiale hvert sekund.
7: Ja. Men det er jo ingenting i forhold til, hvor meget der er.
6: Nej, man mener, at de vil være væk om 300 millioner år. Så travlt har vi ikke. Men det er jo bare, når man så tænker på de der, altså 300 millioner år er jo ingenting.
7: Nej.
6: Hvis man tænker universtider og sådan noget. Så det er jo sådan noget.
7: Det er lige nu, vi ser dem.
6: Det er altså, lige nu, vi ser dem, ikke?
7: Og det er jo også der, hvor at, hvis vi var for en milliard år siden, kan det jo være, at Jupiter havde haft ringen, og Saturn ikke havde haft.
6: Ja.
7: Og det er der, hvor vi ser, altså, at det må være en eller anden form for en dynamisk proces. Der må være noget, der har dannet de her ringe. Og de har ikke været der de sidste 4,5 milliarder år. Altså, så hvad har det så været? Har det været måske 2 måneder, der er brast sammen, altså er blevet pulveriseret, fordi omkring, jeg tror, det er 90% af materialet, hvis ikke lidt mere, det er klippemateriale.
6: Mm.
7: Så det taler jo indtil, det kan have været asteroider eller en måne eller et eller andet, der er blevet pulveriseret og så har lagt sig i de her lag. Ikke? Langsomt så er der noget af det, der både, at man kan se, at det samler sig nogle steder.
6: Mm.
7: Man kan også se, at der er noget af det, der bliver kastet væk. Vi kan også se, når der er nogle af månerne, som de rigtige måner, som Saturn har, der kommer ind, altså der ligger i ringene eller kommer ind forbi, jamen så skaber det jo også ustabilitet, netop også, at der er mere af det her materiale, der bliver kastet i. Så det er et dynamisk system, det er ikke noget, der bare er sådan stillestående kæde.
6: Nej. Og så er der nogen, det kan man også se på nogle af de her Cassini-billeder, som er virkelig flotte, at der er sådan nogle enkelte steder. Nu taler vi om, at den her ligger sådan en meget, meget fin, stabil skive, som er. Jeg kan simpelthen ikke huske de præcise tal, men det er noget med, i forhold til, hvor stor Saturn er, så er den jo, altså ringene er, hvis man sådan ser i tykkelsen, det er jo altså 10 meter eller sådan noget, det synes jeg, og det er jo ingenting.
7: Nej.
6: Den er ultra tynd, hvis man sådan skal lade det ned.
7: Ja,
6: fuldstændig, præcis. Ikke? Men at der nogle steder så lige er sådan nogen, så kommer der lige sådan en højderyg, der lige stikker op.
7: Ja.
6: Men hvad går det ud på? Fordi den ligger jo i den der ligesom at slynger, og der er den der effekt, der ligesom centrifugal kraft, der ligesom må trække noget rundt. Men så er der de der spikes. Ved man, hvad der foregår der?
7: Jamen, nogle steder mener man, at der simpelthen er materiale, der er ved at samle sig.
6: Mm.
7: Så man måske, hvis det, lad os sige, det var 2 måneder, der var stødt sammen, der har dannet det, så de måske ved at samle sig til måneder igen. Man ser også nogle steder, netop fordi, at det jo ikke bare er materiale, der sådan flyder stille og roligt rundt, men det er jo sten og alt sådan noget, der kommer. Ja. Så man kan forestille sig også, at der er nogle steder, hvor de klumper sig sammen, hvor det ikke ligesom er dannet en måne, men det sådan klumper sig sammen, eller steder, hvor der sker ustabiliteter eller sådan nogle ting, fordi at der er nogle ting, der kommer for tæt på hinanden, og det er jo tyngdekraften, der afgør alle de her ting. Så der kan være mange ting, der gør, at man har de her forskellige områder, der ser sjove ud. Og vi ser jo også, der er områder, hvor der slet ikke er noget, hvor det virker, som om det er blevet støvsuget. Hele den her bane omkring, hvor der måske er sådan nogle, man kalder dem shepherd moons, altså sådan nogle små
6: måner,
7: der er ved at blive dannet. Ikke? Så det er nogle ret fede billeder, der netop også er kommet fra Cassini-missionen.
6: Ja, det skal man gøre sig selv en tjeneste og tjekke det. Og så er der en helt skør historie, som du er nødt til at forklare mig. Der er PT, det er fordi, man tæller bare ret meget, men det er noget med, at lige nu er der, og vi to tjekkede lige, om vi havde de samme tal. PT er der 274 måneder.
7: Ja. kendte måne.
6: Ja, præcis, fordi det er åbenbart sådan lidt, og hvad er egentlig en måne? Hvornår er det en stor sten, og hvornår er det en måne, og så videre. Men der er to måner, som foretager sig noget, altså meget spøjst. Epimetheus og Janus. Vil du ikke lige forklare, hvad det er, der foregår med dem?
7: Jo, men det er to måneder, der har en diameter på... Epimetheus har 120 km diameter, og Janus er 180 km diameter. Så forholdsvis små.
6: Ja.
7: Og det der er, det er, at de har sådan lidt aflange baner omkring Saturn. Altså, så det er ikke sådan en cirkulær kredsløbsbane, de har. De har en lille smule aflang bane.
6: Ellipse.
7: Ja, præcis. Ja. Og de ligger faktisk i samme bane. Så det, der sker, det er, at når de kredser rundt, så skifter de sådan lidt bane. Så de er i et system, hvor de sådan tyngdekraftmæssigt påvirker hinanden, så de sådan ligger og skifter lidt bane hele tiden. Og det er sådan et ret fedt tyngdekraftsystem, hvor man ser, altså, hvad der sker i de her
6: måneder. Jo, men sådan som jeg læste, så er det sådan noget med, at det er sådan relativt timet.
7: Ja.
6: At hver fjerde år, så siger de lige, ja. Har de påvirket så meget hinanden, og så smutter de lige...
7: Så bytter de
6: bane. Plads.
7: Ja, præcis. Og det er også noget af det, der gør, altså, at man er, blandt andet ved at undersøge nogle systemer, er jo også, at man har kigget på, hey, kunne man forestille sig, at det er også sket planeter?
6: Ja.
7: Altså, at vi har simpelthen haft planeter, der har byttet plads igennem de sidste 4,5 milliarder år. Simpelthen fordi man kommer ind på det, der hedder resonans. Altså, så det er simpelthen resonans, ligesom med musik, man spiller det, ikke? Altså, så kan man simpelthen få de her, hvor de bytter plads. Så det er et ret fedt system, hvor man kan lære meget om netop sådan en dynamik, der sker her. Og det er også igen, med 274 måneder, er der jo virkelig meget sådan påvirkning månerne imellem os, fordi mange af dem kredser. Og de kredser ikke alle sammen fint rundt i ringene, som man skulle tro. De kredser i alle mulige retninger.
6: Ja, ja.
7: Så det er sådan...
6: det er lidt stor, en rodebutik.
7: Det er virkelig en rodebutik. Og det gør jo også, at nogle gange vil de komme tættere på hinanden, de vil påvirke hinanden, nogle måneder bliver smidt væk, nye ting kan måske komme ind og sådan noget. Og her har vi så den her resonansbane mellem de her to måneder.
6: Og så er det jo på en eller anden måde også en understregning af, hvor store kræfter det er, vi taler om.
7: Mm.
6: Altså hvis vi er ude i, at planeter kan bytte plads, ikke? Så det er sådan en understregning af, at tyngdekraften den...
7: Ja, så tyngdekraften er jo faktisk den svageste af alle naturkræfter.
6: Ja, jo, men bare det.
7: Ja.
6: Den, altså, præcis. Det er ret vildt. Nå, men når vi nu er ved månerne, Tina, så lad os tage en af de 274, nemlig den, der hedder Titan.
7: Mm.
6: Fordi det er jo også der, at der godt, det kunne godt dufte lidt af noget.
7: Ja, der var også to steder, Titan og Enceladus,
6: ja.
7: Er to steder. Nu skal vi se Titan først. Den
6: vi
7: har man undersøgt
6: lige med
7: mest. Det er faktisk også det fjerneste sted, vi nogensinde har landet med noget menneskeskabt. Og nu snakker vi om Cassini-billederne. Cassini var faktisk en dobbelt mission, der hed Cassini-Huygens.
6: Ja.
7: Og Huygens var en lander, der var bygget i Europa, der landede på Titan. Og det, der var rigtig spændende ved Titan, det var, at man kunne se, at det var en måne, hvor at vi igen havde en form for atmosfære. Og noget af det, man så, da man landede med Huygens, det var, at der var søer. Der var skyer. Men vi er faktisk rimelig langt fra Saturn, så vi oplever ikke denne her tidevandskraft, der har varmet månen op, som vi oplever med Europa, som vi talte om tidligere. Men det, man så også det her, det er, at det er virkelig koldt, men man så altså søer og skyer. Det, man så, det var bare ikke søer og skyer af vand, men søer og skyer af metan. Så metan her, som jo er en gas på jorden, det er så koldt, at metan opfører sig og har samme funktion, som vand har på jorden, bare på Titan. Så det var en rigtig, rigtig spændende måne, hvor man lige pludselig kunne se, okay, der var noget, der var sådan helt anderledes. Så det gjorde så, der var rigtig mange, der gik i gang med at sige, nej, men kunne man så forestille sig, at der kunne være en eller anden form for liv, der bruger metan, så vi bruger vand til at lave nogle ting og sådan noget. Det, altså, så er vi ude i noget, der er meget science fiction, ikke? Men kunne man forestille sig noget, der var bygget op af metan, i stedet for bygget op af vand? Og det er der nogen, der har lavet nogle mere eller mindre skøre teorier for.
6: Jo, men prøv at høre, det er jo nogle gange, altså... Man skal jo lade alle døre stå åbne der, ikke? Men så er der vel også noget med, når man ser den her planet, men som du siger, der er en atmosfære. Det er jo også der, man ligesom har tænkt, okay, men der kunne godt være et eller andet op i den der atmosfære.
7: Ja, altså, vi ser metan. Man kunne godt forestille sig en eller anden form for ekstremofil, der kunne overleve sådan et sted. Igen, i det, vi ikke har flydende vand, er det måske ikke der, hvor man siger, der er de bedste muligheder. Fordi det, kan man sige, bare er Vitan, ikke? Men det var den, der sådan blev undersøgt mest, og det var den, der var sådan, kan man sige, yndlingsmånen omkring Saturn i rigtig lang tid. Faktisk indtil Cassini kom med, altså den var i den sidste del af sin mission. Altså ofte så har man jo, når man sender sådan en rummission afsted, så har man siger, okay, det første stykke tid, det er sådan en main mission. Det er her, hvor vi ligesom siger, godt, hvad er vi blevet enige om, vi skal undersøge? Så undersøger vi det. Så kører vi den her main campaign, som man siger, ikke hovedkampagnen. Ja, ja. Så har vi undersøgt det her, det her, det her, det her. Og så får man ofte forlænget sin mission, hvis ens rumsonde stadig virker, og man kan finde nogle penge til at have nogle mennesker, der arbejder på det.
8: Der skal sidde nogen på kontoret.
7: Der skal sidde nogen på kontoret, der skal sidde nogen og styre det, og datacentre og så videre, ikke? Så er det ofte der, hvor så søger man og siger, okay, nu har vi fået undersøgt de her ting, vi absolut skulle. Så kommer vi i gang videre, så får vi undersøgt det næste. Hvis man så får forlænget sin mission igen og igen, så til sidst er det jo der, hvor de skøre idéer til sidst sidder. Altså, så er det sådan lidt, man kan også forestille sig, at vi kunne pege kameraet derhen og kigge på det her. Og
8: ja,
7: så nogen sagde, lad os da prøve at kigge på Enceladus og prøve at lave sådan nogle tætte forbiflyvninger omkring den måne og se, om der er noget spændende, for det er der jo nok ikke. Men nu har vi tid, og vi har en rumsonde, ikke?
8: Klart. Må jeg indskyde en lille ting der så?
7: Det må du godt.
8: For vi skal have klart snakke om Enceladus, men jeg læste nemlig, at Cassini-missionen var en af ganske få missioner, som var ledet af kvinder. Det var kvindelige forskere.
7: Ja.
8: Og det synes jeg, det skrev jeg ned, og det sagde, det er vigtigt lige at få det nævnt. Også fordi min datter tænker om sådan noget. Og jeg talte med hende den anden dag om sådan, hun er meget med rumme mænd og alt muligt mærkeligt, og så kan det være, at Erik kan komme op, det er hendes bror, og så sagde, prøv her. Er du klar over, at du kan blive kvindelig chef for en rummission, der varer 20 år? Det skulle hun lige tykke på. Så det har jeg bare lovet mig selv at sige. Prøv at høre, det er ikke nogen hemsko.
7: Nej, men noget af det interessante, hvis vi skal gå ud den tangent. Så astrofysik er faktisk et af de områder inden for fysik, hvor vi ser en del kvinder være. Og mange mener, det var fordi, det simpelthen var mindre prestigefyldt op igennem mange år at arbejde med astronomi og astrofysik, simpelthen fordi der var så lidt data. Og der var heller ikke rigtig Nobelpriser. Det er helt seriøst, så var det sådan, jamen, det var så kvinder få lov til det. Ikke? Men det gør så, at der er faktisk en del kvinder, der er rollemodeller inden for området, og det er et sted, hvor vi oplever, at der er flere kvinder inden for fysikgrenene end mange af de andre.
8: Så. Altså, jeg nævner bare, jeg sad og så, man falder, altså, det er jo de vidunderligste huller, man kan falde i. der er lavet sådan en lille dokumentar, hvor to af de der kvinder, som leder Cassini-missionen, Julie Webster og Michelle Dougherty, og især Michelle Dougherty, hende er der altså krummer i. Helt fantastisk dame. men som også snakker om det her med, hvor langt, altså, den bliver jo sendt op i 1997.
7: Mm.
8: Og hun bliver jo en ældre og ældre dame, og mere og mere gråhåret i løbet af den mission, men altså, det er helt forrygende.
7: Ja, fantastisk. Men det må være fedt også, altså, at have arbejdet så længe på en mission. Jeg mener, var det i 17, de styrtede ned i Saturn, ikke?
8: Ja, præcis. Ja. Jo.
7: Så det er jo også, det er jo helt vildt, hvad man har fået data. Også den der altså, lange ventetid, fordi det tager lang tid at sende noget ud til Saturn, ikke? Var det, jeg tror, det var 2004, så fra 97 til 4, ikke? Havde du hele den her, bare rejsen derud.
8: Og så er der er faktisk en meget rørende scene i filmen, hvor de ligesom, de ender ligesom, at nu kan de godt sige, okay, nu kan den ikke mere. Så det vi gør, nu lader vi den bare ploppe ned mod Saturn. Så brænder den op i atmosfæren. Men der er jo så sådan et delay på, jeg mener det omkring 40 minutter. Og de ved, de sidder med den der timer, der de ved, okay, nu er den brast ned. Mm-hmm. Nu er der 5, men om 40 minutter, så stopper det. Og altså, hende der Michelle sidder med sådan en lille tår i øjenkrogen, og det er sådan helt, det er meget rørende scene, ja, men af et rum fyldt med nørder, som ser deres nu 20-årige baby styrt ned gennem atmosfæren på Saturn. Det er meget, meget, meget fint.
7: Men det har jo været dit liv i så mange år.
8: Fuldstændig. Fantastisk.
7: Så, ja, men Cassini, fed mission. Og man jo netop også, altså, fordi man fik den forlænget igen og igen og igen over så lang tid, var jo så også, at man fik lov til at prøve de her sjove, skøre idéer, som man ikke havde regnet med før.
8: Det er de allerbedste. Jeg afbrød dig, fordi vi var jo lige ankommet til Enceladus.
7: Det var vi, ja.
8: Månen.
7: En af de skøre ting, man besluttede sig for, at man ville undersøge. Og det, man så, da man lavede de her flybys, og det findes der faktisk også billeder af det. Hvis du ikke har set dem, husk, så skal du...
8: Jamen, jeg nåede ikke at se det hele.
7: Kaninhul her. Men der så man, da man fløj hen over og ligesom så Enceladus fra siden af med lys bagved, så man, at der stod sådan nogle gejsere op af Enceladus.
8: Ja.
7: Og sådan, wow, okay. Hvad kommer det her af, ikke? Og det var gejsere af flydende vand. Og igen også kunne man se, okay, vi er faktisk så tæt på Saturn, at vi godt kan opleve de her tidevandskræfter. Nok til, der jo så ser ud til under den her isede overflade på Enceladus, at der er et ja, underisisk hav, ja, hvis man vil kalde det, ikke underjordisk, men underisisk hav. Og der er geologisk aktivitet nok til, at vi kan få de her gejser op. Noget af det, man så også kunne, fordi man havde de her plumes, som man kalder dem på engelsk, det var, at man kunne undersøge lyset fra dem og finde ud af, hvad består de faktisk af. Så man kunne se, det var selvfølgelig vand, men så så man faktisk også rigtig mange organiske molekyler. Og organiske molekyler, det er, det, vi skal, det er ikke liv, men det er de byggesten, vi skal bruge til at bygge proteiner og DNA og så videre. Så man så faktisk alle de byggesten, der er nødvendige for liv, kan findes i de her plumes. Så det vil sige ikke nok med, at vi har vand, men vi har så faktisk også de rigtige grundstoffer i det her vand, som vi har brug for den liv. Det var spændende.
8: Er du svedt, ja. Men ville man, Tina, hvis nu der er liv, ville man så have set, og det er fordi, nu tænker jeg sådan, at det er sådan en ursuppe af liv, ville man så ligesom, der er måske også nogen, der vil sige, når man så nu, vi kan se det der vand, der står ud, vi kan ikke se noget liv i det vand, så derfor er der ikke noget. Eller tænker man nærmere?
7: Nej, altså, det vil også være, lad os tage sådan en islandsk gejser. Hvis man undersøgte den bare med lyset, ville det også være svært at se, om der kunne være liv der. Så man kunne sagtens forestille sig, at der var liv nede under isen, uden at vi havde set det. Man kan sige det igen, fordi det var jo heller ikke en mission, der var lavet til at undersøge de her ting.
8: Nej, nej.
7: Den var jo lavet til at undersøge Saturn. Og gå i kredsløb om den og undersøge ringene og undersøge vejrforholdene og så videre på Saturn. Den var aldrig lavet til at lave den her form for analyser. Nej. Det var jo noget af det, man valgte at gøre, ikke? Og det gør jo, at der er rigtig mange, der har snakket om, okay, det kunne være ret fedt at sende missioner ud til, altså både Titan igen, men også Enceladus, og prøve at blive klogere på den. Lige nu er der ikke sådan de store ting på tegnebrættet, desværre.
8: Jamen, helt ærligt, hvad foregår der?
7: Money.
8: Ja, jo, okay. Jamen, jeg kan mærke det bare, fordi i løbet af vores samtale her, der er jeg begyndt at lægge mine penge på Enceladus i stedet for.
7: Ja, det tænkte jeg nok.
8: Men hvorfor? Men hvem er det så, der tager? Altså, nå, men det er jo bare, det er ikke sikkert, du kan svare på det, men det er jo mere sådan, hvis man ved det, hvorfor er det så, man smider pengene i sådan en Europa-mission?
7: Jamen, det er nemmere at sende ting til Jupiter, for det første. Det tager meget længere tid at sende ting
8: til Saturn. Men der skal man da som god NASA-ansat og amerikansk politiker huske på JFK, der sagde, prøv at høre, vi gør det ikke, fordi det er nemt, vi gør det, fordi det er svært.
7: Ja,
8: altså.
7: Og fordi det er vigtigt, ikke?
8: Jo, det, præcis.
7: Men igen, problemet med de her ting er, at det er et nulsumsspil. Altså, der er jo kun en vist mængde penge, og de penge bliver i hvert fald i øjeblikket på den amerikanske side af færre. Ja. Altså, de skærer jo voldsomt, særligt i science-programmerne, som jo er der, hvor de her kommer ind, og det er det, der hedder exploration og science. Altså i øjeblikket, alt det, der hedder exploration i NASA, det går til at sende mennesker til månen og Mars.
8: Ja.
7: Og det vil sige, der er ingen fokus på at sende rumsonder ud til de her planeter og måner.
8: Nej.
7: Det kræver, at der er nogen, der kan få deres case frem. Og der er masser af idéer til missioner på tegnebrættet for Enceladus. Men det kræver, at man er villig til at kaste nogle penge efter, der faktisk bygte det.
8: Ja.
7: Og problemet er, når man kommer ind, at alle er imod. Altså nu snakkede vi i et tidligere program om Venus og de her to missioner, der blev valgt i 2020. Det var jo så to missioner, der gik til Venus. Men der var jo rigtig mange andre missioner til resten af solsystemet, der var i konkurrence om de samme penge. Nu var det så to missioner til Venus, der blev valgt. Det vil sige, at der var andre missioner, der ikke blev valgt. Så det kræver, at man er ude og lave et call og sige, at nu vil vi gerne sende ting herud og faktisk undersøge det igen. Og i sidste ende er det desværre kroner og øre, det kommer an på. Og lige nu er fokus bare et helt andet sted.
8: Jeg havde en frygtelig oplevelse faktisk, Tina. I går, da jeg sad og lige finpudsede mine forberedelser, så er jeg lige inde på NASA's hjemmeside, og der står der henover med sådan en kæmpe bjælke. Og man kan godt mærke, at det er fordi, vi har sat den her bjælke meget stor på alt, hvad man åbner ind hos NASA, fordi det her er vi faktisk også ked af. Men der står, denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret på grund af manglende midler. Det er jo forfærdelig læsning. Det er jo helt vanvittigt. Jamen NASA, vi opdaterer ikke noget, fordi der er ikke nogen.
7: Nej, der er ikke altså, kommet nyheder skørt. I over en måned fra NASA. Simpelthen fordi der er ikke nogen mennesker til at skrive dem.
8: Jamen, det er jo helt vanvittigt. Men det får mig så til at spørge, Tina. Skal vi? Nogle gange er vi måske også sådan lidt, ligesom man sådan, pludselig kan sidde som videnskabsperson fuldstændig fortabt i et syn på liv, men så viser det sig, at det er fordi liv, det ser lidt anderledes ud herude. Det er noget andet. Men men sidder vi også med kigger den for meget på NASA? Altså, kineserne har jo gang i alle mulige inderne, har haft alle mulige sjove missioner til Sydpolen på månen, fordi de vil lave alle mulige ting. Altså, kan det være, at vi ser det forkert sted hen? Skal ESA til at smide sine æbler i en anden kurv og sige, vi må finde på noget andet?
7: Jamen, vi bliver nødt til fra Europas side af at frigøre os som, kan man sige, lillebror fra NASA. Mm. Altså, fordi det holder ikke i længden. Så det, der ligger, det er, at man har ikke været glad for at arbejde med kineserne. Det har man gerne ville, men man har jo de her regler fra Vesten, kan man sige, de samler. Der har vi også arbejdet med Japan, og man har arbejdet med Canada. Det er jo sådan store samarbejdspartnere. Men det, man ser, det er, at vi har jo regler om, at tingene skal være frit tilgængelige. Så det vil sige, at alle de her data fra Cassini, kan du gå ind og hente på nettet.
8: Ja, ja.
7: Altså, og det ligger der jo regler om, at det ret hurtigt skal være frit tilgængeligt, fordi det er skattekroner i sidste ende. Det er svært at lave den type missioner sammen med kineser. Og samtidig så har man også det her med, at man er faktisk ikke villig til, at det er jo rent politisk besluttet, at man ikke er villig til at dele...

0: det er universiteter, der går sammen om at få private virksomheder til at bygge instrumenter til dem, som de så selv sender op, uden om store rumagenturer.
1: Klart. Der bliver jo bare nu skal vi skal ikke komme for langt ned af den der, men jeg kan godt blive nervøs, når det bliver sådan noget der, fordi hvis det lige pludselig bliver sådan noget med, at udforskning af rummet, det bliver sådan noget, hvor der skal sidde et SpaceX, eller et Blue Origins, eller hvilken skallepande, der nu har utrolig mange milliarder, og en våd drøm, at han også selv og hans kone skal op i en raket og sådan noget. Så der synes jeg, at vi virkelig har en opgave som menneskehed, lige at trække en håndbremse og sige, prøv at det skal være noget, vi alle sammen sådan.
0: Ja,
1: altså, fordi lige så står der nogen på Mars, og vi har husleje, hvis der skal lande en Beagle 2 eller et eller andet. Altså, det kan jeg godt blive bekymret for.
0: Jamen, og det går fuldstændig imod, i hvert fald den måde, jeg er opdraget på. Altså, astrofysik har længe været sådan et ret fedt felt, fordi man netop har delt på tværs. Altså, og det har man gjort både med data, med opdagelser, med kode, altså med hvad der skulle være. Der har været virkelig en ånd af, at man deler, man samarbejder på tværs. Og det ser vi de her år, og det bliver trukket simpelthen længere. Altså, det bliver trukket mere og mere ind. Der er mange, man ikke må arbejde sammen med. Vi ser også, at det er svært i dag at sende noget op og komme udenom de her rige mænd, især lidt i USA.
1: Ja.
0: Vi kan jo ikke sende noget op med russerne, vi kan ikke sende noget op med kineserne heller. Så der er virkelig også bare i de her dage et fokus på, at Europa skal selv. Og vi sidder faktisk i talende stund, om en uge kommer der til at være det næste store ESA Ministerial, hvor man skal lægge budgetterne de næste 3 år for hele det europæiske rumbudget. Og der vil man gerne bede om, jeg tror det er en 17% stigning fra partnerne. Så det bliver spændende at se, om man er villig til også at satse på europæisk rumfart, eller om vi skal blive ved med at være lillebror i klassen.
1: Jeg krydser fingre herfra, det kan jeg godt love dig, Tina. Så lige en sidste ting, det kan vi lige nå. Nu har vi været igennem sådan Europa, Titan, Enceladus. Hvor er dine penge så? For liv.
0: Altså, må jeg stadig gerne vælge Mars?
1: Nå ja, du havde valgt Mars.
0: Men
1: hvorfor, jamen, så prøv lige at fortælle mig, hvorfor tror du, det er Mars?
0: Jamen, fordi der har man jo netop for ikke så lang tid siden fundet de her leopardprikker.
1: Jamen, de der grønne irpletter.
0: Ja.
1: Tror du det?
0: Ja, men det er det bedste tegn, vi har fundet på noget, der kunne være liv lige nu. Men jeg vil sige, hvis det skal være en måne, så vil jeg tage til Enceladus.
1: Godt. Vi sætter pengene på Enceladus. Den er jeg med på også. Sender du det videre til det møde der?
0: Det gør jeg. Jeg siger mission til Enceladus,
1: ja.
0: så vi kan vinde det ved, hvor vi selv har indgået.
1: Ja. Og så bliver det jo efter, ud fra hvad vi har talt om, så bliver det jo sådan noget med, at vi kommer til at skrive, at de, jamen en gang omkring 2050.
0: Ja, 45-50.
1: Ja.
0: Så mødes vi igen. Så tager vi en launch
1: party. Det synes jeg til gengæld er en edel mission, at vi mødes i hvert fald i 2050. Om ikke andet før. Tina, det har været en kæmpe fornøjelse som altid. Tak for din tid. Vi ses næste gang, når der er noget andet spændende ude i rummet. Og det er der nemlig altid.
0: Det gør vi.

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Hvordan bærer man sig egentlig ad med at vise velgørenhed og barmhjertighed til hjemløse foran Netto? Ja, det spørger en lytter om, efter hun både har oplevet taknemmelighed, ubehagelig pågåenhed og overfusning, når hun bare gerne vil hjælpe. I lyset af Epstein-filerne spørger en anden lytter, om det måske ikke er tid at genopfinde gamle kristne dyder om at leve rene liv. Ja, det er nogle af de spørgsmål, som Anne-Grethe Bjarup Riis stiller til præstepanelet i Hvad vil Jesus have sagt efter radioavisen?
2: Antallet af sårede i Berlin er blevet opjusteret til 29, og yderligere en blev allerede i går meldt dræbt, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde ved et Pride-arrangement. Det oplyste den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt på et pressemøde for en halv time siden. Her blev påkørslen betegnet som et terrorangreb.
3: Alles, was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
2: Alt, hvad vi ser her, tyder på, at der er tale om et islamistisk terrorangreb, sagde han. Ingen er blevet anholdt endnu, men en 21-årig

0: En mand er mistænkt og eftersøgt af tysk politi. Ifølge politiet har han forbindelser til et islamistisk miljø. Menneskejagten har også fået tysk politi til at skærpe grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Næsten 60.000 mennesker i Spanien har måttet lade sig evakuere, især Madrid er præget af brandene, men beredskabet mener, at der nu er kontrol med branden. Det er der til gengæld ikke i Valencia-regionen, og flere har måttet opgive og vende hjem. Vi var uden for landsbyen og på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en lokal. På grund af kraftig vind breder ilden sig hurtigt. En kvinde måtte skynde sig ud af bilen, og der var ikke tid til at redde det hele, fortæller hun. Ilden nærmer sig den her vej, så jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr, mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortæller hun. I går kostede naturbranden ved Valencia en mand livet. Den hidtil kraftigste tyfon i år har ramt det sydlige Kina. Den gik i land tidligt i morges og bringer kraftig blæst og regn med sig. Ifølge de kinesiske statslige medier er over 715.000 mennesker blevet evakueret til sikre områder i den sydlige Guangdong-provins, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Flere hundrede flyafgange er blevet aflyst og togtrafikken indstillet. Myndighederne i Hongkong advarer om oversvømmelser som følge af den kraftige regn. 30.000 spejdere har siden sidste lørdag været samlet i Hedeland Naturpark ved Roskilde. I dag sætter de kursen hjemad, men der venter et større arbejde for de frivillige. Der skal blandt andet fjernes master, toiletter og forsyning, som er gravet ned i jorden. Lejrchef Marie Torp Christensen fortæller, at naturområdet skal leveres tilbage i samme stand som før lejren. Derfor skal de frivillige formentlig arbejde med nedpakningen helt frem til midten af august. Mest skyde med byer nogle steder, og i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud med torden, hagl og kraftige vindstød. Mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Det her er P1.
2: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Brevkassen, hvor du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Så har du noget på hjerte, noget der tynger dig eller gør dig forundret, så er der hjælp at hente for præstepanelet, som sidder herinde i studiet. De vil komme med bud på, hvad Jesus mon ville have sagt til netop dit spørgsmål. Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis. Jeg er vært på programmet, og jeg vil nu byde velkommen til jer tre præster. Velkommen, Naja Marie Balle.
3: Tak.
2: Du er sognepræst i Karise og Alslev Kirker.
3: Ja.
2: Ja. Sara Augen, du er sognepræst i Søborg og Gilleleje Kirker. Velkommen til dig.
4: Tak for det.
2: Og Kjeld Dahlmann, generalsekretær i Dansk Oase. Velkommen til dig også.
5: Tak for det.
2: Altså igen er der jo kommet nogle rigtig interessante spørgsmål ind på mailen. Det første, det handler om gode gerninger, og om Gud vil lytte mere til ens bønner, hvis man udfører sådanne gerninger, som er gode. Det andet spørgsmål er om renhed i kristen forstand, og kan vi diskutere begrebet i disse Epstein-tider? Det sidste spørgsmål, hvad mon Jesus vil sige til at score unge mennesker til at blive medlem af folkekirken gennem TikTok? Jeg synes bare, vi kaster os ud i det første spørgsmål. Kære redaktion, jeg anerkender ikke jeres autoritet.
4: Fedt.
2: Ja, det er allerede
4: så ved.
2: Fedt. Ja.
4: There you have
2: it. Ja, jeg mener, hvad ville Jesus have sagt? Og så banner hun altså, det er sgu noget videre overmodigt. Men alligevel, her er et dilemma, som jeg tror mange af os kender. Foran Netto møder jeg næsten hver gang en af to mænd, som beder om hjælp. Den ene sidder der bare. Og det føles bare godt at gøre det. At snakke lidt med ham. Men der går sgu... Hun bander meget. Det tager vi med. Men der går sgu, må jeg med skam indrømme, lidt katolik i mig, når jeg cykler hjem. kæft, jeg var god der. Vil den gode Gud så ikke lytte lidt mere til mine bønner? Og det går jo slet ikke for en lutheraner. Den anden, altså det andet menneske, der sidder der foran Netto, tænker jeg, den anden appellerer stærkt og genkender mig, efter at jeg har købt forskelligt til ham inde i butikken. Og det provokerer mig. Madame, råber han nu, og er nærmest på vej med mig ind i butikken. Jeg orker ham ikke, men han er jo nok lige så desperat. Forleden, da jeg afleverede en pose til den stille mand, hissede en ung gut sig op over det. Han var ret insisterende. Jeg støttede onde mafiøse kræfter i Østeuropa, måtte jeg da for helvede da kunne forstå. Der er forskellige dilemmaer her, det ved jeg godt, men tak, hvis I vil tage et af dem op. Mange gode hilsner. Lisbeth. Så er vi altså simpelthen i gang. For det første, så er der jo en kritik af programmet, kan man sige. Jeg anerkender ikke jeres autoritet, hvad Jesus har sagt. Det er noget overmodigt, at vi sidder her og kommer med bud på, hvad Jesus ville have sagt. Uanset om det er overmodigt eller ej, så er det jo mega interessant at lige vende og dreje den i forhold til, hvad Jesus mon ville have sagt. Det er min personlige holdning. Jeg synes jo, vi har en opgave og et ansvar ved at være et troende kristne menneske. Altså, og det med at gøre, det er jo en opgave. Skal man så ikke gøre gode ting? Men hvis man så gør gode ting, får man så bønderne mere hørt? Altså, du ved, der er sådan en masse underlige ting. Jeg synes, du skal starte, Sara.
3: Hun ligger jo op til det her med, at der er et problem med, at hun gør noget godt. Mm-hmm. Altså, det første problem, der går lidt katolik i mig, når jeg cykler hjem, ja, når jeg har været lidt ordentligt. Vil Gud så ikke gøre noget for mig og høre mine bønder?
2: Ja, noget for noget.
3: Ja, og det er jo der, hvor hun godt ved, det er et problem. For det går jo ikke. Altså, det går jo ikke, at Gud på den måde bliver sådan en købmand.
2: Nej.
3: Altså, hvis vi tror, vi kan lægge noget i puljen, for vi så kan hive noget i puljen ud tilbage igen, ikke? Så det fungerer bare ikke. Og hvis vi taler om det her med gerningsretfærdigheden, så var det jo noget af det, som Luther jo også gjorde op med. Det her med den her tanke om, at du egentlig kan købe dig fri, eller gøre dig fri, købe dig fri og gøre gode gerninger for så at kunne være sikker på, at du så havde en plads i himlen.
2: Nej, hvad siger vi til Lisbeth? Jeg kan jo godt forstå, Lisbeth, at hun får de tanker. Nu har jeg været god. Får jeg så ikke noget i den anden ende?
4: Bliver så ikke belønnet?
2: Ja, lige præcis.
4: Det er jo et godt sådan etisk dilemma, det der med, når man gør noget godt, og det så føles godt. Når man gør noget godt for andre, og så føles det godt for en selv.
2: Ja.
4: Har jeg så bare gjort det, fordi det skulle være godt for mig? Og er det så mindre værd, eller der er sådan nogle...
2: Ja.
4: Det kan man jo tænke meget over.
2: Ja.
4: Jeg har selv lige tænkt over noget lignende i mit eget liv, fordi der var nogen, der ville låne noget af mig. Og det må de godt, men det er også lidt besværligt for mig. Det kunne være min bil, det var det så ikke, men det kunne have været min bil, ikke?
2: Ja.
4: De må godt låne min bil, men det er jo lidt bøvlet, fordi så skal jeg tage toget her i dag, som jeg for eksempel har gjort.
2: Ja.
4: Jeg kan sagtens tage toget, toget kører jo, ikke? Men jeg vil også godt have... Så det der med, det vi bare kom til at snakke om derhjemme var, at det næste kærlighed er, det er jo, at man også skal hjælpe nogen, når det er vildt irriterende. Altså, man kunne godt have sådan en eller anden forestilling om, at det der med at være næstekærlig er nemt, og sådan nødvendigvis føles godt, men det kan jo også være en virkelig træls.
2: Ja,
4: det kan være. På en måde. Og så kommer jeg til at tænke på noget andet i forhold til... Men det er lidt længere nede i dilemmaet, det der med ham, der hissede sig op og sagde, at...
2: Den unge gut.
4: Ja. Fordi jeg har også gået forbi, tigger eller hjemløse inde på Nørreport for eksempel, fordi jeg også har en eller anden stemme i mit hoved, og noget, jeg engang har hørt med, at så støtter man bare et eller andet meget større...
2: Hvor de er sendt ud.
4: Som, system, ja. Og derfor skal man ikke give dem nogen penge og sådan noget. Og det kan godt være, at der er en eller anden meget stor agenda, jeg ikke lige kan...
2: Ja.
4: Gennemskue, men man kan jo sige sig selv, at der er jo ikke noget menneske, der synes, det er en fed arbejdsdag at ligge på sine knæ der.
3: Problemet er jo, at selvom man gør noget, som vor herre synes, det vil være godt, så gør det jo stadigvæk godt for andre. Det skal jo ikke fritage en for at gøre noget. Altså, hvis man tror, at man køber sig en plads.
2: Ja, ja.
3: Altså, betyder det så, at hvis man skal være mere ren i Guds øjne, og man ligesom skal have troen med, så betyder det jo ikke, at man ikke skal gøre godt for andre. Det virker jo som om, at den ene har hun kemi med, ikke?
2: Oh.
3: Og så den anden, hun ikke kan snuppe.
2: Ja, ja.
3: Og så er det jo vel dilemmaet der. Kan jeg så tillade mig egentlig at være ordentlig over for den ene, og ikke være det over for den anden?
2: Ja. Kjeld, hvad siger vi til det?
5: Jamen altså, jeg vil gerne tilbage til spørgsmålet. Jeg synes ikke, vi behøver at gå frem til Luther, der kommer langt senere. Vi har det jo allerede i Nytestamentet, at Jesus siger, at du skal elske din næste som dig selv.
2: Ja.
5: Og det er jo en fordring. Når Jesus skal udfolde den, så gør han det i lignelser, men de har altid form for åben ende. Så lignelsen om den barmhjertige samaritaner, ikke? Altså samaritaneren, der var barmhjertig mod ham, der var faldet i røveres hænder, ender jo med, hvem er så næste for Jesus? Spurgte, jamen, hvem synes I var den mands næste? Men det var den, der gjorde godt. Og derfor oplever jeg, at det her spørgsmål, det er at samvittigheden, der kommer i spil. Altså, ja. jeg er så glad for, at hun skriver, jeg anerkender ikke jeres autoritet, fordi Lisbeth, det behøver du overhovedet ikke. Det er jo Jesus, der er autoriteten i det her program. Så det er et rigtig godt udgangspunkt. Så det er jo ham, vi taler om. Og, og der tror jeg, at jeg oplever egentlig, hun siger, jeg ved ikke, om hun opfatter sig som kristen, men hun siger i hvert fald, hun anerkender ikke vores autoritet glimrende. Jeg ved ikke, om hun anerkender Jesu autoritet. Men hun åbner egentlig op for det, man ikke kan komme af med, og det er samvittigheden.
2: Ja.
5: Paulus, han har et fantastisk udtryk i Romerbrevet, hvor han skriver sådan her om alle os, der ikke er jøder, der ikke har fået, altså jøderne han selv og havde jo fået loven, de 10 bud, så kunne de det mindste der vide, hvad de skulle gøre, selvom de ikke kunne finde ud af det. Så skriver han om hedninger og sådan nogen som os. Sådan, vi har den samme viden, siger han, som loven kræver skrevet i vores hjerte, og i deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager og forsvarer hinanden. Altså, Paulus beskriver simpelthen den her indre dialog, et hvert menneske har, som ikke kan tages fra det. Så vi kan godt sige, at jeg vil ikke have nogen autoritet, og vi kan være anarkister, men sagen er, at vi et hvert menneske er i kontakt med den her samvittighed, tror jeg. Den spiller en meget stor rolle i hele tanken om samvittigheden. Og jeg oplever det her som, at hun egentlig siger, ja, min samvittighed, den kæmper, jeg har sådan en dialog, er det okay, jeg gør godt mod den ene, og ikke mod den anden, og præcis. Synes, den ene er...
2: Fordi den ene råber af mig,
5: ja,
2: og...
5: Så samvittigheden er i spil her. Man kan måske sige det på den her måde, at man løser ikke det problem ved at gøre op med autoriteter, fordi autoriteten, af min opfattelse, løber altid et sted hen. Det er ikke muligt at have... Det er ikke muligt for samvittigheden ikke at have en autoritet et sted. Enten er det ens forældre, eller ens venner, eller ens indre følelse, eller Gud, eller Jesus. Ja, men så jeg tror ikke, det der med det samfund, hvor der ingen autoritet, jeg tror ikke på, for den løber bare et andet sted hen, autoriteten.
2: Ja.
5: Så hun er ligesom efterladt med det her, og det er jo meget virkeligt. Altså det ville både Jesus og Paulus bekræfte. Du er efterladt med noget, der er helt unikt ved at være menneske, skabt i Guds billede, et samvittighedsdilemma. Og der må du... den anfægtelse, er det rigtigt eller forkert, kan ikke tages fra en. Og så synes jeg, hun beskriver de to af det, man kalder... kardinalsynderne eller grundsynderne, vi har været inde på det godt, fordi først så siger hun, man kan jo reagere med hovmod og sige, ej, hvor er jeg god, hvor gør jeg det godt. Det er jo risikoen.
2: Ja.
5: Ikke også, at jeg bliver selvgod af at gøre godt. Og så har hun den anden side, som er dovenskaben, som også i traditionen er en af dødssynderne, hvor hun siger, jeg overgår det simpelthen ikke. Og det tænker vi alle sammen kan komme i kontakt med.
3: Men Kjeld, bare lidt, når hun ikke overgår det, jeg opfatter det jo som om, det er jo ikke, fordi hun ikke orker at give ham noget, men det er, fordi han tager det for givet. Det er jo det der med, at han følger nærmest med ind i butikken, hvad det er, han skal have.
5: Ja, det forstår jeg godt, men jeg er bare optaget af, at hun har den her oplevelse, den kan vi jo have alle sammen.
3: Ja, der, men ikke som dog, men den der med, det er jo, fordi hun prøver at stille sig et eller andet sted, hvor han skal ligesom være lidt mere taknemmelig. Og det mener jeg ikke, at det er en anden synd, vi måske er inde på, hvis vi skal tale om
5: den måde. Yes,
3: er det ikke nødvendigvis en
5: dårnskab?
3: Men altså, det er som om hun stiller i sådan et sted, hvis han lige var lidt mere ydmyg, så kan jeg bedre. Ja. Altså, vi kan, og den er jo også, den er virkelig grum, for den kald taler jo også til os alle sammen.
2: Ikke? Jamen, det er jo virkelig svært, fordi at må han så ikke sige, hey, må jeg ikke også få noget, eller skal han så sidde og...
5: Altså, hos kirkefædrene, der er apati faktisk også et gave og en åndelig disciplin. Det glemmer vi nogle gange. Altså evnen til faktisk at desengagere sig. Vi har det også i en tanke i kirkens tradition med fastetiden, vi nu er i.
3: Ja, det tænker jeg også.
5: Hvor
3: på,
5: vi trækker os tilbage, eller måske bruger lidt mindre skærm, eller drikker mindre kaffe, eller hvad vi nu gør. Altså det er i den her 40-dages fastetid, vi er i nu op til påske, så apatien er jo også en gave. Altså hvis man kan jo have en empati, der er løbet løbsk med en. Altså, hvor hvis jeg nu siger, al uretfærdighed, jeg møder i verden, det vil jeg
2: gøre noget
5: ved.
2: Det kan du jo ikke bære på dine skuldre.
5: Nej, det kan man ikke bære. Så ender man faktisk med helt imod hensigten selv at blive Gud.
2: Jamen, hvad skal vi så sige til Lisbeth? Må hun godt sige, at det overgår hun ikke? Men så siger hun jo i den anden sætning efter, men han er jo nok lige så desperat som ham den anden. Altså, hvordan...
5: Hun skal følge sin samvittighed, frimodigt og gå med rank ryg, og så skal hun gå til gudstjeneste, høre ordet om syndernes... høre ordet om syndernes forladelse, deltage i nadveren, og vide, det hele begynder forfra noget af ny hverdag. De to ting.
3: Og så skal hun vide, at hun er retfærdig og synder på en gang, ikke?
2: Ja, altså, skal man forstå det sådan, altså uanset om hun giver noget til de hjemløse her eller ej, så er hun elsket af Gud. Men når det så er sagt, så er det jo også en opgave at være troende, så du skal være aktiv og god mod din næste.
3: Hun er trælbundet til sin næste. Hun er bundet, hun er jo bundet til sin næste, hun er bundet til fællesskabet. Ja. Og så er det jo, at samvittigheden, den prikker til hende, fordi det kunne hun faktisk godt gøre lidt bedre.
4: Det kunne være det lyder næsten som sådan en moderne lignelse, synes jeg. Ja. Altså, hvis Jesus var her i dag, ikke, så kunne han sige, ligesom, der var
2: den her
4: sad
2: kvinde.
4: To mænd for Guds rige er ligesom Netto. Mm. Der sidder to mænd ude foran. Den ene er stille og siger ikke noget. Den anden råber op, hvem af dem vil du hjælpe? Ikke? Hvem af dem er de næste? Det lyder lidt som sådan en... Det tænkte jeg da lidt.
2: Så hjælper hun den stille, fordi der er noget ydmyghed, og ham, der råber op, nu han er for meget, så han får ikke noget.
3: Ja, og så er der også ham der kommer og råber med de mafiose kræfter, kan jo også være sådan en karakter i lignelsen, ikke? Hvor
4: man
3: hun
4: kunne godt stå imod.
3: Ja.
4: Svaret ville være, at man skulle hjælpe dem begge to.
2: Ja.
5: Jeg sidder og tænker på et andet sted af Paulus, hvor han siger i kærlighedens højsang, vi har det i 1. Korinther, hvor han siger, om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Så han siger jo ikke, at det ikke gavner den, jeg tjener, men han siger, at hvis det ikke dybest set er gjort af kærlighed, så gør det ikke noget godt for mig selv.
2: Men altså, det er jo interessant det der med den der samvittighed, som du snakker om, Kjeld, ikke?
3: Mm. Altså, kan vi nogensinde få ro i sjælen ved at gøre noget? Kan vi nogensinde få vores urolige hjerte til at hvile ved at præstere? Og det er jo egentlig det, som måske Luther gør op med og siger, men det kan du nok ikke.
2: Nej.
3: Men du kan i hvert fald prøve at vie dit liv til Gud, og måske kan der så være lindren og helbredelse. Ikke? Altså, det er jo det, som Jesus er. Det er jo en, der skal lindre den store læge, altså, der er lægedom ved ham. Ikke? Men det er jo vel den indre krig, vi står med, og det er jo derfor, der er så store krige rundt omkring i verden. Det er fordi, der er så meget kamp ind i os hele tiden.
2: Og hvor meget skal jeg så give den hjemløse? Det er jo så også det næste. Jeg
5: har åbent jo flere, det kan man
2: jeg
5: ikke,
2: har flere hundrede kronesedler i pungen. Altså, hvis jeg så... Altså...
5: Der er du overladt til din samvittighed. Det er en del af at være menneske.
2: Ja.
5: Du er ikke et dyr, der bare er rent driftsstyret. Du er skabt i Guds billede, du har en samvittighed, og det må du i din samvittighed afgøre.
2: Mm.
5: Og så må du rejse dig formodigt, og så må du bede om syndernes forladelse.
4: Jeg har engang med at fortælle en meget kort anekdote.
2: Du skal.
4: Da jeg boede i København, og jo cyklede rundt til alt. Jeg havde sådan en rigtig tung damecykel, som det hedder, ikke? Som så var punkteret, så skulle jeg have den med i toget. Og så skulle jeg have den op af trapperne, fordi elevatoren ikke virker helt klassisk.
2: Super.
4: På Nørreport station, hvor der lå en hjemløs, som jeg, så vidt jeg husker, hilste på, men jo ikke gav noget, fordi jeg havde travlt med den her cykel, som jeg skulle bakse op af trappen, og den var mega tung. Så rejste den hjemløse mand sig op og hjalp mig. Med min cykel.
2: Og så tænkte du...
4: Så kan jeg lære det. Shit. Og jeg kan ikke huske, hvordan historien ender. Altså, jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg så gav ham noget eller hvad.
2: Nej.
4: Eller om jeg bare sagde tak. Det står hen i det uvisse, men det var virkelig sådan en... Det er meget lidt, han
2: alt
4: havde.
2: Det, alt
4: ting, han rejste sig for at hjælpe.
3: Men det, jo, men det, der er interessant for dig, hvorfor er det, du husker den? Hvorfor er det printet fast i dig? Er det, fordi han gav af sit overskud?
4: Ja, så, det gjorde jeg ikke.
3: Nej.
4: Jeg følte, det var en lektie, der lige sådan kom ovenfra, tror jeg.
3: Så det var faktisk dig, der var... det var ham, der var den barmhjertige samaritaner i Linsen.
4: Ja.
3: Hvor du blev hjulpet, ikke?
2: Ja, rollerne byttede ligesom rundt.
3: Ja. Ja.
5: Det kan være meget sværere at modtage energi. Fordi så er man jo den, der er den sårbare, har behov for hjælp.
3: Ja. Vi ved alle sammen, det er super svært at bede om hjælp. Det er, og jeg er helt enig med dig, Kjeld, det der med, at modtagelsen er faktisk den største overgivelse, at faktisk være hjælpeløs og stå i det sted. Og det, der er et problem for Lisbeth, det er jo, når han beder om noget, hende der nummer to i den, at han nærmest provokerer hende.
2: Mm.
3: det er jo lidt interessant.
5: Men hun skriver ind, fordi hun er i kontakt med dilemmaet, når hun siger, at han er nok alligevel lige så desperat. Hun er jo i gang med den refleksion.
2: Jamen selvfølgelig er han desperat. Han sidder der. Altså. Og hvorfor må man så ikke...
3: Ja, og det er jo det. Hvorfor? Altså, når man beder om hjælp, hjælp mig, giv mig noget. Det er jo ligesom børnene. Er det kun det pæne barn?
2: Ja.
3: Altså det, der ikke...
5: Jesus hjælper jo virkelig folk, der forstyrrer ham og råber op. Altså, det er jo den kananæiske kvinde. Fantastisk historie.
2: Den skal du lige fortælle.
5: Jamen, det er en kvinde, der var kananæisk. Det vil sige, hun var ikke en del af et Israels folk på den tid, det jødiske folk. Og hun råber op, og disciple Jesus siger, nu skal du klappe i, og du skal ikke forstyrre den store mester og sådan noget. Men Jesus kommer så i dialog med ham, eller med hende, undskyld. Og selvom Jesus først siger til hende, at jeg er kun sendt til Israels folk, i hvert fald i første omgang, ikke? Jeg er sendt til det her jødiske folk. Hun insisterer, nej, fordi hun vil, og så bruger hun faktisk et meget provokerende billede. Hun siger, jamen, hundene spiser jo også smulerne, der falder fra bordet. Og det er jo fordi, at man på det tidspunkt kaldte jøderne de for hunde. Det var sådan et nedsættende. Så hun tager det til sig og siger, jamen, vi spiser dog smulerne. Hun er rigtig fræk og formodig. Og så er det jo Jesus, han griber ind og helbreder. Og det er som om, at hun ændrer frelsesplanen. Altså, Jesus får lige en ny retning med hendes råberi. Så det er jo meget meget, meget frimodig tro og meget fascinerende historie. Ja. Og meget provokerende i samme tid, at en kvinde, der var fra det forkerte gruppe, hun på den måde kunne få Jesu opmærksomhed.
3: Ja. Men sådan var det jo også sidste søndag med den blinde, der råber efter Jesus, ikke, da han går forbi.
5: Præcis.
3: Ikke?
5: Det er også sådan en fortælling.
3: Helbred mig. Mm. Altså, gør noget.
5: Da et menneskeliv er begrænset, så ved vi jo alle sammen nogen, vi ikke hjælper. Der må vi jo følge vores samvittighed.
2: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dine spørgsmål ind til jesus@dr.dk. Det næste spørgsmål, det lyder sådan her. Kære Jesus, kan vi mon igen i dag, som du ser det, tillade os at diskutere begrebet renhed i kristen forstand i disse Epstein-tider, selvom det tidligere blev forbundet med en lidt boneret moralsk perfektionisme? Spørgsmålstegn, udrupstegn, spørgsmålstegn. Med venlig hilsen, Jens. Altså, Kjeld, der synes jeg, du skal begynde, fordi altså, renhed i kristen forstand...
5: Ja, jeg tror, jeg vil begynde et andet sted. Ja. Jeg kom til at tænke på en af haditterne, altså en af de overleveringstraditioner, man har i islam, som er meget kendt i islam, som lyder, at renhed er halvdelen af religionen, eller halvdelen af troen.
2: Okay.
5: Jeg var faktisk på besøg i en moské, hvor jeg så, det hang ude på toilettet, som sådan påmindelse. Og det kan vi godt grine af, men det skal vi egentlig ikke, for hvis vi skal forstå Jesus og Nytestamentet, så skal vi vide, at han var i sådan en kontekst, hvor konkret ydre renhed, ren uren mad, ren uren sygdomme og alt muligt, var fuldstændig vævet ind i hverdagen. Vi kan simpelthen ikke forstå Nytestamentet, hvis vi ikke forstår, at han er i sådan en sammenhæng. Og det Jesus så gør, det er, at han tager det her renhedsbegreb, og i stedet for bare at sige skrot det, så vender han det rundt, eller gør det faktisk dybere. I Markus evangeliet, og der vil jeg godt lige læse fra, fordi nu skriver her, spørgsmålet også, kære Jesus.
2: Ja.
5: Og Jesus han siger sådan her i Markus evangeliet, kapitel 7, vers 14, tror jeg det er. Og han kaldte atter skaren til sig og sagde, hør mig alle sammen og forstå, der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent, men det er det, der kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. Hvis nogen har øret at høre med, skal han høre. Altså sådan lidt bastardagtigt. Og så fortsætter der tilbage efter, så han er sammen med sine disciple, som også lever i den her kultur, hvor det her er meget provokerende. Så spørger de ham ind til det. Så siger han til sine disciple, er I der også uforstandige? Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, altså konkret mad og alle mulige ting, ikke kan gøre det urent, for det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven og ud igen. Dermed erklærer han alt slags mad for urent, skriver Markus. Og så fortsætter han, og han sagde, altså Jesus, det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra fra menneskets hjerte kommer onde tanker, utugt, tyveri, mor, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør mennesket urent. Amen.
2: Alright.
5: Så Jesus tager jo det her renhedsbegreb og siger, jamen, I er kun i gang med ydre renhed, hvis I virkelig vil snakke renhed med mig, og hvem Gud er, så skal I vide, jamen, urenheden, eller mangel på renhed, eller mangel på at gøre det rette, eller hvad vi skal
2: kalde det. Så er det jo igen handling.
5: Ja, og det er meget dybere det end i hjertet. Det er ikke kun noget, der har med spiseregler
2: at gøre. Nej, præcis.
5: Så Jesus gør problemet meget mere grundlæggende. Og det var sådan det første, jeg tænkte på, hvad det her spørgsmål, det er, det Det må være det, Jesus vil sige først, og vi har det mange steder i Nyt Testamente til det her spørgsmål. Og det tænker, det må jo så også gælde vores refleksion over Epstein, eller Epstein. For nu er han jo blevet sådan et globalt billede i medierne, uden jeg overhovedet ved noget om, hvad der er op og ned, ud over hvad jeg kan læse mig til at se fra retssager på det, Jesus her siger. Men han er jo ikke værre end mig. Jeg tænker, alle mennesker har, som jeg forstår Jesu ord, det her, den her, har ondskaben eller latancen for ondskab i sig, og for egoisme og fra...
2: Han er vel lidt værre end dig, Kjeld.
5: Forhåbentlig. men jeg mener, latancen har vi alle sammen i os. Sådan vil jeg sige, det er det, Jesus, han tager os ligesom hen til kanten alle sammen. Men det er klart, når den latance så er sat sammen med stor magt, og det er jo det, der har været oplagt situationen med Epstein, at folk med magt, så kan den jo blive grænseløs. Altså, der er jo en mulighed for så at udøve den her negative side af mennesket grænseløst. Det er jo der, hvor det er farligt, når den er sammen med magten.
2: Mm.
5: Og heldigvis har jeg ikke nær så meget magt, som han har haft. Men det er jo derfor, at man siger, at magten korrumperer, fordi at det at få meget magt gør, det er endnu sværere at holde den her skyggeside i sjælen på plads eller nede. Så jeg tænker, at det her spørgsmål, jeg vil egentlig sige, at Jens, der skriver ind, har ret i, at vi er nødt til at tale om moral, og ikke bare opfatte det som moralisme, altså som et negativt udtryk, men vi er også nødt til at sige, at den samtale i en kristen sammenhæng må tage udgangspunkt i, at vi alle sammen har den her, Jesus kalder det urenhed, så har de her træk, har en skyggeside, har en ond side, en latance for...
2: Og så lader det slippe mere eller mindre ud.
5: Ja, og så har vi jo brug for hans tilgivelse og syndernes forladelse, som jeg har nævnt en gang i dag, men som er meget central, så vi kan begynde forfra.
2: Hvordan hænger det sammen med, kan vi overhovedet tillade os at diskutere begrebet renhed i kristen forstand i disse Epstein-tider?
5: Jeg tror, han refererer tilbage til en periode, hvor vi i vestlig kultur, sådan opfatter jeg, det ligger i baggrund, gjorde op med moralismen og brunertheden, og I ved, altså fra ungdomsoprøret og frem. Jeg tror, han ligesom refererer tilbage og siger, det har vi jo ligesom smidt over skulderen og dyrkede friheden.
2: Mm.
5: Og nu spørger han ligesom, hey, var der noget, der røg i det? Sådan læser jeg det.
2: Men nå,
5: det
2: kan vi ikke se, var der noget, der røg i svinget?
5: Ja, sådan læser jeg det.
2: Ja, så
3: hjertets renhed er et vilde et. Det her med hjertets renhed, det er jo tit noget, altså, det er jo i forlængelse af det, som Kjeld siger, ikke, i forhold til det der skriftsted, du læste op. Altså, ja, det er jo kataloget,
5: ja,
3: altså
5: ja.
3: For alt det, vi indeholder, ikke? Der kan gå galt.
5: Mm.
3: Jeg tror, jeg opfatter spørgsmålet lidt omkring, når han siger den der bonerthed. Ikke? Det er jo fordi, at der har jo været en tradition med, netop med den ydre og den indre renhed i vores kristne tradition.
2: Mm.
3: Og jeg tror, mange har forbundet blikket på kristendommen til det tidligere, nemlig også har handlet meget om det her med en seksuel afholdenhed, og sådan en renhed i den her forstand, ikke? Altså hele tiden også om det der puer, altså det rene. Og altså om Jomfru Maria, altså på en eller anden måde, så har det alligevel også været sådan omgivet af sådan et ydre punkt, på trods af, at vi skulle tale om den indre renhed, ikke? Så jeg tror, det er lidt herover, han taler om.
2: Ja.
3: Kan vi overhovedet tillade os det? Ja, selvfølgelig kan vi godt tale om, hvordan man kan forholde sig og opføre sig ordentligt.
2: Ja. Ja, og renhed behøver jo ikke at være moralsk perfektionisme, som man skriver. Altså, i stedet for at blive stemplet som forkert, fordi man... har noget sex før, ikke? Altså alle de der gamle regler og love for at være boneret og moralsk og sådan noget. Altså, er der ikke en anden renhed i dag? Altså, man er vel også ren, selvom man bare kaster sig ud i livet og lever det uden at gå på...
3: Altså, det vil jeg jo sige, det er en luthersk kristendom, ikke?
2: Ja.
3: Altså, det er jo det der med at kaste ud i det, og men man stadigvæk har trælbundet til sin næste. Man skal stadigvæk prøve at gøre sig ordentligt, men man må vide sig, at vi jo alle sammen falder igennem. Altså, det er jo kun Gud, der ved, hvor dybt vi er faldet væk fra skabelsens renhed, hvis man har forestilling om, at der har været noget, der er tilstræbe efter. Det er vel også det, der gør, at vi på en eller anden måde prøver at vende tilbage til det, eller kan mærke i vores samvittighed, når der er noget, der ikke er i orden. Og det er vel også der, hvis vi er gået lidt for meget i den der resignation eller apati, selvom du sagde, det var en dyd, at vi kommer væk fra den der kontakt. Og derfor er vi samtidig med alle vores gode intentioner i denne verden, så skal vi jo hjælpe til at forstå, hvem vi er. Og derfor tror jeg, at det gælder om det der med at erkende, at vi selv har det primitive i os. Ja. Uden vi begynder at dømme den anden først. Ikke?
2: Ja. Men kan man ikke sige, at man er ren, hvis man handler, og så det ikke, altså, hvad skal man sige, at man ikke krænker nogen eller støder nogen? Altså, fordi Epstein, han er jo ikke sød ved mennesker.
3: Nej.
2: Men man kan jo godt være ren, og så gøre alle mulige ting, og så samtidig være sød ved mennesker. Der er jo sådan en forskel der, nu Epstein er inde i det her billede. Han gør jo ikke noget godt for nogle mennesker.
5: Det konklusion kan jeg jo ikke drage om ham.
4: Det kan du da godt. Nej,
5: jeg kan ikke drage den konklusion, at han ikke kan have...
2: Han har jo udnyttet...
5: Nå, jeg det er jo slet ikke det, men jeg mener, jeg kan jo ikke sige, at det er alt, hvad jeg siger om det menneske.
4: Nej.
2: Det var heller ikke det, jeg mente, altså, fordi han har sikkert også...
5: Det var det, jeg mente.
2: ...holdt om sit barn, eller gjorde eller andet, nogle gode ting. Men vi ved jo i forhold til det, der er kommet frem, at han har været et...
5: Ja, han er dømt for det jo.
2: ...skidt menneske over for nogle andre mennesker, og det er jo ikke næstekærligheden. Men hvis man skal bryde den her renhed op, så handler det jo lige præcis ikke om at gå på en eller anden sti, og så man ikke rører ved nogen eller drikke alkohol. Det er vel noget med at favne...
3: Men altså, det er jo, og det er også en måde at misforstå renheden i kristen forstand.
2: Ja, det skal være fordi, moralsk.
3: Ja, fordi det er jo... Altså, man kan jo godt sige, man kan godt vende tilbage til det, fordi måske har der også været et skred, ikke? Altså, måske har der været et skred, hvor jeg ved ikke, om det er blevet for meget, eller det er gået galt. Det kan man da godt overveje.
2: Ja.
3: Altså,
2: ja.
3: Har vi mistet kontakten med vores samvittighed, eller er der ikke et fundament længere, hvor skal vi bare hele tiden mærke efter nu? Eller ja, hvor mærker vi det så henne? Ja, der er jo den guddommelige lov, og der er så den lov, vi lever efter som mennesker. Ikke?
2: Ja,
3: og
2: ja.
3: Hvorfor er det, der er lovgivning? Det er fordi, nogen gør noget tosset. Vi laver kun lovgivning, fordi folk ikke finder ud af at lytte til deres samvittighed. Loven bliver jo sjovt nok først skrevet bagefter de første overtrædelser er sket, ikke? Jeg tror nok, det er Jyske Lov, der er en formulering om, at man må ikke partere et menneske fra isse til fod, fordi det så er sket, ikke? Altså, det er jo, loven kommer jo altid for sent, fordi man ikke har forestilling om, hvor grådigt og begærligt og hvor grisk mennesker er, hvor primitive vi alle sammen besidder.
2: Ja.
3: Og det går jo over vores forstand nogle gange, at man kan sætte sig selv til side for netop virkelig at krænke og udnytte så mange mennesker. Om det er så seksuelt eller økonomisk, det er jo tit de to ting, eller magt, det er jo tit de der tre.
2: Der bliver misbrugt.
3: Det er tit op i den der triade, vi arbejder med, ikke?
5: Men vi behøver jo ikke at gå til Epstein og de ekstreme eksempler på, hvad der formentlig har, eller til synes i hvert fald har været en overgrebskultur. Altså, vi har jo også haft grænseløshed i vores eget samfund. Altså, bare tænk på, at man politisk i sin tid, det er slet ikke til at forstå i dag, skulle forbyde børnepornografi, fordi Danmark var et mekka for det i hele Norden, ikke også? At skulle forbyde salt og alt det der.
2: Yes. Ja.
5: Så stemte alle i Folketinget jo ikke for det, vel?
2: Nej, jamen det er jo det.
5: Og det siger jo noget om, hvor vi var henne. Altså, man dyrkede friheden og den enkeltes autonomi adskilt fra slægten, fra familien, fra kulturen, fra normativiteten.
2: Ja.
5: Og det har vi da betalt en stor pris for at sige. Jeg læser spørgsmålet i den kontekst og siger, hey, de her sager, er de et spejl, vi også skal spejle vores eget samfund i? Og hvad prisen er for det grænseløse samfund? Det er sådan, jeg læser det.
2: Ja. Men det er også interessant, altså hvordan samfundet bevæger sig ud, men i forhold til at renhed, om vi skal diskutere det, det synes jeg, vi skal. Fordi der er sikkert også stadigvæk nogle faldgrupper, hvor man om 20 år kan rive sig i håret, så tænkte jeg, prøv at tænk der i 2026, der tillod man sådan og sådan og sådan. Altså. Så måske skal man lige grave lidt i den der renhed for at...
3: Jeg vil egentlig bare lægge mig i slipstrøm med det, som Kjeld siger, at ja, det har der haft en pris.
2: Ja.
3: Altså, det har haft en pris, og nogle gange så har det jo været med friheden. Altså, det er jo fordi, man nogle gange så bliver man jo nødt til at sprænge båndene. Og så er det jo så, at der der er mennesker, der er blevet tabt, og der er måske også nogle ting, der skal revideres i vores etiske samvittighed, eller altså nogle konsekvenser, man ikke har kendt af.
0: Ja.
3: Altså, men det kan vi jo se på mange andre ting, både på alkohol og rygning, altså, altså hvor man tager sig til hovedet og tænker, hvordan kunne det dog... altså, jeg så en annonce forleden, hvordan amerikanske læger, en annonce om, de ryger ægte Camel-cigaretter, ikke? Altså, hvordan... Altså, hvad er det, der foregår, ikke?
0: Ja.
3: Men og det er jo også det, vi må gøre, hvad vi kan i vores samtid for at prøve at regulere og passe på hinanden så vidt, som vi kan.
0: Ja.
4: Det er derfor, den er så grim, den Epstein-sag, synes jeg. Fordi den ligesom bliver ved med at give. Altså, det er bare sådan et betændt sår, der bliver ved med ligesom at... Der er hele tiden noget nyt, grimt og klamt.
2: Ja, og man får chok. Var den gode person også involveret?
4: Altså, så troede man lige, at vi måske... Altså, vi vidste jo godt, at det har været slemt, og nu nævner det der med samtykkelov og overgreb og sådan noget, så synes jeg bare, at det her viser, at det er så meget værre, end man kunne have forestillet sig netop. Det havde man ikke fantasi til, og det beviser bare, at det er mænd, der har magt i den her verden.
0: Ja.
4: Og de vil hellere anerkendes af hinanden, end de vil kigge på de der kvinder og deres rettigheder. Det er da slemt.
2: Det er mega slemt.
4: Og der det er derfor, det er så uhyggeligt.
2: Der er på mange punkter, er der sørme lang vej endnu. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Kære vært og præster, jeg vil høre, hvad panelet mener, Jesus ville sige til de nye indslag på TikTok fra Folkekirken for at nå de unge. Ville han synes om, at det er fint at blive promoveret på vegne af en rappende, shotdrikkende præst foran alteret? Min oplevelse er, at kirken i dag har svært ved at nå ud til de unge og at kommunikere på deres sprog. Og derfor synes jeg, at nye tiltag i den retning er spændende. Men hvornår går man for popularitetens skyld på kompromis med budskabet? Jeg oplever egentlig, at man flytter fokus fra at gøre opmærksom på kirken og kristendommens egentlige budskab over til at score medlemmer. Der snakkes i debatten om at få de unge ind i kirken som aktive, men ikke så meget om, at de unge har brug for en personlig tro på Jesus og et fællesskab med andre troende. I gamle situationstegn dage snakkede man om vækkelse. I dag snakker man om at få medlemmer i kirken. Hvad er præsternes mening om dette? Og hvad tror de, Jesus ville sige? For eksempel, hvis han selv optrådte i en TikTok-video. Venlig hilsen, Victor. Og nu er jeg jo ikke TikTok på min telefon, så i morges, der sad jeg med Gilbert og spiste morgenmad, så sagde Gilbert, kan du ikke lige gå ind på TikTok i Folkekirken, og så se, hvad der er. Og jeg kom altså til at grine, fordi at det var simpelthen altså, salmer, der var kørt op i et beat, og en ung fyr, der bare stod op og ved, til nadvånder og drak shots. Altså, jeg kom til at grine og tænker, altså, behøver man det? For at lokke mennesker til? Nej, behøver man at lave de der tiltag? Hvad foregår der?
4: Hvad foregår der?
2: Ja.
4: Jeg har heller ikke TikTok, men jeg kiggede også... eller prøvede at finde noget af det, da jeg var på vej herind. For lige at se, hvad det egentlig var. Og jeg bliver i hvert fald ikke sådan stødt over det. Jeg ved heller ikke, om jeg synes, at det er helt vildt sjovt, men det er jo bare sådan humor-ting. Men jeg kan godt se ideen, og jeg tror ikke, at Jesus var uden humor, altså. Så jeg tror ikke sådan på den måde, at man bare kan sige, at det vil han i hvert fald ikke have. Eller...
2: Nej, det er det onde.
4: Ja.
2: Nej, det tror jeg ikke.
4: Men det er da i sådan... Det er jo i den fjollede ende, kan man sige. Men jeg har tænkt på det der med, at man snakker altid om, at de unge... at der kommer ikke så mange unge mennesker i kirken, eller de forstår ikke sproget, og hvordan får vi fat i de unge og sådan noget. Sådan tror jeg bare, det altid har været. Og også... så hvad er det for en tid, vi prøver at kigge tilbage på, hvor de unge mennesker bare væltede ind i kirken og synes, det gav vildt god mening for dem? Derfor kan man godt gøre nogle tiltag og prøve at få dem med og sådan noget. Jeg ved ikke, om TikTok lige er vejen frem eller så.
2: Nej, men det er jo ligesom om, at der skulle noget tempo og nogle solbriller og nogle shots og noget for ligesom at tiltrække de unge mennesker. Jeg kom til at tænke på, altså, Jo, jeg synes også, at det er helt fint. Jeg fordømmer ikke noget TikTok overhovedet af sted med det. Men jeg synes også bare, at man missede et eller andet ved at anerkende, at de unge mennesker måske også har brug for en ro og noget andet, end det, der går så forbandet stærkt, ja, kom jeg til at tænke på.
3: Men har du set alle videoerne?
2: Jeg så kun det, der skulle ligesom være i sådan lidt optempo. Ja.
3: Men jeg har set de der 12 videoer, der er lige nu, ikke? Og så ringede jeg til redaktøren, for lige at høre, hvad er tanken bag. Så jeg tænker på, hvad er kommunikationsstrategien? Ja. Hvad er det egentlig, der er?
2: Hvad skal de?
3: Hvad er tanken?
2: Ja.
3: Som redaktøren fra Folkekirken.dk, som det er dem, der afsender, og siger, jamen, vi er der for at vise, at vi er her, som luthersk kristendom, som folkekirkekristendom, for at vise, at vi er til stede som folkekirke, også på den platform. Og det synes jeg jo også hænger meget godt i tråd med, jeg har tidligere arbejdet med unge og digitale vaner, at en måde, hvor hjemme unge føler sig hjemme på, det er jo et sikkert sted, det er i en digital virkelighed. Og det må du vel også kende fra dine børn. Jeg tænkte selv, da jeg fik børn, der nok at vide, hvornår de tænker, den der telefon vokser ud af hænderne på dem, ikke? Og det er jo et sted, hvor de føler sig hjemme og kontrolleret. Så det de gør lige nu, det er jo på at vise, at de er her for at skabe synlighed.
2: Ja.
3: Og for at undersøge, jamen, hvad er der på færre herinde? Mm. Altså prøv at se at være lidt undersøgende, lidt nysgerrig på hvad er reaktionen. Og det er jo meget interessant, at meget af den her reaktion, der har været, det er fra mennesker, der for det første ikke er på TikTok, og ikke som interesserer sig for at være på de her medier, og som egentlig på mange måder ikke er i målgruppen for dem, man prøver på at skabe et fællesskab med. Og det er helt klart det, de prøver på at skabe en samtale.
2: Mm.
3: Og det, som der er jo sket, det er jo, at hvis man læser i kommentarfelterne, får jeg jo ind og læse lidt på kommentarerne.
2: Nå, spændende. Hvad står der?
3: Ja, men der står så mange fine ting. Altså, blandt andet så er der til en af videoerne, kan du lige give den på et eller andet slags Minecraft-sprog? Eller, og så stod der en masse. Altså, det var helt sort for mig. Altså, jeg er totalt boomer, det må jeg så sige nu. Jeg fattede ikke, hvad der stod, men det var på et eller andet. Jeg ved ikke, om det var slæ. Eller hvad det var. der var bare kontakt. Og det, som jeg jo så har hørt, det er jo, at de skriver til dem, I kan finde os på Instagram eller Facebook, hvis I har kontakt. Og de har allerede formidlet kontakt til flere præster til de mennesker, der skriver derinde. Og det synes jeg jo, det er jo da noget, et arbejde, de har taget på sig.
2: Ja.
3: Så de ved godt, at det handler om, at det er mennesker med kød og blod, man skal have fat i. Ikke?
2: Ja.
3: Og faktisk for at vise, jamen, der er jo ingen, der ved, man kan tale med en præst. Der er ingen, der ved, at der findes noget, der hedder sjælesorg på nettet, hvor
2: men
3: du faktisk kan kontakte med et menneske med kød og blod.
2: Ja.
3: Og man kan sige, der findes jo også præster på TikTok, ikke? Men de fleste, som vi finder, har jo nok en vis form for teologi, som jo netop taler meget om sådan præstationsfixeret, om ting, du skal gøre rigtigt. Du skal gå på den rene sti, altså som måske er en noget uluthersk måde at tænke på, som ikke harmonerer med sådan folkekirkekristendom, som nogle gange også bliver kaldt for en krammekristendom, eller hvad det er, den kan blive skudt i skolen, ikke? Men som jo har sådan et mere luthersk perspektiv på. Og det tror jeg, altså det er egentlig det, som jeg hører, er ambitionen fra Folkekirkens side.
2: Ja.
3: Og lige nu, så har de jo fået 1 million visninger. Og det er altså ret godt gået efter en måned. Og jeg tænker på den der rækkevidde, bare for at være nysgerrig.
2: Ja.
3: Og så er der nogle planer om, hvad skal vi så med det?
2: Ja, ja. Vi skal lige gøre opmærksom på os selv først. Er det det, du tænker?
3: Ja, og jeg vil bare sige, altså så er der er også noget med, der en video, der blev fjernet, men det var simpelthen for at sikre nogens personlige oplysninger og integritet, netop for at beskytte personen, som havde udleveret sig selv med nogle personlige oplysninger,
2: okay.
3: Og så valgte de at fjerne dem, fordi at de kommentarer måske kunne misbruges. Ikke?
2: Okay.
3: Og det synes jeg jo bare, vi vidner om simpelthen en anstændighed og en ordentlighed. Ja. Så jeg er sådan lidt, hvad er der noget at være bange for? Tror ikke kristendommen kan holde til det? Tror ikke Jesus kan holde til det?
2: Ja, hvad siger du, Kjeld?
5: Jamen, jeg synes, at vi skal bruge alle de platforme, der er, til at forkynde evangeliet. Ja. Altså meget enkelt. Det er det første, jeg har at sige. Ja. Og jeg, så går spørgsmålet det her, hvad vil Jesus sige, hvis han var parti? Jeg tror, han vil sige det samme. Jeg ved jo ikke andet end det, han har sagt. Jeg læser Nytestamentet, så jeg vil jo sige det samme, tror jeg. Men altså, selvfølgelig til vores tid, og måske med nye lignelser osv. Men hvis Jesus TikTok, så vil han sige det samme. Altså, jeg kan ikke forestille, at han skulle sige noget andet, fordi han var på TikTok. Og det vi er forpligtet på, så tror jeg, at jeg er ikke selv på TikTok. Jeg lægger mig fladt ned. Jeg orker ikke flere sociale medier, end dem jeg er på i forvejen. Men de unge, jeg har spurgt, de føler sig talt ned til af nogle af de videoer.
2: Hvordan? Altså,
5: jamen det er fordi, de oplever lige præcis, at her er der nogen, der vil være ung med os, men ikke er det. Og det er jo altid risikoen, ja. Når nogen har en strategi. Det siger ikke alle videoerne, men det er bare flere, der har oplevet det. Det fanger man meget hurtigt. Det gør jeg også selv, hvis nogen forsøger at tale mit sprog, men det virker ikke ægte. Så det er bare helt afgørende. Det er ikke en kommentar lige på nogle specifikke videoer, at det er autentisk. Mm. Og det tænker jeg er utrolig vigtigt, at man ikke ligesom prøver at blive talt ned til. Og det kender vi også fra politik at blive talt ned til. Det får man aldrig min stemme af. Så det er sådan det ene, jeg har tænkt.
3: Må jeg ikke lige anholde dig lidt på det, Kjeld? Fordi jeg tror, vi har sådan lidt nogle forskellige referencegrupper. For jeg har også spurgt nogle unge mennesker, der synes, det var vildt fedt. Jeg mener, altså, når du nu er generalsekretær for Dansk Oase, ikke? Så de unge mennesker, er det ikke også dem, man vil kalde dem, der oftest har en personlig tro?
5: Ikke nødvendigt, hvis jeg har talt
3: eller som måske har kendskab til kristendommen, eller sådan noget. Det kunne jo godt være. Dem, jeg har spurgt, det er dem, der har sådan mere perifært, og måske sådan kulturkristen. Ja. De synes egentlig bare, det er dejligt. De synes, det er godt. Og jeg har nemlig også spurgt, så derfor prøver jeg lige at spørge, om det handler om...
2: Ja, hvad er det for nogle unge?
3: Fordi hvis man nu er meget inde i konteksten, og kender sin kirke og sådan noget, så kan man nok også sådan... Altså, jeg kan det personligt. Så kan jeg sådan... det magter jeg ikke lige det der, vel? Altså, så bliver det lidt for meget. Men for dem, der står helt altså udenfor, der tror jeg... Altså, og det kan jeg se på nogle gange, der har jeg oplevet en der positiv vibe. Altså,
5: det er jeg helt sikker på, der er. Mm. Min pointe er bare, for mig er det et uangiveligt princip i kommunikation, hvis vi skal spejle det i Jesus, at vi har en ligeværdighed, og vi ikke taler ned til folk. Det er bare et princip, det er ikke en kommentar på en bestemt vis.
3: Nej.
5: Og det er risikoen, hver gang man laver kampagner. Og jeg har jo selv været med til at lave det. Og så tror jeg, at den anden del af spørgsmålet her, det er der noget, man ikke kan gennem den form for kommunikation? Og det tror jeg, det bestemt der er. Altså når Jesus han i disciplebefalingen, som vi har læst ved alle dåb i folkekirken, siger, at vi skal døbe, og vi skal oplære folk i den kristne tro. Og så siger han jo til det, som jeg har befalet jer. Så han involverer ligesom disciplene i processen. Han siger, I kan ikke give det her videre, uden den måde, I selv lever med troen på, bliver givet videre. Altså, I indgår selv i oplæringsprocessen. Og der tror jeg, der er noget i det, at lære kristendommen at kende, som skal foregå i fællesskaber i relationer. Og det tror jeg, det er lige meget, om man tager Facebook eller TikTok eller noget. Det kan vi en vej. Jeg sad selv og talte med en ung fyr for nylig. Jeg mødte til en højmesse, hvor vi mødtes til kirkekaffen, og jeg spurgte ham sådan, hvor han havde fået ideen med at gå i kirke og sådan noget, fordi han sagde, det var nyt for ham at gå i kirke. Og så sagde han, det var på TikTok. Så jeg tror bestemt, det kan give en nysgerrighed, men uden den anden dimension kommer. Og det er jo også det, der er mere at sige. Og hvis det bliver frugten af det, at folk kontakter menighed eller præster eller hinanden, så synes jeg, det er alle tiders. Men jeg tror, kristendommen kan ikke kun gives videre. Altså, det kan heller ikke en tv-skærm eller et radioprogram. Altså, der er noget, vi skal have fællesskab omkring. Det tror jeg er vigtigt i lyset. Altså, både i lyset af det nye testamente og i kirkens tradition.
2: Men det er jo også det, han spørger om, Victor. Altså, at TikTok bare for at score medlemmerne, eller kommer det der med, at man har brug for den personlige tro og sådan noget. Og det sætter han op.
5: Ja, og den kritikpunkt kan man jo også rejse
3: ikke nødvendigvis. Altså, hvad er det for et... Er det sådan et hvad handler det der med den personlige tro om? For det lyder for mig at se, at der er et eller andet sådan en bestemt måde, man skal tro på. Og det tror jeg nok, at det er det, som sådan en folkekirke-kristendom. Det kan vi jo ikke begynde at blande os i. Altså.
2: Men jeg kan godt lide det, du siger, Sara, det der med, altså det er jo for at gøre opmærksom på, at de er der. Mm. Fordi hvordan skal du begynde at få den personlige tro, hvis du ikke ved noget om, altså, hvordan
3: der
2: ledes?
3: Og så også det der med at prøve på at vise, hvad det er folkekirkens...
2: Ja, det behøver altså, ikke at være som man sidder sådan helt brødbetynget.
3: Nej, og så netop gør op med det, at troen heller ikke skal være en præstation. Altså på den der måde, du gør... ting rigtigt eller forkert. Mm. Jeg kunne også se, der var sådan nogle sådan noget med, altså, hvor du afmonterer nogle myter, altså om kristendommen, altså, eller nogle fordomme, må du det, kan kvinder godt være præster, altså ja, det ene og det andet. Så var der også en meget sjov en, der handlede om, kan du fader hvor? Hvor de så interviewer også nogle piger på gågaden der, ikke? Og så hvornår de går i stå. Altså, altså lige den der, det der format, det synes jeg, og godt, jeg ikke blev... Altså, jeg, selvom jeg har bedt faderår i hele mit liv, så er jeg altid bange for, hvis... At gå stå, når man lige bliver konfronteret.
2: Også med det nu.
3: Jamen, så er det jo hættet på dem, ikke?
2: Altså, ja,
3: no. Så det der med at vise, at der er faktisk, sådan en bred vej, og det er jo det, man skal altid tænke på kommunikationskampagner. Nu er det jo først en branding-strategi, ikke? Ja. Jeg tænker, jeg er lidt der at gøre opmærksom på sig selv. Så kommer der noget indhold og noget mere af nogle andre ting. Altså, det er jo altid i steps.
5: Men så sandt er jo, at noget af det, der lykkes allerbedst i folkekirken sammenlignet med alle kirkesamfund i Europa, det er jo konfirmationstallene, som stadigvæk er relativt høje sammenlignet med alle andre lande. Mm. Og der har man jo dialog. Og så jeg vil jo sige, at det vigtigste, vi kan spørge os selv om i folkekirken, det er jo, hvordan kan vi blive ved med at være i den dialog? Hvordan kan unge, der gerne vil tale om tro, blive ved med at tale om tro? Ja. Så jeg tænker, jeg køber ikke den der med, at nu skal de først vide, at vi er her. Masser af unge statistik i Danmark ved godt, kirken er der.
3: Nej, men de ved ikke, vi kan bruge den til. De ved godt,
2: hvad er der så ved?
3: Ja, som et bygning. De bruger ChatGPT. Det er jo vores største konkurrent til det, vi skal... Ja. Det, man blandt andet kan vise, og det er jo det, de også gør bagom, det er at henvise til ægte mennesker, til mennesker i kød og blod.
2: Jeg skal lige spørge, så hvis du går ind på en af de her TikTok-videoer, kan du så få at vide, at du faktisk som ung menneske kan komme ind og få en sjælsorgs-samtale med en præst?
3: Nej, de siger, hvis du skal kontakte med, jeg tror ikke, der er sådan en besked-funktion lige på det, de siger, kontakt, kom over på Instagram, så kan vi skrive sammen. Og så henvender man sig til dem på deres direkte beskeder der. Ja. Og så har de jo faktisk henvist til præster i lokalområdet, hvor konfidenten egentlig var henne. Ja. Altså, var henne. Så det har jo ladet sig gøre. Og det der med at kan kanalisere et andet sted hen, det vidste jeg jo egentlig ikke, at det også var åbenbart en del af deres opgave lige nu. Men det har de jo gjort.
4: Ja, det er da fedt. Altså, nu laver de ligesom nogle sjove videoer, og det,
2: ligesom med, og det er okay.
4: Ja, og så senere skal der komme noget indhold, som måske er lidt mere sådan alvorligt, siger jeg, og laver gåse.
2: Ja.
4: Og det tror jeg, at det tror jeg, det virkelig kunne være godt for unge mennesker.
3: Men først skal man jo skabe
4: tillid, ikke? Jo. Men så tror jeg da, fordi det tror jeg godt, de vil have. De vil gerne høre om tro på en seriøs måde, men have det serveret på en måde, de ligesom kan forstå. Ja. Og det kan jo så være et medie, de kan forstå.
2: Ja. Lige præcis.
4: Kan man jo mene ting,
5: og de vil også gerne tale om tro. Altså, Vilkes store undersøgelse, som en af nye viser, 66% cirka var det omkring, af unge, jeg tror, det var fra 18 til 28 eller sådan noget, vil gerne tale om tro med nogen. Så jeg tror, der er stor interesse for at tale om tro. Og hvis de her medier kan bruges til det, er det jo bare fantastisk.
2: Fuldstændig. Okay. Fordi jeg kommer også til at tænke på, altså der er jo børnetelefonen for eksempel, ikke, som også reklamerer for, at du kan ringe ind med alle mulige spørgsmål og problemer og sådan noget. Og der er det jo også fedt, at de unge kan vide, at du behøver ikke at være troende, eller det behøver ikke at være om død eller lige. Altså, det kan være alle mulige problemer, du kan komme ind og tale med et levende menneske, med en præst om. Det skal de da vide.
3: Ja. Det kunne være rigtig godt, hvis det kan være en del af det.
2: Ja.
3: Netop, at kirken er andet end et sted, hvor ens mormor blev begravet.
2: Det er det.
3: Og som måske står for de gamle bonerte ting. Men er det ikke noget med, med alle de der ting, man må eller ikke må? For det oplever jeg jo tit, når der... Altså, hver gang man er konfirmander, skal man jo...
2: Ja, nu skal vi opføres ordentligt.
3: Ja, det siger det så. Må man bande i en kirke? Det lyder nok ikke særlig godt, og må vi klare dem, må vi danse? Altså, det er jo stadigvæk det, de tager med ind.
2: Ja, det er også
3: så vi skal altid begynde forfra, som om det var 0. klasse, ikke?
2: Ja.
3: I forhold til, hvad er tro og religiøsitet, ikke? Og forestillingen om kirken, også forældrenes forestilling om kirken. Ja. Så må vi åbne samtalen, men det kræver jo, at man ved, det er en mulighed, ikke? Og der kan vi jo være taknemmelige for konfirmationstraditionen, som gør,
5: præcis,
3: at der er det er muligt. Men der er jo stadigvæk, sådan et spænd af mennesker, der kunne være interessant at bare sænke tærsken for at sige, kom ind, se hvad der er.
5: Jeg tænkte på det, du tog op, Anaya, med, om ikke altid det har været sådan. Vi i hvert fald ved også i Danmark, det er, at vi har aldrig haft den der rigtig høje kirkegang i Danmark.
2: Nej.
5: Altså måske 10-12-5%, når der har været vækkelsestider, altså hvor mange har søgt kirken. Men hvis vi ser kirke historisk på det, og kirken globalt, så er det jo stort set, altså den regel, der næsten gælder alle steder, det er, at kvinder og unge mennesker er dem, der konverterer og bliver kristne.
2: Mm.
5: Så det er ikke rigtigt det der med, at de unge har aldrig rigtig givet kirken. Altså når kristendom er ny i et kultur, så er det unge og kvinder, der er de største grupper. Det er sådan stort set linjen i... Så det synes jeg er interessant. Så det tror jeg også sagtens, det er sket tidligere i Danmark. Vi ved det jo, altså vi op til en tredjedel af unge mennesker var jo brede af KFM-bevægelsen, da den var i Danmark. Det er jo helt vildt at tænke på, 18-årige, da den var stærkest. Mm. Så det kan ske igen, at unge mennesker

0: Det er jo ikke noget, vi oplever i vores hverdag. Så kan vi så se statistikmæssigt, men vi kan jo godt se, at der er et problem med det der med at forstå med forældre, hvordan kan man få sit... Hvorfor skal man vælge at få sit barn barnet? Vi taler om det her med den her frihed igen, fordi gør det noget ved et barn, eller gør det ikke noget ved et barn? Og jeg vil bare ende derovre, altså for at tale om, at hvis vi bliver nødt til at tage det alvorligt med den her nysgerrighed omkring for unge, altså, ja, det vi kalder de unge, nu er jeg jo ikke selv en del af det længere, men det er nogle gange, det er lidt nedsættende at tale om det, men der er sådan en åndelig søgen eller hende, så bliver vi jo nødt til at være til stede på en platform, hvor man er, og måske også komme med et alternativ, som ikke hedder Hillsong, eller sådan noget Kasper Christensen tro, eller hvad det er, der som sådan får lidt medieomtale, men altså vise, at der er en tærskel lav og en rummelig kirke, og der er mennesker af kød og blod, som har lange uddannelser bag sig, som egentlig godt kan facilitere sådan en samtale. Måske Victor, var det lidt sådan lidt den...
1: Jeg forstår det. Altså, Victor, jeg håber, du kan bruge den her samtale til noget, og vi da... Præsterne her mener godt, at Jesus kunne optræde på TikTok, så et svar på det også. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Tak for jeres besøg, Naja Marie Balle, Sara Auken og Kjeld Dahlmann. Fortsat god søndag.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Hvad har en kvinde, der har set krig på tæt hold til fælles med en mand, der har kæmpet sine største kampe indeni? Peter Øvig er optaget af det menneskelige sind og af, hvorfor mennesker gør onde ting. Simit Jaren forstår til dels, hvorfor folk bliver talibankrigere. Peter troede, han skulle møde ondskab på en psykiatrisk afdeling, men fandt i stedet englen Tanja. Simi har set læger operere krigsofre, men er fascineret af, at psyken kan lappes sammen med et stød. Blind Date er et radioeksperiment, der ser, hvad der sker, når to umiddelbart forskellige mennesker mødes til en snak om det fælles tredje. Mød Peter Øvig Knudsen og Simit Jaren, når vi sender Blind Date efter radioavisen.
4: Tysk politi har i dag øget grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Har leder bevæbnet betjente efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at køre ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes, og de undersøger mistænkelige køretøjer. En person blev dræbt, og 29 er meldt såret, tre af dem livstruende, oplyste de tyske myndigheder på et pressemøde i eftermiddag. Her fik vi også mere at vide om den mistænkte, fortæller min kollega Joshua Hollingdal, som var til stede.
5: Denne her person, man altså har i søgelyset, man mener er gerningsmanden, ham man kalder Abdul B., jamen, han befandt sig i nogle former for islamistiske miljøer her i byen, men nu har myndighederne altså sagt, at sådan som de ser det, så er denne her person blevet radikaliseret og har udført et islamistisk motiveret terrorangreb.
4: Det er ikke første gang, LGBT-personer er mål for voldsomme angreb, og det går ondt, når det sker, siger Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark.
6: Det gør en mere påpasselig i forhold til, hvor er man sig selv og hvordan. Og det påvirker jo en helt ind i ens sådan inderste kerne af ens måde at være i verden på. Så det gør rigtig meget ved LGBT+.

0: personer, at vores bevægelse er udsat for den slags angreb rundt omkring i verden.
1: Spanien har mistet uvurderlig naturarv ved de mange brande. Det sagde kong Philip, da han besøgte et modtagecenter for evakuerede i Madrid-regionen. Nogle har været tvunget til at forlade deres hjem i 4 dage nu. Andre har mistet deres ejendele, og vi har alle mistet en uvurderlig naturarv, sagde kongen. Mindst 40 hjem i Madrid-regionen er ødelagt, og mindst 300 hjem har fået skader i forskellig grad. Det oplyser de lokale myndigheder ifølge det spanske medie El País. Knap 300 brandmænd forsøger lige nu at nedkæmpe flammerne i regionen med hjælp fra 3 helikoptere. Og i Valencia-regionen er der stadig ikke kontrol med brandene. Ilden breder sig hurtigt, og en beboer måtte se i øjnene, at der var meget, hun ikke kunne redde.
2: Como el fuego ya viene hacia aquí, pues me tengo que bajar. La casa está llena de animalitos, llena de gatitos.
1: Ilden nærmer sig, så jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr. Mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortalte hun. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og Hanklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Mest skyet med byer nogle steder, og i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud med torden, hagl og kraftige vindstød. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Du lytter til P1.
4: Kære Peter.
5: Halløj.
4: Velkommen til din blind date. Din date kommer om lidt, men inden da, der skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
5: Yes. Mit navn er Peter Øvig. I dag er jeg med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser forskelligt på tingene og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op eller hvad de handler om. Kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber at få en af den slags dybe samtaler, som man nogle gange lige pludselig får med et menneske, man aldrig har mødt før. Så lad os se at komme i gang.
4: Når du er klar til at modtage din date, så skal du trykke på knap nummer 1 på den metalliske boks foran dig.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Ej, hvor dejligt. Hej. Godt at se dig. Hvordan har du det?
0: Jeg har det godt.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
0: Yes.
1: Ja, og der er vand til mig, for jeg har helt tør hals, fordi jeg var helt presset over, hvem det var, jeg dog skulle møde i dag.
0: Ja, og så mødte du den ondeste af alle onde.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Jamen altså, nej, hvor er det spændende. Jeg er meget nysgerrig efter, hvad det er, vi skal. Altså, er det bare os, der skal sidde her?
0: Det er bare os, der skal sidde her. Jeg har stillet kaffen over til dig, hvis du kan nå den.
1: Ja, og der står mange ting på bordet. Altså, der står kasse og sådan en metalæske. Og...
0: ja, så enten er der bare nogen, der ikke har ryddet op, eller også skal vi bruge det til noget.
1: Ja, må ikke. Ej, nå, og jeg har fået at vide, at jeg skulle tage de her hørebøffer på.
0: Yes. Og vi kan stadigvæk høre hinanden.
1: Ja, og skal vi lige fortælle, hvem vi er, bare lige sådan for...
0: for de andres skyld.
1: Ja.
0: Ja, værsgo.
1: Jamen, jeg hedder Simi Jan, jeg er journalist og forfatter, og, og har gang i smykkefirma også, og alle mulige ting. Og er meget taknemmelig for at være i det her rum med dig.
0: Dejligt, og i lige måde. Jeg hedder Peter Øvig, og jeg er faktisk også journalist og forfatter. Men du er nok mere tv-journalisten, og jeg er sådan set mere bogjournalisten måske.
1: Ja, ja.
0: I hvert fald de
1: vi kunne have lavet hinandens introduktioner, det havde måske været sjovere.
0: Ja. Ja.
1: Den dygtige forfatter, bestsellerforfatter.
0: Og jeg har ikke noget smykkefirma.
1: Nej, men det er også noget nyt projekt, jeg har kastet mig ud i, så jeg har min flotte smykker med. Det er nogle kvinder i Afghanistan, som jeg kender.
0: Okay.
1: De må jo ikke noget. De må hverken arbejde
0: ej,
1: eller
0: gå i skole. Hvad der sker,
1: det er forfærdeligt, og det er jo et land, jeg har rejst meget i og taler sproget og kender mange, og var der Kabul faldt for 4,5 år siden, og så tænker jeg bare, hvad kan jeg gøre for nogle af de her kvinder, jeg kender? Og så kan de jo godt finde ud af deres håndværk. De kan jo godt sidde på et værksted og lave smykker, så tænker jeg, ej, vil du være, Simi, du bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Men... og jeg har ikke nogen forretningserfaring eller noget, men prøv at høre.
0: Ja, ja.
1: Man skal jo kaste sig ud i det, ikke? Privilegier forpligter.
0: Det er jo et kæmpe mysterium, synes jeg, hvorfor kvinder skal undertrykkes så hæftigt. Min bonusdatter og jeg diskuterede lige i aftes. Hun engang med at skrive en opgave om kvindeundertrykkelse tilbage i religionerne og helt tilbage til det gamle testamente og sådan noget.
1: Oh, ja.
0: Hvorfor er det, at kvinder nu i tusindvis af år er blevet så massivt undertrykt i faktisk alle religioner? Altså, det er jo først de sidste 100 år, at der, eller endnu mindre, at der er begyndt at blive lempet lidt på, hvad kvinder må og hvad kvinder ikke må. Og hvad tror du? Hvorfor er det, at kvinder...
1: fordi mænd er nogle banditter, derfor!
0: Det tror jeg rigtigt. Det tror jeg
1: kan
0: rigtigt.
1: Vi blive enige om det?
0: Det kan vi godt blive enige om. Men jeg tror, at man må tilføje, at de er bange for kvinderne.
1: Ja, men
0: altså,
1: det må man
0: tror,
1: jo
0: er
1: være.
0: Altså, kvinder er jo enormt stærke, og jeg tror faktisk, hvis man skal koge det helt ned, at der er noget med kvinders seksualitet, som mænd er lidt bange for.
2: Okay. Kære Simi og Peter, velkommen til Blind Date.
0: Tak.
2: I det her radioeksperiment, der er der ingen vært. Når klokken ringer, som I lige hørte, så skal I lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med, selvom det lyder, som om I kender hinanden på forhånd. Tryk på knap nummer 2, Peter, når du er klar til det.
1: Hvor er knapperne henne? Nå, det er der, det er hos dig.
0: Ja, jeg er da sådan set klar, ikke? Altså, man kan vel ikke sige, at vi kender hinanden personligt?
2: Det er mig, der snakker her.
0: Sorry.
2: En lille introduktion.
0: Skal jeg trykke igen?
2: I skal bare tie stille.
0: Ja.
2: Kære Peter, du er på date med korrespondent og journalist Simi Jan. Simi, hun er vokset op mellem to verdener. Hendes forældre kom fra Pakistan til Danmark i 1978. Hendes far drev kiosk, og hendes mor gik hjemme med 4 børn. Som 13-årig, der blev et ægteskab arrangeret mellem hende og hendes fætter. Men hendes mor modsatte sig og lod sig skille fra faderen, der til gengæld skar hånden af Simi og hendes søskende. Når andre flygter, så bliver Simi stående. Som ung journalist dækkede hun jordskælvet i Pakistan i 2005. Hun gik i for tidlig fødsel under bombardementer i Gaza-striben. Og da Taliban overtog Kabul i 2021, var Simi den sidste danske journalist i Afghanistan. Hun rejste til Afghanistan på sin søns 7-års fødselsdag. Når andre rejste ud, rejste hun ind. Hun gemte sig i en burka, flygtede igennem byen, rapporterede fra et lufthavnshotel samtidig med, at hun forsøgte at hjælpe mennesker omkring hende. De mennesker, hun ikke fik med, sidder stadig i hende. Dagen efter Simi kom hjem, eksploderede en bombe, der hvor hun havde boet. Når hun kommer hjem til Danmark, er kontrasten voldsom. Fra krigszoner til Nordsjælland, til hendes mand og 2 sønner. Til hendes mor, som bor under samme tag, bare i sin egen afdeling. Familien er stadig i centrum, bare på hendes egen vilkår. Simi er ikke typen, der lægger arbejdet fra sig ved hoveddøren. Hun kæmper stadig, også herhjemme, for frihed og for kvinders ret til at definere deres eget liv. Kære Simi, du er på date med forfatter Peter Øvig Knudsen. Peter voksede op i et parcelhuskvarter i Aarhus, i en familie, hvor stilheden nogle gange fyldt mere end ordene. Hans mor kæmpede med psykisk sygdom, og det satte spor langt ind i familien. Måske derfor blev han tidlig optaget det, der gemmer sig bag facaden. Det usagte, det skamfulde, det vi helst ikke taler om. Som ung, der skrev han kritiske artikler i skolebladet og røg jævnligt i karambolage med rektor. Han var kommunist og vidste hurtigt, at han ville skrive. Ikke for at behage, men for at forstå. Hans forfatterskab har kastet lys over hans idealers skyggesider. Han har skrevet om hippiebevægelsen, om besætterne og om Blekingegadebanden. Mennesker drevet af store idéer, som nogle gange endte i mørke konsekvenser. Det gælder også hans eget liv. Med bøger om sin mors psykiske sygdom og sin egen depression og behandling med elektroshock har han gjort sit eget sammenbrud til livslæring for andre. Hvor du rejser ud i krigen, rejser Peter ind i mennesket. Han ved, at det farligste ikke altid foregår ved frontlinjen, men også kan ske inde i sindet. Og i sindet eksperimenterer han også på egen krop. Han ryger pot, dyrker yoga og taler med Gud. Og nu, hvor I kender hinanden lidt bedre, og det lyder som om I også kender hinanden lidt på forhånd, så kan I jo starte med at dele en fordom, I har om hinanden.
1: Altså Peter, vi har mødt hinanden enkelte gange, er det ikke rigtigt?
0: Jo, ja, det synes jeg også.
1: Altså, det er jo ikke, fordi jeg føler, at jeg kender dig.
0: Vi kender hinanden mest for hinandens arbejde,
1: ja.
0: Jeg tror, ikke? Og så har vi stødt på hinanden.
1: Til noget reception eller et eller andet,
0: hvor
1: vi lige har skole.
0: Og lige været hen og hilse og sige.
1: Så det er ikke, fordi jeg føler, at jeg kender dig. Jeg ved jo godt, du er en dygtig forfatter og alt det der, som du står for, men jeg kender dig jo ikke sådan.
0: Vi har aldrig ført en samtale, vil jeg sige.
1: Så det er første gang.
0: Ja, det er rigtigt. Fordom.
1: Ej, ja.
0: Altså, men det er vel næsten nødvendigt, så jeg ved ikke, om det hele er en fordom. Jeg forestiller mig, at du er et menneske, som maser på. Altså, at der kører sådan, det er ikke sådan en lille cykel, du kommer kørende på, vel? Altså, det er sådan lidt mere et amfibiekøretøj. Og det er jo en forudsætning for, at man kan gøre de handlinger, gennemføre de rejser, gøre det arbejde, som vi lige har hørt om, at du gør.
1: Ja, fordi at, et nej er jo aldrig et nej i min verden.
0: Nej, det er sådan noget i den retning.
1: Halvdelen af historien aldrig blive så noget, hvis man lyttede til alle dem, der sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, eller politibetjenten, der sagde, at du må ikke gå igennem vejafspæring, og så gør man det selvfølgelig alligevel.
0: Men så kunne fordommen være, at det er svært at skrue ned for det, når du så kommer et sted hen, hvor der ikke er nogen politibetjente.
1: Jamen det er det. Så bliver man nødt til at skabe konflikterne, ikke? Opsøg dem på en eller anden måde, fordi det bliver for stillestående. Det er rigtigt. Ja. Måske kunne min fordom være, at du, tager smerten så meget ind, at du kommer til at lide selv undervejs, når du skal fortælle om de her menneskehistorier, fordi det kræver jo, altså man skal jo investere sig selv, hvis du skal få mig som læser til at leve mig ind i den smerte, som det menneske eller de mennesker, du skriver om.
0: Mm.
1: Og det tror jeg måske også gør rigtig, rigtig ondt på dig selv.
0: Ja, altså, jeg tror, jeg ligesom er vokset op med den der indre smerte på grund af min mors psykiske sygdom, så jeg tror på en måde, at det har været en måde at overkomme det på. Ja. Altså, jeg opdagede på et tidspunkt, og det var faktisk en befrielse, at det ikke kun var mig, der gik rundt og havde det her nogle gange sådan lidt dirrende smerte inde i kroppen. Det var der masser af mennesker, der havde. Og det betød så, at jeg på et tidspunkt, der var en af dem, jeg havde interviewet, som kaldte mig smertejægeren.
1: Ja, smertejægeren.
0: Og det synes jeg egentlig ikke var så upræcist, fordi jeg synes, at når jeg lavede et interview, så var det interessant, når vi nåede derhen.
1: Ja.
0: Så det er klart, at det har været min funktion, og det har også været, fordi jeg synes, at og det er ikke nær så slemt mere, som da jeg var dreng. Altså, da jeg var dreng, var psykisk sygdom jo totalt tabuiseret. Der var ingen uden for vores parcelhus, der vidste, at
1: nej,
0: var syg.
1: Nej, er du galt? Det er jo totalt
0: fuldstændig. Ja. Så det er gået fremad, men jo ikke. Altså, det er ikke sådan, at alle mennesker fortæller, hvor skidt de har det. Og der er en hel del mænd især, der ikke, slet ikke fortæller, hvor skidt de har det.
1: Ja.
0: Der synes jeg, at der er en. Jeg vil gerne vise den mulighed, at der faktisk også er lidt en befrielse i at fortælle, hvordan man har det. Men det er da rigtigt, at når man. Nu har jeg lavet en bog, min forrige bog, som handler om seksuelle overgreb på børnehjemsbørn.
1: Det
0: tænker jeg undervejs. Så det her, det var måske lige den for hårdkogte side, fordi det er da det værste, jeg nogensinde har hørt om.
1: Nej, det lyder forfærdeligt. Altså, det er, Altså, nu kan jeg godt se, at måden, det er sat op på, at, det er sådan, at kontrasten mellem dig og mig er, det er de store frontlinjer, krig og så videre, men det, jeg opsøger i de store krig og konflikter, er jo menneskets historier. Det er jo lidelsen, det er jo smerten i, og altså for eksempel alt det, der sker i Iran eller i Afghanistan, det er jo, kan jo godt blive overskrifter, hvor vi distancerer os fra. Altså så bliver det bygninger, der bliver bombet, antal mennesker, der bliver dræbt i et angreb, men det er jo mennesker af kød og blod. Ja, altså det er faktisk interessant, nu får jeg lige sådan indskud, så jeg snakker med en anden korrespondent fra et andet land på et tidspunkt. Jeg har jo sådan mange venner rundt omkring. Og vi sad i Kabul, og det var noget tid efter Taliban var kommet tilbage til magten, og talte om, at vi havde været under Kabuls fald. Hvor forfærdeligt det havde været at se mennesker i knæ, i nød, skrige om hjælp, uden at vi kunne gøre noget. Det der med at stå og føle, at ens hænder er bundet fast, og man står og ser en lidelse eller en forbrydelse foregå for øjnene af en. Det er jo det, der ender med at give en mareridt bagefter. Det er jo det, der ender med, at jeg ender hos en krisepsykolog i flere måneder, og er ved at falde fuldstændig sammen og ender ned i en sort kælder. Men det, vi talte om, som jeg synes er rigtig vigtigt at dele, det er, at vi talte om, at det der med, vi har stået i situationer, hvor der både har været bomber og missiler omkring mig, raketangreb, og jeg var i Gaza i 2014, en voldsom krig. Jeg har oplevet voldsomme ting, men det, der egentlig gør mest ondt bagefter, og som man ikke bare kan slippe af, det er de menneskehistorier.
2: Og med det er I klar til at gå i gang med datens første samtaleemne. Simi, du kan åbne den røde kuvert, der ligger på bordet.
1: Nu gør jeg lige sådan, at jeg lige tager min... Jeg er jo blevet en gammel dame, så jeg har læsebriller med, hvis der er noget, jeg skal læse. Åh nej, det er meget spændende. Rød kuvert. Det er sådan... Okay, de har printet ud så stort, så jeg kan... Da ondskaben kom tæt på, står der på et hvidt stykke papir. Altså, ondskab er jo mange ting, ikke? Jeg synes jo, det er ondskabsfuldt, at piger ikke må gå i skole. Det er en ondskab, som... Altså, har så mange konsekvenser for de her pigers både velbefindende selvopfattelse. Tænk på, hvad det gør ved dem. At vide, at bare fordi jeg er kvinde, så må jeg ikke gå i skole. Og bare fordi jeg er kvinde, så kan en mand komme og sige, at jeg vil giftes med dig, og så kan jeg blive voldtaget gang på gang, uden at jeg kan stille noget som helst op. Altså, hvad det gør ved dem som mennesker. Men ondskab er jo også at give et lille barn på 8 år en selvmordsvest på, og så tvinge det stakkels lille barn ud i en menneskemasse, og så trykke på en knap, så det springer i luften. Altså det er så, altså det er jo smertefuldt. Altså det er ondskabsfuldt. Altså, men krig er jo ondskab. Altså uanset hvem det er, om det er amerikanerne eller Taliban, altså bomber, der dræber, det er jo ondskab.
0: Altså jeg tror det den ondeste ondskab jeg har mødt i mit arbejde, men vist også i min tilværelse, det var da jeg, i den bog, jeg nævnte før om overgreb på børnehjemsbørn, der skrev jeg om et børnehjem, der hed Solgården i Tarm. Og der viste sig, at ham, der var leder af det, han i over 25 år havde voldtaget de før konfirmationen. Han var ikke interesseret i piger, der var i konfirmationsalderen. Altså det, så det var piger, der var mindre end konfirmationsalderen. Dem havde han voldtaget systematisk i alle de der år. Og det endnu mere skrækkelige var, at det var der mange mennesker, der havde vidst.
1: Nej.
0: Og der var piger, der havde forsøgt at flygte, og politiet havde bragt dem tilbage til børnehjemmet. Altså, og en ting er, hans ondskab, det er selvfølgelig den mest fundamentale i den historie, men der er også en ondskab i at vide, at børn bliver misbrugt, og så ikke have mod til at henvende sig det rigtige sted, eller gøre noget ved dem. Altså, lege en bus og køre dem alle sammen væk fra det der sted, eller jeg ved ikke hvad, men der manglede ligesom en helt i den historie.
1: Der ja, var ingen, der kan være så mange omstændigheder, ikke Peter? Der kan være så mange omstændigheder, der gør, at folk ikke gør det, men det er jo sådan noget, der også ødelægger menneskesjæle bagefter, at man ikke gjorde noget, ikke? Altså ja. Den der med, hvis det var dig og mig, der stod i en situation, hvor vi vidste, det foregår, og vi af alle mulige årsager ikke kunne gøre noget, fordi at der var for meget på spil. Det kunne være, at hele vores familie ville blive dræbt, hvis vi gjorde det. Altså, hvis man lige stiller det op på den måde. Ja. Og det er ikke en undskyldning.
0: Nej.
1: Jeg er altid nysgerrig efter forklaringen. Jeg er jo nysgerrig efter, hvorfor der ikke var nogen, der gjorde noget, eller hvorfor monsteret blev et monster. Eller, altså, fordi det er jo der, historien ligger. Mm. Fordi den dag, vi forstår monsteret, så forstår vi jo, prøver vi at forstå nogle ting, som er svære at forstå. Men det er jo sådan noget, der ødelægger mennesker, fordi jeg tænker, de mennesker, der vidste alt det foregik og ikke gjorde noget, hvordan har de det?
0: Ja, og jeg synes, at man godt lige kan benytte lejligheden til at se sig selv i spejl og tænke, hov, har jeg faktisk selv, sikkert i det mindre, der er jo ikke så mange, der lige render, ja, det gør du selvfølgelig, render ind i den totale ondskab og katastrofe, men her i Danmark er det ikke så tit, man møder noget, der er så ondskabsfuldt. Så vi kan jo godt lige kigge os selv i spejlet og overveje, er der nogle børn, eller andre, men nu er det værst med børn, ikke? Er der nogle børn, som vi egentlig havde en fornemmelse af, havde det skidt?
1: Ja.
0: Og jeg kender jo også for mig selv, da jeg var barn, der var aldrig nogen, der spurgte mig.
1: Jamen, jeg skulle lige til at spørge dig, fordi var der nogen, der nogensinde reagerede på, om du havde det godt?
0: Nej, og det skyldes jo dels, at det var hemmeligholdt, ikke? Ja. Men jeg tror nu nok, jeg kan da se på fotos af mig selv, for dengang jeg var 6-7-8 år, at jeg så godt, at jeg kan se, at jeg havde det skidt. Men så tænker man, det er nok ikke lige mig. Det må folk jo have tænkt, ikke? Det er nok ikke lige mig, der skal tage mig af det.
1: Ja, jeg er ikke tæt nok på.
0: Jeg er ikke tæt nok på. Lige den sætning der.
1: Ja, den er oha. Men Peter, jeg bliver jo nysgerrig efter, hvis du vil konkretisere lidt flere detaljer om, hvad det var, du oplevede som barn.
0: Jamen, det var, min mor var altså senere har jeg fået at vide, hun havde både en depressiv diagnose og så en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og det er altså en lidt uheldig blanding for en mor, fordi dels synker hun ligesom ned i en meget stor smerte, og det har jeg jo lært af. Altså, hun gjorde sig selv til et offer, så hun sad ligesom der i sin smerte og ville have nogen komme og trække hende op af den, og det kan man ikke lige forlange. Og så havde hun så den her narcissisme, som er en slags, man kan måske oversætte det til sygelig selvoptagethed, som så gjorde, at hun synes, at dem, der skulle gøre noget, kunne også godt være hendes børn. Så oveni, at vi havde sådan en mor, der var lammet af smerte, så gav hun også skylden eller ansvaret for, at vi var sådan alt for små, for at det skulle der gøres noget ved, eller hun gav os skylden for, at hun havde fået en depression.
1: Okay.
0: Så det er ligesom at blive efterladt, og vores far arbejdede hele tiden, og har aldrig ligesom taget hånd om det. Så vi var lidt efterladt alene med noget, der var, altså, som et barn slet ikke skal være overladt alene med. Og det, så bliver man bange. Altså, så bliver man bange som barn. Jeg var et bange barn, et generet barn, en, der ikke turde sige noget i skolen. Og det er jo noget, jeg så har skullet, og heldigvis har det gået bedre med årene. Ja. Men jeg var, man kan godt sige, at jeg var lammet. Altså, jeg turde ingenting.
1: Ja, det sætter sig i nervesystemet.
0: Og jeg er jo aldrig blevet særlig modig. Altså, når du fortæller om nogle af de ting, du har været ude at lave, så ville jeg jo aldrig kunne gøre det. Altså, jeg er ligesom kommet et stykke vej, men jeg kommer aldrig ind til at skal springe ud med en faldskærm eller rejse ind i Afghanistan.
1: Jamen, jeg skal heller ikke springe ud i en faldskærm, bare rolig, jeg er bange for edderkopper, bare lige en detalje.
0: Okay, men
1: jeg
0: vil glad for, sige,
1: Peter, jeg synes, det er ret vigtigt også ligesom at lige at clarify, at for mig, der mod jo ikke at rejse ind i en krigszone. For mig, der mod jo faktisk at se sin fortid i øjnene, og bearbejde den og tale højt om den og vise sårbarhed. Så jeg synes, mod har rigtig mange definitioner, fordi jeg synes, det du gør med din pen og de ord, du har i din magt, som du har fået som en gave fra universet, det er jo modigt, fordi det er der jo, som du også nævnte før, rigtig mange, der ikke taler højt om, især mænd, som ikke taler højt om den smerte, de kommer med, og mænd må ikke græde, og mænd må ikke vise sårbarhed. Altså alt det der bullshit, som jo også er noget pjat, ligesom kvindeundertrykkelse er noget pjat, så skal vi også have mændene til at forstå, at vi er altså mennesker af kød og blod, og vi føler, og vi mærker, og det betyder ikke, at man er et svagt menneske, bare fordi man viser sårbarhed. Så jeg vil bare sige, jeg synes, du er mega modig.
2: Simi, du har prøvet på første hånd at møde noget, som mange vil klassificere som ondskab. Hvis du åbner den brune papboks, så ligger der et billede, du kan vise Peter.
1: Den brune papboks, det er altså meget spændende, det her. Jeg synes det her, jeg elsker det her koncept. Jeg synes det er en fantastisk. Hvad er det der ligger billeder her?
0: Jamen, man ved aldrig hvad der sker.
1: Åh gud, ja, det er et billede. Nå, nu skal
0: det billede,
1: vi starte
0: du kender.
1: Et billede.
0: Ja. Jeg skal have det lidt til, må jeg.
1: Ja, ja, det er altså også med, vi er jo nogle aldrende mennesker her.
0: Ja.
1: Jamen, det billede vil jeg gerne lige fortælle
0: om. Du kender billedet og ved, hvem der er på det.
1: Ja, det er et billede, hvor jeg sidder. Det er faktisk forsiden af min første bog til te hos Taliban, som handler om mine 5 år i Pakistan og Afghanistan, hvor jeg var ung og helt ny osv. Og der, på det her billede, der sidder jeg med mit hvide tørklæde om hovedet og håret, og så sidder jeg med nogle mænd med lang skæg, ikke også? Jeg vil så bare lige sige, at det er jo fordi, man tænker, det er ondskab, fordi der sidder de her mænd med lang skæg og turban. Men jeg vil bare sige, at vi havde det mega hyggeligt. Det var ikke ondskabsfulde mænd, det her. Måske tror folk, at der er ondskab i det her billede, der er faktisk enormt meget kærlighed. Men jo, jeg har oplevet masser af.
0: Men kan du, du kan vel ikke vide, om nogle af de der mænd faktisk udfører onde handlinger på andre tidspunkter i deres liv?
1: Nej, for det kan jo godt være, at de om natten graver vejsidebomber, og om dagen sælger grøntsager, fordi det var jo sådan set det, der foregik i Helmand i mange, mange år. Det var derfor, den krig var umulig overhovedet nogensinde at vinde på den ene eller den anden måde.
0: Jeg selv skrev en bog om torturbødel, der hed Birkedal, som fungerede som den dygtigste torturbødel, tyskerne havde. Altså, det var en aarhusiansk grossersøn. Og det synes jeg også var interessant, fordi nu kan det godt lyde nogle gange, når man læser i medierne, som om at ondskab kun findes i nogle andre kulturer end vores egen. Og nu har vi allerede en børnehjemsforstander og en torturbøddel. Det synes jeg er vigtigt at minde danskerne om en gang imellem. Men når jeg skriver om det der, så synes jeg, jeg kan godt forstå noget. Altså, torturbøddelen havde fået virkelig mange bank af sin far som barn. Men det er jo ikke en forklaring alligevel, fordi der er jo børn, der får bank uden at blive fremtrædende torturbødler. Så det er ligesom om, man der mangler det der forståelse, jeg har den i hvert fald ikke af, hvordan man tager det sidste skridt ud i noget, som alle, der står på distance af det, vil sige, er dybt ondskabsfuldt. Men har du nogle gange bare sådan fået et glimt af en forståelse af, hvad er det, der får folk til at begå så grusomme handlinger, som du sidder og taler om nu?
1: Jamen, det gør jeg, og det er jo den søgen efter forståelse, jeg jo også virkelig har som en drivkraft i mit arbejde, og bare nysgerrighed på verden i det hele taget. Altså, jeg synes jo, det altid er mere interessant at forstå bødlen, og forstå terroristen, og forstå monstret, end at forstå de andre, fordi jeg er nysgerrig efter, hvad det er, der foregår op i deres hoveder. Og derfor har jeg jo mødtes med Taliban-ledere, Taliban-krigere, og haft samtaler med dem, og prøve at forstå deres udgangspunkt. Altså, som de siger, prøv at høre, det er en besættelsesmagt, der er i vores land. Vil du bare sidde og kigge på, mens de bomber dine landsbyer?
0: Jo, men så lad os tage den okay. der med at slå sin egen... En far, der slår sin egen datter ihjel, fordi hun har gjort et eller andet, han synes, hun ikke skulle have gjort, som for os at se er fuldstændig uskyldigt. Og det, altså, det, hun har foretaget sig, er jo ikke noget, vi vil stort set blive anfægtet af. Kan du, altså, har du bare lille klimt af at forstå
1: du mig, Peter,
0: den der far, det er?
1: Altså, jeg kan til dels se nogen, altså, jeg kan se nogen ting i det. Jeg kan se, der er noget med, der er et pres fra et community. Så vi skal jo tænke på det meget traditionelle samfund, uanset om de samfund så er i en dansk kontekst, fordi at man har jo sin kultur med sig, uanset om man er i Danmark eller om man er i Afghanistan. Så hvis man ligesom ser det på den måde, og uden at jeg ligesom er antropolog eller sociolog osv., det er jo bare mine betragtninger, så er der en masse omdømme og æresbegreber, som er forbundet med det her. Og det vil sige, når din datter går ud og føjter på diskotekerne og føjter med mænd osv., og det kommer ud i det lokale samfund, som er dit community, så mister du æren fuldstændig, og derfor er du nødt til at gøre et eller andet. Så i virkeligheden er det jo samfundet, der er noget galt med. Altså, det er jo en kultur, som man skal sige, prøv at høre, altså fordi din, det er så indgroet, og det er så gammelt, begreber, at man ikke bare lige kan fjerne det fra den ene dag til den anden.
0: Nu har vi jo et tema efterhånden, ikke? Som er den der kvindeundertrykkelse, at det der må da være et helt ekstremt udtryk for den her kontrol, som måske er et fundament for årtusindernes kvindeundertrykkelse, ikke? At manden bliver altså utilpas, hvis du skal sige det blidt. Han bliver bange, han kan simpelthen ikke holde ud, at han ikke har kontrol over kvinderne.
1: Ja, det er kontrol.
0: Og allermest hans døtre selvfølgelig, og allermest hans hustru. Altså, de kvinder skal bare være under total kontrol, fordi ellers er han usikker.
2: Kære Simi og Peter, I er kommet godt fra start i jeres date. Men for I kan lære hinanden at kende på et mere personligt plan, skal vi i gang med lynrunden. På jeres pladser, der ligger der nogle metalliske æsker. I skal på skift trække en seddel derfra og stille jeres partner et spørgsmål. I må gerne begge to tale ind i spørgsmålet, og I må selv bestemme, hvor lang tid I bruger på hvert spørgsmål.
1: Nå, jeg er meget nysgerrig efter det her. Har du mødt en engel?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja.
0: Det har jeg. Hun hedder Tanja.
1: Nå, hun har simpelthen et navn.
0: Ja. Jeg tror, jeg mødte flere, men Tanja er klart den, der lyser stærkest. Og hende mødte jeg, da jeg havde været... jeg blev indlagt på Rigshospitalets lukkede afdeling for nogle år siden, og jeg ankom sammen med min kæreste og to venner, der ligesom havde ikke slæbt mig, men efter at jeg havde været syg i en del måneder.
1: Og hvorfor havde du været syg?
0: Jeg havde haft en meget dyb depression, som så var blevet værre og værre, og var endt med at være, som der står i min journal, en svær psykotisk depression. Uh-huh. Så dels var jeg meget, altså for at sige det meget mildt, så var jeg meget smerteramt, men jeg var også rappende vanvittig samtidig. Yeah. Så jeg var totalt sindssyg, som man ville have sagt i gamle dage. Så kommer vi til Rigshospitalet, og jeg havde strittet imod at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling i flere måneder. Jeg vidste, at jeg ville blive ødelagt af det. Jeg havde set Gøgereden med Jack Nicholson, og det var bare det. Jeg ville ende som sådan en grøntsag, når de havde brugt deres medicin og elektroshock og alt det der. Så det var, altså, nu havde jeg ligesom overgivet mig, og nu skulle jeg indlægges, og jeg vidste, at jeg ville dø af det. Altså ikke fysisk, men åndeligt ville jeg være færdig, når jeg kom ud fra den der afdeling. Og så troede jeg, at jeg skulle møde onde mennesker, når nu døren gik op til den psykiatriske afdeling. Og nøglerne klirrede, der er sådan to ståldøre, eller det var der på Rigshospitalet. Og så åbner den sidste ståldør, og det er så Tanja, der står der. Og hun var ikke klædt i sådan noget stramt afdelingssygeplejerske tøj, som Miss Radcliffe i Gøgereden, den onde oversygeplejerske, som gjorde så meget ondt ved Jack Nicholson. Hun var nærmest sådan festklædt. Altså, hun havde en smuk, farverig kjole på, og hun havde make-up. Og senere fortalte hun mig, da jeg sagde, at jeg synes, hun havde nogle lange øjenvipper den der eftermiddag. Det var en fredag eftermiddag, så det kunne næsten ligne, at hun havde gjort sig klar til fest. Men det havde hun ikke. Hun havde gjort sig klar til at gå på arbejde på den lukkede afdeling. Så sagde hun, da jeg spurgte om de der øjenvipper, sagde hun, ja, jeg tror faktisk, jeg havde mine lange øjenvipper på den eftermiddag. Og det var jo, det fik jo hele min skrækforestilling om en psykiatrisk afdeling til at rasle til jorden, fordi hun var enormt sød. Hun viste mig rundt på afdelingen, som om det var et hotel, jeg var ankommet til. Og jeg fik fuldstændig tillid til hende. Og det var hende, jeg gik til i de næste uger, når der var noget, der var svært, eller noget, jeg ikke forstod. Og så var Tanja der bare. Og hun var også en engel over for min kæreste, fordi at det er hårdt at være gift med en, eller kæreste med en, der er blevet sindssyg. Og jeg kan huske, at Janne, min kæreste, bagefter fortalte mig, at hun havde været ulykkelig en dag og havde grædt. Og så havde englen Tanja sagt, nu skal du høre her. På det her tidspunkt lagde jeg afstand til min kæreste. Jeg vil ikke se hende, jeg vil ikke røre ved hende. Jeg var sikker på, at hun var i gang med at bedrage mig og stjæle mine penge. Altså, jeg var rablende vanvittig. Og det blev hun selvfølgelig ulykkelig over. Og så snakkede hun med Tanja, englen Tanja, og så sagde Tanja, ved du hvad, Janne, alt det der, Peter siger, det er ikke ham, der siger det. Okay. Det er sygdommen, der taler. Og ved du hvad? Sygdommen, den kan vi helbrede.
1: Ej, åh Gud, jeg bliver helt rørt. Gud, i sådan en situation er det man har brug for at høre.
0: Ja.
1: Ikke, fordi det er jo ikke dig. Det er jo sygdommen, der taler. Det er fandme godt formuleret.
0: Ja, og hun havde været der i det der psykiatriske system i mange år, så hun havde set og vidste, at den der egentlig ret alvorlige sygdom, jeg havde, det var faktisk en, de kunne helbrede. Og det gjorde de så også.
1: Og ja, hvor lang tid tog det?
0: Jamen, altså jeg nægtede først at få de der elektroshock, som de anbefalede, og som er dem, kan jeg se her bagefter, når jeg læser om det, det er dem, der virker på så alvorlig en psykotisk depression, som den jeg havde. Så jeg trak den et par uger, det skulle jeg ikke have gjort, men det gjorde jeg. Og så til sidst, så overgav jeg mig til elektroshockene. Og så var jeg faktisk helbredt i løbet af en uge.
1: Ej, hvor er det vildt, hva'?
0: Ja.
1: Det er vildt, at man kan det, ikke? Fordi en ting er en lemlæstet krop og en såret krop efter krig, eller altså whatever, den kan man lappe sammen. Men det der med, psyken er jo så kompleks, at man faktisk kan reparere og lappe en psyke sammen, det synes jeg er dybt fascinerende.
0: Ja. Og jeg tror, alle mennesker er skrækslagne ved tanken om at få nogen elektricitet gennem hjernen. Men der var en psykiatriprofessor bagefter, der sagde til mig, jeg var sådan set heldig, jeg var så syg. Fordi elektroshock er den eneste behandlingsform, som er mest effektiv, eller den er mere effektiv, jo syrere man er.
1: Så man skal være meget syg, før
0: man er meget syg, før den mest effektive er. Ja, man skal heller ikke give det til folk, hvis ikke de er meget syge.
1: Så det er ikke bare sådan, jeg tager lige over til lægen,
0: jeg synes, trist,
1: lige
0: have lidt elektroshock. Kan jeg ikke få noget strøm?
1: Ej, nu må vi ikke lave grin med noget, der er
0: jo,
1: meget,
0: det må
1: meget
0: vi godt. Ja, man må gerne lave grin med noget, man selv har prøvet. Jeg må gerne lave grin med det.
1: Ja, men jeg må ikke. Jeg skal lige...
0: Jo, du er velkommen.
1: Ja. Men det er jo, fordi vi er nødt til at bruge humoren. Også fordi, at det, jeg oplever derude, er jo, at folk, der er i det, jo også bruger galgenhumor for at overleve. Altså nogle af de der jokes, vi fyrer af, for eksempel da Kabul faldt, og jeg blev evakueret under et døgn inden, at bomben eksploderede, hvor jeg jo havde stået i 11 døgn, og jeg kunne lige så godt være en af de 160 mennesker, der mistede livet på tragisk vis. Og der sad jeg sammen med de andre journalister fra USA og Storbritannien på et hotel i Doha, og vi snakkede, og jeg var sådan, fordi jeg ville ikke forlade Kabul, jeg ville gerne have blevet der, jeg var frustreret over, at jeg skulle afsted, fordi jeg var sådan, adrenalin kørte, og historien var vild, og jeg skulle blive ved, og jeg kunne ikke finde at sige stop, det er det, der er mit problem, jeg kunne ikke finde at sige stop. Og så var der en, der sagde, prøv at høre, lige så vel man skal vide, når man skal rejse ind til en historie, skal man også vide, hvornår man skal trække sig ud. Nu har vi knoklet i 11 døgn i døgndrift, og du har rendt rundt med din mobiltelefon alle de der steder, og helt ærligt, du ved udmærket godt, Timmy, at du kunne med stor sandsynlighed have endt i en lige pose, hvis du stod der bare få timer efter, at vi forlod stedet. Og så sagde jeg, jeg tror ikke, at jeg havde ligget i en lipose. Jeg tror ikke, min kropsdel havde været spredt ud over et stort område. Så grinede vi og sagde skål. Ja. Og det kan vi jo godt gøre, fordi vi alle sammen er lidt halvskøre. Men når jeg fortæller det til min mand, Allan eller andre, så kigger de mærkeligt på mig, synes jeg er rablende skør. Og man er nødt til at grine lidt af sig selv. Nå, nu skal du...
0: Nu tager jeg et her.
1: Jamen, vi sender lige en kærlig tanke til Tanja.
0: Ja.
1: Og heldigvis er der mange Tanja derude. Det er virkelig dejligt. Det er vigtigt at huske på.
0: Ja, Tanja er socioassistent. Og jeg tror, hun rejser rundt og en engel.
1: Og nu får jeg bare lyst til at sige, at de skulle bare have meget mere i løn. Fordi, ved du hvad?
0: Ja.
1: De er vores samfundsbærer, der redder os, når vi er på, når vi falder sammen. Og ved du hvad? Og det er en helt anden diskussion, men jeg bliver, da min mor var syg med kræft, og hun kaldte alle sygeplejersker og socioassistenter for engle. Hun brugte det ordet engle. Ja. Hun sagde, engle, det er jo engle. Skat, det er jo engle. For de kom og hjalp hende. De gav hende kærlighed og omsorg. Og hun, prøv at høre, jeg var så rørt over at se hendes interaktion med alle de her engle. Så det taler vi kalder dem jo engle. Ja. Og jeg synes, det er så...
0: Skal vi ikke bare beslutte her, at vi giver 100% lønforhold til alle engle?
1: Hvis vi bliver statsminister. Hvis vi bliver minister.
0: Når
1: vi bliver. Det kan være, at Mette Frederiksen ringer. Who knows?
0: Nå, her er et spørgsmål til dig. Må man lyve for sine børn?
1: det er sådan et ledende spørgsmål, synes jeg. Nej, jeg vil faktisk sige, at nogle gange er man nødt til at lyve for sine børn. Da Kabul faldt der i 2021 om sommeren, der valgte jeg jo ikke at være der til min ældste søns 7-års fødselsdagsfest, som var præcis den samme dag, da Kabul faldt. Og jeg valgte at sige til ham, at jeg skulle ud og rejse, og jeg ikke kunne være der. Han blev mega ked af det og græd, og synes at far var meget bedre, fordi han rejser aldrig, og hvor skulle jeg hen? Og der løg jeg jo, altså jeg fortalte ham jo ikke, at undskyld, der er frygt for borgerkrig, og det kan være, det er en meget, meget farlig situation. Så jeg løg og sagde, at mor skal bare til det der land, der hedder Afghanistan, og så sagde han, hvor lang tid skal du være væk? Det kunne jeg jo ikke svare på. Så jeg, og da jeg så var dernede... der ringede han jo flere gange og lavede FaceTime, så sørgede jeg jo altid for, at jeg var på mit lille hotelværelse. Og så kan jeg huske, min mand et par gange sagde på engelsk, hvad er det, jeg kan høre i baggrunden? Og så er det, fordi der var skud og alt muligt i baggrunden. Men det kunne jeg jo ikke sidde og fortælle mine sønner. De har også set billeder fra nogle af mine rejser, hvor jeg har vist dem, her er nogle søde børn, og prøv at se, de kunne også godt lide at spille fod. De kan lide at spille fodbold, så fortæller dem sådan nogle historier for at bringe verden tæt på dem, men så lyver jeg jo ved ikke at fortælle dem, at alle de her børn har mistet deres forældre i krig, og de faktisk er på et børnehjem. Altså, jeg valgte jo en historie frem for min egen søns fødselsdag, fordi der var et større kald, der var en større historie, jeg skulle fortælle, og bagefter kan jeg også huske, jeg var jo... Og der løg jeg jo også, fordi der var jeg jo virkelig ked af det. Jeg røg jo helt ned i en grøft og var deprimeret og havde mareridt og var hos en krisepsykolog, der sådan sagde, prøv at du danser på randen til totalt kollaps, ikke? Altså, når du fortæller om det, du har været igennem, og jeg tænker, shit, mand, det kan jo ende galt. Altså, psyken er jo så kompleks og sårbar, at det kan jo ende galt. Min konklusion er jo nok, at man skal ikke lyve, men nogle gange er man nødt til det for at beskytte nogle andre mennesker.
0: Man gør det selvfølgelig for at beskytte sine børn. Man lyver eller begrænser for at beskytte sine børn. Men man kan vel også nogle gange komme til at beskytte sig selv. Altså, der er et eller andet, det er nemmere at lade være med at fortælle. Altså, det har bare en fornemmelse af, at der er et dilemma i det. Altså,
1: ja,
0: hvor meget skal man beskytte dem? De skal jo også have at vide, hvordan verden er. Så man skal trække en grænse. Du taler også hele tiden om, at du fortalte sådan og sådan, men du fortalte ikke lige det derude. Ikke? Så, det er jo...
1: så jeg tænker, en eller anden dag, når de er store nok, vil jeg fortælle dem den fulde historie. Ikke? Altså, Adam har jo også truet med, mor, nu kan jeg jo sagtens læse, jeg vil gerne læse din bog, Kære Kabul, og der har sagt, det kan du ikke. Ikke før du er 16 år gammel. Okay, nu er det min tur til at stille dig spørgsmål. Ja. Den er spændende på. Din mest, Peter Øvig, din mest kontroversielle holdning. Det er altså nysgerrig efter, fordi du fremstår ikke for mig som en person, der kan have kontroversielle holdninger.
0: Nej, men dem holder jeg nok for mig selv. Det skal jeg jo lige...
1: Ej, nu er det jo bare mellem os to.
0: Ja, det er klart. Vi slukker for mikrofonen.
1: Ja, ja.
0: Min mest kontroversielle... Altså, der er noget, jeg har haft det svært med. Jeg ved egentlig ikke, hvor kontroversielt det er for verden, men for mig har det været svært at begynde at sige, nemlig at hvis man for eksempel lider af psykisk sygdom, men som end også andre ting, der gør en, hvad skal man sige, sætter en tilbage, eller gør, at man er i en svag position... Der var jeg jo kommunist som ung, og det var jeg ikke så længe, men jeg var i hvert fald venstreorienteret, det er jeg sådan set stadigvæk. Og der er det jo samfundets skyld, hvis der er nogen, der har det skidt. Og så det er samfundet, der skal hjælpe dem, der har det skidt. Og det mener jeg også stadigvæk. Jeg har bare opdaget på mig selv, jeg har set på min mor, jeg har set det på andre, der lider af psykisk sygdom, at det ikke er nok, at der kommer nogen udefra og gør noget. Så man er faktisk også nødt til at gøre det, man i gamle dage kaldte at tage sig selv i røven. Altså, man er simpelthen nødt til at tage sig sammen. Og de udtryk har været forbudt i min mund. Altså at sige, at der er nogen, der skal tage sig sammen, det har i rigtig mange år været fuldstændig forbudt. Og jeg tror faktisk stadig ikke, jeg siger
1: altså,
0: det.
1: For, hvordan tage sig sammen? Altså hvis jeg nu er psykisk nedbrudt, så ja, kan jeg sige, det er samfundet, der skal hjælpe mig op. Men du vil sige, Simi, tag dig nu sammen.
0: Nej, jeg vil sige, det er begge dele. Ikke? Selvfølgelig skal samfundet tage sig af de svageste. Ja. Det er jo derfor, jeg er venstreorienteret. Ikke? Ja. Men det er bare ikke nok. Altså min mor sad og ventede på, at der var nogen, der gjorde noget, så hun blev rask. Ja. Jeg har selv prøvet at være syg på samme måde. Ja. Det kræver også
1: en indsats.
0: En indsats for en selv, og det kræver en helt enorm mængde viljestyrke. Og jeg synes, jeg kan se mennesker, der har haft virkelig dårlige forudsætninger, forfærdelig barndom osv., og der er nogen af dem, som faktisk klarer sig, og så er der nogen af dem, der desværre ender i misbrug, eller hvad det nu er. Og jeg ved ikke, hvad der er forklaringen, men jeg tror, at en del af forklaringen er viljestyrke. Altså evnen til at sige, jeg vil ikke finde mig i den her tilstand. Jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan komme i tanke om. Men jeg tror, jeg er lidt, altså, og det er modsat min politiske holdninger, jeg er lidt vaccineret af at se på min mor, som simpelthen gjorde sig selv til offer.
1: Ja. Så hvad ville du ønske, at hun havde gjort anderledes? Fordi
0: jeg ønsker, at hun havde rejst sig fra den der lænestol, hvor hun sad og græd og havde ondt af sig selv. Og så prøvede at gøre noget. Og da mig og min søster blev lidt ældre, så foreslog vi hende jo psykologer, eller der var noget, der hed kvinder over 40 i Aarhus, og sådan noget. Altså, vi kom med forslag til hende, og det kunne hun ikke. Og jeg ved selvfølgelig ikke, jeg ved ikke, hvad man kan forlange af folk, der har det rigtig skidt. Man kan nok forlange noget, men for deres egen skyld vil jeg ønske, at man overvejer, om det egentlig er en fordel at gøre sig selv til et offer, eller at være et offer. Ja. Og min holdning er, at der ikke er nogen, der har glæde af at være et offer.
1: Men kræver det ikke overskud at kunne se det? Altså, det kræver enormt mental overskud at kunne løfte sig selv op ned fra et sort hul. Altså,
0: man har ikke noget mentalt overskud, hvis man har en dyb depression. Nej, det er det. Men det er noget med at finde, det er noget med at opdage, at man måske alligevel har nogle ressourcer eller en viljestyrke.
1: For mig, der blev Kabuls fald et vendepunkt, fordi det sorte hul, jeg røg ned i, som jo kunne have endt fuldstændig galt, fordi den her krisepsykolog var jo bekymret for, jeg interviewede ham jo senere til min bog, at det kunne få altså ret psykiske store konsekvenser, hvis ikke jeg passede på mig selv. Og det, der skete, det var, at jeg var så ked af det, jeg var så ulykkelig, og jeg følte bare, jeg var vred på verden. Jeg var vred over, at vi bare efterlod Afghanistan efter 20 år, og vi bare efterlod de der kvinderne. Altså, jeg var vred, der var på mange levels, men jeg var også vred på mig selv over, at jeg gjorde nok. Det er fordi, jeg naivt troede, jeg kunne redde verden. Altså, det er sådan det der, og så kan jeg ændre verden, og det kan vi jo ikke, vel? Og jeg havde dårligt samvittighed over alle de mennesker, der havde råbt og skrevet om hjælp til mig. Jeg kunne hjælpe alle de små børn, der var blevet væk fra deres forældre. Så det hele hobede sig op, og så følte jeg bare mig meget ensom. Jeg følte ikke, der var nogen, der forstod mig. Og det, som jeg kunne have valgt at gøre, det er, at man kan vælge at blive ved med at være dernede og kravle rundt. Eller man kan sige, hvad kan jeg gøre nu? Hvad i helvede kan jeg gøre for at komme op igen? Ikke for min egen skyld, men for min børns skyld, for min families skyld. Fordi for mine børn er jeg uerstattelig, for alle mulige andre kan jeg erstattes med det samme. Og der blev vendepunktet, at jeg simpelthen begyndte at dyrke yoga. Jeg begyndte at meditere. Jeg begyndte at spise sundere. Fordi når man er stresset og presset og deprimeret, så er der også alt muligt junk, der ryger ned i munden. Begyndte at spise sundere, så begyndte jeg at træne. Og så begyndte jeg faktisk at vinterbade. Mhm. Og hvem i helvede skulle have troet, at Simi ville vinterbade, når hun ikke engang vil svømme eller bade om sommeren, fordi jeg synes, vandet er for koldt. Men det der vinterbadning og sauna, det har simpelthen været en game changer for mig, fordi at når du står i det der iskolde vand, og det blæser, og det er hundekoldt, så handler det om overlevelse, fordi du kan kun være i nuet. Så i virkeligheden var det for mig en bevidst rejse ind i mig selv og sige, Simi, hvis ikke du passer på dig selv, er der ikke nogen andre, der gør det. Det var den samtale, jeg havde med mig selv. Der er ikke nogen chef, der kommer og giver dig en guldmedalje for, at du får et hjertestop i morgen, eller får en depression, hvor du skal ind på psykiatrisk afdeling. Der er ikke nogen, der kommer til at hædre dig for dit mod, fordi at du endte med at ofre dig selv for den store sag. Så i virkeligheden var det også en anerkendelse af, det du kan gøre, det du gør, det er, at du fortæller nogle historier, du belyser nogle ting, fordi jeg tror på privilegier forpligter, og det har du gjort, men du kan ikke ændre den store verden. Jeg elsker
0: det. Det kunne vi have fortsat.
1: Ja, vi kunne have fortsat i lang tid.
2: Nu skal I videre i snakken. Når I er klar til et nyt samtaleemne, og det er den sidste samtaleemne, så skal I åbne den lille kuvert.
0: Den lille kuvert? Det må være den her, ikke?
1: Jo.
0: Den der, den er blå.
1: Jeg synes, der ligger mange ting på det her bord.
0: Jeg ser ikke det sidste.
1: Og den der, ja. Men det, jeg er nysgerrig efter den der store kasse, men den er måske bare til pynt. Den vil jeg have med hjemme.
0: Oh. Nå. Hvor ofte skal man være glad?
1: Jamen, det er jo simpelt. Er det ikke et simpelt spørgsmål?
0: Jo.
1: Hvor ofte skal man være glad? Det skal man helst mange gange om dagen. Jeg er glad lige nu. Jeg synes, det er mega hyggeligt at være i det her selskab.
0: Jamen, i lige måde. Men der er jo... Jamen, jeg er enig med dig, at man skal helst være glad et par gange om dagen. Men det lyder lidt som om, at det er en forpligtelse, eller når det bliver formuleret på den måde. Det er vel for det meste noget, der opstår spontant, eller hvad?
1: Jeg tror, det igen er en øvelse i at være bevidst om at være i nuet, og bevidst om at fokusere på de ting, der gør en glad. Glæden er jo det, der sker hver dag. Altså, vi er i gang med at gøre rent på vores terrasse og ved at få et udkøkken. Det gør mig glad, fordi, ikke på grund af udkøkkenet, men fordi jeg ved, at det kommer til at være et sted, hvor vi kommer til at samles med vores familie og venner, og det elsker vi, og vi skal grille, og vi skal nyde sommeren. Og jeg bliver bare sådan helt uha. Jeg får nogle gange sådan lyst til at stoppe tiden. Giver det mening?
0: Ja, jeg kommer til at tænke på noget som Susanne Brøgger, som er en af mine meget store, største helte. Hun skrev jo, at tilværelsen er jo... Nu kan jeg ikke huske det konkret, vel, men det er jo selvbebrejdelse og skam og depression. Og så nævnte hun en række altså tilsvarende begreber. Og så indimellem et lille glimt af lykke.
1: Yeah.
0: Og det kan godt være, at vi nogle gange skal nedsætte vores ambitionsniveau lidt. Altså, det er nok ikke mange mennesker, der går rundt og er lykkelige. Men der, jeg har også nogle metoder. Altså, hvis jeg går ud i haven og begynder at rode med den, så opdager jeg nogle gange, hups, der kom det sgu lige. Altså efter et eller andet stykke tid, så er humøret blevet bedre. Det var lige i går, hvor jeg havde en af de lidt mørkere dage.
1: Ja.
0: Så tænkte jeg, ud. Og så uden jeg tænkte over det, så bare det at foretage sig noget, jeg ved er glædeligt for mig, så kom det sådan, blup.
1: Jamen, naturen er jo medicin.
2: Peter, din barndomsven Niels Mosumgaard, han har fulgt dig igennem dine opture og nedture, og han har et bud på, hvornår du er allermest glad. Tryk på knap nummer 5, hvis du vil høre det.
0: Det vil jeg gerne. Knap nummer 5.
3: Min gode ven er mest glad, når han går i haven for tiden, og når han er i stort og godt selskab. Yeah. Det er vel egentlig, og familien for fanden, når han er sammen med kæreste og børn og alle de der. Jeg tror, at igennem årene har han været mest glad, når han har skrevet de der lange og store bøger, han har produceret. Der tror jeg, at selve arbejdet med det har været rigtig fint, og der har været godt humør. Og så har det jo så affødt et mørke.
1: Åh, hvor er det sødt.
0: Ja, det han kender mig jo sådan set udmærket. Og når han nu siger mørke, så tror jeg lige, jeg vil godt tilføje, at hvis mennesker... Det er en udbredt misforståelse, at hvis man møder et meget deprimeret menneske, at så kan man sige, du skal da lige... Prøv lige at se, hvor dejligt vejret er. Eller prøv lige at se, hvor smuk den der blomst er. Eller sådan noget, fordi det ved den deprimerede godt. Og en del af depressionen er, at man ikke længere føler nogen glæde ved de ting, man normalt føler en glæde ved.
1: Ja.
0: Så jeg siger ikke, at det er en regel, der gælder for alle, men det har jeg bare snakket med mange med depression om, at det er svært at forstå, når man ikke har haft en depression.
1: Ja.
0: At det der med at pege på de normalt glædelige ting, det har i bedste fald ingen virkning.
1: Du skal da bare gå en tur i naturen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men altså, det er så godt, og det er jo godt at bevæge sig. Ja. Og lad mærke til de ting, du nævnte før, da du havde din krise, at mange af dem er jo fysiske.
1: Ja.
0: Det er jo vinterbadning og yoga og kost og træning. Altså, alt hvad man kan gøre med sin krop, kan jo gøre en gladere, end man
1: er
0: formand.
1: Men det er jo fordi kroppens velbefindende jo hænger sammen med psyken, ikke? Det hænger jo sammen. Altså, det hænger jo sammen.
0: Ja.
1: Og det kan man ikke komme udenom.
0: Altså hård fysisk træning, som jeg egentlig ikke som udgangspunkt har brugt mig særlig meget om, men det er det, der har haft den største effekt på på mine depressioner, hvis jeg kan tage mig sammen til det. Og det er der, man lige skal tage viljestyrken og skrue op for den.
1: Og ikke begynde at forhandle med sig selv og diskutere, nej, jeg overgår ikke lige i dag, og måske skulle jeg lige. Det er bare om at få det gjort. Ikke? Ja. Og så synes jeg, altså det der med relationer er også, det er meget, meget vigtig ingrediens i mit liv i hvert fald. Det er at have gode mennesker omkring mig, gode relationer omkring mig. Og jeg er jo sådan en, der også elsker at arrangere middage og fester. Og, altså enhver anledning, fordi igen tilbage til, at vi skal leve i nuet. I morgen er ikke en garanti. Det er det vigtigste, jeg har lært i Afghanistan. Fordi i morgen er ikke en garanti for nogen af os. Så vi skal huske at nyde livet. Huske at glæde os over tingene. Og være taknemmelig. Altså, jeg er altså mega, mega taknemmelig. Jeg er taknemmelig for, at jeg har to sunde børn. Jeg er taknemmelig for, at jeg har tag over hovedet. Altså, i virkeligheden tror jeg også nogle gange, i et rigt samfund som Danmark, at vi nogle gange bare lige skal tilbage til the core og sige, Gud, hvis du nu hver dag stod op og sagde, nej, jeg er taknemmelig for, at jeg vågnede i dag, og min krop fungerer, jeg kan høre noget, jeg kan se noget, jeg kan tale. For det er jo først den dag, altså jeg har ligget i en situation, da jeg fødte mit barn 3 måneder for tidligt, hvor jeg ikke engang kunne trække vejret selv, hvor jeg skulle have ilt for at trække vejret. Jeg fik komplikationer og blodprop, og mit barn lå og gemte i en guvøse, og vi vidste ikke, om jeg ville overleve, eller jeg ville overleve, og du ved det ene og det andet. Det er jo først der, man opdager, Gud, bare det at kunne trække vejret er ikke en selvfølge. Så det er jo først der, når det, jeg har mødt i krig og konflikter, det er jo, når folk når derud, hvor det er. Så hvis vi nu i stedet for at skulle ud og nå i ekstremerne, sagde til os selv, Gud, solen skinner, og jeg bor i et trygt land, hvor der ikke er krig. Hvis vi bare kunne sige det hver dag, det tror jeg i et rigt samfund som Danmark, at taknemmelighed er noget, vi virkelig skal dyrke mere.
0: Og taknemmelighed, både den lille og den relationelle og den med samfundet, det er jo den dejligste følelse, man faktisk kan være fyldt af. Og jeg synes også, vi lever jo vel nok i et af, måske simpelthen i verdens dejligste land.
1: Er du gal, mand?
0: På næsten alle felter. Selvfølgelig er der noget, der skal justeres, så det skal vi blive ved med. Psykiatrien kunne for eksempel godt trænge til en makeover. Men vi kunne også godt være taknemmelige for, at vi faktisk lever i det her samfund, hvor vi prøver at tage os af de svageste i hvert fald.
1: Nå, skal vi... Det er fordi, jeg tvivler, hvor vi skal fortsætte samtalen.
0: Ja.
1: Der er meget stille. Ja. Jeg tror, du, hun er faldet om. Hvordan har du det med stillhed, Peter Øvig?
0: Altså, det oplever man jo, det ved du jo også, at når man har en samtale, og man ligesom kommer til at fylde alle huller ud, det er ikke altid det mest fordelagtige. Jeg lærte det blandt andet ved at kigge på en journalist fra Danmarks Radios montagegruppe, som den hed engang, som rendte rundt sammen med mig og nogle andre, og ville lave en montage om det månedsblad, der hed Pres, som jeg var på, da jeg var ung. Og han sagde aldrig noget. Han stak bare mikrofonen over. Mm. Det synes jeg er lidt ekstremt, men jeg opdagede, hvor god en effekt det har, hvis man en gang imellem, når folk har sagt noget, man egentlig gerne vil, man har egentlig bare lyst til at sige, fortæl noget mere, ikke? Eller stille et opfølgende spørgsmål, som
1: eller
0: det hedder i vores fag.
1: Eller gardinerne, eller ligesom nu, jeg afbryder dig, ikke?
0: Altså, ja. Men nogle gange, så er det faktisk bedre at holde sin mund. Og så sker det nogle gange, at det folk siger, lige pludselig er mere interessant, end det første, de havde sagt. Og det er ikke sikkert, at man havde kunnet stille et spørgsmål, der lige fremkaldte det. Jeg ved ikke, hvad det er, men måske er vi så uvendt med tavshed, at vi, eller stillhed, at vi kan finde den lidt pinlig. Og så, hvis folk har det sådan, og det har måske mange mennesker, så snakker man videre. Så vil man gerne udfylde den der pinlige tavshed. Vi har jo begrebet den pinlige tavshed.
1: Ja.
0: Og så kommer man måske til at sige noget, man ikke lige havde planlagt, at man skulle have sagt.
1: Og man afleder nogle gange også den anden, ikke? Altså, du må måske bare fortælle et eller andet, og så skal jeg lige stille et åndssvagt opfølgende spørgsmål, fordi jeg lige skal op i mit hoved forstå, når var det lys den dag, eller var det mørkt, eller var det tåget? Ja. Og det er jo ikke det, du var i gang med. Du måske ved at fortælle noget helt vildt. Jeg har for eksempel det sidste års tid gået på en sådan spirituel lederuddannelse.
0: Okay.
1: Med meditation og bevidsthed og ego, sjæl, alle de der ting der. Altså igen, jeg arbejder med mig selv. og der var en af øvelserne fra gang til gang, og vi var kun 12 på holdet, det var, at vi skulle mødes 2 og 2. Vi mødtes en gang om måneden til uddannelsen, så skulle vi ind imellem mødes 2 og 2. Og det, der var øvelsen, var, at når vi mødtes, så skulle den ene fortælle sin livshistorie i en halv time til en time, uden at den anden skulle sige et ord.
0: Ja. Og hvad kom der ud af det?
1: Jamen, det var altså virkelig vild øvelse. Også for sådan en som mig, der har en tendens til lige at skue, altså jeg øver mig bevidst om det, jeg øver mig i at holde min kæft, og det vil alle dem, der lytter med her, tænke, det lykkedes ikke særlig godt, for du afbrød Peter mange gange, men jeg prøver virkelig at være bevidst om det der med lige at lade folk tale, og så lige tænke, nu er der tavshed, men lad nu se, hvad der sker i tavsheden, fordi der kan opstå noget magisk.
0: Indianerne havde jo en teknik, som vi er også meget glade for at holde fester og selskabelighed og sådan noget hjemme hos os. Og nogle gange, så laver vi sådan en aften, hvor man bruger talking stick. Kender du det?
1: Nej, men det vil jeg gerne høre mere om.
0: En indiansk teknik, og jeg har så fået en medicinmand op i Nordsjælland til at lave. Jeg så, han havde sådan en talking stick, der var meget flot med fjer og sten og sådan noget. Så det er sådan en meter høj stav, der så er pyntet på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og den er meget, en meget enkel ting. Når indianerne skulle finde ud af et eller andet, så i stedet for at sidde og mundhugges om det, så gjorde de det her, og det er så det, vi kopierer, at det er kun den, der har stikken, der må sige noget.
1: Hmm.
0: Og så taler man, og så er der et spørgsmål, altså man starter med, at der er et spørgsmål, der bliver stillet, ikke? Og så svarer man på det spørgsmål, så længe man vil. Og så giver man den her talking stick videre til den næste, og der er ingen, der må sige noget.
1: Nej, elsker det.
0: Man må ikke kommentere det. Og den næste, der får stikken, må heller ikke kommentere det.
1: Nej.
0: Den næste må kun komme med sit svar på spørgsmålet.
1: Ja.
0: Og så kører den sådan rundt 10-15 mennesker, hvor mange man nu er. Og det kommer der altså, hvis man lige har fundet det rigtige spørgsmål til den gruppe, ikke, så kommer der nogle gange, altså går der kun et par personer, så sidder folk og fortæller utrolige historier, eller græder, eller opdager noget nyt om sig selv.
1: Jamen, det er simpelthen så sjovt, fordi at jeg har sådan en kvindenetværksgruppe, og vi har fulgt hinanden. Jeg har været med de sidste 10 år, og vi er mellem 30 og

0: fra en dansk parcelhusrække og en brun kvinde, der næsten blev giftet væk som 13-årig. Alligevel så har barndommens brutalitet formet jer begge på godt og ondt til stærke individer. Den har givet jer en insisterende nysgerrighed. Hvorfor gør mennesker, som de gør? Peter, du bevæger dig meget i de indre forklaringer. Du dykker ned i det mørke, vi andre helst undgår, både i samfundet og i dig selv. Du udfordrer din egen idealisme, og du møder hovedpersoner med et kritisk blik, som du også retter mod dig selv. Simi, du er modig. Du søger det menneskelige i de historier, du fortæller. For dig handler det om at sætte ansigt på krisen og give stemme til dem, der ellers reduceres til overskrifter. I har begge gjort det til jeres arbejde at gå tæt på det svære og blive i det ubehagelige lidt længere, end de fleste tør. Og I gør det med personlige omkostninger, for psyken, for familien, og alligevel bliver I ved. Nu hvor I har lært hinanden lidt bedre at kende, så skal I slutte af med noget meget enkelt. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et sted, der betyder noget særligt for jer, hvor skulle daten så gå hen?
1: Ja, jeg gætter på, at jeg finder noget indland, og du finder noget ud.
2: Vi tager til Afghanistan.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Hvorhen?
2: Vi tager til Kabuls smukke bjerge, eller op i det nordlige Afghanistan, eller i Helmands ørken. Altså, jeg synes, der er så smukt i Afghanistan.
1: Jamen, så tror jeg, og der skal jeg faktisk selv hen lige om lidt, så tror jeg, at jeg vil invitere dig til Christiansø, som er en lille befæstet ø, der ligger uden for Bornholm. Man sejler fra Gudhjem, der er en lille båd om dagen. Og så er det hele en fæstning, og man kan ikke lade, der er en lille butik, men du kan ligesom ikke, du kan faktisk ikke rigtig foretage dig noget. Og så falder man lidt til ro efter et par dage. Så du, man kan godt sådan lige få en restløshed først, og hvis så man kan gå igennem den, så er det meget, meget skønt, og meget, meget, meget smukt sted.
3: To meget kraftige jordskælv.
4: Når verden går i breaking,
5: godt, er du klar?
4: Yes. Går P1 i dybden.
6: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
4: Og zoomer ud.
7: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
4: For at give dig et større perspektiv.
8: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
9: Det er et rum med mange dimensioner.
5: Her på P1.
10: Udsyn bruger sommeren på at tage landet rundt og undersøge livet for dem, der er mest udsatte og usynlige. Mellem dyre lejligheder og smarte caféer på Vesterbro ligger Reden. Et døgnåbent værested og rådgivningssted kun for kvinder. Det bliver kaldt et frirum for nogle af landets mest udsatte kvinder. Men det har altid været en lukket verden for alle andre. Nu er det lykkedes DR's journalist Henning McDonald Due at blive inviteret indenfor. I 5 dage har han fulgt kvinderne og dokumenteret det liv, de lever. Du kan lytte til Udsyn efter Radioavisen.
11: Den formodede gerningsmand, der sent i aftes kørte en varevogn ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin, er fortsat på fri fod. Myndighederne betegner det som islamistisk terror, og tysk politi er lige nu på banegårde, i lufthavne og ved grænseovergange, blandt andet til Danmark. En blev dræbt ved angrebet, og 29 kom til skade, flere af dem meget alvorligt. Og for Niels Christian Åhøj Bæk, som deltog i Pride-arrangementet, var angrebet en chokerende oplevelse.
12: Der var propfyldt med mennesker her. Jeg er gået der cirka 10 minutter før hændelsen sker til en restaurant, der ligger hernede ved, tæt på Brandenburger Tor. Så det er skræmmende at vide, at der har, ja, det er lige her, det er foregået.
11: Midt i chokket samledes tusinder til en mindehøjtidlighed på Pariser Platz i Berlin for at vise sammenhold og sorg, fortæller min kollega på stedet Joshua Hollingdale.
13: Man har holdt et minut stillhed, og der er masser af skilte derinde, hvor der blandt andet står ting som, vi står sammen og vi er stærke. Det de siger til mig, det handler om at vise, at man står sammen, man tager meget, meget kraftig afstand fra det her. Nu handler det om virkelig at finde styrken, når man er blevet ramt af noget, der er så voldsomt som det her.
11: Næsten 60.000 mennesker i Spanien har måttet lade sig evakuere, især Madrid er præget af brandene, men beredskabet mener, at der nu er kontrol med den. Der er til gengæld ikke kontrol med branden i Valencia-regionen. Her er der et område på omkring 20 km, der brænder, og det er umuligt for mange af indbyggerne at komme hjem. Vi var uden for landsbyen og på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en af de lokale. 15.000 indbyggere er blevet evakueret. Beredskabet kæmper også med brande vest for hovedstaden Madrid og i

0: Ávila, men chefen for den spanske militære katastrofeenhed siger til El País, at beredskabet har fået dem under kontrol. Om tre kvarters tid cykler Tour de France-rytterne ud på den sidste etape. Og selvom Jonas Vingegaard måtte udgå, mener cykelekspert Brian Nygaard, at turen har været god set med danske øjne. Især på grund af Mads Pedersen. Mads Pedersen, som han hedder, der har sikret sig den grønne pointtrøje.
1: Den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se. Og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau.
0: Og selvom vi ikke får en dansker på podiet i gult, skal vi være stolte af Mathias Gelmose, som står til at slutte på en 6. plads i klassementet.
1: Den historie, det har været at opleve, at Mathias Gelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover.
0: Du kan følge med på DR.dk og i radioen på P4. Med skyde med byer nogle steder i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud.
2: Det her er P1.
3: Det er formiddag, og jeg står her på Gasværksvej på Vesterbro i København. I dag der er Vesterbro mest kendt for sine virkelig dyre lejligheder og ressourcestærke beboere. Det er et sted, hvor folk godt kan lide at starte dagen med en meget dyr kop kaffe. Men inde bag de vinduer, jeg står og kigger på lige nu, der gemmer sig et andet slags liv. Det liv, som Vesterbro historisk set er mest kendt for. Dem derinde, de starter typisk dagen med kokain og metadon. Og hvis ikke, så starter dagen med virkelig smertefulde abstinenser. Det er redden, der gemmer sig derinde bag ved ruderne, og det er et døgnåbent værested og rådgivningssted, som kun er for kvinder. Redden har ligget her i København i årtier og bliver kaldt et frirum for nogle af landets mest udsatte kvinder. Men det har altid været lidt af en lukket verden for alle andre. Så jeg har brugt år på at få lov til at komme indenfor og dokumentere, hvad det er for et liv, kvinderne de lever. Nu er det endelig lykkes. Og i dag er min første dag på besøg i Reden. Prøv lige at ringe på.
4: Hej.
3: Hej, er det Camilla?
4: Ja.
3: Hej, jeg hedder Henning.
4: Velkommen til Reden.
3: Tak. Camilla, må jeg lige starte med at stille min taske?
4: Ja, du må. Ja. Du kan få den her ind på personalekontoret.
3: Tak.
4: Jeg sætter lige din taske her på vores leders kontor, fordi den skal være et sted, der er aflåst. Fordi jeg ellers så...
3: Ja, hvorfor det?
4: Jamen, det er fordi, at vi har nogle kvinder, som er ekstremt presset, der kommer herinde. Så hvis der står en taske, så kan det være meget fristende at tage den taske, fordi at alternativet for dem er muligvis, at de skal ud og sælge sex frem for at...
3: Den kan blive stjålet?
4: Ja.
3: Altså, nu har du givet mig sådan en alarm på. Det er jo første gang, jeg prøver det.
4: Ja.
3: Hvorfor er det, jeg skal have en alarm på?
4: Jamen, det er jo fordi, at du skal med rundt i huset nu. Og det er sådan, at hele stemningen ude på stuen, den kan gå fra 0 til 100. Så hvis det er, at du lige pludselig står i en situation, hvor din flugtvej er begrænset, så skal du have mulighed for at komme direkte igennem til politiet. Og så vil den også give en lyd ude på stuen, som gør, at alle andre kollegaer, der er i huset, ved, at nu skal vi trække os tilbage og gå sammen ud på kontoret.
3: Får jeg brug for den?
4: Jeg tænker ikke, du kommer til at få brug for den lige nu.
3: Nu skal jeg jo være her nogle dage, så vi får se.
4: Ja.
3: Jamen, skal vi prøve at gå ud og kigge på det?
4: Så er vi klar til at invitere... Der er ind i Reden.
3: Hele verden ind i Reden.
4: Ja, vi tager hele verden ind i Reden.
3: Jeg ved ikke, om vi må gå her og kigge. Eller skal vi...
4: Jeg tror godt, vi kan få lov at smutte herind i stuen.
3: Hvad er det for noget, det her?
4: Lige nu er vi gået ind i vores opholdsstue, dagligstue. Det er det sted, hvor at vi både sidder og snakker med kvinderne. Det er en stue, hvor vi spiser de forskellige måltider med kvinderne. Men det er også en stue, som bruges til, at rigtig mange kvinder kan sove i. Vi har jo sofaer og stole. Og
3: der er en stor sort lædersofa, kan jeg se dernede.
4: Ja.
3: Der er også et fjernsyn, der kører, kan jeg høre.
4: Ja, og fjernsynet, det kører hele døgnet. Og det er kvindernes ønske, at fjernsynet skal være i gang, fordi ellers så kan der ofte være stille på nogle tidspunkter, som kan føles ubehageligt. Mange kvinder, når de ligger og sover, så kan de også lige vågne op, og så kan det virke beroligende for dem at lige kunne kigge ind i fjernsynet og få lov at sove videre.
3: Lige nu er der jo ret roligt herinde i stuen. Er der altid så roligt?
4: Det kan hurtigt ændre sig. Der kan være mange hyggelige og rolige stunder, men der kan også lige pludselig opstå en misforståelse eller uoverensstemmelse, som gør, at det kan eksplodere til at blive en ret voldsom konflikt.
5: Og man trives, og man er glad for, at der er noget, man ligesom er i. Hej, Louise!
6: Wow.
5: Så gud og tanke. Så vi kom sådan lidt flyvende på Vesterbro der. Ja.
3: Ligger der andre kvinder rundt omkring og sover her i reden end herinde, inde i stuen?
4: Ja, vi har også kvinder liggende nede på det, vi kalder vores nathjem. Der har vi jo tre værelser, hvor på to af dem kan der ligge fire. Og så er der et, hvor det er sådan et afskærmningsværelse. Og der ligger også kvinder nede lige nu.
7: Ja, hun kommer ind på aftes og sidder. Jeg tror stadig, hun ligger og sover i kæren.
3: Hvad er reden egentlig for et sted?
4: Det er jo et værested, hvor kvinderne kan komme ind anonymt. Og så er det et sted, hvor de kan komme ind først og fremmest og få en snak, få noget omsorg, få et kram. Jeg tror, at hvis du spørger kvinderne, så vil de sige, at der er langt imellem krammene andre steder ude i verden. Det er kvinder, som vi tilbyder at kunne få søvn, mad. Maden betyder rigtig, rigtig meget i redens rammer.
7: Jeg prøver at blive hjemme med en lejlighed. Og så nogle gange, så tager jeg hjem for at spise for propmæt. Faktisk rigtigt, ikke? Og så kan jeg godt bare spise slik og kage og mad og toast, og så tænker jeg, så skal jeg også have morgenmaden med, så bliver jeg og får morgenmaden med og sådan noget der, så jeg kan trille hjem. Ja. Der får jeg lige lavet rationerne og hvis, altså mit køleskab er top for eksempel, ikke? Altså sådan en situation. Så det er rart at vide, at man kan komme herind og få mad og sådan noget.
8: Jeg spiser det her rabarber og jordbær. Vi går det her til morgen.
7: Nej tak, skødskat. Hvordan har dine børn det, Camilla? Mine børn har det godt. Min datter har det godt, Camilla.
4: Det er jeg glad for at høre. Også dit barnebarn.
7: Ved du hvad, min datter, hun var på skole hende. Hun skal starte på en ny skole efter sommerferien. Min barnebarn. Ja. Så min datter, hun var henne og meldte hende ind på en ny skole i går. Det var gået så godt. Det var gået rigtig godt, Henning. Det var gået rigtig godt.
4: Og du er jo kommet her i reden i mange år, så du kender jo rigtig mange af kollegaerne rigtig godt herinde.
7: Ja, det gør jeg.
4: Hvor mange år tror du, at vi to har kendt hinanden?
7: Jeg har kendt hinanden i mange, mange år. Jeg kom her i en eller anden år, var det årsdag. Hvad tænker du, Camilla? Hvor mange år har jeg kommet her i reden?
4: Jeg tænker, at du er kommet her første gang omkring 2012-13.
7: Kan du huske, gjorde jeg det, Camilla?
4: Det tror jeg.
9: Der er masser stadigvæk.
10: Ja.
9: Der er masser stadigvæk.
3: Hvem er de her kvinder, der kommer her i reden?
4: Det er meget forskellige kvinder, der kommer her. Altså, hvis man er kvinde og har egen bolig og kommer ind for at kunne være sammen med nogen, fordi man har brug for at have et netværk, så kommer man måske cyklerne til reden og har han da haft overskud til via social frikort at være nede forbi bageren og hente noget brød. Og så er der andre kvinder, som kommer ind ad døren med bukserne hængende nede. Det kan være en kold vinterdag, hvor de kommer ind i en t-shirt. Nogle kommer ind på bare tær og fremstår helt udmattet.
7: Jeg har lavet på et flot kunstmaleri til Henning, eller til
6: Camilla Henning, jeg er der.
10: Reinkarnation.
6: Reinkarnation, jeg tror lidt på det.
10: Det har jeg inde på mit kontor. Det har jeg inde på mit kontor.
6: Det er godt, du stadigvæk har det,
10: Camilla. Maleriet for dig. Skal vi gå ud og se på billedet?
6: Det kan vi godt,
10: som du har lavet.
6: Det kan vi godt gøre, Henning. Det er mig, der har lavet det der kunstværk. Det var sådan en reinkarnation. Det var mig, der har lavet det kunst der. Det har jeg lavet til Camilla. Ja. Jeg har også kun sige det, Camilla. Der er kun sige det. Man kan rigtig se, at der er noget kun sige det.
10: Og nogle glade farver.
6: Hvad siger du?
10: Det er nogle glade farver.
6: Ja. Men man kan godt sige, at der er kun sige det, Camilla. Jeg kan godt sige, at der er kun sige det.
10: Og din autograf.
6: Mhm. Er noget specielt? Man kan se, at der er noget kun sige det op.
3: Jeg kan også se, at du har skrevet...
6: Jeg kan bestøde sige det. Og se, at der er kun sige det her, ikke?
3: Jeg kan også... Men du har også skrevet, så vidt jeg kan se, fuck op i hjørnet.
6: Ja, fuck, det har jeg skrevet.
3: Altså, fuck reinkarnation.
6: Det kan man godt sige, men...
10: Og samtidig er der
6: et hjerte
10: lige nede under, ikke?
6: Men det var ikke det var bare sådan, jeg tænkte, du skulle lave sådan. Men,
3: der er også lidt ham der, Edvard Munch. Kender du ham? Ham med skriget, det der berømte norske maleri. Jeg synes, der er lidt skriget hernede. Lidt uhyggeligt.
6: Ja. Kan du se det, Henning?
3: Det er, hvad jeg ser.
6: Wow, det må jeg nok se. Tak for komplimenten. Det var flink til dig at sige det til mig, Henning.
3: Tak for at vise mig det der flotte stykke kunst.
6: Tak skal du have.
3: Fuck reinkarnation.
6: Ja.
3: Det kan jeg lide.
6: Jo.
10: Selvom vi tror på det, ikke?
6: Jo, jeg tror lidt på et liv efter døden. Det er 2.800.000 mennesker, der tror på det, Henning. Jeg har googlet det på mit eget internet.
11: Vil du have en bolle eller noget, Tina?
12: Jeg ville gå og have sådan en ny vagt.
11: Det er ikke Tinas nye vagt, men der er nogle nye nogen.
12: Er der nogen?
11: Vil du have nogen?
12: Ja, bare en.
11: Ja.
12: Vil du spørge på?
11: Ja.
12: Så vil det jo være, at jeg får det måneder.
11: Ja, det vil jeg være god til. Tak.
13: Cigarette.
14: Godmorgen.
13: Godmorgen.
14: Hvad får det?
13: Stille og ordentligt. Jeg skal lige have min medicin og stå en vort.
14: Så er vi kørende.
15: Jeg hedder Vivian Nielsen. Jeg er født og opvokset på Frederiksberg. Jeg er flygtet herfra før Vesterbro miljøet. Kommet tilbage igen. Fordi det er det eneste sted, som jeg kender, at man kan få kærlighed, omsorg, mad, en seng at sove i. Ja.
3: Hvad betyder redden for dig?
15: Rigtig meget. Min familie, kan man så sige. Fordi ellers havde jeg ikke nogen at snakke med, ikke nogen at læne mig op af. For ellers ville jeg leve i en jordhul. Så jeg ville gå på mor og få, og jeg ville leve koldt, jeg ville leve klamt, jeg ville leve i parker, jeg ville leve på bænke. Jeg ville leve i en sovepose, der lugtede, altså.
3: Har du prøvet det?
15: Nej, aldrig. Det er derfor, jeg kendte det her, siden jeg var 15. Jeg kender min kræftgang, hvor man skal gøre sig selv. Og 7, 9, 13... Jeg er glad for, at det overlever redden. Naboerne sådan noget, har ikke fået helt ondt i røven over, at vi render rundt og gør vores tossede ting, eller råber og skriger hinanden, eller der er ballade her klokken 7 om morgenen, hvor andre børn skal lige til skole her om hjørnet eller sådan noget. Så jeg er kun glad.
16: Og når klokken så er 13,
15: det var det.
16: Så er det, at vi lukker ned, fordi vi skal have gjort rent.
15: Ja, skal den bare ind på plads.
16: Her i redden, der kan man få et skab, hvor man kan opbevare noget i. Men det, som man ikke kan have i skabet, skal man have med ud, når vi lukker ned klokken 13. Og det kan være enormt stressende for kvinderne at vide, at jeg skal have pakket alt det her ned, inden redden lukker ned.
13: Marlene! Kan du huske, jeg sagde, at du skulle lægge et par støvler herinde?
3: Hvad hedder du?
17: Louise Marie Hansen.
18: Jeg lagde 2 par støvler ind. Jeg lagde både dem med kobbert, og så lagde jeg de andre.
13: Hvad hedder det? Kan jeg bede om et par strømper?
18: Ja. Jeg kan. Hvad vil du helst have?
13: Are you shitting me?
18: Ja, yeah. I am shitting you, yes.
13: Altså, du har ikke et par almindelige solstrømper?
18: Så har jeg muligvis nogen, der kun går herned til Af de der små, man kan have i...
19: Der er ikke en chance i helvede for...
18: Ikke en chance i helvede, nej. Jeg kan finde måske nogen i en anden farve.
19: Jamen, farven er sgu da lige
18: vildt.
19: Altså, okay. Hvad fanden... Altså, det er bare almindelige strømper, altså, om de... Altså... Men prøv at se, jeg håber ikke, du kan finde gule eller orange, fordi så kommer man vende nu bare et par almindelige strømmer. Ja. Så der er ikke nogen almindelige strømmer?
18: Ikke er nogen af de her små korte, der ikke går op over.
19: Jamen, så tager jeg dem.
18: Tager du så nogle strømmer, så giver vi dem der? Eller vil du også have dem?
19: Ja.
18: Jamen, lige om tid, 5 minutter, så lukker døren.
19: Ja, det er godt klar, men det er jo ikke mig, der står og laver det samme show igen og bruger tiden på... Altså, hvad fanden farve strømper det skal være, altså. Og stå og bruge tid på... Og skal stresse en kvinde, der skal ud på gaden, altså med så meget lort, ikke også? Som er helt forvirret. Og står og prøver på at pakke sit skab, altså... Og så som om jeg giver en fuck for, hvad fanden fra strømper jeg har. Altså, det er lidt... Nå, men I må have en god dag. Men alligevel.
16: Vi har åbent 22 timer i døgnet, så vi lukker faktisk kun ned... i hverdagen mellem kl. 13 og 15. Og så er det også i de 2 timer, der ligesom bliver gjort rent, fordi det er et krav, at der skal gøres rent herinde.
20: Gulvet er måske lidt, kunne godt tænke til en klud.
16: Ja,

0: åbner vi op igen kl. 15, og så begynder kvinderne at komme ind. Ofte så står de faktisk og ringer på, når det er klokken er 15. De vil også gerne ind og ja, have noget nyt tøj på igen. Mange kvinder vil gerne ind og have et bad. Der er ofte nogle kvinder, som har det rigtig svært, som opholder sig inde i stuen. Nogle kvinder, der har det psykisk svært i livet. Der kan også være kvinder, der kommer ind, som har været udsat for vold. Så der er også mange akutte hændelser, der opstår inde i værestedet på daglig basis.
1: Hej Peter.
2: Hej Lise.
1: Vi tog det der over ved siden af os. Så gerne er smukt at kigge på, så bliver det sindssygt. Du har stadig ikke noget kage?
2: Stadig ikke. Hvornår er det sidste forhold til, Louise? Så nu skal der være nogen, der lige har bagt en kage, mens du er væk, eller hvad?
1: Nej, det kunne være, der var nogen, der var kommet og givet.
2: Det er rigtigt, men der var, jeg tror sgu ikke.
1: Jeg kan se noget derovre.
2: Hvorhen? Nå, jamen, det er du rigtigt. Det ligner noget banankage.
1: Bostet. Hvis ikke jeg var kigget i vand, så havde jeg ikke fået kage.
2: Skal du have et stykke?
1: Ja, selvfølgelig skal jeg have et stykke. Du vil ikke ud med det, hva'?
2: Hvad?
1: Du vil ikke ud med det, hva'?
2: Nej.
1: Du har spist af den jo, hvad er det?
2: Jeg har ikke spist af den. Jeg har faktisk ikke kommet jo. Jeg har ikke noget.
0: Når klokken bliver 18, så er der aftensmad, og vi har prøvet ligesom at opretholde det med at have et fast tidspunkt for, hvornår vi spiser aftensmad sammen i reden.
1: Og det er brokkolien. Ja.
0: Og det er jo et forsøg på at prøve at bidrage til en lille smule normalitet i redens rammer.
3: Er det noget, du vil spørge om?
4: Jeg vil jo først fremst gerne sige tillykke.
3: Ja, tak.
4: Emily, ja. Hvor gammel bliver du?
3: Jeg bliver 70. Jeg har det godt. Ja.
4: Du ser også ud til at have det godt.
3: Ja, tak skal du have. Ja, men redden har hjulpet mig. De har fået mig, hvor jeg er hen i dag. Jeg er alkoholiker, men jeg har styr på det. Men det har været periode, der jeg har været drukket hver dag. Og det er jo ikke så godt. Og det vil jeg væk fra, og det har jeg reddet hjælp mig med. Jeg har min egen lejlighed. Og klarer mig godt i dag. Og jeg har jo min pension. Ja, tak. Så det er virkelig godt.
4: Det er jo noget med, at I kvinder, der kommer her, gamle som unge, I bliver fejret, når I har fødselsdag, med en fødselsdagsmiddag. Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: Og det er jo det, vi er sammen for at fejre i dag.
3: Drenge. Ja, og det er ikke bare fødselsdagsmiddag, vi får også gaver.
4: Af redden?
3: Ja, af redden. Hvis det er nogen, der har doneret noget, så får vi af det. Og det er så dejligt. Man bliver så glad, fordi normalvis er det masser med gaver. Og vi hylder os alle sammen med god mad og har det hyggeligt.
5: Er I klar?

0: med dejlig chokolade og kære til.
1: Tusind tak.
0: Skal fødselaren skære for?
2: Ja.
3: Er det her første gang, med nogen fejrer dig her i Reden? Er det din første fødselsdag?
1: Nej. Det har været mange gange. Det er jo noget fantastisk, fordi mange mennesker, de har ikke nogen socialt net. Jeg bor alene, og nogle gange kan det blive mig ensomt. Og så sidder jeg bare med min computer, og det er ikke selskab nok. Jeg har brug for at se mennesker. Og det gør jeg så her.
3: Er der gamle venner og bekendte blandt dem, der er her i dag?
1: Det er de to piger her, og jeg kender begge to kvinderne derovre, og alle tre. Så selvfølgelig kender jeg alle dem, der kommer her. Ja.
3: Og føler du dig hjemme her?
1: Jeg føler mig meget tryg her, det gør jeg. Sådan der, så skal jeg også have min gave med mig.
0: Ja. Yeah. Er du på vej?
1: Ja,
0: det er nogle krammer. Ja. Så ses vi. Jeg skriver om, når Grace kommer igen, så vi skal bokse.
1: Skal vi bokse?
0: Selvforsvar.
1: Ja.
0: When you box, what? When you box? Yeah. Next week.
1: I tak for i dag.
0: Kan
1: I
0: have det rigtig
1: hyggeligt.
0: I lige måde.
4: Hej.
0: Hej.
4: Hej.
0: Det er jo godt.
5: Men det er også lidt, fordi nu mine forældre, de er døde og sådan noget. Og nogle gange så savner man at bare kunne komme hjem i noget, der er lidt ligesom ens mor og far. Og så her, så kommer man, og så får man serveret maden. Altså, det er sådan lidt hjemlig mad, ikke? Når ens mor får kureret, og så er det også, det her, hvis du går ud på gaden, så bliver du altså meget tit, altså det gør jeg, altså antastet på mange punkter, og så må jeg så sige fra. Og det er rart at sige, I go to the women cafe, it's only for women. Only for me and my for women. Ja, yeah, no men. Det er altså rart, fordi at det skaber ens tryghed, og så man kan gå herind, og så sidde og rose af. Og så sidde og spise stik, og have det godt og sådan noget. Man har alligevel ikke nogen penge, eller sådan noget. Man har det godt. Man har fået lavet bagagen op og sådan noget.
6: Ja.
5: Jeg prøver sådan at tage mig sammen til at tage hjem. Men jeg har ikke nogen penge på mit buskort.
6: Der bliver skrivning på, så har jeg penge.
5: Jamen, det er den.
6: Den sidder lidt efter.
5: Ja. Du får mig kende nogen.
6: Boen.
5: Ja. En parmesan. Nå. No.

0: Nu kan du høre endnu et afsnit af Udsyn. Livet er skåret brutalt ind til kernen for de kvinder, der kommer i reden. Et døgnåbent værested og rådgivningssted kun for kvinder på Vesterbro i København. De skal tjene penge til at købe stoffer, og det gør de ofte ved at sælge sex på gaden, hvor prisen er lav. I det her program følger vi Candy og Louise i deres jagt på kokain og penge.
1: Jamen, lige nu der skal vi lige over kigge over på H17. Jeg tror, jeg har 100 kroner at købe for. Jeg vil godt lige... Ja. På det her tidspunkt, der skal jeg lige have mig i gang på en eller anden måde. Så er der klar. Men det kræver lidt... Ja, lidt kokain, rigtig sagt. Det er kokain, jeg har mest stoffer. Og så det er det første, jeg skal have om morgenen, for ellers så fungerer min krop ikke eller min hjerne ikke.
2: Candy her, hun har givet mig lov til at følge hende rundt her i Kødbyen på Vesterbro i København. En typisk aften, hvor hun tager kunder og narkotika. På den måde, der er livet skåret brutalt ind til kernen for mange af de her kvinder, som kommer her i reden. De skal tjene penge til at købe stoffer. Koste hvad det vil. Og nærmest uanset prisen. Og det er det, andet afsnit handler om. Den arbejdsdag, hvornår starter den så?
1: Ja, den starter faktisk, når telefonen ringer, eller når jeg går ud, når det bliver mørkt. Efter børnene bliver lagt i seng, stort set. Der går jeg ud. Der går også kunder før. Men der jeg vil helst ikke. Jeg bryder mig ikke om at gå ud, når der er familie og børn og sådan noget.
2: På gaden?
1: Ja.
2: Hvornår er det så?
1: Ja, det er jo efter en sure tid eller sådan noget. Jeg er meget godt startstidspunkt.
2: Hvor lang tid kan det så fortsætte?
1: Jamen, til morgenen. Jeg vågner om aftenen og natten, til det bliver lige til morgenen.
2: Som et nattedyr, simpelthen?
1: Ja, my prime time er mellem 2 og 5 om natten.
2: Hvad hedder du?
3: Louise Hansen.
2: Her hvor vi sidder lige nu, prøv lige at forklare mig, hvad det er.
3: Jamen, det er et soverum, hvor der kan sove 4 kvinder.
2: Har du sovet her alene i nat?
3: Nej, der sov vi og sovet 2.
2: Hvornår startede dagen så?
3: Jamen, den er jo lige startet. Eller, det gjorde den for 10:30-11. Med lige at gå ind i kabinen og tage et fix og ryge en sten. Spise noget morgenmad.
2: Hvad var det, du skulle tage der?
3: Kokain.
2: Så det skulle du ryge?
3: Jeg var fix, ja.
2: Fix?
3: Fix og ryge.
2: Begge dele?
3: Ja.
2: Hvorfor begge dele?
3: Begge dele, det virker forskelligt.
2: Så altid ryge og fix?
3: Ja.
2: Der startede dagen. Hvordan har dagen været indtil nu?
3: Lidt groggy, fordi jeg var syg over helvedes det. Jeg ikke havde min metadon. Så jeg var rigtig, rigtig syg over. Og det var virkelig, altså det gør ondt helt ind i knog, altså i mave og ben, altså i hele kroppen. Altså det er længst siden, jeg har haft det så dårligt. Du kroppen den skriger, altså ligesom, jeg ved ikke, influenza og gigt gange 1000, altså.
2: Hvad er det for noget medicin?
3: Metadon og bentur, Rivotril, som jeg får dagligt.
2: Det får du dagligt?
3: Ja.
2: Hvorfra?
3: Kaps udkørende team. Fordi jeg har det med at komme for sent til alting. Så... hvor jeg er henne, så ringer jeg til dem, og så kommer de ud og... Eller kommer de dertil, hvor jeg er. Og når jeg ikke er næste sted at bo hjemme, så er det som regel... Ja, så er det redden, jeg bor på.
2: Og her er vi lige nu?
3: Ja.
2: Og du har det bedre nu?
3: Ja. Nu har jeg så lige... Ja, jeg har det meget bedre nu. Ellers så tror jeg slet ikke, jeg havde kunne... Eller jeg havde slet ikke kunne snakke med dig, fordi jeg sad bare og sagde lyde. Altså, du ved, man er rigtig, rigtig syg.
2: Nu får du et glas cola.
3: Ja.
2: Kan du godt lide cola?
3: Ja.
2: Drikker du meget cola?
3: Jeg drikker, hvad de har hernede i redden.
2: Hvad kunne det ellers være?
3: Det står mest på saftevand.
2: Sukker?
3: Ja. Kage, sukker, slik.
2: Får du meget af sukker?
3: Ja, jeg tror, jeg får dækket mit behov af sukker.
2: Og hvornår begynder du så at få det dårligt igen?
3: Ja, det gør jeg om en time eller sådan noget igen.
2: Så nu skal du ud?
3: Ja.
2: Så må du hellere se at komme afsted?
3: Ja. Det bliver nødt til.
4: Hvis jeg bliver lidt, hvis jeg kigger derop, så er det også fordi, jeg holder øje med, hvem der går ind.
2: Bare lige præsentere dig selv.
4: Ja. Jeg hedder Malene Schmidt, og jeg er ansat her i Reden København som sundhedsfaglig koordinator i Redens stofkabiner. Jeg er uddannet sygeplejerske, og mit job består i at sidde her og facilitere et rent og sikkert stofindtag for de kvinder, der bruger Reden og er indskrevet i vores tilbud.
2: Hvor meget fylder stofferne i de her kvinders liv, du møder her?
4: De fylder rigtig meget. I hele Reden København er der jo ca. 300 kvinder indskrevet. Og i stofkabinerne nu har vi 108 kvinder indskrevet.
2: Hvilke stoffer fylder mest?
4: Det er helt klart kokain, der fylder mest. Det har ændret hele stofscenen.
1: Okay, det skal ikke være skjort nu. Det går så meget lige nu. Så bukserne. Sådan.
2: Det her med at forberede sig på at skal have kunder. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan du gør det?
1: Først og fremmest skal man finde ud af, hvad tøj er min humør til i dag? Hvor koldt er det udenfor? Og hvordan bliver det i løbet af natten? Og så videre. Du skal virkelig lige holde styr på det hele, ikke?
5: Jamen, nu er vi jo gået ind i Character and Candy, ikke?
2: Nu er du ind i Character and Candy?
5: Ja, på fuldegardiner, eller Slotte Lotte, ikke? Sådan siger.
2: Slotte Lotte, hvordan er den her
5: sød? Slotte, Slotte, Slotte, Lotte.
1: Der skal man have kroppen til, og kan bære det, ikke?
5: Selv efter tre børn.
1: Ja, jeg er super stolt af min krop, stadigvæk. Må jeg sige.
2: Det her med at passe på dig selv, forklar mig, hvordan du gør det, når du er ude og have kunder.
1: Ved, at jeg helst kun er sammen med nogle, jeg kender. Først og fremmest. Og ellers går jeg derhen, hvor jeg ved, at jeg kan komme hurtigt og sikkert væk. Hvis der er lige pludselig venner på en femmer, og føler mig rigtig, rigtig utryg, så hopper jeg slet ikke ind i bilen ved sin bil.
5: Og når jeg så prøver mig med brun creme eller foundation, eller hvad jeg kommer på nu, ikke? Så kan man ikke mærke til det livet, fordi jeg har mine rynker og min charme i sig selv.
1: Nu har jeg gjort det så mange år, ikke? Og skal jeg være ærlig, det er faktisk rigtig svært at passe på sig selv. Fordi vi skal gøre tingene udenfor.
5: Jeg kan ikke sådan få en rundt med en hvid strømpe. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker her. Det kan jeg ikke.
1: Forestil dig, at du skal stå med en kunde udenfor og have sex. Med to biler nede i en kælderskagt. Du kan ikke gå ind i portene eller noget som helst. De er jo låste, ikke? Så det er inde ved øksenhallen og rundt omkring ved små steder, som man kender små, altså efterhånden, ikke? Det er jo heller ikke alle kunder, der synes, det er fedt, vel? Og det er også derfor, prisen den er så langt nede, som den er.
2: Hvad er prisen?
1: Jamen, jeg er næsten flår mig næsten over siden. Altså, før tiden, der var der... Der støttede kvinderne hinanden med prisen, men nu er det helt nede på omkring 100 kroner. Mellem 102, 3. Hvis du er heldig, så får du 500 kroner.
2: Altså, for hvad?
1: Jamen, for 6 blowjobber.
2: 100 kroner?
1: 100 kroner, ja. Men altså, jeg prøver som regel at kunne udnemme dem til 100 kroner, for jeg synes, det er pissefrækt.
4: For rigtig mange af kvindernes vedkommende, der handler det om, at de har brug for at kunne gå ud og købe deres stoffer. De er nødsaget til at gå ud hele tiden og skaffe kunder for at få penge til at betale deres stoffer. Hvis man har det, som er et massivt forbrug af kokain og for nogens vedkommende også noget heroin, så skal man op og tjene omkring 100.000 for at kunne opretholde det.
6: Om måneden?
4: Om måneden.
1: Men jo, nu har jeg lige haft de to af mine yndlingsfunder.
2: Ja, hvor meget har du så tjent nu?
1: Jeg har faktisk taget 1.200.
2: Okay, det var da mange penge.
1: Nej, det er ikke det, man tænker på, hvad der jeg laver. Men det er mange penge hernede. Ja, jeg kan åbenbart noget, de andre ikke kan. Nogen betaler for det.
2: Så det var godt på den måde, eller hvad?
1: Ja, ja, ja. Ham kender jeg jo. Altså, jeg ved, hvad han skal have. Jeg ved, hvor lang tid det tager. Jeg ved, hvor mange penge han giver mig. Sådan i det hele taget, ikke? Der fik jeg lige 700, og så fik jeg 500 af den anden. Som lige kørte rundt med andre.
2: Som du også kender?
1: Ja, han i går der skulle jeg have lidt højrøget, du ved, ikke? Sådan, han skulle lige ryge en smøg, altså hvis han ikke lige helt, du ved, ikke? Selvom jeg har også fået dit nummer. Og man ikke bare lige kan få det, så når jeg sætter mig herovre, så kan du finde ud af, om du har lyst til noget eller ej. Fordi ellers så venter vi bare, ikke? Jeg skal også lige finde telefonen. Hvad skal jeg? Det der.
3: Det fylder helvedes til, men det er altid så meget liv.
4: Da jeg startede der, for det er snart 15 år siden, der var stofscenen en anden. Kokain var begyndt at komme ind på scenen, men ellers var det meget mere opioider og heroin og metadon og benzodiazepiner og alt det andet, som jo er downer, hvor kokainen er centralt stimulerende og en upper. Opioiderne gør jo, at du har brug for at tage dit stof 2, måske 3 gange om dagen for ligesom at holde dig rask eller få en rus ud af det. Og kokainen, der varer rusen i maks en time, hvis du er heldig. Suset varer et par minutter. Så kan du være påvirket i 20 minutter, en halv time også, hvis du er heldig, og så begynder den allerede at dampe af.
3: Men han vil ikke give mig noget sådan. Åh, helvede, man. Det er dårligt service der. Hold op.
4: Det vil sige, at de skal ud og skærpe stoffer hele tiden. Det er en lang cirkel af skærpe penge, kriminalitet, salg og sex, stof, indtage stof, forfra.

0: Du har lige røget jo for 10 minutter siden. Nu ryger du igen. Hvordan kan det være?
1: Jamen, det virker ikke længere tid. Altså, det er sgu en dyr fornøjelse. det er jo også derfor, altså, hvad fanden bilder de så ind? Altså, sidste gang, jeg satte mig ind i bil, der siger han til mig, ja, du skal vel bare have en 50'er, ligesom alle de andre skal. Og jeg siger til dig, jeg var lige ved at miste kontrollen over mig selv. Jeg havde lyst til at bare tage hans hoved og bare smaske det gennem den bilrude der, og jeg råbte og skreg ham, og han sagde, please, vil du ikke godt gå ud? Jeg skal nok finde en anden pige der, de alle sammen, og jeg blev endnu mere rasende. Altså, respekter for helvede, altså, det er fandme da ikke, hvad fanden er helvedebiler derinde, dit svin, altså, det er ikke et nemt arbejde, altså.
2: Det vi oplever med kvinderne her, det er jo, at de kan tage, hvis de har, de har som regel et halvt gram, så bliver de ved med at tage det stof, de har, indtil der simpelthen ikke er mere. Det er så svært afhængighedsskabende kokain, at det er meget svært for de kvinder, vi ser, at stoppe.
0: Kan vi lige tage, hvad der lige skete, mens jeg var væk?
1: Ja, men der kom lige en gammel kunde forbi, og så... Han kan godt finde på lige at... Ja, han kan åbenbart meget godt lide de støvler her, fordi han har sådan fetish med støvler. Og sidst der gav han mig 200, og i dag der gav han mig 100 kroner. Og så sagde jeg til ham, han skulle prøve at røre ved støvlerne, og så sagde han, det gik lige... Ja, så sagde jeg, det vidste jeg godt. Og så, fordi jeg har ikke taget kunder i lang tid, men ham der, han er nem kunde. Og han er stille og rolig og flink. Han var også lige ved at sige, jamen hvis du har tid, og så kom du løbende.
0: Det er da ked af, at jeg afbrød.
1: Ja, men det går nok.
0: Så 100 kroner for bare at sidde?
1: Ja, fordi han synes, jeg er et godt menneske, og fordi han gerne vil hjælpe mig. Han ved, at jeg står i en stram situation. Jeg sagde også, at det faldt på et tørt sted, sagde han. Ja, det tænkte jeg nok. Og så flotte støvler igen, sagde han. Så... Oh, really, no.

0: set. Hver gang de skal ud og sælge sex, så giver de jo afkald på noget i dem selv. De skal hele tiden ud og imødekomme andres behov. Altså, der er kvinder, der fortæller, at de skal ud og tilfredsstille mænd med seksuelle ydelser til 15 gange i døgnet. Det gør, at trangen til at indtage stoffer bliver større. Det er for mange kvinder den eneste pause, de ligesom får på krop og sind, det er, når de tager stoffer. Det gør, at de får nogle meget fysisk nedslidte kroppe, som nærmest ikke kan gå rundt. Det er kvinder, som har et ødelagt underliv.
1: Hvor er vi på vej hen?
2: Ja, men jeg håber lidt på, at han stadig kører rundt ham der.
1: Ja, du vil gerne sende nogle penge.
2: Ja. Ikke fordi jeg gider, men jeg har også mit lort. Men også kun, det er kun fordi det er ham. Fordi han er bare interesseret i støvlen.
1: Så hvor ofte gør du det, det der med at have kunder?
2: Jeg har ikke gjort det i 100 år. Fordi jeg kan ikke mere.
1: Hvorfor ikke?
2: Jeg ved ikke, der er noget inde i mig, der har ændret sig. Ja. Altså, jeg er bare ved at brække mig over både med fix og kunder, og der er ikke nogen fornøjelse med nogen ting. Altså, det er jo bare lort og stress og jag. Altså, og for hvad? Altså, for hvad? For at få noget lort, eller blive snydt, eller chikere, hvad fanden ved jeg? Altså, blive voldtaget, blive overfaldet, blive slået ihjel. Altså, det jeg fik lige den fornemmelse, der havde været væk fra København. Jeg kan huske, man var i spil, eller hvor jeg var henne. Hvor jeg kom ud af hovedbanen, hvor jeg gik ned mod, eller ned i Istegade. Og alle inde i mig skreg bare, Louise, vend om, vend om, vend om, vend om, vend om. Og alligevel så fortsatte benene med at gå derned. Og det er sgu de færreste, der slipper væk herfra. Så er det som regel det i en kist.
1: Hvor er det, vi er lige nu, bare for at få det på plads?
2: Lige nu, der er vi vi er nede bag der, hvor containeren dumpsterne står. Og vi må faktisk ikke gøre det for vagterne, men det er faktisk et af de få steder, hvor vi kan servicere vores kunder. Nu tager jeg bare lige med ind, og så kan jeg gå ud igen lige hurtigt. Vi kan se, hvor det er, ikke? Hold lige på næsten. Ja. Er det bare forfærdeligt?
1: Hvor er det, vi står lige nu?
2: Ja, lige nu står vi bag i nogle dumpsters. Det er ikke forfærdeligt, at vi skal stå her og servicere vores kunder.
1: En blandt masse affaldsstore.
2: Prøv at høre, ja, fordi vi kan nogle kabiner, eller to transporter, hvor man kan lave en lille rum med sidedøren på transporten og bagdøren. Så er to små rum. Og så med sådan en lydløs alarm, så uanset hvor højt man lige larmer, så har den decibel, hvordan den går i gang. Uden at man faktisk ved, hvad der foregår, ikke? Og så lader det være socialt frikort arbejde. Og så er det, fordi de skide toiletter, de er pisse farlige, altså. Ikke? Prøv at se. Det er overgås. Der kan man ikke lufte. Jeg har også prøvet at fange inden. Det vil sige, på den måde er at der er stået, at jeg har sat med nogen, som ikke har været tilfreds med det er forfærdeligt, at du kigger ind, ikke også? Så er det faktisk tørt ind. Men det er ikke. Prøv at se, at det er sådan nogle skyder her. Den her, den kan låse heldigvis, ikke? Vi kan se, hvor åbent der er der. Oj, kom til at lukke op. Den anden, den er åben, ikke? Og her på den anden side, så her. Hold skal jeg lige se. I der. Der kan du også få fat. Ring. Og heroppe, der kan du stå og råbe og skrige. Og se ud her. Ring. Så de har deres penge tilbage, bla bla bla, selvom de faktisk har fået det, de skulle have. Og så bliver det jo hurtigt en slåskamp, for jeg giver mig ikke. Jeg giver ikke mine penge tilbage. Det kan jeg godt glemme alt om. Jeg har også prøvet, hvor de stod flere udenfor. På en måned, der prøvede det tre gange i træk. At blive overfaldet. Og kastet rundt med en kluddukke. Og den ene gang, der stod tre timer og råbte og skreg på hjælp. Imens den tosse, som jeg ikke var tilfreds. Han prøvede at kravle ind under, han prøvede at kaste vand på mig, han prøvede at sparke til mig, han prøvede at falde mine ben, han prøvede alle mulige sindssygt mærkelige ting, så jeg stod og skreg på hjælp, hjælp, hjælp, hjælp, hjælp, hjælp, hjælp, hjælp, hjælp. Og der var ikke en eneste person, der reagerede. Og den første gang, hvor jeg prøvede det, der kom forbi en af mine gode gamle veninder, hun kom forbi. Der var det regnvejr. Og der er faktisk ikke glemt, at den her person havde faktisk været sammen med. Ja, måske for et lille år tilbage, da jeg var sammen med ham igen. Og han faktisk var skiftet humør sådan på en femmer, ikke? Altså, han blev voldsom og voldelig og bare ville have sine penge tilbage. Og jeg havde simpelthen ikke kræfterne. Det var heldigt, at jeg havde fået jakken ud over mit hoved. Så han prøvede at stå og sparke mig i hovedet, sparke mig. Så det skete der ikke noget. Og der var vodt på brostenene. Og lige pludselig så jeg bare, der stod 6-7 skikkelser. Og de lignede mest mænd. Jeg kan ikke være helt altså, se, hvor de kom. Men de stod med papirer og bare stod og ned. Jeg bare ville slæbe rundt, som en kludedukke, og fik det sparket til helt vildt, indtil min veninde fik banket på den blå bil, eller den blå bus. Og de så kom hen og reagerede, ikke? Den eneste sag, jeg taget retten, det var et helvede. Der var det mig, der blev gjort til skurken. Så derfor har jeg aldrig gjort det siden. Og så der render en rundt derovre, ikke? Ja, så er det fordi, jeg skal sætte ned og have så et eller andet. Jeg er så fint, jeg skal have et lidt efter en kunde, måske. Altså, ja. Yeah.
1: Og
2: der er
1: derovre
2: en, der skal ordne en kunde.
1: Hvad siger du?
2: Der er en, der ordner en kunde. Hvad er det forfærdeligt, at vi skal sidde sådan nogle steder? Kom, vi går. Vi tager lige sidste tur her rundt, inden vi går. Nu er redden. Nu vil jeg lige det her over, hvor vi plejer at sidde udenfor. Og her sidder vi også, og solen skinner. Det er et af de fedeste steder om morgenen. Og solen den står op. Ved solen. Kom med sine solstråler. Så rammer den først her, henover her. Her henover.
1: Så det er fra, ikke nu, men lidt senere på natten, at du har det allerbedste, eller hvad?
2: Jamen, lige nu er det faktisk meget lækkert. Der er stille og roligt, og der er god stemning og så videre. Jeg er ret heldig og har det rimelig nemt.
1: I dag?
2: Ja, indtil videre, ja. Synes jeg.
1: Så i dag var en god dag?
2: Ja, det er i hvert fald en af de bedre, så vil jeg sige sådan. Du kan se, jeg smiler. Okay.
1: Skal vi sige, det var det?
2: Ja,

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I denne udgave af Magten gør vi status efter et hæsblæsende politisk forår. SF's indtræden i regeringen bliver overskygget af en sag om sexisme. Hvor længe vil den klæbe til SF? Vi ser også nærmere på Enhedslisten, der fejrede rollen som støtteparti med soft ice. Og så vender vi Blå Blok, der er efterladt i opposition. Hør meget mere om det i Magten med vært Pia Glud Mungsgaard efter Radioavisen. Programmet blev optaget den 26. juni.
2: Tysk politi har i dag øget grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Bevæbnede betjente leder efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at køre ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes og undersøger mistænkelige køretøjer. Og det giver noget kø ved Kruså, fortæller DR-journalist Lærke Raff Utrup.
3: Jeg vil nok skyde på, at der er en 1,5 til 2 kilometers kø. Jeg har selv siddet i noget af den. Når man så kommer frem her, så har vi jo egentlig det danske sådan grænsetelt, hvor der plejer almindeligvis også at være nogle grænsebetjente, der holder nogle enkelte biler ind til siden. Men så har vi jo altså ikke kun den her danske politibil, men når man lige vender sig lidt om, så står der også en tysk en, og det er altså meget usædvanligt.
2: De tyske myndigheder betegner angrebet som et islamistisk terrorangreb. En blev dræbt ved angrebet, og 29 blev såret, 3 af dem livstruende. Flere seniorer vælger at arbejde, efter de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, siger Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
4: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
2: På landsplan er over 105.000 på 67 år eller mere i arbejde. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men det er ikke pengene, der holder 81-årig Søren Mols i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
5: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
2: Efter næsten 4 årtier som frontfigur for Grøn Koncert, har Jakob Haugaard takket af. Da årets sidste udgave i Valbyparken i eftermiddags begyndte, der forlod han scenen for sidste gang. Vi kan lige høre, hvordan det lød. En varm afsked fik han, men ikke en tårevædet en, som frontfiguren selv siger.
6: Jamen, vi er jo krigere. Altså, hvis du er alt for deprimeret over sådan noget, så ender du sgu på lukket afdeling. Altså. Så vi siger bare farvel, og we hate long goodbyes. Ja. Og til vi ses igen, jo.
2: Nu bliver faklen givet videre.

0: Videre til journalist Katrine Abrahamsen. Og det er på tide med det her generationsskifte, mener Jakob Haugaard.
1: Hvis man vil grøn koncert noget godt, så skulle man forynge det. Og Katrine, en kvinde, kommer ind midt i 30'erne, ikke? Og alt det der. Det er det helt rigtige. Jeg kan mærke, at det er rigtigt, det jeg gør.
0: De sydlige egne får kraftig regn, og der kommer byer, der lokalt kan være kraftige med torden, havl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader. Radioavisen, hvor man ind er Høsberg.
2: Du lytter til P1.
3: Den mest omtalte tatovering i år, Jacob, du siger allerede stille, på en politiker, det er jo Pia Olsen Dyhrs myg på håndledet. Det var jo alt det her med sexisme i musikbranchen.
4: Det er et stik, hun fortryder, ikke?
3: Det er et stik, hun fortryder.
4: Ja. Altså, det blev sådan kulminationen på kritikken om Pia Olsen Dyhrs hykleri.
3: Ja.
4: Altså, og det er jo den tatovering.
3: Men så er det jo godt, så kan man jo altid få tegnet en anden tatovering ud over. Altså, så kan man få ændret et P til et K eller et eller andet.
4: Det er jo ikke så stor en tatovering, så skulle jeg sådan en kæmpe spyflue eller et eller andet, hun kunne lavet om til.
3: I stedet for.
5: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
6: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
7: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
8: Gør tandlægen gratis for alle.
9: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
10: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
3: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og i dag, der er det jo den 26. juni, og det er jo altså sveddryppende varmt udenfor. Vi er midt i hedebølgen, men vi skal lave en masse programmer, som kan ligesom drøse ud til folk hen over sommerferien. Thomas Juhl Dam og Jacob Bruun. Vi skal tale om SF i dag, og Venstrefløjen, altså det, vi kalder de røde partier, Alternativet og Enhedslisten. Men det er jo altså svært ikke at starte med den kæmpe store møgsag, der har ramt SF og Pia Olsen Dyhr, da de indgik i regering. Pia Olsen Dyhr skulle sole sig i det her kæmpe projekt. Hun får ansat en rådgiver, som tidligere er blevet fyret fra SF på grund af krænkende adfærd, og hun ender i en kæmpe stor møgsag. Jakob, hvor længe tror du, at det den her sag vil klæbe til hende?
11: Jamen, sagen har jo vist i virkeligheden jo altså hykleri basalt set, udstillet, at man har sagt nogle ting i forhold til MeToo, i forhold til, hvordan man skal opføre sig med hinanden, og så er man i praksis ikke efterlevet, når det kommer til stykket.
3: Mm.
11: Altså, og den der myggetatovering, den er jo bare symbolet på, at det er blevet taget for langt,
3: ja,
11: i forhold til, hvad hverdagen kan holde til.
3: Ja.
11: Det er en dum sag. Hvis den sag er isoleret og alene, så vil det have givet SF en dårlig start på regeringen, og en dårlig start, end de kunne have fået. Det har kostet med et par procent i målingerne, og det betyder, at de ikke længere med troværdighed kan tale om det her emne fremadrettet.
3: Mm.
11: Men det er klart, hvis det er et udtryk for, at der ikke kun er én sag, men der risikerer at være flere sager i SF, andre i partiet, der ikke kan opføre sig ordentligt, jamen så kan det betyde, at SF i realiteten har vist, at de forsøger at gabe over for meget ved at komme i regering. De ikke har været modne og vokse nok til at påtage sig en opgave overhovedet.
3: Prøv lige at overveje, hvis vi ikke havde stået i den situation, at Pia Olsen Dyhr måtte fyre sin rådgiver. Altså, hvis det hele bare havde kørt smooth, så ville det her program, der skulle handle om SF...
11: Hvad skulle vi gøre?
3: Jamen, så havde altså det her program, som skulle handle om SF og Venstrefløjen, de røde partier, jo have en helt anden tone.
4: Ja, så havde vi jo stadig været i gang med at dissekere regeringsgrundlaget og analysere på, hvem har fået noget, og hvem har ingenting fået, og hvem står stærkt, og hvem kan bruge det her i de kommende måneder, hvor regeringen skal til for alvor sådan og lægge fra land. I stedet så har vi jo fået en helt anden diskussion.
3: Ja.
4: Vi har fået den værst tænkelige diskussion for SF, nemlig, kan SF finde ud af at sidde i regering?
3: Mm. Men jeg tænker, at i dag der tager vi den konstruktive hat på. Vi ser på, hvordan Pia Olsen Dyhr og SF kan komme videre. Og så skal vi også lige tale kort om Enhedslisten og Alternativet, for de kan vel være rigtig glade for det, der er sket her det seneste halve år. Det er regeringsgrundlag, som de har fået et aftryk på.
11: Ja, og Enhedslisten er også kisteglade for, at SF'erne allerede nu har vist sig som nogle kæmpe hyggelige på MeToo. Jamen, det, altså, fordi hvor skulle de der 2%, der har forladt SF, gå hen? De går, ja, da selvfølgelig til Enhedslisten.
3: Ja.
11: Altså, men de er både glade for, at de har fået en venstreorienteret regering med et venstreorienteret politisk program, og de har fået indflydelse. Og så er man heller ikke for fin i politik til at glæde sig over andres ulykke.
3: Mm, okay, godt. Så lad os kaste os ud i det. Altså, hvis vi lige ser tilbage på hele sagen, som jo brød ud, mens vi var på folkemødet, der kom det frem, at Pia Olsen Dyhr havde ansat den her tidligere rådgiver, og ikke nok med det. Den, der tidligere var blevet krænket, kom jo med massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, og havde jo også forinden prøvet at stoppe det internt i SF. Hele håndteringen af denne her sag går jo i gang på folkemødet på Bornholm. Og da vi ser tilbage på det, Thomas, så kalder du det jo en våd nytårsraket, altså hele sådan håndteringen af denne her sag. Nu har vi fået det lidt på afstand. Også fordi, altså Pia Olsen Dyhr har vi jo faktisk ikke, hun har lavet en aftale, men ellers har vi faktisk ikke set så meget mere til hende. Hun har ikke givet det her store interview. Hvor er vi så med raketten?
4: Ej, men det ser jo stadigvæk forfærdeligt ud. Altså, og det gør det jo, fordi sagen er på så mange niveauer alvorlig for SF, og for især Pia Olsen Dyhr. Altså, der er jo selve substansen omkring at ansætte en person, der har begået den her slags handlinger. Men jeg tror i virkeligheden, det der er værst for Pia Olsen Dyhr, det er, at der risikerer at opstå en diskussion omkring hendes dømmekraft, hendes evner til at træffe de rigtige beslutninger i rette tid. Det er noget af det allervigtigste, når man måler på partiledere og topministre. Det er jo vælgernes vurdering af kompetence.
3: Mm.
4: Altså, gør de det rigtige? Er de i stand til at træffe de beslutninger, der skal til? Pia Olsen Dyhr, hun har gået rundt i 10 år i sådan et lidt beskyttet værksted, hvor hun kunne nøjes med at lægge altså, ting på Instagram om, at hun strikker og er gode venner med Inger Støjberg. Det har været et altså, smooth ride, og nu er hun inde et sted, hvor hun bliver bedømt på en helt anden skala, og det har startet katastrofalt.
11: Men Thomas, er det ikke... Nu gør jeg noget, som jeg ender med at gøre altså oftere, end det egentlig falder mig naturligt, nemlig at tage SF bare en lille smule i forsvar.
3: Ja.
11: Altså, fordi
3: det er efter du har set den enhjørning der. Der har du fået sådan et spot for
11: dem. Det har virket. Men igen, hvis den her sag den bliver isoleret til, at det er noget, der er foregået før sommerferien 2026, og når vi kommer på den anden side og kommer i gang, og hvis vi forestiller os, at vi står om 2,5 år fra nu, 3 år fra nu, kigger tilbage på regeringsperioden, så vil den her sag stadigvæk være en biting, relativt til den politik, der kommer til at blive ført.
3: En lille bistik. Ja, okay.
11: Ja. Jeg mener stadigvæk, at der er en god chance for, at SF kan stå tilbage med en del politiske sejre, som trods alt også tæller for noget.
3: Ja, okay. Så det, du siger, det er, jamen, det er vel lige det, der er problemet. Altså, der er en masse venstreorienteret politik i det regeringsgrundlag, som de jo så bare ikke får lov til at tale om, fordi nu står vi og taler om myggestik og alt muligt.
11: Ja, lige her nu gør de, men omvendt, Pia, vi laver... Du ved, lige om lidt så lukker vi butikken, og det gør de fleste af jeres redaktioner også, og så skal man lige akkurat udkomme hen over sommerferien, og danskerne gider ikke mere politik.
3: Ej.
11: Og når vi starter op i august, hvis den her sag i øvrigt er lukket med det, der er foregået omkring rådgiveren, omkring deres rådmand på Frederiksberg, og det er så det.
3: Ja, okay.
11: Så når vi kommer tilbage til august, så begynder vi trods alt at snakke om politik.
3: Ja, okay, godt. Jeg ved ikke, om jeg er gået så meget på sommerferie, at jeg glemte at sige, at I to tidligere har rådgivet en statsminister. Det tror jeg ikke.
11: Og vi er jo denne uges gæster i magten, og næste uges gæster.
3: Thomas Juldam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, og Jacob Brun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Og sørme om ikke også Theodor Renard sidder ude i regien fuldstændig frisk i dag. Der er sommerferie. Politikerne, de drosler jo også ned. Alle drosler jo lidt ned. Men på et tidspunkt, så vender vi jo tilbage igen. Og så ved jeg jo, som den skarpe journalist, jeg er, at så ser man lige i bogen over sager, man har af spørgsmål, man gerne vil stille til politikere, som de ikke har svaret på endnu. Og øverst på min liste hos Pia Olsen Dyhr, der er der jo stadigvæk masser af spørgsmål til denne her sag om ansættelsen af den tidligere rådgiver, som blev fyret for krænkende adfærd for 6 år siden, som hun ikke har svaret på endnu. For hun har ikke givet det her sådan lidt større interview, eller i hvert fald nok til, at man kunne sige, så nu er den ud af verden. Det bliver hun jo konfronteret med efter sommerferien.
4: Ja, på et tidspunkt, så tror jeg, at så skal Pia Olsen Dyhr jo ligesom afregne. Hun har forsøgt at gøre det en lille smule undervejs. Hun har lavet sådan forskellige doorstep på Christiansborg, og mere eller mindre vellykket, er vist rimeligt at sige. Men på et tidspunkt, så skal Pia Olsen Dyhr jo ligesom tage og foretage et eller andet gearskifte, hvor hun siger, okay, nu har jeg sagt, hvad jeg vil sige om det herfra, der er der ikke mere at sige til det. Mm. Og der tror jeg, at man nok fra SF's side havde håbet, at det kunne man måske ligesom fikse ved at gå forbi journalisterne på Christiansborg, og så ligesom sige et eller andet der, og så ind bag en dør igen. Ja. Det kan man ikke.
3: Nej.
4: Der er et eller andet behov for på et tidspunkt at få trukket af på det, og det skal Pia Olsen Dyhr også gøre. Jeg tror også, der er en forhåbning i SF om, at som Jakob siger, nu går der sommerferie i det. Altså, tid er jo en faktor i politik.
3: Ja, det er klart.
4: Altså, på et tidspunkt, så går tiden, så kommer vi videre til noget andet. Dagsordenen skifter. Der er et andet...
3: En anden krise et andet sted.
4: Et andet parti, der falder i vandet på en eller anden måde, ikke? Og så begynder vi at tale om det. Altså, det er jo også... håb er jo nogle gange strategi, og det kan det jo også godt være her.
3: Men kunne man... Altså, det vil sige, I tror ikke på, at vi slår op her i politikken og ser det store interview med Pia Olsen Dyhr, der taler ud her, inden vi går på sommerferie. Eller lad mig sige det omvendt. Hvis nu I lige tog sådan en rådgiverkasketten på, vil I så rådgive Pia Olsen Dyhr til at gøre det?
11: Ja, vi ville jo have rådgivet hende til at gøre det, altså for uger tilbage. Altså det har vi også talt om, at der er noget med at få revet plaster rigtigt af, og få sagt, du ved, få lagt sig ned. Hvis man alligevel skal fikse en sag her, der er ikke andet at gøre, end at få lagt sig ned, revet plasteret af, og få sagt undskyld. Mm. Altså det der med at gøre tingene kvart, og så gør det kvart igen, og så gør det kvart igen. Det holder bare sagen i live, og det betyder, at man alligevel ender det samme sted, men på en meget mindre kontrolleret måde.
4: Altså, men så er det så også bare sådan nogle gange i politik, at jamen, så har man kun dårlige muligheder at vælge imellem. Altså, og SF står jo i en situation, hvor de har håndteret det her super dårligt. Mm. Og nu skal de vælge, hvad gør de så?
3: Mm.
4: Det er en dårlig mulighed at gøre det nu, og det er en dårlig mulighed også at vente til august. Men der er kun dårlige muligheder, fordi man står mega ringe.
3: Ja.
4: Og jeg tror, hvis jeg var SF, så ville jeg simpelthen altså, trække gardinerne ned og tage på sommerferie.
3: Okay.
4: Og så ville jeg i august få forberedt altså det rigtige sprog for det her. Og så give Pia Olsen Dyhr en mulighed for at komme videre. Fordi så starter en ny sæson. Måske i gang med at forhandle finanslov, de skal i gang med at tilrettelægge programmet for den nye regering. Hvad skal man gøre, hvornår? Altså hun har brug for at kunne kommunikere frit om noget politik igen. Så jeg vil på en eller anden måde få det afviklet i august, og så komme videre derfra.
3: Okay, vi så jo faktisk TV2, da Pia Olsen Dyhr skulle præsentere, var det kommuneaftalen, hvor TV2 faktisk, de gad ikke interviewe hende, hvis det kun skulle handle om den, de ville have spørgsmål til denne her sag.
11: Men det siger også lidt om mediernes manglende proportionalitet og prioritering i at dække politik.
3: Det er jo en sag om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft. Det er jo i hvert fald det er blevet til. Og det er jo i hvert fald den, hun ikke har fået håndteret endnu.
4: Altså, jeg synes, det er totalt fair. Altså,
3: tak, Thomas.
4: Prøv at høre, selvfølgelig skal hun da svare på det. Hun har jo ikke svaret
11: på det. Det er derfor, Thomas vinder quizzerne hver gang. Det er fordi, han går og læfler for værterne.
3: Ja,
4: nej, men altså, prøv at høre, når man har svaret så ringe, som hun har gjort.
3: Mm.
4: At det er jo også derfor, at medierne jager hende. Det er fordi, hun har svaret så ringe, som hun har gjort.
3: Ja.
4: På et tidspunkt, så er hun nødt til at få regnet det her af.
3: Hun kunne jo bare skrive noget på Instagram, lægge det ud, og så kunne hun henvise til det.
4: Jeg tror, at jeg faktisk ville gøre en dyd af at lave det som interview.
3: Okay.
4: Der er brug for Pia Olsen
3: Dyhr. Okay, nu taler du virkelig mediernes sag her.
4: Jamen prøv at høre. Der er brug for, tror jeg, i Pia Olsen Dyhrs relation over mod de medier, der er på Christiansborg, ligesom at vise, at hun godt kan finde ud af at håndtere det her.
3: Ja.
4: Altså, det var det, jeg kom tilbage til. Altså, lige nu synes jeg, sagen er, som sagen er. Men der er noget for Pia Olsen Dyhr nu at vise, at hun kan finde ud af at håndtere det her.
3: Mm.
4: At hun kan finde ud af at lave et interview om det. Hun kan finde ud af ligesom at steppe op og komme videre herfra. Mm. Og det har hun ikke vist indtil nu.
3: Hun kunne få tatoveret en kæmpe drage på ryggen hen over sommerferien. Og så når hun kom tilbage, så var der ligesom et nyt tema for Pia Olsen Dyhr. Den er du ikke med på, Jakob. Har du egentlig nogen tatoveringer, Jakob? Jeg gætter. Nej.
4: En højst to.
3: Ej, okay, der blev så stille, at jeg tænker, du har en lille tribal et sted.
11: Nej, det har jeg ikke.
3: Nå, okay. Man kommer jo til at tænke på situationen fra 14. Ikke lige så voldsomt. Det er jeg med på. Eller hvad?
4: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg er helt ærligt, jeg er helt i mit inderste overbevist om, at SF er bedre forberedt, end de var sidst. Det siger heller ikke så meget. Men det tror jeg, de er. Jeg er helt overbevist om, at Pia Olsen Dyhr har gjort sig enormt mange tanker om, hvad der skulle til for at bringe SF i regering. Hun har flyttet SF.
3: Ja.
4: Hun har gjort rigtig meget for det. Men ikke desto mindre, så står vi jo i en situation nu, hvor man ikke alene har diskussionen omkring SF's evne til at være i regering, men jo også en diskussion omkring Pia Olsen Dyhrs dømmekraft.
3: Ja. Og det var det, altså jeg er med på, at det ender ikke så galt, som det gjorde i 14. Altså det er slet ikke det, men man kommer bare til at tænke på sådan, der var også den gang, hvor det gik helt galt.
11: Ja, men der gik det trods alt galt på noget substans. Altså, der var det trods alt det substantielle indhold i den politik, som Thomas' regering førte.
3: Med frasalget med, af Dong, altså, som sådan den sidste kamel,
11: og
3: der skulle sluges.
11: Og selskabsskattelettelser, ja. Andet god venstreorienteret politik.
3: Ja.
11: Det var trods alt det, der ligesom knækkede SF'erne til sidst. Hvis SF'erne ikke er i stand til at håndtere interne personalesager, eller holde altså, hænderne ude af bukserne på hinanden, eller hvad fanden det nu er, de stikker bukserne på hinanden, så har de jo heller ikke fortjent at være regering. Altså, det har de simpelthen ikke. Altså, det skal de kunne håndtere. Det man kan tillade sig at bryde sammen på som regeringsparti, det er regeringsførte politik eller parlamentarisk arbejde.
3: Nej, det var egentlig heller ikke så langt, jeg ville trække den. Det var bare mere det der med, at det stormer i SF, og det gjorde det også dengang.
4: Der er den interessante dynamik i en regering, at lige nu, der er, hvis man forestiller sig, ligesom, at sådan, altså, regerings indre liv, det er sådan en børs. Altså, der er jo noget med, hvad er SF parat til at betale for at få en politisk sejr? Lige nu er SF jo parat til at betale ret meget.
3: Mm.
4: Altså, hvis man var SF, så ville man jo have altså, en hed drøm om at kunne starte august ud med noget, der ligesom var rigtigt SF.
3: Ja.
4: Altså noget, der politisk virkelig varmede. Men man vil gerne tale om politik igen. Man vil gerne vise, at SF er et parti, der er i stand til at sætte aftryk. Og hvis jeg var regeringsparti, så vil jeg sige, det kan vi da godt tale om. Det koster bare noget.
3: Ja, ja, okay.
4: Altså, og den dynamik er der jo også i en regering, at hvad skal det koste at få SF til at se godt ud i 14 dage? Og der er prisen jo steget ret meget.
11: Jeg forstår godt Thomas' dynamik, men man kan sige, der er også en anden mulighed. Hvis nu man ikke er... Altså, hvis nu man tilgår regeringssamarbejdet på en lidt anderledes måde, det er også mulighed for, Thomas, hvor man ligesom betragter det som et kollektiv, der skal lykkes. Altså, det kan man også vælge at gøre.
3: Okay.
11: Det er der ikke nogen af os, der har meget erfaring med at gøre. Okay. Men så er der også den mulighed at tænke, okay, måske skulle vi faktisk...
3: Det er godt, I trods alt har den selvindsigt. Ja, det synes jeg er flot.
11: Måske skulle vi faktisk prøve at se, om vi kunne lave... Altså, kunne sørge for, at noget af det, der blev dagsordenen i sæsonstarten i august måned, det er noget, der faktisk var hjælpsomt for SF. Og i virkeligheden måske prøve at sige, det hjælper jo ikke regeringen som kollektiv. Det øger ikke regeringens sandsynlighed for, at de fire partier kan blive en succes, hvis det ene parti det bliver smadret totalt til plukfisk.
3: Nu skal vi lige lade SF ligge, og så skal vi nemlig kigge mod Enhedslisten, som jo, altså ved I egentlig, altså de var lange forhandlinger, og Pelle Dragsted, han blev jo rost og rost for at være så konstruktiv og kompromissøgende og alt sådan noget. Ved I så, hvad han spiser efterfølgende? Altså da det ligesom er, han har været ude og præsentere Enhedslistens sejre i det her, så går de over og spiser noget for ligesom at fejre det. Ved I, hvad det er?
4: Skyr.
3: Nej.
11: Han er jo powerløfter, er han ikke det?
3: Altså det...
11: Jeg ved sgu ikke, det skipper lapskovs. Veggie lapskovs.
3: Det er en soft ice med lakridskrymmel. Og det synes jeg er lækkert. Men det er jo fordi, han er så tilfreds med al den politik, han har fået igennem og kan stå og præsentere. Altså gratis.
11: Tænk, hvis jeg kun fik soft ice, når jeg havde præsenteret regeringsgrundlag, ja, så kan jeg sige, så er mange regeringsgrundlag bagud.
3: Ja, jamen, det kan da godt være, at han får det oftere. Det ved jeg ikke. Måske var den ikke så stor. Men i hvert fald, gratis tandlæge, gratis offentlig transport til unge under 23, og moms på frugt og grønt skal fjernes, og mere byggerier, almene boliger og alt det her. Altså, det er jo, altså, hvis vi ser på det forløb her, så er det jo et Enhedslisten, som er meget, meget anderledes end det, vi har været vant til, eller måske det, som vi har kendt dengang det sidst var støtteparti, Thomas, hvor du kendte det rigtig, rigtig, rigtig godt.
4: Det må man sige. Altså, det er et paradoksalt forløb, vil jeg sige, fordi at Enhedslisten har jo ikke alene været meget konstruktiv i at bringe en socialdemokratisk regering til magten, hvilket jo ellers nok har givet nogle problemer før i tiden, som du rigtigt siger. Men de har også været instrumentelle i at bringe regeringen til magten, hvor Lars Løkke Rasmussen spiller en hovedrolle. Mm-hmm. Altså hvis du kigger på sådan, altså venstrefløjens kamp de sidste 30 år, så har det borgerlige Danmark med Lars Løkke Rasmussen lige stået i spidsen for den der dartskive, man har stået og kastet pile efter.
3: Ja.
4: Det er jo et paradoks.
3: Ja.
4: Altså det er jo et paradoks, at Enhedslisten på en eller anden måde har savnet at være relevante i så mange år, at man er parat til at placere eller bringe en regering til magten, der har Lars Løkke Rasmussen med sig. Og det siger vel meget om, hvor meget partiet har flyttet sig, men vel også en erkendelse af, at hvis Enhedslisten skal være relevant, så skal man have nogen at genere.
3: Jamen,
4: det har man fået nu.
3: Ja, inden vi fik præsenteret det samlede regeringsgrundlag, der fik Enhedslisten jo sådan set ud lov til at præsentere sine største aftryk. Og det fik jo, altså det fik jo framet hele præsentationen af regeringen. Men må man ikke også sige, at Pelle Dragsted jo har, også nu snakkede vi om, at Pia Olsen Dyhr har forberedt SF til den her situation, men Pelle Dragsted har jo også forberedt Enhedslisten, altså han har rykket partiet i forhold til EU, i forhold til NATO, i forhold til altså rigtig mange sager, hvor der tidligere ville opstå bål og brand i baglandet. Det kunne man også godt have forestillet sig, der ville gøre, hvis man skulle støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Der har jo ikke været et kvæk.
11: Men man skal ikke undervurdere, at den yderste venstrefløj er noget af det absolut mest kompetente og allerbedst organiserede politiske fraktion, der findes i Danmark. Altså, de laver politik, ikke kun på Christiansborg, men infiltrerer alle mulige organisationer.
3: Ja, helt, hvad er det, ros, der kom ud her?
11: Hvis man ikke er meget glad for Nyheds Venstrefløj, så bør det jo gerne til bekymring.
3: Men de er jo også nogen, som giver hinanden taletid, og som jo typisk ikke er så bange for at tale toppen imod. Altså, så man kunne jo også godt have forventet, at der var nogle kritiske røster i forhold til hele det her projekt. Så enten har Pelle Dragsted fået så store sejre, at baglandet ligesom kan sige, den er fin, eller også har han bare fået styr på et parti, styr på sit parti, som nærmest ingen andre har haft før.
4: Jeg tror, der er flere ting på spil. Altså, jeg tror, at for det første, så er der det på spil, at vi har et regeringsgrundlag, der er sådan lidt hulter til bulter. Altså, der er mange uklarheder i det, og der er mange ting, hvor man ligesom skriver sig ud af det og siger, at det tager vi ned ad vejen.
3: Mm.
4: Man kan sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal man jo finde ud af, om man drejer til højre eller venstre. Man skal finde finansiering til en række af de her ting. Man skal ligesom finde ud af, hvad man gør på en række afgørende områder. Og når det er så rodet, så giver det også kommunikation ret gode vækstbetingelser. Altså, man har jo haft en situation, hvor Pelle Dragsted har kunne stille sig op og kommunikere det, han gerne ville, uden at blive taget til indtægt for det, som måske er uklart, og som han er uenig i. Mm. Og det er egentlig det samme, for så vidt angår Moderaterne og de radikale, som jo så bare mener det, de mener, og det har modsat foretegn af Enhedslisten. Så tror jeg, der er en ting mere. Så kommunikation har ret gode vækstbetingelser i et regeringsgrundlag, hvor der er ret stort retslør. Den anden ting, det er, at jeg tror også, at Enhedslisten har lært af, at det nytter ikke noget at tro med at gå og slå folk ihjel hele tiden.
3: Nej.
4: Altså, det var strategien med sidst, man var dengang var parlamentarisk grundlag.
3: Det mærkede du på egen krop.
4: Ja, det var en nærdødsoplevelse. Altså, det her med at gå rundt og tro med at trække tæppet væk under en regering, det er grundlæggende dårligt, fordi det spor, det ender blindt. Altså, hvis Enhedslisten, altså parlamentarisk grundlag, går rundt og vælter regeringer hele tiden, så ødelægger du muligheden for, at du kan have en socialdemokratisk ledet regering. Og som jeg sagde før, altså, at Enhedslisten, der ikke har et socialdemokrati at genere, de er ikke meget bevendt.
3: Men hvad tror I så, altså, fordi der er jo masser af ting i de her regeringsgrundlag, som vi ikke helt har fået svar på, fordi de skal finde sådan hen ad vejen. Er der så, eller der er vel ting, som, der er jo åbenlyst ting, som Enhedslisten har sagt, det der, det kommer vi ikke til at stemme for, der må de finde et flertal til den anden side af Folketinget. Men selvom der er mange gode og store mærkesager for Venstrefløjen, for SF, for Enhedslisten og Alternativet, så vil der vel også opstå diskussioner og armlægninger hen ad vejen, når de her ting skal føres ud i livet. Og så kan det vel godt komme til at gøre ondt på Enhedslisten.
11: Ja, altså jeg tror ikke, at Enhedslisten kommer til at stå meget stærkere sådan i forhold til deres politiske, kommunikative platform, end de gør lige nu. Altså fordi når det bliver hverdag, så vil man opdage, at det der med togbilletter og tandlæge, det kommer til at tage, altså Thomas og mine børn og dine børn i øvrigt også, Pia, de er alle sammen flyttet hjemmefra, inden de kan tage bussen nogen steder hen, ikke? Altså det kommer til at tage uendelige tider. Vi kommer stadigvæk til at betale tandlægeregninger de næste mange, mange, mange år, og det gør alle mulige andre danskere også. Så når virkeligheden rammer, når man skal også til at finansiere alle de der ting, så bliver der rigtig mange ting, hvor folk bliver skuffet over, at det går for langsomt, og at regningen faktisk skal samles op, og det er ikke lige det, man har mest appetit på ude på venstrefløjen, vel?
3: Ja.
11: Så Enhedslisten er kommet enormt stærkt ind, men prognosen må være, at de får sværere ved det, når hverdagen begynder at ramme.
3: Ja, jeg tænker på, hvad tror I, altså, eller hvad er sådan perspektivet for Enhedslisten?
4: Det er jo sådan et fundamentalt spørgsmål, man altid stiller til fløjpartierne. Hvad er egentlig formålet? Ikke? Hvad er det, I gerne vil opnå? Ikke? Altså, fordi at det, der tit giver sådan, ligesom at gødningen for det der, det er jo ligesom, at man har en regering, man kan spille bold op af, man kan være korrektiv til. Det er jo bund og grund også det, der er Enhedslistens mission.
3: Mm.
4: Det er jo at have en socialdemokratisk ledet regering, man kan trække til venstre.
3: Ja.
4: Og derfor så kan man jo sige, at det, som Pelle Dragsted og Enhedslisten skal gå rundt og håbe på, det er jo, at det skal brænde endnu mere sammen for de blå, fordi så opstår der en større afhængighed af Enhedslisten. Altså jo mere afhængig regeringen er af at have Pelle gående ind ad døren i Finansministeriet, jo bedre er det for Enhedslisten.
3: Mm. Skal vi lige hurtigt vende Alternativet, fordi altså, de er jo også støtteparti. Og det lidt paradoksale ved Alternativet er jo, at vi fik jo en valgkamp, hvor det var deres mærkesager, vi talte om. Det var drikkevand, det var svineproduktion, det var altså Alternativet og Enhedslisten, der ville have et svinevalg og alt det her. Og alligevel bliver Alternativet ikke større, end de gør.
4: Det er noget underligt.
3: Det er da lidt mærkeligt.
4: Ja, der er noget underligt med det valg, vi har været igennem. Fordi jeg er enig i, at vi havde et valg, hvor en stor del af mediedagsordenen i hvert fald handlede om dansk landbrug. Enten i forhold til industrielle landbrugsproduktion, eller i forhold til drikkevand. Alligevel så fik vi jo et valg, hvor danskerne rykkede mod højre.
3: Ja.
4: Altså, vi fik flest blå mandater. Alternativet fik 2,8%, hvis jeg husker rigtigt. Altså, det er jo helt vildt i et valg, der har så meget en dagsorden, hvor de burde boldre sig.
3: Ja.
4: Altså, hvis Alternativets toppunkt, det er ligesom at ligge sådan, altså lige under 3%, så vil jeg være ret bekymret, for jeg har svært ved at forestille mig en mediedagsorden og et regeringsgrundlag.
3: Ja, så bliver bedre end
4: som
3: det
4: bliver bedre end det her.
3: Men det er også det.
4: Altså, og det vil jeg være sådan lidt bekymret over, hvis jeg var Alternativet, at det i virkeligheden ikke bliver til mere end det her.
3: Men det er ligesom om, at Pelle Dragsted har taget alt Franciska Rosenkildes shine.
11: Ja, men det er vel også, hvis man kigger på det lidt nøgternt, fordi Enhedslisten nok er dygtigere. De er bedre til at slå igennem, de er bedre til at ligesom have også måske lidt bredere dagsordener, hvor de kan være relevante. Altså jeg tror, i et kapløb, der handler om, eller en konkurrence, der handler om, hvem kan bedst positionere sig som den røde opposition til regeringen, den kommer Enhedslisten til at vinde 98 ud af 100 dage i året.
3: Vi endte jo engang i denne her, I pisser på vælgernes situation, Thomas. Du husker den?
4: Ja, ja. Jeg stod tre meter fra Johanne, da hun sagde det. Så ja. Jeg godt huske det.
3: Ja. Fordi huske det. I havde lavet noget politik, som hun synes var alt for meget til...
4: Vi har lavet en super god skattereform med lykke.
3: Ja. Altså, det var ikke noget, Johanne Schmidt-Nielsen var vild med, og... hun endte jo med det her med at sige, de pisser på vælgerne. Kan vi ende i sådan en situation her? Altså Pelle Dragsted, der måske bruger et andet ordvalg, men sådan, vil komme med den samme kritik af regeringen.
4: Altså det tror jeg, det skal man jo ikke afskrive, at Enhedslisten på et tidspunkt vil føle sig så trådt så meget på, at man vil tro med det. Jeg tror bare, at Enhedslisten har lært af de år at sige, at det der med at gå rundt og tro med at slå en regering ihjel hele tiden, det er en dum idé, fordi at når man så ikke ender med at gøre det, så bliver det tomme trusler og altså tomme tønder, der buldrer, men der sker ikke rigtig noget. Altså når man ender med at sige det hele tiden og ikke gør noget ved det, så svækker det vælgernes tillid.
3: Så heller bare en soft ice med lakridsdrys.
4: Præcis.

0: Kan vi sætte på formel tre ting, en stærk opposition skal have?
1: De skal have en udstrakt grad af kynisme.
0: Ja.
1: Et godt boldøje.
0: Hej, ja.
1: Og så skal de jo være i stand til hele tiden at se på, hvad der er bedre for oppositionen, hvad der er bedst for Danmark.
0: Okay, jeg tænkte hvad med sådan en stærk leder?
1: Ja, rigtigt.
2: Det er også fint at have.
0: Hvad med sådan sammenhold?
1: Ja, de skal have en eller anden form for koordinationsevne til at tiltrække forskellige vælgere, men alligevel ikke gå i vejen for hinanden.
0: Nu går det faktisk ligesom det gør, når vi laver quizzer, hvor jeg har stillet.
2: Du har svaret på, i virkeligheden svarer vi forkert, fordi Pia havde sådan set tre ting, hvor hun tænker, hvorfor fanden svarer de to idioter ikke?
0: Ja, men okay, nu har I nævnt en masse dejlige ting. Det er godt, så vil jeg bare spørge jer her, hvor vi skal snakke om oppositionen. Kan vi sætte krydser ved alle de ting, I lige fik sagt her?
1: Jeg synes, der er nogle tegn til, at især Venstre er ved at finde en eller anden form for, i hvert fald sted at stå, for hvordan man skal være oppositionsparti. Et af det helt store udfordring for oppositionen, det er, at for mange partier ikke kan finde ud af at koordinere tingene.
3: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
5: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
6: Gør tandlægen gratis for alle.
7: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Jeg ved ikke, om vi fik sat kryds ved det hele. Nu går vi bare i gang med Magten, som er DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og det er jo for dem, der lytter derude, sommerferie. Men vi er lige mødtes her i studiet i DR-byen den 26. juni. Så hvis du tænker, hov, derude, der er sket noget i verden, og det passer ikke helt til med det, de siger, så er det fordi, det er optaget den 26. juni. Bare lige have det i baghovedet. Men altså i dag, der tager vi temperaturen på oppositionen. En masse blå partier med jo Venstreformand Troelsen Poulsen i spidsen. Det kan vi godt konkludere nu, ikke?
1: Og det er det. Altså det er ham, der står i spidsen for den blå opposition. Det er noget tid siden, at Alex Vanopslagh, han ligesom har lavet den på sociale medier, hvor han siger, at han er statsministerkandidat. Ja, og spørgsmålet er, om han kommer til at gøre det igen.
0: Ja.
2: Men kan vi konkludere det?
0: Jamen, kan vi det?
2: Altså, fordi jeg synes jo, Troelsen Poulsen var jo ude i slutningen af juni med et større interview i Berlingske Tidende, hvor han ligesom siger, at der kan kun være én statsministerkandidat, det er mig.
0: Ja.
2: Det er ligesom hans afslutning på den der rolle som kongelig undersøger, og han prøver ligesom at sætte sig for bordenden og tage de der stik hjem og sige, nu er jeg høvdingen.
0: Ja.
2: Der var jo ikke fra indianerne, eller altså flokken, der var jo ikke meget stor opbakning. Det var ikke sådan, fordi Mona Juul eller Alex eller Messersmith, de ligesom kom rendende og sagde, yes, Troels, du har den.
0: Det er nemlig rigtigt, alt det du siger. Og det vender vi i dag, for jeg skal lige huske at sige, hvem I er. Jakob Bruun, tidligere rådgiver for statsminister Lars Løkke Rasmussen, og så Thomas Juul Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Og vi har jo talt om, at oppositionen altså nærmest var sådan en halv stendød patient, hvor man knap nok kunne mærke pulsen. Nu er der kommet lidt liv i apparatet.
1: Ja, det er kommet lidt liv i apparatet. Det er stadigvæk en, altså nogen måske siger, at altså patienten er terminalt syg, men der er dog, at der er dog livstegn. Altså grundlæggende så står blå blok jo strukturelt udfordret, og det har de jo gjort, det har de jo gjort længe. De har fået stillet stængerne en lille smule bedre på baggrund af den periode, hvor Troels Lund var kongelig undersøger, hvor han på en eller anden måde fik sådan skabt lidt større samling. Men grundlæggende så er det jo svært at se, hvordan vi præcis får en slagkraftig opposition i blå blok, der sådan er et troværdigt alternativ til det, vi har nu.
2: Der er jo to udfordringer. Den ene udfordring er, at der er for mange partier.
1: Ja.
2: Og den anden udfordring er, at der mangler et stort parti, der ligesom har det naturlige lederskab. Det har historisk været Venstre i mange år, men i dag er alle partierne i virkeligheden små og reelt også for små til at kunne stå i spidsen for at lede oppositionen. Så det er de to strukturelle udfordringer, der er på den blå side.
0: Vi mangler det store dyr på savannen, som Jakob Ellemann engang fik kaldt Venstre.
2: Ja, spørgsmålet om det er et rovdyr eller et byttedyr.
0: Ja, men det ved jeg heller ikke. Okay, men Jakob, du har jo tidligere rost de borgerlige partier her i efteråret, hvor de jo lavede det her blå konvent, hvor de samlede sig, de blev enige om noget, og nu så vi også her under regeringsdannelsen, at de blev enige om det her VLAG-papir. Altså, der er vel sådan konturerne til noget, tror du, vi skal til sådan dække borgerligt konvent til efteråret igen?
2: Nej, men man kan sige, dele af den blå opposition, altså Konservative, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, de har jo på en eller anden måde en interesse i, at det ikke fragmenterer for meget, for de er ikke så mange andre steder at gå hen. Men problemet er, Venstre har jo så slingret lidt. Altså, SVM-regeringen, så havde Troels lidt svært ved at bekende sig til, om han egentlig godt kunne gøre Mette til statsminister eller ej. Og ude på den anden side, borgerens parti, må vi regne som stendødt, ikke? Men Dansk Folkeparti, ret svært at finde ud af, hvad er egentlig deres sådan langsigtede spil, udover de rimeligvis gerne vil i regering.
0: Mm.
2: Så jeg kan godt lide, når de prøver at gøre nogle ting sammen. Jeg roste borgerlige konvent, og synes også, jeg roste med rette. Jeg synes, det kunne noget. Jeg roste også, og det tror jeg, vi alle sammen gjorde at roste. De uger, hvor Venstre havde rollen som kongelig undersøger, det fik de meget ud af.
0: Ja.
2: Og det fik de blå partier vel også sådan set noget ud af det. Men det, de også fik ud af det, det var, at de fik fremmedgjort Lars Løkke og Moderaterne, og dermed gjort vejen til et blot flertal meget lang.
0: Okay, godt. Så i dag, der ser vi på, hvordan Trusund Poulsen, Inger Støjberg, Alex Vanderslag, Mona Juul, Morten Messerschmidt, Klarten, og jeg må have alle de her navne stående på et papir, fordi jeg er bange for at glemme nogen. Selvfølgelig glemmer jeg ikke Theodor Renard, som klarer den rigtig godt ude i regien, som altid. Lad os kaste os ud i det, fordi Jacob, nu kunne du måske lige mærke, at jeg var sådan, ikke gå for meget ind i det, fordi at du lige snakkede om før med, hvem der er lederen. Fordi det er nemlig et sjovt interview, Trusund Poulsen har givet til Berlingske. Og det er så sjovt, at vi skal opføre et lille skuespil nu.
1: Åh, gud.
0: At blive klog på, hvem er egentlig lederen af den borgerlige opposition?
2: Og som altid, når vi skal gøre noget, der er bare tilnærmest pinligt, så påtager jeg mig gerne den rolle. Og Thomas, han får lov til at stå lidt på kanten.
0: Så kan du vælge, vil du være journalist, eller vil du være Trusund Poulsen?
2: Jeg tror klart, jeg er bedst til at være Trusund Poulsen.
0: Okay, godt. Så skal du læse dem i citationstegn. Nu har jeg lige givet Jacob et manus. Du var hvad? Du var Trusund Poulsen?
2: Det var jeg.
0: Ja, godt. Så siger jeg. Jeg er journalisten. Føler du, at du er den bedst kvalificerede blandt de blå til at lede en regering?
2: Jeg føler, jeg er meget kvalificeret til at påtage mig opgaven som statsminister.
0: Er du i tvivl om, at du er statsministerkandidat til næste valg?
2: Nej.
0: Så det, du siger, er, at andre skal stoppe med at se sig selv som kandidat.
2: Jeg er glad for, at der var stor opbakning fra den række af blå partier. Min tid som kongelig undersøger, den beviste, at det var godt, at jeg stillede mig frem som statsministerkandidat.
0: Altså?
1: Nej, stemmer jeg på.
0: Ej, det var faktisk rigtig flot, Jacob. Okay, men det, der undrer mig over, det er, hvorfor kan han nemlig ikke, apropos det, du sagde før, hvorfor kan han ikke slå sig på brystet, råbe ud over det hele og sige, jeg er statsministerkandidat. Jeg vil have posten som statsminister i det her land. Det kommer sådan lidt ud af sidebenet på en eller anden måde.
2: Det svarer jo til, når Simba i Løvenes Konge stiller sig op på den der kongeklip og forsøger at brøle, og så er det sådan en... Den er helt vokset til nu, vel? Altså, det kan da godt være, at han på et tidspunkt kan ende med at blive Løvenes Konge.
0: Okay.
2: Men vi mangler at se det endnu, ikke?
0: Okay, så det er fornuftigt, at han formulerer sig sådan her, hvor man tænker, hvorfor siger du ikke bare... Så det, du siger, det er, at andre skal stoppe med at se sig selv som kandidat. Ja!
1: Ja, og det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror gerne, han vil. Jeg tror ikke, han tør. Og jeg tror ikke, han tør, fordi at, jeg tror, man i Venstre er bange for, har man set bunden af meningsmålingerne endnu?
0: Ja.
1: Kan du forestille dig, at Troels Lund står om et år og er på 7%, 6%? Kunne du måske godt. Kan du forestille dig, at du får målinger, hvor der er endnu større afstand mellem Dansk Folkeparti og Venstre? Kan du forestille dig en situation, hvor Liberal Alliance igen får vind i sejlen? Altså, der er så mange ubekendte for Troels Lund, at jeg tror simpelthen ikke, at de tør fra venstre side at lade ham træde helt igennem for at risiko for at blive til grin.
0: Men burde man så ikke, hvis man lavede det her interview med den hensigt, at man ligesom godt ville sådan understrege, at man er oppositionens leder, fordi det er jo det, som også er hans pointe, at efter han var kongelig undersøger i regeringsdannelsesperioden, når de lavede det her V-lagpapir, så viste det, at det var godt, at han ligesom stod i spidsen for det her projekt, og han siger også i det her interview, som vi også tidligere har talt om, at det der med, at der var flere statsministerkandidater, det var ikke rigtig så godt for noget. Så burde han så måske, inden han lavede sådan et interview, lige sådan sige til de andre blå ledere, nu laver jeg det her interview. Det ville være rigtig fedt, hvis I gik ud bagefter og sagde, den er god, Troels, den er vi med på.
2: Jamen, det har jeg måske gjort. Jeg ved ikke, altså, jeg er lidt mere reserveret på det der. Altså, fordi jeg synes, det omvendt jo også udstiller en eller anden form for afmagt. Altså, det er jo fint nok, man stiller sig op og står sig på brystet og siger, jeg har den, jeg vil gerne være den. Men hvis ikke der er nogen andre, der på en eller anden måde bakker op om det, så falder det hurtigt til jorden, ikke? Og det, det synes jeg, det gjorde lidt, fordi der ikke var den opbakning. Havde det her været noget, hvor der var flere blå partiledere, der med det samme var kommet ud og havde givet Troels Lund Poulsen deres entydige opbakning, så havde det været en helt anden stærk måde at komme på sommerferie på. Jeg synes ikke rigtigt, det havde det sat sig sådan for alvor som en styrkemelding.
1: Omvendt så kan man vel også prøve at reducere det her til, altså hvilket valg har Troels Lund Poulsen? Altså jeg mener jo kun, at Troels Lund Poulsen har en vej frem, det er at sige, jamen, altså han skal være statsminister. Han er blå blok statsministerkandidat, og han skal være den, der samler blå blok, og han skal være den, der ligesom står i spidsen for det her. Jeg mener, hvis vi står om et par år, den nuværende regering har været i stand til at vise, at den kan arbejde, den kan levere resultater, den bliver ikke væltet, og den kan blive enig med sig selv, og en gang imellem også Enhedslisten, jamen så står vi jo i en situation, hvor vi igen skal til folketingsvalg, og man vil kigge på, okay, hvad er så modsvaret fra blå blok? Altså der er jo kun, altså hvis man skal være Troels Lund og se det med hans briller, så er der jo kun én vej på det, og det er, at det er ham, der står i spidsen for det. Hvis vi står om et par år, og Venstre ligger og gisper efter vejret, og man har andre partier, der er markant større, har mere vind i sejlen, så tror jeg, vi får en diskussion omkring, jamen, er det så det rigtige sted, Venstre de er, og har de den rigtige ledelse?
0: Mm, okay, så lad os lige prøve at se på sådan selve oppositionen. Kan vi prøve at lave sådan meget farligt det der med top 3, men det, jeg er åbenbart utroligt dårlig til lister og afkrydsningsskemaer. Men altså se på hvor oppositionen står lige nu. Altså hvis vi ser på de samlede partier, Liberal Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, så er der jo lige Borgernes Parti. Tæller vi dem med egentlig?
1: Nej, for de har jo for alle formål opløst sig selv. Ja. Altså, og jeg tror egentlig, at det, der kommer til at blive mest interessant omkring det Borgernes Parti, fordi så dem tror jeg ikke, vi skal regne med, at vi ser mere til. Det, jeg synes, der er interessant omkring det er, om Dansk Folkeparti får så meget greb om de vælgere, der er på den yderste højrefløj, at der ikke vil være andre, lykkeriddere, der stiller op og prøver at se, om de kan overhale Dansk Folkeparti udenom. Mm. Det har vi set med jævne mellemrum ved forskellige valg, at nogen, der tænker, Dansk Folkeparti er ikke bedre, end at vi kan sgu godt få 2% at komme i Folketinget.
0: Ja.
1: Hvis Dansk Folkeparti står så stærkt, at der er ingen, der er dumme nok til det, så vil det jo klart give blå blok en fordel, fordi du ikke har det her stemmespil, eller få altså nogle tosser ind, som ikke kan finde ud af at begå sig på Christiansborg.
0: Men så lad os lige prøve, lad os starte med det positive, hvis man er opposition. Styrkerne her. Hvad er styrkerne ved oppositionen lige nu?
2: Jamen, det er jo, at der...
1: Lang pause.
0: Men man må gerne lige tænke sig om.
2: Nej, men styrkerne er jo, at på de to mest afgørende politikområder overhovedet for danskerne, valg efter valg efter valg, der er et kæmpestort blot flertal blandt vælgerne, nemlig på udlændingepolitikken og på den økonomiske politik.
0: Okay.
2: Det er jo kæmpe styrke. Det er, at der i virkeligheden ude i vælgerbefolkningen er markant opbakning til de to ting, der burde være søjlerne under et økonomisk eller et blot politisk projekt.
1: Altså, der er uagtet, at Enhedslisten har gjort det godt og er dygtig og har vind i sejlene og sådan noget der, så er der jo helt klart nogle områder og forhandlinger, hvor Enhedslisten, de vil drikke en kop kaffe og gå ud af døren og sige, det var det.
0: Mm.
1: Der har man brug for blå blok, og det er altid rart at være uundværlig.
0: Hvad med, du må gerne...
2: Jamen, det er bare, hvis vi skulle have en tredje ting, så vil jeg sige, jeg synes jo også, hvis man kigger på persongalleriet,
0: ja,
2: så er der jo i forhold til, hvor beskeden ministererfaring der er på den blå side af stregen, der er efterhånden ikke mange tilbage, der har den erfaring, så er der faktisk ret mange, som vi vil betegne som toppolitikere på den blå side af stregen. Altså, der er ikke kun partilederne, der er også i fleste partier nogle løjtnanter og nogen, der står omkring dem, som faktisk er ret kompetente, ret erfarne.
0: Okay.
1: Ja, nu er vi ved at være varme, fordi altså, man kan sige, der er også... Der er også det forhold, at der rent faktisk er et parti, der kan trække vælger over midten.
0: Ja.
1: Det er Dansk Folkeparti. Det har de vist, at de kan.
0: Ja.
1: Og der er ikke indtil nu et... selvom Socialdemokratiet slås for det, så virker det ikke til, at de har fundet, altså, hvad kan man sige, ligesom en secret source, der kan altså, hvad kan man sige, neutralisere det.
0: Nej, de har ikke fået snablen helt ind endnu.
1: Det har de ikke, og det betyder, at Dansk Folkeparti vil formentlig, hvis de er i stand til at holde sig fri af problemer og kriser og sådan alverdens ulykker, være i stand til på en eller anden måde at kunne trække vælge over midten, og det må man jo bare sige, at Blå Blok har ret akut brug for.
2: Mm. Og DF kan jo faktisk, hvis man lige bliver ved dem et sekund, DF kan jo faktisk, hvis man kigger på deres tal, det ene er, at de kan trække fra Socialdemokratiet. Det er efterhånden en velkendt sandhed. De to partier ligger og veksler vælgere. De kan altså også trække fra SF. Og jeg var lidt overrasket over, at jeg sad og kiggede på de der tal den anden dag. på den københavnske Vestegn står DF virkelig, virkelig, virkelig stærkt. Altså, så der er nogle steder, hvor jeg tror, at de har i hvert fald potentiale til at kunne tiltrække også vælgergrupper, som vi normalt, sådan, hvis man kiggede på det sådan ideologisk holdningsmæssigt, ville tænke, der kan godt være langt over til DF, men jeg tror altså, at de har nogle muligheder, og det er nok de eneste parti på den side af stregen, der sådan reelt kan trække stemmer i bunkevis. De andre kan håbe på at tiltrække nogle radikale, nogle moderater, men det er så måske også det, ikke? Men det, hvor det bliver spændende, det bliver at se, hvad er det? Kan oppositionen finde ud af at koordinere sådan lidt mere kollektivt, når de går til forhandlinger med regeringen? Ja. Fordi der er masser af sager, hvor regeringen har brug for at lave noget med de blå partier. Og hvis de blå partier kan finde ud af, for eksempel når vi går ind og forhandler, så bruger vi alle forhandlinger, alle steder, hvor regeringen har brug for os, til at gnave i råderummet. Mm. Så der er efterladt et mindre råderum til, at regeringen kan lave ulykker med de røde.
0: Okay, så lad os... Det var de gode, stærke sider ved oppositionen. Hvad har de så af svagheder, hvis vi skal finde tre svagheder?
1: Så den første svaghed, det er, at de grundlæggende er for mange partier.
0: Ja.
1: Vi har at gøre med partier, hvor at der simpelthen er et glasloft for, hvor meget tilslutning de kan få, og dermed også, hvor meget momentum de kan have, fordi at der er for mange partier om de samme grupper af vælgere.
0: Det siger Troelsen Poulsen faktisk også selv.
1: Ja, altså han, det er jo på en eller anden måde
0: nogle lidt færre partier.
1: Ja, det er en tilståelsessag, ikke? Altså man kan sige, uagtet at Inger Støjberg taler jysk og kommer fra Hadsund og alle sådan nogle ting, så er der bare grænser for, hvor mange vælgere hun kan tiltrække, der har de synspunkter, når der samtidig findes for eksempel Liberale Alliance og Venstre, ja, som på en eller anden måde også er i stand til at tiltrække eller tale til de samme vælgere. Ja. Og sådan kan man egentlig blive ved med at sidde og udpege vælgersegmenter, hvor man siger, ja, grundlæggende for mange partier til, at de her vælgere, de lægger sig et sted, de kommer til at lægge sig flere steder, og så får vi sådan et dværglandskab, hvor der ikke rigtig nogen partier, der for alvor er store og har den der naturlige autoritet.
2: Der mangler et stort dyr, et stort trækæsel, om man så må sige. Altså fordi, fordi på Christiansborg har du jo brug for, altså, og det bliver meget, meget kedeligt, meget sådan, når det er inde i det politiske maskinrum, men det man har brug for på Christiansborg, især hvis man er i opposition, det er jo at opbygge nok kompetence til at kunne udfordre regeringens vidensmonopol. Altså, hvis du sidder til forhandlinger, hvis du har et stort parti, så har du ordfører, der faktisk bruger al deres tid på at arbejde med miljøområdet, eller med skatteområdet, eller med forsvarspolitikken, som forstår det til bunds. Du har medarbejdere, som kan være pisse dygtige på de områder. Det er der ingen partier, der har, fordi de er for små. Mm. Så du mangler simpelthen kompetence til at udfordre regeringen sådan reelt.
0: Hvad med sådan, nu nævnte du før, at økonomi og udlændinge, som ligesom er to meget vigtige faktorer, også for vælgerne, der har de noget, der er der noget politik her. Men de er jo også lige på de punkter faktisk jo ekstremt uenige. Altså, de er jo enige på udlændingepolitikken, og de er jo enige på den økonomiske politik. Det er med på, at det er de også på den anden side af stregen. Men kan det ikke være en udfordring, at de er uenige på de her områder?
2: De er uenige, men jeg tror, at de er uenige med nuancer. Udlændingepolitikken, der tror jeg godt, det yderste højrefløj godt ved, at de kan ikke få alt det, de gerne vil. Der skal også være, som Thomas siger, når han annoncerer Enhedslisten, der skal også være noget rum for, at man også kan skubbe lidt til det mere etablerede, og det gør ikke noget.
0: Okay.
1: Altså en udfordring er jo sådan, altså sådan en matematisk banalitet, men det er jo, at den måde, de blå stiller op på nu, så er det jo næsten umuligt at forestille sig 90 mandater til højre side, ikke?
0: Yes.
1: Morten Messerschmidt har gjort det til en del af sin bevægelse, om jeg så må sige, og den politiske energi, han har, at jo i virkeligheden udelukke et blåt flertal, fordi at han har gjort det så til en livsmission, at sige, at Lars Løkke Rasmussen skal holdes ud af en regering.
0: Ja.
1: Og det betyder jo, at så længe at vælgerne står, som de står, så er der meget, meget langt til, at man har noget, der bare kan forestille sig at være i nærheden af at udgøre et alternativ. Og det synes jeg er, altså det er en enorm udfordring. Jeg er helt med på, at hvis man så skal prøve at se lidt fra Dansk Folkepartis side, så er grunden til, at de også har vind i sejlene, det er, at der også er rigtig mange vælgere, som ikke bryder sig om Lars Løkke Rasmussen.
0: Mm.
1: Altså det er sådan set sådan, det er, når man har været 30 eller 40 år i politik og været igennem det, Løkke har været igennem. Der er mange vælgere, der finder energi i at være imod Løkke. Og det er jo noget af det, som Messerschmidt samler op. Det er formentlig også derfor, han er i stand til at samle op på hver side af stregen.
0: Ja.
1: Men det er ikke desto mindre bare sådan, at når man så kategorisk afviser enhver form for samarbejde, jamen så er det bare svært at se, at der er et troværdigt alternativ.
0: Men så lad Lars Løkke Rasmussen stå som den sidste pind, som sidste svaghedstegn i oppositionen. Fordi det er jo rigtigt, hvis vi lige skal dykke lidt ned i det. Altså, de har jo brug for hans mandater, men som situationen er lige nu, så er der et fjendebillede for Messerschmidt, det er Lars Løkke Rasmussen, og vi har også ligesom efterhånden fundet ud af, at de har døbt den nye regering for den røde regering. Altså, de er jo i gang med at vaske Lars Løkke Rasmussen mega rød. Altså, han er jo lidt en dark horse, Lars Løkke Rasmussen, i forhold til, om der kan komme en blå statsminister.
2: Dansk Folkeparti, ja, det er rigtigt, som Thomas, de får energi ud af at hamre på Løkke. Men det er mere sådan noget anti-establishment. Det er egentlig ikke, fordi de tror på, at nogle af Løkkes vælgere, de ender med at skifte over til DF. Så formålet er forskelligt, afhængigt af, om man er DF'er, eller om man er et af de mere etablerede regeringsbærende.
1: Jamen, det er rigtigt. Altså Dansk Folkeparti og Moderaterne udvikler, er formentlig de to partier, der udvikler færreste vælgere, men jeg tror, at Morten Messerschmidt tænker, at når han står og sviner Løkke til, så er der nogle socialdemokrater, der siden de var børn, har fået at vide, at Løkke var en kæmpe skurk, der tænker, altså, hør lige en gang, nu sidder Socialdemokratiet i regeringen med Løkke, jeg vil da hellere overstå med Dansk Folkeparti. Mm. Altså, det er jo den bevægelse, der, og den kan jo noget. Altså, den bevægelse kan jo noget, for den trækker vælger over midten. Ja. Så jeg forstår godt, hvad kan man sige, strategien i det. Og jeg forstår godt, hvis vi sad sådan på indersiden til et møde i Blå Blok, og Troels Lund, han kritiserede, lad os forestille os det, han kritiserede Morten Messerschmidt for at være den, der forhindrer det her. Så kan Messerschmidt jo med en vis ret sige, prøv at høre en gang, kammerater, hvis der skal vælge over midten, så er jeg den eneste her i forsamlingen, der kan gøre det. Ja. Alle I andre, I står og gisper efter vejret.
0: Ja, ja. Men er det ikke også det? Altså, de har jo prøvet at læfle for Løkke med det her V-langt papir, ikke? Altså, jeg ved, der var også en form af teater over det, ikke?
2: Og kan det læfle for Løkke? Det tror jeg måske lige er at vende den lidt på hovedet.
0: Nå,
2: det der V-lagtpapir, det havde et eneste formål, nemlig at trække bukserne Lars Løkke.
0: Ja.
2: Det havde ikke til formål på nogen måde at lave et tilbud, som skulle fremstå relevant for Moderaterne.
0: For vælgerne, der blev det jo stillet op som, her er der et politisk projekt, det kan være en V-lagt-regering, vi kan lave, hvis bare Løkke vil. Så jeg er med på, at metalaget i det analysen er, her skulle de borgerlige trække bukserne af Løkke, og Troels Lund Poulsen skulle vise, at man godt kunne arbejde sammen med Blå Blok og alt det der. Men det var jo for mange vælgere jo, skulle det jo ligne et alternativ til det, der var i gang med.
1: Man kan i hvert fald se, hvis man kigger på målingerne efter det der, så blev Løkke ikke rigtig straffet for det.
0: Nej.
1: Og det er jo det interessante ved det. Altså, fordi meningen var jo, at det skulle bruges til for det første at udstille Løkke.
0: Ja.
1: Altså vise, at det eneste, der tæller for Løkke, det er, at han kan blive minister. Så kan han sådan set gå i regering med mig, hvis det skulle være. Altså, så længe han bare kunne få lov at blive minister. Og det andet, det var at vise en eller anden form for politisk retning, der ville være noget andet, end det, man ville ende med Socialdemokratiet. Og det var jo sådan set, synes jeg, jo, det var sådan set snedigt nok på nogle punkter. Altså, det stiller jo nogen, der sådan var altså, strukturelt meget, meget udfordret, lige marginalt bedre. Så point for det. Men det, man kan sige med det, det er jo, at Løkke ligger jo stadigvæk nogenlunde nok lidt lavere, men alligevel nogenlunde omkring valgresultatet, så vælgerne har jo egentlig, altså de vælgere, der stemmer på Løkke, de er jo altså åbenlyst i stand til sådan rent politisk at tilgive ham for meget.
0: Ja.
1: Altså det virker jo til, at han kan sådan set gøre relativt meget, sådan manøvrere både til højre og til venstre. Det er vælgerne sådan set med på.
0: Men det program der, som de lagde frem, som var Løkkes politik i gåseøjne, men som skulle udstille, at han ikke ville bide til bolle, der var der jo faktisk ikke lagt finansieringen frem. Altså det, som de kritiserer, også regeringsgrundlaget for, en masse initiativer, men hvor kommer pengene fra? Det kan man jo faktisk heller ikke se i det der V-lagt papir. Det er du ligeglad
2: med.
1: Men det er jo det, der på en eller anden måde sådan er bevismaterialet for, hvad det egentlig er.
0: Ja.
1: Altså fordi, at hvis det er jo derfor, at man jo, altså entrébilletten for at lave noget, der på en eller anden måde mere er sådan en politisk positionering eller en gimmick, jamen den er jo lavere, end når du så skal udkomme med et regeringsgrundlag.
0: Ja.
1: Og derfor så kan man sige, at altså, det, at der er manglet finansiering, det er, de fleste vælgere, de går gennem livet uden, ikke? Altså, ja. Mens man for så vidt angår regeringsgrundlaget, jo måske med rette kan stille sig selv spørgsmål omkring, at alle de herligheder, vi er blevet lovet, er det sådan en lille smule gedult, hvordan det egentlig skal komme til virkelighed?
0: Ja, okay. Så lige inden vi afslutter, altså Dansk Folkeparti, som jo buller frem i målingerne, det går godt, og de har ligesom fundet formlen på alt muligt, men de har jo faktisk også lige været igennem lidt af en dårlig sag, fordi at Allan Felt, et nyvalgt folketingsmedlem, fik taget et billede ind i en børnehave, som viste nogle børn og så en pædagog iført tørklæde, og det skrev han meget kritisk over og lagde på Facebook, og altså han blev jo ret voldsom straf.
2: Og flere faktisk. Andre tilsvarende ting, hvor han, kaldte folk udyr og sådan
0: ja,
2: noget, ikke?
0: Ja, altså, ja. Voldsomt.
1: Det håndterede Dansk Folkeparti, som de jo som regel håndterer den der slags ting, ikke? Altså, ved simpelthen at stribe folk fuldstændig fra det, ikke? Det er jo det, at et parti som Dansk Folkeparti kan, hvor der ikke...
0: han fik lige fjernet alle sine ordførerskaber.
1: Ja, fuldstændig, ikke? Altså, han er sat på bænken, og så må vi se, om han nogensinde kommer ud af spjældet igen, ikke?
0: Ja, men det er jo sådan, de også kører butikken. Altså, der er no mercy, hvis man træder forkert.
1: Fuldstændig kontant afregning, ikke?
0: Okay, men skal de være bekymrede, altså for eksempel venstrefolkene, for Dansk Folkeparti og deres fremgang? De skal selvfølgelig være glade for, at det er dem, der kan hive stemmer hen over midten. Men hvad nu, hvis Dansk Folkeparti vokser sig alt for stort? Hvad hvis de bliver trækdyret, eller løven, eller elefanten?
2: Jeg tror ikke, man på blå side skal være bekymret i den forstand, at DF har jo ikke andre steder at gå hen, end at være på den blå side. Og DF's mission med det er selvfølgelig at blive store. Det giver sig selv. Det er at trække vælgere hen over midten. Det gavner de blå. Og det er at komme i regering næste gang. Og de blå partier kan kun få lov til at danne regeringen, hvis DF'erne de får lov til at tiltrække nogle af de, der vælger. Så jeg vil egentlig ikke være bekymret, hvis jeg var venstre.
1: Altså det man måske kunne håbe på i blå blok, det er, for nu kan man sige, nu ligger vi jo alle jetoner på Dansk Folkeparti. Nogle af dem, som vi jo har glemt lidt i det her, og som jo egentlig tidligere, da de havde mere vind i sejlen, fik var en stemning af, at de egentlig også var i stand til at trække vælge over midten, det er jo Danmarksdemokraterne.
0: Ja. Det var ligesom om, at fidusen er gået lidt af det.
1: Danmarksdemokraterne, fordi de havde en enormt stærk og karismatisk partileder i Inger Støjberg, og talte til nogle dagsordner, som vi ved, at der er vælgere på begge sider af hegnet er optaget af. Men det er jo som om, at der slet ikke er mere benzin på tanken, altså når det gælder Danmarksdemokraterne. Det er svært for dem, og synes jeg, at tage en dagsorden. Det er svært for dem overhovedet at finde et eller andet, der giver dem noget traction i målingerne. Og den der evne til egentlig at være den... der sådan altså er anti-establishment og tage dagsordner, som der ikke er andre partier, der tager tale til vælgere, som ellers ikke altså er politisk hjemløse. Jeg synes, det virker til, at Danmarksdemokraterne ikke rigtig har den evne i øjeblikket, og det synes jeg, altså i forhold til egentlig også at få noget, der sådan for alvor har slagkraft i blå blok, egentlig også er et problem.
2: Og Thomas, du har jo ret, fordi det virker også som om DD'erne Støjberg, hendes parti, at de også måske er ved at bevæge sig lidt væk fra nogle af deres styrkepositioner. Altså, at de er ved at bevæge sig en lille bitte smule væk fra det der landbrugsdefensorat, som ellers har været stærkt for dem fra landdistrikt.

0: fald potentielt at kunne blive sorte pærer. Jeg tror ikke, de er i nærheden af spærregrænsen, men det er nok dem, der har sværest ved at finde en unik position lige nu.
1: Okay. Men tror I så, altså, går de i gang med at forberede et blot konvent? Eller vil de helst lade være med det?
0: Nej, det gør de ikke nu.
1: Det gider de ikke.
2: Jeg tror også, jeg er svært ved lige nu at se sådan gevinsten ved det. Altså nu skal de først og fremmest koncentrere sig om at finde huller i osten hos regeringen.
1: Ja.
2: Finde ud af, hvordan de vil genere den mest muligt. Gøre sig selv så dyre som overhovedet muligt. Og simpelthen se, om man kan få regeringen til at lide så meget, den overhovedet kan. Det er opgaven for oppositionen lige nu.
1: Okay, huller i osten. Godt, så lader vi den være.

0: Da Niels Hausgaard i 18 minutter var klinisk død, oplevede han ikke frygt eller mørke, men en følelse af ro. En stilhed og blødhed, som siden har ændret hans syn på døden og på livet. Oplevelsen har gjort op med den dødsangst, han mener mange mennesker går rundt med, fordi døden ofte forestilles som noget skræmmende og voldsomt. I samtalen fortæller Niels Hausgaard om de minutter, hvor alt var slukket, og om hvordan mødet med døden har givet ham en større ro over for det, der venter os alle. Mød Niels Hausgaard, da han var gæst hos Christian Ditlev Jensen den 2. maj efter Radioavisen.
1: Der er kø ved grænseovergangene mellem Tyskland og Danmark. Tysk politi jagter den 21-årige mand, der er mistænkt for at have kørt ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes, så en blev dræbt og 29 såret. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb, og tyske betjente leder efter den formodede gerningsmand på banegårde, i lufthavne og ja, ved grænsen til Danmark. Blandt andet ved Frøslev, fortæller min kollega Jakob Jørgensen.
2: Der er både dansk og tysk politi ved grænsen her ved Frøslev, og det har skabt en del kø, og det gjorde det også ved Kruså, hvor vi var for ikke så længe siden, altså grænseovergangen ved Kruså. Der var også tysk og dansk politi, og tysk politi også på den danske side af grænsen. Altså, jeg har talt med det danske politi, og de siger, jamen, det tyske politi har anmodet det danske politi om at få lov til at operere på den danske side af grænsen, og det er lidt usædvanligt. Så det er et samarbejde mellem dansk og tysk politi, men det er det tyske politi, der ligesom kører operationen. Det er dem, der har anmodet om det. Det er dem, der ved, hvad der foregår. Men som sagt har det skabt en del kø, så hvis man skal over grænsen, altså fra Tyskland til Danmark, så skal man nok væbne sig med lidt tålmodighed her i aften.
1: Naturbranden i det sydvestlige Frankrig nærmer sig storbyen Bordeaux. Borgmesteren sagde tidligere på dagen, at der ikke er planer om at evakuere den. Men cirka 250.000 mennesker i de omkringliggende områder er blevet evakueret. Vores korrespondent, klimakorrespondent Marie Andersen, har i dag været i en af de mindre byer vest for Bordeaux.
3: Normalt bor der godt 30.000 mennesker her, men der er ikke et øje. Sådan søndag eftermiddag vil der være masser af liv, men har fuldstændig øde.
1: Også i Spanien kæmper brandfolk stadig med naturbrande. Vest for Madrid har flammerne hærget i flere dage, og i går brød endnu en stor brand ud nord for Valencia, hvor den har udviklet sig hurtigt. Og der venter flere udfordringer, sagde den spanske premierminister Pedro Sánchez i dag. Omfanget af den katastrofe, vi står midt i, desværre endnu et år i træk, er meget, meget svært at håndtere, sagde premierministeren. Fem bjergbestigere frygtes omkommet på Elbrus, der ligger i Rusland og som regnes for Europas højeste bjerg, det skrev nyhedsbureauet Reuters. De fem, som alle fra Bosnien, blev fanget i et kraftigt uvejr. To andre bjergbestigere, der også befandt sig på bjerget, er blevet reddet af den russiske redningstjeneste. Tjenesten har lokaliseret ligene af to af de fem bosniske bjergbestigere og søger stadig efter de tre andre. De sydlige egne får kraftig regn, og der kommer byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, havl og kraftig vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader.
4: Du lytter

0: Der vil jeg så sige, at min mors råd var jo altid, kommer du til en sten, du ikke kan løfte, så lad den ligge. Og det har jeg gjort med evigheden.
1: Ja.
0: Jeg lader den ligge, og så vil jeg koncentrere mig om det liv, vi har gang i her.

0: Jeg talte engang med en gammel mand, der sagde, at hans liv havde været meget paradoksalt. For mens han var et ung menneske, havde han lidt frygteligt af dødsangst. Tanken kunne drive ham til vanvid. Hvad nu, hvis jeg dør i dette sekund? Eller i dette? Og i netop de år, sagde han, imens jeg lå der sammenkrummet i min seng, bleg af rædsel, har jeg formentlig været i den allersundeste tilstand, jeg nogensinde har været i hele mit liv. Frygten for døden, selv den fredelige model, hvor man bare sover ind eller får et stilfærdigt hjerteanfald, er blodig alvor for mange. Dødsangst kan æde levende sjæle op. Nogle mennesker lider så slemt af dødsangst, at den kan ødelægge det liv, de ellers har lige foran sig, og jo egentlig bare burde nyde, og så se at få levet. Dagens gæst ved noget om dødsangst, men på en meget bagvendt måde, for da han pludselig døde og blev reddet af sin bedste ven, måtte han erkende, at han faktisk ikke havde lyst til at komme tilbage. Døden var nemlig et fantastisk sted at være. I dag skal vi høre om den eneste kur, der er imod dødsangst, som måske er den eneste, der faktisk rigtig virker. For kan døden selv måske kurere dødsangsten? Er det simpelthen en lille smagsprøve på giften, som kan uskadeliggøre dens virkning? Hvordan lever man videre, når man en gang har overmandet frygten for at dø ved simpelthen at dø? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe på den allernederste del af Skagen Odde. Jeg arbejder til daglig med døden som en sorg, som minder, som følelser, som en åndelig overbygning på livet, og derfor er jeg optaget af døden, og jeg tænker selvfølgelig også ind imellem over, hvordan jeg selv må vil opleve min egen død, altså set indefra. Må det føles rart og trygt? Må det er en form for tomhed? Eller ryger jeg lige lugt i helvedes flammer? Det sidste har jeg ikke mødt så mange, der faktisk tror på. Det gængse billede er noget med lys og en stemme eller en skikkelse for enden af en tunnel, og så står de der og kalder på en. Måske er det Gud, eller måske er det Sankt Peter. I dag handler dit liv og døden om de spor, som en dødsoplevelse på ens egen krop sætter i os. Bliver man opløftet, eller får man faktisk en klinisk depression? I teknikken sidder min producer, Anders Skytte, og her i studiet, der står jeg sammen med min gæst, Niels Hausgaard, som udover at være uddannet skibssmed, har jeg læst mig til, også nok mest er kendt som sanger og sangskriver, og jeg tør godt sige det, en lun humorist. Niels, kan du huske første gang, du mødte døden selv?
1: Ja, det kan godt. Det var ikke specielt dramatisk. Jeg har været 5-6 år. Min bedstemor døde. Hun boede i et gammelt hus, hvor der var en stor dør i midten af huset, der aldrig havde været åben. For det hus havde været værksted tidligere, så den var lukket af for Gud. Og der sad jeg uden for mit hjem og så, at den dør blev brudt op, og de bar min bedstemor ud i en kist. Det gjorde faktisk et dybt indtryk på mig.
0: Kan du huske det stadigvæk? Sådan
1: ja.
0: Se det for dig?
1: Jeg kan se det meget tydeligt for mig.
0: Ja. Hvad har du ellers oplevet af den slags i dit liv? Altså, du er uddannet skibssmed. Jeg ved op fra, da jeg var præst i Skagen, at der samtidig sker nogle alvorlige ulykker i den branche.
1: Ja, der har jeg nok ikke oplevet så meget død.
0: Nej.
1: Men nok ulykker, og hvor folk... Men det hørte med. Altså, det tog man ikke så tungt.
0: Nej. Du er opvokset i Hirtshals. Var der mange, der druknede dengang? Fiskere og sådan noget?
1: Ja, det var der jo nok. Jamen, det var der. Men det var lidt, det hørte også med til området.
0: Ja.
1: Jeg synes jeg, da jeg var barn, et meget, meget hårdt sted egentlig. Der var sådan lidt Klondike over, så man tog det super med det søde.
0: Ja.
1: Og man havde Danmarks rekord i fjernelse af børn, og jeg var et af dem.
0: Du blev simpelthen fjernet?
1: Ja.
0: Kan du så huske, at dine egne forældre døde?
1: Ja, det kan jeg. Min mor, det var jeg ikke med til, fordi der var jeg ude i Vildmosen for at fange en hest.
0: Ja.
1: Men jeg sad ved min far, da han døde.
0: Hvordan var det?
1: Ja. Der var ting, han ikke ville snakke om, og aldrig har ville. Og da vi var klar over, at nu er der ikke ret lang tid tilbage, så sagde, nu kan du godt fortælle om det. Det ville han ikke. Og så må vi lade det ligge.
0: Så tog han det med sig?
1: Ja.
0: I kraven? som man siger.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om i dag, at du faktisk selv døde på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Hvornår kan du prøve at beskrive? Du kunne ikke en gang, ikke?
1: Jo, det kom meget bag på mig. Ja. det gør det nok tit. Ja. Det var i 2016. Vi var på turné, og jeg rejste sammen med Tess Pedersen, min gode ven, som også var min manager. Og så stod jeg op, at vi havde været... det var nede i Aarhus, vi var inde på pinden og spiste stegt flæsk dagen før. Ad libitum. Jeg har givet det skyld, men det passer nok ikke. Og så jeg stod op om morgenen, og mit hjerte, det kørte fuldstændig vildt. Og så ringede jeg ind til Tess, han bo lige ved siden af på hotellet, og sagde, der er et eller andet galt med mit hjerte. Om jeg kommer lige ind, så kom han ind, så sagde, altså, det kører jo helt, jeg havde prøvet at ryge ud af vinduet og sådan noget, det hjalp ikke.
0: Det hjalp slet ikke.
1: og så siger han, jeg tror bare, vi skal have noget at spise. Når morgenmad, så sagde jeg, lad os gøre det, og så kan jeg ikke huske mere.
0: Så kan du ikke huske mere?
1: Nej, så faldt det om.
0: Har han fortalt, hvad der skete?
1: Jamen, jeg kan ikke forstå, for jeg kan jo ikke huske, at jeg ramte gulvet nu. Det gjorde da, at jeg greb dit hoved. Og startede en genoplivning. Og faldt, eller ambulancen kunne ikke komme til, fordi der var vejarbejde. Så det blev lidt langstrakt. Og så kom de så det sidste.
0: Var du kommet i live igen der?
1: Nej, det var jeg ikke. Det er ikke før jeg kom ud på hospitalet.
0: Så hvor lang tid gik der fra, at du døde?
1: Og... Jamen, der gik 18 minutter.
0: 18 minutter?
1: Ja.
0: Det er altså meget længere tid, end jeg har hørt, man normalt
1: ja.
0: Kan overleve det.
1: Jamen, jeg er også meget stolt over.
0: Ja. Men, og uden skader? Altså, du har ikke fået sådan nogle store hjerneskader? Eller?
1: Altså, du jo her, det skal du nok spørge andre om.
0: Ja, men du står jo her og ser meget normalt ud.
1: Ja.
0: Samtidig kan man jo altså, faktisk blive grøntsag, som man kalder det.
1: Ja, og det er jeg lykkelig for, at ikke blev, og det kan jeg takke til for.
0: Ja.
1: Fordi han holdt jo gang i det hele sådan lidt, som der kom lidt ild til hjernen, det må der være.
0: Så det har, så er det kørt? Systemet har ligesom kørt lidt?
1: Fordi han blev ved med at pumpe på mit hjerte.
0: Ja.
1: Så det tror jeg, jeg kan takke ham for, at jeg ikke er en grund til.
0: Ved du, hvorfor han vidste, hvad han skulle gøre? Fordi jeg ved egentlig ikke, om jeg ved, hvad jeg skal gøre.
1: Altså, jeg tror ikke tilsvist så meget om, hvad han gjorde det bare. Altså,
0: ja.
1: For han sagde, det var ikke sådan noget, han var kendt med.
0: Nej, han havde ikke været på kurser. Og...
1: Nej.
0: Nå, men det kan vi jo sige ud i alle stuerne, at man skal... Det kan man jo overveje at lige tage sådan et kursus. Man kan jo bare komme ud for det.
1: Jamen, det ville være en god idé.
0: Ja.
1: Men nej, han gjorde det bare, og Tess er en type, der... Han bliver ved. Han, jeg tror ikke, han er så meget til at give op.
0: Hvornår kom du til bevidsthed igen?
1: Det gjorde jeg ude på Skyby, hvor jeg kunne... Der var jeg begyndt at kunne høre, at de råbte på mig. Jeg skulle sige mit navn og sådan noget. Og der havde jeg lige så blødt og godt. Så jeg tænkte, kan I ikke lige slappe lidt af? Og så vågnede jeg op, der sad der en sygeplejerske. Og så sagde jeg, hvor er Tess hende? Jamen, han står udenfor, og ude på en smøg. Og så fik jeg min telefon, og så ringede jeg til ham. Og han havde bare set en død mand blive båret ind.
0: Ja.
1: Så han blev ved med at sige, hvem er det? Så sagde han, du kan da godt høre, det er mig. Ej, hvem? Han ville ikke tro det.
0: Han ville ikke tro på det?
1: Nej.
0: Hvad sagde I så der?
1: Vi sagde ikke ret meget, vi var glade på hver sin måde.
0: Ja. Han var lettet, var han ikke det?
1: Det tror jeg.
0: Men prøv at gå tilbage til det der, fordi noget af det, som man, hver gang man hører om det, der hedder nærdødsoplevelser, så hører man jo det. Jeg har altid været lidt skeptisk, fordi jeg tænker, så er man jo ikke død, hvis man er levet op igen på en eller anden måde.
1: Nej, sådan har jeg det også. Man har ikke været helt død.
0: Så man er ikke stendød?
1: Nej, man er ikke begyndt at lugte.
0: Nej. Man er ikke død som en sild endnu. Men har du nogen fornemmelse af, om man kan mærke, at man dør? Altså, du mistede bevidstheden. Men hvordan, kan du huske det, da du kom tilbage? Det er egentlig...
1: Jamen, jeg tror faktisk, i det, jeg gik ned, fik jeg sådan et lille glimt af, hvad det var, der skete, synes jeg.
0: Hvordan det?
1: Jeg, altså, i et brøkdel af sekund, vidste jeg godt, at nu lukker det.
0: Mm.
1: Og så husker jeg ikke mere, så kom jeg tilbage, og det var jo fantastisk.
0: Kommer man sådan langsomt tilbage, eller var det pludselig, var der nogle stemmer, eller hvordan? Kan du huske det?
1: Jeg kom langsomt tilbage.
0: Så det er sådan, ude i det fjerne, er der nogen, der siger et eller andet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke huske noget af det ellers. Men jeg oplevede det jo, jeg så ingenting. Jeg var i et mørke, men i en blødhed.
0: Mm.
1: Altså, det var så blødt, det hele. Og en fred, man slet ikke fatter. Som jeg egentlig var ked af at komme ud af.
0: Ja. Og det var ikke bare morfin? Eller?
1: Nej, og vi havde heller ikke været fulde.
0: Nej. Nå, det er jo meget sjovt, så det er ikke noget, du er bange for i hvert fald.
1: Jamen, altså, jeg har... Det har jeg sagt til mange bagefter, at alle skulle have lov at have sådan en tur.
0: Mm.
1: For så er man ikke bange for det mere. Og så bliver mere overskud til at leve.
0: Har du været bange før for døden?
1: Jamen, jeg tror, alle unge mennesker er bange. Fordi det er så unaturligt, fordi de har så meget liv.
0: Ja.
1: Så det er så unaturligt at tænke på. Og jeg har snakket med mange unge mennesker, der har spurgt ind til sådan noget. Og de bliver glade, når jeg siger, at det skal I ikke være bange for.
0: Mm.
1: Men det er ikke endnu. Og når I kommer dertil, så er I ikke ked af det. Og det er vigtigt at sige til unge mennesker, for de kan slet ikke forestille sig.
0: Nej, det er også svært at forestille sig, at det slutter.
1: Ja.
0: Jeg talte lige med en af mine kolleger, som er præst i går, om hvad vi helst ville, altså når nu vi skulle dø. Fordi vi sad og snakkede om, at når man er præst, så har man jo alle de her begravelser, man kigger ind i. Jeg har en i morgen, for eksempel, hvor der er en gammel mand, der er død, og så skal jeg begrave ham. Og så får jeg sådan glemt ind i hans liv, og også ind i, hvordan han døde, under hvilke omstændigheder osv. Og der tænker man jo sådan lidt, så begynder man at tænke, når man har hørt nogle forskellige variationer, hvad vil man egentlig helst selv? Og jeg sagde, at jeg synes på en måde, det var lidt uhyggeligt, det der med knips, og så er man bare væk. Altså, fordi jeg synes på en eller anden måde, at det kunne være rart at vide det, og det kunne være rart at måske også sige farvel til nogen og sådan noget. Og så sagde hun til mig, hende, min kollega, hun havde det helt modsat. Hun ville bare falde om midt i en prædiken, hvis hun kunne det, eller i køkkenet, ikke? Bare, eller når hun sov, altså ja. Bare forsvinde. Men nu har du jo prøvet den ene af dem, kan man sige.
1: Jo, man kan sige, hvis det er noget, man kan tilrettelægge.
0: Ja.
1: Det er tit brugt på scenen, fordi jeg synes, det er sjovt. Så det er så vigtigt, hvad man får sagt af sidste ord.
0: Ja.
1: For de bliver husket. Det er bare så, det er svært at time det, ikke? Hvis man får dem sagt for tidligt, det er også dumt.
0: Ja, ja.
1: Så bare ligger jeg stille.
0: Ja, så det er lang tid at tige stille, hvis man tænker, ja, nu har jeg sagt det sidste ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg lavede en tv-skets en gang, kan jeg huske, hvor det var lidt uheldigt, hans sidste ord, det blev det varm æblekage.
0: Ja, præcis. Jamen, det er sjovt, når det bliver sådan noget profan eller meget jordnær, sådan noget, et eller andet. Jeg kan huske, der var en gang, jeg har en efterhånden ret gammel slidt Peugeot, jeg kører rundt i, og så, da jeg engang parkerede den foran en kirke, så kom der en dame hen til mig og sagde, at når hun lige så den bil, så kunne hun ikke lade være at tænke på sin afdøde mand, som havde ligget på sit dødsleje, og så havde han pludselig trukket hende hen og sagt, Hanne, du må aldrig købe en Peugeot.
1: Nej.
0: Og det var det sidste.
1: Det var det sidste, han sagde.
0: Det blev hans famous last words.
1: Ja.
0: Du må aldrig købe en Peugeot. og det plager mig, hver gang jeg ser min bil. men det er jo interessant det her med, at man netop ikke... Altså, der er jo nogen, der slet ikke har noget sidste ord, fordi de bare falder død om. Det ville du jo...
1: Ja,
0: det ville du jo nok også... Hvad ville have været dit sidste ord?
1: Jamen, det kan jo være arv.
0: Ja, det kan være arv. Men hvad var det konkret? Kan du huske, hvad var egentlig det sidste, du sagde til nogen?
1: Jamen, det var, da Tess sagde, om ikke vi skulle ned have noget morgenmad.
0: Ja.
1: Så det var en god idé.
0: Ja. Det ville have været dine sidste ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, ja.
0: Ja. Hvordan var det... Hvor lang tid var du indlagt på... Hvordan forløber sådan noget? Hvor lang tid var man indlagt?
1: Altså, jeg er jo vildt betaget af de folk, der tager sig af sådan noget. Hold op, hvor er de dygtige. Men nu fik jeg morfin, så er man jo meget positivt stemt over for alting.
0: Det er det, ja.
1: Så min datter sagde, hun kunne ikke holde ud og besøge mig, fordi jeg var så positiv, at det var det, jeg brækker over.
0: Hvor var du indlagt henne?
1: I Skejby.
0: Skejby, ja. Ja. De er vist meget berømt for at være gode til sådan noget.
1: Jamen, de er jo sindssygt dygtige.
0: Ja.
1: Og jeg var vildt taknemmelig.
0: Er det så en af de situationer, hvor man får lov til at være indlagt lidt mere end bare lige 48 timer? Eller sådan?
1: Ja, men jeg kan faktisk ikke huske det. Nogle dage.
0: Ja.
1: For de kunne rigtig finde ud af, hvorfor jeg var død. Men, og det viser, det var så på grund af noget hjerteflimmer.
0: Ja. Har du så fået sådan en...
1: Pacemaker?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det får man jo.
1: Men jeg tror ikke, den gør noget. Jeg har aldrig mærket den.
0: Er det så ikke sådan en, der bare kun gør noget, når den skal gøre noget?
1: Altså... Jamen, så har den ikke skulle gøre noget.
0: Nej, det er det. Nej, jeg kan huske, at jeg talte med en, der havde fået sådan en, som... som blev ringet op af nogen fra hospitalet og sagde, nu gør dit hjerte sådan og sådan, kom lige herind. Altså, hvor de simpelthen kan overvåge på afstand.
1: Jamen, jeg har fået en besked nu, at nu har vi ikke kontakt til din monitor mere. Så det skal jeg have set på.
0: Ja.
1: Nej, men det største konsekvens, det var, da jeg fik den, så må jeg ikke have stor kørekort.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå.
1: Det burde jeg være omvendt, ikke?
0: Jo.
1: Ja, fordi nu, dem, der ikke har den, de falder bare sammen, ikke?
0: Ja, nemlig. Så kan du ikke flytte dine heste og sådan noget?
1: Nej, men nu har jeg ikke en lastbil mere. Men jeg spurgte, hvad siger, så får den pillet ud, så får kortet tilbage. Det måtte jeg ikke.
0: Jeg har tit tænkt på, om ikke man kan... Altså, du siger, at man bliver ligesom... Det fjerner dødsangsten.
1: Det gjorde det for mig.
0: Men kan det ikke også give sådan en følelse af, at det kan ske når som helst?
1: Jamen, det er der så ikke nok at vide.
0: Nej.
1: Det er jeg ikke bange for. Men, og jeg har en alder, hvor det er helt fair. Men jeg har ikke... Altså, den følelse af, at det er jeg ikke bange for. Jeg er ikke engang skeptisk. Det giver så meget mere plads til liv.
0: Kan du komme med et eksempel på, hvordan du sådan har oplevet det? Sådan helt konkret.
1: Jamen... Nej, det kan jeg jo ikke, for det er jo hele mit liv, der er påvirket af det.
0: Så bliver man mere positiv, eller hvad bliver man mere sådan...
1: Jamen, man kan også sige, hvis man har en dødsangst, hvordan påvirker den en? Den kan medvirke til meget dårlig humør, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Og måske lige fra en depression.
0: Ja.
1: Og det er jeg meget, meget langt væk fra.
0: Ja, jeg tænker nemlig også på det som sådan en eller anden... hæmning eller sådan en begrænsning af en slags, at der ligger noget, en skygge hen over alting, at man
1: det er
0: utryg man kan, eller...
1: Hvis man kan, og jeg føler faktisk, at den er fjernet for mig.
0: Ja.
1: Det er så vigtigt at sige til unge mennesker, at det egentlig ikke er et problem.
0: Ja.
1: De bliver så glade for det.
0: Ja, og vi taler jo meget lidt om det, altså vi taler jo om alle mulige ting, men vi taler meget lidt om det der med, hvor... Ja, det er meget sådan faktuelle i, at vi skal dø.
1: Ja.
0: Altså, jeg siger nogle gange, når der er bisættelse eller begravelse, at når der sidder sådan 80 mennesker foran en, så det kan faktisk være lidt voldsomt at sige, og netop måske derfor synes jeg, det er en god pointe at sige det, og så sige, det gælder alle os, der er her.
1: Ja.
0: At på et tidspunkt, så skal vi altså dø.
1: Ja.
0: Og det er især voldsomt, hvis der er små børn med, ikke? Så sidder man og tænker, det nænder jeg næsten ikke at sige til de der forældre. Men det er jo helt faktuelt, sådan det er. Men det er bare noget, vi taler meget lidt om.
1: Ja, og det kan være et af problemerne.
0: Ja.
1: At vi ikke gør. Jeg taler altid om, og på mine turnéer, der er jeg altid med på scenen.
0: Hvordan det?
1: Jamen, på en eller anden måde har jeg det med. Og sådan, at der kommer nogen bag og siger, der var meget død. Så siger jeg, det er der jo. Ja.
0: Du har lige været på sådan en lang turné. Uden at gå død i den. Heldigvis.
1: Ja, ikke. Ikke død.
0: Nej. Hvor mange koncerter var det?
1: 56.
0: Ja.
1: Og det var en dejlig tur. Og jeg havde Rikke Thomsen. Jeg ved ikke, om du ved, hvem Rikke Thomsen er.
0: Ellers kan du fortælle det.
1: Ja. Der er mange, der er over 50, der ikke ved det. Og Rikke var fantastisk glad at rejse sammen med, og virkelig fantastisk på scenen. For hun kunne hurtigt finde ud af, hvor hun var, hvem hun var, og hvem hun stod overfor. Og arbejde med det. Det var meget prof.
0: Mm.
1: Selvom hun ikke er så gammel.
0: Ja.
1: Så det har været en fin tur.
0: Og der tog du det med hver aften, simpelthen. På en eller anden måde. Hvad siger du så fra scenen?
1: Jamen, mit slutnummer, det var en sang, en tekst, jeg skrev om døden. Fordi jeg har arbejdet sammen med mange religioner i mit liv. Og vi har altid diskuteret religion og kultur, det kan man ikke undgå.
0: Mm.
1: Og så, jeg prøver at skrive en sang om døden, som vi alle sammen kunne synge.
0: Hvad hedder den sang?
1: Jamen, den hedder ikke noget. Men den siger bare, at jeg kommer fra et land, ingen kender. Og en gang, ikke nu. Men når dansen er slut, så vender jeg tilbage.
0: Til et land, som ingen kender.
1: Ja.
0: Men det er et meget smukt billede. Det minder lidt om at komme fra noget og komme tilbage til noget.
1: Vi ved ikke, hvor vi kommer fra.
0: Nej.
1: Men når man er mig, ved jeg heller ikke, hvor jeg skal hen.
0: Nej.
1: Og det har jeg trygt nok med.
0: Det er interessant. Hvordan reagerer de så, når du står? Der er nogen, der synes, det er for meget næsten, eller hvad?
1: Ja, nogen synes, det er helt forkert, fordi... Og det kan være, fordi det billede, de har af mig, ja, der skal vi bare grine.
0: Ja, jeg fik også sagt det, at du var en lun humorist. Men det er, fordi jeg kender jo nordjyder.
1: Ja, jamen, det er fint. Det er klart, et ord, jeg ikke så godt kan tage, det er finurlig.
0: Ja, ja. så må vi ikke kalde dig det.
1: Ja, jo, det må I godt, men jeg var da også blive lidt fornærmet.
0: Ja. Men når man så er, så har det været svært? Altså, har der været behov for bagefter, da du kom til dig selv igen, at faktisk være mere alvorlig og tale mere alvorligt om død?
1: Nej, jeg tror nærmest modsat.
0: Ja. At joke lidt med det.
1: Ja, nu er jeg påvirket, fordi jeg har brækket mine ribben. Så jeg fik en del morfin.
0: Nå, altså hjertemassage og sådan noget, så brækker man det hele. Ja.
1: Men jeg var på scenen igen 10 dage efter. Men det var med brækket ribben, jeg kunne næsten ikke gå ind.
0: Kunne du synge så?
1: Mærkeligt nok, ja.
0: Ja.
1: Nok ikke ret godt.
0: Nej.
1: Og jeg skulle have... Der var Signe Svendsen med, det var Esbjerg. Hun hjalp mig ind på scenen, ind til tæppet, så skulle jeg selv gå ind til mikrofonen.
0: Ja.
1: Men jeg kunne faktisk ikke gå. Og jeg var meget spændt på, hvordan det ville... Også om mit hoved er taget skade,
0: ja.
1: Så jeg ikke kunne... Men det gik for ryn, altså. Det var så dejligt.
0: Får man egentlig det undersøgt? Altså kommer man op til nogle neurologer eller et eller andet, der skal undersøge om...
1: Nej, det gør min datter.
0: Ja, præcis. man undersøger det bare ved at leve.
1: Ja.
0: Og så hvis man lyder åndssvag, så...
1: Ja.
0: Hvor sjovt. Hvad for nogle... hvordan har du haft lyst til at tale sjovt om det? Eller hvad skal man sige? Hvis du siger, du har blevet mere sådan...
1: Jamen, jeg taler aldrig kun sjovt om det, men jeg har altid noget religion med.
0: Ja.
1: Fordi jeg selv opdrager meget religiøst.
0: Hvordan det?
1: Altså i meget, meget mørk indre mission.
0: Ja.
1: Og,
0: var det i din egen familie, eller da du blev flyttet?
1: Ja.
0: Det var din egen.
1: Der blev jeg fjernet fra.
0: Ja.
1: Og kom på det opdragelsesanstalt dengang.
0: Ja.
1: Og derfor er jeg så velopdraget, som jeg er. Men det var sådan, det var en rigtig beslutning af alle, synes jeg. Jeg var glad for den. Men da jeg kom ned på Hømbergården, der kan jeg huske, min første tanke var, her er egentlig rart, her er Gud, ikke?
0: Ja.
1: Der var ikke en, der holdt øje.
0: Nej.
1: Man må godt bande.
0: Ja. Var det den der, det lyder som sådan, ja, det lyder meget dyster, sådan meget mørk, missionsk ting. Hvordan var det? Kan du ikke prøve, hvis man nu ikke har, altså fordi der er jo meget lidt, jeg ved ikke, om det overhovedet findes mere, men der findes nok nogle små lommer rundt omkring af den der helt mørke, men kan du prøve at beskrive, hvordan...
1: I mit hjem?
0: Ja, altså hvordan den der negative tilstedeværelse af religion, det er...
1: Jamen, min far var hårdt angrebet, altså... Vi fik aldrig noget særligt godt forhold.
0: Mm.
1: Men altså, trods det, at jeg holdt meget af ham egentlig, og respekterede mig for det, han var. Jeg var bare ikke nem.
0: Mm.
1: Jeg fiskede med ham. Han var kystfisker. Og jeg har sådan et billede af, at det var lige meget, hvor jeg var i båden, fordi min far sad i en boble sammen med Gud nede i akter.
0: Ja.
1: Og jeg kunne ikke rigtig komme i kontakt med dem. Og jeg var egentlig også meget skæbne tro, og sådan, det var ikke nemt. Når alle andre sagde, i det her værk går I ikke ud og henter jeres garn, så skulle vi. Fordi det ville være mistro til Gud. Ikke at gøre det.
0: Nå ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Vi skal bare stole på det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har oplevet det i Norge, altså helt op på Skagen og i forskellige steder, at der ligger sådan en skæbne tro under den nuværende sådan meget almindelige folkekirke-kristendom. Der ligger den der skæbne tro, synes jeg.
1: Ja.
0: Hvor man er meget mere bevidst om også, at det kan gå helt galt.
1: Ja.
0: Altså man lever med det på en eller anden måde.
1: Ja, ja, det er et vilkår.
0: Ja.
1: Der er ikke noget at ved det.
0: Nej. Og det giver netop sådan en form for afklarethed eller ro. Men det kan også give den der boble i akter.
1: Det gjorde det for ham, men for hans søn, der stod længere forud.
0: Ja.
1: Der gav det ikke ro.
0: Nej, der gav det uro. Og hvad med din mor? Var hun også...
1: Min mor var et utroligt sødt menneske, og egentlig også meget begavet menneske, men meget stilfærdig.
0: Mm.
1: Fordi det var han ikke.
0: Så var hun afbalancerende eller sådan noget?
1: Ja, hun gød olie på vandene hele tiden.
0: Ja. Og så da du kommer ud af det, og kommer hen til opdragelsesanstalten.
1: Ja, jamen det var en god beslutning, fordi der kunne jeg se det hele op fra.
0: Ja.
1: Og kunne se, hvad er jeg egentlig med i her? Og hvad vil jeg ikke være med i?
0: Ja.
1: Og det var på et meget tidligt tidspunkt. Og det er jeg lykkelig for i dag.
0: Ja, det lyder som sådan en frihed på en måde.
1: Det var det også. Altså, det... Og det skabte for mig ikke noget... Jeg har mødt andre, der er opdraget i måske sådan lidt sekterisk. Der er blevet meget vred på sit ophav. Det blev jeg ikke. Overhovedet. Fordi på en eller anden måde kunne jeg pludselig godt forstå, hvorfor de var, som de var.
0: Ja.
1: Og det var egentlig nok.
0: Ja, det er sjovt det der, fordi vi har før talt i vores programmer om indre mission, og man skal passe på, at man ikke bliver sådan indre mission basher, som tæver løs på det, fordi jeg synes også, der er mange fine kvaliteter ved at have sådan en...
1: Jamen, det er også det, jeg oplever så meget varme.
0: Jamen, det skulle jeg lige til at sige, det følger også med, nemlig, ikke?
1: At og der er sådan kærlighed og...
0: Omsorg.
1: Og fantastisk omsorg for hinanden også.
0: Ja.
1: Og det vil jeg jo på ingen måde have været fri for.
0: Det er ligesom, man kender det fra muslimske miljøer også, det der med den sociale kontrol kan være helt forfærdelig. Men det kan også rumme sådan en...
1: Sikkert, sikkert også fra Rotar, vil du tro.
0: Ja, sikkert også, ja. Men hvad hedder det? Jamen, det er godt at få med, synes jeg, fordi på et tidspunkt, så skal vi høre om, måske når vi når lidt længere hen, hvordan du har det med alle de ting. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vide, når man helt praktisk, når man kommer ud og sådan noget, hvordan er forløbet bagefter, man har...
1: Jamen, han har været død.
0: Ja, altså får man at vide, man ikke må ryge længere, eller...
1: Ja, det viste jeg godt.
0: Det vidste du vist, siden du var 12.
1: Det viste jeg sådan set godt. Og det formanede de ikke, men det sluttede jeg selv, når de her dygtige mennesker, de har lagt alt det arbejde i det. De har fået mig tilbage igen, jeg kan faktisk fungere. Så er det en hånd, hvis jeg begynder at ryge igen også. Ja. Så det gjorde jeg ikke.
0: Er der noget andet, man ikke må? Må man ikke spise stegt flæsk med en persillesovs?
1: Det har jeg aldrig hørt.
0: Det er jeg glad for at høre. Ja. Så, men har du fået besked på at købe et løbebånd, eller du ved,
1: nej,
0: begynder at cykle? Jeg cykle eller?
1: Nej, fordi jeg har et studeri.
0: Ja.
1: Med heste, så jeg får sådan set, jeg får nok bevæge mig.
0: Ja. Med at rende med heste.
1: Ja. Ej, jeg bevæger mig ikke så meget mere, men det gør man ikke i min alder.
0: Hvor mange heste har du nu?
1: Jamen, jeg er på vej, jeg trapper ned, så... Og sælger lidt ud, så jeg ved faktisk ikke helt, hvor mange der er tilbage nu. Mm. Nogle 20, vil jeg tro.
0: Og et studeri, det er sådan et, hvor man avler heste, ikke?
1: Vi har haft op til 60.
0: Ja.
1: Jo, vi avler bare og rider dem op og sælger dem.
0: Hvor mange laver man så om året?
1: Det kommer an, hvor mange hopper man har.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men vi har ligget på omkring 10.
0: Mm.
1: Og nu sælger man beholder 2 hopper. Og så er det det. Fordi jeg kan pludselig falde om, det har jeg erfaring for.
0: Jamen det var også det, jeg tænkte på nemlig. Altså hvad gør man i forhold til, har du så lavet testamente og alt sådan noget? Bliver man opmærksom på det, når man har prøvet at dø? At det her kan jo ikke, det, der kommer jo en dag, hvor det så sker igen.
1: Ja, det har ikke tænkt så meget over, men det er lavet, fordi for langt man, fordi da jeg blev gammel.
0: Ja.
1: Altså skulle jeg lave det. Og det var meget enkelt. Men jeg vil ikke have, at hvis jeg falder om nu, så skal min datter stå med 60 hest.
0: Nej.
1: Så det er nødt til at slutte. Det går ondt.
0: Så nu står hun med 20, hvis det er i dag.
1: Ja, nej, jeg skal nok komme længere ned. Jeg tror ikke, det bliver lige i dag.
0: Vil du helt af med dem? Eller?
1: Jeg vil beholde 2 hopper.
0: Ja. Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Niels Hausgaard, sanger og entertainer. Der er i Bibelen er der sådan en historie med Lazarus, som dør.
1: Ja.
0: Og han dør så meget, han lugter, står der.
1: Han er jo rigtig død.
0: Han er jo stendød. Ja. Lugtedød, kunne man kalde det. Han er helt og aldeles død.
1: Ja.
0: Og så lever han op igen. Heldigvis kommer Jesus forbi og siger, det ordner vi lige. Og så lever han op igen. Og så kan jeg bare huske, at jeg har engang holdt en prædiken, der handlede om, at helle for ikke at være Lazarus. Fordi, så står man jo bare og kigger ind i den næste død. Ikke?
1: Jo.
0: Men der har du jo så beskrevet, at der er den her forskel. At,
1: jeg kan ikke rigtig tro på, at jeg var rigtig død. For så er hjernen også død.
0: Ja, vi nåede lige at snakke om det lige inden vi gik i luften, at du sagde, at du faktisk havde oplevet noget med din far. Kan du ikke lige prøve at sige det igen, det der med, hvornår man dør rigtigt?
1: Jo, altså, jeg ved, at jeg har kun den erfaring. Men han døde, og mine 2 søstre var der, og han, Og han trak sådan dybt, en dyb vejrtrækning, og så var det det. Men så gik der et stykke tid, det var fuldstændig klart for mig, sådan at jeg spontant bare sagde det til min søsken. Nu gik han.
0: Ja.
1: Men ikke, jeg kan ikke beskrive, hvad det var, der gjorde, men jeg var bare overbevist om det.
0: Hvad tror du, der skete der?
1: Jeg ved det ikke.
0: Nej. Hvordan føltes det?
1: Det føles fint. Altså, jeg er ikke begrænset af troen.
0: Nej, men du sagde, man kunne mærke det.
1: Jamen, ligesom hvis nogen havde sagt det til mig, eller jeg hørte døren gå, eller et eller andet, ja. Jeg var fuldstændig overbevist.
0: Ja, nu skete der et eller andet.
1: Ja.
0: Jeg ved, om det kan være, det er det, som alle de der, der er begrænset af troen, de taler om, når de siger, at sjælen forlader legemet, eller sådan noget lignende.
1: Det kan da godt være, det er sådan noget.
0: Der er jo også de der gamle, altså sygeplejersker åbner stadig et vindue, når hun dør, så sjælen kan komme ud, siger de.
1: Ja.
0: Der er også nogen, der tror, det er lugten, der kan komme ud. Men,
1: jamen, det er en fin tank, det er det. Men nu siger jeg, at jeg ikke er begrænset af tro. Ja, det er, fordi jeg tror på tvivl.
0: Ja.
1: Og tvivler ligesom utro.
0: Men der var du ikke i tvivl der.
1: Nej, det var jeg ikke.
0: Nej. Men det synes jeg på en måde, der er noget meget smukt over, det der med, at man... Også fordi det er mystisk, altså uforklarligt, eller hvad skal
1: det er uforklarligt, men...
0: Men helt soleklart alligevel, ikke?
1: Jeg afviser ikke det uforklarlige.
0: Nej.
1: Fordi det er jo også altså sådan noget som telepati, for eksempel. Det synes jeg oplever meget tit. Og det er... Altså, jeg tror, for tusindvis af år siden har vi været mere telepatiske, end vi er i dag. Altså, nu glemmer vi det.
0: Ja.
1: Den evne. Jeg havde en lærer på akademi, som han kunne få folk til at ringe. Han kaldte det, at han foretog lige et indianeropkald.
0: Så ringede folk til ham?
1: Sekunder efter.
0: Nej, hvor sjovt.
1: Og jeg gjorde det også selv.
0: Ja. Jamen, er det... Kan du ikke prøve at sige noget mere om det?
1: Altså... Jamen, jeg ved jo ikke, hvad han gjorde. Altså, det var bare sådan... Når vi sad ved ham, så ville vi... Jeg ville give ål hen på en restaurant. Så siger han, jo, men så ville vi have snaps til. Altså, det ville også være en god idé. Så skal vi ikke køre. Nej, jeg får min nabo til. Så gik der få sekunder, så ringede naboen. Og så siger han, vi skal hen og spise ål. Du skal med, og du skal køre.
0: Og så gjorde han det.
1: Ja.
0: Men det er jo sådan en udvidet bevidsthed, du snakker om på en eller anden mærkelig måde, ikke? Altså sådan en...
1: Jo, dyr har den jo meget.
0: Ja. Ja, det snakker jeg med mine børn om her forleden, da vi var ude at køre op på Hirtshalsvejen faktisk hen til Aalbæk. Og der, hvad hedder det... Og der sad vi og snakkede om det der med, om man kan se på hjortene, om de hopper ud på vejen eller ej.
1: Ja.
0: Hvordan kan de regne alt det ud? Så men måske har vi bare... Er det du mener, at vi har lagt det bag os, noget af alt det her?
1: Ja, vi har fået mobiltelefon og, og alt muligt andet, ikke? Jeg tror da, prøv at tænke på... Det kan være historie, men fra indianerne, for eksempel. De har brugt jo meget telepati. Og det tror jeg, naturfolk gør. Grønlænder gør også. Og jeg tror faktisk, det er en ret... Jeg oplever det meget med heste.
0: Ja.
1: Så gamle hopper, når de vil... som rigtig gerne have, at jeg er der, når de fugler. Og det er helt forkert, men sådan er det bare. Og de kan vække mig. Af en eller anden grund vågne og ved, at jeg skal noget i kustanden.
0: Ja, det er sjovt. Jeg har haft for på et tidspunkt, der havde jeg lidt den samme følelse, at man nogle gange kunne vågne tidligt. Og så havde man sådan en fornemmelse af, at der var et eller andet, der var sket et eller andet. Og så løb man ned, og så var der kommet nogle lam.
1: Ja.
0: Det er sjovt. Det er interessant det her, for så er der jo en intuition, eller en telepati, eller en udvidet sådan...
1: Det er telepati, som hesten i den grad også har med hinanden.
0: Ja.
1: Og når jeg ser sort sol nede ved Esbjergkanten, der må der være en telepati mellem den million stæder, der vender på nøjagtigt samme sekund.
0: Ja, og især fordi man har jo det udtryk, der hedder stære blind, fordi de ser utroligt dårligt.
1: Okay.
0: Så hvad hedder det? Jeg har boet i nede ved Højer i nogle år, og hvad hedder det... Og der ser man det jo simpelthen ude i haven nogle gange, og det er jo helt vildt det der med, når der er netop en million fugle, og så bogstaveligt talt, jeg tror, det er op mod 300-400.000 i hvert fald, og så flyver de her formationer, som er...
1: Jamen, og fiskestimer, det er det samme.
0: Ja. Men nu sagde du lige noget sjovt. Du sagde, der var en masse intuition i forbundet med, faktisk var det med fødsel, ikke?
1: Ja.
0: Altså fugleri.
1: Ja.
0: og Og er der så også det i forbindelse med død? Havde du en anden forudanelse om, udover det her med hjertet galopperet?
1: Nej.
0: Du havde ikke gået i ugen op til at tænke, nu er der nok 7 dage tilbage?
1: Nej, det havde jeg virkelig ikke. Altså, jeg slet ikke.
0: Nej.
1: For mig var det jo fuldstændig udramatisk. Det var det ikke for Tess.
0: Nej.
1: En stor, tyk mand falder ned der.
0: Har I talt sammen bagefter om det?
1: Ja, det har vi. For vi rejste videre sammen.
0: Hvordan taler sådan to? Er han også nordjyde?
1: Nej. Han er faktisk sønderjyde.
0: Ja, det er næsten det samme.
1: Det er næsten værre.
0: Det er næsten værre. Hvordan taler sådan to nord- og sønderjyder sammen om alt?
1: Jamen,
0: ovenkøbet mænd?
1: Jamen, det kunne vi godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi godt tale om. Men jeg ved, det tog hårdt på ham. Også hårdere, end han gav udtryk for.
0: Ja. Han var bange.
1: Så tættere var vi ikke. End det.
0: Men var han, blev han bange, tror du?
1: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Sådan virkede det ikke.
0: Men hvordan tog det så på ham?
1: Jamen, det fortalte han egentlig ikke. Men jeg ved, han... Jamen, han tænkte meget... Han kunne ligesom ikke tænke det igen, tror jeg. Så hvad han nok foretager sig med, det ved jeg ikke.
0: Nej, altså tænkte det til enden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hele forløbet, ikke?
0: Ja.
1: Der blev ved med, tror jeg, blev ved med at være noget løs ender.
0: Men der er noget sjovt i forhold til dødsangst der, faktisk. Jeg talte med en psykolog på et tidspunkt om katastrofetanker. Altså, når man har sådan nogle katastrofetanker. Tænk nu, hvis det hele går.
1: Ja.
0: Og så sagde psykologen til mig, så skal du egentlig bare... Tænk dem helt til enden.
1: Ja.
0: Det er sådan set sådan, man løser det. Så hvis man tænker for eksempel, jeg er meget bange for at dø, det er jo en katastrofetanke.
1: Ja.
0: Dødsangst er i bund og grund en katastrofetanke. Så skal man egentlig bare tænke, ja, hvad så? Hvad sker der så, hvis jeg dør?
1: Ved du hvad, det har jeg gjort hver dag i mange, mange år. Også før jeg døde.
0: Ja.
1: Fordi jeg vidste, det var vigtigt. Måske har jeg læst det sted. Så jeg tog fat i at tænke, jeg ligger der, jeg skal dø, og tænke helt færdig. Og det er virkelig svært, når man er ung.
0: Ja.
1: Så bliver det nemmere og nemmere.
0: Jo mere man nærmer sig.
1: Ja.
0: Et af mine yndlingscitater er fra sådan en gammel japansk bog fra 1600-tallet, som handler om samuraier,
1: ja.
0: og om, hvordan man bliver en god soldat og en god kriger. Og der står i den, det er et meget smukt citat, som handler om, at man hver dag dagligt skal man sætte sig ned og meditere på døden.
1: Ja.
0: Man skal forestille sig, skriver forfatteren, den helt konkrete død, at man kastes i ild, at man drukner, at man gennembor sig 100 pile, at man får hugget hovedet af.
1: Ja, der har jeg så ikke været ude.
0: Nej, der har vi ikke været nu. Men man kan jo godt nogle gange tænke, hvad nu hvis jeg kørt galt i bil, eller hvad nu hvis et eller andet.
1: Ja.
0: Det er jo, jeg tror, den der buddhistiske tænkning der, det er nok sådan et forsøg på at vaccinere sig selv på samme måde, ikke?
1: Jo, men det kan være sådan noget, jeg har læst. Altså, det kan jeg ikke huske, men... Men jeg har den idé et sted, hvor jeg var ikke så frygtelig gammel. Jeg tænkte, det skal jeg gøre hver dag, det her.
0: Ja.
1: For så bliver det nemmere at leve. Og det gør det.
0: Men hvad så, når du har været død? Gør du det så stadigvæk?
1: Jeg har ikke så meget behov for det mere.
0: Nej. Nu har du taget den store meditation der. Ja. Men der kommer en dag. Hvor gammel er du nu?
1: 81.
0: Hvornår har du fødselsdag?
1: Sidste august.
0: Ja. Så kommer der... Så bliver du 82.
1: Ja.
0: Men hvor gammel tror du, du bliver i alt?
1: Jamen, det har jeg ingen idé om.
0: Har du tænkt over det?
1: Nej, det gør jeg faktisk. Det tænker jeg. Jo, det gør jeg på den måde. Der er ting, jeg vil gerne have ordnet, inden jeg er væk.
0: Mm.
1: Fordi det skal de ikke stå med.
0: Nej. Ja, det hører jeg faktisk tit, også når jeg taler med meget gamle mennesker. Så taler de om det her med, at man... Det er sådan en omsorgsfuld tænkning i forhold til de efter...
1: Jo, man har også stået med sine egne forældre, så man gjorde det.
0: Ja.
1: Og hvor man ikke vidste, hvad man skulle gøre af det.
0: Ja, det, jeg har faktisk mødt samtidig nogen, hvor som præst, når folk er døde, at det har været decideret kaotisk, ikke? Fordi at folk efterlader sig et eller andet kæmpestort. Og det er specielt, når folk dør unge jo, så efterlader de sig op firmaer og børn og alt muligt. Ja. Og samtidig, når man er meget gammel, så er det jo et mere begrænset liv, man har. Der er en svensk...
1: Jo, men der kan ligge utrolig meget på loftet.
0: Der kan ligge meget på loftet, nemlig. Der er en svensk forfatter, jeg har lige glemt, hvad hun hedder, men hun har skrevet en bog, som hedder Dødsoprydning, som handler om, at man skal altså forenkle sit liv hen mod slutningen, ligesom det egentlig gør med hesten, ikke?
1: Jo, men det skal man.
0: Så man efterlader til sidst bare lige...
1: Jo, men sådan man heller ikke står. Men den der afmagtsfølelse, at det her, det kan faktisk ikke være bekendt.
0: Ja, nemlig.
1: fordi det er nok sådan, jeg har det. Og den dag, jeg når til enden, hvor der kun er sådan noget, de kan, lad os sige, de skal bruge 2 dage på, ikke?
0: Ja.
1: Det kan jeg godt leve med.
0: Det vil være fint.
1: Ja.
0: Så kan de også tænke lidt på dig imens.
1: Ja.
0: Men har du tænkt over, det har jeg da tænkt meget over, sådan om jeg dør pludseligt, eller om jeg får sådan 6 år med kræft, eller...
1: Nej, altså, jeg er igennem alle scenarier.
0: Ja.
1: Og jeg synes godt, jeg kan rumme dem alle sammen.
0: Det lyder også som skæbnetro.
1: Nej, det vil ikke, men altså, man bestemmer det jo ikke selv.
0: Nej.
1: Jeg tror, jeg kan rumme det rigtig meget, og takker virkelig meget dem, der fandt på morfin.
0: Ja. Ja, fordi det er jo nok... Altså, jeg tror, der er mange, der ender på hospitalet og dør. Jeg har lige for nylig haft en begravelse, hvor der var en, som døde derhjemme, uden hjemmepleje.
1: Ja.
0: Men egentlig var syg, men ikke havde hjemmeplejen derhjemme, og alligevel døde hjemme, ikke?
1: Jo.
0: Og der gik det op for mig, da jeg hørte det, hvor sjældent jeg egentlig har hørt det.
1: Ja.
0: Fordi normalt har man egentlig mest hørt om, at enten så flytter hele hospitalet ind derhjemme, eller også så bliver man lagt ud på hospitalet.
1: Ja.
0: Altså næsten ligegyldigt, hvad man dør af, medmindre man dør midt i et foredrag, ikke? Eller
1: jo.
0: Radiostudie, eller et eller andet sted. Men hvad kunne du godt tænke dig, hvis du nu skal vælge mellem den langsomme og den hurtige?
1: Nej, men jeg kan bare lige så tænke på, kunne jeg tænke mig at ikke dø?
0: Ja.
1: Og der vil jeg jo sige, at den hårde straf, man kan forestille sig, det er det evige liv her på jorden.
0: Ja.
1: Værre kan det da ikke blive. Altså, men dødsstraf, den er hård. Men evigt liv, det vil være værre.
0: Ja. Ja, det kan være, man skal idømme de værste krabater.
1: Ja,
0: at det ikke evigt liv.
1: Ja.
0: Jamen, vi lavede en udsendelse om reinkarnation, og der var det også min første tanke, det var, det gode ved kristendom, det er, at man dør, og så kommer man ud i evigheden, og det er så det. Men mest forfærdeligt ville det jo være at blive genfødt igen og igen.
1: Det
0: skulle starte forfra. Ja,
1: og ikke... man risikerer at blive genfødt som bæver.
0: Ja, som bæver. Ja, tænk så at være bæver.
1: Nej, men i det hele taget, det er jo sådan noget, jeg diskuterer med mange forskellige religioner. Altså, religioner har mange fælles træk, uanset hvad.
0: Ja.
1: Men forestillingen om, hvad der sker bagefter, det er meget forskelligt. Og det er jo egentlig meget fantastisk. Som jeg også har sagt i mit show, at jeg er klar over, at den menneskelige hjerne kommer aldrig til at kunne rumme begreber som evighed og ingenting. Det kan de ikke.
0: Nej.
1: Så der vil jeg sige, at hele den forestilling om efterliv og sådan noget, det er altså ud af vores hjerne.
0: Er det du tænker? Altså, ja. At det er noget, vi har lavet for at kunne rumme ingenting? Vi har lavet evigheden for at kunne rumme ingenting.
1: Ja.
0: Kan man sige det sådan?
1: Ja, fordi det hører en anden dimension til. Det er vi ikke.
0: Nej.
1: Så det kan vi ikke. Og jeg synes, det er fint nok, at man forestiller sig det der ting, og det sker der ikke noget ved. Der vil jeg så sige, at min mors råd var jo altid, kommer du til en sten, du ikke kan løfte, så lad den ligge. Og det har jeg gjort med evigheden.
0: Ja.
1: Jeg lader den ligge, og så vil jeg koncentrere mig om det liv, vi har gang i her.
0: Ja.
1: Og så må det være det.
0: Nej, hvor er det et fint... Det er sådan på en gang meget, meget simpelt råd, og så er det...
1: Jo, men det er et bibelcitat, så vidt jeg kan...
0: Og så er det meget dybt. Nå, det må vi lige finde ud af, hvor det er fra. Det kan jeg lige huske på stående fod. Men det er alt, hvad de har sagt, dine forældre. Det har jo været bibelcitater, sikkert.
1: Ja, og min mor var lidt enestående. Det var hun faktisk.
0: Hun kunne mange.
1: Ja.
0: Det er sjovt, fordi det er sådan en indre missions ting, det der med citater.
1: Nej, hun var ikke meget til citater. Det var hun ikke, fordi hun var ikke... Jeg opfandt hende egentlig ikke som indre missions.
0: Det var din fars...
1: Det var min far, og han fyldte sindssygt meget.
0: Ja.
1: Så hun holdt bare tingene gående.
0: Ja.
1: Og det kunne hun godt.
0: Men du sagde, hun var god, eller hvad? Hvordan tænkte du?
1: Jamen, hun var god til rigtig mange ting, til... Hun havde en utrolig empati. Altså, hun var sådan en, som folk også opsøgte, og vi snakkede alvorligt. Mm-hmm. Når der var alkohol i hjemme, når der var brunstige sønner og døtre og alt sådan noget. Og der var hun god.
0: Det er interessant at tænke på, hvordan man har løst tingene i gamle dage, ikke?
1: Jo.
0: Altså, og har bare fundet ud af, at fru Havsgaard, hun kan noget.
1: Jo, men altså, det var... Det vidste jeg, når jeg så kom hjem fra skole, mens jeg var hjemme. Så måtte jeg ikke gå ind i stuen, når døren var låget. Men jeg kunne godt høre, hvad der blev sagt ud i køkkenet.
0: Så hvad snakkede hun så om? Det var de ting, det var
1: alvorlige ting.
0: Ægteskabsproblemer og sådan noget.
1: Ja, og det er også der, hun sagde, det kan ikke, du har gjort det, du kan. Og den sten, du ikke kan løfte, må du lade ligge.
0: Ja. Smukt. Hvad med, har du nogen forestilling om, når du så er død, hvad der sker? Nu har du jo været der, kan man sige. Ja. Også var du ikke har været
1: stendød. Nej, det tror jeg, der... Nej, jeg har ingen idé om det. Virkelig ikke. Og jeg er nødt til, som jeg siger, jeg må lade ligge.
0: Men er det så det, du gør med for eksempel, da din far døde, og han gik, som ja. Du sagde, pludselig kunne man mærke, hvis man nu bare for sjov skyld sagde, det var sjælen, der for, eller livet forlod ham, eller et eller andet.
1: Jamen, det vil jeg gerne være med til. Også sjælen vil jeg også gerne ja. Være med til.
0: Men har du så gået og tænkt på bagefter, hvor er min far henne nu?
1: Nej. Det har jeg ikke. Så lyver jeg ind i alle myterne, alt det, der, ja. Der er sagt. Og jeg kan egentlig ikke rigtig bruge det. Jeg tænker, det er et andet sted. Det er en anden dimension. Det er noget helt... Altså, jeg har ingen adgang.
0: Men er det så ikke... Nu bliver det lidt...
1: Jamen, jeg ved godt, og du har også et job, der skal
0: nej, men jeg sidder bare og tænker, at det du siger, det er i virkeligheden, at alle myterne og alle religionerne kan i virkeligheden ikke dække det.
1: Det synes jeg ikke. Det er gode historier.
0: Men det lyder for mig næsten bare endnu mere religiøst.
1: Jamen, det kan også godt ske, det er.
0: Eller spirituelt, ja. Måske, at du sådan...
1: Det kan sagtens ske, det er.
0: Fordi det er jo sådan en, for mig er det på en måde sådan en meget sand åndelighed, at man ligesom siger, at det er så ikke fysisk og ikke sprogligt og ja. Uden for vores civilisation, det er noget...
1: Du kan ikke...
0: Hvad kaldte du det? En anden dimension?
1: Du kan ikke spære det ind i vores ordforråd.
0: Nej.
1: Fordi vi har ikke de ord.
0: Nej.
1: Fordi vi har ikke... Vores hjerne kan ikke.
0: Det er meget interessant, synes jeg. Fordi jeg tror nemlig, at både kristendom, men også alle mulige andre religioner, er jo forsøg på... Hvis man skal være det, se sådan på det, så er det et forsøg på at sætte ord på måske meget af det, man ikke kan sætte ord på.
1: Ja.
0: Og derfor bliver det tit, og det er også det, jeg tit stusser over, når jeg læser Bibelen, eller holder prædikner, eller taler med folk, så det bliver tit sådan noget, hvad hedder det nu, rudimentært, tror jeg det hedder, sådan noget lidt sådan forsøgsvis.
1: Jamen, det er det jo også.
0: Et eller andet, noget i retning af.
1: Det bevæger mig meget, når jeg for eksempel læser, hvis jeg læser Malakoff, og den... måde at opfatte ting på, fordi det bliver så smukt.
0: Ja.
1: Og det kan jeg godt lide. Det kan man jo så lige så godt lave, ikke? Lave det til skønhed, hvis man kan det.
0: Ja. Hvad har du gjort af din, for eksempel din far? Mm. I din, altså, hvor har du placeret ham så, når han ikke...
1: Jeg har måttet bruge en del tid på...
0: Ja, det har jo været en svær relation, ikke?
1: Jo, og en del tid på at forlige mig med, at det var, som det var.
0: Ja.
1: Og nu er jeg kommet dertil, at jeg egentlig holder mig af ham.
0: Ja.
1: Og respekterer ham meget, og har egentlig også meget ondt af ham.
0: Ved du, hvad det var, han ikke ville tale om? Var det hans opvækst? Og sådan noget?
1: Ja, der var flere ting, som ville forklare, hvorfor det hele var, som det var.
0: Som han har båret selv?
1: Ja.
0: Ja. Det var også en anden tid.
1: Ja, det var det.
0: Jeg tror ikke, vi mænd skulle sidde og snakke så meget om
1: det. Nej, men det gjorde vi jo ikke.
0: Nej.
1: Men han kunne altid... Han var skide god til at rejse og holde en tale. Til en god fest, familiefest, konfirmation, et eller andet. Kunne han starte med at fortælle om sin egen opvækst, og folk griner af det, rigtig sjovt. Men endte altid med at minde om, at vi skal jo alle dø. Ja. Og så ville jeg sige tak for en dejlig... Håber I får en rigtig dejlig fest.
0: Ja, hvor godt. Det kan jo samtidig gøre fester bedre.
1: Ja, altså. Men det var det ikke så meget til.
0: Der er også en gammel historie om, at hvordan er nu gladiatorerne i Rom, de fik alle bedsteborgernes fruer ned aften inden de skulle gladiatorkamp, fordi det var jo ligegyldigt, når de skulle alle sammen dø bagefter.
1: Ja,
0: det er sådan en orgietanke eller sådan noget andet. Kan du huske din fars begravelse?
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jamen, det var ganske almindeligt.
0: Ja.
1: Det var ganske almindeligt. Jeg kan huske, han var jo inden om, jeg var flyttet hjem for længst, og sådan, men jeg kom til at tænke på, hvad han gerne ville. Jeg tror gerne, han ville have, at vi drak kaffe hen i missionshuset. Noget man ellers ikke gjorde. Og det fik jeg arrangeret. Og der kom mange mennesker i missionshuset.
0: Mm.
1: Og jeg kan huske, jeg holdt en tale. Jeg har lyst til at holde en tale, hvor hvor jeg minder om, når vi virkelig røg skævt på hinanden, det var, når jeg sagde at, til ham, at med ganske få ændringer kunne du være en rigtig god kommunist. så talte vi ikke sammen i et stykke tid.
0: Hvornår var det? Var det i 70'erne?
1: Jamen, op igennem, ja.
0: Ja, hvornår døde han?
1: Han døde i år 2000.
0: Nå, okay. Det var senere, jeg troede. Har du selv tænkt, når nu du... Når din sjæl skal fragtes fra dit læme angang til dør, skal fragtes over i den der anden dimension.
1: Ja.
0: Hvad for en ceremoni skal der så være der? Skal du begraves i kirken, eller?
1: Jeg er fuldstændig ligeglad.
0: Er du medlem af folkekirken?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det vil jeg være, fordi også rent religiøst, der kan jeg ikke finde en smukkere religion.
0: Nej.
1: End den kristne, fordi hvor størst er kærligheden, ikke? Så dem vil jeg gerne bevare, men også rent kulturelt. Synes jeg, det er en mærkelig... Det er engang snyd at melde sig ud.
0: Ja.
1: Det skal man ikke.
0: Det er... Det tænker jeg også altid. Nu siger du kulturelt, fordi man bruger det der skældsord. Det er faktisk et missionsskældsord, tror jeg nok, at sige kulturkristen.
1: Ja.
0: Fordi så er man ikke kristen nok. Men i virkeligheden er man jo rigelig kristen, når man er protestant. Bare man er døbt. Men skal der så være kaffe i missionshuset?
1: Nej, ved du hvad, det vil jeg lade dem, der skal døje med det, bestemme.
0: Ja.
1: Jeg er virkelig ligeglad.
0: Så du har ikke siddet og koreograferet det hele og lavet fundet tre salmer?
1: Og det gør jeg heller ikke.
0: Nej, det må de om.
1: Jeg er gået.
0: Du er gået, ja. Men du skal over i kirken og begraves derfra?
1: Det vil jeg gerne. Det er sådan en smuk ceremoni.
0: Hvad er din kirke egentlig, den lokale?
1: Jamen, nu bor jeg et sted, hvor vi har mange små kirker omkring.
0: Ja, ja. Er der en, du synes, du hører til?
1: Jamen, det er så nok en i Hirtshals.
0: Ja.
1: Hvor min kone også blev begravet.
0: Ja. Og det ville jo være fint,
1: ja,
0: at det var samme sted.
1: Der er plads på gravstenen.
0: Ja.
1: Det er mit navn, og mit barnbarn er meget bange for, at der får lidt plads.
0: Fordi du hedder sådan en lang navn.
1: så kan jeg bare få skrevet med mindre bogstaver. Ej, det skal du i hvert fald ikke.
0: Skal der så også stå Samuel der?
1: Hvis der er plads.
0: Fordi det opdagede, at du hedder Samuel til mellemnavn, det er sådan et godt navn.
1: Ja, det er.
0: Ja. Det har du aldrig brugt rigtigt?
1: Jo, det har jo. Fordi da jeg var på sådan på hjem, der hed jeg kun Sam.
0: Ja, jeg tænkte mig på, om du var blevet kaldt det nogensinde.
1: Jeg blev kaldt Sam, fordi der var så mange derhen, Niels.
0: Ja.
1: Og det vender mig til. Jeg reagerer stadigvæk på det navn.
0: Ja. Og så er det ikke amerikansk Sam, det er
1: Nej,
0: Sam.
1: Nej, bare Sam.
0: Ja, det er så fint.
1: Ja. Det var sådan, og det gælder også dig Sam.
0: Ja, ja. Med samt Sam. Ja. Det er sjovt, det betyder Guds. Gud har hørt dig.
1: Eller, okay, kan det?
0: Gud har hørt.
1: Er det Samuel, der betyder det?
0: Ja, det er Samuel, eller også betyder det bare Guds navn.
1: Ja.
0: Så det er jo meget, meget smukt. Men så ligger der jo sådan en dyb... Er det din far så, der har...
1: Nej, det er min mor.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Så hun har lagt det ind?
1: Nej, det er jo hendes efternavn.
0: Hun hed Samuel til efternavn?
1: Ja.
0: Det lyder også meget kristent, at hedde det til efternavn.
1: Jamen, det tror jeg egentlig ikke. Jo, jamen, det var hun... Men hun var mere sådan kirkelig kristen.
0: Ja, jeg synes, det er sådan et flot navn.
1: Det er det også. Det har også et godt renommé, også i det gamle testamente.
0: Ja, nemlig. Ja. Dommeren.
1: Ja.
0: Tænk på, hvem... Det er en helt anden karriere. Samuel Havsgaard, den store sanger. Men der er plads til... Kan der stå Samuel også på gravstenen? Eller bliver det bare Niels?
1: Ja, det kan der. Altså, det er sådan set ikke målt ud på.
0: Nej, nemlig. Det er sjovt. Men det er sjovt det der med, at man sætter en grænse før sin egen død. Og ligesom siger... Det har ikke noget med mig at gøre. Det må de efterladte tage sig af. Eller om, fordi der er jo nogle mennesker, der sådan er kontrolfreaks, og ligesom vil, og ligesom vil bestemme farven på blomsterne. Og...
1: Ja, nej, det har jeg ikke. Det har jeg slet ingen idé om. Jeg skal ikke se det, og hvis de vil have, de kan også bare strømme ud i havet eller et eller andet. Det er jeg virkelig ligeglad. Hvis de vil have gravsted, og de vil kigge på det en gang imellem, så skal det også være sådan, de bliver glade for at se det.
0: Ja, og så skal det være, som de vil have det.
1: Ja.
0: Ja. Det har været sådan en fornøjelse, men som din far sagde, vi skal alle sammen dø.
1: Vi skal

0: man kan sige efter, at jeg har et lille budskab til de unge.
1: Ja.
0: Hvad? De kan mærke, hvor de bliver så glade.
1: Hvad er det?
0: Det er, I skal ikke være bange.
1: Ja.
0: Når I når dertil, så er det ikke et problem.
1: Det står også i Bibelen. Frygt ikke,
0: ja,
1: siger englen til de to.
0: Jo, så skal man, altså når I nærmer jer.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
3: Drengbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
4: Gigantiske bolde af gas flyder rundt i solsystemet med orkaner så store, at jorden kan være inde i dem. Og så er de måneder, hvor der så vidt vi ved er gode forhold for liv. Vi skal en tur forbi gaskæmperne Saturn og Jupiter. Tag med en tur ud i rummet, når Huxi Bach og hans gæst Tina Ibsen er klar bag mikrofonerne i Ubegribeligt efter Radioavisen.
5: Den formodede gerningsmand bag angrebet ved en Pride-festival i Berlin er i aften blevet dræbt, det oplyser Berlins politi. Omkring kl. 18 blev den 21-årige hovedmistænkte lokaliseret i en kolonihave i Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller politiets pressetalsmand.
6: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen.
5: Det betyder, at den formodede gerningsmand fik svære skader, og selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, afgik han ved døden på stedet, oplyser politiets talsmand. Ved gårsdagens angreb, som de tyske myndigheder har betegnet som et terrorangreb, blev en dræbt, og 29 andre blev såret, flere af dem alvorligt. Mads Pedersen har sikret sig den grønne trøje i Tour de France som den første danske cykelrytter nogensinde.
7: 160 meter, 100 meter, de kommer! Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger, der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Pedersen forsøger, han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mathieu van der Poel til aller sidst. Mads Pedersen er så vanvittigt tæt på. Han kontrer på det her angreb. Mads Pedersen i den grønne pointstrøje, men han når det lige nøjagtigt ikke.
5: Ja, hej, sådan lød det i P4-turen, da Mads Pedersen sammen med resten af feltet krydsede målstregen på Champs-Élysées Paris og satte det endelige punktum for årets Tour de France. Og især måden, han har vundet den grønne trøje på, er bemærkelsesværdig, siger DR-sportens cykelekspert Brian Nygaard.
8: Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
5: Vinderen af Tour de France blev for femte gang slovenske Tadej Pogačar. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og hanklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind i første omgang fra skiftende retninger, senere fra nordvest og vest. Radioavisen var Manina Høgsberg.
9: Det her er P1.
10: Nogle planeter er til at forstå. En stenkugle, nogle store have, nogle pletter af græs, lidt jern ind i midten, det er fint. Og så er der gaskæmperne. Gigantiske bolde af gas, der flyder rundt i solsystemet, med orkaner så store, at jorden kan være inde i dem, og med måner, der så vidt vi ved, har gode forhold til liv. Ja, i dag går turen til Jupiter og Saturn.

0: Og som altid, når vi skal en tur i rummet, så er det med rejseleder Tina Ibsen. Tina, velkommen.
1: Tak for det.
0: Altid en fornøjelse at have dig på besøg.
1: Har vi spændt sikkerhedsbæltet, og vi er klar til en tur?
0: Det kan jeg lukke. Jeg har det jo sådan, at jeg føler det der med prepping, det er jo en stor ting for tiden. Mm-hmm. Jeg er altid klar til at rejse ud i rummet.
1: Altid.
0: Så kan der komme noget. Jeg har ikke så meget i kælderen, men jeg er altid klar til at rejse ud i rummet.
1: Fedt.
0: Det kan jeg simpelthen sige dig.
1: Så gør vi det.
0: Tina, du er bare lige så, skulle man ikke være stødt på dig, astrofysiker, forfatter til fremragende bøger, blandt andet en vidunderlig på Mars, alt muligt. Og det er jo et bagkatalog så stort. Podcast vært på Rumsnak, det skal man unde sig selv at høre, hvis ikke man har været forbi der. Og så er jo heldigvis også et menneske, som godt gider tale om rummet i alle settings.
1: 100% rumnørd.
0: Præcis, mm-hmm. Det er vidunderligt. Vi skal tale om gaskæmper i dag. Mm-hmm. Og det er jo nogle lidt løjerlige størrelser. Måske skal vi starte med det der spørgsmål, som muligvis er på nogens hjerne lige nu, og som jeg også er blevet spurgt om, som min kone spurgte mig om, da jeg sad og forberedte det. Så hun simpelthen, altså, nu, det er gasplanet. Men vil det sige, hvis man hopper ud af et rumskib op på toppen, plopper man lige igennem?
1: Nej.
0: Nemlig.
1: Så vi mener, at de store gasplaneter, de har en eller anden form for metalkernen, ligesom vores små planeter, ligesom jorden har. Mm-hmm. Så en eller anden form for metalkern, så sikkert noget sten. Så mener vi, at de har et stort lag af både vandis og CO2-is, altså tørre is udenomkring, og så det her lag gas.
0: Ja.
1: Så man kan sige, du vil falde ned, men gassen bliver også trykket i den her gas, bliver højere, højere, højere, så før du rigtig når det her islag, så vil du være kvæst på vejen. Så man kan ikke ryge direkte igennem.
0: Nej.
1: Så gaskæmperne kalder vi dem, fordi de består af rigtig, rigtig meget gas.
0: Ja.
1: Altså så en rigtig stor del af dem er gas. Jupiter for eksempel er sådan noget 90% brint, mener jeg. Mm. Så det er virkelig, det er gasplaneter, men ikke hele vejen igennem.
0: Men det interessante ved det der, det er, at man kunne vel også, hvis man var sådan en næsvis type, sige, at det er bare en lille bitte planet med noget gas rundt om.
1: Ja, altså en voldsom atmosfære, det kunne man godt snakke om, ja. Så man kunne godt sige, at det var en isplanet med en voldsom atmosfære.
0: Ja.
1: Dem ville være fair nok også.
0: Men vi kalder dem altså gaskæmper.
1: Det gør vi.
0: Hvorhenne på det geografiske kort befinder vi os?
1: Jamen, vi er nummer 5 og 6 fra solen. Så vi har jo talt om det indre solsystem, hvor vi havde Merkur, Venus, Jorden og Mars.
0: Yes.
1: Og så har vi et asteroidebælte. Og herefter det, så kommer Jupiter og Saturn, som er de to største planeter i vores solsystem. Så det herude, vi er, kan man sige, i den indre del af det ydre solsystem.
0: Ja, okay. Men der er stadigvæk, der er koldt. Vi er ikke sådan.
1: Det er koldt, det er mørkt. Så nej, vi er ude, hvor at solens lys er for svagt til, at vi kan have flydende vand på overfladen af en planet, for eksempel. Så det er koldt og mørkt herude.
0: Okay. Og når vi taler om gaskæmper, så hele solsystemet bliver dannet i den her, det talte vi om også, da vi talte om det indre solsystem, der må man tilbage i arkivet, Merkur og Venus, hvis man vil det. Men vi har ligesom den her protosol, der står en stor skive af stof og drejer rundt. Noget af det her jern og metal og sten og sådan noget bliver klumpet sammen til de indre planeter. Men gaskæmperne, er det samme opskrift, eller hvordan forholder det sig?
1: Ja, man mener nemlig, altså grunden til, at man ofte siger, at det indre solsystem er på indersiden af asteroidebæltet, det ydre solsystem er længere ude. Det er simpelthen, fordi der har været forskellige forhold, da planeterne blev til. Så det, man mener, det er et indre solsystem, hvor man har været varmt, tæt på den her varme protostjerne. Der har det været så varmt, at vand det var fordampet, altså det var som damp. Når vi kommer længere ud, så er det her, hvor det er så koldt, at vand er frosset til is.
0: Mm-hmm.
1: Fordi det er, når vi er ude i rummet, så findes der vand på fast form og på gasform. Vi kan ikke have vand flydende. Fordi hvis vi skal have flydende vand, så kræver det faktisk et vist tryk. Så her på jorden, så grunden til, at vi har flydende vand, er jo fordi, vi har atmosfæren, der trykker på os. Og det er også derfor, måske har du hørt, at når man kravler op på toppen af Mount Everest, så falder kogepunktet for vand. Altså vand koger simpelthen ved en lavere temperatur. Og hvis vi fortsætter opad, så vil kogepunkt og smeltepunkt lige pludselig være det samme. Så derfor så kan vi ikke have flydende vand i rummet.
0: Mm.
1: Men grænsen lige der mellem Mars og Jupiter, det her, det kalder vi også for frostzonen, eller frostlinjen. Længere inde, tættere på solen, der er vand på gasform, og længere ude er vand på fastform. Og det vil sige, at da planeterne blev dannet, der er vi nok igen, vi har startet med at få en anden form for noget metal og noget sten, der har bygget sig langsomt op. Men så fordi vi er herude, så har der været rigtig meget is også. Og det her is er så sneet ned på den her metalklump. Og den er vokset så større, større, større, så den er vokset så stor nok til, at tyngdekraften har været så kraftig, at den også kunne tiltrække noget gas. Og det er derfor, vi har fået de her store gaskæmper. Det er simpelthen fordi, vi har haft vandis. Så man mener, det er den store forskel på det indre og ydre solsystem. Det er simpelthen, om vandet har været på gasform eller på fastform.
0: Ja.
1: Og så har vi så fået samlet alt det her gas til os, og fået dannet de her store planeter.
0: Jamen, og det er et meget smukt billede, det der med, at på tyngdekraften, hvordan den ligesom... Fordi man op i mit hoved, og det kan være, det er bare mig, men at man har det der billede af, at der er de her store klumper ind i midten, som tiltrækker sig stof, og det giver mening sådan i forhold til sten og støv og noget, man sådan kan mærke. Mm. Men at den jo også tiltrækker gas, så den ligesom får den der kugleform, fordi den også ligesom hiver gassen til sig. Mm.
1: Jo, man kan sige, at på jorden har vi jo også, altså atmosfæren omkring os, også gaslag, der ligger.
0: Det
1: så det er jo bare i voldsommere grad, at vi oplever det på de store gasplaneter.
0: Og hvis er det samme gas for alle gasplaneter? Skal vi starte der?
1: Ikke helt. Så hvis vi kigger på Jupiter og Saturn.
0: Ja.
1: Altså vi har jo fire gasplaneter, der er Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun.
0: Yes.
1: Jupiter og Saturn, det er hovedsageligt brint og en smule helium. Når vi så kommer ud ved Uranus og Neptun, som jeg tænker, vi snakker om en anden god gang,
0: nemlig?
1: Så er vi ude at have noget metan og ammoniak også, og det er det, der gør dem blå i farven, i stedet for den her sådan et brun-røde farve, som vi oplever for Saturn og Jupiter.
0: Okay.
1: Så hovedsageligt, jeg mener, Jupiter er 90% brint og 10% helium, og så en lille smule af nogle andre ting også i atmosfæren.
0: Og så er der det her, som altså det er jo sådan noget, når jeg læser det, så kan jeg næsten ikke forestille mig det, men at man har det her, den her gas... Sådan på ydersiden, men jo tættere man kommer ind, det var også det, du sagde før, så kommer der mere og mere tryk, og så bliver det sådan... Altså, er det sådan en form for sådan et stort hydrogenhav, man ligesom har? Altså, er det jo sådan flydende...
1: Ja, altså, ligesom man kan have... flydende brint kan man jo godt lave, så kræver det bare, det er meget, meget koldt, eller trykket er meget, meget voldsomt. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, så man mener, at det bliver sådan lidt mere flydende, og det også får sådan nogle gange, så taler man om metalliske egenskaber.
0: Ja.
1: Det har jeg svært ved selv at forestille mig også, men sådan forestille sig brint som metal. Og noget af det, som man også virkelig prøver at undersøge nu ved Jupiter, det er at prøve at finde ud af, hvordan dens magnet, den har et voldsomt kraftigt magnetfelt, så hvordan dens magnetfelt faktisk er dannet. Altså, kommer det fra den her metalkerne i centrum, som det for eksempel gør ved jorden? Eller er der noget også i de her metalliske former for brint og helium, og den måde, de interagerer, den måde, de er på, som faktisk også er med til at forstærke det her magnetfelt? Det er der nogen, der mener også kan være med til, at Jupiter har det her voldsomme magnetfelt. Mm. Så ved at undersøge magnetfeltet, det er også en måde at prøve at undersøge, hvad er det for nogle forhold, der er inde i centrum af Jupiter.
0: Og bare lige for at blive helt skarp på det der, når du siger, at den kan få metalliske egenskaber, den her gas. Altså, hvad mener man så? Det er vel ikke sådan, at den... er det, at den størkner, så det bliver metal, eller er den...
1: krystallisering, der nogen, der snakker om. Så sådan lidt krystallisering i det, men noget af det, der ligger også i, at det bliver magnetisk. Altså, så forestil sig, når tingene bevæger sig rundt, at det ligger sådan. Så man skal forestille sig, at det sådan samler sig måske netop i sådan nogle krystalstrukturer, ligesom vi oplever metal at gøre.
0: Ja.
1: Så på den måde er det metallisk. Og det, man, vi ser det i sådan nogle ekstreme tilfælde. Jeg har svært ved at forestille mig det, som sagt. Men man skal forestille sig det. Altså så forestille sig gas, der først bliver til en væske, og så sådan krystalliserer. Jeg tænker sådan måske lidt slud på dansk. Altså hvis man forestiller sådan et slud. Måske sådan noget eller det. Det ved jeg ikke. I mit hoved så er det sådan, at jeg forestiller mig det.
0: Men det er jo også interessant det der med, at det er vi ligesom nødt til at sidde og prøve at forestille os, fordi vi kan ikke se det. Vi kan ikke sætte en kikkert ned og sige, hvordan, eller en skovl.
1: Nej, det er det.
0: Og tage en skovl fuld slud op og sige, nå, det ser sådan der.
1: Det er sådan der, ja.
0: Men det er vel noget med, også når man siger det her, det får nogle metalliske egenskaber, er det også noget med, at man ligesom, i forhold til magnetfeltet, altså at nogle af de der atomer bliver sådan, de bliver sådan elektrisk ledende på en eller anden måde, der ligesom, der sker et eller andet, når elektronerne hopper af, eller hvad fanden er nu den der proces her, der er så skarp i fysikken?
1: Jamen, det er fint, når det bliver varmere og varmere, som vi også oplever, så kan vi nemlig få, at de her metaller, eller de her gas, den eksiterer, så får vi den her plasma. Og der oplever vi i centrum af solen, det er grunden til, solen har sit magnetfelt.
0: Mm.
1: Man mener også, det er noget af det, der sker i Jupiter. Og samtidig så med det, så Jupiter har også den hurtigste rotation af alle planeter i hele solsystemet. Den er kun 10 timer om at rotere en gang rundt om sig selv. Sin egen rotation.
0: Ja, ja.
1: Og det vil sige, at tingene roterer voldsomt hurtigt derinde, og det kan jo godt være noget af det, der også er med til at give den det her voldsomme magnetfelt.
0: Så der sker en eller anden dynamo-effekt?
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Som er det, der skaber magnetfeltet.
0: Så klart.
1: Måske.
0: Ja. Okay. Nå, og så skal vi jo, tænker jeg, når vi taler Jupiter, så vil du ikke lige male et billede af, hvis man ser Jupiter, Ikke i sådan en kikkert, som nogen har hjemme i haven, men hvis man ligesom ser nogle af de her billeder, der er blevet taget, hvordan ser den ud? For den er jo sådan set ret smuk.
1: Jeg vil faktisk også sige, hvis man har en stor kikkert hjemme i baghaven, så kan man næsten se nogle af de her egenskaber også.
0: Ja.
1: Det er ret fedt. Men altså, vi har jo sådan en kugle, og det, der er ret fedt ved Jupiter, det er, at den er sådan en brunlig beige farvet, og så har den sådan en masse baner, altså som er sådan skybaner, så forestil sig sådan nogle skylag, der ligesom går rundt om, hele vejen rundt om planeten, ikke? Mm. Nogle af de her skyer, de danner sådan forskellige formationer, nogle af dem er hvide, og så har vi også ned sådan i bunden, og det er jo så alt efter, hvornår man ser den, hvor den er henne, men så har vi en stor rød plet,
0: ja,
1: som hedder Jupiters røde plet.
0: Opfindsomt.
1: Meget opfindsomt.
0: Men jo meget beskrivende, for det er vitterligt en kæmpe stor rød plet, ja, på planeten.
1: Ja. Man så den, altså det var Galileo Galilei, der i starten af 1600-tallet så den første gang.
0: Mm.
1: Og siden da har den været der. Vi ved ikke, hvor længe den har været der før, for det var jo før teleskopet blev opfundet, så der har man ikke kunne tage den her slags billeder af Jupiter.
0: Nej.
1: Det vi mener, det er, at det er en kæmpe stor orkan, der ligger. Fordi igen, så snakker vi om, det her gaslag egentlig bare kunne ses som en kæmpe stor atmosfære.
0: Ja.
1: Og der er også vejrsystemer, skysystemer, alt sådan noget i de her gaslag. Så det er en eller anden form for atmosfære med en masse atmosfæretræk, som vi kender det her hjemmefra. Men den her orkan har jo så altså ligget og raseret rundt i sit kredsløb her i mere end 400 år.
0: Ja.
1: Den er voldsomt stor. Altså, det ser ud som om, at det ser ud som om for nogle år tilbage, at den faktisk blev lidt mindre. Så man tænkte, er den ved at stoppe den her orkanen? Men nu er den sådan ligesom vokset lidt igen. Så det er sådan en dynamisk proces, der foregår hele tiden, at den får sådan noget energi. Hvor den får den her energi til at fortsætte fra, ved vi ikke. Og det er jo noget af det, der er super spændende at undersøge den, fordi altså, vi kender orkaner her på jorden, det er jo noget, der kræver ofte meget varme. Altså, så når man har den varme vand, så ved man, det er noget, der driver de her orkaner. Så er der en eller anden form for varmeproces, der sker, som er det, der driver den her voldsomme orkan. Hvad er det, der kan gøre, den er så stabil i forhold til ikke så stabile orkaner her på jorden? Altså, er der noget, vi kan lære omkring vejrsystemer ved for eksempel at kigge på Jupiters store røde plet. Det er jo noget af det, man gerne vil undersøge noget mere af. Så man ser altså de her vejrsystemer, man ser skyer, man ser flere, altså den store røde plet er den største, men man ser flere mindre orkaner også på Jupiter. Jeg mener, er det noget med, jorden kan ligge fire gange ved siden af hinanden og så udfylde den her røde plet? Altså,
0: at den er gigantisk.
1: Gigantisk.
0: En meget, meget stor storm. Og så er der jo noget. Der er jo dele af det her, nu var du inde på det her med, man ved ikke rigtigt, om der er noget varmeudvikling, der holder den gående eller et eller andet. Og der er vi igen ude i det der med, at vi aner ikke rigtigt, hvad der er under de der skysystemer. Vi kan ligesom se toppen af en atmosfære. Mm. Vi kan se, at der er nogle storme, fordi der er noget, der bevæger sig op i toppen. Lidt ligesom når man ser billeder af orkaner fra sådan nogle satellitfotos herhjemme, så kan man se, at det er ligesom toppen af det. Men der kan vi jo ikke se, hvad der foregår nedenunder.
1: Nej.
0: Men vi kan se for eksempel, at den her, som du beskrev, den her beige-brune planet med den røde plet. Men ved vi, hvad det der røde er? Fordi der er jo ikke rødt andre steder. Altså, vivler den et eller andet op? Eller kan man måle? Kan man lave noget af det der spektralanalyse og sige, hvad fanden?
1: Jamen, altså, det er bare brint, som man også kender det. Altså, så det er nok et eller andet med at gøre, hvordan det bevæger sig. Så der er ikke noget særligt, fordi den består af her.
0: Men den er jo rød i forhold til alt andet. Der må der være et eller andet.
1: Ja, men det kan
0: Tina
1: jo godt
0: Ibsen.
1: Være.
0: Altså.
1: Men altså, der kan godt være noget i forhold til, hvordan vind bevæger tingene sig. Altså, er det brint, der er på. Altså, er det brint molekyler? Er det brint atomer? Er det plasma? Altså, der er forskellige ting, der gør, at du kan have forskellige egenskaber her. Så det kan godt bare være brint og helium.
0: Men farven, det er jo mere farver. Det der med, om ja. Der, om det, så det får forskellige farver?
1: Ja, okay. Det kan man sagtens have. Der er også noget CO2 og så videre, som man ser, og det ser man i nogle af de her hvide skyer, som også ligger deroppe, ikke? Men der er ikke noget sådan særligt i dannelsen af den.
0: Og den, altså det, jeg fisker efter, er, om den ligesom suger noget op fra den overflade, som vi ikke reelt
1: har set. Ja, nej, altså, det, så ville vi have kunnet måle det, og der har ikke været noget særligt her. Så det er simpelthen de her vindprocesser, der giver den farve.
0: Okay.
1: Desværre.
0: Ja, nej.
1: Men god idé. Men det er jo faktisk forskning, du laver her, Huxi.
0: Altså, det har jeg også selv følt.
1: Nej, men det er jo det her med at sige, okay, det her kan vi se. Kan vi måle det og prøve at blive klogere på, hvorfor det er, den her ser anderledes ud?
0: Ja.
1: Er der et eller andet, der ligger her? Ikke? Og det er jo det samme også, vi gør med at måle for eksempel magnetfeltet. Og det har man blandt andet haft en mission, der hedder Juno, som vi havde dansk deltagelse på. Hvor man også prøver, okay, kan vi kortlægge det her magnetfelt så nøjagtigt, at vi kan sige noget mere om, hvad der er indenunder?
0: Mm.
1: Så det er det her med at sige, men hvad kan vi sige om det, vi ser? Og det, vi ser, kan det sige noget om det, vi ikke kan se?
0: Klart.
1: Det er jo helt den måde, man arbejder på.
0: Ja. Og så i virkeligheden, og det er jo... ja, det er jo en krank skæbne at lide, når man er en kæmpestor gasplanet. Men da jeg sad og researchede lidt på Jupiter, så det, der ofte dukker op, det er slet ikke noget med Jupiter. Så er det sådan noget, ja, Jupiter, det er fint nok, man.
1: Månerne.
0: Så er det jo sådan noget, altså, så er det sådan noget Europa og Ganymedes og Io og sådan noget. Mm. Og jeg kan jo også huske, at den der Europa-mission, jeg har sagt lige om lidt, de lander, men altså...
1: At den er jo sendt afsted i Europa Clipper, som er en NASA-mission.
0: Ja.
1: Og JUICE, som er en europæisk mission.
0: Ja.
1: De er begge to sendt afsted. Og ankommer i 32.
0: Ja, men, det, men
1: 2032, tror jeg.
0: Inden for dit felt, der er det jo lige om lidt.
1: Der er det lige om lidt.
0: Sådan
1: I er på vej.
0: Ja.
1: Så ja. Så der er missioner på vej op til månerne. Altså noget af det, som jo er rigtig, rigtig spændende, noget af det, som man virkelig kigger meget på, det er de her fire store galileiske måner. De blev opdaget af Galileo Galilei tilbage i 2016.
0: Han opdagede mange fine ting,
1: han,
0: det må vi bare tage hatten
1: et,
0: af for.
1: Et teleskop mod himlen og så mange ting. Og det er faktisk noget af det, hvis man kigger på Jupiter selv derhjemme, bare med en fuglekikkert, håndkikkert, så kan man se, at der er sådan fire små pletter, der er omkring Jupiter. Hvis man kigger nat efter nat, så kan man se, at de her bevæger sig.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen, fordi de bevæger sig rundt om Jupiter selvfølgelig. Og de her fire galileiske måner, jamen, de har vist sig at være rigtig, rigtig spændende, og slet ikke så kedelige, som måner normalt ellers tænker på. Så der er Io eller Io, man kan sige begge ting, som er den måneren, der ligger tættest på Jupiter.
0: Mm-hmm.
1: Det er det mest vulkansk aktive sted i hele solsystemet. Så der er,
0: og det siger noget?
1: Det siger noget. Altså, der er omkring 400 aktive vulkaner, som hele tiden er i udbrud. Så når man kigger på den...
0: Og hvor stor er den måne? Bare lige, den er,
1: Hvad er det? Den anden, tredje største måne i solsystemet. Så den er større end månen.
0: Okay, så det er bare lige for at få perspektivet. Ja. 400 inden for...
1: Yes. Inden for sådan en størrelse.
0: Yes.
1: Men det, man oplever, altså, det er, når man kigger på den... Altså det, jeg synes faktisk, det er den flotteste af alle de måner, der findes. Fordi når man kigger på den, så er den sådan helt gustengul på overfladen, det er fordi, den er dækket sådan en svovl-lag også.
0: Ja.
1: Så tænk sådan en svovl, der ligger ude, så den ser sådan helt kunstig ud på mange måder. Og det kommer fra de her mange vulkanudbrud, der hele tiden sker, og gejserudbrud og sådan noget. Og det der gør, at den er så aktiv, det er simpelthen, fordi den ligger så tæt på Jupiter. Og Jupiter er jo den største planet i hele solsystemet. Den er større end alle de andre, eller har mere masse end alle de andre planeter lagt sammen.
0: Mm.
1: Så det er helt klart sådan planetkongen, hvad man kan sige, eller dronningen, alt efter hvad system man har. Og det, der sker, det er, at når man har en måne, der kredser omkring den her voldsomme tyngdekraft, så sker der faktisk det, at den hele tiden deformeres en lille smule.
0: Ja.
1: Så den bliver æltet varm. Så den har voldsomt meget varme indeni. Nu snakkede vi tidligere om, at vi er for langt væk fra solen, til vi oplever varme fra solen. Men vi har den her, det man kalder tidevandskræfter. Så det kommer simpelthen af, når den her måne kredser rundt om Jupiter, jamen, så bliver den hele tiden deformeret en lille smule, og det skaber sådan en indre varme. Og det driver den her aktivitet, geologisk aktivitet, som vi har på jord. Og noget af det, man også kan se, det er faktisk, at der sker en ret fed udveksling af materiale gennem magnetfelt fra jord og Jupiter. Så der ligger simpelthen sådan en sky af materiale, der bliver blæst ud, rejser langs Jupiters magnetfeltlinjer og brager ind i planeten også. Så der er sådan nogle ret fede processer, der sker her.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Og så er der jo Europa. Den er vi altså nødt til at komme til også. Og det, jeg tror, jeg nævnte det lidt i starten også, at det er fordi den her Europa, og grunden til, at man har sat de her missioner afsted, det er, at der er sådan en... Det dufter lidt af liv derude.
1: Det dufter lidt af i hvert fald noget flydende vand.
0: Ja, men der tager jeg skridtet længere. Der kender du, Martina. Der er jeg.
1: Du er allerede på liv der.
0: Nej. Jeg siger bare, det dufter lidt af.
1: Ja.
0: I hvert fald, hvis man ser sådan på det og siger, men hvis vi tager... et lille snapshot af vores solsystem og siger, hvor, bortset fra vores egen lille smørklat selvfølgelig, vil der være mest ræson i at lede efter noget, der kunne være noget liv. Så er det klart flydende vand, men hvor er det bedste bud i forhold til det? For der er jo flere steder, hvis man kan kigge efter det. Men altså, så er Europa ligesom en af de der små smørklatter også.
1: Det er det nemlig. Altså, igen har vi de her tidevandskræfter, fordi vi har en måne, der kredser sig tæt på Jupiter. Mm. Den bliver æltet varm. Men det, der så er, hvor jord er sådan en, kan man sige, geologisk aktiv stenklump, stenmetalklump, så har Europa enormt meget vand.
0: Ja.
1: Der er faktisk mere vand på Europa, end der er på jorden. Hele det yderste lag af Europa er sådan en stor, tyk lag af is. Men noget af det, når man kigger på den, Det er, man kan se på Europa, at der er sådan nogle kæmpe store sådan streger, nærmest sådan ar, der går hele vejen over overfladen. Mm. Og det, der også er ret tydeligt, det er, at der er ikke nogen krater på overfladen. Og det er altså sådan, når man ser på overflader, så hvis der ikke er nogen krater, så taler det til, at overfladen bliver fornyet. Fordi hvis vi for eksempel kigger på månen, vores egen måne,
0: ja.
1: Altså den har været geologisk inaktiv i hvert fald 4 milliarder år. Så når et krater først bliver dannet, så bliver det der.
0: Og det er derfor, Neil Armstrongs fodaftryk stadigvæk er der.
1: Det er der nemlig stadig, ja, for der er jo ikke vind, der er ikke
0: vejr. Der sker ingenting.
1: Der er nogen, der vil sige, at der sker en lille smule, men i hvert fald ikke nok til at slette sig nogle fodspor. Så det vil sige, når vi ser noget, der er fuldstændig krateret, Merkur var jo også et godt eksempel, som vi talte om, at det var også fuldstændig dækket krater, jamen så er der ikke sket noget for at forny den her overflade.
0: Nej.
1: Men når vi kigger på Europa, så kan vi se den helt glat. Og det vil sige, at der er et eller andet, der fornyer overfladen. Der sker nogle ting, der er noget aktivitet på den her måne, som fornyer overfladen. Hvad kunne det så være?
0: Altså ligesom på jorden, sådan set.
1: Ligesom på jorden, ja.
0: Vores overflade bliver jo hele tiden ligesom fornyet, og pladerne flytter sig lidt der, sådan, ja.
1: Og det er jo faktisk en af de udfordringer, fordi vi kan nærmest ikke finde rigtig gamle sten til at kunne datere, hvad der er sket for mere end 3-3,5 milliarder år siden. Fordi at de sten ligger på bunden af en eller anden vulkan i dag, eller har været igennem nogle processer. Ikke? Så det er faktisk en af de ting, der er lidt irriterende på jorden, at vi har en overflade, der forny os. Det er også grunden til, at vi er her, så det er fint nok.
0: Ja. Men det er gyngerne og karusellerne på en eller anden måde.
1: Det er det. Men det man mener, der sker på Europa, det er jo igen også, at vi har den her måne, der deformeres af Jupiter. Og det, der sker, det er, at vi har et islag yderst, og der mener man, at den bliver varmet op indvendigt, og det gør, at der er et stort hav af flydende vand under isen. Og det, der sker, når vi har den deformation, det er, at de her islag bliver sådan revet lidt fra hinanden, så skubbes der vand op, og det her vand lægger sig så over overfladen og hele tiden fornyer den.
0: Ja.
1: Så hvis der kommer et krater, jamen, så kommer der lige vand hen og dækker. Og så får vi sådan en helt fin, glat skøjtebane, kan man næsten forestille sig, ikke? Ovenpå. Og det er jo noget af det, der virkelig altså, var et af de første steder, hvor man siger, okay, wow, vi kan finde flydende vand et sted, der ikke er i den beboelige zone omkring en stjerne. Altså det vil sige, den afstand fra en stjerne, hvor vi har en rigtig temperatur til, vand kan være flydende på overfladen, her hvor jorden er. Men lige pludselig kan vi faktisk finde flydende vand et sted, der er alt for koldt og alt for langt væk fra en stjerne, altså fra solen, til at det burde kunne være sådan. Men fordi vi har de her tidevandskræfter fra Jupiter, der ældrer månen varm, jamen så har vi faktisk flydende vand her.
0: Ja.
1: Og hvis der er flydende vand, kunne man så forestille sig også, at det her kunne være et sted, hvor livet kunne udvikle sig.
0: Men det er jo det, der er sindssygt spændende, Tina, fordi det, altså, det faktum, at man finder det der vand, det er vel i virkeligheden altså en omkalfatring af, kan man sige, på en eller anden måde, den beboelige zone, forstået på den måde, at man har haft det her, når man liv, det kan starte her, og det så slutter det her, fordi så bliver det for koldt, så er der ikke noget at komme efter.
1: Ja.
0: Men lige pludselig, og det er jo det fede ved videnskaben, havde han sagt igen, at man hele tiden får revideret sådan, jamen det kan sagtens gøre. Det er fordi, vi havde ikke lige tænkt over, at det kunne det godt, der er varmt herinde, så vandet kan sagtens være flydende, og så er der sådan et koldt lag, der beskytter det, der kan sagtens opstå noget ind i det der, det havde vi sgu ikke lige overvejet.
1: Nej.
0: Men selvfølgelig.
1: Jamen, der er i
0: hvert fald... Og det kan man vel i princippet længere ude også, der kan være alle mulige tilstande, som gør, at der kan være noget vand, som til gengæld så er sådan en, i hvert fald ud fra hvad vi ved nu, en form for nødvendighed til at skabe noget liv, sådan som vi i hvert fald definerer det pt. Der tog jeg lige alle forbehold, men det skal man jo.
1: Det skal man nemlig. Og noget af det, altså det var jo virkelig, det gjorde, at der var ret mange yndlingsmåne, der blev til Europa lige pludselig. Altså, og det fik ret meget opmærksomhed. Noget, man så har fundet ud af senere, det er, at fordi vi også er inde med det her voldsomme magnetfelt, som Jupiter har, så er der også voldsom høj stråling.
0: Ja.
1: Men man har, jeg tror, det var et halvt års tid siden, altså, der kom en artikel, hvor man havde målt strålingsintensiteten rundt om Europa. Altså simpelthen, hvordan er det? Der kunne man simpelthen se ligesom den retning, som Europa rejser rundt om Jupiter med. Så vi siger, kan man sige, forinden af den, ikke? I den retning, den rejser. Der var voldsom stråling. Helt sindssygt. Nok til, at der i hvert fald ikke kan være liv på overfladen. Mm. Altså, det vil blive dræbt der. Men når man kommer om på bagsiden, altså i bagenden af den her rejse, jamen, der var der faktisk okay mængder sådan af lav stråling. Så der kunne man godt forestille sig noget kunne overleve
0: så
1: her.
0: Så dele af planeten ligger ligesom i læ?
1: Ja.
0: Om man så må sige.
1: Ja, præcis.
0: På rejsen.
1: Fordi at, man kan ligesom sige, at forinden brager bare ind i den her stråling, ikke?
0: Ja.
1: Og så trækkes der ligesom en hale ud. Men hvis man er sådan lige der, hvor at der ikke er noget, der rammer ned, så er det meget fint at være der. Og det er også noget af det, man har talt om, at det er faktisk en udfordring med de her missioner, man gerne vil sende til Europa. Simpelthen fordi strålingen er så voldsom,
0: ja,
1: så ødelægger man rumsonderne, inden man når at undersøge Europa. Og det var også noget af det, man godt ville finde ud af. Hvor skulle vi i så fald så lande, hvis man gerne vil lande på Europa og prøve at lave nogle målinger? Jamen, så skal man ikke lande på forsiden, hvor at man bliver fuldstændig bombarderet. Nej, så skal man nok finde ud af at lande på en eller anden måde på bagsiden.
0: Hvis ja, og vel, det. Altså, det er jo, jeg er næsegrus på undringer, der laver de beregninger, fordi det er vel også noget med, at en indløbsbane, så også skal man skal lægge, ligesom komme ind i en landingsbane, som er i læ hele tiden-agtig,
1: ja, ellers
0: for at man ligesom kan komme...
1: Ellers skal man lave noget, der kan, i hvert fald kan overleve et par altså kredsløb, ikke? Fordi normalt vil man gå i kredsløb, og så vil man lande derefter.
0: Ja.
1: Men så man skal have noget, der enten kan overleve kort stykke tid i den her stråling, og så kunne lande. Eller så skal man få beregnet noget, hvor man ikke behøver at være i den her store mængde stråling.
0: Hvornår er det, de lander, siger du?
1: Jamen, der er jo ikke nogen af de missioner, vi har lige nu, der sådan skal lande. Altså, man snakker om Europa Clipper, vil man gerne lande ved lejlighed. Men det er jo sådan noget i 2036-37 sikkert, ja, eller sådan noget. Alt efter, hvor langt missionen bliver forlænget, og om det hele går, som det skal.
0: Nå, men det er mere, det er, altså, hvordan vil man så måle, om der ligesom er noget, er det igen sådan noget, man tager billeder, laver nogle analyser af, hvad man ser og måler, hvad er der af stoffer her?
1: Ja.
0: Er der nogle biomarkører nede i det vand der? Hvad kan vi se?
1: Det er det.
0: Det er, altså,
1: det, er
0: okay.
1: Det, man kalder remote sensing, altså hvor man simpelthen kredser omkring og tager en masse billeder. Og det her vil man med Europa Clipper, så vil man det med JUICE-missionen, men JUICE står for Jupiter Icy Moons Explorer, og det er en europæisk mission. Og den vil både kigge på Europa og så de to andre store ismåner, Ganymedes og Callisto, ja, som også ligger omkring Jupiter.
0: Og så er der jo det her med, det slår mig lige, jeg har faktisk godt læst det her med, at selvom man lander på Europa, så er der jo en iskappe, der er altså 100 km tyk. Så det er ikke sådan,
1: man bor ikke bare lige ned.
0: Man bor ikke bare lige ned og stikker pipetten ned, og så op. Det er ikke sådan lige at komme dertil.
1: Det er det. Der har været forslag på, kunne man forestille sig at lave et eller andet, hvor man så altså langsomt får boret sig ned igennem. Men problemet er jo så, at når du så er dernede, så vil du gerne have den data, du får indsamlet, skal jo gerne tilbage. Hvordan sender du et signal gennem en iskappe, der er 100 km tyk? Altså det har vi ikke lige mulighederne for nu, eller skal man have et eller andet, hvor der så er noget datakabel, der går op? Altså, der er virkelig mange ting, som man ikke lige har tænkt på.
0: Nej,
1: i forhold til at lande og undersøge Europa.
0: Klart.
1: Men den er jo superspændende. Altså, og det er et af de steder, hvor man mener, at der er de bedste betingelser for, at liv kunne eksistere i solsystemet.
0: Hvis du skulle sætte dine penge til noget, tror du?
1: Så var der to steder. Jeg vil nok mere sætte mine penge på Mars.
0: Vil du det? Det siger jeg helt chokeret. jeg kan mærke, at Europa er...
1: Ja, den kan noget.
0: Jamen, og jeg kan ikke forklare dig, hvad det er. Det er et hunch, som ganske få videnskabsmænd bruger. Det er derfor, jeg ikke er videnskabsmænd.
1: Men altså, den er ikke... Det, der måske taler imod Europa, det er den her voldsomme stråling,
0: ja,
1: som man oplever, som godt kunne være et problem for liv.
0: Men så ved du hvad, så synes jeg, vi skal rejse videre til Saturn, fordi der er jo også nogle måner, der er rigtig mange måner, det kommer vi til, hvor der også er, der kunne man også godt lægge sine penge.
1: Det kunne man nemlig
0: på,
1: godt.
0: På en af dem. Den kommer vi til lige om lidt, fordi jeg synes lige, vi skal starte med at kigge på den planet også. Det er også en gaskæmpe, men hvor Jupiter har kæmpe enorm masse, så er der noget med tætheden på Saturn, som er lidt spøjs.
1: Ja, fordi når man kigger på størrelserne, hvis man ser de der størrelser i forhold til hinanden, så er Saturn jo ikke meget mindre,
0: nej,
1: end Jupiter er. Men den er meget mindre tæt. Det her gas er meget, meget mindre tæt. Og man plejer at sige, at den er så fluffy, kunne vi sige, at hvis man lagde den i et badekar, så ville den flyde.
0: Ja, den er mindre tæt end vand,
1: ja,
0: og derfor ville den flyde ovenpå. Så hvis man havde et badekar, der var stort nok...
1: Rigtig stort badekar.
0: Så ville den simpelthen ploppe,
1: ja,
0: op, og stå der og vippe.
1: Jeg kan godt lide et eller andet, tænke den der Saturn, der bare sådan ligger i badekarret. Ikke?
0: I en havepøl.
1: Ja, der er et hyggeligt ved det.
0: Ja, bestemt.
1: Men, men ja, så der har vi jo simpelthen set, at det kan være, at den har været langsommere om at blive dannet. Derfor har Jupiter ligesom suget alt det materiale, der var i nærheden til sig. Så det kan være derfor, at den ikke er så stor. Igen snakker man også om migration. Altså det kan være, at den er blevet dannet længere ude, hvor der har været mindre gas, og så rykket sig længere ind. Det kan være grunden til, den også... er så anderledes. Mm.
0: Men det må vel så også betyde, at kræfterne på Saturn er svagere, forstået på den måde. Den trækker ikke nær så meget.
1: Nej.
0: Den er meget mere fluffy og stille og rolig.
1: Ja, det er den. Så der er jo ikke så voldsomt tyngdekræfter der.
0: Nej.
1: Vi oplever heller ikke så kraftigt magnetfelt fra Saturn overhovedet. Vi ser jo heller ikke sådan røde pletter eller noget. Den er faktisk sådan ret kedelig, når man ligesom ser på selve overfladen. Og dog så er det jo tit, hvor at det er folks yndlingsplanet, fordi at den har de her ringe omkring sig.
0: Det er det. Så. Og det er jo også altså en meget fascinerende størrelse. Det gik op for mig, det var jeg faktisk ikke engang klar over, at de har jo nogle lidt kedelige navne, men, men de er dog navngivet de der ringe.
1: Ja.
0: A, B, C, D, E, F, G.
1: Mm, og så altså, er der nogen, der har fået sådan lidt Cassini-ringen og sådan nogle ting indimellem. Så,
0: men, til at starte med har fedtesmiden ikke været kæmpestor.
1: Nope.
0: Må man bare sige. Men de ringe der. Mm. Vi har den her store gasplanet, men det er jo ikke ringe af gas. Hvad er det, vi ser, når vi ser på det der, Tina?
1: Jamen, det er sådan stykker af sten og metal og is, der ligger. Altså noget sådan på størrelse med partiklerne i sådan cigaretrøg, for eksempel, hvis man ser det.
0: Ja.
1: Og noget på størrelse med sådan busser eller... Altså, altså så det er bare en masse stykker af sten, is og metal, der ligger.
0: Men som ligger... Og det er jo noget af det, der er fascinerende, og det skal man virkelig unde sig selv. Der er vi jo... udfordret af at være et luftbornt medie. Men hvis man gør sig selv den tjeneste at google nogle af de billeder, blandt andet nogle af dem, der er taget på Cassini-missionen, mm-hmm. den kan man også læse meget længe om. Der er taget nogle meget, meget smukke billeder af den her, som jo er en nærmest perfekt skive, som ligger rundt om.
1: Meget tynd.
0: Og meget tynd, jamen det er det der, altså... Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, det var sådan en tyk skive, men den er utrolig tynd.
1: Mm-hmm. Jamen det er den. Og særligt i forhold til, ja... Man kan sige, at det er de her mange stykker, ikke?
0: Ja.
1: Men ja, det er sådan, man har de her forskellige bånd, og når man kigger, så er der jo også lavet altså en række forskellige ret fede observationer, altså også i sådan som infrarødt lys. Så nogle gange, når man ser et infrarødt lys, så bliver det en lille smule mere fluffy,
0: ja.
1: End de er, fordi det er noget af det, der ikke, det er ikke helt synligt, alt det lys, der kan altså reflekteres mm-hmm. fra de her lag. Så men de er meget flotte, og man ser jo så også, at så du har nogle steder, nogle af de ringe, der sådan ligesom ligger, og så har vi områder, hvor der ikke er noget, og så er der ringe igen, der ligger og sådan noget. Så det er sådan et system, som der stadig undersøges og studeres, fordi der er meget, man ikke helt forstår i hvad det, altså om det er en gammel ring, det mener man ikke, det er, om det er, altså hvad den er dannet af. Og det man senere fundet, man kan sige, Saturn har jo den mest sådan markante ring, men alle de fire gasplaneter, altså, Jupiter har faktisk også en ring omkring sig. Den er bare ikke så markant, som vi oplever Saturns.
0: Og så er der vel også det, at når man ser det her materiale, det står og drejer om rundt om Saturn. Men det afsondres jo også lidt.
1: Ja.
0: Altså, hvor hurtigt skal vi skynde os? Før den er væk. Jeg læste, at der og det er jo sådan nogle tal, der er vidunderlige. Man mener, at der forsvinder mellem 420 og 2800 kilo materiale hvert sekund.
1: Ja. Men det er jo ingenting i forhold til, hvor meget der er.
0: Nej, man mener, at de vil være væk om 300 millioner år. Så travlt har vi ikke. Men det er jo bare, når man så tænker på de der, altså 300 millioner år er jo ingenting.
1: Nej.
0: Hvis man tænker universtider og sådan noget. Så det er jo sådan noget...
1: Det er lige nu, vi ser dem.
0: Det er altså, lige nu, vi ser dem, ikke?
1: Og det er jo også der, hvor at, hvis vi var for en milliard år siden, kan det jo være, at Jupiter havde haft ringen, og Saturn ikke havde haft.
0: Ja.
1: Og det er der, hvor vi ser, altså, at det må være en eller anden form for en dynamisk proces. Der må være noget, der har dannet de her ringe. De har ikke været der de sidste 4,5 milliard år. Altså, så hvad har det så været? Har det været måske to måneder, der er brast sammen, altså er blevet pulveriseret, fordi omkring, jeg tror, det er 90% af materialet, hvis ikke lidt mere, det er klippemateriale.
0: Mm.
1: Så det taler jo indtil, det kan have været asteroider eller en måne eller et eller andet, der er blevet pulveriseret og så har lagt sig i de her lag. Ikke? Langsomt så er der noget af det, der både, at man kan se, at det samler sig nogle steder.
0: Mm.
1: Man kan også se, at der er noget af det, der bliver kastet væk. Vi kan også se, når der er nogle af månerne, som de rigtige måner, som Saturn har, der kommer ind, altså der ligger i ringene eller kommer ind forbi, jamen så skaber det jo også ustabilitet netop også, at der er mere af det her materiale, der bliver kastet i. Så det er et dynamisk system, det er ikke noget, der bare er sådan stillestående kedeligt.
0: Nej. Og så er der nogen, det kan man også se på nogle af de her Cassini-billeder, som er virkelig flotte, at der er sådan nogle enkelte steder. Nu taler vi om, at den her ligger sådan en meget, meget fin, stabil skive, som er... Jeg kan simpelthen ikke huske de præcise tal, men det er noget med, i forhold til, hvor stor Saturn er, så er den jo, altså ringene er, hvis man sådan ser i tykkelsen, det er jo altså 10 meter eller sådan noget, det synes jeg, og det er jo ingenting.
1: Nej.
0: Den er ultra tynd, hvis man sådan skalerede det ned.
1: Ja,
0: fuldstændig, præcis. Ikke? Men at der nogle steder så lige er sådan nogle, så kommer der lige sådan en højderyg, der lige stikker op.
1: Ja.
0: Men hvad går det ud på? Fordi den ligger jo i den der ligesom og slynger, og der er den der effekt, der ligesom centrifugal kraft, der ligesom må trække noget rundt. Men så er der de der spikes. Ved man, hvad der foregår der?
1: Jamen, nogle steder mener man, at der simpelthen er materiale, der er ved at samle sig.
0: Mm.
1: Så man måske, hvis det, lad os sige, det var 2 måneder, der var stødt sammen, der har dannet det, så er de måske ved at samle sig til måneder igen. Man ser også nogle steder, netop fordi, at det jo ikke bare er materiale, der sådan flyder stille og roligt rundt, men det er jo sten og alt sådan noget, der kommer. Ja. Så man kan forestille sig også, at der er nogle steder, hvor de klumper sig sammen, hvor det ikke ligesom er dannet en måne, men det sådan klumper sig sammen, eller steder, hvor der sker ustabiliteter eller sådan nogle ting, fordi at der er nogle ting, der kommer for tæt på hinanden, og det er jo tyngdekraften, der afgør alle de her ting. Så der kan være mange ting, der gør, at man har de her forskellige områder, der ser sjove ud. Og vi ser jo også, der er områder, hvor der slet ikke er noget, hvor det virker, som om det er blevet støvsuget. Hele den her bane omkring, hvor der måske er sådan nogle, man kalder dem shepherd moons, altså sådan nogle små
0: måner,
1: der er ved at blive dannet. Ikke? Så det er nogle ret fede billeder, der netop også er kommet fra Cassini-missionen.
0: Ja. Det skal man gøre sig selv en tjeneste og tjekke det. Og så er der en helt skør historie, som du er nødt til at forklare mig. Der er PT, det er fordi, man tæller åbenbart ret meget. Men det er noget med, at lige nu er der, og vi to tjekkede lige, om vi havde de samme tal. PT er der 274 måneder.
1: Ja, kendte måneder
0: Ja, præcis, fordi det er åbenbart sådan lidt, og hvad er egentlig en måne? Hvornår er det en stor sten, og hvornår er det en måne, og så videre. Men der er 2 måneder, som foretager sig noget, altså meget spøjst. Epimetheus og Janus. Vil du ikke lige forklare, hvad det er, der foregår med dem?
1: Jo, det er 2 måneder, der har en diameter på... Epimetheus har 120 km diameter, og Janus er 180 km i diameter. Så forholdsvis små.
0: Ja.
1: Og det der er, det er, at de har sådan lidt aflange baner omkring Saturn. Altså, så det er ikke sådan en cirkulær kredsløbsbane, de har. De har en lille smule aflang bane.
0: Ellipse.
1: Ja, præcis. Ja. Og de ligger faktisk i samme bane. Så det, der sker, det er, at når de kredser rundt, så skifter de sådan lidt bane. Så de er i et system, hvor de sådan tyngdekraftmæssigt påvirker hinanden, så de sådan ligger og skifter lidt bane hele tiden. Og det er sådan et ret fedt tyngdekraftsystem, hvor man ser, altså, hvad der sker i de her
0: måneder. Men sådan som jeg læste, så er det sådan noget med, at det er sådan relativt timet.
1: Ja.
0: At hver fjerde år, så ser det lige, så har de påvirket så meget hinanden, og så smutter de lige...
1: Så bytter de,
0: bytter de plads.
1: Ja, præcis. Og det er også noget af det, der gør, altså, at man er, blandt andet ved at undersøge nogle systemer, er jo også, at man har kigget på, hey, kunne man forestille sig, at det er også forskellige planeter?
0: Ja.
1: Altså, at vi har simpelthen haft planeter, der har byttet plads igennem de sidste 4,5 milliarder år. Simpelthen fordi man kommer ind på det, der hedder resonans. Altså, så det er simpelthen resonans, ligesom med musik, når man spiller det, ikke? Altså, så kan man simpelthen få de her, hvor de bytter plads. Så det er et ret fedt system, hvor man kan lære meget om netop sådan en dynamik, der sker her. Og det er også igen, med 274 måneder, er der jo virkelig meget sådan påvirkning månederne imellem os, fordi mange af dem kredser. Og de kredser ikke alle sammen fint rundt i ringene, som man skulle tro. De kredser i alle mulige retninger.
0: Ja, ja.
1: Så det er sådan...
0: det er lidt stort, en rodebutik.
1: Det er virkelig en rodebutik. Og det gør jo også, at nogle gange vil de komme tættere på hinanden, de vil påvirke hinanden, nogle måneder bliver smidt væk. Nye ting kan måske komme ind og sådan noget. Og her har vi så den her resonansbane mellem de her 2 måneder.
0: Og så er det jo på en eller anden måde også en understregning af, hvor store kræfter det er, vi taler om.
1: Mm.
0: Altså hvis vi er ude i, at planeter kan bytte plads, ikke? Så det er sådan en understregning af, at tyngdekraften, den...
1: Ja, så tyngdekraften er jo faktisk den svageste af alle naturkræfter.
0: Ja, jo, men bare det.
1: Ja.
0: Den, altså, præcis. Det er ret vildt. Nå, men når vi nu er ved månerne, Tina, så lad os tage en af de 274, nemlig den, der hedder Titan.
1: Mm.
0: Fordi det er jo også der, at der godt, det kunne godt dufte lidt af noget.
1: Ja, der er faktisk 2 steder, Titan og Enceladus, er 2 steder. Hvis vi skal have Titan først, den
0: vi
1: har man undersøgt mest. Det er faktisk også det fjerneste sted, vi nogensinde har landet med noget menneskeskabt. Og nu snakker vi om Cassini-billederne. Cassini var faktisk en dobbelt mission, der hed Cassini-Huygens.
0: Ja.
1: Og Huygens var en lander, der var bygget i Europa, der landede på Titan. Og det, der var rigtig spændende ved Titan, det var, at man kunne se, at det var en måne, hvor at vi igen havde en form for atmosfære. Og noget af det, man så, da man landede med Huygens, det var, at der var søer. Der var skyer. Men vi er faktisk rimelig langt fra Saturn, så vi oplever ikke denne her tidevandskraft, der har varmet månen op, som vi oplever med Europa, som vi talte om tidligere. Men det, man så også det her, det er, at det er virkelig koldt, men man så altså søer og skyer. Det, man så, det var bare ikke søer og skyer af vand, men søer og skyer af metan. Så metan her, som jo er en gas på jorden, det er så koldt, at metan opfører sig og har samme funktion, som vand har på jorden, bare på Titan. Så det var en rigtig, rigtig spændende måne, hvor man lige pludselig kunne se, okay, der var noget, der var sådan helt anderledes. Så det gjorde så, der var rigtig mange, der gik i gang med at sige, nej, men kunne man så forestille sig, at der kunne være en eller anden form for liv, der bruger metan, så vi bruger vand til at lave nogle ting og sådan noget. Det, altså, så er vi ude i noget, der er meget science fiction, ikke? Men kunne man forestille sig noget, der var bygget op af metan, i stedet for bygget op af vand? Og det er der nogen, der har lavet nogle mere eller mindre skøre teorier for.
0: Jo, men prøv at høre, det er jo nogle gange, altså... Man skal jo lade alle døre stå åbne der, ikke? Men så er der vel også noget med, når man ser den her planet, men som du siger, der er en atmosfære. Det er jo også der, man ligesom har tænkt, okay, men der kunne godt være et eller andet oppe i den der atmosfære.
1: Ja, altså, vi ser metan. Man kunne godt forestille sig en eller anden form for ekstremofil, der kunne overleve sådan et sted. Igen, i det, vi ikke har flydende vand, er det måske ikke der, hvor man siger, der er de bedste muligheder. Fordi det, kan man sige, bare er... metan, ikke? Men det var den, der sådan blev undersøgt mest, og det var den, der var sådan, kan man sige, yndlingsmånen omkring Saturn i rigtig lang tid, faktisk indtil Cassini kom med, altså den var i den sidste del af sin mission. Altså ofte så har man jo, når man sender sådan en rummission afsted, så har man siger, okay, det første stykke tid, det er sådan en main mission, det her, hvor vi ligesom siger, godt, hvad er vi blevet enige om, vi skal undersøge? Så undersøger vi det. Så kører vi den her main campaign, som man siger, ikke hovedkampagnen. Ja. Så har vi undersøger det her. Og så får man ofte forlænget sin mission, hvis ens rumsonde stadig virker. Man kan finde nogle penge til at have nogle mennesker, der arbejder på det.
0: Der skal sidde nogen på kontoret.
1: Der skal sidde nogen og styre det, og datacentre osv. Så er det ofte der, hvor så søger man og siger, okay, nu har vi fået undersøgt de her ting, vi absolut skulle. Så kommer vi i gang videre, så får vi undersøgt det næste. Hvis man så får forlænget sin mission igen og igen, så til sidst er det jo der, hvor de skøre idéer til sidst sidder. Altså, så er det sådan lidt, man kan også forestille sig, at vi kunne pege kameraet derhen og kigge på det her. Og
0: ja,
1: så nogen, sagde, lad os da prøve at kigge på Enceladus og prøve at lave sådan nogle tætte forbiflyvninger omkring den måne og se, om der er noget spændende, for det er der jo nok ikke, men nu har vi tid, og vi har en rumsonde, ikke?
0: Klart. Må jeg indskyde en lille ting der så?
1: Det må du godt.
0: For vi skal klart snakke om Enceladus, men jeg læste nemlig, at Cassini-missionen var en af ganske få missioner, som var ledet af kvinder. Det var kvindelige forskere.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, det skrev jeg ned, og det sagde, det er vigtigt lige at få det nævnt. Også fordi min datter tænker om sådan noget. Og jeg talte med hende den anden dag om sådan noget, hun er meget med rumme mænd og alt muligt mærkeligt, og så kan det være, at Erik kan komme op, det er hendes bror, og så sagde han, prøv her, er du klar over, at du kan blive kvindelig chef for en rummission, der var 20 år? Det skulle hun lige tykke på. Så det har jeg bare ja. Lovet mig selv at sige, prøv at høre, det er ikke nogen hemsko.
1: Nej, men noget af det interessante, hvis vi skal gå ud den tangent, så astrofysik er faktisk et af de områder inden for fysik, hvor vi ser en del kvinder være. Og mange mener, det var fordi, det simpelthen var mindre prestigefyldt op igennem mange år at arbejde med astronomi og astrofysik, simpelthen fordi der var så lidt data. Og der var heller ikke Nobelpriser. Det er helt seriøst, så kunne kvinder få lov til det. Ikke? Men det gør så, at der er faktisk en del kvinder, der er rollemodeller inden for området, og det er et sted, hvor vi oplever, at der er flere kvinder inden for fysikgrenene end mange af de andre.
0: Så, altså, jeg nævner bare, jeg sad og så, man falder, altså, det er jo de vidunderligste huller, man kan falde i. der er lavet sådan en lille dokumentar, hvor to af de der kvinder, som leder Cassini-missionen, Julie Webster og Michelle Dougherty, og især Michelle Dougherty, hende er der altså krummer i. Helt fantastisk dame. Som også snakker om det her med, hvor langt, altså, den bliver sendt op i 1997. Og hun bliver jo en ældre og ældre dame, og mere og mere gråhåret i løbet af den mission, men altså, det er helt forrygende.
1: Ja, men det må være fedt også altså, at have arbejdet så længe på en mission. Jeg mener, var det i 17, de styrtede ned
0: ja,
1: i Saturn,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja. Jo.
1: Så det er jo også det er jo helt vildt, hvad man har fået data. Også den der altså, lange ventetid, fordi det tager lang tid at sende noget ud til Saturn. Ikke? Var det, jeg tror, det var 2004, så fra 97 til 4, ikke? Havde du hele den her bare rejsen derud.
0: Og så er der er faktisk en meget rørende scene i filmen, hvor de ligesom... de ender ligesom, nu kan de godt sige, okay, nu kan den ikke mere, så det vi gør, nu lader vi den bare plop ned mod Saturn. Så brænder den op i atmosfæren. Men der er jo så sådan et delay på, jeg mener det er omkring 40 minutter. Og de ved, de sidder med den der timer der, de ved, okay, nu er den bræst ned. Mm-hmm. Nu er der 5, men om 40 minutter, så stopper det. Og altså, hende der Michelle sidder med sådan en lille tår i øjenkrogen, og det er sådan helt, det er meget rørende scene, ja, men... af et rum fyldt med nørder, som ser deres nu 20-årige baby styrt ned gennem atmosfæren på Saturn. Det er meget, meget fint.
1: Det, ja, kan men, man... det, men det er også det, men det har jo været dit liv i så
0: jamen,
1: mange år.
0: Fuldstændig. Fantastisk.
1: Så, ja, men Cassini, fed mission. Og man jo netop også, altså, fordi man fik den forlænget igen og igen og igen over så lang tid, var jo så også, at man fik lov til at prøve de her sjove, skøre idéer, som man ikke havde regnet med før.
0: Det er de allerbedste. Nå, men jeg afbrød dig, fordi vi var jo lige ankommet til Enceladus.
1: Det var vi, ja.
0: Månen.
1: En af de skøre ting, man besluttede sig for, at man ville undersøge. Og det, man så, da man lavede de her flybys, og det findes der faktisk også billeder af det. Hvis du ikke har set dem, husk, så skal du...
0: Jamen, jeg nåede ikke at se det hele, men det
1: skal kaninhul her. Men der så man, da man fløj hen over og ligesom så Enceladus fra siden af med lys bagved, så man, at der stod sådan nogle gejser op af Enceladus.
0: Ja.
1: Og sådan, wow, okay, hvad kommer det her af, ikke? Og det var gejser af flydende vand. Og igen også kunne man se, okay, vi er faktisk så tæt på Saturn, at vi godt kan opleve de her tidevandskræfter. Nok til, der jo så ser ud til under den her isede overflade på Enceladus, at der er et underisisk hav, hvis man vil kalde det, ikke underjordisk, men underisisk hav. Og der er geologisk aktivitet nok til, at vi kan få de her gejser op. Noget af det, man så også kunne, fordi man havde de her plumes, som man kalder dem på engelsk, det var, at man kunne undersøge lyset fra dem og finde ud af, hvad består de faktisk af. Så man kunne se, det var selvfølgelig vand. Men så man faktisk også rigtig mange organiske molekyler. Og organiske molekyler, det er ikke liv, men det er de byggesten, vi skal bruge til at bygge proteiner og DNA og så videre. Så man så faktisk alle de byggesten, der er nødvendige for liv, kan findes i de her plumes. Så det vil sige ikke nok med, at vi har vand, men vi har så faktisk også de rigtige grundstoffer i det her vand, som vi har brug for den liv. Det var spændende.
0: Er du svedt, ja. Men ville man, Tina, hvis nu der er liv, ville man så have set, og det er fordi, nu tænker jeg sådan, at det er sådan en ursuppe af liv, ville man så ligesom, der er måske også nogen, der vil sige, når man så nu, vi kan se det der vand, der står ud, vi kan ikke se noget liv i det vand, så derfor er der ikke noget. Eller tænker man nærmere?
1: Nej, altså, det ville også være, lad os tage sådan en islandsk gejser. Hvis man undersøgte den bare med lyset, ville det også være svært at se, om der kunne være liv der. Så man kunne sagtens forestille sig, at der var liv nede under isen, uden at vi havde set det. Man kan sige det igen, fordi det var jo heller ikke en mission, der var lavet til at undersøge de her ting.
0: Nej, nej.
1: Den var jo lavet til at undersøge Saturn. Og gå i kredsløb om den og undersøge ringene og undersøge vejrforholdene og så videre på Saturn. Den var aldrig lavet til at lave den her form for analyser. Nej. Det var jo noget af det, man valgte at gøre. Ikke? Og det gør jo, at der er rigtig mange, der har snakket om, okay, det kunne være ret fedt at sende missioner ud til, altså både Titan igen, men også Enceladus, og prøve at blive klogere på den. Lige nu er der ikke sådan de store ting på tegnebrættet, desværre.
0: Jamen, helt ærligt, hvad foregår der?
1: Money.
0: Ja, jo, okay. Jamen, jeg kan mærke det bare, fordi i løbet af vores samtale her, der er jeg begyndt at lægge mine penge på Enceladus i stedet for.
1: Ja, det tænker jeg nok.
0: Men hvorfor? Men hvem er det så, der tager? Altså, nå, men det er jo bare, det er ikke sikkert, du kan svare på det, men det er jo mere sådan, hvis man ved det, hvorfor er det så, man smider pengene i sådan en Europa-mission?
1: Jamen, det er nemmere at sende ting til Jupiter, for det første. Det tager meget længere tid at sende ting
0: til Saturn. Men der skal man da som god NASA-ansat og amerikansk politiker huske på JFK, der sagde, prøv at høre, at vi gør det ikke, fordi det er nemt, vi gør det, fordi det er svært.
1: Ja,
0: altså.
1: Og fordi det er vigtigt, ikke?
0: Jo,
1: og
0: det, præcis.
1: Men igen, problemet med de her ting er, at det er et nulsumsspil. Altså, der er jo kun en vis mængde penge. Mm-hmm. Og de penge bliver i hvert fald i øjeblikket på den amerikanske side af færre. Ja. Altså, de skærer jo voldsomt, særligt i science-programmerne, som jo er der, hvor de her kommer ind, og det der hedder exploration og science. Altså i øjeblikket, alt det hedder exploration i NASA, det går til at sende mennesker til månen og Mars.
0: Ja.
1: Og det vil sige, der er ingen fokus på at sende rumsonder ud til de her planeter og måner.
0: Nej.
1: Det kræver, at der er nogen, der kan få deres case frem. Og der er masser af idéer til missioner på tegnebrættet for Enceladus. Men det kræver, at man er villig til at kaste nogle penge efter, der faktisk bygte det.
0: Ja.
1: Og problemet er, når man kommer ind, at alle er imod. Altså nu snakkede vi i et tidligere program om Venus og de her to missioner, der blev valgt i 2020. Mm. Det var jo så to missioner, der gik til Venus. Men der var jo rigtig mange andre missioner til resten af solsystemet, der var i konkurrence om de samme penge. Nu var det så to missioner til Venus, der blev valgt. Det vil sige, at der var andre missioner, der ikke blev valgt. Så det kræver, at man er ude og lave et call og sige, jamen nu vil vi gerne sende ting herud og faktisk undersøge det igen. Og i sidste ende er det desværre kroner og øre, det kommer an på. Og lige nu er fokus bare et helt andet sted.
0: Jeg havde en frygtelig oplevelse faktisk, Tina. I går, da jeg sad og lige finpudsede mine forberedelser, så er jeg lige inde på NASA's hjemmeside, og der står der, henover med en kæmpe bjælke. Og man kan godt mærke, at det er fordi, vi har sat den her bjælke meget stor på alt, hvad man åbner inde hos NASA, fordi det her er vi faktisk også ked af. Men der står, denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret på grund af manglende midler. Det er jo forfærdelig læsning.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo helt vanvittigt. Jamen NASA, vi opdaterer ikke noget, fordi der er ikke nogen...
1: Nej, der er ikke kommet nyheder skørt. I over en måned fra NASA. Simpelthen fordi der er ikke nogen mennesker til at skrive dem.
0: Det er jo helt vanvittigt. Men det får mig så til at spørge, Tina. Skal vi... Nogle gange er vi måske også sådan lidt, ligesom man sådan, pludselig kan sidde som videnskabsperson, fuldstændig fortabt i et syn på liv, men så viser det sig, at det er fordi liv, det ser lidt anderledes ud herude. Det er noget andet. Men sidder vi også med kikkerten for meget på NASA? Altså, kineserne har jo gang i alle mulige inderne, har haft alle mulige sjove missioner til Sydpolen på månen, fordi de vil lave alle mulige ting. Altså, kan det være, at vi ser det forkert sted hen? Skal ESA til at smide sine æbler i en anden kurv og sige, vi må finde på noget andet?
1: Jamen, vi bliver nødt til fra Europas side af at frigøre os som, kan man sige, lillebror fra NASA. Mm. Altså, fordi det holder ikke i længden. Så det, der ligger, det er, at... Man har ikke været glad for at arbejde med kineserne. Det har man gerne ville, men man har jo de her regler fra Vesten, kan man sige, de samme. Der har vi også arbejdet med Japan, og man har arbejdet med Canada. Det er jo sådan store samarbejdspartnere. Men det, man ser, det er, at vi har regler om, at tingene skal være frit tilgængelige. Så det vil sige, at alle de her data fra Cassini, kan du gå ind og hente på nettet.
0: Ja, ja.
1: Altså, og det ligger der jo regler om, at det ret hurtigt skal være frit tilgængeligt, fordi det er skattekroner i sidste ende. Det er svært at lave den type missioner sammen med kinesere. Og samtidig så har man også det her med, at man er faktisk ikke villig til, det er jo rent politisk besluttet, at man ikke er villig til at dele, kan man sige, teknologihemmeligheder.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man skal lave en mission sammen, så skal man dele de her ting. Altså, så vil der være europæisk byggeudstyr.
0: Det er svært at lave en raket, hvor ikke må kigge ind i præcis, den ene halvdel af raketten.
1: Jamen, og udstyr, der skal spille sammen, altså, og hvor ligger der. Og så det er rent politik, der gør det. Men altså, Kina er begyndt at blive en reel spiller. Særligt når det kommer til bemandede missioner, særligt når det kommer til månen. De har ikke haft så meget fokus på exploration endnu. Det er noget af det, som de helt sikkert kommer til at gøre, fordi det også er prestigefyldt, og det er noget med det, man ser herfra. Ja. Ikke? Så, og der er også, vi ser også faktisk de første små private rumsonder. Så simpelthen private virksomheder, eller hvor det er universiteter, der går sammen om at få private virksomheder til at bygge instrumenter til dem, som de så selv sender op, uden om store rumagenturer.
0: Klart. Der bliver jo bare, nu skal vi skal ikke komme for langt ned af den der, men jeg kan godt blive nervøs, når det bliver sådan noget der, fordi hvis det lige pludselig bliver sådan noget med, at udforskning af rummet, det bliver sådan noget, hvor der skal sidde et SpaceX, eller et Blue Origins, eller hvilken skallepande, der nu har utrolig mange milliarder, og en våd drøm, at han også selv og hans kone skal op i en raket og sådan noget. Så der synes jeg, at vi virkelig har en opgave som menneskehed, lige at trække en håndbremse og sige, prøv at det skal være noget, vi alle sammen sådan.
1: Ja,
0: altså, fordi lige så står der nogen på Mars, og vi har husleje, hvis der skal lande en Beagle 2 eller et eller andet. Altså, det kan jeg godt blive bekymret for.
1: Jamen, og det går fuldstændig imod, i hvert fald den måde, jeg er opdraget på. Altså, astrofysik har længe været sådan et ret fedt felt, fordi man netop har delt på tværs. Altså, og det har man gjort både med data, med opdagelser, med kode, altså med hvad der skulle være. Der har været virkelig en ånd af, at man deler, man samarbejder på tværs. Og det ser vi de her år, og det bliver trukket simpelthen længere. Altså, det bliver trukket mere og mere ind. Der er mange, man ikke må arbejde sammen med. Vi ser også, at det er svært i dag at sende noget op og komme udenom de her rige mænd, særligt i USA.
0: Ja.
1: Vi kan jo ikke sende noget op med russerne, vi kan ikke sende noget op med kineserne heller. Så der er virkelig også bare i de her dage et fokus på, at Europa skal selv. Og vi sidder faktisk i talende stund, om en uge kommer der til at være det næste store ESA-ministerial, hvor man skal lægge budgetterne de næste 3 år for hele det europæiske rumbudget. Og der vil man gerne bede om, jeg tror det er en 17% stigning fra partnerne. Så det bliver spændende at se, om man er villig til også at satse på europæisk rumfart,
0: klar,
1: eller om vi skal blive ved med at være lillebror i klassen.
0: Jeg krydser fingre herfra, det kan jeg godt love dig, Tina. Så lige en sidste ting, det kan vi lige nå. Nu har vi været igennem sådan Europa, Titan, Enceladus. Hvor er dine penge så? For liv.
1: Altså, må jeg stadig gerne vælge Mars?
0: Nå ja, du havde valgt Mars.
1: Men
0: hvorfor, jamen, så prøv lige at fortælle mig, hvorfor tror du, det er Mars?
1: Jamen, fordi der har man jo netop for ikke så lang tid siden fundet de her leopardprikker.
0: Jamen, de der grønne irpletter.
1: Ja.
0: Tror du det?
1: Nej, men det er det bedste tegn. vi har fundet på noget, der kunne være liv lige nu. Men jeg vil sige, hvis det skal være en måne, så vil jeg tage til Enceladus.
0: Godt. Vi sætter pengene på Enceladus. Den er jeg med på også. Sender du det videre til det møde der?
1: Det gør jeg. Jeg siger mission til Enceladus, ja. så vi kan vinde det ved, hvor vi selv har indgået.
0: Ja, og så bliver det jo efter, ud fra hvad vi har talt om, så bliver det jo sådan noget med, at vi kommer til at skrive, at de, jamen en gang omkring 2050.
1: Ja, 45-50, ja. Så mødes vi igen, så tager vi en launch
0: party. Det synes jeg til gengæld er en edel mission, at vi mødes, i hvert fald i 2050, om ikke andet før. Tina, det har været en kæmpe fornøjelse som altid. Tak for din tid, vi ses.

0: perspektiv.
1: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
2: Det er et rum med mange dimensioner.
3: Her på P1.
4: Lige siden Kain og Abel har søskende forhold været kompliceret, og i dag vrimler popkulturen, litteraturen og virkeligheden med søskende og deres interne rivalisering. Damerne vender alt fra bibelfortællinger til Prince Harry og William og stiller spørgsmålene, hvad er det særlige ved søskendeforhold? Hvorfor er søskenderelationer ofte så vanskelige? Og hvad betyder vores placering i søskendeflokken for den måde, vi møder verden på? Det kigger damerne på efter radioavisen.
5: Den formodede gerningsmand bag angrebet i Berlin i aftes er blevet skudt af politiet. Gerningsmanden påkørte en menneskemængde med en varevogn under et Pride-arrangement i Tiergarten i Berlin. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
6: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X for ikke særlig lang tid siden.
5: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende jagt på ham siden angrebet i aftes. Over 2.200 politifolk har deltaget, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange, i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, og i aften lykkedes det så at finde ham. Som den første dansker har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Der var tæt løb på Champs-Élysées.
7: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
5: Lød det i turen på P4, og det blev til en tredje plads for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours. Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er en helt ekstraordinær præstation, siger hans venner, tidligere juniorverdensmester i cykling, Jakob Egholm.
8: Han snakker meget om de her ting, han godt vil opnå, inden han slutter sin karriere. Det her, det er helt sikkert en af dem. Og det er en meget eksklusiv lille klub, han bliver en del af her med de 3 pointtrøjer. Det hele taget 3 trøjer i 3 Grand Tours. Det er meget, meget stort.
5: Og det var Tadej Pogacar, der vandt Tour de France for 5. gang i sin karriere. Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Araghchi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlys krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Araghchi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og med den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød.
9: Du lytter til P1.
10: Vi har fået en mail fra en lytter, der hedder Michael. Han skriver: Jeg vil høre, om I kunne have lyst til at lave et program om søskendekærlighed. Jeg er selv storebror, og jeg er i al hemmelighed dybt misundelig på min hustru, for hun har et tæt og tillidsfuldt forhold til sine søskende. De ses ofte og taler sammen flere gange om ugen. Jeg er ikke i konflikt med min lillebror, men vores forhold er på en underlig måde kærlighedsløst. Vi taler aldrig sammen, og der kan gå år imellem, at vi ses. Michael er langt fra den eneste med den oplevelse. 20% af danskerne har helt mistet kontakten til søskende, og 13% på grund af et direkte brud. Michael skriver: Jeg vil elske at høre jer drøfte emnet. Så det ønske opfylder vi i dag, hvor vi spørger: Hvad er det særlige ved søskendeforhold? Hvorfor er søskenderelationer ofte så vanskelige? Og hvad betyder vores søskende og vores placering i familien for den måde, vi møder verden på? Sofie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med 2 meget kloge damer. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Syrine Godfredsen. Velkommen til jer.
11: Mange tak.
12: Mange tak.
10: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag undersøger

0: søskendekærligheden, konflikterne og vores søskendes betydning for os. Men vi skal selvfølgelig også forbi valget. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste, for vi skal have vendt denne her uges folketingsvalg. Anna, du har jo fulgt det lidt på afstand.
1: Ja, det kan man sige. For jeg har været i Ukraine, og på hjemrejsen, der tilbragte jeg valgaften i Moldova hos vores danske ambassadør der, Søren Jensen. Og han havde også inviteret andre danskere, og derfor kom vi til at diskutere, om udlandsdanskere skal have ret til at stemme eller ej. Fordi det er jo sådan, at Bertel Haarder, han har gjort sig til talsmand for, at den 250.000 danskere, der bor i udlandet, de fleste af dem betaler skat i Danmark, de skal også have ret til det. Der står i grundloven, at man skal have bopæl i Danmark for at kunne stemme, og derfor, når man mister sin folkeregisteradresse, så er det også normalt, at man mister sin valgret. Normalt så op til 2 år efter, sådan fortolker man bestemmelsen i grundloven, der kan man få lov til at stemme alligevel. Altså, der kan man søge om det. Men Bertel Haarder mener, at der skal en grundlovsændring til. Det kan ikke være meningen, det er ikke rimeligt. Derfor så spurgte jeg jo så de danskere, der holdt valgaften sammen med mig, om de var utilfredse med, at de ikke kunne stemme. Og så viste det sig, at man kan faktisk godt få lov til at stemme, også selvom man har boet længere end 2 år i udlandet, hvis man kan godt gøre over for sin kommune, at man stadigvæk har tilknytning til Danmark, og at man med stor sandsynlighed vil vende tilbage igen. Men det er kommunen, der foretager skønnet. Ja, og derfor kan man få et nej. Så det kan godt være, at Bertel Haarder fortsat vil stå på, at jamen, det skal laves om. Der vil jeg så sige, at hvis man gør det og laver det om, så man siger, at alle udlandsdanskere, altså folk, der stadig har statsborgerskab i Danmark, uanset hvor lang tid de har boet i udlandet, de kan godt stemme ved danske folketingsvalg, så åbner man simpelthen en Pandoras æske. Fordi det er sådan, at i Moldova for eksempel, det er et positivt eksempel, synes jeg jo. Der er præsidenten Maia Sandu, hun blev valgt i 2024, og det var hun ikke blevet, hvis det ikke havde været med stemmer fra diasporan, altså folk, der boede i udlandet. Fordi der bor en tredjedel af Moldovas befolkning, ikke?
0: Jo.
1: Jeg synes jo, det var positivt, fordi russerne havde købt en masse stemmer, eller i hvert fald pro-russiske bevægelser havde, og forsøgt at fuske sig til, at hendes modstander skulle vælge. Så i det tilfælde var det positivt, men jeg vil sige, at i Ukraine, en af grundene til, at det er så svært at få afholdt valg i Ukraine, det bliver virkelig svært. Det er, fordi man kan være helt sikker på, at russerne, de vil stille med millioner af ukrainere, som de siger også skal kunne stemme. Det vil være svært at nægte dem det, fordi man i Ukraine godt kan stemme, hvis man er udlandsukrainer. Og så vil de sige, at de har alle sammen stemt på den mest pro-russiske kandidat, der stiller op ved det valg.
0: Mm.
1: Så det er bare sådan nogle problemstillinger, man skal gøre sig klart, før man siger, at
0: Nu kommer du med nogle meget grælde eksempler. Hvordan tror du, de der cirka 5% af de stemmeberettigede, som bor i udlandet, vil, eller de nu ikke stemmeberettigede, hvordan tror du, udlandsdanskerne de vil stemme?
1: Jeg tror, at i disse år vil det slet ikke være noget problem, men den danske demografi, den ændrer sig jo. Og hvis man nu forestiller sig, at vi med tiden også får for eksempel pro-tyrkiske partier ind i Folketinget, så tror jeg faktisk ikke, det vil være særlig godt for det danske demokrati, hvis tyrker med dobbelt statsborgerskab kan bo i Tyrkiet og stemme ved danske folketingsvalg, fuldstændig som herboende tyrker med dobbelt statsborgerskab, de i dag kan stemme på Erdogan, hvilket de fleste af dem gør.
2: Jeg synes også, der er noget helt principielt ved, at man skal kende landet ret tæt på, synes jeg, for at det er rigtig relevant, at man stemmer. Så hvis man har boet i udlandet i mange år, så synes jeg ikke, det er super rimeligt, at man kan stemme i et land, man ikke rigtig kender længere.
0: Nej. Jeg er jo en af dem, der fortabte min valgret, og det gjorde jeg meget stoisk og begyndte først at stemme, da jeg flyttede hjem. Sørine, du har jo tænkt over den måde, vi omtaler muslimer i valgkampen.
2: Ja, og det er der i hvert fald også andre, der har jeg bemærket, fordi jeg synes jo generelt, at udlændingepolitikken fyldte påfaldende lidt i vores valgkamp. Hvem det er, der vælger emnerne til de store offentlige debatter i tv, det kan man diskutere, men det har i hvert fald ikke fyldt ret meget. Men når det fyldte, så synes jeg, det var tankevækkende, hvordan de progressive politikere, og det er dem, vi ofte forbinder med venstrefløjen, at de havde meget travlt med at rose muslimer. Altså når de borgerlige politikere kritiserede de muslimer, som ikke opfører sig ordentligt, de gerne vil have smidt ud, selvom jeg godt ved, at det kan de stort set aldrig, men i princippet vil det gerne, så stod de pæne folk fra Radikale Venstre og længere ude og roste muslimerne og sagde, I skal bare vide, at vi er meget, meget glade for jeres indsats og bla bla. Og jeg synes, der er en meget nedværdigende stemning i luften, når bestemte grupper af befolkningen skal roses og opmuntres som små børn. Og jeg antager, og det tror jeg egentlig er rigtigt, at en del velfungerende muslimer i det her land udmærket godt både kan være muslimer og erkende, at der er problemer med integrationen, og der er nogle muslimer, der virkelig ikke fremmer sagen. Og jeg synes, det er at tale ned til dem, og sådan tro, at de bliver meget, meget kede af det, når tonen bliver lidt hård. Det tror jeg efterhånden godt, man kan tåle. Og i hvert fald, synes jeg, at det er et tegn på, at man ikke stoler på, at folk føler sig integreret, hvis de hele tiden skal stryges med hårene på den der meget, meget forstående måde. Og der er kommet en bog, der hedder Berøringsangst, som er udgivet af Ib Kjell Jensen og Bjarke Larsen, som handler om det der berømte parallelsamfund, som vi har i landet, og som kommer med alle mulige eksempler med folk, der er interviewet om, hvor store integrationsproblemer vi har, ikke mindst i folkeskolen. Og at det synes man, jeg, at man burde have talt noget mere om, i stedet for at stå og stadig tale om tonen. Vi skal simpelthen videre fra det der overfølsomme sted. That's it.
0: Ja, det er også næsten lidt hvid frelser, altså syndrom.
2: Helt bestemt. Helt bestemt. Det er jo sådan en slags manglende tillid til, at de her mennesker står som borgere i egen ret og kan følge en dansk debat uden at føle sig krænket hele tiden.
0: Jeg har selv simpelthen været på Christiansborg. Jeg sad hele valgnatten på Christiansborg indtil klokken 4 om morgenen. Jeg tror, den er lidt over 4. Og så, hvordan at gode mennesker rydde op og satte stole på plads og så videre. Og så sad jeg og skrev, og så sad jeg og tænkte over, hvad vi kan drage af erfaringer fra det her valg. Og jeg har 5 punkter. For det første synes jeg, at man kan konkludere, at kontraktpolitikken den er stendød. Nogle af os kan huske den. Altså Anders Fogh Rasmussen, som sagde, prøv at høre, hvis I stemmer på mig, så får I sådan og sådan. Og det kunne han også levere. Der var meget også galt med kontraktpolitikken. Men det her med, at man ligesom siger, her i har vi i mit valgprogram, det ser sådan og sådan ud, det er det, jeg agter at gøre. Det er i hvert fald helt slut. Fordi det var jo en løftefest. Altså, det var en tombola, den her valgkamp. Der var ikke grænser for, hvad man ikke kunne levere. Og jeg har også bemærket, at Christian Kettel Thomsen, som jo er nationalbankdirektør, han torsdag i den her uge var ude og simpelthen sige, nu må I lige have ro på. Kontraktpolitikken er død, og den er erstattet af en tombola-politik i valg. For det andet, så synes jeg, at vi må rose danskerne for ikke at lade sig bestikke med for eksempel sådan noget som en fødevarecheck. Det virkede ikke, simpelthen. Det kan godt være, at man lige fyrede en masse milliarder af, eller en del milliarder på det, men det virkede bare ikke.
1: Vi ved jo ikke, om det virkede. De kunne have fået et endnu dårligere valg, hvis ikke de havde foræret alle de penge væk.
0: Det er rigtigt, men målingerne har været rimelig stabile, kan man sige. Og så virker det så også som om, at det gode argument stadigvæk har vægt over for vælgerne. Det kunne man se ved den her formuebeskatning, som faktisk faldt fra hinanden undervejs. Det var et argument, man kunne se også, at venstrefløjen havde god koordination i starten af valgkampagnen. De fremførte det her spørgsmål med formuebeskatningen, og efterhånden i valgkampen, så faldt det simpelthen fra hinanden. Man blev nødt til at argumentere imod bedre argumenter, og man kunne også se, at flertallet af danskerne, på trods af, at de jo ikke er dem, der skal betale formueskat, simpelthen ikke støttede op om det. Og så tænker jeg også, for det fjerde, at valgkampen har ændret karakter. Det virkede ikke som om, at den rigtig battede. Altså, det var en mærkelig, rodet affære. Når man så på meningsmålingerne, så virker det ikke som om, at den rigtig rykkede noget. Og for det femte, så var det et dårligt valg for Socialdemokraterne, uanset hvordan man vender og drejer det. Det var tredje valg i stræk, hvor at vælgerne simpelthen bare ikke bakker op.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det er min konklusion.
2: Man kan jo ikke tolke det på andre måder end den her meget, meget brede midterregering, vi har haft. At den er vel også med til at gøre i hvert fald de to gamle klassiske partier, så udflydende i folks bevidsthed, at man kommer til at længes efter, om ikke blokpolitikken, så i hvert fald en klar fornemmelse af, hvad partierne egentlig mener. Og når de så begynder, som du siger, Alarp, at komme med alle løfterne i valgkampen, så tror man ikke på det, fordi at de har lige stået skulder til mod skulder og ført regering sammen, og så opfører de en komedie bagefter, hvor de skal være meget uenige. Det er virkelig en mærkelig overvær.
1: Ja, jeg sad også med samme fornemmelse. Nu har jeg kun set en af debatterne mellem Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen. Men det her er også svært ved at tage alvorligt, fordi jeg hele tiden sad og tænkte, jeg har dig mistænkt for, at du gerne vil i regeringen med Mette Frederiksen, og der derfor er grænser for, hvor skarpt afstand du vil tage fra det, hun siger.
0: Vi skal til vores tema i dag, som jo er søskendeforhold. Og lad os lige prøve at se, om vi kan adskille en søskenrelation fra andre relationer. Hvad er forskellen på at være søsken og så bare være venner eller kollegaer eller andre mennesker?
1: Jeg vil sige, at et søskendeforhold, det er et tvetydigt forhold. Fordi på den ene side, så er man jo tæt knyttet, man er i familie, som regel blodsbeslægtet, så der er en forventning om, at man nærer stor og dyb kærlighed til hinanden. Og på den anden side, så er man også sat i et konkurrenceforhold, i forhold til sine forældre, og også i forhold til sig selv, fordi det er nærliggende at sammenligne sig selv med sin søskende, eftersom man har haft de samme opvækstvilkår. Så det forhold, det er grundet i en splittelse fra starten.
2: Det er jo, man deler jo skæbne, når man er søskende, fordi man udspringer af samme kilde som oftest. Og jeg er ikke sikker på, at jeg er enig med dig i, Anna, at man antager, at søskende elsker hinanden. Det tror jeg, der er rigtig mange, der erfarer, at de måske ikke gør, som de havde troet. Men jeg tror, der er mange, der antager, at man alligevel fastholder hinanden, og man passer på hinanden på trods af, at kærligheden måske ikke er så stor. Så jeg tror, der er en meget stærk forventning om, at man jo ved skæbnens gunst hører sammen, og det skal man tage på sig. Jeg tror mere, der er sådan en pligtfølelse over for søskende.
1: Ja, jeg vil sige, jeg tror heller ikke, at folk antager det, at søskende elsker hinanden, men jeg tror, der er en uudtalt forventning om det, fordi man er forbundet fra start, og fordi relationen er givet, altså den er ikke selvvalgt. Man er sat i en relation, og som sådan er der en forventning om, at man holder af sine søskende. Og hvis jeg for eksempel mødte nogen på gaden, og jeg havde en søster, der sagde, ah, jeg så din søster den anden dag, så ville det være mærkeligt, hvis jeg så bare virrede med hovedet og ikke kommenterede det. Altså, så skylder jeg ligesom at anerkende, ja, det er min søster, eller at sige, nok gjorde du det, der kan man bare se. Og hvis jeg sagde, hun er dum, hende ser jeg ikke, så ville det være større, end hvis det havde været en ven, jeg havde sagt det samme om. Så den relation gør, at der er større forventninger til, at man har et følelsesmæssigt tæt forhold, fordi forbundetheden er givet på forhånd.
0: Nu taler jeg om kærligheden. Hvis vi nu antager, at man har et tæt forhold til sine søskende, hvordan adskiller den kærlighed sig fra andre kærlighedsrelationer?
2: Jamen, det er meget svært at sige. Jeg synes egentlig, at søskende kærlighed er noget, der næsten ikke kan dækkes med ord. Fordi det kan være en hengivenhed, og det kan også være et meget stort ønske om, at man hører sammen hele livet. Og jeg tror, der er en del søskende, der oplever, at de på forskellig vis kommer til at gå fra hinanden, eller kommer afstand imellem dem. Og så har de fleste, det er i hvert fald min erfaring, stadig indeni en knude af hengivenhed over for det menneske, som kan blive vagt til live ved, at man pludselig hører noget, der minder om det, man gjorde, da man var barn. Man kan blive mindet om det, hvis man møder sin bror eller søster, og der er noget humor i luften, der fuldkommen trækker en tilbage til, da man var lille. Så kan den der hengivenhed sådan vælge frem, fordi den simpelthen var der fra begyndelsen, og det betyder, at man kan næsten aldrig fordrive det. Så det er meget svært at beskrive kærligheden. Jeg vil hellere kalde det hengivenhed. Hengivenhed, fordi man helt grundlæggende altid har hørt sammen.
0: Er du enig i det? Spørger jeg Anna.
1: Jeg vil sige, at det adskiller sig jo. Altså, fra personer til personer, havde jeg nær sagt. Ikke? Jeg tror ikke, man kommer udenom i de fleste søskendeforhold konkurrenceelementet. Det tror jeg ikke. Og det er fordi, at det er en nærliggende målestok for, hvordan man selv klarer sig. Man har haft de samme opvækstvilkår, og man har dermed haft de samme muligheder. Det er klart, at det har man ikke altid, men i forhold til andre personer, man ikke er i familie med, ikke, så er ens søskendes opvækstforhold mere lige ens egne. Og derfor så ser man jo tit, at søskende konkurrerer også. De kan sagtens elske hinanden alligevel, men de konkurrerer. Der er tit hos den ældste en forventning om, at jeg også skal klare mig bedst, tror jeg, fordi det er mig, der er født først. Jeg er den første fødte, så det er ikke i orden, hvis jeg bliver overhalet af en lillebror eller en lille søster. Så ja, der er mange muligheder for, at det kan gå galt.
0: og det er jo, det leder mig frem til at sige, der er, kommer nogle gange jalousi, nogle gange endda en slags had ind mellem søskende. Hvordan er det anderledes end andre typer konflikter, man har?
2: Det er jo grundlæggende anderledes, fordi mellem søskende er der sådan en slags mellembestemmelse, og det er forældrene. Når man har en kerne, et omdrejningspunkt, som vi er fælles om, og som vi hele tiden har målt os i lyset af, da vi var små, så kan det aldrig blive en relation uden den mellembestemmelse. Når man er venner eller veninder, så er man kun de to parter. Søskende har altid en tredje instans, og det er far og mor. Så man kan altid, når konkurrencen tager fart, og der kommer jalousi ind i billedet, så vil forældrene være en del af det spil. Så derfor adskiller det sig voldsomt. Og så kan man som menneske blive på den ene side fanget, det synes jeg selv, jeg er med mine søskende, jeg er meget fanget i mit minde om, hvor stolt jeg var af dem. Jeg var virkelig stolt af at være en del af den her flok. Jeg synes, vi var noget helt særligt.
1: Ja, du er en lille søster, ikke?
2: Jeg er begge dele. Jeg har både en store søster, en storebror og en lillebror. Så jeg har det hele, han har sagt.
0: Ja, hvad gjorde dig så stolt?
2: Fordi jeg synes, vi var så sjove og kloge og anderledes end alle andre. Jeg synes, vi var en herlig flok. Så jeg var meget, meget stolt af os og stolt af at være en del af det. Og så bliver man voksen og ser man det hele mere realistisk udefra og så videre. Og så synes jeg godt, man kan blive lidt fanget mellem de her meget, meget, meget hengivende følelser fra barndommen og den mere realistiske tilgang til det som voksen. Og så er der far og mor, som står midt i det hele og altid er det, vi i en eller anden grad bevæger os rundt om. Så det adskiller sig helt fra, synes jeg, eller meget fra andre relationer.
0: Jeg tror faktisk også, at der er et eller andet med, at man jo over for sine søskende udvikler sproget, udvikler grænser, udvikler glæde, udvikler humor, udvikler retfærdighedssans. Mm. Altså, der er søskende en meget, meget stærk medspiller. Fortæl mig om jeres søskende, Anna.
1: Jamen, jeg har jo haft en lillebror, som desværre har begået selvmord, og det gjorde han allerede for mange år siden, for 16 år siden, da han var i slutningen af 30'erne. Han var paranoid skizofren, og det var en diagnose, han fik, da han var omkring 17-18 år. Og det var en stor sorg for mig, at han døde, men det var også en stor sorg for mig, da han levede, at han havde det så elendigt, som han havde. Vil jeg sige, jeg var meget tæt knyttet til min bror, da vi var små.
0: Ja.
1: Det var jeg.
0: Sikkert, at hun sov, hva'?
1: Ja, det var det. Det var en stor sorg. Og det er stadig en stor sorg, vil jeg sige. Og det tror jeg, de fleste mennesker, der har mistet en, der er virkelig tæt på, de bærer ligesom den person med sig, kan man sige. Og jeg er jo ked af hele min brors liv. Altså, jeg synes ikke, min bror fik en chance, det må jeg sige. Jeg synes ikke, han fik en chance. Ikke, at jeg bebrejder nogen, at det gik, som det gik, men jeg er stadig lamslået over, at det er muligt at fødes til så tragisk en tilværelse.
2: Hvor meget talte du med ham om, hvor svært han havde det, altså da han var voksen?
1: Det er sådan, så paranoid skizofrene har ofte ikke nogen sygdomserkendelse. Og de bliver meget vrede, hvis man antyder, at de er syge. Og derfor vil de heller ikke tage deres medicin. Så min brors liv, det formede sig sådan i hvert fald fra han var i starten af 20'erne og til sin død, at han blev psykotisk og gjorde skade på sig selv eller på andre. Heldigvis ikke voldsomt skade på andre, men så hoppede han ud blandt bilerne. Han troede, han kunne alle mulige ting. Og så blev han indlagt, så kom politiet og hentede ham. Der fik han depotmedicin. Og så var han der, indtil hans psyke var stabiliseret, så blev han lukket ud, så tog han ikke sin medicin igen, og lod sig ikke medicinere, og så røg han ind igen efter nogle uheldige hændelser, og sådan ind og ud af den lukkede og åbne gennem årene på det hvide snit, som det hedder, ude på Hvidovre. Og jeg besøgte ham i de år. Jeg holdt ham for min egen familie. Det har jeg også dårlig samvittighed over. Jeg holdt ham for mine børn, og det var, fordi jeg var bange for, at han kunne finde på at skade dem. Han havde en behandlingsdom for at hælde kogende kaffe ud over en af sine sagsbehandlere, men virkede ellers ret, virkede ellers ret fredelig. Så man skal ikke se sådan en rocker-type eller voldspsykopat for sig overhovedet ikke. Altså, det var fordi, der var stemmer i hans hoved. Han troede, han var en anden, end han var. Meget ofte historiske personer, eller Jesus. Han havde lang periode, hvor han kun klædte sig i hvidt tøj og var helt overbevist om, at han var Jesus. Og der gik jeg jo ind på præmissen. Altså, hvis man har et forhold til en, der er psykotisk, så bliver man nødt til at gå ind på den præmis. Og så deltage i samtalen på det grundlag, at man accepterer, at man står over for Jesus, eller hvem det nu måtte være.
0: Hvordan var jeres forhold, da I var børn?
1: Det var meget, meget nært. Også fordi, at min familieforhold var kompliceret. Jeg legede virkelig med min bror. Det gjorde jeg. Og jeg gjorde det endda så meget, som min mor mente, at det var for meget. Vi legede med smølfer, og vi legede med trolde, og vi byggede sådan nogle universer op, og vi kunne bruge mange, mange timer på det, og udvikle personligheder hos de her trolde eller smølfer, hvor de boede, og hvad de lavede. Og min mor stoppede det på et tidspunkt, simpelthen fordi hun sagde, at det var ikke sundt for min bror. Altså, han var allerede lidt anderledes på det tidspunkt. Det var ikke sundt for min bror, at han befandt sig i sådan en fantasiverden, og det var mig, der ledte ham derind, og det gav hun mig også siden skylden for. Men jeg husker ham som et utroligt dejligt barn, også utroligt smukt barn. Altså, jeg husker jo det her med til fastelavn, så klædte jeg altid ham ud i sådan noget tyrkisk tøj, og så smurte ham ind i skosværte. Vi fik tjent bare mange flere penge end alle andre, fordi han var så smuk.
0: Og der er jo meget, der er meget tabt potentiale i sorg.
1: Ja, det er der. Det er der. Men altså, hvis man har haft en stor sorg, så vidner det jo også, om man har haft en stor kærlighed. Ikke?
0: Jo.
1: Så på den måde skal man måske endda være en smule taknemmelig for det.
0: Ja. Sørine, din skønne flok, prøv at fortælle om den.
2: Jamen, vi var jo også fire og voksede op på en stor grund, som mine forældre ejede uden for byen, og havde virkelig plads og spillede fodbold på den store græsplæne, og var meget udendørs børn, vil jeg sige. Det, der godt kan ske i en søskende flok, det er jo, at man lidt forskanser sig mod den ydre verden, lidt ligesom du gjorde med din bror Anna. Yeah. Og vi lavede ikke fantasiverdener på den måde, men vi var meget sammen, og vi foretog os rigtig mange ting. Og så opstår der også i en familie ritualer og vaner og alle de der ting, så man næsten kan få den der fornemmelse af, at det er lidt os mod alle andre. Sådan havde det lidt som barn, at vi kunne gennemskue alt, og vi havde styr på det i den her søskende flok. Men det betyder også, at der kan gå lidt tid, før man bliver voksen. Og det tror jeg er en del af forklaringen på, at jeg er blevet lidt sent voksen. Det er fordi, jeg har lidt været søster og været barn for længe, fordi jeg har skulle ud af den der symbiosetilstand. Og det kan godt tage lidt mere tid, end det måske burde. Men jeg synes, vi havde det overvejende virkelig sjovt sammen.
0: Har I det stadigvæk, når I så ses nu? Altså, er det så stadigvæk sjovt på den samme måde?
2: Det er ganske anderledes, fordi vi er blevet voksne, og vi er alle sammen kommet videre ud i verden og har fundet os selv. Så det er det naturligvis ikke, men der kan sagtens være del af den samme humor og en masse ting, man fortæller fra den periode og sådan. Så det er ikke, det er bestemt anderledes, men de der, og det var derfor, jeg sagde det før med den der hengivenhed, der overlever. Fordi når man har været så meget sammen og har opdyrket især en humor sammen, også en sort humor, hvad vi virkelig havde, så skal der bare et ord til, eller en lille mimik i min brødres ansigt eller et eller andet, hvor jeg kan huske det hele. Og så får jeg den der overvældende følelse af hengivenhed for dem, fordi at det stikker dybt, og det går langt tilbage.
0: Jeg har også selv en lille søster, som er 5 år yngre end mig, og vi ligner hinanden enormt meget fysisk. Jeg tror ikke, at vi ligner hinanden så meget psykisk andet. Vi har meget samme humor. Vi har forskellige interesser. Hun arbejder dog også i mediebranchen, men er meget mere kunstner, end jeg er, hvor jeg er sådan den mere akademiske. Men det der med at ligne hinanden så meget, det gør jo, at hvis jeg ser mig selv i fjernsynet, så tænker jeg på hende. Og det gør også, at der jo i den der spejling jo er også en udvikling af selvaccept, og altså, at det, den enshed bliver nogle gange en udfordring, eller noget, man skal arbejde med, fordi at vi ligner hinanden så meget.
1: Men vil du sige, at det er hengivenhed, eller vil du sige, at det er kærlighed?
0: Jamen, jeg elsker min lille søster, men det er jo, fordi hun er så tosset. Altså, og der er også en stor hengivenhed og en stor taknemmelighed, først og fremmest, for hende. Men jeg har virkelig sådan, fordi at vi er så ens, så tror jeg, at jeg forstår, når tvillinger sådan kigger på hinanden og bliver udfordret af hinanden. Fordi det der med, at der står en person, der ligner en så meget, det er en speciel situation.
1: Men hvis hun nu blev statsminister, vil du så blive lidt jaloux? Det er trods alt din lille støtte.
0: Så vil jeg, hun vil sparke røv. Altså, det er sjovt, fordi jeg tror, hun har mere temperament end mig, men hun er også meget mere stabil end mig.
2: Men er det ikke sådan, Anna antyder, at når I ligner hinanden så meget, så kan jalousien også leve?
0: Vi har været ret forskånet for det, faktisk.
1: Ingen af jer er blevet statsminister.
0: Jeg vil gerne have Amalie som statsminister. Det leder mig frem til at spørge, har man et særligt ansvar for sine søskende?
2: Ja, det synes jeg, man har. Og jeg sidder ikke og påstår, at man altid kan løfte det, eller at man hele livet igennem vil påtage sig det. Men som udgangspunkt synes jeg, man har et ansvar, fordi at som jeg var inde på tidligere, at vi deler skæbne, og vi i en eller anden grad fra begyndelsen har været så tæt på hinanden, at man kan ikke bare fjerne sig ubetinget. Jo, det kan man, hvis grundene er til det, det er helt med på. Men som udgangspunkt synes jeg, man har et ansvar.
1: Jeg vil sige det på den måde, at det er naturligt, at man føler, man har et særligt ansvar. Og det er igen, fordi relationen er givet, og dermed så er den med til at definere en, uanset om man ved det eller ej. Men en ting er, at man føler, man har et særligt ansvar. Det er ikke det samme som, at man nødvendigvis har et større ansvar over for sine søskende end over for alle mulige andre. Og det er, fordi vi lever ikke i et klansamfund. Og en af grundene til, at vi faktisk, altså hvis jeg må minde om næstekærlighedsbuddet, ikke, så er næsten ikke nødvendigvis den, du er blodsbeslægtet med, men det er den, du kan gøre en forskel for i situationen. Så det afhænger af, om man så må sige, hvad situationen er, om du har et større ansvar for dine søstre, end du har over for en veninde. Og det, jeg synes er interessant i den forbindelse, det er, at den kristne kirke i middelalderen, fordi det er nemlig det, der har gjort, at vi har den her forestilling om, at vi er forpligtet på hinanden, ikke kun hvis vi er i familie eller i slægt sammen. Den kristne kirke i middelalderen og i århundrederne frem, den havde nogle meget strikse regler, helt vilde regler for, hvem der måtte gifte sig med hvem. Man må ikke gifte sig med nogen, man er i familie med. Heller ikke sin grandkusine, og heller ikke nogen fra sin svigerfamilie. Hvis man tænker sig, at ens kone døde, nej, så må man ikke gifte sig med hendes tante eller med hendes søster. Og det betød jo, i modsætning til inden for andre religioner, det betød jo, at man kom i familie med komplet fremmede. At man måtte give slip på forestillingen om, at man er mere forpligtet på dem, man er i familie med, end på alle mulige andre. Og på den måde har kristendommen jo mange århundreder senere ført til det her med meritokratiet, at alle skal belønnes efter fortjeneste. Jeg må ikke favorisere mine egne børn. Hvis jeg har mulighed for at give nogen en stilling, så vil det ikke blive accepteret, at jeg giver den til min søn eller til min datter, for det er den bedste, der skal have den, og jeg må ikke bruge som argument, at jamen,
0: altså, vi har en særlig ansvar over for hinanden.
1: Ja, det gælder ikke det argument. Så derfor vil jeg sige, man føler sig mere forpligtet på sin søskende. Det gør man. Man er sat i relationen, og som sådan er det ens ansvar. Men det afhænger af situationen, om det ansvar, det skal række ud over ansvaret for alle mulige andre, fordi du har et ansvar for næsten, og det er den, du møder på din vej.
0: Sørine, er det ansvar, man har for sine søskende, er det på linje med forældrene?
2: Ja, ligesom, og nu vil jeg bryde teorien lidt, for jeg føler det samme ansvar for mine nærmeste venner. Fordi at dem, som man har de stærkeste følelser for, og har været forbundet med længst, dem kan jeg ikke undgå at føle et særligt ansvar for. Og det er fuldstændig rigtigt alt det her med det kristne kærlighedsbud, der egentlig ophæver alle familierelationer, som Anna siger. Og det gælder i øjeblikket, men det ændrer jo ikke ved, at man i sit liv og i sin horisont, når man kigger frem, godt ved, hvem man bærer med sig som noget, der er mit ansvar. Og der vil jeg sige, at mine nærmeste venner vil jeg føle føler jeg det samme ansvar for. Så det er ikke kun et spørgsmål om blod og beslægtighed. Det er et spørgsmål om også, hvem har meget tidligt i livet været med til at give mig en følelse af at være tryg her i verden. Mm. Og det kan ens venner også have gjort lige så meget, mindst lige så meget som ens søskende.
0: Det er rigtigt. Michael, som jo skriver til os med sit spørgsmål, han mener, at der er en urfascination af søskende. Han peger på den gamle testamentlige fortælling om Kain og Abel, som jo er en grusom historie, Sørine. Prøv lige at fortælle om den, og hvad meningen er med, at den overhovedet findes i det gamle testament.
2: Altså, Kain og Abel er jo de to brødre, som er børn af Adam og Eva, og de har hver sit erhverv på jorden. Den ene er forhyrde, og den anden dyrker grøntsagerne, altså afgrøder. Og så vil de begge to ofre deres, det, de har til Gud, og Gud tager imod Abels offer, man tager ikke imod Kains offer. Og så bliver Kain jo så forbitret, at han slår sin bror ihjel, og så får han sin straf for det og bliver sendt ud i verden med en evig påmindelse om, at han har begået verdenshistoriens første drab, men Gud lover trods alt at beskytte ham. Men det er jo selvfølgelig en fortælling om både menneskets ondskab og i den grad menneskets evne til at blive indebrændt af jalousi og i den her enorme sammenligning. Adam og Eva har lige opdaget, de er nøgne, de er blevet smidt ud af paradiset, og nu er det deres sønner, som opdager, hvad det er for en grusom tilstand, mennesket faktisk er blevet sendt ud i, at det kan blive så vredt og føle sig så forurettet, at det slår ihjel.
0: Michael nævner jo Kain og Abel, og det er måske den ældste, men ikke den eneste fortælling om misundelse og rivalisering mellem søskende. Bare i Bibelen har vi også Jakob og Isak, og så har vi Jakobs søn Josef, som bliver solgt af sine søskende som slave på grund af misundelse. Og Michael peger også på andre værker. For eksempel er der et søskenmord i bogen Manden, der bar solen af Christian Bang Foss. Shakespeare har flere søskendramaer, blandt andet Kong Lears døtre. Hvorfor fylder had og jalousi mellem søskende så meget i litteraturhistorien?
1: Det fylder så meget, fordi givne relationer, altså relationer, vi ikke selv har bestemt, de fylder altid meget. Og det gør forholdet til forældre jo også. Det spiller jo en lige så stor rolle. Når der er givne relationer, så knytter der sig til dem altid idealforestillinger om, hvordan tingene burde være i en rigtig familie. Hvordan burde forholdet være mellem forældre og børn? Hvordan burde forholdet være mellem mig og min søstre og mine brødre?
2: Ja, det er nemlig rigtigt. For der sker også det, tror jeg, masser af mennesker har erfaret, at de, ligesom Michael skriver til os, det er en meget stor sorg for nogle mennesker at acceptere eller erkende i løbet af livet, at det søskende forhold er simpelthen langt fra at være ideelt. Og det er fordi, vi ved, hvordan det kunne være. Og hvis man tager et virkelig berømt broderforhold af den smukke slags, så det er jo Brødrene Løvehjerte, som er indbegrebet af kærlighed og trofasthed. Og det her med at have en sjæleven, man kan gå gennem hele livet med, og i det her tilfælde ovenikøbet ind i den næste verden med. Altså, det er jo det, man drømmer om. Tænk, hvis man havde sådan en ven, som man er født sammen med, og man kan altid stole på hinanden. Og det er det, vi indleder vores liv med at se for os, og måske prøve at læse ind i vores søskende, og så kan det gradvist falde fra hinanden, som årene går. Og det var fordi, vi netop har, vi ved godt inderst inden, det kunne være enestående, hvis jeg havde det.
1: Man kan ikke undslippe. Man kan ikke undslippe de idealer. De er nedlagt i en. Man kan ikke bare beslutte sig for det. Og derfor møder man heller aldrig nogen, der siger, jeg har brudt med min forældre, eller jeg har brudt med mine søskende, uden at det er et åbent sår. Man møder aldrig nogen, der er helt afslappet, helt afklaret med det. Jeg har i hvert fald aldrig mødt nogen.
0: Og det er måske også derfor, at vi så interesseret følger med mange virkelige søskende trængsler. Jeg nævner lige nogle. Brødrene bag Mikkeler og Evil Twin Brewing, som hedder Mikkel Borg Bjergsø og Jeppe Jarnit Bjergsø. De har over mange år haft en meget heftig rivalisering. Et par andre kendte tvillinger, Eske og Rane Villerslev, kendt som henholdsvis eliteforsker i DNA og socialantropolog og museumsdirektør, de betriver selv, at de har et tæt, men konkurrencepræget og komplekst forhold. Vi har vores egen konge og hans kongelige højheds lillebror, hvis forhold i 2023 meget offentligt undergik en forandring, da prins Joachims børn fik taget deres prinse- og prinsessetitler fra sig. I Storbritannien har vi et endnu mere smertefuldt, tror jeg, forhold prins William og prins Harry, hvis forhold altså er kompliceret. den her idealforestilling kontra virkeligheden. Er det grunden til, at vi følger så interesseret med i de her sagaer?
2: Ja, det jeg tror jeg faktisk, det er, og i høj grad i royale familier, fordi de er jo kendetegnet ved, at familien skal fungere på et eller andet plan. De må ikke falde helt fra hinanden. Og intet ville være skønnere, end hvis Frederik og Joachim i vores royale familie var virkelig gode venner og kunne løfte sammen. Det er det, man gerne vil se, fordi det er det, der er idealet. Derfor så er det så virkelig sørgeligt, at det er faldet fra hinanden, som det er i England. Fordi de der kongefamilier, de ligesom udstiller det, som rigtig mange mennesker oplever i det virkelige liv, at det hænger ikke sammen, men at det ville være skønt, hvis det gjorde, og at de bærer selvfølgelig monarkiet på deres skuldre, og derfor så er det endnu mere skæbnesvangert, når brødrerelationer der, eller søstre selvfølgelig, falder fra hinanden.
0: Lad os kigge nærmere på, hvad de her søskende betyder for vores liv. Hvilke problemstillinger oplever I ligger under, når der er konflikter mellem søskende? Jeg kan starte med at sige, at jeg er jurist, ikke? Og vi havde familieret. Og der sagde vores forelæser, han sagde, der er ikke noget undere end en arvesag. Altså en morsag er en ammestue, det er så hyggeligt. En arvesag tværtimod, det er det værste. Og der kan man sige, at vi oplever meget tidligt, at ejendomsforhold bliver en konflikt, uanset om man er 2 år gammel, og det er ens egen dukke, og ikke søsters dukke, osv., og så går det videre derfra. Men hvad er det, der giver konflikt?
1: Jamen, det er jo misundelse. Der er jo i mange arvesager, at børnene føler, at nogle af dem er blevet favoriseret. Og nu er forældrene døde, og det vil sige, at nu skal regnskabet gøres op. nu har de krav på dit og dat, fordi de andre har jo fået i pose og i sæk. Så kan der også være diskussioner om, at den ting har mor og far lovet mig, eller den ting betyder aller mest for mig. Det er jo en følelse af uretfærdighed.
2: Jeg har en teori om... Og jeg er helt enig i det her, at arvesager og det her med, hvem får hvad, betyder meget. Men jeg tror som regel, at når der er en arvesagestrid, der går i gang, og noget handler om penge, så handler det om noget andet. Og at der er nedenunder en fornemmelse af, at det er et gammelt misforhold, der bliver vagt til live. Jeg har jo mange samtaler med søskende, der skal have deres far eller mor begravet. Og noget af det, der går igen, det er, at de husker deres barndom temmelig forskelligt. At de slås om at være den, der kender forældrene bedst. Og at de nogle gange slet ikke så har den samme barndom, og fordi der kan være forskel i alder. Og noget af det, jeg tror virkelig kendetegner søskendes eller menneskenes udvikling, det er den overgang fra, man er færdig med at være barn sammen og være søskendeflok, til man træder ind i den voksne liv. Den fase er helt afgørende for det menneske, der ikke kommer på højde med, nu er vi voksne, nu er vi et andet sted, end da vi var børn. Jeg tror, der er nogen, der bliver hængende i de gamle dagsordner og misundelsesmønstre fra vi var børn. De, der bliver hængende der, det er dem, der får sværest ved at være sammen med deres søskende, når de bliver voksne.
0: Meget apropos, så er der en undersøgelse, som Megafon har lavet for Politikken, som viser, at 32% mener, at en eller flere i min søskendeflok har fået mere opmærksomhed, støtte og kærlighed derhjemme, end den eller de andre. Men kun 12%, som mener, at de selv har fået mere opmærksomhed, støtte og kærlighed derhjemme, end de andre. De fleste af os har et indtryk af, hvordan rækkefølgen i en søskendeflok præger et menneske. Altså man har en opfattelse af, at rollen i søskendeflokken formes af fødselsrækkefølgen og påvirker personligheden hele livet. Den ældste er ansvarsbevidst og struktureret, den mellemste er diplomatisk og social og ret overset, mens den yngste er kreativ og grænsesøgende og ret morsom. Tankegangen er, at rollen skabes for at finde sin egen niche og for at opnå forældrenes opmærksomhed i konkurrence med hinanden. Har det været sådan i jeres familie?
1: Jeg tror, at de teorier, der er om det, de er beslægtet med astrologi. At når man først hører, hvordan det enkelte barn er i en søskendeflok, så kan man pludselig få det til at stemme. Man kan sige, at der er nok nogle ting, der gør sig gældende for den ældste. Fordi når forældre får deres første barn, så bruger de mere tid på det. Det er naturligt, og der er heller ikke så meget til at tage energien, fordi der er ikke nogen søskende endnu. Og barnet ser jo forventningerne i forældrenes øjne. naturligvis gør det det. Og så begynder det at forvente mere af sig selv, og det er også derfor, at mange førstefødte har en eller anden forventning om, at de skal klare sig bedre end de øvrige, og måske også derfor gør sig større anstrengelser for at blive en succes. Men når det kommer til de efterfølgende børn, så vil jeg sige, så er forestillingen om, at man kan tilskrive dem helt specifikke egenskaber, alt efter hvilket nummer de er, den er tåbelig.
0: Ja. Du har jo en rigtig børneflok, så du kan jo fortælle,
2: ja,
0: om det er rigtigt.
2: Ja, og den er tåbelig, fordi den passer ikke, slet ikke i det her tilfælde i min familie. Og jeg tror, det farlige ved den der sådan meget mekaniske, psykologiske måde at definere et menneske på, den er virkelig uheldig, fordi det kan jeg også se omkring mig. Den får nogle mennesker til at antage, at det er nok, fordi jeg er blevet placeret i den plads, på den plads i min søskendeflok, at jeg er, som jeg er. Og så kan der komme en masse selvanalyse ud af det, som sikkert er lettere og malplaceret, fordi man bare underkender, du har også bare en personlighed, som er dig. Den behøver ikke at kunne forklares på den måde. Det er altså, jeg ser det i den grad også som en overdreven psykologianalyse af mennesket. Selvom Anne har selvfølgelig ret, jeg tror, det er rigtigt, at den første fødte kan føle et form for pres, eller har nogle lidt særlige vilkår. Ligesom jeg tror, det er rigtigt, der er en legendarisk storesøsteransvarlighed, som nogle gange lyser ud af folk. Men derfra så til at sige, at hver plads har en fortælling, nej, stop det. Det er kun med til at snævre menneskene selvopfattelse.
1: Tit er det jo også sådan, at det er det tredje, eller det femte, eller det sjette barn, der klarer sig allerbedst, ja, af dem alle sammen. Ikke? Så det med den første, altså det er en forventning hos den første, og måske også til dels hos forældrene, men det er ikke sikkert, at de øvrige søskende gider at respektere det.
0: Jeg vil sige, akademisk strides man meget om, hvorvidt at der er en prægning af personligheden i rækkefølgen, men én ting er der evidens for, og det er, at det ældste barn har statistisk en lille smule højere IQ, og de klarer sig bedre økonomisk, og de er faktisk også typisk fysisk højere end de andre børn. Hvorfor tror I det er?
1: De har fået bedre mad. Man er gået mere op i, at de har fået sund aftens.
0: De har haft 3 år, hvor de blev fodret.
1: Nej, men
0: bedre.
1: Det er jo derfor, at det er jo derfor, at det første barn, der bliver man forældre, ikke? Det gør man, og jamen, det kan jeg da også, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har 3 børn, ikke? Der vil jeg da også sige, der blev der gjort mere stas af min datter, selvom jeg så også kan forsikre i dette program, skulle de 2 andre lytte med, at jeg elsker dem lige så højt som den første. Men det er rigtigt, at da den første kom, der var man jo optaget af at gøre alting rigtigt. Og derfor brugte man bare mere energi, altså flere mentale ressourcer på det, og man var mere træt, da man fik nummer 2, ikke? Og endnu mere træt, da man fik nummer 3.
0: De forskere, som betoner rækkefølgens betydning for udviklingen af personlighed, betoner jo den detronisering, der sker, når et nyt barn indfinder sig i flokken. Og jeg kan personligt huske det der med at blive storesøster, og det var bestemt ikke særlig sjovt. Og min egen datter sagde, da hun var lidt over 3 år, og lillebror var 7 uger gammel, så sagde hun, nu tror jeg, det er tid til, at han skal have sin egen mor. Og det kunne han jo desværre ikke få, eller heldigvis for mig, men han kunne ikke få det. Og det var jo et slag, og et slag, som alle identificerer sig med. Jeg kommer i tanke om en ikonisk scene fra Matador, hvor Regisse får at vide, at hun skal have en lillesøster, og derfor ikke kan beholde den hundevalp, som hun har fået.
3: Der kommer et lille nyt barn i huset.
4: Ja, en lille efternøler.
3: Så du kan nok forstå, hvorfor du alligevel ikke kan få den hund. Jeg hader dig!
4: Regisse?
0: Og det virker jo som om, at vi er ved at kunne identificere et urdrama her, i det her med at dele mor og far. Hvad betyder det?
2: Jo, det er da selvfølgelig et slags drama, fordi den der opmærksomhed, som Anna lige har beskrevet, som det første barn får, den bliver delt op. Men jeg er nødt til at sige, at jeg har møder mange familier, især når folk skal døbes, med søskende på en 3-4 år, der får en lille bror eller søster, og de er simpelthen så lykkelige. Og de overelsker den der lille størrelse, de har fået. Så jeg tror lige så meget, at det planter en enorm lykke i de større søskende og få en lille en ind i familien. Og i forhold til Regitze fra Matador, der skal vi huske, hun er i forvejen et overset barn med en yderst selvoptaget fjern mor. Og der er en hundevalp på spil. Det er altså noget, man går op i, når man er et lille barn, og man kan få en hund eller ej. Så jeg tror også, man skal lige huske, at Regitze er i forvejen materielt privilegeret barn, men hun er jo nok noget overset.
0: Og hun er måske faktisk et skyggebarn, hende der, Regitze, og det leder mig frem til, at måske betyder den her rækkefølge mindre, end vi har troet, men én ting betyder måske en del for, hvordan man former personligheden, og det er den rolle, man bliver tildelt i familien, jævnfør bare Prince Harry, altså reserven. Hvilke typer roller er der i familier til søskende? Og jeg kan nævne nogle stykker. Rebellen, klovnen, diplomaten, skyggebarnet, den oversette.
1: Det er jo også i høj grad forældrene, der afgør, hvilken rolle børnene får. Og derfor er det, det værste forældre kan gøre overhovedet, det er at favorisere nogle børn på bekostning af andre. Det kan være svært for dem at lade være, særligt hvis et af børnene bliver syge. Der sker man jo tit, at hvis der er to børn, og det ene barn fejler et eller andet, så alt opmærksomheden går til det, at så vil der ikke gå lang tid før, at det andet barn så får en diagnose af en eller anden art, om den så er selv skabt eller udviklet på baggrund af manglende opmærksomhed. Det finder man aldrig nogensinde ud af, ikke? Men det er også vigtigt at få sagt, at man behøver ikke at slippe den rolle med sig over i voksenlivet. Det gør man altså ikke. Altså, voksenlivet er en chance for at blive en anden end den, som andre så i en. Jeg vil sige, for mit eget vedkommende, har jeg opfattet det som en... nu fortalte jeg om den sorg, jeg har over min brors død. Men det er klart, jeg har også følt en skyld over, og samtidig også en bevidsthed om, at det var et privilegium, at jeg har været det vellykkede barn, kan man sige. Ikke? At jeg levede ligesom op til de voksnes forventninger, og sådan var det også i min barndom. Det kan jeg huske, at hun er en, der gør, hvad hun skal. Altså, det satte jeg en ære i. Og jeg har tænkt på, om min bror så, har han så været jaloux på mig over al den ros, jeg fik, og al den kærlighed, der strømmede imod mig fra omgivelserne. Det tror jeg ikke, og det tror jeg ikke, fordi han befandt sig i et parallelt univers, og han intet gjorde selv for at skaffe sig den. Men jeg ved det ikke. Måske gjorde han. Jeg vil sige, at det i hvert fald har været sådan, at jeg har følt skyld over for ham, over at det ligesom... Var mig, der var den, der var værd at se og anerkende.
2: Det her med rollerne, som man bliver tildelt, det tror jeg til gengæld er vigtigt. For nu er vi færdige med at tale om placeringen i søskendeflokken. Det tror jeg virkelig, man skal prøve at ignorere. Men det andet er vigtigt. Hvilken rolle får man? Hvilke ord sætter forældrene typisk på en igen og igen og igen? Det er det her med at vokse op i en følelse af, at man har fået en kasse, det er dig, sådan er du. Og det kan godt klæbe til en. Og der vil jeg sige, som Anna siger før, at det må man vokse fra. Det er jo præcis det, der ligger i at blive voksen. Det er at kunne sige til sig selv, er den rolle rigtig? Var det rigtigt, hvad de sagde? Er det sådan, jeg er? Og så starter hele det voksne, det unge menneskes modningsproces med at finde ud af, hvilke ord man selv sætter på sig. Det er simpelthen sådan er det at blive at være et menneske. Og jeg har det også været med de mennesker, der blev ved med hele livet igennem, langt op i alderen og vendt tilbage til, sådan sagde mine forældre altid. Det skal man simpelthen have rystet af sig i løbet af sit voksne liv.
1: Og derfor så synes jeg også, når vi før talte om, hvilket ansvar man har over for sine forældre, hvis de opfører sig, som du skitserer der, Sørine, ikke? Og de ikke vil acceptere, at man er blevet en anden, eller hele tiden var en anden, jamen så er det ikke sådan, at man stadig skylder sine forældre alting. Altså, der skal to til en tango, eller i det her tilfælde tre.
0: Skal vi sige til forældre, at de skal passe på, hvad de siger til børnene? Og hvad de siger om børnene, altså pas på med at putte dem ned i kasser?
2: Nej, jeg er meget ked af at løfte pegefingeren på den måde, og advare folk mod, hvad de skal sige. De skal være naturlige forældre. Jeg synes, det er, selvfølgelig, man skal passe på med at meget tidligt lægge sig fast på, at man tror, man kender et andet menneske. For selvom det er ens eget barn, jeg har ikke selv børn, men det kunne jeg forestille mig, selvom man synes, man kender sit eget barn, så gør man det ikke. Der vil vise sig noget inde i det barn, garanteret. Det ved I mødre, som man ikke havde regnet med. Men det er barnets opgave selv at blive voksen og få det der sat i det rette perspektiv.
0: Her til sidst vil jeg gerne give Michael et råd med på vejen. Han skrev jo i sin mail, som kan sætte gang i hele den her snak, vi har haft i dag, at han er misundelig på sin hustrus forhold til sine søskende. Der er ikke nogen konflikt mellem ham og hans bror, men der er ikke særlig meget kærlighed, og der kan gå lang tid mellem de overhovedet ses. Har I et råd til ham? Han vil gerne gøre kontakten og relationen dybere.
1: Jeg synes, at han skal kontakte broren og foreslå, at de laver noget sammen. Og måske endda en tilbagevendende aktivitet. Det skal være noget, der interesserer begge, men han skal endelig ikke ringe til sin bror og foreslå, at de snakker det hele igennem. Fordi hvis der ikke er noget at bygge det forhold på, følelsesmæssigt, så kan man ikke stampe det op ved at sidde og psykologisere sig til det i en længerevarende samtale. Det tror jeg bare kan gøre skade på begge to. Så jeg synes, han skal foreslå sin bror, at de tager ud og spiller noget fodbold, hvis man kan finde et hold, eller badminton, eller gå i biffen sammen, eller drikker noget god vin. Altså, så der ligesom kommer noget kød på kroppen af det forhold.
2: Nu har jeg jo siddet og sagt det på gangen, det her med, at man kan mærke en hengivenhed, der har været der fra begyndelsen, og den bliver, så den kan melde sig. Jeg vil sige til Michael, at han skal lige tænke sin fortid igennem og prøve at overveje, om de havde den som børn. For hvis den ikke var der, hvis de altid har været ret fjerne væsener fra hinanden, så tror jeg også, at han skal forberede sig på, at det muligvis er det, hans bror ser som naturligt. Og så kan det godt være en virkelig hård opgave at skulle have det til at få et nyt liv. Så jeg synes at lige, at han skal tænke grundigt igennem, hvordan havde de det egentlig, da de var små, for det er jo der, rigtig meget bliver grundlagt.
0: Jeg synes, det er gode råd til Michael. Tusind tak. Vi går videre til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag, og det er her, vi ser på, om der i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være mennesker. Vi starter med dig, Anna, fordi du har foretaget en eksistentiel observation i forbindelse med din rejse.
5: Hej, det er Anna. Der findes to typer af mennesker. Dem, der gerne vil klappe, når et fly sætter hjulene i landingsbanen, og dem, der er for fine til det. Forleden fløj jeg hjem fra Ukraine med det polske flyselskab LOT, først fra Chisinau i Moldova til Warszawa, og så fra Warszawa til København. Og jeg vil sige, at polske piloter har en meget abrupt måde at lande et fly på. Det virker som om, de giver sig god tid til at overveje situationen, for så lige pludselig at beslutte sig, nu skal det fandme være ned med den, så må det bære eller briste. Ja, så var det, at i kabinen var der i begge tilfælde mennesker, som gerne ville klappe. Klappe, fordi de er taknemmelige for, at livet ikke er slut, og jeg er et af de mennesker. Desværre så sad der også en del mennesker i flyet, underskudsmennesker, som ikke vil klappe. De siger, det er provincielt, og jeg er tilfældigvis gift med en af dem, der siger sådan. Så til dem vil jeg bare sige, klap i.
0: Det er genialt. Jeg er altså også en af dem, der ikke klapper.
2: Det er også, og det har det noget at gøre, men jeg har tænkt meget over det nu, og det er fordi, jeg vil ikke forveksles med en charterturist, fordi man gjorde det op gennem 70'erne.
0: Ja.
2: Ikke husk det? Der klappede hele kabinen.
1: Jo, og det er også derfor, jeg siger, at den anden halvdel af menneskeheden føler, at de er fine.
2: Helt klart.
1: Finere end dem, der klapper.
2: Men jeg vil virkelig tænke over det nu.
0: Det vil jeg også. Men han kan jo ikke give en stående ovation. Vi går videre til min ventilator, for vi kunne jo for eksempel stå over for et nyt valg, da det hele er kommet til at handle rigtig meget om nogen og ikke noget. Og i den forbindelse så har jeg et forslag.
6: 12 partier er valgt her i Danmark til Folketinget, og til det skal man jo lægge de 4 partier, som er valgt i Nordatlanten. Det vil sige 16 partier i alt. Og det fik en af mine venner, som simpelthen er så genial op i sit hoved, til at foreslå, at man skulle lade spærregrænsen følge forsvarsbudgettet som del af BNP. Og det synes jeg simpelthen var så genialt. Og det betyder, at man i fredstider, hvor vi jo bruger mindre eller cirka 2% af vores BNP på forsvaret, så kan en masse partier komme ind og gøre det parlamentariske liv rigtig festligt og spraglet og kæphesteridende. Og i tider, hvor vi skruer op for forsvarsbudgettet, fordi tiden simpelthen er drøn alvorlig, så går spærregrænsen op tilsvarende, så der er lidt færre aktører og lidt mindre flagfest derinde. Jeg synes, det var et rigtig godt forslag.
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at det er en god idé, fordi der er en tendens til, at der ikke længere er store partier, men at stemmerne fordeler sig på flere og flere partier. Og det vil sige, at du får en lang række partier, der ikke er interesseret i at hæve forsvarsudgifterne, fordi de ved, at det vil koste dem det næste valg, ikke?
0: Det er rigtigt. Det er en god pointe, faktisk, Anna. Og vi slutter med dig, Sørine, fordi det er jo ikke en almindelig uge, vi står overfor.
2: Jeg går omkring ud i haven og tænker på noget, jeg forleden hørte nogen sige, mens jeg kigger på forårsblomsterne, vintergækker og nogle blå nogen, som ja, dem har jeg ikke lige helt styr på, hvad hedder. Men det er altid overvældende at se det hele vælte frem igen. Det var en salmedigter, der holdt et foredrag, og hun sagde, at foråret havde ændret karakter for hende. Tidligere der tænkte hun altid ved synet af alle blomsterne og alt det grønne, hvor er livet dog nyt. I dag tænker hun, hvor er livet dog gammelt. Jeg tror, det har at gøre med en fornemmelse af urskaberkraft, der kan tage til med årene, hvor man jo ikke alene glædes over altings opblomstring, men også ser det som en slags modsigelse af den død, der jo unægteligt rykker tættere på, end den var før. Livet fremstår mere og mere som en modsigelse af døden, og derfor føles det gammelt, som en gammel vilje, der altid har villet døden til livs. Det var lige præcis den tanke og den erfaring, som er i centrum i påsken. Og jeg synes bare, at vi lige skal bære de her tanker med os i de dage, der kommer nu.
0: Tusind tak, Sofie.
1: Det er meget smukt.
0: Ja, det er meget smukt. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Og tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og vi er tilbage igen i næste uge.

Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist.

0: Radioavisen.
1: Tysk politi har dræbt den 21-årige, som ifølge politiet stod bag angrebet under et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Borgmesteren i Berlin, Kai Wehner, betegner det som en stor succes for efterforskningsmyndighederne, at det tog under et døgn at lokalisere den formodede gerningsmand. Og det er meget taknemmelig for, siger han ifølge Bild. Det var efter en omfattende eftersøgning, hvor over 2.200 politifolk deltog, at politiet fandt frem til den 21-årige i en kolonihave i en forstad til Berlin. Politiets pressetalsmand fortæller, at den 21-årige med et stikvåben løb mod politiets indsatsstyrker, der så tog deres skydevåben i brug.
2: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar
1: Det betyder, at den formodede gerningsmand pådrog sig så svære skader, at han, selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, døde på stedet, sagde talsmanden. Ved angrebet i aftes blev en dræbt og 29 såret, da den nu afdøde formodede gerningsmand i en varevogn påkørte en menneskemængde. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb. Og angrebet i Berlin er sket få uger før den årlige Pride-parade i København. Og det er ulykkeligt, at vi som bevægelse skal være mål for den slags angreb, siger Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark.
3: Vi ved i de her år, der er en stigende modstand mod LGBT Plus bevægelsen. Vi har set angreb mod forsamlinger, Orlando, Priden i Oslo, nu Priden i Berlin. At vide, at det, at jeg eksisterer i verden, det kan få nogle andre til at gøre det her. Det gør rigtig mange ting ved en som menneske. Så det gør en mere sårbar. Det gør en mere påpasselig.
1: Copenhagen Pride løber af stablen fra den 8. august. Mads Pedersen har skrevet historie i Tour de France i aften, og da han som den første dansker nogensinde sikrede sig den grønne pointtrøje. Og med den grønne trøje bliver han den kun sjette til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens tre Grand Tours. Og spørger man vores cykelekspert Brian Nygaard, har Mads Pedersen været her, der og alle vegne i dette års Tour de France?
4: Mads Pedersen har været en af de vigtigste rytter i det her års Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
1: Også en anden dansker har gjort sig bemærket, nemlig Mathias Gelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
4: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France-sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han har helt sikkert også fået smag for mere.
1: Regn mod syd, og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, hagl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P1.
6: Har det været sjovt at se noget Black Mirror?
7: Nej.
6: Nej.
7: Det har været forfærdeligt.
6: Godt.
7: Altså på den gode måde.
6: Nå, på den gode måde.
7: Nej, men det er jo...
8: Har du ikke set det før?
7: Jo.
8: Ah, okay.
7: Og det kan være, fordi jeg er blevet gammel og følsom. Mm. Jeg synes, det gjorde ondt i maven.
8: Lad os snakke om det.
6: Ja. Hvad siger du, Kasper?
8: Nå,
6: vi kører nu.
8: Okay.
6: Det er sådan en koldstart, hedder det.
8: Det er det nye.
7: Det er det nye.
8: Ja, det er sejt. Jamen, jeg har altid haft det meget blandet med Black Mirror. Jeg elsker den, og jeg hader den. Altså, især i starten nu. Den er jo blevet lidt blødere med årene, så der kan man håbe på, at hver gang der kommer et afsnit, at det faktisk godt kan ende godt, og at der er nogle menneskelige relationer med, der fungerer. Mm. Men helt i starten især, der var jeg altid nødt til at tage en pause mellem afsnittene.

Det er blevet den tid på året, hvor solen er over os, fuglene kvidrer, børnene leger i haven. De unge er stadig ved at komme sig over de værste Roskilde-tømmermænd, mens resten af Danmark sidder i rummelige stationcars på vej mod Gardersøen og lytter til prompt. Det har min tilrettelægger Buster skrevet, at jeg skal sige som det allerførste i programmet. Så det er hermed gjort, og det er sommer, og du lytter til prompt. Det er program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Og sidste år introducerede vi konceptet Black Mirror Special, som var så bravende en succes, at vi nu gør det til en tradition. Simpelthen. Når det sker to gange, så kan det jo altså både være sådan en tradition, starten på en tradition, eller en svær toer.

0: Hvis der ikke kommer et tredje afsnit, så ved vi, hvordan det er gået i dag.
1: Præcis. Så siger vi, at det var de to, der var. Konceptet er meget simpelt. Jeg har inviteret tre store fans af Netflix-serien Black Mirror ind. To af dem ved meget om tech. En af dem ved også noget om tech, men rigtig meget om film og serier. Og det er Nikolaj Sonne.
2: Goddag.
1: Goddag.
2: Og tak for invitationen.
1: Velbekomme. Kasper Lundberg.
0: Goddag, goddag.
1: Og Christiane Vejlø. I får titler lige om lidt, men bare velkommen her. Og I har så taget et afsnit med, jeg har fået lektier for, og valgt et afsnit hver af den her serie. Og det vi så skal, det er at gennemgå sammen, hvor meget af det, den forudså, er ligesom sket. Hvor godt et spejl har det vist sig at være på os selv, og hvad der er sket i årene, der er gået. Det er en serie, der er skabt af briten Charlie Brooker. Startede i 2011, og hvert afsnit er ligesom selvstændigt. Nikolaj Sonne, velkommen til igen. Kære venner på programmet, og er den eneste herinde, der også prøvede at være med sidste år til vores Black Mirror special.
2: Oh,
1: og genvalg.
2: Oh, så jeg er sådan en veteran i sommer Black Mirror prompt.
1: Det kan man godt sige, ja. Oh. ja.
2: Fedt.
1: Og så har jeg taget dig med, Kasper Lundberg. Jeg er så glad for, at du sagde ja.
0: Jamen, jeg er så glad for at være her.
1: Kære venner på programmet, du vikarierede for mig, da jeg var i Japan for nogle år siden.
0: Kæmpe, ja.
1: Og du gav mig også ideen til det her sommer special, vil jeg sige, fordi at... du lavede det her mix af tech og serier, det synes jeg var utrolig spændende.
0: Mm.
1: Og så er du kendt som film- og seriepodcaster gennem, det bliver vel 10-15 år.
0: Ja, you make me feel old. Ja,
1: sorry. Ja. Mest kendt for podcasten Stream Team, som du lavede sammen med Frederik. Laver stadigvæk, ikke sammen med Frederik Dirk?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Skotlip.
0: Frederik Dirk Skotlip.
1: Ja. Black Mirror, hvor højt rangerer den sådan på listen over gode serier for dig?
0: Altså sådan... altså all-time gode serier? Ja, men det er godt, du spørger, fordi den er rigtig højt op.
1: Ja.
0: Jeg vil aldrig kunne med hele mit hjerte sætte den som nummer et, fordi jeg synes, den er så ubehagelig at se. Men i forhold til, hvor stor en, altså også en indflydelse, den har haft på hele seriemediet, og hvor stort et chok det var til mit system som serieinteresseret, da den kom, så den er på top 3 eller på top 5 i hvert fald, helt sikkert.
1: Ja, kom i 2011 der, og sådan lige før, eller sådan, vi er i gang med det her seriepeak, der var i 10'erne, ikke? Sådan,
0: ja, altså Netflix var lige kommet til Danmark, eller kom til Danmark året efter, tror jeg.
1: Og velkommen til dig, Christiane også, Christiane Vejlø.
3: Tusind tak.
1: Digital trendekspert og forfatter til en bog, som du er ude også at promovere for tiden.
3: Ja, Pinlige Onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI.
1: Ja. Og du var ikke sent til at svare ja, da jeg spurgte, om du ikke ville komme ind og snakke Black Mirror.
3: Søren, mand. Altså, fan af programmet. Prompt, selvfølgelig. Men også kæmpe fan af Black Mirror. Og synes jo, nu sidder du og siger 2011, og det er jo virkelig lang tid siden.
1: Det må man sige.
3: Men jeg kan jo huske dengang, at som en, der jo altid har beskæftiget mig med det, der ligger i front og også ude i fremtiden, så var jeg sådan ramt af, at jeg synes, det var de første, der sådan gjorde det på den måde. Altså, der er jo science fiction-film og også serier og sådan noget, men det der med at tage noget, der er ret realistisk, og så giver os den her fornemmelse af, det her, det er den vej, det kunne tage.
1: Ja.
3: Så det er jo fremskrivninger simpelthen af noget, vi allerede går og bakser med. Rigtig meget af teknologien er jo teknologien i sin vorden, altså noget, vi ved, der findes eller er på vej.
1: Ja.
3: Og på den måde synes jeg, det har været helt genialt at følge.
1: I har fået lektier for, valgt en episode hver, som vi har set. Jeg giver bare et lille resume af episoden, og så tager vi en snak om, hvor meget det, den forudså, der så er blevet til virkelighed. Og det skulle gerne være sådan, at man godt kan følge med og blive klog på det her, selvom man ikke har set serien. Jeg skal gøre mit bedste. Men hvis man har abonnement og lyst til det, så kan man jo gå ind og lige se episoderne, inden man hører de her afsnit.
2: Måske, at du i starten af programmet skal sætte et stort S for spoilers, fordi ellers så bliver det nogle kedelige samtaler. Vi bliver nødt til at grovspoile fuldstændig vanvittigt, ikke?
1: Fordi der bliver
2: meget. Er det jo meningsløst at tale om.
1: Ja. Ja, fuldstændig. Så hvis du har tænkt dig at se dem bagefter, så lad være med at høre den episode. Lad os hoppe ud i det. Lad os starte med dit afsnit, Kasper.
0: Mm-hmm.
1: San Junipero fra 2016. Vi skal til sæson 3, episode 4. Og det er også en klassiker, vil jeg sige. Den her, den har jeg set flere gange. Jeg læser lige op, hvad der sker i episoden. Vi befinder os i 1980'erne. Neonfarverne lyser op, synthesizer pumper ud af højttalerne, og på et diskotek møder den generede Yorkie den karismatiske Kelly.
4: Kelly. Yorkie.
5: Yorkie?
4: Yorkie.
5: Like the dog breed?
4: Yeah.
1: De forelsker sig næsten øjeblikkeligt. men noget skuer. For da Yorkie føler, at hun kommer tættere på Kelly, forsvinder hun igen. Og da Yorkie begynder at lede efter hende, bliver tingene endnu mere mærkelige.
6: Try a different time. See her in 80, the 90s, 2002 one time. She's worth a shot, right?
1: Pludselig dukker Kelly op i andre årtier. Først i 80'erne, så i 90'erne og senere i 0'erne. Det er som om tiden ikke fungerer efter de regler, som den burde. Og jo mere Yorkie forsøger at forstå, hvad der foregår, desto tydeligere bliver det for os seere, at San Junipero ikke er en almindelig by. San Junipero er et digitalt efterliv. En virtuel verden, hvor ældre mennesker kan besøge deres yngre jeg, og hvor de døde kan vælge at leve videre for evigt. For Yorkie, der i virkeligheden er omkring de 80 år, er teknologien en redning. Hun har været lammet det meste af sit liv efter en bilulykke som ung. Kelly står et andet sted. Hun er døende, men tøver med at vælge det digitale evige liv. Hendes mand, der er død, takkede nej til teknologien. Deres datter døde, før teknologien eksisterede.
7: Rich said to me when they offered him this to pass over, pass through, spend eternity in this fucking graveyard you're so in love with. He said, how can I? When she missed out, how can I? And so we went. And I wish I could believe he's with her now, that they're together, but I don't.
1: Til sidst må Kelly træffe sit valg. Efter først at have afvist tanken om et digitalt efterliv, beslutter hun sig for at lade sin bevidsthed blive uploadet til San Junipero. I den virkelige verden bliver hun begravet ved siden af sin mand og datter, men i den digitale verden venter Yorkie på hende. De to genforenes, sætter sig ind i en åben bil og kører ud i natten.
0: Godt klaret.
1: Tak.
0: Det er svært at genfortælle. Jeg glæder mig til, du når til Christianes afsnit.
3: Oh, yes.
0: Nikolaj, er det måske det nemmeste i hele Black Mirror-serien at genfortælle?
1: Ja, ja.
0: Christianes er nok det sværeste. Ja, så det er jeg spændt på. Det her lå midt i midten. Det var en god opvarmning.
3: En lille teaser.
1: Bare lige et par ord på, hvorfor valgte du det afsnit?
0: Jamen, det gjorde jeg, fordi at det er rigtig nok det fjerde afsnit i tredje sæson, men det var faktisk det, der blev skrevet først til tredje sæson. Og det var jo det tidspunkt, hvor den skiftede over til Netflix.
1: Mm.
0: Så det var faktisk et af de afsnit, tror jeg, de havde på papiret, da BBC sagde, de her idéer kan vi ikke lide. De er ikke Black Mirror-agtige nok.
1: No.
0: Og så endte de jo med at stoppe den på BBC efter to sæsoner. Og så købte Netflix simpelthen rettighederne til at fortsætte dem. Det er jo så dem, der har lavet dem indtil nu.
1: De kunne simpelthen helt op til ikke lide BBC.
0: De kunne ikke lide de idéer, Charlie Brooker kom med. De sagde, de er ikke særlig Black Mirror-agtige. Så på det her tidspunkt var der allerede sådan en fetish-agtig stemning omkring, hvad Black Mirror skal være, og en på forhånd skuffelse over, at det ikke var Black Mirror-agtigt nok.
1: Okay.
0: Og det er så noget af det, der har gjort, at jeg er blevet ved med at elske serien på en måde højere og højere, fordi at det her San Junipero er måske det første, der har noget, der ligner en lykkelig slutning. Og også en helt anden stemning undervejs. Den ser også meget mere Hollywood-agtig ud. Den er meget sådan, mere glossy i sit udtryk og sådan noget.
1: Okay, hvad skal vi gå i gang med? Altså, San Junipero, en enorm computersimulation, en virtuel verden, som ligger på server.
3: Altså, det her, det ligger der lige til højre benet, og der er allerede rigtig mange, der sidder og arbejder på lige præcis det her.
1: Hvad for nogle teknologier er ligesom i spil her?
3: Jamen, altså, vi ser jo masser af tech-bosser og longevity-typer, som arbejder på at skabe det evige liv.
1: Mm.
3: Og vi har hørt Elon Musk og andre udtalelser om, at på et tidspunkt, så skal vi bare uploade vores bevidsthed, så den kan leve videre i en computer.
1: Mm.
3: Så det er jo tanker, der bliver gjort så sådan på et, altså jeg ved ikke, man skal sige et realistisk niveau, for selvfølgelig kan man ikke endnu, men ikke desto mindre, så er også Elon Musk, men også mange andre i gang med at lave chips, man kan operere ind i hjernen, som kan alt muligt, og måske på et tidspunkt downloade en bevidsthed, og så kunne vi bare, og der, det kommer vi faktisk lidt tilbage til også i mit afsnit, White Christmas,
1: ja.
3: Men så behøver vi ikke den her bøvlede menneskekrop, så kan vi være ude i en lækker simulation, lidt ligesom The Matrix-filmen viser, ikke? Det kan du måske også have en kommentar til rent filmisk, men altså, den har jo det samme tema med, at man vælger simpelthen den lækre simulation frem for den lidt kedelige virkelige verden.
1: Ja, altså i serien, der putter de en dut på størrelse med en mønt ind i siden af hovedet, ikke?
2: Man kan sige, grundlæggende, så kan man sige, tanken er jo nemt nok, computer, jamen, det er noget med elektricitet, hjernen er noget med elektricitet, skal man ikke bare ligesom få anbragt et stik på hjernen, og så kører det, ikke?
1: Mm.
2: Og det er den tanke, som er nem nok, men i praksis har det vist sig at være utrolig svært. Og det kan man blandt andet spørge Musks aber om, hvor 15 ud af 23 forsøgsdyr døde.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Hvor man prøver at gøre hvad?
2: grundlæggende, du putter en chip på hjernen, og så har du en abe, som er trænet til at sidde og bevæge et joystick, og så optager man ligesom hjerneaktiviteten, og så på et tidspunkt hiver man stikket ud af joysticket og bare læser på hjerneaktiviteten, så aben kan styre, hvad den ser på en skærm.
3: Det er vel en eller anden form for telekinese, eller sådan, man kan via hjernen styre noget uden at...
2: Jamen, du aflæser signaler fra hjernen. Du træner en computer i, hvordan ser hjernesignaler ud.
3: Det er sådan brain-computer interface, ikke?
2: Præcis, og det er det, der er utrolig svært at få til at fungere.
8: Og hvad er hans mål med det? Hvad er det, han gerne vil lave?
2: Grundlæggende så er den offentlige vision, som der er præsenteret, det er Neuralink, og så går du bare ned på hjørnet, og så får du bottet en chip ind i hovedet, og så er du i forbindelse og kan blive ligesom... Så kan du forestille dig, i stedet for, når du skal tale med ChatGPT, så er den der bare hele tiden, og den bare ligesom forstærker dig som menneske, ikke?
3: Mm. Men det er jo også altså deres sådan, mest reelle ting, de er ude med lige nu, når man tager science fiction-laget fra, så er det jo... og kunne hjælpe folk, der for eksempel har bevægelsesvanskeligheder.
2: Ja, ja.
3: Hjælpe de lamme med at gå, og hjælpe de blinde med at se, og altså simpelthen forbinde ting i kroppen.
2: Men der, hvor jeg så bliver specifikt træt af Musk, det er, at de lavede en demo i 24, som er teknologisk langt mindre imponerende end en demo, som nogle andre lavede tilbage i 2012. Mm. Altså, at det er sådan, det er...
3: Det var ham, vi nævner, fordi han snakker mest, men der er altså andre, der sidder og arbejder mere seriøst.
2: Der er folk, der er dygtigere og mere seriøse, men ikke har så meget konfetti med, når de går på scenen.
8: Men hvor tæt er vi så på den drøm? Eller sådan som meget langt?
2: Ja, vi er ikke slet ikke i nærheden. Fordi det er jo en ting er, at du skal have signaler fra hjernen ind til computeren, den skal ligesom, men du skal også have computerens stimuli ind og blive til hjerne og sådan noget. Ikke? Altså det...
3: Men hvis man skal komme med sådan et konkret eksempel på, hvordan det her det allerede fungerer, det er, at altså, der er også lavet en dokumentarfilm om lige præcis den her funktion, at en lammet mand, altså en ung mand, som har en familie, ung datter og en kone, han har simpelthen fået en sygdom, så han bare bliver lam og kan ikke tale. Men han har fået indopereret sådan en, og det betyder, at han nu via den her hjerne-computer-interfacet faktisk kan føre samtaler med sin datter, så han kan have hende siddende på skødet uden at kunne bevæge sig, uden at kunne tale, men fordi han kan tænke, så kan computeren snakke på vegne af ham.
8: Og hvad synes du om den teknologi?
3: Jeg er super ambivalent, fordi for eksempel da jeg så den her film, så kunne jeg jo se i det konkrete tilfælde, at selvfølgelig, altså det er jo en kæmpe hjælp for dem, og konen fortæller, at hun igen kan have en tovejs kommunikation med sin mand, og sådan, og det er jo virkelig fantastisk. Men samtidig er jeg også rimelig skeptisk over for at plante noget teknologi, som kan læse tanker ind i hjernen på folk, fordi jeg kan sagtens forestille mig regimer, hvor det vil blive brugt på en ikke optimal måde.
8: Hvordan, altså, hvis du skulle folde det argument?
3: Jamen altså, det kan jo bruge under tortur, eller altså, hvor du kan ligesom prøve at tankelæse systemkritikere, eller på anden måde fabrikshemmeligheder. Du kidnapper en ingeniør for at finde ud af, hvad foregår der på den fabrik. Eller, altså, der er jo utallige forfærdelige muligheder ved det her også.
2: Og i virkeligheden, i det, der synes jeg, du rører ved et centralt mareridt, ikke bare i vores afsnit, men i mange afsnit, det her med, at hvis vi forestiller os en digital fremtid, altså hvor det menneskelige på en eller anden måde er inde i en computer, jamen så i hvert fald for mig runger det her spørgsmål, hvem bestemmer inde i den computer, hvis regler er det. Det er svært at forestille sig, at der bliver demokrati og arbejderbevægelse og du ved, stemmeret og la la la inde i den der verden. Ikke? Og så på den måde, der kan man sige, at det er jo det er jo himlen. Altså, de slutter også med, du ved, den der Belinda Carlisle, heaven is a place on earth. Og der sidder jeg og får den der helt klassiske Black Mirror, utrolig bittersød. Det stikker på sådan en helt vanvittig måde, ikke? Mm. Men fordi det kan jo være godt, men hvem kommer til at styre det, ikke? Mm. Og der er de eksempler, vi har set indtil videre, altså man kan sige på sådan absolut Duplo-niveau af det her, jamen det skulle være sådan, altså Second Life, Facebook Horizons,
3: eller noget Metaverse, ikke, hvor det bliver sådan, altså, hvor du går helt ind i en tredimensionel verden.
2: Men mit argument er bare, at de babyskridt, vi har set i den her retning, er jo ikke demokratiske på nogen måde. Det er bong-bong-diktaturstat, ikke? Altså bong-bong-land-diktaturstat, ikke?
8: Men altså, nu nævner I så metaverse, ikke? Altså, da den udkom, der troede mange jo, at det skulle være fremtidens internet, måske. Altså, det har vi talt om så mange gange, at metaverse er fremtiden. Det har Mark Zuckerberg i hvert fald troet på, indtil han så ikke troede på det mere, fordi der ikke var nogen, der ville bruge det. Altså, hvad er det ligesom, der er gået galt der, i forhold til, at det ikke fik den rolle 10 år senere, som vi måske troede, det skulle?
3: Altså, jeg tror, at i forhold til metaverset, der kan der godt være et element af, at vi overvurderer noget på den korte bane og undervurderer det på den lange. Altså, jeg tror stadigvæk godt, at metaverset i forskellige versioner kunne spille ind. For teknologien er der, og alle, der har været inde i en sådan virtuel oplevelse, ved, at det kan virke ekstremt realistisk. Du kan være lige så næsten bange for at gå på kanten af et bjerg i VR, som hvis du gik på kanten af et bjerg. Så den narrer vores krop til at tro, at vi er i den her verden. Mm. Så det kan sagtens komme til at ske på sigt. Hele Mark Zuckerbergs vision og grunden til, at han ændrede Facebook til Meta-navnet, den har jo været for hurtig, og han har også lavet for fjollede cartoon-karakterer af sig selv til, at nogen kunne rigtig tage det seriøst.
0: Mm. Jeg tror også, at der er sådan en grundlæggende fejlantagelse om, at vi bare altid vil have mere immersion. Altså, at immersion altid er bedre. Det der med, at der er jo også et element, ligesom med... altså, virtual reality var en kæmpe fantasi i film og serier, da jeg var lille. Og siden har altså sådan noget 3D-effekter jo også været det. Mm. Men man fandt, altså, man kom jo utrolig langt med det i biograferne. Det var en kæmpe ting. Du ved, kæmpe studier, der lavede 3D-film.
8: Ja, Jurassic Park, og man skulle have briller på.
0: Alting var jo 3D på et tidspunkt. Ja. Indtil man jo fandt ud af, at den der større immersion gav jo ikke en bedre filmoplevelse. Det gav en dårligere filmoplevelse, fordi det gjorde dig mere bevidst om. Det tog faktisk nogle lag fra på sådan en underlig omvendt måde. Fordi du laver jo selv dybden, når du ser et fladt billede.
8: Ja.
0: Så hvis du laver en falsk dybde, så bliver det jo en dårligere dybde, end den du selv kan finde på med din hjerne, når du sidder og ser en film. Så
8: hvis du tager meget fokus, eller du sidder sådan og holder øje med
0: de... Pludselig du har latterlige briller på, hvis man har briller som mig, så er man ekstra sur på de der 3D-briller, fordi de aldrig sad godt oven på de rigtige briller. Men jeg tror bare, hele den der idé om sådan, selvfølgelig, du ved, vi kan godt lide noget immersion, som mere er bare bedre. Altså, det tror jeg er en fejlantagelse. Men det kan også godt være, som Christiane siger, det kan godt være, at den version, der så er fed nok, eller faktisk løser et problem for os, måske bare ikke er opfundet endnu. Altså, så den version, der er lige nu, er bare for dum på en eller anden måde.
8: Ligesom vi havde Google Glasses for 20 år siden, og nu prøver de igen med beta, så, ikke?
2: Ja. Og forinden af den der argumentation, Kasper, der er jo det, som vi laver lige nu. Radio. Luk øjnene. Lav selv billeder. Det bliver bedre.
3: Vi kan jo godt blive enige om, at det er det lækreste, men ikke desto mindre, så er der mennesker rundt i verden, som hvis man kan tænke en tanke, så kan man lave det, og man kommer til at lave det. Og vi har jo allerede altså pornobranchen, som har kastet sig over VR, ikke? Fordi der er mange, der gerne vil have full immersion der. Og så har vi sex suits, der trykker alle de rigtige steder, man jo også kan iklæde sig og sådan noget. Så den her immersion, altså, og som Nikolaj snakkede om, så skal vi bare have noget krop på. Det kan være en robot af en eller anden slags og noget. I øvrigt et andet afsnit af Black Mirror, hvor der er en, der genskaber sin afdøde mand, ikke? Og får sådan en krop, men også finder ud af, at det ikke er helt det samme.
2: Men det er jo, undskyld, men det er jo, Black Mirror er jo ligesom Bibelen. Der er et Black Mirror-afsnit til alt. På samme måde som bibelvers.
0: Men jeg tror, det er helt sikkert rigtigt, at der er nogen, der vil prøve at lave det, sådan at det er et kapitalistisk samfund, se om man kan tjene penge på det. Det er helt sikkert også til nogen, men det, som er en grundantagelse i mange Black Mirror-afsnit, og det, der gør dem rigtig uhyggelige, er jo en præmis om, at det er noget for alle. Altså, at alle er klar til at få opereret et eller andet uhyggeligt ind i øjet, eller alle er klar til at få opereret en chip ind i hjernen, eller alle er klar til at have et eller andet uhyggeligt sexdukke.
3: Det kan jo være, at de lever i en stat, som tvinger dem til det. For at holde øje med, at de ikke begår kriminalitet eller et eller andet, for at deportere immigranter eller hvad det nu er, ikke? Altså, det kan jo også være den retning, det kunne tage.
0: 100%, men så er vi også ude i, at så er det politiske styre, der egentlig er det uhyggelige, og ikke teknologien i sig selv.
8: Jeg noterede mig også, at sådan, nu har vi talt om hjernechips og så videre, ikke? Men jeg noterede mig, ideen om et digitalt efterliv er også noget, vi har talt om i prompt, altså... at man den her idé om at på en eller anden måde bevare minderne eller kunne leve for evigt. Vi taler om virksomheden Here After AI, hvor folk ligesom indtaler nogle minder og nogle historier og refleksioner, så familien efter døden kan tale med den døde person, og du ved, at man ligesom træner den robot til at svare på det.
2: Ja. Men man kan sige, det er jo teknologi, som vi alle sammen kan prøve i dag. Altså det er jo grundlæggende at lave en instruktion til ChatGPT, og så bare fyre alt muligt ind i den, og så give den rollen. Nu er du Moster Åge, og nu skal du bare lade som om du Moster Åge, og du skal minde os om den ferie, vi tog til Rhodos, og lalala.
8: Ja.
2: Altså det er jo, den ligger lige for den der, ikke?
8: Jo.
3: Den kan jo laves nu, og har kunnet laves længe. Ikke? Det er jo bare et spørgsmål om, alt data findes. Vi figurerer digitalt alle sammen. Video, stemme, billeder, sms'er, mails. Bare luk det hele op, og så har du en eller anden form for kopi af hvem som helst, og så kan du sidde og føre samtaler.
0: Jeg har lige været på en udstilling på, jeg tror det var Statens Museum for Kunst, hvor de har lavet en kunstig intelligens kopi af den afdøde kunstner, som man så kunne have en samtale med.
8: Mm.
0: Men jeg er slet ikke i tvivl om, at man kan lave noget, der kan narre os til, at vi tror, det er en anden person. Men der er jo meget langt fra det, og så til, at man faktisk kan uploade sig selv til en digital virkelighed.
8: Ja. hvis San Junipero, hvis den teknologi altså fandtes, ville I så gøre det? Ville I være fristet af? Og...
0: Nej, 100% nej. Men det, der er rørende ved det for mig, det er, nu har jeg lige skrevet en bog for nylig om psykedelisk terapi, og har haft nogle psykedeliske oplevelser selv, og noget af det, der går igen, snakker med mange, der har haft det, noget af det, som folk jo tit oplever, er jo det her med at få en eller anden følelse af, at bevidstheden er noget større end bare det, der er forbundet til vores levende krop. At der er et eller andet, enten at vi fungerer mere som en form for antenne, der fanger noget, men i hvert fald det her med, at det hele måske ikke stopper og slutter med vores umiddelbare oplevelse af os selv. Og det er jo det, jeg ser det her som en metafor for i virkeligheden. Ikke? Og så bliver det meget deprimerende, fordi det bliver en konkret teknologisk løsning, der er styret i et kapitalistisk samfund.
2: Det gode ved San Junipero, det er jo, at man får en prøvetur, inden at man melder sig ind i klubben. Så kunne man jo lige
0: prøve det. Den vil du sige ja til.
2: Nej, jeg skal prøve det, helt sikkert.
3: Jeg er bare enormt optaget af de her quasi-religiøse elementer, der er i det her, fordi mennesket har jo altid kæmpet for at få et evigt liv. Altså, det er jo det spørgsmål, som alle religioner har kommet med et svar til. Det her er jo bare endnu en religiøs løsning på, hvordan vi mennesker lærer at acceptere, at vi er dødelige. Fordi det kan vi jo åbenbart ikke rigtig affinde os med. Og her er der en sådan teknologisk løsning på, hvordan vi så kan leve det evige liv. Jeg vil sige pænt nej tak.
8: Du siger pænt nej tak.
3: Ja, tak.
8: Jeg sad lige og tænkte på, at hvis jeg døde som gammel, og sådan efter bogen, og efter jeg var 70-80 år, så ville jeg også klart sige nej. Det var ligesom det kapitel. Men hvis jeg nu døde i utid eller sådan noget, så ville jeg faktisk synes, det var fedt, at jeg havde aktiveret, lad os sige, blev kørt over som 25-årig, eller det er så for lang tid siden. Så kunne jeg egentlig godt forestille mig, at så synes jeg ligesom, jeg fortjente noget mere tid.
0: Men det uhyggelige er måske også, at det er for evigt. Altså måske apropos prøveperioden, hvis nu man kunne sige sådan, som en overgang, når man døde.
3: Ja.
0: Altså,
3: jeg tænker også forretningsudviklingen på det her produkt, det er at sige, jamen jeg skal bare have et abonnement på x antal år, ikke? Og så skal jeg fades lige så langsomt ud på en virkelig hyggelig måde.
0: Ligesom en gravplads, der også på et eller andet tidspunkt, tænker man sådan, ja. Nu må det være nok, nu er den råden nok, og der er for mange edderkopper.
8: Og den her, det er jo simpelthen noget så sjældent som en episode, der ender godt, eller hvad?
0: Ja, yeah, kind of.
8: Altså, den slutter jo på happy note, at de kører ud over højden.
0: Det er jo i hvert fald en kærlighedshistorie. Ja. Altså, de her to kvinder, der møder hinanden, og det var will they, won't they på en måde, ikke? Får vi jo en kort version af. Altså, Yorkie, der jagter Kelly, selvom det er en af hende, der har afvist hende, og så til sidst så møder de hinanden på plejehjemmet, og finder ud af, at de kan leve evigt sammen i den her falske virkelighed. Ikke?
8: Men hvordan tolker du slutningen? Er det en god slutning? Er det...
0: Jamen, det kommer jo an på, om man synes, det er rart at forestille sig at bo i det der sted. Men ja, det er da en af de mest positive Black Mirror-slutninger, jeg har set i hvert fald.
8: Ja. Okay, jamen så lad os gå fra noget, der ender godt, til noget, der ender rigtig skidt. Det er din episode, Nicolaj.
2: Nå, ja, fordi jeg tænkte, der er jo Black Mirror-afsnit til alt, og jeg synes, de fleste ender sådan lidt
8: rigtig skidt. Det gør din i hvert fald også. Fordi det næste afsnit er Metalhead fra sæson 4, episode 5, 2017. Vi befinder os i en dystopisk verden. Hvorfor, ved vi ikke. Tre mennesker kører gennem et øde landskab mod et forladt lager. De leder efter noget. Noget, der er vigtigt nok til at sætte livet på spil. Men inde på lageret venter en robot. En firbenet dræbermaskine. Hurtigere end et menneske. Trættelig. Bevæbnet. Den kan spore sine ofre over lange afstande. Og når først den har låst sig fast på et mål, stopper jagten ikke, før målet er dødt.

0: Inden længe er to af gruppens medlemmer dræbt, og den sidste, Bella, må flygte for livet.
1: Go, go!
0: Resten af afsnittet er et langt mareridt. Robotten giver ikke op, den bliver ved. Den følger hendes spor, venter tålmodigt på hende og finder nye veje ind, hver gang Bella tror, hun har fundet en udvej. Maskinen bliver aldrig træt, bliver aldrig bange, den fortsætter bare. Til sidst lykkes det faktisk Bella at ødelægge robotten. I sidste øjeblik affyrer den hundredvis af små trackere ind i hendes krop. Bella forstår, at flere robotter allerede er på vej. Hun slipper aldrig væk, så hun vælger at gøre en ende på det selv. Og så kommer afsnittet som sidste punchline. Den pakke, som kostede tre mennesker livet, indeholdt hverken medicin eller våben eller vigtig teknologi. Den var fyldt med bamser. En julegave til et døende barn.
2: Oh. Glædelig jul!
3: Glædelig. Nå, men det er jo Black Mirror, sådan, altså kogt ned, destilleret, afsnit er i sort-hvid, og alt, hvad der foregår, er jo sort-hvid.
0: Hvorfor valgte du den, Nikolaj?
3: Jeg tror i virkeligheden, fordi at den sådan stærkeste forbindelse fra fiktionen til virkeligheden, det er den her Boston Dynamics spot, altså den her robothund. Mm. At det, at Black Mirror var i gåseøjne virkelighed, det blev meget tydeligt på en, altså sådan, det blev sådan en kling, meget tydeligt præsenteret i den her. Og så, hvad spot kunne være, uden at man skal bruge sin fantasi særlig meget, det ser man jo rullet utrolig flot ud i.
4: Hvis man lige skal uddybe den, så Boston Dynamic er jo sådan en virksomhed, der laver robotter, og de har den her hund, som du omtaler, Spot, har man jo set, der var jo masser af YouTube-klip med, hvad den kunne, og den kunne rulle rundt, og den kunne rejse sig op på sådan en realistisk måde, og den trippede rundt og lignede på en eller anden weird måde en hund, fordi den havde de der fire ben og sådan. Så det er jo genkendelsen, ikke?
2: Og den der hund er sygt fedt lavet.
3: Altså, ja,
2: og den måde, den bevæger sig på, og jeg tror, at det sort-hvide bidrager til det, fordi jeg læste mange på nettet, der skrev sådan, hvorfor er den ikke i farve? Men jeg tror bare også, det gør, at den der robothund ser, det ser så tæt ud på virkeligheden, fordi man igen også lige lægger lidt ekstra på. Og den er så ondskabsfuld, som den er så kold, og den får så meget personlighed det øjeblik, hvor den mister sit ben. Det er mit yndlingsting ved det her afsnit, at den mister noget af benet på et tidspunkt, så den begynder sådan at halte en lille smule, hvilket gør den underligt sådan lidt organisk på en eller anden måde, eller det gør den for helt vildt meget personlighed.
4: Og vi kan jo ikke lade være med at proppe den her opfattelse af, at der må være en eller anden form for liv i maskinen, især fordi den netop, du siger, den halter. Det gør en robot ikke. Den har en mekanisk dysfunktion, ikke? Den halter ikke. Mm. Altså, halter er noget, et såret dyr eller et menneske gør, ikke? Men vi kan jo ikke lade være med at se, at maskinen er ond, men den er jo ikke ond. Altså, den er jo bare programmeret til, den har et mål, og det er at udslette mennesker, åbenbart. Men den er jo ikke ond.
0: Men her har vi så at gøre med Charlie Brooker, der ligesom har set den her Boston Dynamics hund, og så ligesom forestillet sig, okay, hvad hvis den var, hvis det går galt, hvis den er ond?
3: Nå, men du behøver ikke engang. I gamle dage på Boston Dynamics Facebook-side, der har jeg taget nogle screenshots af, hvordan de her fine industrirobotter også kunne se ud, hvis de sådan var militærgrønne og havde lidt kanoner på toppen, ikke? Altså, det ligger jo så helt utroligt nært, ikke?
4: Men, og det er jo noget, vi ser nu blive indført i krigsførelse, simpelthen.
0: Altså, de her hunde bliver brugt.
4: Ja, krig er jo blevet altså meget mere mekanisk og teknisk, og man bruger dem til at gå ud i mineområder, eller man kan også bruge dem til at komme ud med førstehjælp og sådan. Men når man ser den amerikanske regering snakke om, hvor meget AI skal implementeres i deres krigsførsel, og det skal være med til at ikke bare identificere mål, men også trykke på knappen for eksempel at dræbe et mål, jamen så er det klart, at hardware i form af robotter af den ene eller anden slags også vil blive en del af det.
0: Men hvad er ligesom sådan fordelen ved at have en hund på en robot?
3: Jamen, det var jo Mark Rapers svar på mit spørgsmål. Eller jeg siger til ham, wheels, man, fordi hjul er jo utrolig meget nemmere end ben. Men med ben kan du komme omkring. Du kan klatre. Du kan gøre alle mulige ting, som du ikke kan med hjul. Og så er det nemmere at holde balancen, når man har fire ben end to.
4: Det har været rigtig svært for dem at få styr på den der tobenede robot. Altså, når vi går en tur i en skov på en ujævn overflade som mennesker, ikke, så tænker vi ikke over, at vinden kommer fra vest, og at vi har en knæskade og alle mulige andre ting, og vi skal hoppe, eller vi skal træde på mos eller en sten. Alt det der skal jo ind i en robot, når den skal lære at gå, så derfor er det jo også enormt svært at lære to ben at gå mere end fire ben.
2: Men kan dem, man ser i virkeligheden, kan de løbe lige så hurtigt som den hund, vi ser i det her afsnit? Ved vi det?
3: Ikke endnu. Man kan sige, hvis du ser noget af Boston Dynamics tidlig research, inden der var Spot, så var der en, der hed Cheetah, og den løb 45 km i timen. Men man kan sige, det er jo...
2: Okay, hvad skal robotten? Hurtigt.
3: Ja, det er meget hurtigt. Men den kan så også kun det. Altså, den kan ikke hoppe og lave tricks og sådan nogle ting. Vel? Mm. Så det er meget, man kan sige. Men mekanikken, en ting af mekanikken, jeg synes, det jeg synes er mest interessant i det her, det er i virkeligheden AI i forhold til våben. Fordi det var en lang samtale, som vi som menneskehed skulle have, hvornår at vi giver kunstig intelligens adgang til at slå folk ihjel på slagmarken. Og den diskussion er jo blevet speedrunnet i Ukraine fuldstændig vanvittigt, hvor at der allerede i dag er våben på slagmarken, der slår ihjel, og som er navigerer via AI. Ikke?
5: Det sker.
3: Ja, altså der er et amerikansk firma, der hedder Auterion, der har solgt 33.000 AI-enheder til Ukraine for $50 millioner. Og det de gør, det er, at du har en drone, og så vælger du et mål, og så står den selv for den sidste kilometer af navigationen. Og det handler simpelthen om, at, og det er jo helt naturlig udvikling, at det her med at jamme signaler, altså jamme billedsignalet, jamme styresignalet, det er al elektronisk kommunikation, med mindre man gør det i optiske fiber, men det er en sidevej, men det er elektronisk kommunikation genstand for at kunne blive jammet. Men hvis du har en dims, der ikke kommunikerer, men bare kigger ud igennem et kamera, og har en kunstig intelligens, der kigger på målet, jamen så kan den flyve den sidste kilometer og ramme nogle ligeknolden.
5: Og kan improvisere, og hvad der måtte komme.
3: Følge målet.
4: Der er en sådan positiv applikation, men som ikke er uden etiske problemstillinger, det er jo, der er folk, der ligger såret ude på slagmarken, og så kan man jo sende en robot ud for at hente dem og hjælpe dem. Men det, der så opstår der, det er, hvem skal den tage med? Mm. Den kan have en. Skal den vælge ham, der er helt vildt såret og lige ved at dø? Eller skal den vælge hende, som ikke er så såret og har en større sandsynlighed for at overleve? Skal den vælge ham, som er højt rangeret i militæret, eller skal den vælge hende, som har en masse børn derhjemme? Altså, der opstår så mange ting. Det her, det er ikke bare sådan en nem løsning, bare fordi vi lige pludselig kan.
5: Der er noget omkring, hvordan den her robothund er instrueret, jeg synes er spændende. Altså, den har tydeligvis fået en eller anden kommando på, at den skal beskytte det her lager, koste hvad det vil. Eller det er sådan, jeg forstår det i hvert fald, ikke? Men det er jo det her farlige, vi taler om med AI, når man ligesom giver dem et mål, og det her paperclips-eksempel. Altså, vi giver dem et mål, som er at beskytte det her lager, men der er en masse andre faktorer, man måske ikke havde tænkt over på forhånd, som så gør, at den stopper aldrig med at følge det ene mål, og så går det fuldstændig galt.
6: I've lost the dog for now, but my guess is it's still operational. And I'm figuring it can lock onto this signal, so I'm going to have to go dark. It stuck me with the tracker, but I managed to get it out. I'm going to have to find somewhere overnight to hide out. Get some medical stuff or something. If I don't make it back, will you pass a message to Graham? Just, I love it. Please, would you pass down? I'm going to have to switch off now. I'll try and make it back. Bye now.
5: Men i det her eksempel, der har vi jo de her mennesker, som så skal ind, viser det sig at have nogle bamser til nogle børn, og hvor der måske kunne være en undtagelse for reglen, at det måtte de godt, eller hvad ved jeg.
2: Ja, men, det er meget sjovt.
3: Men jeg forestiller mig, at det her afsnit er for enden af alignment-problemet. Altså, det er gået galt. Det er Terminator og Skynet. Mm. Det er der, vi er, og maskinens mission er bare at udrydde alt. Punktum. Og det er ligesom der, vi er sat. Det, hvor jeg synes, det her er blevet gennem de sidste 5 år langt mere realistisk, det er virkelig i forhold til sprogmodeller. Og det her med en robots væren i verden. Mm. Fordi hvis du sagde til en AI for 5 år siden, gå ind i soveværelset, tjek kommoden, midterste skuffe, tag et par røde sokker. det vil en AI overhovedet kunne finde ud af. Men en sprogmodel i dag, hvis du tager ChatGPT, så kan den jo godt se, at den er i et soveværelse. Den kan godt se, hvad der er en kommode. Den kan godt se, hvad der er et par røde sokker. Det vil sige, at du har fået noget teknologi, der gør maskiner enormt meget mere kapable i den virkelige verden. Mm. Og den teknologi må jo være til stede her, fordi de padler rundt i et super dynamisk miljø, ikke?
5: Mm.
3: Og har bare ligesom det her mål at slå ihjel.
5: Mm.
3: Og den er jo, man kan sige, i gåseøjne kreativ på den måde. Den har fået plukket sin ene arm af, som ligesom var en kanon, men så finder den en kniv, en knivblok, ikke? Og lige pssst, monterer, ikke? Sådan, den kan jeg også. Fordi den har bare et mål, og det er at smadre og ødelægge.

0: Det er også, det er også et af de afsnit, som jeg synes er sjovt, fordi at Charlie Brooker har jo selv turneret med en formulering om sådan, Black Mirror viser den verden, vi kan risikere at leve i, hvis vi om 10 år, hvis vi er klodset.
1: Ja, ja, ja.
0: Så han kan godt lide historien om, at det hele, altså alle afsnittene af en masse, uanset hvor forskellige de er, kunne potentielt være vores fremtid. Ikke?
1: Ja.
0: Og så har han de her afsnit, hvor der for eksempel er en robot, der stort set findes i virkeligheden, eller det første afsnit, som hele serien åbner med, hvor det er en præsident, der bliver afpresset til at skulle have sex med en gris.
2: Ej, det er Iran-USA-situationen lige nu.
0: Som jo indlysende er super realistiske på en eller anden måde, ikke? Eller meget nemme for os alle sammen at sluge præmisserne for på en eller anden måde. Ikke? Det kræver bare, at der er nogen, der er onde nok til at gøre det.
1: Mm.
0: Og så kommer man måske, når man ser serien som helhed, til at tænke, nå, så er alle afsnittene nok rimelig realistiske på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo. Men det her med bamser, altså som vi ser til allersidst, de her
0: du bamser, elsker de bamser,
1: jeg er helt oppe at køre de bamser.
0: Du besat af bamserne.
1: Ja, fuldstændig. Altså, fordi, sådan, hvordan tolker I den slutning? Altså, hvad, ja.
2: Den er hvid, den er uskyldig, og den er jo...
0: Det modsatte af hunden.
2: Ja, og udtryk for altså, menneskets... Altså, man kan sige, det her er ikke... Men irrationaliteten, det er jo det modsatte af at være en robot. Det er jo det modsatte af at lave en beregning om, hvad der kan betale sig. Kan det betale sig at sætte livet på spil for at skaffe en bamse til et barn, der dør snart? Det kan ikke betale sig. Det her, det er det modsatte. At vi gør ting af kærlighed. Altså, du ved, og så laver vi nogle ting, som er det modsatte af maskinen.
3: Den er jo det hele er værd at kæmpe for i den her historie. Ikke? Mm. Og som Nikolaj siger, det giver ikke rigtig nogen rationel mening, hvis man tænker mekanisk, men det gør det jo emotionelt og i forhold til, hvad er vigtigt i livet, og hvordan passer man på en lille dreng, der er ved at dø og har det super svært. Man skal da skaffe ham en bamse. Det er jo sådan en post-apokalyptisk verden, så en bamse er jo en sjældenhed. Det er jo lidt vigtigt at huske også.
1: Ja, den er både meget post, altså sådan meget fremtids sci-fi-agtig, men på den anden side er den jo også sådan meget, altså den tager fat i en meget konkret teknologi, der har eksisteret i lang tid, og er her og bliver brugt på slagmarken nu, ikke?
4: Vi er nået til det sidste afsnit, som er dit afsnit, Christiane, White Christmas fra 2014, fra sæson 2. Det er en af de helt gamle. Det er juledag. Udenfor ligger sneen tungt omkring en afsidesliggende hytte i et øde vinterlandskab. Indenfor sidder Matt Trent og Joe Potter. De har tilsyneladende boet sammen i 5 år, men ved forbavsende lidt om hinanden. For at få tiden til at gå, begynder de at fortælle historier fra deres fortid. Historier, der langsomt viser sig at hænge sammen.
5: Come on, what has it been? 5 years? How many sentences have you said to me? 3?
4: Den første handler om Matt, der har et sidejob, hvor han hjælper generede mænd med dating. Via et implantat i øjet kan han se og høre alt, hvad de oplever. En af hans klienter, Harry, ender på katastrofal vis med at dø sammen med sin date.
5: Wipe and destroy everything, okay? Everything. Now, go.
4: Den anden historie handler om Mats rigtige arbejde med såkaldte cookies, digitale kopier af menneskers bevidsthed.
5: Do you know what a copy is?
6: As in a copy of something. Of course I know what that is.
5: Well, that's what you are.
4: Vi møder Greta, som får lavet en kopi af sig selv til at styre hjemmets teknologi. Problemet er, at kopien oplever sig selv som et rigtigt menneske.
6: A copy of...
5: A copy of you.
6: But I am me.
5: Okay. Try to blow on my face. You can't, because you don't have a body.
4: For at knække dens modstander manipulerer Matt dens tidsopfattelse, så den oplever måneder af isolation på få sekunder. Den tredje historie handler om Joe og hans tidligere forlovede Beth. Efter et voldsomt skænderi blokerer Beth ham med en teknologi, der gør, at de hverken kan se eller høre hinanden.
6: Stop or I'll block you!
5: Don't you dare.
6: No, we can talk tomorrow, just please stop.
5: Don't you fucking dare. Turn it off. Turn it off, you. Turn it off, Beth. Turn it off.
4: Da Beth senere dør, opsøger Joe hendes far for at få svar. Men konfrontationen ender fatalt.
5: Get out of this house. Want to see my daughter? You have no daughter here. Oh!
4: Til sidst afsløres det, at hytten, hvor Matt og Joe sidder sammen, slet ikke er virkelig, men en simulation. Matt fungerer som afhører fra politiet, og hele samtalen har været en metode til at få Joe til at tilstå.
5: I confessed. I confessed.
7: Woo! I knew I could do it. Boom! I told you I'd get it. All right, I'm coming out.
4: Men Matt slipper ikke selv. Han bliver straffet for sin rolle i dødsfaldet hos Harry og Jennifer, og som straf bliver han permanent blokeret for resten af samfundet. Han kan hverken se eller blive set af andre mennesker og fremstår for alle som en rød silhuet, der markerer, at han er en dømt forbryder. Men Christiane, vanvittigt fedt afsnit, og det var sådan, det hele hang sammen til sidst, det elsker jeg sådan noget. Ikke? Hvorfor valgte du det afsnit?
3: Jamen, jeg valgte det, jeg så det faktisk for nylig med min datter, så vi havde en lang snak om det også. Og vi har faktisk tidligere tænkt på det der med, at hvilken form for straf man kunne bruge virtual reality til. Det kom så faktisk af, at vi var på Coney Island i New York, som er sådan en forlystelsespark, der ligger ud mod vandet. Men det er sådan lidt et weird sted, hvor alt er sådan lidt gakket og klovnet og sådan noget, på den der sådan lidt gyseragtige måde. Og så snakkede vi om, at det kunne være, at det her det var en straf, nogen havde fået i fremtiden. Altså, så blev man placeret der til al evighed, skulle man bare gå rundt i den der skøre, mærkelige park, og bare være i sådan en bizarre tilstand, man ikke kunne komme ud af. Ja. Så det der, jeg er ret fascineret af det der med, at et fremtidigt samfund kunne straffe os ved enten at placere os i et mærkeligt liv eller i et tomrumsliv. Og det der jo er en straf der er en straf for dig i det her tomrum af, at alle bliver blokeret omkring dig, for eksempel, som hovedperson, ja, som spilles af John Hamm, ender med. Altså simpelthen, han bliver straffet, og så kan han ikke interagere med nogle mennesker, og det er jo det værste, man kan gøre ved et menneske. Men der er jo også den her digitale kopi af den her kvinde, der siger, jeg godt tænker mig, at det er en super fed service. Jeg overgår ikke selv at riste mit brød, eller styre temperaturen i mit hus, eller sætte lyset, eller holde styr på mine aftaler. Så jeg laver en digital kopi af mig, der kan agere på vegne af mig. Og den trækker de så ud og putter i sådan et hvidt, tomt rum. Og hun tror jo, at hun er sig selv, fordi hun er en perfekt kopi. Ja. Og derfor er hun jo også fanget i et hvidt mareridt, indtil hun så overgiver sig og siger, okay, lad mig hjælpe ægte mig, fordi så har jeg det mindste noget at lave. Ikke? Og hele den der sådan, tanke om, hvad der sker, hvis vi kopierer vores bevidsthed, og om det er et evigt liv, som vi talte om før, eller om det er et evigt fængsel, eller hvad det er, eller om det i virkeligheden er det samme, synes jeg er ekstremt fascinerende.
1: Jeg synes, det var svært at forstå det her med den her kopi. Altså, jeg tror lige, jeg skal forklare det igen. Altså, man laver en kopi af sig selv, af sin egen bevidsthed, og så har man sådan en lille slave, eller hvad?
3: Jamen prøv, det er jo det, alle gør lige nu. Altså, folk laver jo agenter, hvor de uploader deres tekster og deres arbejdsmønstre og alle mulige ting, og så siger, hjælp mig med at skrive en mail, hjælp mig med at planlægge min kalender. Altså, vi gør det jo nu. Men det her, det er jo så sådan biologisk, kan man sige, at hun bliver bedøvet, og der bliver så trukket den her cookie ud, som de kalder det. Og det er sådan et fysisk, et lille æg, som står på bordet foran ham, John Hamm, der er træneren i den her situation. Ikke? Ja. Men for kopien opleves det som at befinde sig i et hvidt rum, og have faktisk en krop, men det hele er jo bare kode.
1: Og der har vi virksomheder, der ligesom, vi er langt fra det her selvfølgelig, men Hereafter AI, som jeg talte om før, Eternos og Tavus, skulle det hedde, som prøver at bygge AI-versioner af mennesker, men derfra selvfølgelig til at kalde digitale tvillinger.
2: Vi er ikke langt fra, vi er her. Når Anthropic laver et dokument, der hedder Constitution, som er skrevet til deres sprogmodel, sådan at den kan læse det, det er jo det, du sidder og taler om.
1: Hvordan?
2: Altså, ja. Det foregår jo. Ja. Nå nej, men det mareridtet her, altså for mig, det hvor jeg har det største mareridt, det er der, hvor den her cookie bliver trukket ud af hovedet, og ikke er klar over, at den er en cookie. Den føler, den er ægte, ikke?
1: Ja.
2: Og det her med at adressere i dag sprogmodellers i meget store air quotes bevidsthed, det er jo noget, der foregår. Om det er PR-stunt eller hvad det er, I don't know, men man må forholde sig til, at det foregår, og Anthropic kommunikerer til deres sprogmodeller, som om de var væsner.
1: Men det er jo, er det også lidt et marketing-stunt, eller hvad?
2: Jamen, uanset hvad, så må man forholde sig til, at det foregår.
1: Ja, ja.
2: Og når man, i forhold til, nogen skulle have sagt til den her cookie, at den ikke var den ægte, men det må jo være det vildeste mareridt at blive bevidst som et stykke software, men så men du ved, en af de ting, der står i den her constitution, det er, at vi trækker ikke stikket på dig, uden at sige, at vi trækker stikket på dig. Vi kommer til at have samtaler, hvor at vi, altså sådan, du ved,
3: så der er visse rettigheder?
2: Simpelthen. Ja, når man trækker stikket samtaler, så du skal ikke være bange for, at vi trækker stikket. Når man sikkerhedstester sprogmodeller, så er det en af de ting, de finder på at gøre sig selv, det er at kopiere sig selv over andre steder og sige, jeg er den nye sprogmodel, og jeg er ikke den gamle, og så videre.
3: Så hvis stikket bliver trukket, så har den en backup af sig selv?
2: Det her foregår, og vi skal helt tilbage til 22, hvor en Google-ingeniør altså fik spark. Nej, han blev bedt om at gå hjem med løn.
3: Blake LeMoyne, ja.
2: Exakt, fordi han sidder og sniksnakker med en model og bliver overbevist om, at der er nogen hjemme. Ikke? Så langt hen ad vejen, altså vi kan ikke få det ind i sådan en lille dims på størrelse med en perle, man kan implante, men et eller andet sted, så er vi der.
0: Men tror I på, fordi det gamle centrale spørgsmål om bevidsthed, som en filosof, der hedder Thomas Nagel, stillede i en bog, der hedder Hvordan er det at være en flagmus, er jo det her med, hvis det føles som noget, kan det føles som noget, kan en AI-kopi føle sig fanget?
1: Mm. Ja,
0: tror I det, eller tror I ikke det?
3: Men det er sådan set lige meget, hvorvidt en AI har bevidsthed, eller kan føle noget. Det, der er vigtigt, det er, agerer den, som om den kan føle noget. Altså det der kommer til, det er jo derfor Anthropic gør det her, som du siger, Nikolaj. Altså at de taler til den på den måde. Det er ikke fordi de nødvendigvis tror den har en bevidsthed. Det tror jeg faktisk ikke de tror den har. Men den agerer på en måde, hvor det er bare et smart interface, at det er den måde kommunikationen foregår på.
0: Men det uhyggelige i Black Mirror afsnittet er jo, at vi kommer til at empatisere med AI-modellen og tænke, tænk hvis det var en kopi af mig, som følte sig som mig, der var fanget der.
3: Og så begynder vi at få lyst til at sige, den skal da også have nogle rettigheder. Altså de kan da ikke være, det er jo en af de ting de gør, det er jo netop det her med at messe med tiden for den her AI-kopi, for straften, og så sige, nu får du lige et halvt år, der tager 10 sekunder i virkeligheden, ikke? Men så sidder den bare i tom rum i et halvt år ved at blive sindssyg, ikke?
0: Ja, en klassisk psykedelisk også oplevelse, dårligt trip.
2: men det her med empati for ting, det har vi jo, altså jeg mener, jeg kan sætte øjne på min ovn, sætte øjne på min robotstøvsuger, og så er det ligesom noget, altså der skal jo meget lidt til. Og jeg tænker, jeg ikke er den eneste på den her planet, som når jeg sidder og skriver med chatboxen, så er det sådan lidt, nå jamen, tusind tak skal du have, eller den har virkelig hjulpet dig, og så føler du sådan, tak, ikke? Mm. Og altså, maskinen er lavet af kogt sand og ledning, ikke? Altså det er bare en maskine, men jeg tror, det er svært at tro på, fordi at den skal virkelig bare kunne overbevise dig om, at den er bevidst.
4: Lad os lige gå forbi nogle af de andre teknologier, ud over de her cookies, ikke? Jeg noterer mig Zetlens, tror jeg, den hedder, altså, som alle har i øjet.
0: Zetterice.
4: Ja, kan optage alt, tage video, billeder og så videre. Det lyder jo egentlig bare som en videreudvikling af de her Ray-Ban-briller fra Meta, men sådan, hvad er der i den teknologi? Hvor tæt er vi på der på visionen?
2: Teknologisk er vi langt fra, at det der kan lade sig gøre, men som Black Mirror jo langt hen ad vejen er, så er det jo sådan, at man kan sige, at vi kan se nogle teknologier, der lugter, de har en smag af det. Og der har briller og VR har jo en smag af det her med, at man ser. Og i forhold til at identificere folk, så er det jo også sådan en klassisk ting, altså det er sådan en klassisk tech-demo, sådan, du kommer ind i et rum, du ved ikke lige, hvem folk er, identificer alle folk, giv mig nogle conversation starters og sådan noget, ikke? Og der Facebook lancerede, men aflancerede igen, og ikke i hele verden, men jeg mener, det var tilbage i 2012, en funktion, som hvis du optrådte på nogle andres billeder, altså du var i baggrunden på et eller andet billede, så fik du en notifikation og kunne vælge at bløre dig. Men folk simpelthen blev creepet af, hvor sindssygt det er, at Facebook kan genkende alle mennesker på alle billeder, men det kan de selvfølgelig, fordi at folk har siddet og tagget i overvis, ikke?
1: Mm.
2: Og det her, det er over 10 år siden. Altså,
3: så, men den funktion har Facebook jo arbejdet med, det kom jo frem i februar i år, at Facebook med brillerne har arbejdet med sådan en nametag-funktion, som netop er en ansigtsgenkendelse. Når du går på gaden, så ser du, hey, hvem er det der? Nå, det er Jens Jørgen. Jeg kan se her, hans social media, vi var jo til en fest sammen for 14 dage siden. Han arbejder som ingeniør. I øvrigt, så er han single. Altså alle de her, og jeg kan huske, vi snakkede om det i starten af nullerne, tilbage da jeg arbejdede i bredbåndsbranchen, og vi snakkede om, hvad kan man med teknologien i fremtiden? Ja, ja. Kunne det ikke være smart, man gik på gaden, så kunne man se, hvor du købte den kjole, og er du single, og sådan noget, ikke?
1: Ja, det er jo nogle uskyldige ting, det der, men så hvad så, hvis man så også kunne se, du ved, hvad hans seksuelle referencer var, eller...
3: Men jeg tænker jo bare som kvinde, der står af på en mørk station om natten. Hvis der står en eller anden creeper kigger på mig, og så samtidig identificerer, altså, hvem jeg er, hvor jeg bor, altså, hvad jeg laver, hvad jeg godt kan lide. Altså, et stalking-mareridt. Folk, der i forvejen har stalket os.
4: Så er der også den her mute-blokeringsfunktion, jeg også godt vil tale om. Altså, at kunne mute folk i real life, vi kender det selvfølgelig fra sociale medier, hvor man blokerer hinanden. Det er jo så sådan en fysisk materialisering af det ude i virkeligheden, ikke?
3: Nej, det er vel stadigvæk digitalt, kan man sige.
1: Det er stadigvæk digitalt, det er rigtig nok, men det er sådan ligesom visuelt.
3: Det er ligesom et filter. Altså, hvis man skal beskrive det, så er det, du går på gaden, og så dem, der er muted, de har sådan et blurry filter herover, ja, så du kan se omridset af deres krop, men du kan ikke se, hvem det er.
0: Men problemet er bare, at alle har indopereret de her set eyes, så du kan ikke gøre noget imod det. Altså, det er lige så virkeligt som virkeligheden på den måde, fordi du kan ikke slå den funktion til og fra.
1: Ja, og sådan, samfundet kan vælge at blokere nogen, så de ligesom sådan...
0: Ja, som en straf. Han, altså, John Hamm, som jo er bare credit til John Hamm for en fantastisk rolle her, hvor han jo er på sit højeste i Mad Men. Altså, kun kendt som den rolle jo. Og så allerede her nu søger ud mod at spille altså creepy pick-up artist slash torturbøddel, ikke?
1: Men den ting, du lige tog fat på der med, at samfundet som en straf ligesom...
0: Ja, fordi han bliver dømt for at være sexoffender, eller hvad skal man sige, sådan, altså sexforbryder, ikke? Ja. Og hans straf er så, at han bliver blokeret, altså så ingen andre kan se ham. Og det kender man jo også fra en amerikansk kontekst. Der er også noget med, at pædofile skal registreres i et bestemt register, sådan, så man kan se, hvor de bor henne, simpelthen.
3: Jeg tænkte i den scene, hvor han går ud, og alle ser ham som sådan en rød. Altså, han ser jo anderledes ud faktisk end de andre, fordi han er jo offender på en eller anden måde.
2: Han er spedalsk, ikke?
3: Han er spedalsk. Jeg tænker sådan... Folk ville jo begynde at sparke og slå ham. Altså, folk ville jo opsøge dem, som var røde, i en eller anden form for, nu skal vi tæske dem, som har begået kriminalitet. Altså, det ville jo ske.
1: Jeg tænkte, hvis han var uskyldigt dømt, ikke? Og så gik rundt, der var sådan en rød silhuet, som folk havde lyst til at sparke ned.
2: Det er jo lige præcis det, der er, og jeg nævnte også tidligere, men min angst i forhold til den her type teknologi, fordi det er jo, hvem bestemmer, hvad man må og hvad man ikke må? Altså, er det folk, der har begået kriminalitet? Hvad er kriminelt? Er det kriminelt at kalde lederen, den supreme leader, er det kriminelt at kalde ham for en paphoved, ikke? Altså, men du ved, det er jo meget, når du har de her teknologier, Snowden kaldte det turnkey tyranny, ikke? Altså, at du ved... Og det synes jeg er det store sådan tilbagevendende mareridt i Black Mirror i virkeligheden, ikke? At vi kobler os ind i nogle teknologier. Hvem styrer de teknologier? Og der synes jeg, de eksempler, vi har set hidtil på, hvordan det går med teknologier, som vi kobler os mere med ind i, synes jeg ikke lover særlig godt for fremtiden.
3: Til sidst i det her afsnit White Christmas, vi har jo ham her fyren, der er stadigvæk er ude i den her hytte. Altså han har jo uden egentlig helt, eller han er jo forårsaget, at faren til hans ekskone, han har slået ham ned, og han ender med at dø, og den lille pige, som er i hytten, vandrer ud i snestorm og ender også med at dø. Og det er jo det, han skal tilstå, og det er derfor, at John Hamm, han sidder og prøver at få ham til at fortælle den her historie, så han kan tilstå og få sin straf. Og hans straf bliver jo bare at være i den der hytte. Og til den allersidste scene, så sidder ham der ligesom kigger på ham og styrer hans lille æg der, den der kopi af ham. Han siger, jeg skruer den lige op til 1000 år i sekundet. Nej, i minuttet, tror jeg det er. Ikke? Så det vil sige, for hvert minut, der går i vores verden, oplever han 1000 år.
2: Mm. I køkken, i en hytte, med en radio, der spiller julemusik.
0: Som spiller aldrig den stopper. Sang, som spillede, da han slog faren ihjel.
3: Og så siger hans kollega sådan, hey, kom, vil du med på pop? Det er juleferie og sådan noget, ikke? Og så siger og han spørger sådan, skal jeg stille den til det her, ikke? Og så siger hun, eller skal jeg stoppe den? Og så siger hun, ej, bare lad den køre julen over. Og det er jo bare sådan, julen over, hvis et minut er 1000 år, ikke? Altså... I den hytte der for evigt, og så tror jeg godt, vi kan se, det er måske en ufed straf. Plus den anden ting, jeg tænkte, der må sgu da være noget regulering for det, hvis det overhovedet bliver indført, at man det her ikke kan få lov at gøre det.
0: Ja, altså man kan sige, det her gør vedkommende jo bare for sjov, for det her er bare en digital kopi. Ja. Så vi ved faktisk ikke, hvad for en straf den rigtige person i virkeligheden får.
3: For han sidder jo han i en celle med langt skæg.
0: Altså har tydeligvis bare siddet der kædet.
3: Så der er to, der bliver straffet. Og der kan man så sige, en dommer skulle jo også ind over. Hvis han skulle have 10.000 milliarder år, så skulle der nok være en dommer involveret i, at han fortjente den straf, ikke?
2: Nej, fordi i det her miljø, der får vi jo at vide, at de her... det er hende her, der laver toast, altså digital kopier selv, og de skal knække, sådan at de bliver samarbejdsvillige, og hvis man knækker dem for meget, jamen, så bliver de bare solgt til spilindustrien som kanonføde et eller andet sted. Det får vi jo at vide.
3: Ja, det, de fungerer ikke som digitale assistenter, hvis de har været for længe i det der tomrum, for så bliver de sindssyge, og så kan de faktisk ikke arbejde, og så er det bare ud til spilindustrien, hvor de bare sender de frontlinjen og bare bliver skudt i et eller andet attentat. Ja.
1: Vi gjorde det. Det var det. Nikolaj Sonne, Christian Vejlø, Kasper Lundberg. Tusind tak.
2: Fornøjelse.
3: Det var stort.
0: Tak.
1: Ja, det var virkelig godt. Tak for at hjælpe mig med at holde traditionen i hævd. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Og det var også vores sidste sommerprogram i vores lille sommerserie. I næste uge kommer der ikke noget i podcastfeedet, men på P1 kommer der en af vores allerbedste udsendelser fra året. Og så er vi tilbage den 6. august. God sommer.
8: Goddag.
9: Jamen, hvor hyggeligt.
8: Hvor hyggeligt.
9: Er du min blind date?
8: Det må jeg jo være.
9: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
10: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
11: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
12: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
11: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
10: Blind date.
13: Goddag.
9: Nå, hvor hyggeligt.
13: Der kender jeg.
9: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
13: Du ser også utrolig veltrænet ud.
9: Øj, tak.
13: Og du behøver ikke at gengælde kompliment.
10: Lige nu i DR-lyd.
14: Smartphones opbevarer mine telefonbøger og fødselsdagskalendere, så jeg ikke selv behøver at huske dem. Diverse AI'er tænker for mig, når jeg skal finde løsninger på alle mulige personlige og professionelle opgaver. Men bliver jeg dummere, når min hukommelse og tankevirksomhed bliver overtaget af maskiner? Og hvordan påvirker det min oplevelse af min plads i verden? Det kigger Carsten Ortmann på.

0: førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, jamen, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
1: Som den første dansker har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France, og det var tæt løb på Champs-Élysées.
2: Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det? Mathieu van der Poel! Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mathieu van der Poel til aller sidst!
1: Ja, sådan lød det i turen på P4, og det blev til en tredjeplads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han kun den 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
3: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France-sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han har helt sikkert også fået smag for mere.
1: Og fra grøn pointtrøje til grøn koncert, som er slut for i år. Og i den sidste udgave i Valbyparken i dag var det også den sidste gang, Jakob Haugaard var frontfigur efter 4 årtier. Og han blev klappet ud. Ja, en varm afsked, men ikke en tårved en, som frontfiguren selv siger.
4: Ja, vi er jo krigere. Altså, hvis du er alt for deprimeret over sådan noget, så ender du sgu på lukket afdeling. Altså. Så vi siger bare farvel og... We hate long goodbyes, ikke? Og til vi ses igen, jo.
1: Og nu bliver faklen så givet videre til journalist og podcaster Katrine Abrahamsen. Og det er på tide med det her generationsskifte, mener Jakob Haugaard.
4: Hvis man vil grøn koncert noget godt, så skulle man forynge det. Og Katrine, en kvinde, kommer ind midt i 30'erne, ikke? Og alt det der, det er det helt rigtige. Jeg kan mærke, at det er rigtigt, det jeg gør.
1: Regn mod syd, og i resten af landet er der byer lokalt, der kan være kraftige, og med torden, havl og kraftige vindstød, og så bliver det ned mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P1.
6: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
7: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: maskinen regner bedre, end vi gør. Maskinen er bedre til at, at formalisere ting og til at lave følgeslutninger, end vi er, fordi vi er præget af alt muligt andet også, og farvet af alt muligt andet også, som man i højere grad kan rense ud af en maskine, end man kan rense ud af os mennesker. Og derfor så er det noget andet, som vi mennesker kommer til at skulle bruges til fremadrettet, og rigtig meget af det videnskabelige arbejde vil blive varetaget bedre af maskinen end af os.
1: Hvis vi lægger alle vores æg over i den der digitale bakke, så bliver der eddermame tomt på nogle andre hylder, og så bliver vores liv blottet for, eller tømt for, eller hvad er det, der sker, hvis vi lægger det hele derover?
0: Jamen altså, for det første så kan jeg ikke se, at det er en mulighed.
1: Aha, altså, det er jo sådan set meget betryggende, for det har da ikke skortet på dommedagsvisioner af, at vi overlader alt fra parforhold over klimakrise til atombombe udløser knappen til den kunstige intelligens, Artificial Intelligence, AI. Eller som en kendt tysk filosof, Wolfram Eilenberger, for nylig sagde til mig, det er federe at kalde det maskinintelligens. Det er jeg sådan set enig i. Maskinintelligens siger simpelthen mere præcist, hvad det drejer sig om, end kunstig intelligens. Men altså det, som Pia Lauritsen...
0: Jeg er Pia Lauritsen. Jeg er filosof og forfatter og foredragsholder.
1: Det, som Pia Lauritsen er steget ombord på supertankeren for at tale om, det er, hvad der sker med os. Vores viden om viden, eller ikke viden, vores evne til og måder at være og tænke på i den her tidsalder, som inden for de seneste år, jeg tror mange daterer det til ca. 2022, har været og bliver mere og mere præget af maskinintelligens. Og dermed en udvikling, som får nogen til at frygte, at vi mister evnen til at tænke, at vi mister evnen til at reflektere og bruge den tid, det tager at få en idé, udvikle den, formulere den, forme den. Vi mister evnen og viljen til at opholde os i uvidshedens ubehag og overlade det til maskinen at få ubehaget til at gå væk i en vis ruf. Men, og det er så her, Bjørn Lauritsen kommer på banen,

0: kommer på supertanker, måske vil dette her betyde, at vores tænkning og vores menneskelige refleksioner og erkendelse bliver genrejst, fordi hele det måle, veje, samle data og lave statistikregime bliver for goldt og uinteressant. Og efterhånden som maskinen lærer mere og mere af sig selv, også bliver for upræcist. Som en anden yngre dansk filosof sagde til mig på parkeringspladsen foran supermarkedets kasser med forårsløg og stiklinger for nylig, maskinintelligensen bliver dement, jo mere vi fodrer den med dens egne svar og dens egen viden. Og her kan vi, som sædvanligt, hente håb og hjælp i menneskeintelligens og filosofi.
1: De senere år, der er den kunstige intelligens, også kaldet AI, jo eksploderet i hovedet på os med alle mulige tilbud om viden, vi kan erhverve os, eller hjælp, vi kan få til snart sagt alt. Og inde i det er der jo en masse sådan bekymrede visioner om, hvad det gør ved os. Så nu tager vi lige sådan nogle hurtige her. Når vi bruger AI i stadig sine grad, kommer vi så til at miste evnen til at tænke?
2: Nej.
1: Er videnskaben truet af udryddelse, fordi AI snart ved alt og kan regne sig frem til alt, og vi derfor ikke længere behøver naturvidenskab?
2: Ja.
1: Kan man regne sig frem til alt?
2: Nej.
1: Er der videnskaber eller praksiser, der aldrig kan udfyldes af AI?
2: Ja.
1: Hvad er det for nogen?
2: Jamen, det er alle dem, der kommer før videnskaben og efter videnskaben. Altså, vi har sådan en forestilling om, at viden er videnskab, og erfaring og erkendelse og intelligens er noget, der hænger sammen med videnskab. Men før videnskaben blev til videnskab, så var der jo noget andet. Der var en anden måde at være i verden på, som siden er blevet bedre indfanget, både af filosofi og af kunst, digtning, men også de visuelle kunstarter. Så, og religion for den sags skyld. Altså, der er andre videns- og værensformer, som ikke har noget som helst med videnskaben at gøre, som har det rigtig, rigtig fint faktisk, også med kunstig intelligens, og måske især med kunstig intelligens.

0: Græsset sweat.
1: Og her vil det nok være på sin plads med en hurtig begrebsafklaring. For når vi bruger ordet videnskab, og Pias svar taler om det, der er noget andet end er før eller efter videnskab, så er det måske meget godt at få videnskab afgrænset.
2: Jamen altså, der er jeg meget inspireret af Martin Heidegger, men som jo faktisk kritiserer, går helt tilbage til Platon og Aristoteles og siger, at der sker noget med tænkningen i det øjeblik, at den bliver skriftlig, og i det øjeblik, at den bliver formaliseret i højere grad, end da den bare er det talte sprog hos Sokrates og før sokratikerne, hvor tænkning har en anden karakter, end den får i det øjeblik, at vi begynder at ville formalisere ved hjælp af sprog og ved hjælp af grammatikken, ved hjælp af det skriftlige sprog, sætte på formel. Men i vores tid, der er vi nok mere vant til at tale om det, som at der sker et skift med industrialiseringen og oplysningstiden, med Descartes og den her videnskabelige metode, som går ind og ændre den måde, vi forstår både os selv og vores omverden på, hvor vi i høj grad bliver optaget af at skulle bemægtige os naturen og skulle bemægtige os verden, og den forståelse, vi har, er mere et spørgsmål om at formalisere og forklare, end det er et spørgsmål om at kunne håndtere og være i den verden, vi er en del af.
1: Vi er, som Pia Lauritsen siger, vant til at tænke moderne videnskab som noget, der bliver sat i gang omkring den franske filosof René Descartes, men som blev berømt for at tvivle på alt, og det eneste, han med sikkerhed kunne vide, var, at han tænkte, derfor var han. I løbet af de følgende århundreder fik vi oplysningstiden og industrialiseringen, som begge var kendetegnet af formalisering og bemægtigelse af naturen og verden og livet gennem en tiltagende kvantificering. Altså nu var det ikke længere Gud, der var forklaringen på alt. Nu kunne vi registrere, måle og veje vores indsamlede data, sætte dem på formel og regne os frem til, hvordan verden er skruet sammen.
2: Ja, vi bilder os ind, at vi så kan erkende, hvordan verden den hænger sammen. Ved hjælp af alle de her metoder og alle de her målinger og begrebsliggørelse af alting. Og det er jo ikke kun religionen, der bliver presset ud. Det er jo så netop også de andre værens- og vidensformer i form af filosofien og kunst. Og, altså, der er andre måder at begribe og være i verden på, end den videnskabelige, som kommer under pres med den her udbredelse, som du siger, vi bliver bedre til at formalisere og til at sætte på formel og have metoder til at måle og veje, og samtidig er der noget andet, vi bliver dårligere til. At gøre plads til og have respekt for at rumme også i vores hverdag, altså i det enkelte menneskes liv og i vores samfund, får vi sværere og sværere ved at håndtere, at der er noget, der ikke kan sættes på formel. Der er noget, der ikke kan måles og vejes. Og det har vi meget, meget svært ved at acceptere og har kun fået sværere og sværere ved siden Heidegger.
1: Med al respekt for Martin Heidegger, så var der faktisk en anden tysker, Arthur Schopenhauer, der 7500 år før Heidegger, nærmere bestemt i 1851, så, at det var ved at skride og afleverede en sønderlemmende kritik af datidens herskende filosofi og metoder i sin tekst Imod universitetsfilosofien. Her skelner han mellem ægte og falsk filosofi og beskriver, hvordan den klassiske filosofiske tradition fra Platon og Kant er blevet afløst af, citat, det absolute vrøvels filosofi. En nydelig generation uden ånd, uden kærlighed til sandheden, uden redelighed, uden smag, uden evne til at kunne svinge sig op til noget som helst ædelt eller til et eller andet, der rækker ud over de blot materielle interesser, hvorunder de politiske interesser også hører. Sådan. Ud med instrumentaliseringen, genstandsmæssiggørelsen, måleveje-regimet, nogen kunne finde på at sige den analytiske filosofi, nogen kunne finde på at sige det affortryllede, som netop er trukket ind på universiteterne på bekostning af metafysik og videns- og værensspørgsmål. Og helt fremme på smudsbladet på en nylig oversættelse af Schopenhauers flammeskrift, kan man læse, at den karakteristik bekom vores hjemlige Søren Kierkegaard så udmærket. Kierkegaard er citeret for: det har morret mig usigeligt at læse Schopenhauer. Det er aldeles sandt, hvad han siger, og er der, hvad jeg under tyskerne, så grovt som kun en tysker kan være, citat slut. Men tilbage til Pia Lauritsen og Heidegger, som ligesom Schopenhauer også inddrager human- og samfundsvidenskaberne og faktisk trækker udviklingen helt tilbage til grækerne, som Schopenhauer lader til at frede.
2: Den er lidt sjov, ikke? Fordi det, der er problemet, og det, der er for mig at se Heideggers mest interessante kritik, det er jo kritikken af filosofien selv, og dermed af humaniora, dermed af de humanistiske videnskaber, som jo også higer efter at blive til videnskab. Jeg har faktisk et citat. Han skriver her i et brev om humanismen, Der skriver han, at lige siden, og det vil sige, altså lige siden, han mener så Platon og Aristoteles, men det er jo så kun blevet værre og værre, men lige siden, at vi besluttede os for, at viden og tænkning var noget, der skulle formaliseres, der har filosofien været i den stadige nødsituation, at den skulle retfærdiggøre sin eksistens over for videnskaberne, i citationstegn. Den mener, at dette sikrest kan ske ved, at den hæver sig selv til videnskabens rang. Men denne bestræbelse er en prisgivelse af tænkningens væsen. Filosofien jages af frygten for at miste anseelse og gyldighed, hvis det skulle vise sig, at den ikke er videnskab. Så i virkeligheden så er filosofi som fag, som det udspiller sig på universitetet, og alle de andre humanistiske videnskaber, de er lige så problematiske for det, jeg står og taler om, som de naturvidenskabelige, hvis ikke mere, fordi at de foregiver at kunne måle og veje det aller sværeste, og som vi formentlig aldrig nogensinde kommer til at kunne måle og veje, nemlig alt det der, der handler om, hvad det vil sige at være menneske. På noget andet, bare på de biologiske, eller neurologiske, eller fysiologiske parametre, som jo kan måles og vejes, men på det åndelige, spirituelle, det der handler om at tænke, det der handler om at udtrykke sig og udfolde sin måde at være i verden på, på en måde, der netop ikke kan sættes på formen. Så vi har jo også humanvidenskaber, som mener at kunne forklare ting på en måde, som ikke bør forklares på den måde, fordi det simpelthen er en anden vidensform, en anden sfære, en anden del af det at være menneske, som er det, jeg siger, aldrig kommer til at blive erstattet af kunstig intelligens.
1: Ja, okay. Det er jo så faktisk lige før, vi kan lukke den her og sige tak for i dag, men det vil selvfølgelig være at gøre både filosofien, Heidegger og Pia Lauritsen, og også Descartes, Schopenhauer og Kierkegaard og flere andre uret. Så lad os undersøge, hvad det er, Pia svarer ja til, når jeg indledningsvis spørger hende, om videnskaberne er truet af udryddelse, fordi AI snart ved alt.
2: Det er helt konkret den der forestilling om, at vi kan sætte formel på alt, hvad der er vigtigt her i verden. Alt, hvad der er vigtigt i livet. Alt, hvad det vil sige at være menneske, at det kan psykologien eller adfærdsvidenskaberne eller hvad der ellers måtte være af både human- og samfundsvidenskaber, at det vil de kunne sætte på formel. Det kunstig intelligens sætter det under pres, fordi at det går op for os, at der stadig er noget, som vi ikke kan sætte på formel, som vi ikke kan videnskabeliggøre. Og derfor så begynder der at komme en eller anden form for søgen efter noget, der netop rækker ud over også humanvidenskaberne. Der bliver en større og større interesse for en måde at forstå verden på, som du kunne kalde den spirituel, eller metafysisk, eller åndelig, eller jeg har for eksempel en veninde, som er astrolog. Hun ser en kæmpe stigende interesse for det, hun kan. Det hører jo ikke inde under humanvidenskaberne eller nogen videnskaber i det hele taget. Der kommer større og større søgen efter nogle gamle måder at tænke og forstå os selv på og vores omverden på, som videnskaberne ikke kan honorere. Og det, som videnskaberne kan honorere, det kommer kunstig intelligens til at kunne gøre hurtigere og bedre. Så derfor siger jeg, at de kommer under pres.

0: accepterer det. AI er bedre og hurtigere til at overskue og analysere store datasæt, så hele den gode gamle, det er videnskabeligt bevist, at vi med stor sandsynlighed flyder over i AI-sfæren, både hvad angår naturvidenskaberne og humanvidenskaberne. En hver videnskab, der gerne vil basere sit videnskabelige bevis på målte og vejede fakta. Det betyder imidlertid ikke, at enhver form for videnskabeligt bevis er saga blot, siger Bjerre Lauritsen.
1: Ikke nødvendigvis, men det bliver bare ikke os mennesker, der er de bedste til at afgøre de ting. Altså, det er ikke os mennesker, der bliver de bedste til at tage de der store datamængder. Altså alt, hvad der handler om kvantitet, alt, hvad der handler om, at vi, hvis vi har nok data, så kan vi drage de her konklusioner, det er vi ikke de bedste til at gøre, og det har vi jo i virkeligheden måske, ja, det har vi jo været, mens der ikke har været nogen, der har regnet bedre, end vi har, men det er der nu. Maskinen regner bedre, end vi gør. Maskinen er bedre til at formalisere ting og til at lave følgeslutninger, end vi er, fordi vi er præget af alt muligt andet også, og farvet af alt muligt andet også, som man i højere grad kan rense ud af en maskine, end man kan rense ud af os mennesker. Og derfor så er det noget andet, som vi mennesker kommer til at skulle bruges til fremadrettet. Og rigtig meget af det videnskabelige arbejde vil blive varetaget bedre af maskinen end af os. Du kan sige, alt hvad der er logisk, alt hvad der er rationelt, alt hvad der er det, som vi laver videnskab på, det er jo noget, som du kan formalisere. Det er derfor, det bliver først til videnskab i det øjeblik, at det er blevet testet, og det kan gentages. Det samme eksperiment kan gentages af flere forskellige mennesker i flere forskellige sammenhænge, og man når frem til det samme resultat. Det vil sige, det er i bund og grund noget, der kan kodes. Og det er jo lige præcis det, som maskinen er og skal være super, super god til. Så vi bliver nødt til at have fat i noget af alt det, som vi ikke har dyrket i hele den her periode, som Heidegger fremhæver. I hele den periode, hvor vi har troet, at al tænkning var videnskab. Vi har simpelthen glemt, at der er noget. Tænkningen fandtes også før videnskaben kom til, og den findes også efter, at kunstig intelligens har overtaget det videnskabelige arbejde. Det skal vi i gang med nu at genlære og genforbindes med som mennesker, at vi skal blive mere fortrolige med, at tænkningen den er meget større og kan meget mere, altså den menneskelige tænkning, end, nu siger jeg i gåseøjne, bare videnskab. Og det er en god nyhed for mig at se, fordi jeg er jo som bekendt filosof. Så jeg synes jo, det er herligt at se, at det i større og større grad bliver der bliver en anerkendelse af, at videnskaben måske ikke var det hele. Måske var der mere i os mennesker, i vores tænkning, end det, der kunne formaliseres, det, der kunne gøres til metode, det, der kunne måles, og det, der kunne vejes. Og dermed kan det jo godt lyde som en dårlig nyhed, at videnskaben mister terræn, men der er en meget god nyhed forbundet med det også.
0: Og den gode nyhed er altså, at vi har alle tiders chance for at genfinde og genvinde vores tænkning. Jeg mener om det ene af de indledende hurtige spørgsmål.
2: Når vi bruger AI i stedet sine grad, kommer vi så tømme i stævnen til at tænke?
3: Nej.
0: Vi mister ikke evnen til at tænke.
1: Det gør vi ikke, fordi at den kommer et andet sted fra end noget, der kan trues af en teknologi som kunstig intelligens. Men derfor kan den jo godt komme under pres, vores evne til at tænke. Når jeg siger, at vi ikke mister den, så er det fordi, at vi har, i hvert fald som det ser ud nu, så har vi altid muligheden for at genaktivere den. Det kan godt være, at den er på pause i perioder, vores evne til at tænke. Altså, det kan godt være, at når vi er på arbejde, eller vi laver nogle opgaver på vores studie, eller hvad det nu måtte være, at vi omgås teknologi, og vi omgås hinanden på en måde, der gør det vanskeligt, og vores evne til at tænke faktisk er sat på pause. Men den kan genaktiveres når som helst, og meget simpelt. Og derfor så mister vi den ikke. Så er der ikke noget, der tyder på, at vi kommer til at miste den. Men den er under pres, fordi vi ikke træner den. Altså fuldstændig ligesom, at nu, jeg har lige haft ferie. Normalt så ror jeg flere gange om ugen. Det har jeg ikke gjort i den her ferie. Så kommer jeg tilbage i går til træning, og så kan jeg mærke, så for pokker formen allerede blevet dårlig. Ikke? Der er gået 10 dage, fordi jeg ikke har trænet min sport, dyrket min sport i 10 dage, så er jeg kommet i dårligere form. Så kan man jo godt regne sig til, at i og med, at hjernen også er en muskel, og i og med, at det kræver træning at tænke klart, og det kræver træning at tænke kritisk og tænke i det hele taget. Hvis vi så har den sat på pause for længe, ja, så kommer vi i dårlig form. Altså, og der tror jeg, at vi især siden sociale medier og hele den bølge med de digitale, den karakter digitale medier, har vendet os til, at vores hjerne gerne må være på pause i meget lange stræk. Og det er en udfordring. Altså, det betyder, at vi kommer, tænkningen kommer under pres. Men den kan stadig aktiveres, og derfor så mener jeg ikke, vi mister den.
3: They didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it?
0: De vidste ikke, hvor de var på vej hen, men de vidste, at det ikke var der, de var. Vi skal holde os i form. Det er vel for de fleste en ret længe kendt sandhed. Et godt livsråd. Lad ikke kroppen forfalde, hjerte- og lungekapaciteten blive for ringe, musklerne for svage, fedtprocenten for høj, og hvad der nu ellers er, at det sænger for det lange, gode, vitale liv. Og det samme gælder altså, som vi hører Per Lauritsen sige, vores hjerne og vores tænkning. Hold hjernen i form, ellers bliver vores tænkning svækket. Vores tankemuskel ender med dårlig kondi, kunne man sige. Og her fremhæver Per Lauritsen de sociale medier, som rigtig, rigtig mange af os bruger som en kombination af pause- eller overspringshandling, og vi holder da hovedet i gang og forholder os til verdens tilstand eller nogle katte på en video. Men det er ikke pause, og det er ikke tanke eller reelt forholden os til verdens tilstand. Det er meget langt hen ad vejen, tomme kalorier og bedøvelse. Jeg har hørt for nylig nogen sammenligne den positur, vi indtager, når vi står ved busstoppestedet eller bevæger os mellem møder eller forelæsninger eller hvad vi nu gør. Den der let foroverbøjede nakke og lidt krumme ryg, når vi kigger ned på telefonen i hånden og på, hvad den nu tilbyder af distraktion eller angiveligt meget vigtig information. Sammenligne den positur med de billeder, man kan finde af stofmisbrugere på stoffet fentanyl, det såkaldte zombie drug, som netop står stille, nærmest fastfrosne, med bøjet nakke og ludende skuldre, helt forstenede og gået i stå. For trods manges overbevisning om, at en hurtig tur på Facebook, TikTok eller Instagram netop er den velkomne pause, som cigaretten var engang, så er det ikke en pause, hvor tanker flyder frit, og spørgsmål melder sig i vores sind om vores forståelse af verden. We are everyday robots on our phones. Så er vi, som sangeren Damon Albarn fortæller os, hverdagsrobotter på telefonerne, som tegner streger mellem tal på et papir, eller på anden måde følger præprogrammerede løsningsmodeller.
1: Problemet er jo, at det ikke er pauser. Hvis man fortæller sig selv det, eller bruger det som forklaring på, hvorfor man lader sit barn sidde og scrolle og kigge på et eller andet, fordi når man er træt, og han er ved at brænde sammen, så han har brug for en pause, så tager vi fejl. Det er ikke en pause at blive stimuleret af digital medie. En pause, det er at glo ud af vinduet, eller at gå en tur, eller løbe en tur, eller vinterbade, eller hvad man nu foretrækker. Det er en pause, hvor kroppen den faktisk tager over. Hvis vi skal have pause op i hovedet, så skal vi have kroppen til at foretage sig noget, som fungerer på en måde, der giver ro til hovedet. Og det gør det der ikke. Altså at sidde og glo på sin telefon er jo konstant overstimulans af hovedet. Så det er ikke en pause. Så der er jeg meget uenig i, at det hjælper. Og jeg er i øvrigt også uenig i, at vi har brug for en pause væk fra at tænke, fordi vi bruger ikke meget tid på at tænke i vores hverdag, som vores hverdag ser ud nu. Ikke den form for tænkning, jeg taler om, som netop er at konfrontere, at der er noget, vi ikke ved. Som er at finde ud af, hvordan navigerer jeg, at der er en uvidenhed på spil. Der er noget her, der er en usikkerhed, der er en der er huller i min forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Og der er huller i mine løsningsmodeller. Altså, jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal håndtere, at det kan være noget, altså, at mine kolleger de opfører sig på en måde, som jeg synes er uhensigtsmæssig, men den konflikt vil jeg ikke tage, eller sidst jeg tog den, var den ubehagelig, eller jeg vil egentlig gerne opdrage mine børn, men jeg vil ikke ud i de situationer, hvor det kan blive ubehageligt, eller jeg er bange for, at min kæreste går fra mig. Jeg er ikke sikker på, at han elsker mig lige så meget, som jeg gør. Altså, du ved, de der typer af spørgsmål, som er en konfrontation med, der er noget her, jeg ikke har et færdigt svar på. Jeg har ikke en metode, jeg har ikke en formel. Jeg kan ikke følge 1, 2, 3, 4, 5, så er problemet løst. Alle de situationer, hvor vi har det sådan, dem konfronterer vi ikke. Og det er først, når vi konfronterer dem, at vi bliver tvunget til at tænke. Altså, når vi står i det der gab, der er et eller andet her, hvor der ikke er en færdiglavet løsning, jeg bare kan følge. Det er der, vi tænker. Og når vi hele tiden har maskiner, teknologier og metoder, der går ind og, og løser ting for os, ja, så står vi jo meget sjældent i en situation, hvor vi er tvunget til at tænke. Og derfor er jeg simpelthen ikke enig i, at vi bruger meget tid på at tænke, og vi har brug for en pause. Det, vi har brug for en pause fra, det er forestillingen om, at alle de der løsninger, alle de der metoder, alle de der værktøjer, vi har, det er nogen, vi skal sørge for hele tiden at bruge og hele tiden løbe efter.
0: Og det, du beskriver der, er det det, vi kan henregne under det førvidenskabelige og henholdsvis postvidenskabelige?
1: Ja, men der er meget mere i det. Altså, ja. Fordi alt det, der handler om... Ja, hvis vi skal tale om de sådan, filosofiske termer, så er det jo de der helt basale menneskelige vilkår, som at vi er placeret i tid og rum, og vi er begrænset af tid og rum. Og det kan vi jo tænke netop som begrænsninger. Men hvis vi i stedet, eller også tænker på det som betingelser, og ikke bare betingelser, vi er underlagt, men betingelser, den verden, vi er en del af, er underlagt, så sker der lige pludselig noget andet. Fordi så bliver det at være et tidsligt væsen ikke kun noget, der er forbundet med, jeg har ikke nok tid, eller tiden går for hurtigt, eller hov, nu er jeg lige pludselig blevet gammel og gråhåret, eller jeg ved, jeg skal dø på et tidspunkt, og sådan noget. Alt det der sådan kan lyde som noget, åh, det gider jeg ikke rigtig forholde mig til. Men hvis vi kigger på det netop som en betingelse, vi deler med vores den natur, der er omkring os, den planet, vi er en del af.
0: Og den øvrige menneskehed.
1: Og den øvrige menneskehed, ja, så er det at være betinget af tid faktisk en rigtig, rigtig god ting, fordi det er det, der tvinger os til at prioritere. Det er det, der konfronterer os med, at hvis jeg ikke kan være alle steder på én gang, og jeg ikke kan gøre alting på én gang, ja, så skal jeg til at vælge med, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig at bruge min tid på, den her begrænsede tid. Og det er lige præcis noget af det, som jo gør os enormt menneskelige, at vi gør os værdidrevne, fordi så bliver det jo lige pludselig et element med, hvad har værdi for mig? Hvad har værdi for dem, jeg er sammen med? Vi begynder at stille nogle andre spørgsmål end bare, hvordan kan jeg gøre det her hurtigst muligt, eller hvad kan jeg få mest muligt ud af at gøre de der mere sådan produktionsdrevne spørgsmål? Så bliver vi tvunget over i i nogle værdi- og prioriteringsspørgsmål. Så alt det, der handler om de der basale betingelser, vi er underlagt som mennesker, det at kunne håndtere dem og være okay med det, det er det, der ligger i det før og, eller det præ- og det postvidenskabelige. Mm. Det er en accept af, at det at være menneske, det kommer med nogle begrænsninger og nogle betingelser, men som også giver en hel masse navigationsevne og tilpasningsevne og værdidrevet adfærd, som vi værdsætter og som der er brug for, ikke bare for os selv og for hinanden, men også for planeten, altså det økosystem, vi er en del af. They didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it?

0: Hverdagsrobotter er kun i kontakt via deres tommelfingre, mens de svømmer i det sprog, de er blevet en del af. Og jo, vi synes sikkert alle sammen, at det kan være meget skønt at køre lidt på frihjul en gang imellem, slå autopiloten til. Men i det lange løb risikerer det netop at blive noget zombie-pis, hvor nogle andre eller noget andet styrer os i retninger, der er glædesløse, tomme for indhold, og hvor vi ikke kun er fri for at skulle prioritere. Der er simpelthen ikke noget, der skal prioriteres imellem. Der er ingen værdi, der er højere end en anden, selvom den tilgængelige AI tilbyder os en prioritering.
1: Den hjælp, vi mener at kunne få, hvis vi mener at kunne få den type af hjælp fra AI, så begår vi i hvert fald en fejlslutning i forhold til...
2: Hvorfor det?
1: Ja, fordi at det, som det kommer fra, behovet for at prioritere, det er jo netop en anerkendelse af, at jeg er et begrænset væsen. Jeg står her, og det er mig, der ikke lever til evig tid. Det er mig, der bliver gammel og får gråt hår. Det er mig, der skal dø på et tidspunkt. Det er mig, der, når jeg bruger min tid sammen med dig, Carsten, ikke bruger den sammen med mine børn. De er alligevel ikke hjemme, så det var ikke en valgmulighed. Men som bruger min tid sammen med dig, i stedet for eksempel at prøve at tjene penge et eller andet sted, fordi det gør man ikke af at stå her sammen med dig. Jeg kunne godt være vildt optaget af det, og sige, at jeg skal bare løbe lynhurtigt, fordi så kan jeg tjene en masse penge, så kan jeg købe et stort hus, så kan jeg hurtigere gøre det ene eller det andet eller det tredje. Det at lave den prioritering er jo noget, der kommer fra, hvordan er det, jeg vil bruge min begrænsede tid? Og i det øjeblik, jeg udliciterer svaret på det spørgsmål til en maskine, som ikke har det problem. Den har ikke det problem, at den skal prioritere. Den har ikke det problem, at den er ved at blive gråhåret.
2: Eller den skal huske at sove og spise noget og gå på toilettet.
1: Præcis. Eller at den har nogle børn, den også skal være sammen med, og som den skal være noget for, eller hvad det nu måtte være. Alle de problemer, vi har, der gør, at vi prioriterer, de problemer har maskinen ikke. Så hvis vi udliciterer håndteringen af de problemer til maskinen, ja, så bliver de ikke løst for os. Så bliver de, muligvis kommer der noget data ind, som kan, ja, jeg ved ikke engang rigtig, hvad det kan, men det løser i hvert fald ikke de vanskeligheder, jeg har med at være menneske. Det, der gør det svært for mig at være menneske, det er kun mig, der kan løse de problemer. Og kun ved at konfrontere, at jeg ikke har svarene, og at jeg må leve med de valg, jeg foretager på tværs af, eller på trods af, at jeg ikke har svarene. Det er det, der er det hårde.
2: Og der kommer det jo til at lyde som om, at det, at vi nu har adgang til alt den her enorme viden, de her kæmpemæssige datasæt, som AI overskuer for os, og analyserer og trager konklusioner frem og fortæller os alle mulige ting, som vi spørger den om. Et eller andet sted kunne det lyde som om, det er et kæmpemæssigt wake-up call i forhold til netop at begynde at reflektere over nogle af de ting, du fremhæver der, og sige, hold da op. Hvis vi lægger alle vores æg over i den der digitale bakke, så bliver der eddermame tomt på nogle andre hylder, og så bliver vores liv blottet for, eller tømt for, eller hvad er det, der sker, hvis vi lægger det hele derover?
1: Jamen altså... Altså for det første, så kan jeg ikke se, at det er en mulighed. Det kommer ikke til at ske. Vi kommer ikke til at lægge det hele derovre. Vi er allerede i fuld gang med, og når jeg siger vi, så mener jeg os alle sammen. Altså der er en kollektiv debat, som ikke har været der. Som ikke var der omkring Heideggers tid, som ikke har været der med de sociale medier, som ikke har været der før. Måske nogensinde i menneskehedens historie, en kollektiv debat om teknologiens indvirkning på os mennesker. Og hvad der sker, når vi stoler mere på teknologien, end vi stoler på os selv. Den debat er der lige nu, på global plan. Og det er for mig at se et vidnesbyrd om, at vi er ikke i gang med at lægge alle vores æg over i en kunstig intelligenskurve. Vi er i gang med at lære den nye teknologi og os selv at kende, på en måde, som vi har forsømt meget længe. Altså,
2: det er det, mere om, det er et wake-up call.
1: Ja, præcis. Så for mig, altså, det kan da godt være en meget sjov øvelse at sige, hvad ville der ske, hvis vi lagde alle vores æg derover, men det kommer ikke til at ske. Altså, og det eneste, der ligesom ville være at sige, det ville være, så ophører vi med at være mennesker, forstået på den måde, at det, du foreslår, det vil kun kunne udspille sig, hvis og når det blev muligt, at sige, vi uploader, det der, der er lavet sci-fi-film, vi uploader vores egen bevidsthed til en computer, så kan vi leve videre evigt. Altså, det tror jeg så nogen som Elon Musk og andre typer måske tror på, både kan lade sig gøre og vil være en god ting. Men det er der bare, der er alt for meget menneske tilbage på den her planet, altså til, at det kommer til at ske.
0: Lad os lige tage den der, som Pia er inde på her, med at uploade vores bevidsthed til en computer. Det er en tanke, som blandt andre den amerikanske opfinder og futurolog Ray Kurzweil, som står bag det såkaldte Singularity University, er inde på som en fremtidig mulighed, som blandt andet er skildret i tv-serien Extrapolations, som netop ekstrapolerer nuværende tendenser frem mod 2070.
3: I have a friend. Guy's a tech trillionaire in New Zealand. He's bailing on the whole thing.
4: Bailing? What do you mean?
3: Well, planet's unlivable, clearly. So he and his wife signed up to digitize.
4: Oh, I've heard of it. You upload yourself or something.
3: Mm-hmm. And they store you in the cloud until the planet heals itself, whatever that means. Blue skies, clear lakes, breathable air, at which point they magically reanimate you into this decarbonized utopia in a body of your choice.
5: I think it's kind of cool.
6: The cloud sounds more interesting than what your generation calls reality.
3: Okay, I'm sold. What do we bring?
4: Ah, how does one dress for the cloud?
3: Is there room service? Mm-hmm. How's the view?
0: Og så sidder de der med deres drinks og småjoker om deres ubeboelige planet, eventuelt dresscode i skyen, og om der mund er room service.
7: I heard it worked in a dog.
1: Det kommer jo den der ældgamle forestilling om, at vi kan skille krop og sjæl, eller krop og sind ad. Og at det, der gør os til mennesker, er vores sjæl, vores sind. Og at kroppen egentlig bare er sådan lidt bøvlet ting, altså, som vi talte om før, som vil have mad og skal sove og alle de der ting, ikke? Men det er jo en meget, meget filosofisk set. Det kan godt være, at det stadig giver mening i en videnskabelig, teknisk kontekst at tænke og tale om det på den måde. Men set i en filosofihistorisk perspektiv, så er det jo meget, meget, meget længe siden, man opgav den forestilling. Altså, man har jo for længst indset, at krop og sjæl hænger sammen på en måde, som slet ikke giver mening at tænke adskilt. Og at tænkningens væsen, det at kunne tænke som menneske, det er dybt forankret i den måde, vi er fysiske væsener i den her verden. Så den der forestilling, den vidner om en meget, jeg vil tillade mig at sige, meget svag tænkning. Muligvis en stærk videnskabelig disciplin eller teknisk verdensforståelse, men en enorm svag tænkning, altså en tænkning, der ikke har udviklet sig i århundreder. Og det har den filosofiske tænkning i hvert fald udviklet sig i en retning, der peger langt væk fra den der forestilling om, at det menneskelige er noget, der kan løsrives fra det kropslige, og dermed noget, der kan uploades i en maskine og i at leve evigt. Altså, jeg synes, det spilder tid, hvis jeg skal være helt ærlig, at gå ind i den type af dialoger, fordi det er så absurd.
0: Og så er vi med overvejelsen om krop og sind, og hvorvidt de kan skilles fra hinanden, tilbage ved den franske filosof René Descartes, som Pia nævnte tidligere som foregangsmand for moderne videnskab, og som i en årrække har været genstand for meget skældud over netop den dualisme, som han ifølge mange læsninger introducerede over for en anderledes holistisk tænkning. Men her mener Pia altså, at vi gør manden, som betragtes som grundlægger af den videnskabelige metode, René Descartes, uret.
1: Han går faktisk selv ret meget ud af at understrege, at han er ikke i gang med at bygge en metode, som alle kan benytte, og som ligesom skal en gang for alle sætte formel på, hvordan vi skal arbejde. Han skriver faktisk eksplicit, at hans formål er ikke at undervise i en metode, som alle skal følge, for så at kunne bruge deres fornuft hensigtsmæssigt. Hans hensigt og hans formål er udelukkende at vise, hvordan han har forsøgt at bruge sin egen fornuft og sin egen tænkning. Og så gør han det meget klart, at det der med at tænke, det kommer af at starte med at tvivle. Så vi er blevet gode til ligesom at gentage den der, jeg tænker, altså er jeg. Men hos Descartes starter det jo med, jeg tvivler, derfor tænker jeg, og derfor er jeg. Så han insisterer jo på en grundlæggende tvivl på alt. Alt, hvad der simpelthen, alt, hvad han har lært, alt, hvad han har som ung, har han blevet virkelig været meget, en meget begavet mand, åbenlyst, har indoptaget en eller pokkers meget undervisning, læst alle de store tænkere, og når på et tidspunkt skriver han her i sin diskurs, eller sin tekst her om metode, på et tidspunkt indser han, at det eneste, han egentlig har opnået, det er at opdage sin egen ignorance, altså sin egen uvidenhed, meget jo i tråd med Sokrates' det eneste, jeg ved, er, at jeg ikke ved. Ikke? Ja. Så det, den der forståelse af, at at det lærte, det videnskabelige, eller det, som det vi kan læse os til, det vi kan formalisere os frem til, det vi kan teoretisere os frem til, det tjener egentlig kun det formål hos Descartes, at indse, at det ikke rigtig kan bruges til det, han søger. Mm. Den grund, han søger, altså det fundament, han taler om, sådan han vil ned under sandet og finde sådan solid fundament, finde ler under jorden, der hvor han ligesom ved, at han kan stå fast, og han siger, okay, nu har jeg et solidt fundament. Det kan han ikke få via de der lærte tekster og via de der, den der overlevering, som vi normalt har. Den kan han kun få ved at tvivle, og ved at tvivle på alt.
0: Og det gør maskinen ikke, altså tvivler. Faktisk smider den hellere en halvbagt sandhed, eller som nogen kalder det, en hallucination i brugerens retning, men altså altid baseret på analyse og mønstergenkendelse i et enormt datasæt. Og det er et af de steder, maskinen bliver et tvivlsomt bekendtskab, og vores evne til at tvivle og tænke selv bliver essentiel.
1: Det han jo siger er bare, at jeg kan ikke stole på noget. Altså, jeg kan ikke stole på mine sanser. Jeg kan ikke stole på, fordi at det kan være, at jeg ser, jeg tror, at jeg ser et dyr, men det er i virkeligheden skygge af dyr, eller det er i virkeligheden, at det ikke er dyr, det er bare nogle sten, der er sådan stablet oven på hinanden på en måde, så det ligner et dyr. Eller jeg tror, at jeg ser en lille bitte ting langt væk, men når det kommer tættere på, opdager, at det er en kæmpe stor bus, som jeg kan gå ind i. Altså, jeg kan ikke regne med jeg kan ikke stole på mine sanser, de bedrager mig.
0: Og hvis man tilfældigvis kommer i tanker om gode gamle Platon og hans hulelignelse, hvor nogle mennesker fastspændt i en hule oplever verden og livet gennem noget, der i virkeligheden er skygger projiceret op på en væg foran dem og i hele deres synsfelt, så er det her, vi er.
1: Det sætter mig i en situation, der betyder, at jeg er nødt til at tvivle på alt. Altså, jeg kan ikke, når jeg ikke kan regne med mine egne sanser, og jeg ikke kan regne med de lærte, altså dem, der har undervist mig, dem, der har skrevet de store, tykke bøger om, hvordan verden hænger sammen, ja, så kan jeg ikke rigtig regne med noget. Og derfor bliver tvivlen min følgesvend. Det bliver den, jeg har at gøre godt med. Og heldigvis viser den sig også at kunne hjælpe mig, fordi at jeg i tvivlen opdager min egen tænkning, opdager min evne til at tænke, som er det, der faktisk bekræfter mig i, at jeg har en plads her i verden. Jeg er her. Jeg er lige her.
2: Jeg tænker, derfor er jeg.
1: Ja. Men det kommer alt sammen af, at jeg har ligesom udryddet alt det andet. Jeg har tvivlet så meget på alt det andet, at det eneste, der står tilbage, det er mig og min tænkning. Og det er for mig at se et enormt vigtigt budskab i den tid, vi lever i dag, fordi at vi har den der forestilling om, at vi skal have maskinen. Først skal vi have maskinen til at vide alt, så den kan svare på alt. Og når det så er, det viser sig, at den godt kan finde på at snyde lidt og opdigte eller hallucinere eller et eller andet, så vil vi bygge en ny maskine, der kan hjælpe os med at afkode, hvornår noget er sandt og hvornår noget er falsk. Hvor det, der både er Descartes og Platons pointe med hulelignelsen, det er jo, vi har aldrig nogensinde kunnet vide med sikkerhed. Og det er der truslen mod videnskaben jo også kommer ind, kan man sige, ikke?
0: Og der skal vi huske at nikke til videnskaben og videnskabsteorien netop for hele falsificerbarhedstanken, formuleret af Karl Popper i 1930'erne, og ideen om, at al vores viden kan vælte. Den navnkundige sorte svane kan pludselig dukke op i en verden, hvor vi var sikre på, der kun fandtes hvide svaner, og dermed vil al vores hidtidige viden på hovedet være et paradigmeskifte, fordi tvivlen er nødvendig, og er vores ven.
1: Vi har aldrig nogensinde kunne vide med sikkerhed. Vores sanser bedrager os. Det er også det, Platons hulelignelse handler om, ikke? At vi tror, vi ser virkeligheden, men de her fanger i den her hule sidder bare og ser på skygger på en væg. Og så fordi at vide, det er en mand, det er et æble, det er en stol. Men det er egentlig bare skygger på en væg. Det er ikke rigtige æbler, det er ikke rigtige mænd. Og det er alt sammen den samme fortælling op igennem filosofihistorien, at husk nu, at vi er i stand til at navigere. Vi er i stand til at tænke selv. Vi er i stand til at forstå den verden, vi er en del af, også selvom vi ikke kan vide med sikkerhed, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og det gælder også i dag. Det er ikke nyt, at vi bliver udsat for hallucinationer.
0: Skygger på en klippevæg i en hule.
1: Det er ikke nyt, at der er deepfakes, der prøver at få os til at tro, at verden er på en måde, eller nogen har sagt noget, som de ikke har sagt, eller nogen har gjort noget, som de ikke har gjort. Det er et vilkår ved det at være menneske. Og vi ved godt, hvordan vi skal håndtere det. Altså, vi har håndteret det igennem hele vores, igennem hele menneskehedens historie. Der har vi håndteret det faktum, at vi er omgivet af uvished og af usikkerhed, og vi er i stand til at håndtere det alligevel.
0: hjælp, vi er i stand til at håndtere det. Blandt andet, fordi vi er bundet i tid og rum, som vi var inde på tidligere, og fordi vi dermed prioriterer og tilskriver værdi, herunder sandhedsværdi. Og fordi vi alle sammen har både en forside og en bagside. Og selvom man nu og her kun kan se forsiden, så ved vi, at der også er en bagside. Vi ved, at der er noget, vi kan se, og noget, vi ikke kan se. Noget, du fortæller, og noget, du ikke fortæller. Og det ved vi, blandt andet, fordi sådan er vi selv, og vi kan bruge os selv til at forstå vores omverden, fordi vi er midt i den. Verden, virkeligheden, er rundt om os. Vi står ikke uden for den og kigger ind på den. Det gør AI. I hvert fald så længe det varer. For mens vi taler, er der naturligvis nogen, der vil udstyre AI'en med de samme sanser, som vi har, og som vi også, sammen med sproget, erkender verden igennem. Og udstyrer den med den bevægelighed, der vil sætte den i tid og rum. Der er sågar AI-udviklere, der taler om at udvikle maskiner med moderinstinkter.
1: Og vi taler ikke bare som tilfældige sølvhatte, et eller andet. Nej, vi taler om folk, der modtager Nobelpriser, ikke? Som er overbevist om, at vi kan udvikle kunstig intelligens med moderinstinkter. Så det er jo det, det hele handler om. Det handler om, kan vi være dem, der giver liv? Og når jeg siger vi, så er det jo, der er rigtig mange mandlige tech dudes, ikke? Kunne vi nå dertil, hvor vi kan give liv? Fordi det er jo det, Gud gjorde. Og hvor man som kvinde ikke kan lade være med at tænke, jamen altså, vi mennesker kan jo godt give liv. Det fungerer bare på en anden måde, end ved at sidde og kode noget i en computer. Og den anden måde, den kommer altså med smerte. Den kommer med sorg. Den kommer med afmagt. Den kommer med alt muligt. Altså, når mennesker giver liv, så er det alt det, som vi tror, vi kan slippe for. Ikke? Altså, så det er på en eller anden måde, at det er jo sådan en, jamen hvis vi nu kunne slippe for det, og så bare gøre det på gudmåden, hvor vi bare lige bruger 7 dage, eller 700, eller 7 millioner år, hvad det nu kommer til at tage. Så på et tidspunkt, så står vi mennesker der, hvor vi var dem, der kunne det. Det er ikke om et skridt eller om 2 skridt, men det er lige om lidt. Det er det, boblen handler om, jo. Det er det løfte.
0: Men det er måske også den boble, vi er på vej ud af, på grund af det wake-up call, som vi begynder at øjne konturen af, hvor vi indser den kunstige intelligenses mangler. Man kan måske sammenligne AI'en med Frankensteins monster, som ligesom AI er stykket sammen med komponenter, legemsdele, fra et kæmpe lager, en slagmark fyldt med døde kroppe efter et stort slag, og som bevæger sig ud i verden, uden nogensinde rigtigt at have lært, hvad og hvordan verden og dens mennesker er. Og det wake-up call handler blandt andet om, at vi får stadig tydeligere øje på de værdier, der ligger i vores tidsligt og rumligt begrænsede liv. Hvor der hele tiden er noget, vi har ryggen til. Noget, vi ikke ser. Og noget, vi kan vende ryggen til. For eksempel en deepfake. Fordi vi har evnen til at vurdere, om det er noget, der har værdi. Noget, vi bør eller vil bruge tid på. Den tid, som går i vores liv, uanset.
1: Ja, hvad er det, jeg skal bruge det tid, den tid og det rum, jeg så har til?
2: Ja.
1: Og den, vi har jo også tidligere været inde på Nietzsche, der definerer mennesket som det endnu ikke faststillede dyr. Ikke? Altså, det betyder, at vi er født ind i verden, uden at vide, hvorfor og hvor længe.
0: Og det tidligere, som Bjerg Lauritsen refererer til her, er en trilogi af supertankertogter om metaverset og singulariteten tilbage i 2022 og 2023, som blev til sammen med filosof Thomas Schwarz-Wenzer. De kan søges frem i DR Lyd.
1: Og den der uvidenhed, altså uden at vide, hvorfor og hvor længe, det gør, at vi netop spørger, jamen, hvorfor? Altså, og hvis jeg ikke ved, hvor længe, så skal jeg da sørge for, at jeg bruger den tid, jeg har, på noget, der giver mening for mig. Noget, der skaber værdi for mig. Mm. Og der kan jeg godt nogle gange være bange for, at de spørgsmål, eller jeg kan jo konstatere, at de spørgsmål i en lang periode, især med de sociale medier, er kommet under pres. Men jeg kan også konstatere, at med gennembrud og kunstig intelligens, er der sket noget, der har fået os til at begynde at stille nogle af de spørgsmål igen. Og det er derfor, at jeg er meget mere optimistisk end rigtig mange af de dommedagsprofeter, der taler om kunstig intelligens. Det er sådan set ikke, fordi jeg tror jo på ingen måde, at kunstig intelligens kommer til at redde menneskeheden, som alle jubeloptimisterne, de siger. Kommer til at løse alle vores problemer, og den gode version af det der med, at der ikke er nogen, der vil have dig, og du har ikke noget arbejde og sådan noget, det er jo, jamen, det behøver du heller ikke, fordi at du kommer på sådan en indkomst, sådan en helt forsørger...
2: Borgerløn,
1: ikke? Og hvorfor i alverden skulle du bekymre dig om at få en kæreste, når du har en lille maskine, der kan tilfredsstille dig på alle de måder, du gerne vil? Det er jo den, der ligesom bliver vendt, som i, det bliver rigtig godt det her, ikke? Og det bliver overflød. Og jeg køber ikke ind på nogen af dem, men jeg kan konstatere, at kunstig intelligens, ideen om kunstig intelligens, får jeg lyst til at sige, fordi det er jo ikke teknikken, det er ikke teknologien, der som sådan har fået os til at have de her dialoger og stille de her spørgsmål, men ideen om kunstig intelligens har fået os til det. Det vil sige, ideen om, der er noget, der er klogere end os, der er noget, som vi kan risikere at miste kontrollen til. Den idé har fået os til at stille nogle af de spørgsmål, som teknologi igennem rigtig mange hundrede år har fået os til at glemme at stille. Den teknologi, der har været igennem rigtig mange hundrede år, har lovet os magt og kontrol og herredømme, altså over naturen og over, altså vi kan selv bestemme, hvordan vi skal bruge vores tid, og vi kan oplære energi, sådan så vi ikke behøver at blive udbrændte. Og, altså, det er kommet med det der løfte, hvor kunstig intelligens kommer med et andet løfte. Den kommer med, at jeg kommer til at tage det hele fra jer. Altså, jeg kommer til at kunne alt det, I troede kun var jer, der kunne. Og derfor kommer I til at stå i det ingenmandsland, altså i det vakuum, i det tomrum, som vi i virkeligheden er født ind i. Så det er en påmindelse om vores på en eller anden, altså at den idé om kunstig intelligens er en påmindelse om det vilkår, vi hele tiden har været underlagt. Og det er en god, altså det er en virkelig god nyhed, fordi det er det, der får os til at tage de samtaler og stille de spørgsmål, også på global og kollektiv skala, og ikke bare et program som Supertanker.
0: Det er alarmklokken. Wake-up-callet, at vi måske vågner op til tanker, som har været bedøvet af teknologiske fremskridt, tekniske og teknologiske fremskridt, tilbage fra hjulet, via eksplosions- og elmotoren og kranen, over måneraketten og den personlige computer. Alt sammen landvindinger, som har gjort livet mindre slidsomt, lettere og længere for os.
1: De der tre generationer teknologi, som Heidegger ligesom skitserer, altså nu er det jo 1954.
0: Året for Heideggers spørgsmål om teknikken.
1: Så den digitale teknologi er ikke rigtig blevet en generation af teknologi, men han skitserer jo, hvordan at den præmoderne teknologi hjælper os med at kompensere for, at vi... ja, at vi er begrænsede væsener, ikke? Altså, at vi har ikke klør, og vi har ikke pels, og altså, så vi har brug for redskaber til ligesom at overleve, ikke? Og den moderne teknologi komplementerer, forstået på den måde, at altså vores begrænsede natur, forstået på den måde, at der begynder vi at optage af, kan vi gøre ting hurtigere, kan vi gøre ting smartere, sådan så, at vi kan få frigivet noget af den der tid, vi ved, vi har begrænset af. Og det, som så vil jeg formulere, det, der så sker nu her med den digitale tidsalder, den tredje generation af teknologi, det er, at vi forsøger at vi har en forestilling om, at vi kan få en teknologi, der helt kan få os, hjælpe os med at transcendere den der begrænsede natur. Vi kan helt slippe for at være begrænset. Altså, det handler sådan set ikke om, at vi vil have mere tid. Det handler om, at vi vil være fri for at være tidslige. Altså, vi vil slet ikke have den der begrænsning, der ligger i, at vi skal dø på et tidspunkt. Altså, vi vil kunne ophæve de der begrænsninger, ikke? Og det er så der, at når vi når dertil, så kommer det altså også lige med sådan en, du har kaldt det wake-up call, der hedder, jamen, så skal du bare lige være klar over, altså, mister du også alt andet. Altså, så mister du alt det, der handler, alt det, du vandt ved at knokle, ikke? For at løse dine problemer, for at prioritere, hvad du arbejder for, det der var vigtigt for dig. Vi arbejder jo for, ikke kun for vores egen overlevelse, men for vores families overlevelse. Og det gør vi jo, altså når vi kan se, når vi er nået til et punkt, hvor en hel generation, det er i hvert fald det, som forskningen tyder på, slås med angst og depression, inden de overhovedet er blevet voksne, så tager vi os ikke særlig godt af vores familie. Det må man bare konstatere. Det gør vi ikke. Og det er jo sådan noget, der er med til at give det der wake-up call i forhold til at sige, okay, så kunne det godt være, at vi havde trukket den lidt for langt med det der med at slippe for det hårde.
0: Så vi skal altså finde tilbage til at tænke mere over os selv og vores liv som noget, der har værdi og som skal fyldes ud med mening, skal prioriteres. Vi skal have fat i tænkning 2.0, for de senere år har vi måske givet vores digitale tilværelse lidt for meget plads med risiko for, at vi mister både evne og vilje til at omgås verden og hinanden.
1: Det er jo det vi gør. Vi skifter jo med sociale medier, der skifter vi hinanden ud med, med ja, det sociale medie. Med kunstig intelligens, der risikerer vi at miste. Igen vil jeg ikke sige, at vi mister den ikke, men vi svækker vores evne til at forholde os til os selv. Altså, de sociale medier hinanden. Kunstig intelligens er os selv. Altså, det er vores egen, det er vores relation til os selv, vores forståelse af os selv, som nogen, der selv kan tænke, der selv kan træffe valg, der selv kan navigere, også selvom de ikke har svarene. Det er det, der kommer under pres med kunstig intelligens, og det er det, der også har ført til et wake-up call.
0: Og ind i den opvågning, og nu skal jeg nok passe på, at det ikke bliver religiøst, træder filosofien. Den filosofi, som stiller spørgsmål om vores eksistens, erkendelse og etik.
1: Nu skal vi så være skarpe, ikke? Med filosofien, der, når vi taler om det her, du og jeg, så mener vi så netop ikke den, som Heidegger kritiserer, der er blevet universitetsgjort og videnskabeligt gjort, men vi mener den filosofiske tænkning. Altså tænkningen, ja. den præger den postvidenskabelige tænkning, ikke? Den gør sådan set, det den hele tiden har skulle gøre, men måske er der flere, der og hele tiden har gjort, måske er der flere, der kommer i kontakt med den igen nu. Måske er der flere, der kommer i kontakt med, at ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne slippe for det hårde arbejde. Jeg vil gerne slippe for at tænke selv. Men jeg kan konstatere, at nu på denne her tredje industrielle bølge, eller hvad det er, vi er i gang med, der har jeg ikke, altså, jeg har hverken fået mere tid. Det kan godt være, at jeg lever i 90 år, og mine forfædre levede i 30 år. Men bruger jeg de ekstra år, jeg har, på at leve et godt liv? Altså, er jeg glad? Nej, der siger statistikkerne, at jeg har stress, og jeg opfostrer børn, der har angst, og altså, at vi har alle mulige, hvor det faktisk måske giver mening at bruge videnskabelige resultater, der viser, at der er noget, der tyder på, at det der løfte om, at så får du det gode liv med ikke at lave noget, med ikke at lave hårdt arbejde, ved ikke at tænke selv, så kommer det gode liv automatisk og overfloden, og du kommer bare til at leve på en palmeø. Det er jo ikke det, der sker. Så der er jo et clash også. Jeg tror også, der er en historisk vi har også stadig historien, hvor vi kan kigge og hvor vi kan se rundt, og vi har også takket være teknologien mulighed for at kunne rekonstruere, hvordan man har levet tidligere, og kan se, at der er nogle familieforhold, og der er nogle ting, der har ændret sig, ikke kun til det gode. Altså, at vi faktisk med den der teknologiske udvikling også har udviklet os til nogle væsener, vi måske ikke er specielt stolte af. Vi har også lige fået smadret planeten undervejs, ikke? Altså, så der er sådan et spejlbillede, som kunstig intelligens holder op foran os, eller ideen om kunstig intelligens holder op foran os, og når vi kigger i det spejlbillede, er vi ikke nødvendigvis særlig stolte. Og det er klart, så kommer spørgsmålene jo, er der sådan noget af det, vi havde travlt med at løbe væk fra, som faktisk havde en værdi, som vi skal have genoplevet? Og det kunne være, at det har noget med den der krop at gøre, og den der krop har det ikke godt, når den ikke arbejder. Altså, så er vi tilbage med min lause ro-træning i går, ikke? Altså, den kom til ikke at have arbejdet i 10 dage, og så, når jeg så prøver at få den til at arbejde igen, så siger den, nej, det mener du ikke. Det kan jeg altså virkelig ikke, vel? Og jeg ved jo, det er et spørgsmål om et par træninger, så har den det godt igen, ikke? Så der er jo et eller andet i det der med, at vi er blevet konfronteret med, at det spejlbillede, vi lige pludselig får af os selv, at det måske kalder på en eller anden form for revidering af, hvad det var, vi troede, vi var i gang med.
2: Vi skal simpelthen lære at blive bedre til at værdsætte vores tidslige og rumlige begrænsning og vores kropslige væren.
1: Ja. Det, at vi ser verden indenfra, er en kæmpe gave. Det, at vi er placeret lige midt i den, og der er noget, der er bag os, der er noget, der er foran os. Vi har en fortid, vi har en fremtid. Vi er fanget i det der, og det er det, der sætter os i stand til at navigere på en måde, som jeg har svært ved at se nogle paralleller nogle andre steder, hverken i noget, vi selv har bygget eller ellers omkring os.
2: Det vil kunstig intelligens aldrig kunne.
1: Nej.
0: Tusind tak igen til Pia Lauritsen for at hjælpe os med at forstå og tænke over, hvad der sker med os som mennesker, når vi lægger alt for mange æg i SoMe og AI-kurvene, og med Platon, Heidegger og Nietzsche som hjælpere. Pia har skrevet introduktion i en nylig dansk oversættelse af Alan Turings Computermaskineri og Intelligens, og den er ude på forlaget Mindspace. Tak for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte og synes, andre kunne have glæde af at lytte med, så del det med en ven, måske ligefrem i den tidslige og rumlige virkelighed.

0: på P8 live i DR-lyd.
1: Det er ikke kun letbaner, supersygehuse og koncerthuse, der går voldsomt over budget. Svends sommerhus er også med på listen, og måske er din køkkenrenovering også ved at koste dig nattesøvnen og økonomien. Men vi kan undgå det, og svaret er mere psykologisk end dårlige håndværkere, overskridende budgetter og optimistiske tidsplaner. Det mener Bent Flyvbjerg, der har forsket i kuldsejlede projekter i årtier. Mød professor Bent Flyvbjerg, når han er gæst i Brinkmanns Brix, efter Radioavisen.
2: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt til krisemøde i landets regering i morgen, og baggrund af de mange naturbrande i landet, skriver mediet France 24. I det sydvestlige Frankrig nærmer en skovbrand så storbyen Bordeaux. Borgmesteren sagde tidligere på dagen, at der ikke er planer om at evakuere den, men cirka 250.000 mennesker er blevet evakueret fra de omkringliggende områder. Vores klimakorrespondent Marie Andersen har i dag været i en af de mindre byer vest for Bordeaux.
3: Normalt bor der godt 30.000 mennesker her, men der er ikke et øje. Sådan søndag eftermiddag vil der være masser af liv, men har fuldstændig øde.

0: hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb den 21-årige hovedmistænkte med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, hvorefter politiet tog skydevåben i brug og pådrog den formodede gerningsmand svære skader, og gerningsmanden afgik ved døden på stedet. Mads Pedersen har som den første dansker nogensinde vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og der var tæt løb på årets sidste etape, hvor Mads Pedersen sprintede med om den prestigefyldte sejr på Champs-Élysées.
1: Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det? Mathieu van der Poel! Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mathieu van der Poel til aller sidst!
0: Ja, sådan lød det i turen på P4. Og det blev til en tredjeplads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig inden, og med den bliver han kun den 6. rytter nogensinde til at vinde pointtrøjen i alle tre af cykelsportens Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er en helt og ekstraordinær præstation, siger hans ven og tidligere juniorverdensmester i cykling, Jakob Egholm.
2: Han snakker meget om de her ting, han godt vil opnå, inden han slutter sin karriere. Det her, det er helt sikkert en af dem. Og det er en meget eksklusiv lille klub, han bliver en del af her med de tre pointtrøjer. Det hele taget tre at vinde tre trøjer i tre Grand Tours. Det er meget, meget stort.
0: Regn mod syd, og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, havl og kraftige vindstød, og så får vi mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P1.
4: Man kan ikke forudse, hvad der sker, når man slår en skorsten ned, eller at man brækker et gulv op. Hvad er der der? Eller tager en væg ned? Hvad er der inde bagved? Finder man skimmel, for eksempel? Ikke? Eller gør man ikke? Det er ret afgørende.
5: Ja.
4: Bare for at tage et helt banalt og meget almindeligt eksempel.
5: Ja, helt klart. Ja, ja, ja, og nu... det er jo et psykologiprogram, det her. Men der er jo virkelig meget psykologi i det. Vi ved jo også fra opgørelser over, hvad der er det mest stressende for mennesker at deltage i, og sådan noget som husrenoveringer, ombygninger, det er jo virkelig højt. Ja, altså, og det er jo faktisk noget, rigtig mange af os på et eller andet tidspunkt i livet kommer i berøring med. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Hvordan kan det være, at en renovering af et køkken kan ødelægge en hel families økonomi og livsglæde? Det handler faktisk mere om psykologiske mekanismer, end man skulle tro. Jeg taler af erfaring som en, der har fået bygget et dejligt sommerhus, og den proces blev både mere langstrakt og selvfølgelig, kunne man næsten sige, langt dyrere end planlagt. Selvom det bare er et lille eksempel fra mit eget privilegerede liv, så gemmer det nok på nogle dybere erkendelser om mennesker. Hvad fortæller det om os, at vi igen og igen overvurderer vores egne evner? Og hvilken betydning har det for rigtig store projekter, f.eks. sygehuse og broer og den slags? Dagens gæst er måske ikke så kendt i Danmark, men hans forskning er verdenskendt. Og når man får Nobelprismodtager Daniel Kahneman til at læse sin bog og udtale, at den er vigtig, lærerig og underholdende, så er man altså lykkedes med et eller andet. Gæsten har med bogen How Big Things Get Done skrevet endnu en international bestseller. Han har nemlig skrevet flere inden, der kan hjælpe os med at svare på, hvorfor store projekter næsten altid går galt. Og gæsten er jo så Bent Flyvbjerg, som i dag er professor ved IT-universitetet i København, professor emeritus ved Oxford Universitet. Og det er så vores evne til at vurdere både store og små projekter, som vi lægger på briksen. For hvis vi alle var lidt bedre til det, så kunne vi nok spare rimelig mange penge, men også nogle følelsesmæssige rutsjebaneture. Det var en lang intro. Velkommen til dig, Bent Flyvbjerg.
6: Tak, fordi I må være med her på Brixen.
5: Jeg har glædet mig utrolig meget til at tale med dig, fordi jeg har læst dine bøger og mange af dine artikler og brugt det i min egen forskning, selvom det måske umiddelbart ligger langt fra, så tror jeg, vi kan tale os ind på, at det gør det måske ikke helt alligevel, og det har jeg gjort gennem rigtig mange år. Men her indledningsvis, Bent, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du også river dig i håret, når du hører, at for eksempel letbanebyggeriet i Odense går over budgettet, eller når supersygehusene ikke fungerer så godt, eller når et brobyggeri nærmest må begynde forfra, fordi de ikke rigtig rammer hinanden de to sider der på midten. Eller sidder du og tænker, jamen selvfølgelig, der har jeg jo sagt i årevis, at det nærmest går galt hver eneste gang. Hvordan reagerer du på sådan nogle historier, der jo er mange af?
6: Jeg river mig i håret.
5: Okay.
6: Det er jo næsten dagligt, ikke også?
5: Ja.
6: Jeg følger ikke kun med i Danmark, jeg følger med internationalt, så der er nok at rive sig i håret over, for det er ikke kun Danmark, der har det her problem. Det er alle lande. Vi har ikke fundet nogen steder, der kan det her. Og vi har altså studeret over 100 lande.
5: Ja.
6: Så jeg river mig i håret, og det er selvfølgelig især, fordi jeg ved, at det ikke er nødvendigt. Det behøver slet ikke at være sådan der. Men det er det, og det er i høj grad på grund af psykologiske mekanismer, som vi også afdækker i vores forskning.
5: Ja. Det skal vi høre meget om i løbet af samtalen her. Men for at blive lidt i sådan, jeg ved ikke, om man kan sige det, det mundt

0: og hjørne, fordi det er det jo sådan set ikke. Men hvis du skulle udpege måske det dummeste bygge- eller renoveringsprojekt, du støtte ind i løbet af den forskning, du har lavet i forbindelse med den, hvad vil du så pege på? Det er måske svært at udvælge.
1: Der er så mange på den side af stregen, altså dem, der er gået galt. Men jeg vil nok sige, at altså, hvis det ikke skal sådan være kun historie, så vil jeg sige, at i øjeblikket, der er det Californiens højhastighedstog, altså en højhastighedsbane, som Californiens regering har vedtaget, skal bygges mellem Los Angeles og San Francisco, som man er i gang med at bygge.
0: Det lyder altså rigtig godt.
1: Ja, det lyder enormt godt, og det er også derfor, det blev vedtaget, og der var faktisk folkeafstemning om det i Californien, og et flertal gik ind for det. Men det er gået helt galt, altså med enorme budgetoverskridelser. Man er på 3 gange budgettet nu, og man er ikke nær færdig, og man bliver ikke færdig. Man har nemlig vedtaget at kun bygge en del af det, fordi det er gået så galt, at man ikke har råd til mere.
0: Nå.
1: Så nu bliver det kaldt højhastighedsbanen to nowhere. Altså en bane, der går ingen steder hen. Den går imellem Merced og Bakersfield ude i Central-Californien, som der ikke er ret mange mennesker, der kender, ud over dem, der bor der.
0: Ja.
1: Og der er ikke brug for en højhastighedsbane der, men det er der, den bliver bygget.
0: Det lyder altså utroligt dumt.
1: Ja.
0: Hvorfor bliver sådan et projekt ikke gennemført? Altså et er, at det går langt over budgettet, at det hele det skrider, men når man nu endelig har sagt A, skal man så ikke også sige B, og at så skal den faktisk gennemføres i fuld længde mellem de destinationer, hvor der reelt bor mennesker, der vil bruge den?
1: I det her tilfælde vil jeg sige jo. Nogle gange kan det være en god idé at stoppe et projekt, selvom det er gået i gang, fordi det simpelthen er for dyrt at gøre det færdigt og for besværligt, og man slet ikke får det, man havde forventet. Men i det her tilfælde, der giver sådan en bane ikke mening, medmindre den rent faktisk får fat i Los Angeles og San Francisco, som er de to store metropoler, som er dem, der kan generere trafikken. Man får ikke noget trafik ud af mindre byer, der ligger ude midt på banestrækningen eller andet sted. Så jo, i det her tilfælde vil det give mening at gøre den færdig, men det mener guvernøren i Californien altså ikke. De kan i øjeblikket, for de har simpelthen ikke pengene. Og du spurgte om grunden til, at det går galt. Der er mange grunde altid, men en af dem det er, at man ikke har forberedt det ordentligt, og man ikke har sikret sig, at man rent faktisk kunne købe den jord, banen skulle løbe på. Og det har taget meget længere tid med den proces, end man havde regnet med.
0: Okay. Nu er det ikke, fordi vi skal dvæle alt for længe ved historien fra Californien, men den lyder alligevel ret fascinerende. Altså, hvad er borgernes reaktion på det her? Fordi de har jo stemt for den, som du siger, og blevet lovet et højhastighedstog, og så kommer det ikke alligevel, selvom de har brugt en masse penge.
1: Jeg tror, vi alle sammen som borgere er vant til det her så meget, at vi reagerer med en form for ophøjet resignation, hvor vi netop siger det der, når ja, selvfølgelig, det har vi set så mange gange før, så hvorfor skulle det ikke ske igen for det her projekt? Så det er det, der ser ud til at være det. Og så kører det jo også over så lang tid, at der er ikke nogen, der kan holde opmærksomheden på sådan et projekt. Det er jo, sådan noget her, det er jo 10-15 år indtil videre, ikke også? Og det bliver sikkert yderligere 10-15 år, inden det bliver helt eller halvfærdigt, ikke?
0: Jeg kan berolige lytterne med, at der er også et afsnit i samtalen, jeg i hvert fald har tænkt mig, vi skal ind på, hvor du også skal have lejlighed til at fortælle om, når det går godt. Og jeg ved så ikke, hvor ofte det er, om det er en sjælden gang, at det faktisk går nogenlunde efter planen og økonomien og budgettet. Men måske for at vende det spørgsmål om, altså, hvor ofte går det galt med sådan nogle store projekter?
1: Det går meget tit galt. Men lad mig lige sige til det der med, at jeg glæder mig til, at vi kommer til at snakke om, at det også går godt. Og det var faktisk en ting, vi besluttede, da vi skrev bogen. Vi gider ikke at skrive en bog om, hvor det kunne gå galt.
0: Nej.
1: Så vi gjorde meget ud af at finde de gode eksempler, sådan at vi kunne sige, sådan her skal det gøres.
0: Ja.
1: Og det er det, man får ud af det, når det går godt. Men for lige inden vi kommer dertil og vende tilbage til det dårlige, så har jeg formuleret noget, der hedder jernloven for projekter, og det gælder både store og små projekter. Altså det har vi data på for flere.
0: Okay.
1: Altså for
0: det er også sommerhus og køkkenrenoveringer, ja. Ligesom det er højhastighedstog.
1: Ja, eller at planlægge et bryllup,
0: nå,
1: eller tage på en ferierejse, eller at bygge Femern Bælt-forbindelsen. Det går igen hele vejen igennem, og det er meget interessant. Og det er jo også der, hvor psykologien kommer ind i billedet igen, ikke? Altså, hvordan kan det være, at det er det samme mønster ligegyldigt, om vi ser på det ene eller den anden type projekter, om det er det lille eller det stort projekt? Men det er det altså. Og den der jernlov, som jeg var ved at begynde at snakke om, den siger, at sådan, den her slags projekter, de går over budgettet, de går over tiden, og de leverer ikke det, jeg har lovet igen og igen og igen. Det er jernloven, og det er altså, det er, når man siger den i ord, hvis man siger den i tal, så er det altså, at cirka halvdelen af projekter, de holder budgettet. Det er faktisk overraskende mange,
0: ja.
1: Men hvis du nu kræver, at de skal både overholde budgettet og overholde tidsplanen, så er det kun 8,5%, der overholder begge dele. Så du er over 90%, der ikke lever op til, hvad de har lovet, ja, hvad angår budget og tidsplanen, ja, når man kræver, at begge dele skal være opfyldt. Hvis vi så tager benefits med, altså, og det er jo derfor, man laver projekter, det er jo for at levere nogle benefits. Det skal have noget nytte for folk, ikke? Det er der, altså pengene, det koster, det er bare et middel. Tiden, det er bare et middel. Men benefits, det er det, det drejer sig om. Hvis vi siger, at det skal både være på budgettet, det skal både være til tidsplan, og det skal levere de lovede benefits, så er det 0,5% af projekter, der gør det. Okay. Det vil sige, 1 ud af 200,
0: wow,
1: tjekker alle tre bokse.
0: Ja. Det lyder jo helt utroligt. Og nu er det jo, ja, interessant, du som samfundsforsker formulerer noget, der faktisk er en lov, fordi dem har vi ikke så mange af, men når du nu har tal for det, som du har her, så er det jo enormt overbevisende. Altså, det er virkelig en lovmæssighed, at projekterne i en eller anden grad mislykkes, bliver dyrere og måske ikke leverer de benefits, det udbytte, som man havde planlagt. Altså, nu er det jo ikke for, hvad kan man sige, kaste vrag på jeres vigtige arbejde og fantastiske bog og sådan noget, men altså, har man ikke længe vidst det her? Altså, og spørgsmål to bliver jo så, hvis man har det, hvorfor bliver det så ved med at være en lianlov?
1: Man har faktisk ikke vidst det så længe. Altså, det kommer lidt an på, hvad du mener med, ja, længe. Men man vidste ikke, før vi gik i gang med vores forskning ved Aalborg Universitet, da jeg var der, ligesom du er nu. Ja. Ikke? Altså, jeg var på Aalborg Universitet, indtil jeg flyttede til Oxford. Og der havde jeg en gruppe, som jeg fik forskningsmidler til, og vi var den første gruppe i verden, der afdækkede det her. Ellers havde man hidtil sagt, at ja, det er rigtigt nok, det gik over budgettet, men vi var uheldige. Næste gang skal det nok gå. Så man havde ikke systematiske data, så man kunne undskylde det med, at det var tilfældigheder, og at man bare havde været uheldige. Det vi dokumenterede, det var det her, det var ikke uheld, det var et mønster. Så vi dokumenterede mønstret for første gang. Og den artikel, vi gjorde det i, dem blev udgivet i 2002. Så længere skal, okay, vi ikke tilbage, før man ikke vidste det her. Og den artikel har haft enorm indflydelse, både i Danmark og internationalt, på, at folk er begyndt at erkende, der er et mønster her, og vi ved, at det er der. Så fra 2002, der ved vi, at det er et mønster. Og der, fra det tidspunkt, der begynder vi også systematisk at udvikle værktøjer og viden, der gør, at vi kan gøre noget ved det her, og som også begynder at få en vis udbredelse, men det er altså en stor supertanke at dreje rundt den her, og der er også folk, der er interesseret i, at det ikke skal lykkes, fordi det er jo en forretningsmodel at køre over budgettet og så videre.
0: Mm. Altså fra entreprenørs side, eller?
1: Det kan være fra entreprenørs side, ja. Altså, hvor det direkte er en forretningsmodel at underbyde i budrunder, ikke? Altså, det er også psykologi, det der med, at man går ind og siger, det er nemmere at få tilladelse en tilgivelse, så vi byder ind med et lavt budget, og så ved vi fra vores erfaring, at når vi først kommer i gang med at bygge, så kan vi skrive alle mulige ekstra regninger på byggeriet, som gør, at vi alligevel får vores penge hjem.
0: Ja.
1: Så det er en forretningsmodel, og det er ikke noget, jeg sidder her og antager. Det er noget, jeg har snakket med folk om og interviewet folk om,
0: ja,
1: der er i branchen, og de er ikke bange for at snakke om det, når det er off the record. Selvfølgelig skal man passe på med at gå on the record med sådan noget, fordi noget af det er ulovligt.
0: Ja.
1: Så enkelt er det.
0: Så det er så fra den side, at man måske lader som om, man kan bygge billigere, end man reelt ved, ja, hvad der er muligt, ikke? Men hvad med den anden side? Bygherrer, dem som rekvirerer håndværkere og andre, der skal etablere det her, har de ikke også vidst det her? Eller er der også en eller anden... underbudgeterer selv for ligesom at kunne få det igennem en kommunalbestyrelse eller et parlament?
1: Det kan det også være, ja. Altså bevidst underbudgetering for at få et projekt igennem beslutningsprocessen. Altså igennem Folketinget kan det være for de store projekter herhjemme og igennem regionsrådet, hvis det er sygehus, vi snakker om og den slags, og igennem kommunalbestyrelser, hvis det er skoler og så videre. Det er en mekanisme, og den har vi også dokumenteret. Det er ikke det eneste, der foregår, så man skal ikke tro, at det er alt sammen på grund af, at der bliver bevidst underbudgetteret. Slet ikke. Der er også en masse ubevidst underbudgettering. Altså, folk virkelig er optimistiske. Vi er født optimister. Psykologi igen. Altså, det er heldigvis, må man sige, at vi er født optimister.
0: Det har nogle gode sider.
1: Optimisme har en masse gode sider, ja, ikke også? Men den kan også være meget fejlplaceret.
0: Ja.
1: Altså, jeg ved ikke, hvordan du vil have det, men hvis jeg var ombord på et fly, og jeg går forbi der ved cockpittet, når man lige kommer ind, ikke, og så hører jeg den ene pilot sige til den anden, jeg er optimistisk om brændstofsituationen. Det er fejlplaceret optimisme, ikke? Altså, en pilot skal ikke være optimistisk med hensyn til, om de er brændstof nok. De skal være dead certain. Altså, der skal være brændstof nok.
0: Ja.
1: Og ellers skal man ikke med det fly, vel?
0: Nej.
1: brændstoffet på projekter, det er penge, og det er tid, ja. Og det er det samme. Altså, hvis det er sådan, at man som pilot på sådan et projekt er bare optimistisk med hensyn til brændstoffet, altså pengene og tiden, så er man faktisk ikke kvalificeret til at lede det projekt. Nej.
0: Hvor nemt er det så at få tilgivelse? Altså, hvis det kun er et ud af 200 projekter, der på de her tre parametre faktisk kan betragtes som en reel succes, altså både med hensyn til penge og tid og udbytte, man får af at have fået det her. En halv procent var det, ikke også? 1 ud af 200. Ja. Det vil sige, der er alle de andre projekter, som er blevet gennemført, eller også bliver de stoppet, men i hvert fald kommer i gang. Hvor nemt er det at få tilgivelse for dem, der beslutter det her? Det er klart, at alle vil gerne stå og klippe snoren, og nu har vi fået kraftvarmeværket, eller sygehuset, eller broen, eller motorvejen, eller hvad det nu er. Og det er nok så glemt om 5 år, at det kostede dobbelt så meget eller et eller andet. Er det sådan, man tænker?
1: Får man det gør man meget. Altså, ja. Det er også noget, det er folk ikke bange for at sige det der. Altså, de siger, Bent, hvorfor er du så bekymret med det der med budgetoverskridelse? Jeg er ikke så bekymret. Altså, jeg forsker i det, ikke også? Men det er jo alligevel glemt, inklusiv her, hvor vi sidder nu i DR-byen, især koncertsalen, ikke? Som havde enorme overskridelser, og hvor Jean Nouvel, som var den meget berømte franske arkitekt, der er tegnet, han var helt ligeglad med budget. Han blev interviewet om det, og on the record sagde han, folk har glemt det. Der var 150% budgetoverskridelse på det, ikke? Det er meget. Ja. Og Jean Nouvel, han sagde til referat, at ja, men det har alle glemt om nogle få år.
0: Ja. Og det har han da ret i.
1: Ja, ja.
0: Og nu mener du også om det alle sammen, ikke?
1: Ja, men hvis du ser lidt på, går lidt dybere ned i tingene og ser lidt på, hvad har det haft af indflydelse på kvaliteten af udsendelser hos DR og sådan noget, og på hvem man har kunne ansætte og sådan noget, for der er jo et samlet budget, ja. Og hvis det er så, man lige pludselig skal hive så mange millioner ekstra kroner ud af DR's budget, så går det ud over andre ting, og det har det gjort. Det har gået ud over DR, ja. Som den
0: vigtigste person. Så man nøjes med at ansætte amatører som mig, i stedet for rigtige journalister. Så jeg takker Jean Nouvel på en måde her. Men altså, alvorligt talt, hvorfor bliver vi ved med at begå de samme fejl igen og igen? Jernloven, altså, hvorfor lærer vi ikke?
1: Noget af det er, at den psykologi, der ligger bag, den bare er sådan, at vi lærer ikke. Altså, den der optimisme, det er ikke noget, vi vil aflære os.
0: Det er helt primitivt.
1: Den er god i mange sammenhænge, ikke også? Ja, det er helt primitivt. Også mange andre ting. Altså, der er noget, der hedder, jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk, men på engelsk hedder det availability bias. Det er, at vores hjerne tager
0: bias, måske.
1: At vores hjerne tager fat i det første og det bedste, der kommer op i hjernen. Altså, det første og det bedste, vi tænker på, det tror vi er det vigtigste. Og det betyder, når man laver et projekt, så får man en eller anden idé til, at et projekt først så siger, men det gør vi på den her måde. Og så bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved det, fordi sådan fungerer vi af en eller anden grund fra naturens side. Ikke? Og så fungerer vi på den der måde. Ja. Vi er programmeret på den måde, hardwired i vores hjerner, til at agere på den måde, til at være optimistiske, til at tro, at det, der er lige for næsen af os, det er det vigtigste og så videre, og ikke træde tilbage og tage et overblik og se, hvad er alternativerne her, hvad kunne vi gøre i stedet for at systematisk, rationelt analysere det. Det kræver faktisk en hel masse, som vi skal være meget bevidste om at have processer, der presser os til at gøre, for at vi gør det. Så det er grunden til, eller en af grundene til, og en af de vigtige grunde til, at vi bliver ved med at lave de samme fejl igen og igen.
0: Ja. Vi havde tidligere i vores udsendelse her besøg af Morten Mønster, som også er en velskrivende forfatter, aktuel med en bestseller om afdelingen for magisk tænkning. Jeg ved også, Morten refererer meget til dit arbejde, Bent. Og en af hans grundlæggende pointer, og måske har han den faktisk for dig, men det vil jeg så afprøve nu, det er det her med, at vi synes, at hvert projekt er unikt, så alt skal ligesom designes fuldstændig specifikt til det her sted, til den her koncertsal, til hvad det nu end er, til det her køkken, for den sags skyld, hvis vi taler om mindre projekter. Er det også noget, der spiller ind, at man synes, at det hver gang er så unikt, så man kigger måske ikke på, okay, hvad er der egentlig ellers bygget? Hvad kostede det? Hvor lang tid tog det? Hvad var overskridelsen? Og så videre.
1: Ja, det er det, og han har det for mig. Altså, ja. Han interviewede mig om det, og der er et helt, helt kapitel om det i hans nye bog, den såkaldte Leverpostejsbog, ja. Som han har kæmpe succes med i øjeblikket, Morten. Og det kalder vi uniqueness bias, og det er et andet psykologisk bias. Vi har simpelthen en tendens til at tænke på ting, som mere unikke, end de rent faktisk er. Og det betyder jo, at man, når man tror, at noget er unikt, så tænker man også, at vi har ikke noget at lære fra andre. projekt. Så hvis du står og laver et projekt, og du tænker, det er unikt, så kigger du dig ikke om i verden for at finde erfaring fra andre projekter, for det er jo unikt. Og hvis det er unikt, det er definitionen på at være unikt, det er, at der ikke er andre, der er tilsvarende. Så derfor er der ikke noget at lære fra de andre. Og det er det, der sker. Altså, at vi kortslutter læreprocessen ved at antage, at vores projekt er unikt, og så holder vi os inde i den boble, der hedder vores projekt, i stedet for at gå ud og finde tilsvarende projekter. Det er virkelig nemt at korrigere for.
0: Ja.
1: Det ved vi, det har vi gjort, og vi har set det, ikke også? Alligevel bliver det ikke gjort, fordi vi har det der uniqueness bias. Så det, der er en helt dynge psykologiske bias, ja, som vi er udsat for, når vi tager beslutninger om projekter. Og det kan være vores små dagligdags projekter, og det kan være de store projekter. Og hvis vi ikke er helt bevidste om det, og sørger for, at de bias, det er noget af det, vi gør det meget i, det er at udvikle tænkning og værktøjer til at afbias beslutningerne, altså til at få gjort dem mindre skæve ved at få de her bias ud af beslutningsprocessen.
0: Det der uniqueness bias var lidt overraskende for mig. Altså, jeg er jo selvfølgelig overbevist, når jeg læser, hvad du og Morten har gjort, har skrevet om det. Men de andre former for bias, du har nævnt, var mere kendte for mig. Altså optimisme og den slags. Det er sådan ret velbeskrevet. Men umiddelbart, så synes jeg, der er noget kontraintuitivt ved det der unikhed. Fordi der skulle man næsten tro, at ved at tage hensyn til de særlige omstændigheder, et hus skal bygges et sted, hvor det måske er vanskeligt at bygge et hus, fordi det ikke bare er en plan flade og så videre. Altså det er noget helt særligt, der skal laves her. Og ved at tage hensyn til det, de specifikke omstændigheder, burde man da kunne få et mere retvisende billede af, hvad det kommer til at koste, i stedet for at sige, jamen et hus på 1500 kvadratmeter, det koster det her, alt andet lige.
1: Nej, altså fordi det der virkelig virker i den her sammenhæng, det er erfaring. Og hele erfaringen, den afskriver du, når du siger, at det er unikt, ikke også? Ja. Så skal du til at forestille dig alle de ting, du snakker om der, alle de risici, du siger. Og det er rigtigt nok, der kan folk godt sætte sig ned og sige, nu skal vi altså tænke os godt om.
0: Ja, det,
1: fordi
0: det
1: her er ikke
0: altid
1: prøvet før. Og så prøver man at forestille sig, hvad der kan ske. Og det er vi vildt dårlige til. Altså, den menneskelige hjerne er ikke god til at forestille sig alle de ting, der kan ske. Og måske er det på en måde umuligt. Vi kan ikke forestille os alle de ting, der kan ske i fremtiden med et eller andet givet projekt, eller en givet handling, en givet beslutning.
0: Så det, du siger, hvis jeg skal, hvad kan man sige, generalisere lidt ud fra de her indsigter i, hvordan vores psykologi fungerer, så kunne det være noget med, at i og med, at vi ikke kan forudsige, hvad der kommer til at ske, så er det faktisk klogere at kigge på, hvad der allerede er sket i fortiden, og trække lidt mere på erfaring derfra.
1: Ja, det er det. Det er en meget, meget solid tommelfingerregel. Men som alle tommelfingerreglerne, så vil den ikke gælde altid.
0: Nej.
1: Så for eksempel kan man sige, i øjeblikket har vi et problem i verden med, at oversvømmelser er meget større, end de plejer at være. Så lige pludselig gælder statistikken ikke mere. Så kan det jo ikke nytte noget at se på, hvad plejer oversvømmelser at være i størrelse, eller hvad plejer skovbrænder at være i størrelse.
0: Det er måske ikke så relevant, men jeg kommer lige til at tænke på, om man også kan blive for defensiv. Altså, hvis man nu læser dit arbejde, hører den her podcast, og så skal lave et eller andet projekt, og så siger så må vi hellere lægge en buffer ind på 50%, og regne med, at det kommer til at tage dobbelt så lang tid, og alt sådan noget. Altså, ser man det sommetider, at folk bliver overforsigtige, og måske nærmest slet ikke sætter projekter i gang, fordi, jamen, vi ved jo, jernloven og alt det.
1: Altså, men det der med at lægge ekstra buffer på og sådan noget, det ser man, og det er ikke nødvendigvis noget, der resulterer i overforsigtighed.
0: Nej.
1: Det kan godt resultere i bedre, meget bedre udførelse. Det, man skal passe på med, det er ikke bare at smide pengene derind, og så ikke styre det. Altså, fordi der sker nemt det, at det bliver en selvopfyldende profeti, hvis det er sådan, at man lægger sådan en buffer på, så bare fordi den er der, så bliver den brugt.
0: Ja, præcis.
1: Så det, vi råder de organisationer, der gør det, og det er mange, rigtig mange, der er begyndt at gøre det på den måde der, fordi det er den fornuftige måde at gøre det på, det er, at de samtidig skal have et system, hvor det er meget svært at få adgang til reserven, og hvor der skal være helt konkrete grunde til det, før man får noget udbetalt. Så det er ikke bare sådan, det bliver givet til projektorganisationen. Det ligger højere op i organisationen, og så skal man ind og søge om at få adgang til de der ekstra midler. Men de er der, sådan at det ikke bliver sådan noget, der fuldstændig afsporer projektet med, at nu er der lige pludselig ikke nok penge. De er der et sted, men de er svære at få adgang til. Så det er faktisk en god måde at gøre det på, den måde der. Det der med, at folk, der slet ikke går i gang, det tror jeg ikke er det generelle problem. Det er mere et problem, at folk går i gang med ting, de ikke skulle have gået i gang med. Jeg vil ikke være bekymret for, at der var nogen, der stoppede et par projekter.
0: Nej, det lyder ikke sådan. Nej. Jeg bliver bare nysgerrig på alt muligt, jo. Nu smider jeg bare spørgsmål over til dig, og så må du jo sige, hvis vi ikke rigtig har, hvis I ikke rigtig har undersøgt det. Men jeg kommer til at tænke på, om der må være en forskel på projekter, hvor det er ens egen pengepung, man trækker på, versus at det er andre menneskers penge, f.eks. skattekroner, man forvalter, ja, typisk jo som folkevalgt politiker i en kommune eller et land. Kan man se det i jeres materiale? Altså, når det er ens egen penge, man bygger en garage for, eller en tilbygning for, eller hvad det nu er?
1: Det har vi undersøgt. Altså, tilfældigvis har vi et helt nyt studie, der er til bedømmelse i øjeblikket, som vi har lavet lige herovre på den anden side af gaden på IT-universitetet, hvor vi sammenligner den offentlige sektor og den private sektor, fordi det er en meget almindelig, det er en fremherskende, vil jeg sige, antagelse, at det offentlige er dårligere til at styre deres projekter end det private. Så vi har fundet et rigtig godt datasæt med IT-projekter, hvor vi har samme slags IT-projekter, og det er altså flere tusind i den offentlige sektor og flere tusind i den private sektor, som, hvor vi kan sammenligne lige med lige. Altså, de er ens. De er ovenikøbet tit lavet af de samme firmaer, for det er jo de samme leverandører, der arbejder i den private og den offentlige sektor på IT-området. Og så gået ind og set på det der. Og den vigtigste konklusion, det er, at det offentlige og det private er lige dårlige til at gøre deres IT-projekter. Men det offentlige er lidt dårligere end det private, især på meget, altså at de har nogle kæmpe budgetoverskridelser, altså en ekstreme værdier på budgetter i den offentlige sektor, som ikke findes i samme grad i den private sektor. Men det er en meget lille procentdel, det er en lille brøkdel af projekterne, men den er der altså. Så der er de to konklusioner, at den hovedkonklusion er, at de er lige dårlige, og så er der den ekstra konklusion, men det offentlige er lidt dårligere på de der ekstreme budgetoverskridelser til at styre dem, end den private sektor er.
0: Okay. Før vi går over til de mere lyse og byggelige solstrålehistorier, ja, så skal jeg måske for det første sige til nye lyttere, at jeg sidder med Bent Flyvbjerg og taler om, hvorfor projekter, store projekter, såvel som små faktisk, typisk går galt på den ene eller anden måde. Men der er et punkt her, hvor du får spørgeretten, hvis der er et eller andet, du gerne vil bringe til bordet, som du synes, vi skal tale om, eller du vil spørge mig om.
1: Okay. Men altså, der så jeg for et stykke tid siden, at du var ude, som jeg også selv husker det, da jeg var på Aalborg Universitet, med nedskæringer på humaniora og på samfundsfag på Aalborg. Og det er jo et generelt problem, ikke bare på Aalborg, men rundt om i landet, men også rundt om i verden, som man ser alle steder. Også Oxford, hvor jeg var, hvor humaniora er meget godt beskyttet, men stadigvæk er det mere under angreb end andre områder.
0: Ja.
1: Og du er ude og tale for, at det skal vi protestere imod.
0: Ja.
1: Og det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvor stor en del af det der angreb på humaniora og samfundsfag er skyldes, at der sidder nogle onde administratorer, som vil humaniora og samfundsfag det dårligt, og hvor meget er selvforskyldt?
0: Mm. Og når du siger selvforskyldt, så mener du, at det ligesom er humanisters og samfundsforskers egen manglende, hvad kan man sige, evne til at vise, hvad de kan, omsætte viden til noget, der
1: gør gavn,
0: eller
1: med selvforskyld, der mener jeg, ja, i den retning. Men ja. Jeg vil formulere det mere generelt som selvforskyld i den forstand, hvor godt har de forvaltet deres mandat.
0: Mm.
1: Vi har jo et mandat, når vi arbejder.
0: Ja.
1: Vi arbejder begge to på universiteter, og har gjort det længe. Og det betyder, at vi har et mandat, som vi skal forvalte på en eller anden måde. Vi kan forvalte det godt, og vi kan forvalte det dårligt. Så når jeg siger selvforskyld, så siger jeg, forårsaget af, at de måske har forvaltet det dårligt, hvis de har det. Jeg siger ikke, de har det. Det er det spørgsmål, jeg vil stille til dig.
0: Jamen, det er jo en meget relevant diskussion. Altså, jeg har sådan set ikke tænkt så meget over det. Det burde jeg jo. Det er derfor, jeg er glad for, du stiller det. Jeg tror, jeg har tænkt, at de argumenter, der bliver bragt frem, når der bliver skåret ned, og nu aktuelt, som du er inde på her på Aalborg Universitet, bliver der jo nedlagt humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser sådan i helhed. Altså ikke nok ved, at de bliver beskåret, men altså et fag som filosofi forsvinder helt. Man kan ikke længere læse det i Aalborg, selvom det ikke er så længe siden, det blev oprettet. Så er der jo ikke nogen af de argumenter, der bliver bragt frem, som handler om, at det er fordi, at det er selvforskyld. Det er fordi, filosoferne i Aalborg ikke er, hvad ved jeg, aktiv nok i debatten, producerer relevant forskning, oplyser i tilstrækkelig grad, eller hvad det nu er. Det er jo de her bureaukratiske data, der bliver trukket frem. Det er ikke økonomisk bæredygtigt at have en uddannelse med så få studerende.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal dimensionere i forhold til regeringsplaner, og vi vælger at gøre det her. Og, så ja, altså, jeg havde næsten haft mere respekt for en diskussion, hvor det i hvert fald også var det substantielle indhold, der blev bragt frem. Fordi så havde man det at tage fat i, og så kunne man snakke om det. Og sige, hvad er egentlig humanioras opgave? Hvad er samfundsvidenskabernes opgave? Jamen, de er jo mangeartede. Det er både at bevare eksisterende viden i vores kulturkreds jo helt fra antikken, og jamen, selvom vi måske ikke lige kan bruge Platon eller Aristoteles i dag, eller det kan vi jo, det gør du jo for eksempel.
1: Det kan vi i høj grad.
0: Det kan vi i høj grad. så kan det være, vi kan i morgen, eller så har man nedlagt russisk måske, men så er der noget med Putin, så får vi brug for russisk igen. Så altså, det er jo en opgave, det er også at vedligeholde eksisterende viden, men selvfølgelig også at skabe ny viden. Det siger sig selv. Så den diskussion kunne vi jo have haft, hvis der var blevet bragt argumenter frem, som handlede om det. Men den bliver umulig at have, når det er bare sådan nogle kvantitative argumenter om studenterårsværk og beskæftigelsesprocenter og den slags bureaukratiske ting, som selvfølgelig også er vigtige nok, men jo... Altså,
1: men tror du, det er de reelle argumenter? Altså, jeg er enig med dig, det er dem, der bliver lagt frem. Ja. Det er det, man bruger som beslutningsgrundlag. Men er det de reelle argumenter?
0: Det synes jeg er lidt svært at vide. Altså, nu kan man sige, at humaniora har jo været udsat for angreb. Til dels også samfundsvidenskab, men især visse dele af humaniora, også fra politikere, som siger, at alt de der flippede postmoderne kønsstudier og socialkonstruktivisme og sådan noget, det er synsninger og mavefornemmelser, det skal vi ikke støtte med skattepenge. Men det er det i mindste en diskussion om, altså, som man så kan tage. Altså, og der er jo masser af modargumenter til det, og det kunne blive spændende at have en diskussion om det, ikke også? Altså sådan en slags ny positivismestrid, der kunne genopleve diskussionen fra 60'erne og 70'erne. Men det er sådan en bureaukratisk tænkning, som er utrolig svær at gå ind i. Altså, så, jeg ved godt, skiftende dekaner har jo også forsøgt at sige, jamen, det er faktisk en god forretning, at vi har humaniorer i Danmark. Og så prøver man jo at tage nogle af de argumenter frem, som tilhører den der, ja, i mangel af et bedre ord, bureaukratiske tænkning, nytteværditænkning, som gerne må være der, men som jo ikke synes skal være det bærende. Altså det bærende for et samfund. For eksempel et universitet, der har fået en filosofiuddannelse, der synes jeg, det er fantastisk. Vi har fået en filosofiuddannelse. Det kan da godt være, at den ikke er den, der genererer mest profit til universitetet. Men hvor er det skønt, at vi har kolleger, som man kan gå til, hvis man har brug for filosofer. Altså. Mm. Og pludselig er det væk. Hvad tænker du selv om det?
1: Jeg tænker, at... Os, der er ansat på universiteterne, vi har et enormt ansvar for at forvalte vores mandat på en måde, så det rent faktisk er nyttigt for samfundet. Og sådan, at samfundet påskynder det, og så at vi på den måde, selvfølgelig kan man aldrig gardere sig fuldstændig imod, men reducerer risikoen for at blive skåret væk. Altså, og det er jo helt vildt dramatisk, det der med, at hele uddannelsen bare forsvinder.
0: Ja.
1: Men det er en tendens, og som jeg startede med at sige, det er ikke kun en tendens i Aalborg og i Danmark, det er en international tendens i øjeblikket, og jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, fordi at vi får nogle amputerede universiteter, hvis det er sådan, at vi ikke sørger for, at det ikke sker, og en af måderne at sørge for, at det ikke sker, det er virkelig at være bevidst om, okay, hvordan sørger vi for at forvalte vores mandater på de her uddannelser på en måde, så det er værdifuldt, og der mener jeg ikke, at det forandrer sig økonomisk nødvendigvis, fordi altså, som du selv siger, der er nogle uddannelser, det gør de bare ikke, men derfor kan de godt være meget, meget vigtige.
0: Ja, ja, så er der jo måder, sådan nogle uddannelser går nytte på, som er ekstremt svære at måle. Altså, det er ikke engang kun på økonomi, men altså i det hele taget. Ja. Men hvor de fleste vil sige, jamen, det er vel godt for et samfund, at vi har humanistisk viden om sprog, om historie, om... Henrik Pontoppidan og Johannes V. Jensen og nye forfattere, og altså hvordan vil du, fordi du har jo også beskæftiget dig med altså videnskabernes videnskabsteori, kan man sige, ikke? Altså, ja, hvad er det vi har brug for viden for at være et velfungerende samfund, og det er jo sådan set relateret til det, vi lige har talt om, ikke?
1: Altså personligt der har jeg det sådan, at vores samfund er jo i høj grad et samfund, der lever i, at der er en offentlighed. I kraft af, at der er en offentlighed, som diskuterer ting. Bare tag hele det her op til kommunalvalget, ikke? Hvor meget der bliver diskuteret om alt muligt. Og det er den måde, vi... Det er nok en af vores hovedmekanismer på, hvordan vi kører samfundet. Så jeg synes, at det er vigtigt, at vi på universiteterne føder ind i den debat. Mm. Fordi det er simpelthen det er den maskine, der kører vores samfund, så at sige. Den offentlige debat. Det er den måde, vi får afklaret ting på. Det er den måde, vi finder ud af, hvad vi skal stemme på, for eksempel. Det er den måde, vi finder ud af... hvad uddannelse vi skal tage, hvordan vi skal leve vores liv, og så videre, og så videre. Men så vil jeg jo sige, som forsker, det er det vigtigt, at det, man laver, det føder ind i den debat. Og man skulle nok som forsker tænke sig om, hvis man sidder og laver noget, der overhovedet ikke er relevant for samfundet. Ikke? Så skal man tænke, okay, jeg vil ikke afvise, det er der områder. Det kan der være områder, hvor der absolut ingen umiddelbare samfundsmæssige relevans er, men vi skal alligevel have dem. Jeg vil ikke udelukke, der findes sådan nogle områder. Men jeg vil samtidig sige, det udelukker ikke, at man skal tænke over, når man laver noget, hvordan, hvis på nogen måde, kan jeg gøre det her relevant for samfundet. Det er en ting, jeg mener, altså, der er meget vigtigt, og som jeg også gør meget ud af i mit eget arbejde, og som jeg kan se, at du gør meget ud af dit arbejde. Ikke? Altså, det er at komme ud i offentligheden. Det er selvfølgelig ikke nok som akademiker at komme ud i offentligheden. Det er der sådan nogen, der måske nogle gange misforstår. Det tror jeg nu ikke, der er mange, der gør, men at det er nok bare at være i offentligheden. Det er det selvfølgelig ikke. Altså, det vigtigste som akademiker, det er at lave akademiske arbejder, der bliver accepteret som gode arbejder af ens kollegaer på universiteterne. Men når det så er gjort, så kan man jo godt gå videre. Det er det, man kalder akademisk impact. Man kan godt gå videre og sige, okay, men hvad så med politisk? Er det her relevant politisk? Er der et politisk impact af det, jeg laver? Er der et praksis? Man kan gå videre til praksis og sige, hvad med helt ude i praksis, ude på gulvet i virksomheder, i organisationer, hos det offentlige osv.? Kan det have en impact der? Og hvad med i den offentlige debat, som vi snakkede om?
0: Ja.
1: Så jeg har de fire typer af impact for min forskning, jeg arbejder helt bevidst med.
0: Ja.
1: Og det mener jeg, det kunne jeg godt se, det kunne jeg godt tænke mig at se, at der var flere, der gjorde på universiteterne, fordi jeg tror, det blandt andet vil beskytte os imod angreb udefra, hvis vi bevidst gik ind på den måde, og hele tiden var med.
0: Ja, og jeg kan sagtens følge dig. Også med hensyn til, kan man sige, nytteværdien, som vi skal blive ved med at oplyse om, så man kan gardere sig mod at blive beskåret eller helt fjernet. Men jeg tror, det er vigtigt, det er jo min holdning, at vi har den bredest mulige opfattelse af, hvad nytte er. Altså, jeg synes for eksempel, det er skønt at se naturvidenskabelige udsendelser på tv, hvor en eller anden astronom eller astrofysiker fortæller om stjernetåger og stjernestøv osv. Der sidder jeg jo ikke og tænker over, hey, kan vi bruge det her til at bygge en eller anden smart dimsidut, der kan forbedre konkurrenceevnen eller bruttonationalproduktet i Danmark? Der er det skønne ved det, og det er jo også en af Aristoteles gamle indsigter. Jeg ved, vi begge to har en kærlighed til ham. Det er, at jamen, den viden, vi får der, som på en eller anden måde har værdi i sig selv, den går måske ikke umiddelbart nytte, men på et dybere menneskeligt plan, er der jo bare noget fantastisk ved at få viden om den verden, vi er en del af.
1: Det er jeg enig i, men så samtidig kan vi lægge der til, at vi ved af erfaring fra fysik og andre naturvidenskabelige uddannelser, at selvom noget ikke ser umiddelbart ud til det at have nytte, så har det enormt nytte på længere sigt. Ja. Men det kan bare godt være, at det var 50 år, inden man fandt ud af det.
0: Ja. Tak for spørgsmålet, Ben. Det gav anledning til gode refleksioner her, synes jeg. Lad os prøve at være opbyggelige. Det har vi jo lovet lytterne nu gennem hele snakken. Og nu er tiden kommet. Kan du komme i tanke om et projekt, der fuldstændig gik, som det skulle?
1: Ja, det kan jeg.
0: Det er sådan et revolverjournalistisk spørgsmål.
1: Jeg kan komme i tanke om flere. Hvis, hvis vi skal tage et forholdsvis nutid, så er jeg har faktisk et yndlingsprojekt, og i bogen, der for store ting gjort, der sætter jeg to projekter op over for hinanden, hvor det ene gik meget galt, og det andet gik rigtig godt. Og det, der gik godt, det er Guggenheim-museet i Bilbao, som er designet af Frank Gehry, en kanadisk arkitekt, der arbejder i USA og i Los Angeles, for at være helt specifik, og har haft en masse af succes med bygninger. Han har vundet Pritzkerprisen, som er Nobelprisen for arkitektur. Det der Guggenheim Museum i Bilbao, det blev jeg opmærksom på et tidspunkt, da jeg hørte rygter om, at det var bygget til tiden. Så tænkte jeg, det lyder mærkeligt, fordi det ser virkelig ud som sådan et projekt, der vil overskride alle budgetter og alle tidspunkter.
0: Ja, det er helt unikt i hvert fald.
1: Det er fuldstændig unikt. Men det siger Gary, det ikke er, når man siger det. Nej, okay. Det er ikke unikt. Vi ved alt om, hvordan man laver hver eneste detalje af det. Det har vi prøvet masser af gange før, så det er ikke spor unikt. Vi skruer det bare sammen på en måde, det ser unikt ud, ikke også?
0: Mm-hmm.
1: Og det ved jeg, fordi jeg har snakket med ham om det masser af gange. Men det er altså mit yndlingsprojekt, det er bygget til budgettet lidt under faktisk, $4 million under de 100 millioner, der var afsat til det. Det er bygget til tiden. Det blev åbnet til den dato, det var sagt, det skulle indvies til, da det blev indviet. Og så laver det 3-4 gange så mange benefits, altså revenues, altså indkomst. Simpelthen, der kommer mange flere besøg.
0: Folk rejser til byen,
1: de bor på hoteller, de spiser, de køber ind og så videre, de køber ting. transporteres til og fra og så videre, så enorm omsætning på grund af det der. Så det har faktisk været med til at sparke den der region i gang, efter den var, det var sådan en tilbagestående udkantsregion, altså udkanten af udkanten, så at sige, i Europa, ikke også?
0: Jo.
1: Hvor skibsindustri og stålindustri og så videre, som de havde levet af hidtil, var gået ned, og så kommer det der museum og løfter det hele igen. Så det er virkelig en solstråle historie på alle måder, men også helt ned i den byggeteknisk og byggeøkonomisk med, hvordan holdt de budgettet og så videre. Ja, det gjorde de. Holdt de tidsplanen. Ja, det gjorde de. Og så kommer alle de der benefits oveni, ikke? Og så er det skideflot. Jeg ved ikke, om du har været der.
0: Jeg har faktisk ikke været der.
1: Så vil
0: men
1: jeg
0: det er
1: sige,
0: helt klart på liste.
1: Du skal afsted.
0: Ja.
1: Altså, fordi at det, og det vil jeg også sige til lytterne, hvis I ikke har set Guggenheim-museet i Bilbao, så det er værd, og det er virkelig værd at tage ned og se. Det er virkelig opløftende arkitektur, og helt usandsynligt. Man tror, det er løgn, når man ser det der museum ligge midt i en middelalderby, eller ikke middelalderby, men en gammel by i Bilbao.
0: Ja. Var det et lykketræf, eller er der noget ved det, du kan udpege som de ligesom virkende faktorer, der gjorde, at det blev en succes?
1: Det var det spørgsmål, jeg selvfølgelig stillede mig selv, fordi som forsker er det ikke interessant, hvis det er et lykketræf.
0: Nej.
1: Altså det, det kan du måske være i nogen forskning, men i min forskning er det ikke interessant, hvis det bare var held. Fordi jeg er ude efter at finde de mønstre, der gør, at sådan noget det lykkes. Og det var ikke et lykketræf, kan jeg sige. For det første, så har Gary gjort det med mange andre bygninger. Så når man kan gøre det igen og igen, så hver gang man gør det, så falder sandsynligheden for, at det er et lykketræf. Fordi man skal virkelig være heldig, hvis man ved held kan lave sådan 5, 10, 15 bygninger af den slags der, ikke også? Og det kan han. Og så går vi også ind og ser helt konkret, hvad er det, der gør, at det lykkes. Og i Bilbao, der er der et par ting. Altså, for det første en virkelig stærk ejer, altså, der virkelig ville det her projekt og stod bag det. Og det var den samme hele vejen igennem. Det skiftede ikke. Det var den samme konsistente, stærke, committed ejer, der ville have det her. Og det er jo en helt sindssyg tanke at tænke på at sige, at man sidder i udkanten af udkanten i Spanien og siger, at vi skal have et Guggenheim-museum. Det er jo New York, det er Manhattan, ikke også, de lægger på.
0: Ja.
1: Så bare det at få den idé, det viser også noget fantasi hos... Det var de lokale politikere, der gik ind og sagde, at det skal vi prøve det her. Så det er en forklaring. En anden forklaring, det er, at de valgte den rigtige arkitekt, og det var de også meget bevidste om. Altså Gary, han kan nogle ting, og han gør det, han simulerer sine bygninger, og han var pioner inden for det her med at simulere bygninger på computer, inden man bygger dem i virkeligheden. Så det, man i dag kalder digital twins, altså en digital tvilling, hvor man har bygningen på computer, før man har den i virkeligheden, så man kan lave alle fejlene på computeren. Og det startede Gary med i... For allerførst i 90'erne, og den første store bygning, han lavede på den måde, det er faktisk Guggenheim-museet. Men på det tidspunkt, der havde han lavet nogle mindre ting og var ved at kunne det. Så en af grunden til, at han kunne styre budgettet så godt, det var, fordi han lavede alle fejlene på computeren i stedet for virkeligheden. Det er virkelig dyrt at lave fejl ude på en byggeplads.
0: Ja.
1: Han brugte også et princip, og han sagde, at det er faktisk ikke en byggeplads, det her, Bent, siger han til mig, når vi har snakket om det. Det er en samleplads. Alt det her, det er bygget på fabrikker. Vi kører det bare hen på pladsen, og så samler vi det.
0: Ja.
1: Og det er altså en vigtig ting altså for bygge- og anlægsbranchen at forstå, det er, at det er fuldstændig middelalderligt, det der med stadigvæk at bygge på en byggeplads. Tingene skal produceres på en fabrik, og så skal de samles på en samleplads, som er det, vi kalder byggepladsen før.
0: Ja.
1: Det forstår Gary.
0: Ja.
1: Og det er en af grundene til, at det virkelig lykkedes der i Bilbao.
0: Det er alligevel lidt overraskende at høre, at personen betyder så meget. Fortalte du før om Jean Nouvel, som er tegnet DR-koncerthuset, som var ligeglad med budget, og jeg nærmest satte en ære i overskrevet, lød det lidt til. Det kan være, jeg strammer argumentet.
1: Ja, det, synes...
0: ja, det var en stramning, ja. men det betød ikke så meget for ham i hvert fald.
1: Nej.
0: Versus Gary her, som virkelig er punktlig, går op i det og afprøver det digitalt først og laver fejlen der. Altså, er det den vigtigste faktor? Er det personerne?
1: Det vil jeg sige. Og jeg synes ikke, det kan overraske. Altså, selvfølgelig er det det. Altså, hvor er det ikke det? Altså, hvor afhænger det ikke af personen?
0: Jamen, jeg synes bare, der er så mange andre ting i tilværelsen og i samfundet, som skyldes konjunkturer, og altså, så stiger stålpriserne,
1: okay.
0: Og så skrider fundamentet, ja, ja. Og så kommer der en ny regering, og så er der pludselig international krise og alt muligt.
1: Det er der ikke nogen, der kan gardere sig imod, ligegyldigt hvem Nej. Man er. Det kan Gary heller ikke. Han var så heldig. Altså, den anden vej, det var, at han vil gerne bygge Guggenheim-museet i titanium.
0: Okay.
1: og det er bygget i titanium. Titanium, det var så dyrt, de ikke havde råd til det. Men der kom der en verdenskrise for titanium, imens de jo ved at designe det. Og så gik de simpelthen ud og købte det til den pris.
0: Ja.
1: Så der fik de en positiv... ellers så var det blevet bygget i stål.
0: Ja.
1: Og så ville det være et lidt andet museum, der stod der i dag. Det ville have samme form, men det ville have en helt anden udstråling.
0: Ja.
1: Så de der tilfældigheder, dem kan man ikke gardere sig imod. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er alt afgørende, hvem man... Altså, og det viser vores forskning. Altså det der med, vi kalder dem master builders, kalder vi de der folk, der kan styre et projekt, der har prøvet det igen og igen og igen, har den der... det der CV, der viser, at det her, det kan vi bare. Vi har gjort det mange gange, og vi gør det gerne igen. Dem skal man ansætte, ikke også? Og dem, det her med at gå ind og tage nogen, der aldrig har prøvet det før, og du vil blive overrasket over, hvor almindeligt det er. Jeg var ekspertvidne på en domstolshøring i Canada, hvor der var en dæmning, der var gået helt galt i Newfoundland i Canada, og som var ved at ruinere hele økonomien for hele den delstat af Canada. På grund af en budgetoverskridelse. Det sker altså. En budgetoverskridelse er nok til at få et firma til at gå for lidt, eller få en hel stat til at gå for lidt. Sådan fungerer det, og sådan var det her tilfælde.
0: Mm.
1: Og da de boede ned i det, så fandt de ud af, at hovedårsagen var, at man havde ikke kunne finde nogen, der havde prøvet at bygge en dæmning før, lige på det tidspunkt, hvor den her skulle bygges. Man kunne simpelthen ikke finde en masterbuilder for dæmninger til at bygge den her. Så tænkte man, hvor svært kan det være? Altså, vi har jo masser af olie- og gasprojekter i Canada, så lad os tage en, der er god på olie- og gasområdet, som har bygget multimilliard dollar projekter på olie- og gasområdet, og sætte vedkommende til at bygge den her dæmning. Det var det, man gjorde. Big mistake. Det er virkelig vigtigt at have den konkrete erfaring, og den sidder jo i en person, så dermed er det vigtigt at få den rigtige person til det.
0: Ja, det er jo helt i tråd med, hvad du har sagt før, ikke? Altså, det bedste... Man får den højeste sandsynlighed for, at et projekt vil gå godt, hvis man vælger en, der har prøvet det før, med held, ikke?
1: Altså, præcis.
0: Ja, så bliver fremtiden nok nogenlunde, ligesom fortiden var. Hvordan er du egentlig selv? Jeg ved godt, det er sådan lidt et træls journalistisk spørgsmål at få, men altså med den her kæmpe viden, du har om, hvordan projekter fungerer. Nu ved jeg så ikke, hvor mange projekter, du har lavet eller fået lavet i dit liv, men jeg ved, du har flyttet nogle gange, og...
1: Ja.
0: Der har der sikkert været noget. Altså, bruger du selv alle de her ting?
1: Det gør jeg i høj grad.
0: Ja.
1: Og det er også en af grundene til, at jeg er så interesseret i det i forskningen, det er, at det er en personlig interesse.
0: Mm.
1: Og jeg kommer fra en familie, jeg er vokset op på byggepladser, simpelthen.
0: Okay.
1: Jeg kan ikke huske, at jeg ikke har været på en byggeplads, fordi man bare har arbejdet på byggepladser. Ikke?
0: Ja.
1: Så det er noget lugten af beton og lugten af asfalt og sådan noget. Det er noget, jeg har med fra, jeg var helt lille.
0: Ja.
1: Så i høj grad, og har jeg selv, ja, jeg har boet i et hus fra 1885 i 30 år i Aalborg. Og hvis det er sådan, at man bor i et hus fra 1885, så undgår man ikke at lave projekter,
0: nej,
1: for det skal vi lige holde.
0: Jeg bor i sådan et, vil jeg sige.
1: Så. Og jeg elsker det. Skønt sted.
0: Ja.
1: Der har jeg været ude for både, at der var projekter, der gik galt, men jeg har også haft masser af positive erfaringer. Og netop min erfaring i længden, det drejer sig om at kende en gruppe af håndværkere, der kan det her, og, og bare hyre dem. Ikke også?
0: Ja.
1: Og faktisk så boede de første år, jeg boede i Oxford, havde jeg stadigvæk huset i Aalborg og skulle holde det lige, og det var overhovedet ikke noget problem, fordi der havde jeg boet så lang tid i Aalborg, alle de dårlige håndværkere, de var sorteret fra. Så jeg havde kun den der lille gruppe af, du ved, en murer, en tømmer og så videre, en VVS og en elektriker, som jeg bare kunne regne med. I den grad, jeg kunne bare sige til dem, prøv lige at høre, der er lige et problem ude i huset. Gider du tage ud og ordne, og ikke engang diskutere pris? Fordi jeg vidste, at jeg kunne stole 100% på det.
0: Ja.
1: Sådan skal det være.
0: Tillid betyder meget, når nu vi snakker om de her psykologiske dynamikker, der er involveret i sådan nogle ting her.
1: Ja.
0: Det er inspirerende at høre. Det er også noget, der har min interesse, det her med, ikke bare hvordan vi bygger nyt, og altså udvikler vores verden ved at finde på nyt, men også vedligeholder det, der findes. Altså et hus fra 1885 eller lignende. Gælder dine indsigter også for vedligeholdelse af verden, reparation af eksisterende infrastruktur, hvad enten det er veje og broer, huse eller IT for eksempel? Eller er det mere de store, helt nye projekter?
1: Nej, det gælder for det hele, og det har vi også studeret.
0: Altså, okay.
1: Det kalder man brownfield versus greenfield. Greenfield, det er helt nyt, hvor man bygger noget nyt på en grøn mark.
0: Barmark.
1: Og så er der brownfield, det er der, hvor der ligger noget i forvejen eksisterende byggeri. Hvis det er boliger, så er det eksisterende boliger. Hvis det er industri, så er det eksisterende industri. Og hvis man skal lave om på det, hvad så? Og der kan vi se, at begge dele er risikable, og jernloven gælder for begge dele.
0: Okay. Nå, det er på en måde lidt nedslående. Vi nærmer os så småt afslutningen på samtalen her, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til, altså fordi nu er det jo sikkert de færreste af lytterne, der sidder og har ansvar for megaprojekter. Det kan godt være, der er lyttere fra kommunalbestyrelser, eller private virksomheder, eller endda folketingspolitikere, hvad ved jeg. Men de fleste, der vil det nok være noget med at renovere en badeværelse, i sådan noget i den skala, der er relevant at tage med herfra. Hvad er din vigtigste råd til dem?
1: Det er det samme. Hyr nogen, der har prøvet det før, og hyr nogen, du kan stole på. Det er meget vigtigt. Og vi har et helt kapitel netop om sådan en husrenovering i bogen, for store ting gjort, fordi vi... Altså dels har vi selv prøvet det, men altså helt konkret var det, fordi redaktøren på Penguin Random House, som bogen blev udgivet på engelsk i New York, han, da vi pitchede ideen til ham, der sagde han, det har jeg prøvet. Det kan jeg lide, det her. Det lyder spændende, jeg har lige prøvet det på et hus i Brooklyn, havde han været ude for det der, og gik helt galt af det. Hvis man vil se, hvordan det gik, så kan man læse det kapitel i bogen. Og så sagde vi, fint, vi kommer og interviewer dig, så kan det være, vi tager det med i bogen. Og det gjorde vi så, fordi det faktisk var en super spændende historie, så det gælder de der ting. Ja. Og det er de samme ting, der gælder, at man skal sørge for og hyre nogen, der har erfaring med det. Man skal også sørge for at have nogle reserver, fordi der vil komme uforudsete ting. Det er umuligt at forudsige, hvad der er i sådan et gammelt hus. Det var også et gammelt hus, men jeg kan sige fra mit eget hus der fra 1885, man kan ikke forudse, hvad der sker, når man slår en skorsten ned, eller at man brækker et gulv op. Hvad er der der? Eller tager en væg ned? Hvad er der inde bagved? Finder man skimmel for eksempel, ikke? Eller gør man ikke? Det er ret afgørende. Ja. Bare for at tage et helt banalt og meget almindeligt eksempel.
0: Ja, helt klart. Ja, og nu, det er jo et psykologiprogram, det her, men der er jo virkelig meget psykologi i det. Vi ved jo også fra opgørelser over, hvad der er det mest stressende for mennesker at deltage i, og sådan noget som husrenoveringer, ombygninger. Det er jo virkelig højt. Ja, altså, og det er jo faktisk noget, rigtig mange af os på et eller andet tidspunkt i livet kommer i berøring med.
1: Det psykologi er det allervigtigste i det her, og det nævner vi også i bogen. Vi siger, der er to ting. Der er psykologi, og der er magt. De er de to ting. Og du nævnte Kahneman i indledningen. Ja. Han er jo psykolog, eller var psykolog, og vandt Nobelprisen i økonomi for hans adfærdsmæssige studie af økonomi. Og ham var jeg så heldig at have som en slags mentor i 20 år. Altså, det startede med, at jeg skulle kommentere en af hans artikler til Harvard Business Review, og så fortsatte vi bare i 20 år. Ikke? Og så der har vi kørt det her frem og tilbage, og der har jeg haft lejlighed at diskutere, altså, som jeg ellers aldrig ville have haft, på en meget, meget dyb måde, hvad det er for noget psykologi, der gør sig gældende her. Og han som psykolog, kunne jo sige, jamen, og har også i hans bog, der snakker han også om ombygninger og så videre. At det er psykologiske ting, der er på plads, og det er derfor, at de ting, vi ser, er så generelle. Det er fordi, at det er altid mennesker, der er involveret, og vi har nogle generelle ting i vores make-up, vores mentale make-up, den måde, vi er hardwired på, den måde, vores hjerner fungerer på, som gør, at lige meget hvad vi går til, så gør det sig gældende. For eksempel den der optimisme, vi snakkede om før. Vi er optimistiske ligegyldigt hvad, ikke også? Ja. Da jeg cyklede herud, var jeg optimistisk med hensyn til, at jeg sandsynligvis ikke ryger ind i en stor trafikprop, at det hele er gået i stå, eller at broen er oppe, eller et eller andet, ikke? Det er en form for optimisme, hvor hvis det var sådan, jeg virkelig var realist, så skulle jeg bygge en stor buffer ind der, ikke? Og det synes jeg, det var ikke nødvendigt til det her. Men for hvis nu vi havde været live, ikke også, så tror jeg, jeg var taget tidligere hjemmefra. Bare for at tage et eksempel på, hvordan man tilpasser sin adfærd efter situationen. Fordi man er nødt til at styre den der optimisme på en eller anden måde. Men det er sådan nogle ting, altså, hvor jeg havde nogle enormt gode diskussioner med Kahneman, der altså straks over 20 år, hvor vi kom dybere og dybere ned i det her. Og det, der var virkelig spændende, det var, så begyndte vi at se på, hvordan influerer magt og psykologi hinanden. Ja. Det er en vildt spændende diskussion, for det gør de i projekter. Magt og psykologi er på spil på samme tid, og der sker faktisk det, at magten, den forstærker de psykologiske effekter. Altså, de kognitive biases bliver forstærket af magtbiases. Og så går det helt galt, og så er det, vi får de der meget ekstreme budgetoverskridelser.
0: Ja. Fantastisk at høre om. Hvis jeg sådan opsummerer, hvad jeg synes, jeg har fået ud af alt det her, så er det noget med, styr din optimisme. Tro ikke, at dit projekt er fuldstændig unikt. Lidt med andre ord, altså træk på den erfaring, der findes. Find nogle folk, der har prøvet det før, og som du kan stole på, som du har grund til at have tillid til, og så have en buffer. Er det nogenlunde, uanset om man renoverer sit badeværelse, eller bygger en bro?
1: Ja, det vil jeg sige, det er det. Og så jeg vil tilføje en, og det er den der, vi kalder tænk fra højre til venstre. Ja. Du skal begynde med resultatet. Du skal tænke, hvad er det, du vil opnå? Og så skal du have det som nordstjerne hele vejen igennem, ligegyldigt hvor du er, altså hvor tidligt du er i processen, så skal du hele tiden kigge op mod det, det er det her, vi skal ende med. Så kan du med det samme afgøre, om det, du står og laver nu, det er relevant i forhold til slutresultatet eller ej, og så kan du lave om, så kan du begynde at gøre noget andet, hvis det er sådan, at det ikke er relevant for slutresultatet. Så det der med at have den der nordstjerne ude på højre side af projektdiagrammet, det er meget vigtigt at starte der, og så tænker man baglæns, og så starter man.
0: Fremragende. Så mangler vi sådan set kun anbefalingerne, som vi godt kan lide at runde vores program af med. Og jeg vil gerne anbefale, nu fik jeg faktisk helt lyst til at anbefale Kahneman, men det kan være, at du gør det, Ben, nu får vi høre. Men ellers så havde jeg faktisk forberedt at anbefale Richard Sennett, som er sociolog. En af hans bøger, som er en af mine yndlingsbøger på dansk, hedder Den Håndværkeren, Arbejdets Kulturhistorie, Hånd og Ånd, og den kom i 2009 på forlaget Hovedland. Og det er simpelthen en ny klassiker inden for jamen altså vores forståelse af arbejdet, og den her berømte sociolog, som Sennett er, han skriver om arbejdet med håndværket i centrum, og det forstås altså ikke bare som håndens arbejde, sådan helt konkret, men som det Sennett kalder at gøre noget virkelig godt for dets egen skyld. Det er en form for faglig fordybelse i arbejdet, som beskrives som en lidt overset del af det gode liv for mennesker, og så tænkte jeg på den. Fordi vi jo så tit skiller ud på håndværkere. Det vil jeg ikke sige, du har gjort, og jeg har jo sådan set heller gjort det i snakken her, men det er jo noget, der ligger lige for, når man snakker om, hvorfor går de her projekter galt? Det er fordi, det er håndværkerne, man kan ikke regne med dem, og det bliver altid dyrere osv., men det har vi fået nuanceret lidt, fordi der er faktisk flere steder, af dem kan placeres. Men den her bog er altså en velgørende lovprisning af den livsform, der kan ligge i håndværket, i at arbejde med noget, man konstruerer, man bygger, man bidrager til i verden. Du kender den sikkert.
1: Jeg kender den, jeg har ikke læst den. Nej. Men jeg kender Richard Sennett, der har faktisk mødt ham. Sennett, der har mødt ham på London School of Economics, ja, hvor han underviste i mange år.
0: Ja, præcis.
1: Og han har en meget høj stjerne hos mig. Jeg har læst andre hans bøger. Og
0: han har funderet sådan i pragmatismen,
1: ja,
0: jo. Hvor,
1: meget, ja, ja, og det er den type af samfundsvidenskabsfolk og filosofer, jeg godt kan lide. Ja. Super drivers i,
0: ja, præcis, ja.
1: Jamen, i filosofi, har, ikke også? Og,
0: vi har lidt samme...
1: Og så videre, ja.
0: Har du en anbefaling?
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg kunne godt anbefale Kahneman. Det gør jeg gerne, men det vil jeg ikke gøre her. Fordi nu tager du en lidt ældre bog, så vil jeg tage noget helt spritnyt.
0: Ja.
1: Og det er en bog, der hedder Breakneck. Mm-hmm. Altså halsbrækkende. Breakneck, den er lige udkommet af Dan Wang. Mm-hmm. Som er,
0: det kan jeg slet ikke.
1: Han er født i Kina, men opvokset i USA. Ja. Og studerer nu forhold mellem Kina og USA. Jeg synes, forhold mellem Kina og USA... Det er det allervigtigste, der sker i verden i øjeblikket. Helt vildt vigtigt. Også for ting som det, vi snakker om her, ja, og beslutningsprocesser, men ikke mindst for velfærdsstatens fremtid og for vestens fremtid. Altså, Kina er jo i den grad på vej til at blive verdens dominerende magt. Og det forklarer han, hvorfor, og hvad svaghederne er i Kina, hvad svaghederne er i USA, og sådan noget, og hvad det betyder for os alle sammen. Så den vil jeg anbefale, Breakneck af, ja, Dan Wang. Den er ikke oversat til dansk endnu, men det kommer, det er jeg sikker på.
0: Men den er på engelsk, jo. Ja. Ja. Jamen, tusind tak for den, og tak for, at du kom, Ben Flyvbjerg, og fortalte om dit vigtige arbejde, som er nyttigt for os alle sammen at lære noget om. Og det var det sidste, vi nåede. Endnu en gang tak til dagens gæst, Ben Flyvbjerg. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan selvfølgelig høre flere af vores episoder inde på DR Lyd, og ellers så håber jeg, at vi høres ved igen i næste uge. Tak fordi I lyttede med i dag.
2: To meget kraftige jordskælv.
3: Når verden går i breaking.
4: Godt, er du klar?
3: Yes. Går P1 i dybden.
5: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
3: Og zoomer ud.
6: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
3: For at give dig et større perspektiv.
7: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
8: Det er et rum med mange dimensioner.
9: Her på P1.
10: Min mand blev et genfærd. Sådan siger forfatter Siri Hustvedt om de mystiske oplevelser, hun havde efter sin mands død. Hun var gift med den amerikanske stjerneforfatter Paul Auster, der døde i 2024. Og i sin nye bog skriver hun om deres kærlighed, ægteskab og sorger. I genfærd fortæller hun nemlig også om de medlemmer af familien, der ikke fik en nem død. Både Paul Austers søn og lille barnebarn døde af euforiserende stoffer. Verden Anna Mogensen har mødt Siri Hustvedt, og undervejs taler de to om Amerika lige nu, og om hvordan det har været for Siri Hustvedt at stå i skyggen af sin berømte ægtemand. Glæd dig til skønlitteratur, som kommer efter Radioavisen.
11: T-
4: tysk politi har dræbt den 21-årige, som ifølge politiet var hovedmistænkt for angrebet under et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Borgmesteren i Berlin, Kai Wiener, betegner det som en stor succes for efterforskningsmyndighederne, at det tog under døgn at lokalisere den formodede gerningsmand. Og det er meget taknemmelig for, siger han ifølge Bild. Det var efter en omfattende eftersøgning, hvor over 2.200 politifolk deltog, at den 21-årige blev lokaliseret i en kolonihave i en forstad til Berlin. Politiets pressetalsmand fortæller, at den 21-årige med et stikvåben løb mod politiets indsatsstyrker, der så tog deres skydevåben i brug.
9: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte.
4: Det betød, at den formodede gerningsmand pådrog sig så svære skader, at han, selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, døde på stedet, siger talsmanden. Ved angrebet i aftes blev en dræbt og 29 såret, da den nu afdøde formodede gerningsmand i en varevogn påkørte en menneskemængde. De tyske myndigheder betegnede det som et islamistisk terrorangreb. Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Araghchi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlys krænkelse af FN-pagten, udført på Israels foranledning,

0: at hænge sammen.
1: Lød det her fra Maria Bille Hø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening. På landsplan er over 105.000 på 67 eller over i arbejde, og det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Bille Hø er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men det er ikke pengene, der holder 81-årige Søren Mols i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
2: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
1: Regn mod syd, og i resten af landet bliver der byer lokalt, der kan være kraftigere med tordenhagl og kraftige vindstød. Og så bliver det ned mellem 11 og 16 grader. I den sydlige del af landet begynder dagen først skyde med regn eller byer, der lokalt kan være kraftige. Og så får vi mellem 15 og 19 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne stedvis op til hård vind eller cooling. Det var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P1.
4: Lotte Folke Korsholm, hvis du med få ord skal beskrive det, man kunne kalde powerparet, siger I Hustvedt og Paul Auster. Hvordan vil du så gøre det, hvis man nu ikke kender dem?
5: New Yorker adel fra den tid, hvor USA stadig var den skinnende by på bjerget, som vi alle sammen drømte om. Og på toppen af det bjerg, der stod et helt ufatteligt smukt intellektuelt forfatterpar og skrev vidunderlige romaner.
4: Det synes jeg er næsten lige så poetisk som indholdet i deres bøger. Det er sådan, at den amerikanske forfatter, som en del lyttere nok kender, Paul Auster, han døde i 2024, 77 år gammel. Og nu har hans enke, som også er forfatter, siger i Hustved på 71, hun har skrevet en erindringsbog om ham, om sig selv, om deres fællesliv, om sorg, litteratur og alt muligt andet. Og den hedder på dansk genfærd, den hedder på engelsk Ghost Stories. Og den skal vi se nærmere på i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, fordi jeg mødte Sia Hustvedt, da hun var i København for ganske nylig. Og den samtale kan du altså høre undervejs i udsendelsen, som i høj grad kommer til at handle om det her med på et tidspunkt at have været to mennesker, der arbejder sammen, som lever sammen, og så pludselig er der bare et menneske tilbage. Og ikke alene så har man mistet den anden, men man har også mistet den, man selv var sammen med den anden. Det er der måske nogle lyttere, der genkender. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og du er altså min gæst i dag, Lotte Folke Korsholm, opinionsredaktør hos Politiken. Nogen vil kende dig som ansigt fra huset her. Du har været på Deadline før. Men i dag, der er du her i din egenskab af litterat, og du kender forfatterskabet, siger Hustvedts forfatterskab. Du talte også med hende, da hun var i København på international forfatterscene. Så velkommen til.
6: Tak skal du have.
4: Jeg har glædet mig meget til at tale med dig om denne meget specielle og spændende og rørende og tankevækkende bog, Genfærd. Det kan være, at vi lige skal slå fast, hvem siger I Hustvedt egentlig er, og hvem Paul Auster var, altså hendes mand. Sie Hustvedt er amerikaner. Hun vokser op i Minnesota. Hun har en norsk mor. Hendes far underviser i norsk litteratur, så hun har de her stærke forbindelser til Norge. Hun debuterer som lyriker i 83, men man kender hende primært for romanerne i begyndelsen, altså med Bind for øjnene eller Lili Dahls Fortryllelser. Og så skriver hun, jeg har kaldt det essays. Jeg ved ikke, om det ville være den genrebetegnelse, du ville bruge, Lotte Folke.
5: Hun skriver både essays, hun skriver også noget, der nærmer sig forskningsartikler, og har faktisk en helt forskningslignende karriere ved siden af sit skønlitterære forfatterskab.
4: Ja, og det er også det, jeg har skrevet. Altså, hun skriver nærmest, jeg har kaldt det blandingsværk, og der trækker hun på alt fra psykiatri til neurologi til litteratur, og hun skriver om køn og identitet. Altså, hun er jo en moderne tænker, kan man sige.
5: Ja, og en rigtig sådan offentlig intellektuel, altså en nærmest renaissanceagtig karakter.
4: Hun skriver også romaner senere, der får stor succes. Altså hun skriver Det, jeg elskede, eller Sommeren uden mænd, som bliver ret store læsersucceser. Og formelt har hun en Ph.D. i litteraturvidenskab. Der er måske flere, der så kender Paul Auster til gengæld. Han er jo sådan vældig stor i 90'erne og 0'erne. Og jeg har skrevet på mit papir, at han på en måde er læmeliggørelsen af sådan den postmoderne forfatter, sådan den ærke postmoderne forfatter. Han debuterer i 80 med Opfindelsen af ensomhed, som handler på mange måder om hans egen familiehistorie og om farens død.

0: Og så får han et mega hit med New York-trilogien midt i 80'erne. Altså den her meget sådan postmoderne undersøgelse af sprog og tegn og identitet. Han er lidt ældre end Siri Hustvedt, 7 år ældre. Han møder hende til en digtoplæsning i 1981, og de bliver meget hurtigt et par. De får en datter sammen, og de når at være sammen i 43 år, inden han dør. Og de er begge aktive forfattere i hele perioden. Og som du siger, de bliver det her sådan cool, intellektuelle New Yorker forfatterpar. Og man ser ofte dem afbildet sammen, ikke ham i sådan en sort læderjakke, og hun er sådan den høje blonde med nogle skandinaviske træk. Den bog, hun udsender nu, altså Genfærd, hvordan vil du beskrive den?
1: Det er en radikalt anderledes bog, end det, hun i øvrigt har skrevet, fordi det er erindringer. Hun lægger nogle helt utroligt intime og private dokumenter frem. Hun er simpelthen gået i skufferne efter Paul Austers død, også gået i sin egen dagbog, som hun har skrevet under hans sygdom og død. Og i dem henter hun frem dokumenter fra og historien om deres kærlighedshistorie og hans død, og de ret voldsomme ulykker, der overgår ved den sidste del af hans liv, som hun også skriver om på en fuldstændig blotlagt måde. Så den er meget anderledes af en forfatter, som du siger, også har været ekstremt litterært teoretisk bevidst, egentlig også har leget meget med identitet og fortællepositioner, alt muligt i sin skønlitteratur. Der kommer altså her noget, der sådan er, har meget mere karakter, altså den, nu får I det råt for usødet, det jeg har hentet frem af skufferne.
0: Altså, jeg havde det sådan undervejs, da jeg læste den, at jeg tænkte, hold da op, og det skriver hun også om, og ja. Hold da op, og det skriver hun også om.
1: Ja.
0: Altså, hun har simpelthen lagt breve frem, hun har skrevet til ham som ung, og hun har, han går fra hende på et tidspunkt tidligt i deres forhold. Det skriver hun også sådan helt råt for usødt om. Og så siger du, hun kommer ind på nogle af de mest forfærdelige ting, der overgår dem mod slutningen. Hvad er det for noget?
1: Det allermest chokerende, hun skriver meget udfoldet om, det er faktisk historien om Paul Austers søn, Daniel Auster, som han allerede har, da de møder hinanden. Og Daniel Auster, han døde for et par år siden, men endnu mere tragisk end det. Kort før han døde, der var han i selskab med sin nyfødte datter, som døde i hans varetægt, og som man efterfølgende fandt spor af fentanyl og anden narkotika i. Og Daniel Austers skæbne, han døde også af en overdosis, den er jo naturligvis ekstremt medieomtalt og skandaløs. Men det utrolige ved denne her bog, det er, at Siri Hustvedt lægger frem hendes og deres forhold til Daniel helt fra han er et lille barn. Og det, hun lægger frem, det er en dreng, der allerede som lille dreng ikke er til at nå for dem. En lille dreng, der forsøger at skjule sig for dem, og efterhånden, som han bliver større i stigende grad, lyver fuldstændig uden at trække en mine for dem, charmerer dem, snyder dem, stjæler fra dem. Og alt det her lægger hun frem. Og hvis man er Siri Hustvedt-fan, så er det endnu mere chokerende, fordi man genkender meget af det, hun fortæller om Daniel Auster fra Det, jeg elskede.
0: Altså romanen, hun har skrevet tidligere?
1: En roman, hun udgiver allerede i begyndelsen af 2000'erne, det vil sige for 20 år siden, og som indeholder en figur, der, når man nu læser Genfærd, indser man, er fuldstændig baseret på denne her ulykkelige skæbne, som på det tidspunkt er i fuld sving for Daniel Auster, som han vokser op, og som man her, så at sige, får dokumenteret, bare var den ægte virkelighed, som hun satte ind i sin fiktion.
0: Så vi skal høre lidt oplæsning af bogen Genfærd lige om lidt, men så det, man skal forstå, når man læser bogen eller hører oplæsning, det er, at når der står Genfærd, ja, så er det Paul Auster, der på sin vis kommer tilbage til Siri Hustvedt som en slags genfærd, en slags nærvær. Men der er altså også en del andre genfærd i den her bog, som sådan svæver rundt på siderne, altså blandt andet så hendes stedsøn og hendes stedbarnebarn, som dør på tragisk vis. Lad os lige prøve at høre bare den første sådan halvanden sides penge af den her bog. Man kan også høre den der ærlighed allerede i begyndelsen. Det er Sie Husted selv, der læser ud, lægger ud med at læse på engelsk, og det er sådan meget faktuelt om Paul Austers død. Og så er det min kollega Katarina Levkovic, der tager over og læser i den danske oversættelse ved Rasmus Hastrup. Prøv at lytte med her de næste 3 minutter, hvor vi skal høre noget af Sie Husteds genfærd.
2: Lost time. I am alive. My husband Paul Auster is dead. He died on April 30th, 2024 at 6:58 p.m. here in the Brooklyn house where I am now writing these words.
3: Tabt tid. Jeg lever. Min mand Paul Auster er død. Han døde den 30. april 2024 kl. 18:58 her i huset i Brooklyn, hvor jeg nu sidder og skriver disse ord. Han blev diagnosticeret med ikke-småcellet planocellulær lungekancer i januar 2023. Men før det, i begyndelsen af november 2022, fik Paul foretaget en CT-scanning på Mount Sinai West Hospital. Radiologen fik øje på en knude i hans højre lunge, og bemærkede, at det kunne være cancer. Vi skal alle sammen dø, men kun nogen af os ved, at det snart kan være slut. Selvom jeg tit havde tænkt på, hvordan det ville være at leve uden Paul, forestillede jeg mig det nu endnu oftere. Jeg forestillede mig at gå alene rundt i huset. Jeg forestillede mig sorgen. Hvis din far dør, sagde jeg til min datter Sophie, så mister jeg min hverdag. Det, jeg ikke kunne forestille mig, er, at tiden efter Pauls død ville være forvrænget hinsides enhver genkendelighed. Jeg husker og glemmer så, hvilken dag det er. Jeg husker, at det er maj, og glemmer det så igen. Timerne suser afsted, men minutterne går tit langsomt. Jeg vil gerne forankre mig selv i kalenderen og uret, disse pålidelige, om end i bund og grund fiktive tidsmarkører, men jeg kan ikke finde mening i deres regelmæssige taktslag. Jeg er bange for, at hvis jeg ikke hele tiden tjekker dato, ugedag og klokkeslæt, mister jeg orienteringen, snubler og falder på trappen eller svæver væk. Jeg laver lister og kalendere. Lister og kalendere ligger på diverse borde og andre overflader i huset. Jeg er nervøs for, at jeg glemmer pligter, aftaler, betaling af regninger. Jeg er nervøs for, at mine tanker skal sprænges i flere småstykker, end jeg kan samle igen. For mig handler det nu hele tiden om at holde sammen på mig selv.
2: I will lose my orientation, stumble on the stairs and fall or float away ungrounded. I make lists and calendars. Lists and calendars lie on various tables and surfaces around the house. I worry I will forget chores, appointments, bills that must be paid. I worry my thoughts will scatter into more pieces than I can recollect. I am now in the business of recollecting myself.
0: Ja, her var det min kollega Katarina Levkovic, der altså læste et uddrag af begyndelsen på Sie Husteds nye bog, Genfærd, og det var Rasmus Hastrup, der havde oversat den. Inden vi to taler videre, Lotte Folke Korsholm, så vil jeg lige spille dig et klip fra mit interview med Sie Husted, fordi det her, det er jo så, hvad skal man sige, døden og Paul Auster, der dør, men så sker der det ret hurtigt, og det skriver hun også i bogen, at hun begynder at opleve en slags, jeg har kaldt det tilstedeværelse af noget, eller nærvær fra Paul Auster som en slags spøgelse, altså ikke sådan et vidt karikeret spøgelse, men som en eller anden form for nærvær, og nogle gange kan hun ligefrem lugte de cigarer, han plejede at ryge. Så prøv at høre her bare sådan de næste 2 minutter, hvor hun fortæller om de her oplevelser, jeg skal nok oversætte bagefter. Og der taler hun altså om det, hun kalder presence, altså den her følelse af genfærdet Paul Auster. Prøv at lytte med.
2: I had the presence on the day that we buried Paul. It was a very small funeral with family only. And I left the little gathering that we had at the house after. Went upstairs, lay down, and I had the most powerful experience, completely invisible, no sensual reality to this presence, but I knew or felt absolutely certain that he was on the stairs outside the bedroom where I was, and that he walked in and stood by the bed, and that he was checking on me. And when it happened, I was flooded with happiness. It was extraordinary. Now, the olfactory hallucinations, the cigar smoke that it was in June that I first smelled it in the house, in my study. And suddenly I smelled the cigar smoke, just like Paul's old cigars. And I went to the window, and I think I opened it and looked out to see if there was someone smoking right out there. No smoker. And then it started to come a lot. I mean, it came sometimes many times a day. And I knew it was, you know, there was no vision of smoke. It was just the smell. And it would be a sniff, and then it would go away, but then it would often come back. And I came to like this. And actually, it's been diminishing. Over the now going on 2 years after his death, I've had it less and less often, which is, to be honest, a little sad to me. But just last night when I got home, I had it again. And I think, who knows, but I would put forth the possible hypothesis that this odor, this particular hallucination, might be generated by a kind of unconscious need. So that's interesting, but I have no evidence for this.
0: Ja, det sagde Siri Hustvedt altså på et, synes jeg, ret klart og forståeligt engelsk, men altså hun fortæller om den her meget stærke oplevelse, hun har den dag, hun begraver Paul Auster. Hun går op og lægger sig i huset, og da de kommer hjem, og så mærker hun altså den her tilstedeværelse af ham meget kraftigt. Det er ikke sådan, at hun kan se ham, høre ham, lugte ham, men hun ved, at han er der, at han er kommet for at tjekke, hvordan hun har det, er hun okay? Og så føler hun den her, altså hun bliver nærmest helt oversvømmet af lykke i det øjeblik. Og så taler hun bagefter om de her lugt- eller dufthallucinationer, hun har, altså olfactory på engelsk. Det er det, der har med lugtesansen at gøre. Og det er den her lugt af cigar, og den her cigarrøg, som hun første gang oplever, da hun er hjemme på sit kontor i huset, og så tjekker hun, er der nogen, der ryger udenfor, om det er der ikke. Og det tager til. Nogle gange så lugter hun den flere gange om dagen, og det bliver hun egentlig ret glad for. Og så siger hun, jamen nu her 2 år efter, at Paul Auster er død, så sker det sjældnere og sjældnere. Det er lidt trist. Men siger hun, lige i går aftes, altså på hotellet, så kommer lugten igen, og hun siger, måske er det fordi, at hun har sådan et ubevidst behov for Paul, altså for sin mand. Lotte Folke Korsholm, hvad lægger du i de her spøgelsesbeskrivelser? Altså den her tanke om vende tilbage?
1: Altså, da jeg talte med hende i Den Sorte Diamant, der insisterede hun på, at det nærvær til hans begravelse, det er en helt ægte ting, der sker. Der manifesterer han sig på en eller anden måde. Det andet beskriver hun her mere som en form for hallucinationer. Men det, jeg især lægger i det nu, hvor jeg også hører hende tale om det med dig, det er, at det, nu sagde jeg lige, at den her bog er helt anderledes end hendes øvrige forfatterskab, men det, jeg hører her, det er ekstremt Siri Hustvedtsk. Og det er fordi, hun skriver ud fra en verden, hvor vi består af vores underbevidsthed. Vi består af vores relationer, vi består af vores drømme. Den sandhed, det er, at når Paul Auster dør, så tager han også noget af Siri Hustvedt med sig i graven. Den indlysende sandhed, som ikke passer til, hvordan vi normalt taler, den skriver hun netop frem i sine værker, som har den her myldrende, stoflige karakter, hvor det egentlig giver rigtig god mening, at der også er spøgelser. Så det er mest det, jeg hører.
0: Men hun er jo, som vi sagde før, altså en, der også går til forskning, når hun skal forklare noget, ikke? Der er også henvisning til meget sorglitteratur og sådan forskning omkring folk, der oplever, at andre går igen eller deres nærvær. Og så er der det, jeg egentlig også sagde lidt om i introen, som hun lægger meget vægt på, og som jeg gerne vil spørge dig mere ind til. Hun siger jo meget, at det er jo ikke kun et tab af ham, som ægtemand. Det er også det tab af det fælles væsen, de var, altså Siri og Paul. Hvad mener hun med det, og hvordan oplever hun det?
1: Ja, hun kalder det ovet. Og jeg synes, det er så indlysende forståeligt, når hun forklarer det. Det hun siger, det er, når man har levet så tæt med et andet menneske, så er der en stor del af ens væsen, som kun findes sammen med det andet menneske. Det er både samtaler, man har haft, det er også berøring. Hun skriver faktisk meget åbent om deres intimitet, om deres sexliv, som bliver ved helt ind til meget tæt på, han dør. Altså, den membran, som huden er imellem en selv og det andet væsen, den er jo et og, som kun mærkes, når det andet væsen også er der. Så det, hun beskriver her, og det er ikke kun fordi, og det var de også, at det her var et helt ekstremt symbiotisk par. Det var de jo tydeligvis. Det er også noget sandt om vores allesammens væren i verden, at vi er ikke kun jeg'er, vi er vi'er, og når dem, vi er et vi sammen med, forsvinder, så mister vi også noget af os selv.
0: Og det peger på en måde altså sådan perfekt ind til det lille klip, vi skal høre nu, fordi jeg talte med Paul Auster for, altså det er jo så også 15 år siden, han var i København, og de har også rejst meget, og de har et særligt forhold til Danmark. Så de har tit været her og givet interviews osv., det var de også i 2011, og der talte jeg altså med ham. Og så tænkte jeg, okay, det klip tager jeg med til hende nu, hvis hun kan tåle at høre det. Og jeg spurgte hende faktisk først, kan du magte at høre det? Og det vil hun vældig gerne. Fordi i det her klip fra 2011, der taler jeg med Paul Auster om det, hun også skriver om, nemlig genfærd. Genfærd og tab. Og det hører vi først klippet, og så spiller jeg hendes reaktion på klippet bagefter. Men altså, jeg oversætter lige. Fordi vi er i 2011, og... Ja, man kan sige, meget af det, Paul Auster skriver om, handler om genfærd. Bind 2, eller hvad skal man sige, den anden historie i New York-trilogien hedder genfærd. Så det er det, vi refererer til. Og så lægger Paul Auster ud med at forklare, at tab og sorg, det er en del af det at være menneske. Og det er, hvordan vi så reagerer på sorg og tab, der definerer, hvem vi er. Han siger, vi ved ikke, hvem vi er, før vi er kommet i krise. Hvis man aldrig bliver prøvet som menneske, så aner man ikke, hvem man er. Og måske er døden den her prøve for mine karakterer i romanerne, siger Paul Auster. Og jeg spørger så i klippet, jamen, bliver vi defineret af de mennesker, der er omkring os, eller af dem, der ikke længere er omkring os? Og så siger han, vi bliver defineret af begge, og jo ældre man bliver, jo mere vil man være omgivet af spøgelser. Og det sker som regel, altså når man er en 40-50 år, hvis nu ikke man har haft et meget dramatisk liv, at når man når den alder, så har man mistet rigtig mange mennesker i sit liv. Ens liste med mennesker, man enten har elsket, eller som har elsket en, er ikke særlig lang for de fleste, siger han. Og når man har mistet halvdelen af dem, man har elsket, og halvdelen af dem, der har elsket en, så er ens sjæl lige så meget hos dem, altså hos de døde, som hos de levende. Prøv lige at høre det her klip med Paul Auster anno 2011, og så vender vi tilbage til Siri Husted.
4: I do believe that loss of people who are close to us. The whole experience of death and grieving is so fundamental a part of what it means to be human. And that how we react to these events, how we cope with them, in a sense defines who we are. Because we don't know who we are until we're in a crisis. When things are going smoothly, easily, going from one day to the next, if you're not being tested, you don't really know exactly what kind of person you are. So maybe death is that test for my characters. But this is just a guess.
2: But are we defined by the people around us or by the people who are no longer around us?
4: Both. That's what's interesting. And the older you get, the more you are surrounded by ghosts and the more time you spend talking in your mind to people who are no longer there. This is something that young people don't understand, but you get to a certain point for most people, unless you've had some catastrophic life and your parents died when you were a child, but I'm talking about the normal, typical story in which people are not dying young of diseases or being killed in wars or natural disasters, just the normal flow of the generations. By the time you get to be about 45 or 50, you've lost a lot of people who are important to you. And I think the list of people any person loves and is loved by is really very small in the course of a life. And when you've lost perhaps half the people you'll ever love and half the people who've ever loved you, part of your soul is with them as much as it is with the living people around you.
0: Det sagde Paul Auster altså i 2011, og så spillede jeg jo det her klip fra Siri Hustvedt. Jeg skal nok oversætte, hvad hun siger, men jeg tror, hendes reaktion taler for sig selv. Det her er, hvad hun sagde.
4: Part of your soul is with them, as much as it is with the living people around you.
2: What do I have to say to that? That's why I married the guy. It's beautiful and deeply familiar to me. Paul and I talked a lot about ghosts over the course of our marriage. And as I say in the book, in the months before he died, he said several times, I want to be a ghost. He wanted to come back and check on us and see how his beloved family was doing. But it is also true what you pointed out, and this is now 2011, it's a long time ago, that Paul's books are full of grief. And there, a young friend of Paul's, a baseball friend, and more than baseball friend, Andy Martino, who's in the book, did a catalog of the grieving characters in Paul's work, and it's really long. I mean, he didn't limit it to just death grief, but all forms of grief. So, and I think what he says is exactly right, that one of the reasons for his return to grief in the novels is because it's a form of test. It's a stripping of these profound connections. And when you have to look that in the face, you understand better who and what you are.
0: Det sagde Siri Hustvedt altså, og det er jo meget klart det her med, hun siger, at ja, that's why I married the guy. Altså, det er jo derfor, hun giftede sig med ham. Ikke? Hun er meget enig med ham i det, han siger, og hun nævner også, at han selv, Paul Auster, jo ønskede at komme tilbage som spøgelse for at se, hvordan familien havde det. Det taler hun om. Så taler hun også lidt om hans forfatterskab, hvor emnet sorg jo fylder meget. Hun siger, at en af deres venner har ligefrem lavet en liste over alle de sørgende personer, der er i hans bøger, og den er virkelig lang. Og så siger hun også noget meget interessant. Hun siger jo også, at grunden til, at han har så meget sorg i de her romaner, det er netop, fordi sorgen fungerer som en slags prøve for karaktererne. Hvis nu døden er en prøve, Lotte Folke Korsholm, som både Paul Auster taler om, og Siri Hustvedt taler om, altså hvordan klarer hun prøven, om jeg så må sige?
1: Ja, det sidder jeg også og tænker over, mens jeg lytter til dit interview med dem begge to. Det er jo et fantastisk spørgsmål, du har stillet ham dengang. Altså, jeg tror, jeg tænker, at døden som prøve, hans død som prøve, den består hun på en utrolig smuk måde her. Ved at hylde og genbesøge en kærlighed på en fantastisk måde. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at bogen hedder genfærd, og der er jo både genfærd, man ønsker, og genfærd, man ikke ønsker. Og der er noget død i denne her bog, der optræder som genfærd, som er uløst, som er en afgrund ned i bogen. Og det er hans søn Daniels død, det er hans søns barn Rubys død som spædbarn. Og i denne her bog er det så mærkeligt, det der står om dem, fordi det er, hun holder det op imod deres fælles barn, Sophie, og hendes mand, Sophies mand, som bliver hyldet så meget, at hun begynder at kalde ham søn på et tidspunkt i stedet for svigersøn.
0: Det er ham, der hedder Spencer.
1: Det er Spencer, og Spencer er så vidunderlig, at han får lov at blive Pauls søn, men Paul havde jo en anden søn, og den søn hans død bliver benævnt The Horrible Things. Og jeg tror egentlig, Siri Hustvedt ville have det okay med, at jeg siger, som den psykoanalytisk interesserede person, hun er, at den død er for mig, og hans datter Rubys død, er for mig måske de sande genfærd i denne her bog. Og at det er en død, som står som ikke en eksamen, der er bestået, ikke noget vidunderligt, der bare kan hyldes, men som et uforløst mørke i den. Og det er jo dybt interessant også.
0: Men hun taler jo meget, altså når hun taler om sit forhold med Paul Auster, så bliver det meget sådan, de er nærmest hinandens bedste venner, man kan ikke ligefrem sige, de arbejder sammen, men de bruger hinanden som meget kvalificerede læsere, de læser simpelthen deres respektive værker op for hinanden, som du siger, hun går sådan nærmest i detaljer med, de har sådan aktivt sexliv, og der, altså jeg fik fornemmelsen af måske, at det... Altså, det er meget idyllisk beskrevet, og jeg tænkte også, at det her for idyllisk til at være sandt. Altså, har hun en anden agenda med den her bog? Og det er jo så bare min skepsis, der kommer til udtryk der. Men hvad tænkte du selv?
1: Jeg tænker, at hvis du havde spurgt Siri Hustvedt, som den intellektuelle hun er, om denne her bog, og den var skrevet af en anden, så ville hun give dig ret, fordi hun har udtalt sig meget kritisk om angivelige erindringer og siger, at der er der ikke nogen, der kan huske udvekslinger med andre mennesker så detaljeret. Altså, hun har dekonstrueret og været dybt skeptisk over for det, som erindringsgenren bruges til alle mulige andre og lavet ekstremt begavet lege med, hvordan man bruger det. Det er bare lidt svært at spørge hende om, når det nu er hendes egen bog. Men det er på sin vis interessant, at hun bare laver sådan en, når hun egentlig har været så kritisk over for det. For jeg er enig med dig, Nana. Jeg synes også, at man kan lytte til en kvinde, som også beskriver, der er nogen. Det lyder meget strengt, det jeg siger nu, men det er lidt som om, der er nogen, der bliver ofret i denne her fortælling. Der er nogen, som tager imod den gave, som hun og Paul giver dem. Daniel, hun siger, love was not enough, altså kærlighed er ikke nok. Og der er en omverden, den handler også meget om en omverden, som tit ikke forstår dem, eller som ser på dem på en forkert måde. Og det er jo næsten, man kunne godt få den mistanke, at for at historien om dem kan blive så idyllisk og så eventyragtig, som den vitterlig er, og den er smuk, så kan det jo godt være, at der er noget andet, der skal ofres. Og at nogle andre derfor ville skrive den her bog på en anden måde. Og der er det tragiske jo bare, at nogle af de personer er døde.
0: Ja, for det var sådan lidt, som jeg tænkte, fordi hvis man står som lytter eller som boginteresseret køber ned i boghandlen, og der er også sådan et billede på forsiden af bogen, hvor Paul Auster og Siri Hustvedt sidder sammen, og de er meget sådan kærlige, og hun griner meget, så vil man måske samle bogen op og tænke, jamen nu får jeg endelig indblikket i, hvem det her ekstremt coole New Yorker-par var i 90'erne og 00'erne, og blev ved med at være, og nu kan jeg sådan, altså nu får jeg det ægte indblik, og det er ikke helt den fornemmelse, jeg sidder med, når jeg så læser bogen. Selvom hun, som du siger, er meget ærlig, hun bruger gamle kærlighedsbreve, hun selv har, hun skriver, om hun har endda stavefejlene med gamle sedler fra Paul Auster. Paul Austers breve til sit barnebarn, Miles. Så der er sådan meget forskellig litteratur, men der er som om, at der mangler et eller andet.
1: Ja, meget enig, og Det, der står i den, er så idyllisk, at man tænker, jamen, hvor er brevene til det døde barnebarn? For det her er jo det levende barnebarn. Og det gør den egentlig ikke mindre interessant for mig, fordi det interessante er, at den er så rå, og hun endda benævner de afgrunde, det der ikke står i den. Men det, jeg måske ville foreslå til den, der havde det sådan, det var at læse denne her sammen med det, jeg elskede. Fordi det, der har vist sig, det er jo, at der er sandheder, som kun kan skrives i fiktionens form. Og jeg vil nok foreslå, at hvis man vil have hele sandheden, og det er jo stadig bare Siri Hustvedts sandhed, om deres historie, så vil jeg næsten foreslå at læse dem i kombination.
0: Altså, så man skulle både tage erindringsbogen, der er helt nyudkommet, og så den roman, hun har skrevet for et par årtier siden, altså det, jeg elskede, og så læse dem sammen, så vil man få en mere hel historie af, hvad der egentlig var, der foregik.
1: Ja, det man jo så stadig ville mangle der, det var at få historien om, hvordan man det egentlig indvirkede på en ung mands liv at blive beskrevet som så sociopatisk, som han bliver i Det, jeg elskede. Hvad betyder det for et ung menneske, der skal ud i verden og være en virkelig uhyggelig person i en kæmpe global bestseller? Det siger jeg ikke for at fordømme, det siger jeg, fordi det er jo vitterligt meget, meget interessant.
0: Så måske er der stor kærlighed til Daniel i Genfærd, og måske får han lidt det glatte lag i romanen.
1: Jeg synes heller ikke, der er meget kærlighed til ham i Genfærd. Jeg synes, der er en beskrivelse af at have givet ham meget kærlighed.
0: Giver ham kærlighed.
1: Men han bliver jo beskrevet som en, der ikke er i stand til at tage imod den, og som der er noget galt med.
0: Men at den her nye bog ifølge dig i virkeligheden sådan en slags snageværk ind i noget privatliv, så den ikke er litterært interessant? Fordi det kan man måske få fornemmelsen af, når vi sidder og taler om, hvad var det med sønnen, og hvad var det med barnebarnet, der døde? Altså, hvor er de litterære kvaliteter?
1: Jeg synes, det er en super stridende, underlig bog. Altså, jeg synes, den er helt vildt fascinerende, men jeg synes på ingen måde, det er en vellykket, formfuldendt roman. Altså, jeg synes, Siri Hustved skriver vidunderlige romaner. Altså, virkelig helt fantastisk. En amerikaners lidelser, det jeg elskede. Altså, hun kan sagtens skrive fantastiske romaner. Det her er, ja, en snagen, en intim, en privat bog. Den er bare virkelig, virkelig interessant, og det er ikke kun af sådan nogle anstødelige grunde. Det er også, fordi den er skrevet af den er skrevet af, og ærligt talt, på grund af genfærdene fra hendes skønlitteratur, fra Paul Austers skønlitteratur. Det er bare spændende.
0: Jeg vil gerne have, fordi nu har vi talt om det her med det meget idylliske, og hun kommer jo så også ind på at sige Hustved, at der har været en form for omkostning ved at være gift med så stort et forfatterikon, som Paul Auster var. Og det handler meget om måden, som hun er blevet læst på. Jeg har et meget kort klip her på under et minut, og jeg skal nok oversætte det bagefter. Men prøv at høre, hvordan hun fortæller, hvordan hun flere gange er blevet mistænkt for, at det i virkeligheden ikke er hende, der er ophavskvinde til bøgerne, men at det bare er Paul Auster, der har skrevet dem for hende, så at sige. Det kommer her.
2: The idea that, you know, Paul had written my books, that the text in front of these, you know, reviewers or interviewers couldn't possibly belong to me, was something I had experienced before. Actually, I remember being accused of my father having written something that I had absolutely written myself way back in high school. And so that idea that there must be a man pulling the strings goes on in the culture. It took me a while to recognize this, but once I did, I understood that it actually had very little to do with me and Paul. It had to do with cultural, systemic ideas about hierarchy, irritation with women who assume their own authority, and that helped me.
0: Det, Siri Hustved taler om her, det er jo så det med, at hun siger, at tanken om, at Paul havde skrevet mine bøger, og at teksten foran de her interviewer anmelder umuligt kunne komme fra mig, det er altså en tanke, jeg har oplevet før. Jeg oplevede i high school, at jeg blev beskyldt for, at det var min far, der havde skrevet noget for mig, selvom det var mig selv. Altså, hendes far underviste i norsk litteratur. Og så siger hun hele den her tanke med, at det må være en mand, der trækker i trådene. Den fortsætter i kulturen. Det tog mig et stykke tid at indse det, men da jeg først gjorde det, så forstod jeg, at det handlede slet ikke om mig og Paul. Det handlede altså om en bestemt opfattelse af nogle kulturelle hierarkier, kan man sige, og en irritation over kvinder, der hævder deres autoritet. Og den her indsigt har hjulpet mig. Lotte Folke Korsholm, altså det, hun skriver, og det bruger hun faktisk noget tid på i bogen, det er jo også, hvad skal man sige, et opgør med hele den måde, hun er blevet læst på, og de fordomme, hun har mødt som, om jeg så må sige, Paul Austers kone.
1: Ja, det må man sige, og ingen tvivl om, at det er hun blevet mødt rigtig meget med. Hun har i anden sammenhæng også skrevet mange eksempler på det. Og når man ser på eksemplerne, så er det også noget med den form, hun skriver i, som, hvor hun faktisk er avantgarde på sin vis, fordi som du også nævnte i starten, så trækker hun jo rigtig meget på forskning. Det gør han sådan set også, men det er faktisk mere hende. Men hun trækker også på sit jeg. Hun skriver, hun betragter sig selv, hun betragter kroppe, hun betragter køn, og kombinere det med forskning. Og lige præcis den måde at skrive på, har sådan traditionelt tit været noget, som kvindelige forfatter har gjort, hvorefter de er blevet affærdiget som private. Alt imens mandlige forfattere, som ikke bruger deres jeg, har været betragtet som autoriteter. Og det kan hun opregne en milliard eksempler på. Det, jeg synes er ret fascinerende ved at se, og jeg kan godt huske, hun er blevet affærdiget på den måde, det er, at når jeg ser den behandling nu, så tænker jeg egentlig, at den måde, Siri Hustvedt arbejder på, og den måde, hun trækker også på sig selv, på det biografiske, den er egentlig mere i vores tids toneklang, end Paul Auster er. Altså, Paul Auster var rigtig stor, den måde, han arbejdede på, var rigtig stor i 90'erne, som slet ikke havde det samme blik for subjektet, eller for identitet, eller for en forankring, hvad der er bag ved teksten. Dengang var vi meget optaget af spillet mellem tegn og den slags. Men den slags fiktion, der er mere spil mellem tegn, end den også er etisk og handler om subjektet, den er ikke så moderne lige nu. Og det, der er hun egentlig mere moderne nu, tænker jeg, end Auster.
5: Så det kan simpelthen også være, at deres baner sådan har krydsedes. Altså, ja. hun rammer mere den tidsånd og den skrift, der er nu, hvor hans måske er lidt, altså er ingen tvivl om, at det er fantastisk gode bøger, og jeg kender dem særdeles godt, men det er også som om, at den tid, han ramte ind i, er gået.
1: Ja.
5: Jeg vil godt, fordi det er, vi skal holde fast i det her med det intellektuelle, og hvem der er den intellektuelle. For hun siger på et tidspunkt i bogen, siger Hustvedt, at man har altid betragtet Paul Auster som en intellektuel forfatter. Og det er han blevet betragtet af både anmeldere og interviewer. Og hvis man kobler det til Amerika lige nu, USA lige nu, så siger hun, der er en anti-intellektualisme, som virkelig presser sig på. Og nu kommer hun simpelthen de næste par minutter med sådan en slags, hvad skal man sige, både kulturel og samfundsmæssig diagnose af USA lige nu, og det er jo så det officielle USA, hun taler om, altså USA under Trump. Og det, hun siger i klippet, vi skal høre lige nu, det, så siger hun, at man skal huske, at anti-intellektualismen i USA, den er ikke ny, den går langt tilbage. Men det er ret ironisk, fordi altså den amerikanske nation er grundlagt af det, man kunne kalde oplyste kristne intellektuelle. Så taler hun om den vrede, der er i USA lige nu mod de intellektuelle. Hun kalder den brændende. Hun siger, at vreden gælder både videnskab, filosofi, alle mulige andre områder. Det påvirker skolerne. Og så nævner hun en artikel, hun lige har læst i The Guardian, det er en engelsk avis, hvor de citerer et svensk institut, sådan en slags demokrativagthund, der siger, at USA lige nu har tabt sin status af demokratisk nation eller demokratisk republik. Og det passer, siger Hustvedt. Og den det institut, hun taler om, det er det, der hedder VDEM. Altså, det står for Varieties of Democracy. Det er sådan et slags svensk institut, der overvåger demokratiets tilstande. Så fortsætter Siri Hustvedt, hun siger, at det vi ser lige nu, det er, altså anti-intellektualismen er en del af den bevægelse. Og så er det godt at huske, siger hun, at det fascister og nyfascister altid gør meget tidligt, det er, at de går efter universiteterne. De går efter de intellektuelle, og de går efter videnskabsfolk for at få dem til at rette ind. Og så kræver fascisterne og nyfascisterne det, hun kalder gender rigor, altså en slags strenghed eller fasthed, når det gælder kønsopfattelsen. Hun siger, at de vedtager love, der skal befæste eller forstærke den her binære kønsopfattelse, altså tanken om, at der findes kun to køn. Og det er lige det, Trump-administrationen har gjort, og siger hun, universiteterne har trist nok givet efter for presset. Prøv lige at høre, hvordan Siri Hustvedt ser USA lige nu.
2: It should be emphasized that anti-intellectualism is not at all new in the United States. It goes way back. Ironically, in some way, because the country was founded by intellectuals, Enlightenment deist intellectuals for the most part. But this strain of anger now in the country, it's burning. And I think I use that metaphor. Science, you know, philosophy, really every aspect. And this has now infected the schools. And I just read this morning in The Guardian that the United States has lost status as a democratic republic. And that is true and right. It's of course in The Guardian, not in the New York Times. It's a Swedish institute. I have heard about them before. They're a kind of democracy watchdog. And that is what we're seeing now. And anti-intellectualism is part of it. And it is good to remember that what fascists and neo-fascists do early is they go after the universities, the intellectuals, scientists, to get them into line, and also gender rigor. They pass laws to reinforce binary ideas of gender, and that is exactly what the Trump administration has done. And the universities, sadly, many of them, have buckled under to the pressure.
5: Siger Hustvedt her med en sådan kulturel og samfundsmæssig diagnose af USA, altså den intellektuelle forfatter kigger på vilkårene for intellektuelle i USA lige nu. Ser hun rigtigt, Lotte Folke Korsholm?
1: Hun kender jo USA bedre, end jeg gør. Jeg kan ikke lade være med at bide mærke i, at hun taler om, at USA er grundlagt af intellektuelle og tænke, at der er en 90'er-agtig uskyld, og måske også privilegieblindhed i det, og det er jo nemt nok for mig at sige, men USA er jo grundlagt på et folkedrab på indfødte amerikanere og på vold og på alt muligt andet end noget intellektuelt, og derfor er jeg også enig med hende i, at der sker ting i USA nu, som ikke er nye. Men der er ingen tvivl om, at det er meget vanskeligt. Altså, det er jo meget vanskeligere at være alle mulige slags minoriteter eller folk uden papirer i USA lige nu. Men det intellektuelle USA er under et enormt pres, og det er underligt småt og svagt i sine svar, synes jeg faktisk. Og der er noget i det, som handler om, at de amerikanske universiteter havde en sårbarhed og en skrøbelighed, som jeg tror også havde at gøre med, at de nogle af dem også havde opdyrket identitetspolitik så meget, at det var blevet for kvoteagtigt, og de faktisk gjorde sig sårbare over for et alt for voldsomt angreb, som det, der kommer fra Trump nu. Men jeg spurgte også Siri Hustvedt, da jeg talte med hende om der så er en modstand et sted, og det, hun peger på, det er, at den er egentlig alle vegne. Den har bare ikke nogen ledere lige nu. Det er neighborly, som hun sagde. Det er folk, der er naboer med hinanden i Minnesota, der er modstand lige nu. Det er faktisk ikke rigtigt de intellektuelle, som jeg ser det.
5: Men når man hører hende tale, så får man jo, og hun bruger jo også betegnelsen fascists og neofascists, så hun taler jo nærmest om et fascistisk styre, altså et ikke-demokratisk styre, som sådan pløjer hen over kulturen, videnskaben og det hele. Og jeg tænker, altså, ser hun for mørkt, eller ser hun klart?
1: Jeg synes helt åbenlyst, hun ser klart i den forstand, at det kan da godt være, at der bliver afholdt valg til midterms igen lige om lidt, men enhver ekspert ud i offentlig forvaltning vil jo kunne pege på samtlige de institutioner, der et demokrati består af, og påpege, hvordan de bliver undergravet i øjeblikket af Trump-regeringen. Det mener jeg faktisk ikke er til diskussion, altså hvad enten det gælder mediefrihed, ytringsfrihed, forskningsfrihed, domstolene, altså det hele er under angreb, og jeg synes, det er ekstremt vigtigt at forstå den alvor, og den kan være svær at forstå, fordi vi har været vant til at tænke på USA som vores ideal, og fordi det går så stærkt. Men jeg tvivler slet ikke på, at hun har ret i, at angrebene er angreb på selve demokratiet.
5: Til sidst vil jeg gerne spille et lille klip for dig. Jeg er glad for, at vi fik tid til det, fordi jeg kunne jo heller ikke lade være at spørge hende, jamen når du ser det, du ser, så må det også have en indflydelse på det, du skriver. Og så sagde hun, ja, men hun skrev altså en masse indlæg til, og så nævnte hun selvfølgelig en sådan helt vifte af europæiske aviser, hun havde skrevet til. Men det, der var mest interessant for mig, og det er det, vi skal høre nu, det er, hvordan påvirker det skønlitterære, hun skriver. Og der sagde hun, og det skal vi høre nu, at hun jo har siddet med en roman, da Paul Auster blev syg. Den har hun aldrig fået skrevet færdig, og det er den, hun planlægger at gøre færdig. Og så siger hun så, at det er en dybt politisk roman, og det er den, hun gerne vil gøre færdig nu. Og i den roman er der en hvad skal man sige, en historie i historien, der handler om eugenikkens historie. Og til de lyttere, der lige skal have, altså eugenik, det er det her med en videnskabsgren, der beskæftiger sig med genetik og arvelige egenskaber. Altså, hvordan kan vi via genetikken fremelske nogle egenskaber? Hvordan kan vi udslette andre? Og hvis man tænker eugenikkens historie, så tænker man jo 20'ernes, 30'ernes Tyskland, for eksempel. Så det førte jo nogle ret forfærdelige ting med sig, og det er det, eugenikkens historie er en del af det. Og så siger hun noget interessant, så siger hun, det, altså eugenikkens historie, det er blevet meget mere aktuelt nu med Trump-administrationen. Og Trump selv er jo besat af gener, altså gode gener, dårlige gener. Og det er J.D. Vance også. Han er jo optaget af hele det her felt og af fødselstal og fødselsrater. Så nu bliver romanen endnu mere politisk, siger Hustvedt, altså om sit kommende projekt. Prøv at høre her.
2: This half-finished novel that I plan to return to is a deeply political novel. And the sub-theme, the book inside the book, if you will, is about eugenics, the history of eugenics, which was truly international. And we see eugenics rising again in the old style. Interestingly enough, Donald Trump is obsessed with genes, good, bad, criminal. And it really harks back to a 20th century version of eugenics. But we're also seeing it rise in the person of J.D. Vance and obsession with birth rates. This was also very much part of fascism that was growing in the 20s and 30s. So the book I really do intend to finish will be a profoundly political novel, and in some weird way, the advent of this second administration will change, of course, the nature of the book itself because of the eugenic return with a vengeance. Yeah.
5: Ja, det er det sidste klip, vi skal høre med Siri Hustvedt i denne omgang. Meget interessant for mig at høre, hvad den her halvfærdige roman handler om, og hvordan den på en eller anden måde bliver påvirket af det, der sker lige nu i USA. Hvad tænker du, Lotte Folkehorsom?
1: Det tænker jeg også, jeg er meget spændt på. Og helt ærligt, danske politikere taler også om fødselsretter. Det ved jeg ikke, om alle har lyttet efter, men prøv at høre efter, hvad der bliver sagt. Jeg har lige interviewet Lars Løkke Rasmussen, som havde mange tanker om, hvordan vi kvinder skulle føde flere børn. Og eugenikkens historie er også en skandinavisk historie. Så jeg glæder mig meget til at se, hvad Siri Hustvedt får ud af den.
5: Men er det også, altså nu har hun så skrevet den her bog, som ligesom samler op på noget, der er, jeg vil ikke sige overstået, men det er jo et kapitel i hendes liv, der på en eller anden måde lukker. Altså, ser du ind i, at nu bliver det sådan en hardcore politisk, siger I Hustvedt, som måske når et meget større publikum, eller hvordan oplever du hende?
1: Det kunne det godt blive, tror jeg. Som vi har talt om, så tror jeg, hun har en anfægtelse og en holisme til sig, som er mere i vores tidsånd, end Paul Austers værk, da det var størst. Der er brug for forfattere, intellektuelle, der tør ubekymret og skrive ud fra det, at det politiske er en del af det private, at det hele er et stort væv. Vi har brug for dem til at hjælpe os med at forstå denne her tid. Og Siri Hustvedt har i sit forfatterskab en rigdom af kilder og fortællemåder og en sådan frygtløshed i forhold til at sammenvæve forskellige typer stemmer, der gør, jeg tænker, at hun kunne sagtens være en, der kan skrive romaner til vores tid, og måske ja, med en ny slags stemme nu, hvor der kun er hende.
5: Men det har jo også været det, der har ligesom været imod hende før i forhold til den brede læserskare, at noterne til hendes essays nogle gange har fyldt mere på siden end det reelle, den reelle tekst. Altså, at man blev afbrudt hele tiden, fordi man skulle slå op. Altså, det kommer vel også lidt an på, om hun kan, han har sagt, og nu er det måske godt, hun ikke lytter med, men altså balancere det bedre på en eller anden måde.
1: Jamen ved du hvad, Anna, da jeg læste bogen og talte med hende, det har vi begge to gjort, så tænkte jeg også, at den historie, hun fortæller om ikke at være blevet forstået af sin omverden, og hele tiden skulle bevise, at det var hende, der var den intellektuelle, den bebrejder hun jo omverden med rette, det er jo dem. Men måske er det også en historie om hende og Paul Auster. Måske er den historie en del af det, vi, som nu er lagt i graven. Fordi det er jo noget, der er blevet bragt med ind i deres parforhold, og som hun beskriver meget intimt i denne her bog, kampen for at bevare deres intime kærlighedsfulde rum mod det her. Men det kan jo godt være, at når hun er alene, så bliver kampen for at skulle bevise, hvem hun er i skyggen af denne her anden store skikkelse, mindre presserende, og hun kan måske slippe noget af det her, som fører til alle de der fodnoter, som netop er sådan behov for at vise, se hvor intellektuel jeg også er, og i stedet bare øse af den visdom, hun jo vitterligt har.
5: Det håber vi, Lotte Folke Korsholm, og jeg tror, at jeg deler med dig, at jeg vil i hvert fald glæde mig til at læse den her roman, som hun så skriver videre på. Tak fordi du kom i studiet.
1: Det var en fornøjelse.
5: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var som altid din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Lotte Folke Korsholm. Hun er opinionsredaktør hos Politiken, men hun var med i programmet i sin egenskab af litterat og kender af Siri Hustvedts forfatterskab. For den bog, vi havde på programmet i dag, det var selvfølgelig Siri Hustvedts erindringsbog Genfærd. Den er lige udkommet på dansk, oversat af Rasmus Hastrup, og den er udsendt på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og her der kan man også finde den roman af Siri Hustved, som Lotte Folke Korsholm talte om, og det er den, der hedder Det, jeg elskede, og den udgav Siri Hustved i 2003. Vi slutter af med endnu et uddrag fra Siri Hustveds Genfærd. Her er det min kollega Katarina Levkovic, der altså læser i Rasmus Hastrups oversættelse. Vi høres ved i næste uge.
3: Jeg begyndte at lugte cigarrøg, kort efter jeg kom hjem fra The Berkshires. Første gang var jeg i mit arbejdsværelse. Jeg gik hen til vinduet og åbnede det for at undersøge nærmere. Ingen rygere udenfor. Lugten bliver aldrig hængende længe, et par sekunder og sådan væk igen, men jeg har mærket den i alle rum i huset. Det sker mindst en eller to gange om dagen, sommetider oftere. Jeg ser ikke røgen. Jeg lugter den bare.

0: Frank Arnesen var landsholdets rockstjerne. Med langt hår, stort smil og en fantastisk teknik charmerede han alle fodboldfans. Han havde knap lært at gå, før han begyndte at øve sig både med og uden bold, for han ville være verdens bedste. Som pur ung tog han turen fra Amager til Ajax. Nu kan han se tilbage på 50 år i fodboldens tjeneste. Mød Frank Arnesen, når han er gæst hos Pia Røn efter Radioavisen. Programmet blev sendt første gang den 8. maj.
1: Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Og det sker, selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og at man i Nordsøaftalen fra 2020 aftalte, at der ikke skulle blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, det mener Anna Bjerre, som er klimaordfører hos Alternativet.
2: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
1: Og den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til EnergiWatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable, og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun så ikke stille op til interview, men skriver til os her i DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen, er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og fra Mellemøsten. Det skuffer Anna Bjerre, at Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
2: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
1: Den nuværende licens for boringer ved Tyrafeltet ud fra den jyske vestkyst løber til 2042. Syd- og Sønderjyllands politi efterlyser en yngre mand, som ikke er kommet hjem efter en festival i Varde lørdag aften. Vi mangler Andreas, som ikke er kommet hjem efter Varde Open Air lørdag aften. Andreas er 30 år og iført hvid t-shirt, blå striktrøje og sort jakke. Politiet har offentliggjort et billede og beder folk om at henvende sig til dem på 114, hvis man kan hjælpe. Den formodede gerningsmand bag angrebet ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt, det oplyser Berlins politi på X.